0: te sfâși încă. Serghei, lăcrimezi?
1: Iartă-mă, sfințiat. Iartă-mă pe mine, păcătosul. Am adus numai durere celor dragi. Eu nu mi-am găsit liniștea. Ajută-mă, preasfinte.
0: Părinte Serghei.
1: Ajut.
0: Lasă-mă să mă gândesc. Dar poate ar fi mai bine să trăiești un timp în singurătate, să-ți îmblânzești orgoliu, să-ți astâmperi îndoierile. Am să-i scriu călugărului Paisie de la mănăstirea de lângă Kozelsk. De curând a murit în schimnicie acolo un călugăr, un sfânt. Poate vei fi primit în chiriera pusatului. Acolo vei deveni cu adevărat pusnicul

0: toate trandafirii.
1: Dă-mi și pe frigozonanță, fia puțin de tot.
2: Uite, uite,
1: am băut prea mult, am mâncat prea mult în carnavalul ăsta.
3: Domnilor, beți, mâncați, veseliți-vă. Asta e cea mai bună parte a vieții. Cine renunță la ea, e un prost.
0: Așa e, scoate Morisov Alexandrovici, da. Ne-ai răpit de la petrecere, da. Și acum, acum încotro,
1: da. Acum agonești cu noi în sanie cu zurgălăi. Spre ce ținut țuri misterioase?
2: Mie mi-e fric, mi-e fric. Am înghețat și atunci ce se poate să beau?
1: Bei prea mult, Sofia. Hai, spune-ne unde ne duci, Boris.
3: Vă duc la mine la moșie. După ce trecem de mănăstirea din Kozelsk, mai avem doar câteva verste. Iar acolo ne așteaptă o altă societate veselă. Garantez că o să vă simțiți bine, scumpele mele.
0: Trecem pe lângă mănăstirea din Kozelsk.
3: Da.
0: Acolo unde s-a retras părintele Serghei. Vreau să spun, prințul Kazatski.
3: Da.
0: Știu, îl știu din familie. Îl ții minte, Liza?
3: Da.
0: Părintele acela frumos, care încerca să nu se uită la tine în timpul slujbii.
2: Acum e pusnic la mănăstire.
3: Prințul Kazatski mi-a fost coleg la școala de cadeți.
0: Da.
3: Ai vrea să-l vizităm, frumoasa mea, Liza?
0: Am putea nopta la mănăstire. Știu că o dă-i acolo pentru călător,
3: nu? De ce să noptem acolo când mult mai plăcut ar fi să veniți la mine, la moșie?
1: Eu aș vrea să-l revăd pe frumosul părinte.
3: Da?
1: Da, dar singură, nu cu voi.
3: De ce îl vor pe bărbatul ăsta toate femeile frumoase, iar el fuge de ele și se ascunde în mănăstire? De ce?
1: Tocmai pentru asta, probabil. El nu aleargă după noi, nu ne atinge cu mâini lacome ca voi ceilalți bărbați. Nu ne cerșește un sărut.
3: Ești prea pretențioasă cu noi ceilalți. Prea pretențioasă. Iubitele, dragile mele, vai, hai să cântăm un cântec țigănesc.
4: Hai, iată, iată, dă-ne belșug și dragoste. Hai, iată, iată, dă-ne belșug și dragoste. Hai, iată, iată, dă-ne belșug și dragoste.
3: A fugit Kazatski de lume.
0: De ce?
3: Se spune că l-a dezamăgit o mare dragoste.
1: Așa?
3: Uh-huh.
1: Am o idee. Fac prin soare cu voi cam să-mi petrec noaptea asta la Kazatski.
0: La părintele Serghei?
1: Cu el.
3: Cu toată puterea ta de seducție, cred că este imposibil.
0: Ce-mi place! Las-o, Boris! Las-o! Eu cred că va reuși să-l întoarcă din vocația lui duhovnicească.
3: Liza, dacă reușești să-ți petreci noaptea cu el, dacă îl faci să te dorească, îți dau tot ce-mi vei cere. Dacă nu reușești, îmi dai tu ce-ți cer eu de mult.
1: Potolește-te, Boris.
3: De ce?
1: Acoperă în picioarele cu pledul. Nu așa, obraznicule. Degeaba am strâns genunchii. Vizitiu. Da. La mănăstirea din Kozelsk.
5: Da, domnița, adie! Adala! Adala! Adie! Adie!
6: Ce nu-mi întărești credința în tine? O credință fără îndoieli, de nestruncinat. De ce mă încearcă mereu ispitele? Mirajul lumii, bucuriile trupului la care a trebuit să renunț. Până și dorința de renunțare la bucuriile lumii a devenit pentru mine o ispită. O ispită dulce, amară, ca și cum prin renunțare mi-aș putea pregăti dincolo, în cer, ceva mai bun decât pe pământ. Dar dacă acolo, în cer, e un gol, dacă nu e nimic, Doamne Dumnezeule, iartă-mă, Doamne, pe mine păcătosul. Acolo ești Tu, Doamne, Ești tu cu cetele tale de îngeri. Vreau să cred asta, să sper. Doamne, Doamne Dumnezeule, ajută și iartă necredinței mele. Cine? Cine?
7: Lăsați-mă să intru cu chinurile lui Hristos.
6: O voce de femeie? Ce să caute noaptea în pustietatea asta, o femeie? Nu, e închipuirea mea păcătoasă.
7: Deschide, mi-e frig, am nevoie de adăpost.
6: Doamne Dumnezeule, alungă, Doamne, pe dușmanul tău, alungă, diavolul.
7: M-am rătăcit, deschide, vrei să mor de frig sub fereastra dumitale?
6: Cine ești? Ce vrei? Cum ai ajuns aici? Iartă-mi cuvintele aspre, dar aici nu vine nimeni. Nu vine absolut nimeni. Nu văd chip de om decât dacă mă duc eu la mănăstirea din Kozelsk, care e destul de departe. Acolo ar fi trebuit să te oprești. Au odăi în care puteai fi găzduit.
7: Nu mai am putere să merg prin zăpadă. Am făcut o prostie, părinte. Am pariat cu prieten că pot ajunge pe jos în oraș. Am coborât din sanie. Știam drumul, dar pe lumină. Cum s-a lăsat întunericul, m-am rătăcit. M-am speriat. Noroc că am văzut o lumină la fereastra chiliei dumitale. Vă cer iertare, părinte. Sunt înghețată. Nu mai pot. Trebuie să mă încălzesc, altfel mă îmbolnăvesc.
6: Nu, stai. Deci așa. Ei, fica mea, te cred, sigur că da. Uite, eu am să trec alături la locul meu de rugăciune. Stai să-ți măresc flacăra lămpii. Așa. Rămâi aici liniștită, stai aici în chiria mea.
7: Și dumneata? Unde ai să dormi, părinte?
6: Nu, eu n-am să dorm, fica mea. Eu am să veghez. Am să veghez și am să mă rog. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mă pe mine, păcătosul.
7: Părinte? Părinte Serghei?
6: Cum?
7: Părinte Serghei!
8: Îmi cunoști numele?
7: Da, v-am văzut de mult, când slujați în biserică la Gorjakov. Vă rog, dați-mi o pădure, mor de frig.
6: Da.
7: Știți, m-am dezbrăcat de hainele mele ude și...
6: Da.
7: Uite că am și răcit. Poate vi se pare ciudat să aveți o femeie
6: da.
7: În chiria dumneavoastră, nu? Părinte, vii?
8: Da, vin îndată, fiica mea. Numai să-ți aduc pătura, dar uite că nu o găsesc. Și eu dorm fără să mă acopăr cu nimic. Încălesc trupul. Eu nu știu unde am pus-o. Așteaptă puțin, fiica mea, numai puțin.
7: Aștept.
1: Dar tremur, părinte.
7: Ai venit.
8: Da.
7: Ai venit în sfârșit.
6: Uite pătura, fiica mea. Așa, acum o să te încălzești. Așa, pune pe dumneata.
7: Ce bine. Mai stai.
6: Nu.
7: Mai stai. Nu vrei să rămâi puțin cu mine? Nu prea am prilejul să stau de vorbă cu un pusnic. Hai, spune-mi cum ai ajuns să fugi de lume. Nu ți-e greu?
6: Nu.
7: Stai! De ce mă lași singură, părinte Serghei? Poate te-am supărat cu întrebările mele, dar parcă mi-e milă de dumneata. Atât de frumos și de singur în pustietate. Serghei.
6: Ce dorești?
7: Ce-i cu dumneata? Ești așa de palid. Ce-ai la mână? Doamne Dumnezeule, îți curge sânge. Doamne Dumnezeule, degetul. Ți-ai tăiat degetul. Îți șiruiește sângele. Nici măcar nu gemi. Hai, dă-mi o bucată de pânză. Stai, am să rup cearceaful. Am să te pansez. Așa, ia spune. Ai făcut-o din greșeală?
6: Nu.
7: Ți-ai tăiat degetul pentru că așa ai vrut?
6: Cu toporul.
7: De ce? De ce?
6: Ca să mă pedepsesc.
7: Pentru că m-ai primit aici. Pentru că m-ai dorit, știindu-mă goală sub pătură. M-ai dorit, nu-i așa? Am văzut asta în ochii dumitale. Am văzut.
6: Așa e, fica mea. Trupul meu te-a dorit. Dar eu am fost mai tare ca diavol.
7: Dar eu nu sunt diavolul. Sunt doar o femeie. O femeie, o femeie tânără, dornică de viață. Ce e rău în asta?
6: Pentru mine e întruchipat ispita. Ispita care vrea să mă îndepărteze de călugărie, de Dumnezeu. Ispitele intră în lume, dar vai de acei prin care ele intră. Soră scumpă întru Domnul, de ce ai vrut să-ți înjosești sufletul nemuritor, umilindu-mă pe mine? Să te ierte, Dumnezeu. De fapt, de asta ai venit. Să-ți încerci farmecele diavolești cu un biet pusnic care a renunțat la cele lumești.
7: Iartă-mă. Iartă-mă, așa e, sunt. Sunt așa de rea, egoistă, înfumurată. Ți-am făcut atâta rău. Ce să fac? Cum să-mi răscumpăr păcatul?
6: Căiește-te, fica mea. Retrage-te și căiește-te. Trăiește pentru suflet, nu pentru trup.
7: Părinte, simt că ai făcut o minune cu sufletul meu. Niciodată n-am recunoscut în fața nimănui cât de josnic am devenit. Am să caut să-mi schimb viața. Nu mă părăsi. Nu mă părăsi, părinte. Iartă-mă. Și mă binecuvântează, părinte Serghei.
6: Dumnezeu să te binecuvânteze.

0: Sergii. Părinte Sergii, ia mănâncă matale. Poftim. Ceai cu zahăr, pâine albă, griji.
1: Mă răsfăț prea mult, diacone Ivan, și nu se cade. Omul e mai aproape de Dumnezeu când nu-și lasă frâul liber poftelor trupești. Nu-mi e foame.
0: Trebuie să ai putere, sfinția ta. Acum nu mai stai singur în chilie. Vin toți credincioșii să te vadă. De când femeia aceea care a venit la dumneata să te ispitească s-a schimbat și s-a retras la mănăstire, lumea a înțeles că harul dumitale salvează suflete și trupuri bolnave. Apoi a fost și vindecarea copilului care nu putea să meargă, pe care l-ai ajutat prin rugăciunile dumitale. Și acum o mulțime de credincioși te roagă să-i ajuți. Toți spun, părintele Sergei face minuni și fiecare dorește ceva.
1: Știu, Ivane, dar prea nu mai îmi lasă timp pentru reculegere și rugăciune. Lauda lor nu e bună pentru mine. Am să ajung un îngânfat, socotindu-mă un făcător de minuni.
0: Nu, nu. Păi ești, părinte, ești. Și pentru mănăstire e bine ce se întâmplă. Oamenii vin de la mari depărtări să te vadă. Odăile mănăstirii se umplu. Oamenii aduc prinoase, daruri. E bine. Ia auziți. Ești, părinte, un pridvor. Te așteaptă.
2: Liniștiți-vă.
3: Părinte, ajută-mă. Sunt bolnavă și beteagă, părinte. Că tare mă chinuie pieptul. Ajută-mă, că tu ai putere de la Maica Domnului cea curată și de la pruncul Iisus, părinte.
2: Fiica mea, numai Dumnezeu are puterea asta.
3: Părinte, mă arunc la picioarele tale preasfinte. Roagă-te pentru mine, roaba lui Dumnezeu, Anastasia. Gata-mă de rău. Că tu ai mai vindecat și pe alții. N-am altă nădejde, părinte. În numele lui Hristos nu mă lăsați, sfinte părinte. Ajută-mă,
4: părinte. Roagă-te pentru mine. Mi-am bătut rău femeia. Roagă-te să scap de băutură.
2: Oameni buni, am să mă rog după puterea mea Domnului pentru voi. Dar și viața voastră trebuie să se schimbe în bine. Să nu mai păcătuiți față de aproapele vostru.
4: Așa e, părinte. Păcătuiesc față de aproapele meu. Beau. Și când vin acasă amețit, nu mai știu ce-i cu mine. În fine, să mă răzbun pe toți, pe femeia mea, care mi-a făcut copii și pe care nu am cu ce să-i hrănesc. Spune-mi, eu sunt de vină. Ia-i de vină. Sau viața asta de țărană amărâtă. Ce să fac, sfinția ta? Învață-mă!
2: Ascultă-mă, om necăjit. Nu ai cu ce să-ți hrănești copiii. Îți bați nevasta. De ce te răzbuni pe nevinovați pentru urelele lumii care te înconjoară? Știi carte?
4: Nu, sfinția ta.
2: Ăsta-i primul pas. Trimite-ți copiii la școala sătească, oricât de departe ar fi locul unde trăiești. Sunt asemenea școli pe lângă mănăstiri. Al doilea, ajută-ți femeia, nu mai ridica mâna asupra ei. Căci atunci când ridici mâna asupra ei, ridici mâna asupra Domnului. S-o cruț de a mai face copii, s-a chinuit destul, înfrânează-te, nu mai bea. Asta nu te ajută, te înjosește. Dacă nu vei mai bea, vei putea munci, vei face bucate pentru familia ta. Lucrurile se vor schimba, înțelegi? Nu cu răutate, cu blândețe, cu muncă cinstită, cu înțelepciune. Căci omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Stăpâne atotputernic, ai milă de viața omului acesta. Ai milă, Doamne Dumnezeule, de viața lui.
4: Părinte, așa am să fac. Jur că n-am să mai beau. Am să-mi cruz nevasta. Așa să fac. Da, ești înțelept. Știi cum trebuie să trăim noi oamenii. ca fia lui Dumnezeu.
5: Părintele Sergie a făcut ea o minune. Cum să duceți, ajută-mă și pe mine și pe mine.
2: Să vă binecuvânteze.
0: Ești istovit, părinte. Le dai putere din credința dumitale. Ai harul ăsta.
1: Oare? Sau e numai o faimă mincinoasă creată de dorința lor de a fi ajutați? Știi că așa crede starețul Ambrozie, căruia i-am scris despre darul ce l-am primit de la Domnul. El spune că pot fi excomunicat pentru aceste minuni.
0: Nu se poate, părinte. Dumneata ai făcut atâtea pentru oameni. Ei te iubesc, cred în sfinția ta. Îndrăznesc să te rog și eu ceva.
1: Spune.
0: Am o nepoată, Liolea. A venit de curând la mine după ce a murit mama. E blândă, uneori stă pe gânduri, plânge ușor, ca un copil. S-a îmbolnăvit de tristețe de când a rămas orfană. A fugit de la tatăl ei vitreg, dar nu vrea să vorbească cu nimeni despre asta. Tace așa. Eu cred că numai dumneata poți să o vindeci.
1: Câți ani are?
0: Păi e mărișoară. Are vreo 18 anișoare, așa. Dar e frumușică. Nu se vede că e bolnavă. E tristă, toată ziua plânge. Mi-e teamă să nu-și ar zilele.
1: Da, adu-o la mine, diacone Ivan.
0: Așa.
1: Eu mă duc să mă odihnesc un pic sub mestecine.

0: binecuvântată, fata mea. Ia spune, ce te amărăște? Vorbește. De ce taci? Leolea, eu nu-ți vreau niciun rău.
1: O să mă certați?
0: Cum o să te cert? Nu.
1: O să mă loviți ca tata?
0: Nu, fetiță. Ia spune-mi ce e cu tine.
1: Părinte, mama mea a murit. Am rămas doar cu tatăl Vitre, care se îmbată și mă bate când mă prinde plângând. Mă pune să-i fac mâncare, bea, se face roșu și apoi, știți dumneavoastră, și eu nu vreau, pentru că mie mi-e scârbă de el. Decât așa, mai bine să-mi pun capăt zilelor.
0: Leolea, cum poți să vorbești așa? Hai.
1: Aș vrea să trăiesc frumos, liniștit, dar cu el în casă nu se poate. Am fugit de câteva ori, dar m-a adus înapoi cu lovituri. Acum am fugit la unchiul Ivan, dar mi-e teamă că mă ia înapoi. Tare urâtă e viața asta, mai bine mor.
0: Fata mea, liniștește. Viața nu e urâtă. Ia uită-te în jur la frumusețile pe care le-a creat Domnul. Uită-te cum se deschid frunzele mestecenilor. Uită-te la stufii șumerilor în floare. Ascultă privietorile acum pe înserate. Vezi toate astea?
1: Ce frumos se lasă soarele peste pădure. Și uite și cărăbușii ca luminițe.
0: Ei, vezi cum lucesc în umbră? Da?
1: Da.
0: Nu e păcat să mori atât de tânăr?
1: Da, într-adevăr e frumos. Parcă nu am privit niciodată așa. Da, așa e. Parcă toate sunt altfel, parcă sunt anume pentru mine.
0: Viața lăsată pe pământ e minunată, Leolea. Doar că sufletul nostru trebuie să o înțeleagă și să se cufunde în ea.
1: Da.
0: Doamne Iisuse Hristoase, fie-ți milă de copila asta. Fă să se întoarcă la bucuriile vieții. Să nu mai aibă sufletul cernit.
1: Părinte, părinte drag, ține-mă lângă dumneata. Simt cum coboară liniștea peste mine. Eu te-am văzut în vis, știi? Te-am văzut în vis. Îți puneai mâinile pe mine. Așa. Uite, uite așa aici pe piept, pe inimă. Te rog, lasă-mă. Lasă-mă să-ți sărut mâinile.
0: Nu.
1: Lasă-mă. Să-ți sărut mâinile, să-ți îmbrățișez genunchii, te rog.
0: Leolea, ridică-te, te rog, ridică-te, nu mai îmi strânge genunchii. Hai, du-te, du-te.
1: De ce, părinte Serghei? Aș putea rămâne slujnică la dumneata. Lângă dumneata viața mi s-ar părea altfel. Nu înțelegi, nu înțelegi că ai îndeplinit minunea. Lasă-mă să te slujesc, să te îngrijesc. Doamne, ce slab ești! Dar ce frumos! Atât de bun! Cu recunoștință îți spun că mă simt alta. Fă ce vrei cu mine, dar nu mă trimite acasă. Te rog, te implor, nu mă trimite acasă.
0: Leolea, nu trebuie să-mi dai nimic în schimbul vindecării sufletului tău. Leolea, du-te, lasă-mă, Leolea, lasă-mă să mă rog.
1: Dacă mă gonești, am să fiu iar bolnavă. Nu. Nimeni nu are nevoie de mine.
0: Hai, du-te la unchiul tău, la diaconul Ivan. El a avut tot timpul grijă de tine.
1: Nu, haide, am, du-te. Nu am ce căuta la el. Nu mă poate înțelege. Numai cu dumneata mi-e bine. Mângâie-mă, te rog. Am așteptat atât de mult asta. Acum e bine. Sunt fericit.
0: Leolea, Leolea, ce faci? Ce faci, Leolea? La ce ispită mă supui? Așa mă răsplătești tu binele pe care ți l-am făcut.
1: Așa mă pricep eu, părinte. Aș vrea să-ți dau tot trupul și sufletul meu. Trupul meu care e jinduit de omul acela rău. Dar eu vreau să ți-l închin ție, recunoștință. Uite, uite-mă, asta sunt eu. Asta e tot ce am și tot ce pot să-ți pun ție la picioare. Te rog, nu mă îndepărta. Uite, uite sânii mei cum îți încap în palme.
0: Sunt ca niște cupe din care pot bea vinul vieții.
1: Uite-mă, goală, părinte. astea sunt urâte și eu vreau să fiu frumoasă pentru dumneata. Pentru tine, Sergei. Pentru tine. Frumoasă și caldă. Și bună.
0: Fetiță. Femeie. Tu care mi te încredințezi mie. Ești primăvara din iarbă.

Doamne Dumnezeule, Rege al Înaltului, Mângâietorule, vino să mă vindeci. Scapă-mă, Doamne, de ispitirea trupului și a gloriei omenești care mă supune. Mântuiește-mi sufletul. Unde e izvorul de apă vie care curgea în mine când luptam împotriva ispitei și puteam să o înfrâng? Rugăciunea mea face minuni pentru ceilalți, dar eu, Doamne, nu pot primi de la tine eliberarea de patimile meschine. Mă las cuprins în mrejele diavolului. Dacă aș putea să-i isprăvesc odată cu mine, m-am crezut un sfânt. Și iată, ce să fac acum, Doamne? Ce să fac? Să mă arunc în râu?

E și mai mare păcatul dacă mi-au viața. Să fug. Să caut în altă parte a lumii adevărul. Să cutreier țara și lăcașurile sfinte în căutarea ei. Să fug, Doamne. Asta e porunca ta?

0: Nico, știi ce s-a întâmplat?
1: Ce?
0: La fereastra noastră e un bătrân cu barbă albă, strențărul și înalt. Uite așa de înalt. Se uită și se tot uită la casa noastră.
1: Mihail, copilul meu, ți-am spus de atâtea ori să nu mai minți, să nu mai inventezi. Ieri venise un cal alb sub fereastra noastră, alaltă era o maimuță. Tu visezi cu ochii deschiși.
0: Dar ăsta-i adevărul, bunico. De data asta nu te-am mințit. Deschizând fereastra o să vezi. Stă-te mult timp acolo, nemișcat. Întreabă-l ce vrea.
1: Bine, lasă.
2: Ce vrei, omule?
3: Milostenie.
0: Vezi, bunico? Săracul ce slab și ce haine ruptare pe el. Dar uite ce înalt și ce umeri drepți are. Parcă ar fi un militar.
2: Hai, intră în casă. Pe aici nu se prea bat cercetorii, suntem departe de oraș. Uite. Uite un pahar cu apă.
3: Bogdanos.
2: Da. Uite aici, pâine.
3: Mulțumesc.
2: Acum du-te cu Dumnezeu.
0: Păi și bani, bunică.
2: Da, ai dreptate, scumpul bunicii. Ia uite. Uite, omule. Uite 10 copeici.

0: Doamne, nu e cu putință. Ba da, ia stai, ochii, ochii ăștia negri și înălțimea. Nu pot să cred. Prințul Serghei Kazatski, Doamne.
1: El însuși, Pașenca. Numai că nu-i prințul, nu-i părintele, ci bătrânul păcătos Serghei Kazatski. Primește-l, Pașenca. Ajută-l.
0: După atâția ani ai venit la mine, la prostuța de verișoară, Pașenca, Doamne. Am auzit de tine, de slujbele tale vindecătoare la mănăstire. Erai căutat, erai admirat de oameni. Cum ai ajuns așa? Și cum ai găsit în orașul ăsta mic, uitat de toți?
1: Poate o să ți se pară ciudat, dar am fost trimis la tine. Am avut un vis. Dar asta îți voi spune mai târziu, dacă o să binevoiești să mai stai de vorbă cu mine.
0: Serghei, dacă vrei să ospătezi, dacă vrei să dormi la noi, dacă vrei bani de drum, spune. Orice vei dori, ți se va îndeplini. Nu pentru că ești neam cu mine, dar ești așa de necășit, de sărman.
1: Îți mulțumesc. Ești cu adevărat bună, Pașenca. Varvara mi-a scris despre tine, despre viața ta. Ea îmi povestea despre tot ce lăsasem în urma mea. Doar de la ea primeam scrisori. Chiar și atunci când eram în Sihăstrie, mi se adunau scrisorile la mănăstire și în cele din urmă tot le citeam.
0: El e Mihail. E nepotul meu.
1: Da?
0: Hai, du-te să te joci pe afară.
2: Nu te las singură, bunicu, cu omul ăsta.
0: Hai, nu-ți fie teamă. E un om bun.
2: Bine.
0: Drăguțul de el. Am și eu în lumea asta pe cineva nevinovat care mă iubește. Vrei să te odihnești, Serghei? Vrei un ceai?
1: Nu. Stai cu mine de vorbă, Pașenca.
0: Da.
1: Au trecut atâția ani de când nu ne-am mai văzut. Apoi am să plec. Să nu mă întrebi unde. Nici eu nu știu. Am să rătăcesc ca pelerin al Domnului prin toată Rusia. Mi-a scris Varvara că te-ai măritat totuși cu omul pe care îl iubeai. Spune, cum îți duceai viața cu el?
0: E, greu. Bărbatul meu a băut. Am trăit cu el în chipul cel mai urât. La început îl iubeam, dar în loc să-l ajut, l-am chinuit cu gelozia pe care nu puteam învinge în mine. Apoi am vrut să-l vindec de băutură și erau între noi scene groaznice. El mă bătea. Parcă nu ne-am fi iubit niciodată. Am făcut praf mica mea zestre, așa că după moartea lui nu ne-a mai rămas nimic. Dar nu mă plâng. Vera, fata mea și băiețelul ei, Mihail, sunt sănătoși. Doar tinerele meu e foarte bolnav și nu poate lucra.
1: Și din ce trăiești?
0: Câștig ceva dând lecții de pian. Și cât mă plictisea să învăț muzică pe când eram la părinții mei. Știam că nu prea sunt bună de nimic, dar trebuia să fac ceva ca să trăim cu toții. Pentru că eu i-am adus pe toți unde sunt. Eu am vrut această căsătorie. Eu trebuie să-i ajut să trăiască pe toți, înțelegi?
1: Pașenca, tu te rogi? Te duci la biserică?
0: Nu vorbi despre asta. Și aici greșesc. Vedesc odată cu fata și nepotul meu, dar la biserică mi se întâmplă să nu mă duc uneori luni de zile. Îți spun cinstit, mi-e rușine, cu rochea mea cârpită lângă Vera și Mihail.
1: Dar acasă, acasă te rogi?
0: Mă rog, dar parcă nu simt o adevărată înfiorare în fața icoanei. Doar că mi recunosc propria lașitate în fața lui Dumnezeu.
1: Lașitate, da. Și eu sunt laș. Cuvintele mele să le primești ca o mărturisire în ceasul morții. Nu sunt un sfânt, cum au crezut toți. Sunt doar un ticălos orgolios, mai rău decât cel mai rău dintre oameni.
0: Ești necășit. Poate că nu-i tocmai așa.
1: Abia acum am înțeles că sunt un păcătos, că sunt un ponegritor, un înșelător.
0: Dar tu făceai minuni.

0: Oamenii te admirau, te respectau.
1: Și eu credeam că știu tot, că pot învăța pe alții cum să trăiască, dar nu știu nimic. Nu știu absolut nimic. Și te rog pe tine să mă înveți.
0: Eu? Îți bați joc de mine? Eu sunt o biată femeie săracă, proastă, care a trăit urât. Nici la biserică nu prea mă duc.
1: Ascultă-mă, Pașenca. Înainte să vin la tine, am vrut să mă omor.
0: Doamne, Serghei.
1: Am greșit. N-am putut să-mi învrânez păcatul trupesc. M-am lăsat ispitit de diavol.
0: Doamne.
1: Și deodată am înțeles că nu sunt cel care par, cel care am vrut să fiu în fața celorlalți. Apoi am avut un vis, probabil născut din frământarea mea. Se făcea că un înger îmi spunea: du-te la Pașenca și află de la ea ce trebuie să faci, care e păcatul tău și care îți e mântuirea. Și iată-mă, Pașenca.
0: Doamne, dar ce pot eu să te învăț pe tine, Serghei? Pe tine așa te-am învățat, cu atâta putere în fața oamenilor.
1: Ascultându-te când îți povesteai viața, văzându-te cum m-ai primit fără să știi cine sunt, am început să înțeleg. O singură faptă bună, un pahar de apă dat fără gând de răsplată, e mai de preț decât toate binefacerile pe care le-am risipit eu oamenilor. Tot ce am făcut era întinat, înnăbușit de pofte și de glorie omenească. Tu ești tocmai ce ar fi trebuit să fiu eu și nu am fost. Eu am trăit pentru oameni sub pretext că trăiesc pentru Dumnezeu? Tu ai trăit pentru Dumnezeu, închipuindu-ți că trăiești pentru oameni.
0: Nu te înțeleg prea bine, Serghei. Sunt poate prea simplă, prea proastă.
1: Ești bună, Pașenca. Ai înțeles adevărul despre tine. Adevărul care trebuie să fie o călăuză în viață. Adevărul care e împăratul vieții. Și poate de-abia de acum am început să-l înțeleg și eu.
0: Și acum încotro?
1: În Rusia largă, hoinar, cerșind, dând ce-am căpătat altora, dormind oriunde, sărac, încercând să fac bine fără laude, necunoscut, să-l caut pe Dumnezeu.

0: Iată, Monsieur François, dumneata care vii din îndepărtata Franță, ceva ce n-ai mai văzut încă, ceva specific poporului rus. Ți-am vorbit despre asta. Cete de oameni sărmani care cerșesc rătăcini dintr-un loc într-altul fără să muncească, mergând să se închine la locurile sfinte. E o veche superstiție că aceștia sunt aproape de Dumnezeu.
1: Je vous prie de leur demander, madame, s'il croit à leur pèlerinage et bien vu par Dieu.
0: Oameni buni! Dumneata, bătrânico, ce crezi? Pelerinajul dumitale la locurile sfinte e bine văzut de Dumnezeu?
2: Dumnezeu va judeca?
0: Dar, dumneata, da. Om sărman, ești fără vedere. Cum rătăcești prin lume singur?
1: Pe unde mă duc, cer milă. Și iată că am întâlnit un om care mi-a citit din Evanghelie, m-a dus de mână, mi-a dat din bucata lui de pâine și a mers împreună cu el.
0: Cine-i omul?
1: E aici, lângă mine, da? Nu știu cum arată, dar mă ține de mână și merge cu mine.
0: Acesta e? Cred că trebuie să fi fost preot. Are o ținută demnă, deși e în zdrențe.
1: Demandei lui, madame, qui est-il? D'où vient-il?
0: Omule, cine ești?
3: O sluga domnului.
1: Qu'est-ce qu'il dit?
0: Qu'il est au service de Dieu.
1: Oh, donnez-lui, madame, 20 copeissis pour lui luar une tasse de thé.
0: Poftim, omule, 20 de copeici. Să bei un ceai.
3: Bă, da, proste. Omul
0: trebuie.
3: Ține palma. Uite, ai aici 20 de copeici. Eu te las. Trebuie să merg și prin alte locuri.
1: Mulțumesc, om bun. Pe toți ne-ai ajutat. Cine ești?
2: Da, măicuță, de toți ai avut grijă pe drumul ăsta. De toți nefericiții. Cine ești tu?
3: O sluga domnului.

0: și așa, draga mea soră, scriindu-ți aceste rânduri, mi-am retrăit aproape toată viața. La școala de cadet speram să devin cel mai bun ofițer al țarului, dar invidia și răutatea celor din jur mi-au stârnit orgoliu, dorința de a-i învinge prin superioritatea mea închipuită. Dragostea pentru Marie mi s-a părut o împlinire divină, dar trădarea ei, dezamăgirea, au răscolit în mine cruzimea. Am devenit necruțător. Am luptat să înlocuiesc orgoliu și iubirea de sine prin disprețul de sine și iubirea de Dumnezeu. Dar bucuria renunțării mi-a fost înveninată de aceeași ambiție, de același orgoliu dintotdeauna. Am devenit, fără voie, vindecător de suflete. M-am crezut sfânt, dar severitatea zihăstriei m-a supus la chinuri pe care nu am reușit totdeauna să le depășesc prin stăpânire și smerenie. Revederea cu Pașenca mi-a luat parcă un vâl de pe ochi. M-am văzut așa cum eram, așa cum am fost, un ticălos, orgolios, un înșelător, un neînfrânat.
1: Acum îmi urmez calea, așa cum a îndemnat Varvara, departe de lumea celor care m-au cunoscut drept prințul Serghei Kazaski sau părintele Serghei. Sunt o slugă a lui Dumnezeu. Îmi petrec zilele în mijlocul oamenilor sărmani, la fel de umil ca și ei. Îi ajut fără a trage foloase sau a mă mândri cu asta. Am înțeles că nu pot aspira la atingerea idealului moral decât renunțând la ambițiile lumești, trăind simplu, căutându-L pe Dumnezeu în mine și în ceilalți. Și poate că în cele din urmă această continuă căutare a lui Dumnezeu este doar dorința mea nesecată de a-L cunoaște în sfârșit.

0: Ați ascultat Părintele Serghei de Lev Nicolaevici Tolstoi, traducere de Alexandru Busuioceanu, dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroescu, redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Părintele Serghei, Ovidiu Iuliu Moldovan, Starețul Ambrozie, Constantin Codrescu, Prințesa Casatski, Sanda Toma, Varvara, Mirela Gorea, Contesa Corotcova, Lucia Mureșan, Marii, Andreea Măcelaru, Liza, Irina Movilă, Oleg, Mihai din Vale, Pașenca, Virginia Mirea, Boris, Florin Anton, Sofia, Adina Popescu, Liolea, Crina Mureșan, diaconul Ivan Valentin Uritescu, femeia Virginia Rogin, bărbatul Ion Chelaru, orbul Sorin Gheorghiu, François Alfred Demetriu. În alte roluri, Lucia Maier, Ana Maria Ziegler, Nicolae Stângaciu, Tudor Heica. Asistența tehnică, Paula Radu, Florica Dănescu și Laura Mureșan. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Matescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: lacării din coscurările singura picioare săranilor înstăriți, să ne crească mântul și berea, pe cai tot să ne alunge în goană sălbatică, sau să-i țintuiască locului, tot să scufunde corăbii pe mare, ori să ne adapte din drumul lor, lăsând marinarii să piară în chip jalnic.
1: Odată când tata m-a luat cu el în călătoria aceea lungă la Plymouth, s-au povestit și acolo multe despre vrăjitoarele, cele mai multe însă povești le știu de la Chichiuba.
2: Diavolul la Boston, de Leon Feuchtwanger, traducere și adaptare radiofonică de Horia Deleanu. Interpretează Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, Dana Dogaru, Tatiana Iecăl, Lili Nica Dumitrescu, Ion Pavlescu, Constantin Brezeanu, Matei Alexandru. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: Cine e?
1: Deschide, sunt eu, doctorul Thomas Coleman, cumnatul tău.
0: Da, da, stai puțin. Poftim.
1: Te stingheresc?
0: Nu. M-am învățat să fac mai multe lucruri deodată. Altfel n-aș fi izbutit să înfăptuiesc nici măcar o părticică din cele pe care le-am săvârșit.
1: De când m-am întors de la Londra, n-am avut încă prilejul să stăm de vorbă pe îndelete. Călătoria peste ocean m-a obosit destul de tare, așa că a trebuit să mă odihnesc un timp după înapoierea la Boston. Țineam să te văd însă și de aceea am și venit azi la tine acasă.
0: Tatăl meu mi-a povestit totul despre negocierile de la Londra legate de noua noastră Constituție și dintre toți, el s-a văzut cel mai des cu regele și cu miniștrii.
1: Cu alte cuvinte, cumnate dragă, nu ești deloc interesat să auzi relatările mele, să afli părerea mea.
0: Te rog să nu-mi denaturezi cuvintele. E de la sine înțeles că mă interesează părerea ta cu atât mai mult cu cât ea se deosebește de a noastră.
1: Chiar foarte mult.
0: Am aflat de la tatăl meu că ai rămas același Thomas Coleman. Un răzvrătit, neîncrezător în autorități, un nemulțumit. Suntem în anul de glorie 1692 la Boston. Suntem oameni în toată firea, iar tu te comporți în tocmai ca pe vremea când urmam amândoi școala din Harvard.
1: Nici tu nu te-ai schimbat prea mult, Cotton Mather. Azi vestit doctor în teologie, pastor al orașului Boston. Sunt sigur că mai găsești și acum câte ceva la mine pentru care mai pârâi bucuros. Bună oară, mânecile sau încălțămintea.
2: Firește, ar fi mai potrivit ca și vistiernicul coloniei să respecte regulile îmbrăcăminții, deși numai oamenii de rând plătesc amendă pentru încălcarea lor. N-ai să înțelegi niciodată că încă din copilărie m-am străduit să-mi fac datoria.
1: În ceea ce mă privește, ți-ai făcut-o cel puțin de 5 ori. De 5 ori m-ai denunțat și ai fi făcut-o și a 6 ore dacă nu te-aș fi stâlcit în bătaie.
0: Pe atunci nu puteam să îndur lipsa de recunoștință a acelora pe care încercam să-i aduc pe drumul cel bun. Între timp, dragul meu, m-am învățat și cu asta.
1: Lipsa de recunoștință. Dacă e cineva care îți prețuiește însușirile reale, acela sunt eu.
0: Foarte amabil din partea ta. Când sfatul țării, cu toată împotrivirea mea, te-a trimis la Londra, am tras nădejdea că măcar de data asta ai să-ți înfrânezi apucăturile de cusurgiu, de rebel, de frușturatic. Dar a fost o speranță deșartă. Spiritul tău de contradicție a îngreuiat nespus de mult misiunea tatălui meu.
1: Încă din școală ți-am atras atenția că materii nu sunt singurii chemați să cotărască în a cui inimă să lășluiește adevărul.
0: Ba da! Tatăl meu este chemat. El a ridicat aici, în această țară sălbatică, printre coloniști ignoranți, edificiul unui stat bazat pe adevăr. Un bărbat miruit cu atâta har nu e sortit să greșească niciodată.
1: Nu pot pricepe cum un om atât de inițiat în științele naturii poate face asemenea afirmații.
0: Iar eu nu pot pricepe cum un medic, un învățat de talia ta, refuză să recunoască un lucru evident pentru orice argat de rând. Trebuie să existe oameni inimoși și capabili să tălmăcească fără tăgadă bunele îndemnuri și să le traducă în faptă.
1: Și acești oameni sunt materi.
0: Da, da, da. În Noua Anglie acest om este tatăl meu. Mă doare și mă revoltă că tocmai fratele soției mele și colegul meu de școală se răzvrătește împotriva unei asemenea orânduieli.
1: Nu știu prea bine dacă ceea ce a obținut tatăl tău la Londra stă mărturie în favoarea celei mai bune și drepte rânduieli.
0: Oh, Coleman, trebuie să fii un om rău. Trebuie să fi lăsat diavolul să se apropie din calea afară de tine ca să nu te bucuri din toată inima de Constituția pe care a cucerit-o tatăl meu.
1: În cazul ăsta, mulți au lăsat diavolul să se apropie de ei.
0: Eu unul nu văd în jurul meu decât entuziasm și recunoștință.
1: Iar eu văd numai nemulțumire și durere. Crezi într-adevăr că țara asta nu suferă văzând că dintr-o colonie liberă devine o provincie regală?
0: În schimb, ne-am întreit teritoriul.
1: Cunosc un bărbat care a declarat că mai curând ar muri decât să consimte la o constituție care renunță la libertățile și privilegiile țării sale.
0: Dacă precinstitul meu tată a spus așa ceva la timpul său, înseamnă
1: că a exprimat simțămintele și năzuințele generale. Trebuia să primim confirmarea vechii constituții. La timpul său ne-am pus în joc viața,
3: ca să salvăm numai pergamentul pe care era înscrisă. Iar acum v-ați lepădat și de spiritul și de conținutul ei.
2: Ești un nerod periculos, Coleman. Numai providența a îndemnat inima regelui să încredințeze tatălui meu alegerea guvernatorului și a judecătorilor. Puterea se află acum în mâinile unor oameni siguri, ale unor membri de nădejde ai obștei noastre.
1: Tocmai asta l-a dus pe tatăl tău în ispită. Cu asta l-a umblânzit la Londra, încredințându-i lui personal puterea pe care au luat-o din mâinile poporului.
2: Coleman, pot să-mi păstrez calmul și răbdarea atâta vreme cât mă împroști numai pe mine cu noroi. Dar îți interzic, auzi? Îți interzic să-l insulți pe tatăl meu.
3: Să nu ne mai certăm pentru ceea ce s-a petrecut la Londra. Mai bine, hai să îndreptăm acum ceea ce se mai poate îndrepta. Guvernatorul și judecătorii sunt uneltele voastre. Fie, am acceptat și asta. Acum însă, vreți să strecurați și în sfatul țării numai oameni de-ai voștri? Ei bine, nu să vă
2: mai... Te-am înscris pe listă și pe tine și încă doi dintre voi.
3: Da. Iar celelalte 20 de locuri le opriți pentru ai voștri.
2: Tata a socotit că așa e bine.
3: Cerem mai multe locuri în sfat. Ascultă, Cotonator, pretențiile noastre sunt moderate și rezonabile. Dacă nu le veți satisface, să știi că vom rupe lista voastră și vom afișa o listă proprie.
2: Coleman, nu să purcedeți la o faptă atât de nesăbuită.
1: Doar nu vreți să creați reguli noi, lăsând miniștrilor de la Londra impresia unei colonii dezbinate și nemulțumite.
3: Ori sunteți de acord, ori afișăm o listă proprie.
2: Coleman, înțelege de vorbă. Nu ne împinge la o luptă din care vei ieși bătut.
3: În orice caz vom obține mai mult decât sunteți voi dispuși să ne dați.
2: Vrei într-adevăr să declar război, tati? Ai să te faci de râsul întregii țări.
3: Mă simt în stare să suport batjocura și trufia. În schimb, cei ce vor vota lista noastră vor fi mai numeroși decât îți închipui tu.
4: Îmi pare rău că am sosit într-un moment nepotrivit.
2: Nu-i nimic, dragul meu. Vino mai aproape. Îl cunoști pe doctorul Thomas Coleman? Thomas, acesta este reverendul Parrish din Salem.
4: Până în prezent nu am avut prilejul să-l admir pe vestitul învățat decât din departare.
2: Da. Ce vânt te duce la mine, dragul meu?
4: O împrejurare foarte împrejurătoare. Nu știu dacă mi-e îngăduit să tulbur pacea celorlalți, dar...
2: Veștile triste nu pot decât să purifice sufletele noastre.
4: Este vorba de fata mea, Hana.
2: Hana.
4: Mea, Hana. Să fie vreo 3 săptămâni de când Hana a fost apucată de niște convulsii ciudate. Râdea, țipa și plângea. Fața ei se schimonosea, trupul ei se răsucea de mai mare mirarea și nu mai puteam readuce în poziția normală. Am chemat un medic.
5: Pe doctorul Messam, desigur.
4: Da, într-adevăr, pe bunul nostru, doctor Messam. A examinat fata. N-a găsit nimic deosebit și a prescris pilule venețiene. Dar a doua zi au apucat-o din nou convulsiile. Și nu numai atât, dar s-a comportat din ce în ce mai curios. Noi ceilalți am început să ne închinăm. Ea s-a pornit însă să răcnească și să râde în hohote. Așa că am fost nevoiți să întrerupem rugăciunea.
5: Câți ani are Hana dumitale, reverend Parrish?
4: Acum 2 luni am primit 16 ani.
2: Continuă, dragă.
4: L-am rugat pe doctorul Messam să examineze pe Hana încă o dată.
2: Așa.
4: După ce și-a cercetat cărțile, i-a recomandat pilulele lui Mitridate. Chiar ea a pregătit totul. Se pricepe la prepararea băuturilor și aleacurilor copila. Dar nimic nu i-a ajutat. În cele din urmă, doctorul Messam a ajuns la concluzia că răul care a dat peste copila noastră nu are legătură cu știința medicinii.
2: Da. Ce e drept, dragul meu Parrish, ne dai o știre pe cât de tristă, pe atât de importantă.
4: Atunci l-am rugat pe reverendul Lawson să mă asiste și am petrecut din nou o zi în post și rugăciuni.
2: În concluzie, te tem că fiica dumitale, Hana, a fost vrăjită.
4: Nu eu am rostit primul această bănuială întunecată.
2: Da.
4: Am păstrat-o ascunsă în sufletul meu. Medicul, doctorul Messam, a fost cel din tâi care a socotit că așa stau lucrurile.
5: Doctorul Messam are parcă peste 70 de ani.
4: Da, și practică medicina în Salem de 30 de ani. Ne suntem foarte îndatorați.
2: Îl cunosc pe doctorul Mason. Este un medic cu experiență.
4: Nu mi-o lua în nume de rău, doctore Mather, că mă adresez dumitale în asemenea împrejurări, dar ești un expert în lupta împotriva necuratului și a vrăjitoriei, vestit nu numai în țara noastră.
2: Oh, să nu exagerăm, dragă Parrish. Poate că lumea a supraestimat cherticica mea tipărind-o la Londra pentru a treia oară.
4: Nici de cum, doctore Mather, nici de cum. Numai descrierea cazului Mercy Goodwin și ajunge ca să-i imortalizeze importanta dumitale lucrare despre vrăjitorie. Chiar eu pot dovedi cât de exactă este această relatare. Am văzut cu ochii mei cu câtă grijă îi purcesc la cercetarea copilei, fără a avea niciun fel de idei preconcepute. A impresionat întreaga țară când ai făcut-o pe fetiță să numească persoana vinovată de suferințele ei și când această suferință a încetat pe loc. Sunt sigur, doctore Mather, că dacă te vei ocupa de fata mea, Hannah, va scăpa și dânsa de necazul ei.
2: Frate Parrish, unde și când pot să văd copila?
4: În săptămâna din urmă am postit și m-am închinat vreme de două zile. Și am pus-o și pe Hannah să postească și să se roage înainte să o fi luat cu mine.
2: Ai adus-o cu dumneata?
4: Da. Aici? Intră, Hannah. Hai.
6: Bună ziua.
4: Iată-l pe bunul meu prieten Cotton Mather și pe vestitul doctor Coleman.
6: Bună ziua. Bună ziua, doctore Coleman.
2: Bună ziua, Hannah. Scoateți șalul și paltonul. Aici e cald. Am auzit că ai postit ieri.
6: Da.
2: Și drumul te-o fi obosit. Poate vrei să mănânci ceva.
6: De când mă aflu în casa asta, mă simt atât de bine cum nu am simțit de mult.
4: Știam eu. Singura mântuire pentru copil era să o aduc aici.
2: Spune-mi, frate Parrish, ai vreo bănuială asupra cuiva care ar fi putut să-i facă rău copilei?
4: Există anumite indicii, dar n-aș vrea să comit vreo imprudență.
2: E de datoria dumitale să vorbești.
4: Am doi servitori negri, bărbat și soție. Femeie zice Tituba. De două ori când Tituba a intrat în odaie, Hannah a avut câte o criză.
5: A mai avut crize și altă dată?
4: De fapt, Tituba și Hannah s-au împăcat totdeauna foarte bine. Nu de mult însă când Tituba a intrat în încăpere, Hannah s-a băgat sub masă. Iar altă dată s-a pitit în colțul întunecos de lângă cămin.
2: Hannah, ți era teamă de Tituba?
6: Nu, doctore Mather.
2: Atunci de ce te-ai ascuns?
6: Știu, nu mi-amintesc să fi ascuns.
4: Nu-și amintește niciodată nimic după ce-i trec crizele.
6: Tituba e o femeie de treabă. M-a ajutat adeseori să caut ierburi tămăduitoare. Mi-a arătat de multe ori ierburi mai rare.
2: Ce fel de ierburi?
4: Ierburi obișnuite, doctore Coleman.
2: Și ți-ai istorisit multe lucruri, Hannah?
6: Tituba știe povești fermecătoare.
2: Așa.
6: Mi le povestește adesea.
4: Femeia n-a izbutit să deprindă bine engleza. Jumătate din vorbele ei rămâne înțelese.
6: Eu am priceput-o mai bine decât ceilalți.
2: Și ce vă povestește,
6: Hannah? Ne povestea despre duhuri bune și duhuri rele.
2: Și cam ce spunea despre duhurile rele?
6: Spunea de câte sunt în stare să facă vrăjitoare.
2: Și ce sunt oare în stare să facă din spusele acestei Tituba?
6: Ele mână vântul. Strâmpesc și risipesc furtuna.
2: Așa?
6: Poți aducă secetă, foame de ciumă. Pe îndrăgostiți poți să te spartă, să-i mânească. Pe femei să nu rodească. Semănătura poți o strice. Peștele să alunge hăt departe de așezările pe scaipuri. Dacă vor, pot să se prefacă în jivine și apoi din nou în oameni și altele de solul ăsta. Pot să fure laptele din gospodările singuratice ale țăranilor înstăriți, să năcrească untul și berea, pe care pot să-i alunge în goană sălbatică sau să-i țintuiască locului. Pot să scufunde corăbii pe mare, o să le abată din drumul lor, lăsând marinarii să piară în chip jalnic, lipsit de hrană și băutură.
5: Curios câte și mai câte poate să povestească o negresă care nu cunoaște bine engleză.
2: Și toate astea, Hannah, le-ai auzit de la Tituba? Numai de la Tituba?
6: Odată când tata m-a luat cu el în călătoria aceea lungă la Plymouth, s-a povestit și acolo multe despre vrăjitoarele. Cele mai multe însă povești le știu de la Tituba. ceva mi-a istorisit despre regele duhurilor rele. Îl cheamă Far. Are uneori un cap de câine, iar alteori are un cap de lup. Poate să fie chemat, iar dacă asculți de el și te porți frumos cu dânsul, te ajută să găsești ierburi rare și să arată niște farmece nemaipomenite.
5: Toți negrii au capul împuiat de superstiții aduse cu ei de pe unde au venit.
2: Colman, te rog, lasă copila să spună. Vorbește mai departe, Ana. Hai, vorbește, vorbește.
6: Altceva nu mai știu.
2: Spune.
6: Nu mai știu, gata. Mă știu, câteodată îmi vin și altele în gând. Acum să nu mai mi-aduc aminte de nimic.
4: Nu-ți fie frică, Hana. Povestește cum te-ai dus în pădure cu Titiuba și cum ea l-a invocat.
6: Nu mi-amintesc.
4: Dar mie mi-ai povestit totul la mănunțit și de obicei ai memorie bună.
2: Haide, povestește, nu te teme, haide, povestește.
6: Ne-am dus odată în pădure, Titiuba și cu mine, și acolo ea l-a chemat. Dar înainte ca el să vină, eu i-am spus, Titiube, nu are frică. Titiuba a fost întotdeauna bună cu mine și mi-a zis, bine, atunci hai să mergem. Și am șters un gol.
4: Cert este că Hana s-a ascuns de două ori de Titiuba și părea cu bride speriat.
2: Trebuia să fie adus și pe această Titiuba, dragul meu frate.
4: Am luat toate măsurile necesare, doctore Mather. Mi-a fost teamă că dacă Titiuba rămâne nesupravegheată, ar putea să ia înțelegere cu stăpânul ei, cu necuratul. De aceea i-am cerut cerifului să o închid.
2: Foarte bine, frate Periș. Las-o pe Hana dumitare la mine și o să-i cercetez boala cu deamănuntul, așa cum am procedat pe vremuri cu fetița Mercy Goodwin.
6: Nu vreau, nu m-am despărțit niciodată de părinții mei.
4: Va fi bine pentru noi toți, Hana, dacă doctorul Mather se va îngriji de tine. Te amenință să o primești de mare, copila mea.
2: Hana, oricât de dureroasă este această încercare pentru tine și ai tăi, socoate o binecuvântare că tocmai tu ai fost aleasă unealtă în lupta împotriva iadului. Da? Abigail!
7: Da?
2: Vino pe puțin.
7: Da?
2: Abigail, ea este Hana, fiica reverendului Parrish. Va rămâne câteva zile la noi.
7: Da? Să-i pregătesc camera de oaspe.
2: Da, foarte bine, foarte bine.
7: Vino, Hana. Hai, vino să-ți arăt unde vei dormi.
2: Adu-te, dragă, Hana.
7: Te rog, reverende Parrish, vino și dumneavoastră cu noi.
4: Hai, Hana. Îți mulțumesc din toată inima, doctore.
2: Te rog.
4: Îți mulțumesc.
2: Așadar, din nou s-a săvârșit în țara asta păcatul între păcate, cârdășia cu diavolul. Și acest din tâi atac al necuratului nu este decât prologul.
5: Crizele fetei nu sunt în mod obligatoriu opera diavolului. Am apreciat adeseori prea pripit fenomenele de soiul acesta. Lucrul a fost de altfel demonstrat în multe cărți de la Reginald Scout în coace.
2: Pe mine unul scutește-mă de sentințe atât de ieftine. Știi bine că am îndemnat la prudență pe judecătorii vrăjitoarelor de nenumărate ori, în vorbă și în scris. Am susținut neistovit că numai mărturia făpturilor din carne și oase poate servi drept dovadă absolut valabilă. Aici avem însă o martoră în carne și oase. Nu vezi că este un copil nevinovat și naiv? Nici nu-și dă seama de cele ce îi se întâmplă. Ea crede că vrăjitoarea care o paște îi este prietenă. Dar cu toate că văd limpede de pe acum toată această mașinație diabolică, voi cerceta lucrurile, dragul meu Colman, cu cea mai strictă scrupulozitate.
5: Nu mă îndoiesc, Cotton Mather, că te însuflețește dorința de a scoate adevărul la lumină. Dar întreabă-te fără ocol, oare n-ai simți o decepție amară dacă s-ar dovedi că istoria pastorului și a fetei sale nu-i în fond decât curată închipuire?
2: Nu te înțeleg.
5: Știi, da, în fundul sufletului știi bine că destui au ajuns să se îndoiască de justețea politicii voastre. În împrejurările actuale îți convine mai bine ca țara să lupte împotriva vrăjitoarelor și a diavolului decât împotriva noii voastre constituții.
2: Așadar, pastorul Parrish din Salem și cu mine am pus la cale o conspirație împotriva doctorului Colman și a Partidului Liber Cugetătorilor.
5: Nu denatura cuvintele mele. Am fost foarte explicit. Am spus numai și rămân la părerea mea că acest Parrish și cu fiica sa sosesc tocmai la momentul oportun pentru voi, Materi.
2: Te poftesc să nu mai vorbești despre noi, Materii, și să nu te mai referi la tatăl meu.
0: Noua intervenție a satanei ți-a arătat limpede. Cauza voastră este pierdută. Țara nu o să voteze pentru voi niciodată, dar tu refuzi să recunoști. Mai degrabă negi existența diavolului. Chiar dacă ar sta aici în odaie cu coarnele, cu copitele lui despicate și cu cartea sa, ai spune, este o născocire a materilor. Dar cine este?
7: Eu, Hana.
0: Da? Bine că te-ai întors, Hana. Hai, stai. Stai și povestește-ne liniștită despre... cum spune că o cheamă? Tituba.
7: Povestesc, doctore Mater.
0: Ai vorbit de niște ierburi pe care le-ai căutat împreună cu Tituba. A amestecat cumva zeama acestor ierburi cu altceva?
7: Asta nu știu, doctore Mater.
0: A rostit niscaiva cuvinte, niscaiva descântece în timp ce amesteca ierburile?
7: Vorbea adesea câte ceva în limba ei.
0: Și atunci când storcea ierburile și le amesteca cu zeama?
7: Da, firește.
0: În ultima vreme ți-a dat cumva să bei din licorile ei?
7: Și dacă știe un lac sigur împotriva convulsiilor mele. Zeamă de feligă pe care eu trebuia să o amestec cu... Spune-mi,
0: da, știu, un sfat pe care vrăjitoarele îl dau adesea.
1: E un obicei, de fapt o superstiție la care recurg foarte mulți.
7: Iuba, nu mi-a făcut niciun rău, doctor Mater. Sunt sigură, e slută și adeseori când începe să îndruge vorbele alea, ei sălbatice, strâmbându-și obrazul, îi bagă pe toți în sperieți. Pe mine nu, a fost întotdeauna bună cu mine. Tituba nu e vrăjitoare, doctore Mater, sunt sigură.
0: Hana, lucrul acesta nu-l poți hotare tu. Oriunde există un posedat suferind de boala farmecelor, trebuie să fie și cineva care a provocat această boală. Necuratul nu poate acționa decât indirect, prin oameni perverși. Ziceai că atunci în pădure Tituba ar fi chemat pe regele duhurilor rele? A fost singura dată?
7: Parcă.
0: Și l-ai văzut?
7: Uneori mi se pare că văd pe cineva într-o anacafenie ca pământul, dar nu pot să spun sigur. Când am pornit mai departe, a trecut în fugă chiar lângă noi o matahală întunecată. Putea să fie și un lup.
1: Te-ai mai dus și altă dată în poiana aceea?
7: Da.
1: Și s-a mai petrecut ceva neobișnuit?
7: Nu, de fapt nimic.
0: Ce înseamnă de fapt nimic?
7: Nu. Numai odată s-a întâmplat ceva foarte ciudat. Nu știu bine ce. Ori de câte ori vreau să-mi amintesc, mi se spulberă totul în minte.
0: Erai cu Tituba în poiană?
7: Nu, de data asta eram singură.
0: Când anume?
7: Noaptea era luna nouă.
1: Cum de-ai nimerit în poiană tocmai în timpul nopții?
7: Nu vedeți, asta nu știu. Sufăr groaznic când încerc să-mi amintesc.
0: Totuși trebuie să încerci, Hana. E foarte important să-ți amintești întocmai.
1: Cum ai ieșit din casă?
7: Nu știu, mi-era tare frică, dar mă trăgea ceva într-acum.
0: N-ai putea să povestești ceva mai precis, te rog.
7: Am uitat totul sau am vrut să-i povestesc tati, dar n-am fost în stare.
0: Haide, Hana, gândește-te bine, Hana, aici ai numai prieteni, da. E foarte important să vorbești și pentru tine și pentru noi toți. Hai, gândește-te.
7: Aș vrea să vorbesc.
0: Hai, gândește-te.
7: Mă strânge cineva.
0: Gândește-te bine, să amintești cum ai ajuns atunci în pădure și de ce ai pornit într-acolo.
7: Am crezut că e o adunare de vrăjitori.
1: De ce ai crezut? Ți-a spus cineva asta?
0: Haide, Hana. Nu cumva ți-a spus Tituba că îl cunoaște pe cel cu haina ca venie ca pământul?
7: Nu.
0: Dar cuvântul acela îl știa? Deci putea să-l cheme, nu-i așa? Și în foiană ce ai
7: văzut? Am văzut o grămadă de umbre. Și poate că a fost acolo și ăla cu haina ca venie. Simțeam o spaimă năfrasnică. Cred că avea cu dânsul și cartea lui. Nu știu nimic precis. A venit cu cartea drept spre mine și mi-a făcut un semn de prietenie. M-a cuprins fiorii de groază. Voiam să o șterg, dar picioarele mi erau parcă

0: ochi negri care erau acum. Și atunci am simțit că pot să mă mișc și am zbugit-o spre casă.
1: Când vezi copaci noaptea ori în amurg, crezi adesea că sunt oameni?
0: Da, și de multe ori îmi vorbesc și chiar îmi cântă.
1: Tatăl tău te-a luat într-o călătorie, parcă așa ai spus.
0: Da, într-o călătorie lungă la Plymouth. A fost o minunăție. La Ipswich am văzut un coacăr țintuit la stâlpul infamiei. Avea gâtul în jug și toți îl împroșcau cu gunoaie. Și eu l-am nimerit. Purtam o mască de dânde, catifea neagră, ca să mă apăr de soare.
1: Unde ați mâncat și unde ați dormit? Prin hanuri?
0: Da, am văzut acolo o sumedenie de lume.
1: Și ziceau, desigur, fel de fel de povești.
0: Așa, multe și uimitoare despre crime înfiorătoare și despre minuni pe mare și despre vrăjitoare și despre neînchipuite splendori și străluciri.
1: Și le-ai reținut?
0: Am reținut multe lucruri în tocmai. Unele mi s-au întipărit în memorie de parcă ar fi fost însemnate acolo cu fierul roșu. Am văzut case mari cât turnurile și orașe cu 30.000 de oameni care mișunau ca pești prin apă la 50.000 de oameni și mulți purtau straie colorate.
1: Fata are fantezie.
2: Thomas, spune-mi, ți-aș fi recunoscător dacă ai lăsat interogatoriul în seama mea.
0: Am reținut foarte bine poveștile din Harold, doctore Coleman, și l-am văzut pe coacăr la stâlpul infamiei la Ipswich. Am văzut cei 30.000 de oameni mișurând ca pești prin apă, îmbrăcați în hainele lor colorate. O știu foarte bine.
1: La fel de bine ca și ceea ce ai văzut în noaptea aceea în poiana din pădure?
0: Știu și asta, dar nu prea repede. V-am mai spus odată.
2: Da, intră, madame Oliver, da. Ai adus rufele?
0: Da.
2: Dar stai puțin, ți-o chem pe soția mea. Abigail?
3: Da.
2: A venit, doamna...
3: Madame Oliver, unde sunt rufele?
4: Le-am pus în tinder, Mr. Smarter. Vă rog să le numărați ca să nu mai iasă iarăși vreo greșeală. Ai ajuns și paci, Hana, clevetitoare-o! Apoi cu dânsa n-o să aveți parte de bucurii, Mistress Mather.
0: Acum că nu știi dacă are cine să mă apere, pot să mă operă și nu?
2: Dacă folosești și mai departe astfel de vorbe, Madame Oliver, voi fi nevoit să te pedepsești.
4: Să-mi fie cu iertare, domnule doctor Mather, dar și omul cel mai răbdător poate să-și iasă din pepen la vederea ăsteia. Odată a pierdut 3 batiste și pe urmă a zis că eu am fi de vină. Eu am furat batistele, auzi vorba, eu! S-a trâncănit atâtea până ce-a trebuit să trec din selem.
1: Opune rezistență.
2: Nu ia altcineva opune rezistență.
1: Nu vreau să-i pricinuiesc dureri.
2: Tocmai ca la fetița Mercy Goodwin, întocmai așa cum s-a petrecut și de rândul trecut. Hana, de ce te gâtuie? Hana, hai că știi, dar se teamă să spui, nu te teme. Suntem lângă tine, suntem cu tine, Hana. De ce te chinuiește femeia asta? Ce vrea de la tine? Spune, Hana!
0: Carte!
2: Ce carte? Spune, ce carte, Hana?
0: Carte! Carte aceea lungă!
2: Ce carte? Spune.
0: Nu m-a silit să mă urmesc mai departe! Mă opară!
4: Mare comedie cu fata asta! Ar trebui să-i trageți câteva la fund! Atunci o să știe numai decât pe unde umblă cele 3 batiste! Acum o mustră conștiința, fiindcă m-a vorbit de rău! O mamă de bătaie! Dacă-i trageți, asta-i trebuie! Asta-i ce-i trebuie, știa! O mamă de bătaie!
0: Ești foarte istovită, Hana! Istovită? De ce? S-a întâmplat ceva?
1: Da.
0: N-ar fi bine să-i dăm ceva de băut?
1: Să-i iau pulsul. Surprinzător. Nici urmă de emoție.
5: Întotdeauna e așa. În clipa următoare nu mai simt absolut nimic. Corespunde exact cu descrierile persoanelor competente. Abigail.
0: Da.
5: Ia femeia asta de aici.
0: Da.
4: Merge, mistră, da, să știți că o mamă de bătaie bună dacă îi trageți ăștia.
5: Hana?
0: Da?
5: Te-a durut rău din pricina ei?
0: A cui? Mi-a pricinuit cineva dureri?
5: Cred că a fost un mare efort să stai atâta timp cu trupul răsucit.
0: Cum?
5: Care v-a zis că, Hana, te-ai certat rău cu Madame Oliver.
0: A furat batistele și pe urmă a zis că eu le-am pierdut.
5: Batistele au fost găsite la Madame Oliver?
0: Nu, nu știu.
5: Dacă e așa, de unde știi că dânsa le-a furat?
2: Cele două se cunosc între ele, adică Tituba și Madame Oliver?
0: Se cunosc, firește. Lasă-le oricine o știe pe Madame Oliver.
5: O fată cu fantezie atât de bogată poate căpăta convulsii foarte lesne când o dușmancă veche apare brusc în cameră și o copleșește cu ocări. Este adevărat că Madame Oliver a trebuit până la urmă să părăsească Salemul din pricina istoriei cu batistele?
0: Răcnea și suduia ori de câte ori mă vedea. Și tata n-a îngăduit așa ceva. Acum văd că iarăși e aici. Vrea să-mi facă vreun rău.
5: Unde este?
0: Acolo! Acolo lângă cămin! Acum vine spre mine!
5: A ieșit din cameră, nu mai e nici urmă de ea aici.
0: Ba e lângă dumneavoastră! La dreapta dumneavoastră!
5: Alucinații!
0: Nu vreau să plece.
2: Pleacă, Madame Oliver! Sau tu, care ai luat în fătișarea ei, părăsește această cameră!
0: Vă mulțumesc, doctore Matar. Ați alungat-o.
5: Nu putem lăsa femeia să umble slobodă. Trebuie să fie interogată în chip temeinic. Voi cere judecătorului Sewell să emită un mandat de arestare.
0: Da, așa-i trebuie.
5: Chipzuiește de două ori, Cotton Mather. Dar îmi dai voie să te întreb. Și ce scrii?
2: Da, un proces verbal în care înregistrez cuvintele și faptele produse aici.
5: Faci un lucru necugetat, Mather.
2: Procesul verbal și mandatul de arestare nu sunt acte decisive. Hotărârea stă în mâinile judecătorilor, iar eu îi voi preveni necontenit să nu se lase amăgiți de mărturii neverificate și nesigure. Îi voi îndemna să cerceteze fiecare dovadă până în cele mai mici amănunte.
5: Preotul ăsta și fiică sa v-au furnizat o armă puternică.
2: Porți în inimă gânduri mai afurisite decât diavolul însuși.
5: Da, perspectivele noastre au scăzut foarte mult. Să nu crezi însă că ne puteți intimida.
2: Doamne, fă să izbândim și în această luptă aprigă la care pornim acum. Apără-ne în bătălia cu vrășmașul, cu potrivnicul nevăzut, supranatural, cu diavolul. Tu, care afli mulțumire în pedepsirea vrășmașilor tăi, fă de o cară pe dușmanii tăi și nu pe mine, slujitorul tău. Fă ca să le deschici celorlalți ochii. Fă ca toți să-și dea seama că această fată este posedată, iar negresa și spălătoreasa Oliver sunt vrăjitoare.

0: Thomas, măcar tu care ești fratele meu, să-mi spui ce se întâmplă.
1: Lucrurile iau amploare.
0: Cum?
1: Și soțul tău, Cotton Mather, de la o vreme numai cu istoria asta se îndeletnicește.
0: Bine, da.
1: Azi m-a chemat să asist la interogatoriul pastorului Burroughs.
0: Burroughs? Pastorul din Salem?
1: Da.
0: Dar e un om care se bucură de o mare popularitate. Lumea îl respectă și îl stimează. Dar cum se poate?
1: Nu înțeleg de unde o bănuială atât de gravă împotriva pastorului Burroughs. Mr. Parrish din Salem are să se bucure. Dușmanii lui cad unul după altul. Și Burroughs era unul dintre ei.
0: Cum adică pastorul Parrish și cu pastorul Burroughs sunt învrăjbiți?
1: Nu, și încă foarte tare.
0: Da.
1: Burroughs a fost gonit din Salem prin tot soiul de manevre dubioase de către rudele pastorului Parrish, care au vrut să-și vadă protejatul instalat acolo. Asta s-a petrecut acum 9 ani. Dar la Salem multă lume dorește și astăzi întoarcerea lui Burroughs. Diavolul îi face viața grea lui Cotton Mather. Până în prezent a trimis pe lumea cealaltă 14 vraci și vrăjitoare, dar necuratul nici acum nu bate în retragere.
0: N-ar trebui să-ți ascult vorbele. Întotdeauna ai avut pentru el numai cuvinte de batjucuri și de venin.
1: Nu-i sunt dușman, dar nu pot să văd cum se persecută oameni nevinovați și să tac.
0: Dar nu cumva vrei să afirm că osândiții nu s-au îndeletnicit nici când cu vrăjitoria?
1: E bine,

0: Respectarea adevărului. Astfel te chema el la ancheta lui Burns.
1: Poate e bine că n-ai asistat la nicio execuție, Abigail. Altfel nu mi-ai pretinde să tac. Nu i-ai văzut pe acești oameni cum stau sub stejarul de care vor fi spânzurați? Nu reușesc să înțeleagă ce se întâmplă cu ei și repetă până la ultima suflare: sunt nevinovat! Bună oară, Marta Corey, o bătrânică atât de blajină. Când și-a spus rugăciunea, n-a fost printre noi nici unul pe care să nu-l fi răscolit.
0: Vai, da, Thomas, uite la ce rătăciri te-a dus dușmânia neînfrânată. Tăgăduiești poate existența diavolului? Sau tăgăduiești că există vrăjitoare?
1: Odată și odată tot trebuie să o spun. Nu există niciun fel de vrăjitoare.
0: Cum?
1: Totul nu este decât orbire, demență, o demență asasină. Așa, acum am zis-o. Dar trebuie să uiți numai decât n-am zis nimic. Până unde am ajuns dacă fratele nu mai cutează să împărtășească surorii gândurile sale, adevărul?
0: Ea-i viața, Thomas. Fiecean are mii și mii de zile.
1: Nici unul dintre noi n-a întâlnit, Abigail. Nu trebuia să vorbesc. Nu trebuia să-ți sporesc îndoiala.
0: Nu mă îndoiesc. El are dreptate, dar...
1: Dar ce?
0: Această Hana este o posedată. Dar uneori...
1: Uneori?
0: Uneori, când postește Cotton, o silește și pe ea să postească. Ea se supune ascultătoare și evlavioasă, dar eu am văzut-o cum mânca pe ascuns o bucată de carne din saramură. Odată, el a prins-o cu minciuna, a certat-o strașnic. Ea a bocit cât o ținea gura și s-a arătat tare mâhniță, dar știu bine că nu s-a căit. Te las puțin singur, Thomas, te las puțin.
1: Da. Hana.
2: Am venit la ceasul la care doctorul Mather mi-a spus să fiu aici.
1: Trebuie să sosească și el. Nu pleca, rămâi, Hana. Sau te temi de mine?
2: Nu m-am dat bătut în fața diavolului și nici de oameni nu mi-e frică.
1: Îl cunoști pe pastorul Brooks cu care vei fi pusă față în față astăzi?
2: Da. Îl cunosc, firește.
1: Îmi pare că perișii nu sunt prieteni buni cu Brooks.
2: Și ce mă spuneți?
1: Fiindcă te înfurii repede când dai cu ochii de cine nu-ți place. Spune drept, confruntarea asta nu ți inspiră nicio teamă?
2: În prezența doctorului Mather, necuratul nu poate face niciun rău.
1: Te-ai mai dus între timp în poiana vrăjitoarelor?
2: Doctorului Mather nu-i place când răspund la întrebările altora.
1: Păcat, povestești frumos și se citește pe fața ta că îți face plăcere să fii ascultată, nu-i așa?
2: Uneori fac sforțări ca să pot povesti. Când spun lucruri în dauna diavolului, atunci vrăjitoarele sale și celelalte duhuri rele mă chinuiesc ca să-mi închidă gura.
1: Iar tu ne socotești suferințele și vorbești în ciuda lor.
2: Da, mă ajută rugăciunea doctorului Mather. Doctorul Mather zice că am fost alesă să fiu unealtă sfântă.
1: Am aflat de la unii din Salem că odată ai fost mustrată în public fiindcă te-ai sulemenit.
2: Am pus oțet și zeamă de pere în lapte și m-am spălat cu el pe obraz. Mi-am recunoscut păcatul și m-am căit. Titiuba m-a sfătuit să folosesc acest amestec.
1: Ce crezi? Titiuba era vrăjitoare?
2: Domnul prelat și judecătorii au găsit-o vinovată. Ei sunt mai înțelepți decât mine.
1: Au spânzurat-o pe temeiul povestirilor tale.
2: Am povestit fiindcă m-au silit. Eu însă n-am avut nimic împotriva Titiubei.
1: Dar împotriva spălătoresei, a lui Madame Oliver. Ai avut ce ai avut, nu-i așa?
2: Da. N-a plâns când au spânzurat-o. Și ăsta e un semn, zice doctorul Mather. Vrăjitoarele nu plâng.
1: Povestești frumos și știi treaba asta. N-ai putea oare să te mărginești la istorioarele din timpul călătoriei tale prin hanuri și pe corabie? Lumea te asculta cu atenție și atunci nu-ți dai seama că trimiți oameni la moarte când povestești despre poiana vrăjitoarelor?
2: În scriptură stă scris: pe vrăjitoare să nu o lași să trăiască, mi-a spus doctorul Mather.
1: E vai și amar să te vezi cu ștreangul de gât și sortit morții. Și asta în timp ce alții stau cu sutele și se holbează la nenorocit, colcăind de ură. Închipuieți scena, Hana. Tu ai o fantezie bogată.
2: Nu îngădui să fiu ocărâtă. Întâi m-a ocărât doctorul Mather, fiindcă nu voiam să vorbesc.

0: Iar acum mă ocoriți dumneavoastră, fiindcă am vorbit.
1: Ana, tu nu ești o fată proastă. Știi foarte bine despre ce este vorba și la ce mă refer. Îți dai importanță, fiindcă personalități de vază îți sorb cuvintele și fiindcă ții în mâna ta viața multor oameni. Nu vreau să spun că minți, dar chipzuiește bine dacă ai văzut într-adevăr pe acești bărbați și femei. Sau poate ți se pare numai că i-ai văzut.
0: Nu mai spun nimic, nu mai scot nicio vorbă. Este o faptă sfântă să treci prin flăcările ghienei și să rămâi tare. O faptă plătită cu chinuri. Iar dumneavoastră stați aici și mă certați.
1: Mai chipzuiește, Hana, chipzuiește bine. Pentru mulți este o chestiune de viață și de moarte dacă spui mi se pare că am văzut pe acești bărbați și femei în poiană, sau dacă spui i-am văzut.
0: Dar i-am văzut. Și chiar dacă aș zice că am mințit, nu mi-ar mai da nimeni crezare. Ar spune tot diavolul, grei

0: Vă ascult, domnule judecător.
1: Doctore Mather, astăzi am nevoie mai mult ca oricând de sfatul și ajutorul dumitale. De aceea am venit aici și l-am adus și pe pastorul Parrish cu mine.
2: M-am zbuciumat mult când m-am hotărât să acuz de o nelegiuire atât de înfricoșătoare pe pastorul Brooks, pe un membru al clerului.
0: Eu am postit și m-am pregătit din răsputeri pentru ca să mi se păstreze judecata limpede.
1: Așa. Rezum punctele care mi s-au părut mai importante în procesele verbale existente și vă rog să-mi atrageți atenția în cazul când greșesc. George Brooks, absolvent al școlii din Harvard, a funcționat ca pastor în Salem Village între anii 80 și 83 și apoi la Casco Bay. Este căsătorit pentru a treia oară și tată a 7 copii. Spre surprinderea sa, referendul Parrish a auzit-o pe Hannah rostind uneori în timpul crizelor numele predecesorului său, nume care suna suspect. De totuși el a tăcut. Pe urmă însă numele lui Brooks a apărut și în relatările unor vrăjitoare a căror crimă era dovedită și mărturisită. Alte martore au declarat că pe o noapte cu lună plină l-ar fi văzut pe Brooks conducând sabatul vrăjitoarelor în poiana lui Mr. Parrish din pădure și dedându-se la blasfemii cu vin roșu și pâine roșie. După părerea experților din tacma preoțească, aceste dovezi sunt totuși insuficiente spre a deschide o acțiune împotriva unui cleric. Ei sfătuiesc mai curând să se aștepte rezultatele confruntării numitului George Brooks cu tânăra Hannah Parrish, ale cărei depoziții și purtări în asemenea cazuri sunt concludente.
3: Bună ziua, domnilor! Am întârziat cumva? Ba nu, am venit cu 5 minute înainte. Dacă nu mă înșel, este vorba de o nouă anchetă neoficială. Trebuie să vă spun că mă enervați din ce în ce mai rău cu tevatura asta.
1: Mr. Brooks, ai face bine să te porți aici cu toată modestia.
0: Smerenie așa de bine oricui și îndoit unui bănuit de fapte atât de grave.
3: Ah, iată-l și pe domnul Parrish. Da. Nu este prea amabil din partea înălțimii voastre că ați poftit la această discuție pe un dușman care mi-a scos sufletul cu nesfârșitele lui sforării.
1: Mr. Brooks, repet că ar fi mai cu minte să nu faci pe grozavul.
4: În această privință, omul are totuși dreptate, reverende Parrish. N-au fost disensiuni între dumneata și reverendul Brooks?
0: Nu te înțeleg, Thomas. Cum poți să suspectezi un preot de o perversitate atât de monstruoasă încât, din motive personale, să acuze de vrăjitorie pe un frate într-un domnul?
4: Iar eu nu te înțeleg pe tine, cumnate. În fața noastră se află în carne și oase un preot bănuit din motive personale, căci mai întâi a fost izgonit din funcția sa, că pactizează cu diavolul.
1: Vă rog, domnilor, să facem abstracție de aceste amănunte. Pastore Brooks.
4: Da.
1: Răspundem întâi la câteva întrebări de mai mică importanță. Câteva persoane din Casco, unde-i domiciliat anterior, mai exact 9 martori, ne informează că locuința dumitale era bântuită de vrăjitoare.
4: Acești 9 martori nu au afirmat niciodată așa ceva în fața mea.
1: Mr. Brooks, lumea se miră cât de puternic ești în pofida staturii dumitale scunde.
4: Într-adevăr, domnul m-a înzestrat cu multă putere și am avut grijă să mă folosesc de ea. Cu prilejul năvălirii indienilor din anul 87, forma mea fizică ne-a prins cât se poate de bine, mie și obștii. Lucru recunoscut în mod oficial.
1: Pe aici se zice că văcarul Gaylord ar fi un vlășgan neobișnuit de mare și de vânjos. Totuși, la o ceartă, dumneata, cu un singur pumn în bărbie, l-ai lăsat în nesimțire vreo 10 minute. Martorii acestei scene socoteau că nu poate să fie lucru curat când un bărbat atât de mărunt doboară dintr-o lovitură pe unul atât de înalt.
4: Demonstrez bucuros în fața înălțimii voastre că este un lucru foarte firesc. De altfel, îmi permit să vă amintesc cazul lui David și Goliat.
5: Oh, da.
1: Ai ridicat de unul singur un butoi cu melasă pe care doi oameni n-au fost în stare să-l ridice și l-ai ținut în aer aproape un minut.
4: Da, să mai facă și altul după mine.
1: Unii martori afirmă că au văzut că nu dumneata ai ținut vasul. plutea de la sine în aer.
4: Oamenii aceia se pare că erau afumați. Vreți să ridic biroul de acolo cu cărți și manuscrise cu tot?
1: Indiciile de mai sus ar fi fără importanță dacă n-ar fi întărite de bănuieli mai grave.
4: Vreau să spun ceva înălțimii voastre. Am adus cu mine o carte. Vedeți, dumneavoastră, domnii mei, nu mă ocup numai cu exerciții fizice, ci și cu exerciții spirituale.
5: Na.
4: Cartea a ieșit la Londra sub semnătura lui Mr. Eddy și se intitulează O flăcăruie în întuneric sau tratat cu privire la esența vrăjitoarelor și vrăjitorii.
5: Da, o cunoaștem.
4: Te rog, citește, doctore Mater. Mr. Eddy, savantul, demonstrează aici cu argumente grăitoare că Sfânta Scriptură profesa despre vrăjitoare o concepție complet diferită de aceea justiției moderne.
5: Mr. Eddy al dumitare este un faimos liber cugetător, unul cu dumitare George Burroughs, nu l-aș cita.
1: Vrăjitoarele John și Mary Esty, deferite justiției și apoi executate, au declarat la anchetă că dumneata, Mr. Burroughs, ai fi condus ritualul de blasfemie la sabatul vrăjitoarelor din Poiană. Ce ai de spus în această privință?
4: Că nici nu-i de mirare că niște femei bătrâne pe jumătate smintite înșiră vrute și nevrute când le făgăduiești libertatea dacă își recunosc vina și denunță pe alții.
1: Nu ești îndrituit să critici procedeile justiției?
4: Dar în noaptea cu pricina am stat acasă. Trei martori de toată încrederea v-au confirmat acest lucru.
1: Nu este un alibi valabil. Trupul unui vrăjitor sau unei vrăjitoare poate foarte bine să rămână într-un loc sigur, în timp ce spectrul său și spiritul său se îndeletnicește în alt loc cu treburi diavolești.
4: În cazul acesta, nu știu cum pot să mă apăr.
1: Văd că nu știi. E, dacă sunteți de acord, domnii mei, să trecem acum la principalul scop al întâlnirii noastre.
6: Da, vină mai aproape, Ana. Așa, adună-ți toate puterile și spune-ne adevărul adevărat. Nu ascunde nimic, nu tăinui nimic, chiar dacă diavolul și toate duhurile iadului te-ar împiedica să vorbești.
7: Voi face tot ce stă în slabele mele puteri, precinstiți domni.
6: Foarte bine, fata mea. Înălțimea voastră, vă rog, întrebați.
1: Hana, l-ai văzut vreodată pe omul acesta?
7: L-am văzut de mai multe ori la Salem, la tatăl meu.
1: Altfel, nu l-ai văzut niciodată?
7: Nu știu.
6: Gândește-te bine, Hana.
8: Ai memorie bună, fata mea.
9: Dacă nu l-ai văzut atunci, spune limpede și lămurit, nu.
6: Ne-ai istorisit în câteva rânduri despre omul din Poiană. Ai făcut sforțări și ai suportat chinuri, dar trebuie să le înduri încă o dată. Dă-ți silința, fetițo. Povestește-ne iarăși ce ai văzut în Poiana din pădure.
7: Vine amețeală. Mi-a curat.
6: Hai, știu, demonii te torturează, dar îndreaptă-ți gândul spre Domnul și reculege-te. Adu-ți aminte. Vezi Poiana? Așa.
7: Vezi Poiana? Domnul știe, parcă sunt și totuși nu sunt.
6: Așa, hai, Hana.
7: Se patrină toți încolo și încoace, ca prin ceas.
6: Hai.
1: Vezi pe bărbatul care conduce sabatul lor?
7: Îl văd și parcă nu-l văd. Îl învăluie o păclă.
6: Hana, trebuie să-l vezi, trebuie să-l recunoști, Hana.
7: Nu.
6: Hana, nu ne lăsa în încurcătură, copila mea. Adu-ți aminte, ai văzut omul?
7: Nu.
6: Hai, nu te feri, spune clar, da sau nu. Nu lăsa diavolul să te oprească. Haide, spune, spune.
7: Am văzut.
6: Așa.
1: Spune.
7: Vinul era roșu și pâinea era roșie.
6: Așa.
7: Omul purta o manta păroasă.
6: Așa.
7: Mai avea cu dânsul o pisică și o pasăre micuță și galbenă. Avea mantaua desfriată și sub manta haina sa ca venie ca pământ.
1: Poți să-ți-l amintești la față? Spune, fata mea,
6: dar cum era omul, înalt sau scump?
7: Era mai degrabă mărunt. Mi-a întins cartea cu o mână, o mână înspăimântătoare. Era ca o ghiară sau ca o labă uriașă cu o zgrietă.
1: Arată-ne mâna, Mr. Burroughs.
4: Vă arăt. Dar cine smulge burieni și mărăcinișuri câte anul de lung are întotdeauna zgârieturi pe mână.
7: Când m-am codit să o iau, m-a strâns de gât și m-a mușcat.
6: Ana?
7: M-a durut îngrozitor când m-a mușcat.
6: Ana?
7: Dar am spus, nu, bătrâne, nu semnez în cartea ta groasă.
6: Haide, străduiește-te să-ți amintești. L-ai văzut la față? Este foarte important să-ți amintești lucrurile în tocmai. Poți să ne spui cum arăta?
9: Hai, este foarte important să-ți amintești lucrurile în tocmai.
7: Pot să-mi amintesc.
6: Poate că-ți amintești cuvintele pe care le-a rostit tățoasteneala Hana. Repetă-ne cuvintele pe care le-a spus omul cu haina cafenie în poiana din pădure.
7: Fii micuța mea vrăjitoare, îți voi dărui toate splendorile lumii. Și pe urmă a spus, micuța mea vrăjitoare, înseamnă-ți numele în cartea mea.
6: George Bullocks, ai spus aceste cuvinte?
4: Doar noi fi nebun.
10: Mr. Bullocks, repetă cuvintele pe care le-a spus fata.
4: Nu sunt măscărici de bâlci. Nu sunt. V-ați ieșit oare cu toții din minți? Domnilor,
6: noi nu ne-am ieșit din minți, dar dumneata George Bullocks, ești un nelegiuit și discipolul diavolului.
7: Dar eu i-am răspuns, nu bătrâne, n-am să semnez în cartea ta.
10: Mr. Bullocks, repetă vorbele pe care omul cu haina cafenie le-a spus fetei.
4: Am și uitat neroziile alea.
7: Omul cu haina cafenie a spus, fii micuța mea vrăjitoare și înseamnă-ți numele în cartea.
10: Repetă! Trebuie să înțelegi că refuzând devii mai mult decât dubios.
4: Să o fac și pe asta. Fii micuța mea vrăjitoare și înseamnă-ți numele în cartea mea.
6: O strânge de gât diavolul ca să nu mai poată vorbi. Ori spectrul inculpatului.
10: Cred că această dovadă înspăimântătoare este suficientă.
6: Să ne rugăm, prieteni, să ne rugăm. Ajută, Doamne, ca răul să nu mai încolțească pe această copilă. Poruncește-i să se depărteze de ea.
10: Nu mai pot să văd aceste suplicii. Bullocks, încetează, nu mai chinui.
4: Păi eu stau aici și fata dincolo. Cum aș putea să o chinui?
10: Nu te mai preface atâta o brăznicie. Cine altul o cheie dacă nu dumneata? Trimiteți-l de aici, înălțimea voastră, vă implor! Vă implor, trimiteți-l! Du-te, Bullocks!
4: Sunt bucuros că pot să părăsesc casa asta de nebuni.
2: Liniștește-te! Liniștește-te acum, Hala! Nu mai este aici!
6: Vino-ți în fire! Copila mea! Hai, du-te dincolo să te odihnești puțin!
1: Întâmplarea la care am asistat mi se pare o dovadă suficientă. Nu aștept decât verdictul domniilor voastre pentru ca să ordon arestarea lui George Bullocks.
4: Eu consider că ceea ce s-a petrecut aici este consecința unor cauze perfect firești.
1: Părerea dumneavoastră, doctore Mather?
6: Înainte de a pronunța avizul bisericii în această împrejurare extrem de importantă, aș vrea să mai cântăresc odată fiecare amănunt și să aștern totul pe hârtie.
1: Nutresc cel mai profund respect pentru conștiinciozitatea dumneavoastră, doctore Mather. Dar dacă zăbovim, nu riscăm oare ca omul acesta să săvârșească alte ticăroșii?
6: Înălțimea voastră va afla părerea mea înainte ca ziua să se sfârșească.
1: Vă mulțumesc. Să mergem, reverende Parrish.
4: Acum că au plecat ceilalți,
6: da,
4: vreau să te întreb dacă nu ți-e teamă că referatul tău ar putea să fie unilateral.
6: N-ai decât să aștern părerea ta pe hârtie. Dacă o faci numai decât, atunci voi ține seama de ea, fie că e de acord sau nu cu vederile mele.
4: În cazul de față nu am păreri.
6: Știu.
4: M-am învățat să consider fenomenele prin prisma științei. Nu apelez la diavol decât atunci când am epuizat toate resursele științifice.
6: Ceea ce astăzi nu s-a întâmplat.
4: Nu!
6: Crezi în existența diavolului?
4: Cred că și ceea ce tu numești diavol se supune legilor naturii.
6: Explică-te, pendelete! Pot foarte bine să scriu și în același timp să te ascult.
4: Intenționez să publici o carte despre aceste procese?
6: Simt că este de datoria mea să o fac.
4: Vei aminti și neregulile care s-au comis?
6: De ce? S-au comis nereguli?
4: S-a dat crezare mărturiei unui om care chipurile a văzut un vrăjitor prefăcându-se în lup. Martorul a recunoscut totodată că fusese beat. Dar nu s-a dat crezare mărturiei celor doi însoțitori ai săi care erau treji și nu văzuseră nimic. Hana Parrish nu vede decât ceea ce vrei tu să vadă. Măcar o dată.
9: În cazul de față, uzează și tu de inteligența cu care ești înzestrat. Acest Periș, urzind intrigi mărunte, l-a scos pe Burux din funcție și din pâine. Dar este nevoit să vadă că și astăzi, după aproape 9 ani de zile, obștea sa tot mai tânjește după Burux. De aceea vrea să-l distrugă definitiv. Și folosește în acest scop halucinațiile fiicei sale. Cotton Mather, te conjur să chipzuiești de 2 ori înainte de a-l trimite pe Burux la spânzurătoare.
6: Colman, ești atât de posedat de libera ta cugetare încât nu mai poți realiza fenomenele cele mai firești, domnia diavolului și a vrăjitoarelor în jurul nostru.
9: Tu ești obligat să gândești precum gândești. Ești obligat, obligat să descoperi vrăjitoare. Colonia are de ales între voi și noi, iar tu trebuie să-i arăți că voi, materii, sunteți indispensabili în lupta cu diavolul.
6: Mi-ai aruncat odată în obraz aceasta, nu poate spune altfel josnică și ordinară calomnie. Și nu e mai puțin vinovat acum când o repeți.
7: Am adus-o pe Hana aici.
6: Da.
7: Era frică să stea singurată.
6: Da, foarte bine, foarte bine ai făcut, da. Abigail. Hana, Hana, cercetează-ți bine cugetul și răspunde-mi.
7: Da.
6: Tot ce-ai spus mai înainte a fost purul adevăr?
7: Da, doctor.
6: Închipuieți nemărginita pierzanie ce te așteaptă dacă minți. Închipuieți limbile de foc și flăcările ghene și apoi spune după mine. Știu că de n-am spus și nu spun adevărul curat și neîntinat. Arde voi în eternitate în focul mistuitor și în cazanul cu smoala al infernului. Repete după mine, Hana.
7: Remind?
6: Repetă.
7: Remind, arză-mă flăcările, iadului. De ce mă chinuiești? Încă istovită de pe urma interogatorului.
6: Îndrăsnește, te amestece întreburile mele, Abigail.
7: Departe de mine, gând ca ăsta, dar uite-te și tu cât e de slăit.
6: Stărui deci în neascultarea ta. El, Thomas Colman, liber cugetătorul, ateul, el poartă toată vina. De când s-a întors din Londra, e răzvrătire în țară împotriva autorității publice. Și acum Thomas Colman a introdus aici acest spirit în propria mea casă. Îmi întrezi nevasta împotriva mea.
9: Nici nu mă gândesc. Fata este foarte surescitată. Își închipuie-te, Mirce, năstrușnicii, fiindcă i-ați băgat în cap că ar fi o unealtă divină. Când ea s-a codit cu declarațiile, tu ai amenințat-o. I-ai zugrăvit infernul de parcă ai fi fost personal acolo.
7: Zugrăviți cu cert!
6: Dar nu mă cert! Spun numai lucrurilor pe nume.
9: Orice tiranie are o limită, Cotton Mather.
6: De asta dată oamenii nu-ți vor da ascultare.
9: Iarăși tragi nădejde. Crezi că vei mai găsi și alți sărmani bezmetici ca să ne săpăcești mințile?
6: Ascultă ce spun. De asta dată te-ai întrecut cu măsura. Apropii cu mâna ta ziua când toți vor recunoaște cât de crunt ai greșit.
9: Chiar tu croiești drum acestei recunoașteri?
6: Da. Mulțimea e destul de înceată. Nu este încă învățată să vorbească și nici să acționeze.
9: Și tu ești limba lor.
6: Da, și sper punct.
9: Până acum n-am auzit pe nimeni să te aprobe când vorbești tu.
6: Vei auzi. Poate chiar înainte de alegerile în sfatul țării.
9: Domnul te-a bătut cu cea mai neagră orbire. Nu vezi că ești singur, singurel? Niciun altul dintre voi liber cugetătorii nu mai cutează să deschidă gura.
6: Asta ți-e dorința, asta ți bagi în cap. Dar nu poți să ne omori. Și până la urmă, totuși, noi vom izbândi.
9: Atâta amar de vreme ai crezut în rațiunea ta de ateu, până când ai nebunit, Thomas Colman!
7: N-a trecut decât o săptămână de la confruntarea Hanei cu Burux și iată că acum e mare fierbere în toată țara.
5: Ascultă, Abigail. Doctorul Burux a fost un om necioplit, lipsit de prefăcătorie și de erudiție. Dar nu-l voi uita niciodată cum sta pe scară cu capul trecut prin ștreang și se uita la Cotton Mather și cum i-a spus: Domnul ți-o da sânge de băut, cu o voce care ne-a înghețat pe toți.
7: Te rog, Thomas, dar nu poți afirma în mod serios că Burux a fost executat fără vină.
5: Ba, tocmai asta și fac.
7: Atunci, doctorul Mather și judecătorul Sewell și guvernatorul și toți ceilalți sunt niște
5: smintiți și ucigași.
7: Știu că unii au prins a se îndoi, dar...
5: Se vorbește deschis că prea mulți nevinovați stau prin închisori.
7: Lumea trâncănește azi într-un fel și mâine într-altul.
5: Fii pe pace, li se vor deschide ochii acum. Și-au dat seama că provincia ar putea fi guvernată mai cu minte și mai cu folos dacă s-ar pune capăt dictaturii materilor. Așa cel puțin pastorul Burux n-a murit în zara.
7: Cum?
11: Ah, întors acum de la Andover. Și acolo încep să ridice capul.
6: Ați izbutit cu ajutorul diavolului și ați trecurat îndoiala în rândurile gloatei neghioabe și credule.
9: Ești un mare orator, Cotton Mather, dar nu poți ucide rațiunea. Ți-am spus-o încă atunci când l-ai omorât pe Burux.
6: În ultimele cuvinte ale lui Burux clocotea tot veninul satanei, dar l-am redus eu la tăcere.
9: Nu e de mirare că tace unul care-i spânzurat.
6: Ce este, Hana?
7: Am venit să vă mulțumesc încă o dată, doctore Mather.
6: Da.
7: Acum sunt într-adevăr mântuită cu ajutorul dumneavoastră.
6: Da.
7: Asta noapte a fost pentru ultima oară la mine, îl cu haină ca femeie. Și mi-a spus cu voce tremuritoare: acum, Hana, trebuie să plec pe lângă tine și nu o să te mai chinuiesc.
6: Cine are ochi să vadă ar trebui să-și dea seama. Dar cel rău a tulburat mulți ochi.
7: După atâta drum călare, ar trebui să te schimbi, Cotton, și să te odihnești, nițel.
6: Da?
7: Da.
6: Da, mă duc.
7: Tu stai jos, Hana, și odihnește-te. Uite, ești palidă, Hana. Stai jos. Hai, stai.
2: Bună ziua, Mrs. Mather.
7: Bună ziua.
2: Ești bună să-i spui doctorului că trebuie să-i vorbesc.
7: Da, bineînțeles, reverend de Periș. Mă duc, mă duc să-l anunț că ați venit.
8: Da, Hana. Stai și te uiți. Într-adevăr, diavolul ne-a jucat un rei îngurât, alegându-te tocmai pe tine.
7: Așa e, ce s-a întâmplat?
8: Ce s-a întâmplat? M-au strâns cu ușa. Păstușmanii mă încolțesc. Mă acuză de credulitate. Zic că nu trebuia să mă las înduplecat de bazaconile fienii. Că trebuia să mă gândesc cum te-ai sulemenit și cum am fost nevoit să te tojenesc în public. Vorbește, vorbește. Altădată știi să vorbești cu nemiluita. Acum n-ai vreo poveste de zis, eh?
7: Doctorul Mather este și el acuzat de credulitate.
8: Păi tocmai asta e. Nu-i poate să creadă pe cine ce poftește. Fiindcă este vestitul doctor Mather, temutul pastor al orașului Boston. Noi, micii preoți de țară, însă nimerim mereu pe dos. Fie că vedem diavolul, fie că nu-l vedem.
7: Totuși, ce s-a întâmplat, tată? Ce s-a schimbat de ieri până azi?
8: Prietena ta, Ann, planta aia, și-a luat nasul la purtare și-a denunțat-o pe Mistress English că e vrăjitoare. Auzi, pe soția celui mai mare bocătaș din Salem. Iar tu nu ți-ai găsit altă prietenă mai bună decât capul ăsta sec.
7: Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu Mistress English?
8: Au arestat-o.
7: Așa,
8: așa. Mr. English nu e un cerșetor. Mr. English este cel mai bogat proprietar de vase din colonie. A acuzat pe tatăl lui Ann de calomnierea soției sale și a cerut despăgubiri 1000 de funți.
7: Și?
8: A obținut de la judecător și un mandat de arestare împotriva tatălui prietenii tale, Ann.
7: Cred că nu e bine.
8: Nu e bine. E sfârșitul nostru. E pieire.
11: Iată-mă.
2: Doctorul Mather.
11: Să stai de vorbă cu mine, dragul meu, Periș.
2: Am dat de bucloc, doctorul Mather. Și dumneata ești singura stâncă de care pot să mă agăț.
6: Fii neclintit. Cum poate o turmă să nu trăiască încredere într-un păstor care își pierde curajul?
2: Autoritățile ne părăsesc, doctorul Mather. Judecătorul i-a dat dreptate armatorului English.
6: Disper în fața primei neplăceri, frate Periș, numai fiindcă șovăi în credința dumitale.
8: Iată-mă, doctorul Mather, dar nu este prima neplăcere. Confrații noștri din New York se leapădă de noi. Londra nu vrea să știe, iar guvernatorul nu face pentru noi absolut nimic. Că despre judecători au trecut de partea calomniatorilor. Așa că nu mai suntem acuzatori, ci acuzați și urmăriți.
6: Biserica din Noua Anglia a mai avut de înfruntat astfel de primejdi. Mă mâhnește, frate Periș, lamentabilă admitare nevolnicie în această încercare.
8: Nu eu, ci obștea mea este nevolnică.
6: Obștea nu este decât copia păstorului ei.
8: Te rog, doctor Mather, vino la Salem. În aceste vremuri de grea cumpănă și demoralizare, ești singurul om din Noua Anglie în stare să miște inimile poporului. Vin la Salem, predic acolo. Ajută-mă pe mine, nevrednicul.
11: Am venit să caut mângâiere la dumneata, doctore Mather.
6: Dumneata ai nevoie de mângâiere, domnule judecător Sewell?
1: O năpastă cumplită s-a bătut asupra noastră. Diavolul ne-a indus în eroare.
5: Sper că nu te-am înțeles bine. La ce eroare se referă înălțimea voastră?
1: În tot timpul acesta am crezut nestrămutat că prin sfatul dumitale mi-a fost luminată judecata, că am împărțit adevărata dreptate în țară, apărând pe nevinovați și pedepsind pe vinovați.
5: Da.
1: Când l-am condamnat pe pastorul Burux, încă mai credeam așa.
5: Și acum nu mai crezi?
1: Nu, nu, acum mă tem, acum știu că diavolul n-a zăpăcit mintea câtorva sărmane bătrâne și oameni mărunți, ci inimile și judecata conducătorilor acestei țări.
5: Da? Ce te-a determinat să gândești astfel, domnule judecător Sewell?
1: Din momentul în care pastorul Burux a fost spânzurat și îngropat, norudul a început să murmure că ar fi fost osândit pe nedrept, că noi, judecătorii lui, ne-am încrezut în chip ușuratic în gângăvelile unor copii în loc să dăm ascultare rațiunii.
5: Și trâncănelile mulțimii cântăresc în ochii dumitale mai mult decât mărturia bisericii și propria dumitale constatare?
1: N-am neglijat niciodată vocea poporului. Văzând că nemulțumirea provocată de sentința mea crește, m-am dus la Salem și la Casco și am cules informații despre viața pastorului Burux. Nu-ți vine ușor să rămâi la convingerea că un om atât de bun și de simplu a putut să fie vraci. Și acum, de când cu procesul acela nefericit, copiii posedați se întrec în zelul lor, nu numai împotriva unor bărbați și femei oarecare, ci acuză cetățeni care trăiesc în belșug și în cinstirea tuturor. Nu pot să-mi închipui că un om ca armatorul English să încheie o alianță cu necuratul. Și cu atât mai puțin îmi închipui același lucru despre scumpa mea soție, Elizabeth.
5: Cum? Pe Mistress Sewell au acuzat-o că...
1: O fetiță a spus că Mistress Sewell chipurile o atacă și o amenință.
10: Vezi, vezi, doctore Mata.
5: Nu m-am îndoit niciodată că diavolul prin gura copiilor implică și oameni nevinovați, ceea ce nu schimbă cu nimic vina acelora care au fost dovediți culpabili și executați în urma unei anchete conștiincioase.
1: Îi auziți? Iarăși m-am temut eu.
5: Cine e acolo? Ce vor acești oameni adunați în stradă?
1: N-au venit pentru dumneata, doctore Mater. Stau prin preajmă, fiindcă eu mă aflu în casă. De când pastorul Burux a fost îngropat, oriunde mașivii oamenii mă urmăresc și nu-s mereu aceiași. Și de când copila aceea a acuzat-o pe scumpa mea soție că ar fi o vrăjitoare, îi înțeleg pe oamenii aceștia. Nici eu nu pricep de ce soțiile, mamele și fiicele lor au fost trimise în fața judecății ca vrăjitoare și de ce am poruncit să fie spânzurate ca vrăjitoare.
10: Toți ne părăsesc la ananghie și el ne părăsește.
5: Ia-ți inima în dinți, domnule judecător Sewell. Alungă această tristețe dăunătoare. Ești speriat fiindcă copila aceea, ademenită de cel rău, a acuzat-o pe Mistress Sewell. Te înțeleg. Totuși, trebuie să suporți lovitura, domnule judecător Sewell. Trebuie să-ți adun puterile. Fi din nou cel de altă dată. Este de datoria dumitale.
1: Îmi voi face datoria.
10: Le voi vorbi celor de afară. Sunt în casa la Cotton Mather, oameni buni. De bună dreptate mă priviți acum mereu cu dojeană în ochi. Prințul Întunericului m-a prins în lațul său. Iau asupra mustrarea și rușinea. Deși fără știrea și voia mea am fost totuși oneată. M-am pătat pe mine și pe voi cu sânge nevinovat. M-am prăbușit în hăul cumplit al orbirii și rătăcirii. Recunosc! E rușine! Și mă căiesc!
8: Acum se năruie totul. Nu mai rămâne decât fuga.
5: Ai dat țării o grea lovitură, domnule judecător Sewell. Nu pot să te iert. Prin lașitatea și pripa dumitale te-ai acoperit de povara unui păcat îngrozitor.
1: Nu cred, doctor Mata. Mie inima am
12: ușoară.
13: Apăsătoare e rușinea, dar vina mă pasă mult mai rău.
14: Vreau să văd dacă pot să mă îndrept ceva. Ne voi vorbi și eu, oamenilor.
15: Știuți, nu? Dumneata ești puternic, doctor Roman.
14: Vă vorbesc și eu de la această fereastră. Domnul îngăduie să se săvârșească fapte înspăimântătoare în țară. El a slobozit lanțul diavolului care s-a năpustit asupra noastră cu o cruntă mânie hotărât să-și întemeieze împărăția printre noi.
15: Degeaba, degeaba nu ajută la nimic.
14: Ascultați ce vă spun vouă. Este un avertisment. Este clasul celui de sus care răsună de curmezișul orașului cu o putere uimitoare.

0: venit să-mi iau rămas bun, doctore Mather. Nu o să ne revedem prea curând, căci nu-mi rămâne altceva de făcut decât să părăsesc această țară, unde voi fi ținta unei bagiocuri necruțătoare. Dumneata rămâi vestit și respectat chiar și în nenorocire. De la înălțimea dumneitale îți vine ușor să privești jos la măruntul preot de țară, măcinat de o mie de necazuri banale, perfide, murdare. Mă duc să-mi iau fata pe Hana.
1: Poate e mai bine, Cotton Mather, că sfârșitul a venit atât de repede și de furtunos. Smulge-te acum din lumea visurilor tale. Nu te crampona de falsa mândrie a infailibilității tale. Biruete! Știi că acum, după aceste procese de vrăjitorie, poporul se va deștepta. Iar ai noștri vor câștiga multe locuri în sfatul său.
2: Na, da, de aceea ați și chemat diavolul încoace. El trebuie să vă ajute să clădiți statul vostru. Un stat care să se sprijine pe logica șubredă a rațiunii voastre de rând, a rațiunii umane.
1: Nu te feri de realitate ascunzând-o după tot felul de vorbe răsunătoare. Ajută-ne măcar acum să restabilim buna noastră constituție de altădată.
2: Ți-ar conveni și ție și diavolului. Cum îndrăznești să-mi faci asemenea propuneri chiar în casa mea, sărman pigmeu? Mă măsor cu propria ta unitate de măsură. Îți închipui poate că e destul să te aclame o mână de mizerabil nătărei?
1: Lasă cuvintele sfărăitoare. Chipzuiește. Chipzuiește bine și repede. N-a mai rămas decât o săptămână până la alegerea sfatului țării.
2: Prost! Prostule, și o veșnicie de-ar fi să chipzuiesc. Crezi că aș renega ce-am făcut, ce-am hotărât să fac? Și nu mai otrăvi casa cu miasmele liberei tale cugetări. Pleacă din fața mea! Ești obraznic ca iadul! Pleacă!
3: Doctor Coleman! Doctor Coleman! Am venit într-un suflet. Hana! Am retesa frânghie.
1: Frânghia?
3: S-a spânzurat. Eu sunt de vină. Cumplită-mi e vina.
1: E vina noastră a tuturor. Ce-am făcut să nu se adune toată năpasta asta asupra oamenilor? Nimic. Absolut nimic.

0: Ați ascultat Diavolul la Boston de Leon Feuchtwanger, traducere și adaptare radiofonică de Horia Deleanu. Distribuția a fost următoarea: pastorul Mater, Mircea Albulescu; doctorul Coleman, Silviu Stănculescu; Hana, Dana Dogaru; Abigail, Tatiana Yackel; Samuel Parrish, Ion Pavlescu; judecătorul Sewell, Constantin Brezeanu; doamna Oliver, Lilinica Dumitrescu; George Brooks, Matei Alexandru. Asistența tehnică, Laura Nițe și Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa, dar în viața ta e plin de ea. Și când plouă afară, plouă tot ea.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Bună ziulica.
1: Poate la dumneavoastră, că la mine e ziua nevestii și a sfântului patron.
0: Păi ce are ziulica șefuțului? Nu-i bună? Că dă de băut, de mâncat, te mai iartă de una, de alta. Că de-aia e șefuț.
1: Iartă pe dracu, dacă îi faci un cadou mai la greu, zice: ia uite la ăsta cât m-o mai fura. Dacă e mai ieftin, te și trezești cu o sărcinoaie de serviciu accidentală și nedorită.
0: Dar ziua soțioarei ce are?
1: Ei, ce să aibă? Nu se hotărăște, domnule, odată câți ani are. Acu 5 ani când am primit 40, a zis că are 35. Acu 4 ani 33, acu 2 ani 30 și dacă o mai ține așa, o să mă trezesc babysitter 2, că la nevastă mea. Cu ce vă putem ajuta?
0: Păi, și mă ferici.
1: Neata, n-ai văzut ce scrie pe firmă afară?
2: A, L, B, U,
1: de bon ton, SRL.
2: Adică cum, alibiuri de bon ton?
1: Adică...
3: La ora asta se vine acasă! Unde ai fost toată noaptea? Pe unde umbli, golanule?
1: Urmează

0: alibiuri,
1: gogonate
2: de bon ton.
3: Lăutarii până în zon de zi, lăutarii, lăutarii. De ce? Păi ce? Păi uite-le despre.
1: Ah, așa se numește emisiunea.
0: Da. Vrăjeli, machiavelicuri, șmecherii, pișicherii, șireturi.
1: Și retenii vrei să spui?
0: Da, da, da, și retenii scornite
1: de Celina Petrescu.
0: Coordonate, aranjate, fasonate, manelate în exclusivitate de...
1: de Silvia Cusursus.
0: Exact, regizate...
1: Sigur că da, ambalajul face diferență.
0: Da, regia artistică Cezarina Udrescu.
1: Au parolat.
0: Au crânțănit, tranca-flanca, trosplășcă.
4: Nu am trosplășcă.
0: Lasă, dragă, că așa-i genericul.
1: Un pic mai bine pentru dumneavoastră.
5: Actorii Mihai Mălaimar, Dan Condurache,
6: Adriana Trandafir,
7: Alexandru Arșinel,
8: Valentin Teodosiu,
9: Cristina Stamate,
10: Petre Lupu,
11: Radu Panamarenco,
12: Janin Stavarache,
13: Horatiu Mălele.
0: Uite, eu aici...
14: Da, eu n-am înțeles ce servicii oferiți.
0: Dumneata, nu știi să citești ce scrie pe firmă, ia!
14: Cum să nu știu ce citești? Cum îți permiți? Alibiuri de bon ton SRL.
0: Asta este, oferim ce auzi, tromboane gogonate.
14: Dom'le, păi scrie, dar nu se potrivește. Ce ai alibiuri de bon ton? Gogonele de sezon, mai înțelegeam.
0: Vrăjeală! Adică scuze spuse la strânsură de ușă, să știi și dumneata. O minciună cu cât este mai gogonată, cu atât este mai crezută. De bon ton, că nu-i așa, tonul contează. Chiar dacă nu tonul face umorul, da, nu-i așa, contează.
14: Gogonate de bon ton, înțeleg. Și dumneata ești gogonatul, pardonatul, gogomanul, gogolul.
0: Dumneata, ai intrat aici ca să mă enervezi, poate?
14: Da, da, da.
0: Atunci eu sunt pardonatul. Na, că m-am mărimsit și eu. Preiau comanda aici, la ghișeu. Da, dumneavoastră, ce doriți în fond de la mine? Că mă...
14: Uite, am intrat și eu așa la plezneală.
0: Plezneală.
14: Să mai schimb doar o vorbuliță cu cineva.
0: Na. Bine, uite, m-ai năucit.
14: Domnule, nu înțeleg.
0: Da.
14: Și eu când nu înțeleg, turbez.
0: Înțelegi, domnule? Vă oferim alibiuri, consiliem, dar și închiriem persoane care să spună că ați fost undeva, când de fapt dumneavoastră ați fost altundeva. De ceafa groasă, cu minciunele subțiri se ține.
14: E, o minciunică nu trebuie să vină niciodată singurică.
0: Exact!
14: E, văd că ne înțelegem.
0: Înțelegem, dar nu ne pricepem.
14: Ce nu înțeleg și nu înțeleg
0: așa?
14: Pe mine,
0: da.
14: Mă tulbură când nu înțeleg ceva.
0: Da?
14: Așa am o... este...
0: Dom'le, de exemplu, ia lăsați. Întârziați acasă la o bere.
14: La o berică.
0: Așa. Când ajungeți acasă, taman vă sună cine? Un coleg de serviciu.
14: Uh-huh.
0: Care să vă mulțumească pentru ajutor, bla bla bla. El fiind nou angajat, bla bla bla și bla bla bla. O cere și pe soție la telefon să-și ceară scuze că m-a reținut atât.
14: Ha, ha, ha.
0: Ce?
14: Ce copil ești, nu cunoști bervestica mea.
0: Încă nu.
14: Ce mințișoară are și ce năsuc se prinde imediat.
0: Eh.
14: Este în stare să-l bage în spital prin telefon.
0: Ce?
14: Îl chestionează. Îl răsucește până îl face varză chestionată.
0: O minciunică?
1: Nu vine niciodată?
0: Singurică?
1: Oh, no!
15: Ah, iar ai venit beat acasă, iar ai venit beat!
16: Nu, bă, nu, mamă, am lucrat până târziu.
15: Of, ce miroși a băutură, animalule.
16: Eu? Am ajutat cu niște lucrări un coleg mai tânăr, un nou venit.
15: Da, care... da, minciuna asta gogonată, n-am mai auzit-o până acum.
16: Telefon.
15: Las că răspund eu.
17: Alo?
15: Alo, da?
17: Alo?
15: Alo, da, spuneți.
17: Cine? Alo,
15: spuneți,
17: familia Cărpănescu? Cărpănescu?
15: Nu, domnule, familia Clămpănescu.
17: Clămpănescu?
15: Da, eu sunt Farfulina Clămpănescu la telefon. Dumneavoastră?
17: Să rămână, eu sunt...
15: Alo?
17: Alo, da, eu sunt Pe cine sunt? Eu sunt colegoiu.
15: Cum adică colegoiu?
17: Păi cine sunt eu? Adică colegoiu lui cel noul.
15: Domnule colegoiu.
17: Da, doamna Furfurina.
15: Există și doamna colegoiu?
17: Păi poftim?
15: Doamne, ai soție?
17: Ba, nu, că nu sunt încă însurat. Ăsta e auză însurat.
15: Și de-aia umbli dumneata crengoiu, domnule colegoiu.
17: Doamnă?
15: Da.
17: Aș vrea să-i mulțumesc soțului meu, dumneavoastră.
15: Serios? De
17: da,
15: ce?
17: Că m-a ajut, că a rămas alături de mine la birou până noaptea ca să mă ajute la niște lucrări.
15: Da, înțeleg. Dar la ce ați lucrat?
17: Păi cum la ce am lucrat?
15: Păi la ce ați lucrat?
17: Am lucrat la lucrări.
15: Dom'le, la ce ați lucrat?
17: La niște lucrări, doamnă, la niște situații.
15: Da, și ce fel de situații?
17: Situații? Ca toate situațiile.
15: Adică?
17: Păi cum, vreți să vă spun acum ce situații?
15: Păi vreau să-mi spuneți ce situații.
17: Păi, doamnă, ce situații? Sunt termeni specializați. Bă, dar de ce sunteți așa abăută? Abătută. De ce sunteți așa
15: abătută? Uite, te rog foarte mult, am și o diplomă de dactilografă la fără frecvență. Vreau să aflu termenii ăia specializați.
17: Doamna Furfurina, uitați, au fost două părți ale lucrării.
15: Domnule, mie să-mi spui despre prima parte a lucrării, acum.
17: Prima.
15: Da.
17: Prima parte a lucrării, care este ea, e măsurarea cantității de lichide pe care un corp le poate înghiți sau absorbi. Absorbi.
15: Domnule, ce fel de absorbi? Lucrări, domnule, doar sunteți firmă de construcții, nu?
17: Cimentul. Asfaltul, betonul, care sunt, au nevoie de o cantitate de bere pe care să o poată, de vin, de apă ca să se ciment asfalteze, betoneze. Trebuie determinat coeficientul care este...
15: Bun. Da. Și partea a doua?
17: Partea a doua.
15: Da, vreau să știu partea a doua.
17: Partea a doua a trebuit să evaluăm impotența. Care... Potențialul.
15: Potența?
17: Da, fiecăruia. Potențialul fiecăruia pe centură. Ăsta la stres. La stres de nebunie.
15: Adică
17: înțelege, stresul din timpul muncii. Dar soțul dumneavoastră nu, că a renunțat. Că el nu mai... Mi-a zis că nu mai poate să... La partea a doua lucrării a renunțat. N-a mai venit, așa că m-am sanctificat eu. M-am sacrificat eu de unul singur cu traseistele astea.
15: Potență
17: care...
15: la ce stres de paranoia băgui, domnule?
17: Păi dacă ești întrerupt din muncă, de o sirenă de poliție la volan care tocmai face o descingere, un filtru, poți avea traume psihice pe toată
15: ce
17: viața.
15: Ce descingere, domne? Ce poliție? Dumnezeu, ești beat!
17: Nu sunt beat, domne! Nu sunt beat! Nu sunt beat, dar m-au

0: ce alibiuri mai puteți oferi?
1: E, la bere, când se apropie nebulosul de chelner cu cota parte la nota de apă plată, noi facem să sune celularul dumneavoastră la moment. Răspundeți și nu trebuie decât să faceți o moacă speriată, să băiguiți, soacră mea, piciorul, urgență, și fugiți liniștit în goană ca un apucat.
2: Da? Și care-i chestia?
1: Chestia e că nu mai plătiți berea.
2: Păi, domne, de aici nu mă crede nimeni, domnule, că alerg în goană, că-și rupe piciorul diavolița aia de soacră mea. Trebuie găsit altceva. Dar știi că nu e o idee rea?
1: Pe?
2: Nu s-ar putea să-i rupeți piciorul și să plătesc berea? Că am o soacră...
3: Soacra mea?
4: Este paranormală.
5: Gigi! Mă, Gigi, mă!
3: Da, mamă, soacră, da.
5: Vreau să avem o discuție serioasă.
3: Dar nu se poate mai târziu?
5: Nu?
3: Atunci spune.
5: Te anunț că am devenit paranormală.
3: E, oricum, ma ta vezi prin pereți? Paranormală. Paranormală ești de când te știu. Auzi ce noutate.
5: Ne, acum e altceva. Am viziuni și vreau să-mi deschid o afacere.
3: Păi de unde ai bani pentru afacere? Păi noi, ca să plătim întreținerea, ne scotocim prin buzunare și dăm numai de găuri.
5: Ia să-mi deschid eu o firmă de analist de ghicit în cafea.
3: Și ce să ghicești în cafea?
5: Trecutul? Păi ce să ghicești? Viitorul? Asta poate oricine, mă.
3: Dar viitorul ce are?
5: Păi toată lumea știe cum e viitorul.
3: E cum e, mamă?
5: Negru și turbat.
3: Oh.
5: Așa e, ca întotdeauna, de moți strămoți la români. Nimeni mai vrea să afle nimic despre viitor. Gata, adio și un praz verde. Dar despre trecut, aici altă poveste.
3: Și cum o să ghicești, bata, trecutul?
5: Lasă, am baza mea de date.
3: Oh, dar ce, dumneata ai dosarele securității?
5: Dosarele securității sunt nimic la câte știu eu despre vecinii noștri. După atâția ani de observație atentă și asiduă, ce-am eu aici în bibilică?
3: Dar cum o să ghicești, ma ta, trecutul? Și la ce-ți folosește?
5: Păi că cine uită trecutul este obligat să-l mascheze. Adică macheze, vreau să spun.
3: Și machezi, ma ta, trecutul vecinilor noștri?
5: Nu machez, dar maschez, dacă vrea mușchii mei. Spre exemplu, Vera de la 5. Când reața de manele, când eu ghici eu trecutul și le-ai povesti la revistă pe prima pagină, copert o fac.
3: Care din trecuturi? Care mai multe?
5: Mai multe, ăla când s-a îmbetat cu parfum de fotbalist, divizia onoare, de a umbla cu ochiul umflat o săptămână.
3: Dar de la ce i s-a tras?
5: De la o lovitură cauzatoare de vânătaie. Impresarul era gelos de focos. Mai mereu se credea în ring când o vedea vorbind cu altcineva și zbuf, înțelegi?
3: Și crezi că manelista nu o să reacționeze? O să zică că ai fabricat dosarul cu fabulația ma tale de invenție la nerv cu paranoia.
5: Paranoia, mă, păi ce o să apuce, mă?
3: Ne?
5: Că eu furnizez informațiile înainte nevestei fotbalistului. Și știi ce mână grea are aia? A fost voleibalistă.
3: Și uite așa sare banul din buzunarul Verei în pușculița ma tale.
5: Ce tinere deșteptam. Auzi, bă, Gigi, bă, chiar este vecinul de la 7 pe listele partidului unic? Este. Bă, când eu-i ghici ăsta trecutul, cum a făcut pușcărie, că a furat un camion de fier vechi de la fabrica unde lucra?
3: Asta era pe regimul ălalalt. Nu se mai pune. Era dizident.
5: Ce, Gigi, pe penalul e penal!
3: Și-o crezi, mă, ta? Dacă ar fi să ghicești trecutul la mahăreștea care învârte toate pe degete, n-ar mai fi nimeni la putere. Niciodată.
5: Și oftez, bă, așa, eu fac datoria.
3: Dacă ar fi după trecut?
5: Bă, ar fi bărba, bă, eu fac datoria, avertizez partidul de cine are pe liste. Mă pot ocupa și de trecutul ăsta mai recent, auzi? Păi judecătoarea de la parter, asta nu mai prizidește de musafir, toți dă schidușa piciorul, dacă te sacoșe și pachete și ce musafiri, păi numai ăia de vița leasă cu cicatrice și meleone de aur la gât de jumătate chel.
3: Penalul e penal. Are cheltuieli mari, femeia, la câte case are?
5: Ascultă-mă pe mine! Ghicitul trecutului, asta-i viitorul!
3: Să crezi, bata!
5: Chiar așa, bă!
3: Dacă ar fi după trecut, mai bine să fii surdomut. Stai în banca ta, tacticos, și-ți vezi de os.
5: De os, și dacă nu mai e niciun os de ros?
3: Da, mă, ta ce propui?
5: Ia, cine a greșit să plătească, să băgă la pușcărie, să dă foc la șerpărie?
3: O să fie mai mare pușcăria decât șerpăria.
5: Ia-te,

0: să crezi, mata. Inventăm personaje și tot ce trebuie, cu biografii, cu look, cu tot. Și apoi născocim situațiile cauzatoare de alibi. Aici ești fin, știți?
1: Și alibiuri de prostit, șeful. Aveți ceva în portofoliu?
0: Avem cele mai multe scenarii. Fii avem. Copilul leșinat în clasă de oboseala exercițiilor la matematică.
1: Da, slab.
0: Nevasta prinsă cu degetul în ușa de la bucătărie. Soacră moartă de curiozitate, frate bolnav că nu-și poate plăti împrumutul pe care l-ai girat cu casa ta. Bunică în criză de nebunie că telenovela preferată s-a sfârșit.
1: Slăbuț, slăbuț, foarte slăbuț. Să spun sincer, dumne, nu prea aveți de-aia fantezie. Stați prost cu inspirația. Păi pentru șefi. Alibiuri pentru șefi. Păi să vă spun eu, aici trebuie îmbogățit repertoriu, tată. Trebuie nuanțat, nu așa de-astea fumate.
0: Păi, până acum nu am avut reclamații, să știi.
1: Vreți alibiuri gogonate?
0: Păi, vrem, da, să-și fie de bonton.
1: Gogonate de bonton?
0: Așa.
1: Prielnice pe românește, că așa e legea vorbirii, obligatorii și stilate.
0: Așa e legea limbii fracturate. Legea nu face limba.
1: Da, limbuța face legea.
0: Da.
1: Dar ce are legea? E bună. De ce să-i spun secretarei? Mai pune și tu, fetițo, mâna pe mouse. Că nu mă lasă legea limbii. Îi spun, mai pune și tu mâna pe șoricel. Înțelege ce vrea.
0: Lăsați asta cu șoricelul, că nu am. Spuneați ceva de nuanțe. Cele mai grele sunt alibiurile pentru șefi. Îți trebuie geniu ca să mai inventezi ceva în ziua de azi.
1: Ole, un moment. Mai întâi să definim conceptul de alibi pentru șefi. Alibiul pentru șef trebuie să fie dramatic.
0: Așa.
1: Credibil. Să existe și ceva ciudat, neobișnuit. Trebuie spus cu o anumită intonație. Uite, de exemplu, am un prieten cofetar, mare specialist în blaturi, nu de alea de la fotbal. Să vezi ce gongoșe

0: basme?
1: De adormit?
2: Noapte bună!
3: Șefi!
0: Patroane?
4: Ce e, mă?
0: Patronelu!
4: Ce vrei, mă? Vezi că mai ai de făcut minciunele și torturile? Avem o groază de comenzi. Dom'le, ce zi, dom'le, ce zi!
0: Patronelu, patronelu, v-am cerut eu ceva până acum?
4: Nu, dar m-ai furat până acum.
0: E, lăsa! Eu vreau și eu o învoire.
4: Iar?
0: E tot la spital, tata!
4: Parcă l-ai mormântat săptămâna trecută.
0: Da, nu, ăla era unchiul.
4: Unchiul, păi da. Nu l-ai condus la aeroport că pleca la muncă în Turcia?
0: Nu, ăla era vărmiu.
4: A, vărul tu, căruia i-a murit în accident nevasta săptămâna trecută. Ba nu, săptămâna trecută ai îngropat pe socrul tu, da. La 3 zile după soacră, da. Că a murit de inimă rea, că l-a refuzat vecina de la parter să-l ia în căsătorie. Când în sfârșit a rămas văduv.
0: Da. Hai, patronelu, nu poți face acele 100 de torturi, 200 de minciunele, cât despre limbile de pisică...
4: Nu poți face.
0: Nu pot.
4: De ce?
0: Păi n-am inspirație, domnule, eu nu pot munci fără inspirație, patronelu. Eu sunt un artist, sunt un creator și un cofetar artist, nu e așa, fără inspirație, este ca mâncarea fără euri.
4: Bă, băiatule, tu știi cum am reușit eu de a-mi făcut averea pe care am făcut-o?
0: Ați...
4: Nici pomenare.
0: Pardon, ați...
4: Nici așa.
0: Atunci? Nu știu, mă dau bătut.
4: Bă, băiete, am început de la Savarine.
0: Păi nu, degeaba vă cheamă Teddy Savarine.
4: Exact, mi-am vândut televizorul din casă și am riscat.
0: Hai, șefu, iar îmi spuneți mie chestia asta cu televizorul.
4: Bine. Atunci vrei varianta adevărată.
0: Păi zău, că destul v-ați tocit gura cu asta oficială.
4: Voi, am privatizat-o pe nevastă mea, am trimis-o pe ea după credite la bancă.
0: Știi că și eu am trimis-o pe a mea după un împrumut la dumneavoastră? Vă știți cum să nu știți? Și m-am ales și fără banii luați. Norocul meu că după această reușită privatizare a nevestii mi am divorțat.
4: Bine, bă, dar cum arată nevastă mea și cum arată nevastă ta?
0: Șef, norocul e ca banul, șefu, și când îl ai, nu-l ai. Patronelu, hai zău, eu plec, că n-am niciun chef azi să fac atâtea limbi, minciunele și torturi.
4: Băi, pleci dacă inventezi o nouă prăjitură. Gata.
0: Cum patru, dar n-am inventat atâtea, domne? Norica, Rodica... Oh.

0: Cele vechi s-au cam acrit. Brunhilda. Hi, cu glazura pe sprânceană, are un aer înțepat, nu mai cumpără nimeni, deși se parfumează cu vanilie, ca pentru Europa, de.
1: Da, e, da, dar Mona, nu vă place Mona?
0: A, Mona era mai amuzantă la început. Are cam mult sirop cu iz proletar, una, două, dă pe interesul omului de rând, că ea nu mai poate dormi de focul interesului cetățeanului, că trebuie mai multe o în cremă, că frișcă nu prea există.
1: Și Paula?
0: Da, nu mai e în cărți, e mereu cu crema tăiată.
1: Fine, dar Mioara, bă, nu vă place?
0: Bă, e... la altă categorie, categoria diploma. Bine, a fost pe vremuri, avea o putere de atracție femeia asta, ceva de speriat, numai când apărea în vitrină și clienții răsăreau ca din pământ. Dar acum ar trebui altceva.
1: Patronele, m-am gândit, Janinele, prăjitura Janinele.
0: Bun, e bun, dar costă milioane de dolari, bă.
1: E, da, merită, decoltată, cu struguri, știți, și felii de banane.
0: Da, Londra, Paris, asta se vinde pe alte coclauri.
1: Gata, am găsit, Cati, asta e. Cati este cea mai potrivită.
0: E micuță, dar tenace, cu sirop puțin, fără cremă, nici vorbă de frișcă, e economică, nu mă costă mult.
1: Și mi-a venit o idee genială.
0: Zi.
1: Să le facem figurine de zahăr glazurat.
0: Ce siropos.
1: Ca alea de la tortul de mireasă, știți?
0: Da, și să le numim Paula, Mona, Mioara, Cati, a?
1: Și zice, sigur, figurinele le îmbrac în echipament de fotbal. Dăm lovitura, șef.
0: Da, bă, că sunt zădul de blaturile din fotbal. Prea multe blaturi, am eu blaturile mele, nu mai trebuie și ale lor.
1: Păi și antrenoare, știți la ce m-am gândit? La Dana.
0: E, Dana, nu e o idee, e potrivită din sirop. Are o glazură frumoasă, rezervată, are crema atât cât trebuie și, domnule, e cumpănită din blat.

0: Vorbe?
1: Vorbe?
2: Și iar vorbe!
0: Cine râde la urmă?
1: Gândește mai încet.
2: Dacă totul a ieșit bine,
3: înseamnă că ai greșit undeva.
0: Cine-i harnic și muncește?
1: Ori e prost, ori e...
0: Nu gândește. Cum îți aștrâni?
3: Cum vine altul și se culcă pe locul tău?
2: Dacă vezi pe cineva odihnindu-se,
1: ajută-l!
2: Mare e grădina lui Dumnezeu!
0: Și mereu se mută gard.

0: de zi. Pentru șefi e ușor. Dar cu nevestele, oh, no, e greu să fii original. Mai ales după un număr de anișori. Nu mai ține, dom'le. M-a ținut șeful peste program. S-a ivit ceva pe neașteptate. Am avut o întâlnire cu un polițist. Chestii de-astea.
1: Dom'le, noi am găsit într-un caz ceva original.
0: Nu cred.
1: Ia ascultați.
0: Ia.
2: Minți
3: fără să știi.
2: Gogonate pentru neveste.
4: De ce mă fănele, mă? De ce mă chinui, mă, mereu cu aceleași, aceleași minciuni? Spune-mă, de ce, mă, de ani de zile? De ce?
0: Păi, dacă nu-mi vin în minte altele...
4: Da, că ți-am învățat tot repertoriul, mamă, tot. Că ai de făcut o situație, că șeful și-a rupt mâna, pe urmă piciorul, pe urmă i-a intrat ceva în ochi.
0: Mama.
4: Dar ce nu i s-a întâmplat șefului tău, a? Mai de ună îți mai mințit că a avut un accident, dar a rămas cu un tic toată viața și se strâmbă la voi în fiecare minut. Mi-ai spus așa?
0: Traumatism craniocerebral.
4: Da?
0: De, dacă ne bagă în speriență.
4: Dacă ar fi după tine, a fost cusut și răscusut prin spitale, de ar trebui să arate ca Frankenstein. Iar tu... Tu, subalternul providențial care îl salvează la greu. Dar de ce nu te-a promovat până acum dacă ești așa de brează, a? Și nu mai poate fără tine, spune-mi de ce. Spune-mă de ce.
0: Ce vrei să spun?
4: Păi să-mi spui de ce.
0: Uite, alege tu, na. Ce vrei să spun?
4: Adevărul, mă. Mai de viața mea. Adevărul, Fănele. După atâția ani împreună, că am crescut copii și am trecut prin necazuri împreună, mă, și prin tranzițiile astea.
0: Bine, bine, bine, bine.
4: Mai
0: adevărul?
4: Adevărul vreau să știu.
0: Adevărul este că...
4: Că?
0: Mă duc la bere cu Sile.
4: Da.
0: Na.
4: Ce m-a fost greu? Ai văzut, mă, ce era, mă, așa de greu? Că știam. Am știut întotdeauna, Fănele. Adevărul te salvează, mamă. Păi el te face liber.
0: Da-ș fi eu liber.
4: Adevărul și cinstea, iubitule, e tot ce are un om mai sărac și mai bun la el acasă.
0: Aici n-ai dreptate. De ce? Să știi. Adevărul este pentru ăia puternici, nu
4: lasă
0: pentru unul așa ca mine, un amărât.
4: Lasă trai.
0: Păi să am eu firma mea, banul meu, gipanul meu și viloiul meu. Să vezi ce cinstit aș fi. M-ar cinsti toată lumea.

0: Fanele? Ai scăpat, mă?
1: Da, mă, Zile, am scăpat!
0: Dar ce ai spus?
1: Adevărul, că sunt cu tine.
0: Aoleo!
1: La bere, mă, nebunule!
0: A, așa, da. Ui, hai că ne așteaptă fata aia cu mesajul cu masajul.
2: L-am trimis pe Marța Foi la o bere.
3: Hai că ne așteaptă Anuța la Calul Bălan.
2: Păi ce să caute stripperii la Calul Bălan, ce-ai nebunit?
3: Nu, dragă, la White Horse. Dar așa îi zice acum de când culege Alin Biza cu scarul lui. White Horse, Calul Bălan.

0: Pit.
1: Nu, dragă! La White Horse. Așa-i zice acum, de când cu legea vorbirii obligatorii. White Horse, calul bălan.
0: Lasă-mă, dragă, în pace, că nu s-a votat legea asta.
1: Nu-i nimic. Noi o respectăm.
0: Eu!
2: Am fost declarat șomerul anului. Pe ce motiv? Nu-mi găsesc un loc de muncă și pace. Din vina mea? Nu. Din vina lor? Nu știu. Mai întâi, un patron de butic mi-a spus că diploma mea de fizician nu-i bună, că dacă ai carte, se știe, o duci la anticar. Buticarul voia un bodyguard fioros și nu un teoretician ca mine, unul să-i sperie pe hoți, nu să le țină morală. Vorba aia, decât intelectual, mai bine un amărât de milionar în dolari. Ce, nu credeți că există milionari în dolari la noi? Există. Credeți-mă pe mine, multimilionari. Cum au făcut rost de banii ăștia? Un cincinstit, la stat. La stat la început. Mai apoi, nu au stat degeaba. La început, atunci, s-au orientat și așa au și rămas. Orientați după buget. După bugetul firmelor de stat, falimentare. M-am angajat babysitter la milionari în dolari. Cum vă spuneam, m-am făcut babysitter de câini, dar nu orice fel de câini. Pii, au ăștia niște stăpâni. Păi numai mâncarea costă cât salariul mediu pe economie. Problema era că din când în când le mai mâncam câinilor mâncarea. Păi au milionarii ăștia niște câini, numai lupi. Și toți răspândiți pe unde nici nu gândești. Unul la guvern, altul la parlament, prin departamentele din ministere, chiar și pe la ziare, peste tot, numai câinii milionarilor. Și latră, domnule, ăștia, când aud o sirenă de vapor și înjurătură de marinar, îi apucă turbarea, spume la bot. Sau dacă din greșeală mai cade cât un dosar din raf, ai, atunci să te ții lătrături. Și când îi apucă turbarea, domnule, nimic nu le mai stă în cale, greu îi mai potolești, numai eu știu ce să le fac. Le mai dau pate de gușe, de porc. Se mai ostuiesc puțin. Acum, într-o seară, i-am scos la plimbare prin cartierul Cotroceni. Și, domnule, cum cădeau așa umbrele, îi apucă un lătrat de se dau de ceasul morții. Mă întorc și ce văd? O umbră de geolog și cu cuveaua pe umăr. Câinii disperați să-l halească. Nu le-am dat drumul din lesă și m-au turnat stăpânului lor. Și așa am ajuns secretar la o agenție matrimonială. Dar mi-am dat demisia că în fiecare săptămână mă însuram. Toate mă voiau numai pe mine. Își căutau sufletul pereche. Și nu că nu mi-ar fi plăcut, dar unele uitau să-și radă barba de două ori pe zi. Așa suflet, așa pereche. Și iar am ajuns șomer. Da, iată, sunt mulțumit. Acum că am luat diplomă de șomerul anului, poate mi-ai găsi și eu un serviciu.

0: minți și existi.
1: Nu minți, inventezi. Vedeți? Aveți o mentalitate greșită. Când minți, nu trebuie să faci victime colaterale.
0: Ca de exemplu?
1: Amanta să devină atât de geloasă pe soție încât să te oblige să divorțezi.
0: Păi și cine este victimă colaterală?
1: Șeful tău, care trebuie în sfârșit să o ia de nevastă pe nevastă ta.
0: N-am eu norocul ăsta.

0: ai fost cu nevastă ta?
1: Nu, dragă, asta e acum. Am stat cu șeful la o ședință.
0: Minți, minți, miroși a băutură.
1: Nu mint, ne-am cinstit și noi de oboseală. Atâtea ore, atâtea lucrări.
0: Oh!
1: Ce-i, dragă?
0: Miroși a parfum.
1: Nu mai spune, dar de unde?
0: Oh!
1: Ce mai e?
0: Ne-am adus aminte.
1: Nu zau.
0: E ziua ei, e întâi.
1: Chiar așa, e adevărat.
0: I-ai cumpărat parfum și flori de ziua ei. Năică, Năică, tu nu mă mai iubești. De când suntem împreună, n-ai făcut niciodată așa ceva. Ba, întotdeauna ai uitat când e ziua nevestitii. Și am avut mereu grijă de asta, să uiți.
1: Am uitat și acum, dar secretara șefului și-a adus aminte.
0: Nenorocita!
1: Ba nu, a vrut să se pună bine cu mine și a cumpărat ea niște parfum și flori.
0: Deci am avut dreptate. Să analizăm, să nu intrăm în panică. Va să zică ce e în mintea ei, vrea să ne despartă. E un complot.
1: Ce complot, dragă? Pur și simplu i-am dus nevestei niște cadouri.
0: Niște cadouri, ha? Și cum s-a manifestat?
1: Deci nimic, a zis mulțumesc, m-a pupat și...
0: Te-a pupat! E clar! Ați făcut dragoste?
1: Doamne ferește, e nevastă mea dragă. De atâția ani avem copii, suntem oameni serioși.
0: Știu! E un complot. Secretara șefului e înțeleasă cu nevastă ta, s-a unit ca să mă distrugă. Sunt singură împotriva cotrobloaștelor ăstora. O să mă doboare, n-am forță să lupt cu ele. Ah, n-am, dar știu ce voi face.
1: Nu știu ce găsiți voi la mine.
0: Cine la ce?
1: Păi tu și nevastă mea. Frumos nu sunt, deștept nici atât. Nu am salariu mare. Mai beau. Nu pot să spun că sunt bandera slapat. Sunt mai mult un bădran decât un lord. Băi, ce găsiți voi la un mârlan ca mine?
0: Dragă, un singur mârlan prezent face cât 10

0: dragă? Nu vii în pat?
1: Du-te tu mai întâi și dacă nu vin într-o jumătate de oră, începe fără mine.
2: De la lume adunate seci,
3: înapoi la public date tot seci.
4: Alo? Alo?
5: Nu, nu, aici Ali.
1: Întreabă-mă dacă te cheamă Mutu.
4: Te cheamă Mutu?
1: Nu.
6: Da,
1: ce e roșu cu verde și se mișcă cu 100 de kilometri pe oră?
4: O broască într-un mixer.
7: O muscă intră în urechea unui cal.
8: Când să iasă, ia calul de unde lui.
1: Dacă vrei să scapi de cineva,
4: promovează-l.
9: Dar ce mult te-am iubit.

0: Gusperkt.
1: Gusperkt.
2: Nu te poate certa cu geaba
3: acasă.
2: Lasă.
4: Domnilor, domnilor, trebuie să decidem cine este șeful sau șefa coalibiurile noastre de partid.
5: Da, asta e.
3: Așa e, da. Acum că Margareta, marea maestră în acoperire, alibiuri, scuze și situații de criză, a plecat la Comisia de Dezintegrare Europeană, eu nu știu ce ne facem.
1: Mare maestră, că bine spui. Protecție maximă. Învârtea jurnaliștii asta, uite, capăi.
6: Jurnaliștii ăștia te dau de gol cât ai spune pește.
4: Recunosc, este o sarcină grea. De mare răspundere. Dar cine se va achita de ea are garantat un loc în Parlament la alegerile viitoare.
2: Ne trebuie un strateg, o minte coordonatoare, sclipitoare.
3: Păi da.
4: Eu îl propun pe Vasile. Răspunde cu imaginea partidului. Ăsta are o strategie de te bagă în sperieți. A fost secretar al guvernului și, să ne fie cu iertare, cine a fost măcar odată la această funcție, chiar și o zi, fate orice.
3: Păi da, să vedem pe mâna lui Sile. Păi a fost el secretarul guvernului, dar de mult.
1: Păi da, da, da, da, da, dar și-a găsit nașul cu Gurișan, aia porechită mica jurnalistă.
3: Exact.
6: Dar nu s-a trezit cu ea sub birou?
3: Din nebăgare de seamă, știi, ce se mai întâmplă.
6: Da, da, da, nu face el față nevestimii. Odată se uită aia la el și spune tot, că de amantă ce să mai vorbim, îl halește aia cu fulz cu tot.
3: Exact.
4: Răspuns. Responsabilitatea e maximă. Trebuie coordonate minciunile atâtor baștani de partid și de stat. Nu putem risca.
3: Dom'le, să fim eficienți. Hai să trecem la alte propuneri.
1: Eu, da? Eu propun pe doamna Clonțoi. Specialistă în drepturile omului este?
3: Da.
1: Este. Doamna Zambilă Clonțoi. N-are pereche, e floare la ureche să ne scape de neveste, amante, jurnaliști, etc.
4: E foarte bună, dar e mai mult prin străinătate și a început să se rupă de realitatea românească. Toată ziua e la Haga, are un proces de retrocedare de spital cu tot cu cale ferată care trece prin spate.
6: Doamnelor și domnilor, am o idee revoluționare care ne va salva pe toți. Trebuie pusă o secretară.
1: O secretară!
4: Poate că am înnebunit cu...

0: Nu mi-ai cumpărat sau nu, că vreau să închid?
1: Ce să cumpăr, ce să cumpăr? N-am găsit niciun alibi mai de soi.
0: Ei, las că-ți servesc eu acum unul.
1: La prețul ăsta? Mai bine fac purnoie.
2: Și bogații?
3: Plâng.
4: Daniela, ea mi-a zis că cu subrebaje te poți salva.
3: Nu cred, dar și tu mui de bine.
5: Ba nu, și bogații râd.
6: Dar tu ce ai, mă? Ce? Ești pe moarte, ce?
7: Bă, nu se mai poate așa. Bă, dacă nu ești într-un partid la putere, dacă se poate, nu poți face nimic. Eu spun
8: așa, și cu ce cotizezi, bă, tu la partid? Că n-ai să-ți plătești întreținerea.
7: Pe ce? Nu poate intra într-un partid cine cum vrea?
8: Nu, no, intri și acolo rămâi. Dacă nu cotizezi, degeaba intri.
7: Bă, mă uit și eu la privatizările astea la drumul mare. Nu puteam să fiu și eu acolo pentru privatizata, pentru privatizate, pentru privatizatorii ăștia de modă nouă, un taliban al economiei de piață, ceva?
9: Da, un militant al libertății de buibare.
7: Dar să fi fost și eu dependent de jeep, viloi și manechin scump, nu puteam?
8: Eu m-aș mulțumi și cu unul mai ieftin.
6: Ama, ce nevoie ai de manechine? Dă-mi cu de manechine. Eu am auzit că una și-am prins sicolanul în siliconul în volanul jeepanului. Rămâi cu nervii ofiliți, pe viață, mă, rămâi cu mă, marcat, rămâi...
7: Băi! Vorbește aiurea în tramvai. Dacă aș câștiga la loto 1 milion de parai, aș construi un parc. Dracula Țarc. Toată țara ar fi un parc de distracții.
9: Na, băi, nu știi, dacă am fi bogat, n-am fi așa de fericit. Băi, știți că bogatul e mâhnit, e stâfnos, e pus pe hartă. Săracul e fericit, vesel, e glumit.
8: Lasă-mă pe mine să fiu mâhnit și țifnos și tu vesel și radios.
9: Nu, că și eu aș vrea să fiu mâhnit și trist așa cu câteva sute de mii de paraie în cont, ca să las-o la lună de tristețe.
7: Dacă am fi așa angoasați de bogății, pune în cazul nostru. De ce, mă, n-am face un club să ne înțelegem între noi, ăștia bogații? De ce?
8: Păi de-aia că banul la ban rage.
6: Ban rage. Auzi, mai debitezi și altele sau treci de la concluzie? Mai venitul cu pluta nu-i ca statul pe terasă la bere. Dacă am fi bogat și triști, am început să ne certăm toată ziua, să fim agitați, cu mintea plină tot felul de prostie, că busă, acțiuni, spăși de dat în dreapta și în stânga.
7: Așa e, dai șfagă, deci existi.
6: Hai, înțelegeți ce spun eu, că nici eu nu prea înțeleg. Apoi, uite, amante prețioase.
8: Mai ușor te întorci la locul tău la masă pe terasă decât la nevastă.
6: Cu copiii, nepoții. Și verii. Păi verii care vizează să ai un accident, să crep ca să te moștenească ei.
7: Bă, tu te-ai îmbătat. Bă, tu ești sănătos la camă.
6: Mai bine mor decât să gândesc. Auzi? Apoi dacă ai bani, te pune dracu și intri și în fotbal.
7: Aici. Bă, grea încercare.
8: Dar nu, eu nu intru în fotbal deloc. Mi am înnebunit.
9: Păi nu, bă, că nu intri tu în el. Intră el în tine.
7: Aoleu, am nevoie repede de un alibi.
6: Au, dar ce, încet nu merge?
7: Eu au zis,
8: nu intru în fotbal, dar

0: într-un afacer cu sinucigaș.
1: Ce afaceri cu sinucigaș? Stai puțin, că nu mai...
2: Mă închiriez victimă la politicieni.
1: Ce este?
2: Mă fac pentru început sinucigaș de profesie la senator.
1: Vrei să te sinucizi tu în locul lor sau ce?
2: Nu! Mai întâi îmi aleg un senator din aia mutanții sau mutații, muții. Nimeni habar n-are că există în Parlament. Mă sinucid în fața lui.
1: Ce că nu se aleg?
3: Cum adică?
2: Bă, mă așez în drumul lui și mă sinucid.
1: Mă aresc o fară și... Nimic nu-i impresionează pe ăștia.
3: Nimic nu-i impresionează, ascultă-mă pe mine.
1: Nimic.
2: El mă salvează de față cu presa, cu toată lumea, în transmisie directă la televizor.
3: Aha, aha, adică te convinge să nu te sinuci.
1: A, spectacol, mai vreți să spui, showbiz?
2: Și așa se află că mai există și el, ca ales al poporului ce se află pe lumea asta. Mai crește sondajul la partid.
1: Mă rog, și după aia?
2: După aia ce?
1: Păi de câte ori te poți sinucide, doamne? Că începe lumea să se prindă. Ajungi sinucisul anului la televizor.

0: Nu mi-ai cumpărat sau nu, că vreau să închid.
1: La prețul ăsta, mai bine fac burnoaie.
2: A, L, B, U,
0: T, bonton, SRL.
2: Adică cum, alibiuri de bonton?
0: Adică...
3: La ora asta se vine acasă! Unde ai fost

0: ați ascultat Alibiuri gogonate de bonton.
1: Lăutarii până în sol de zi. Lăutarii.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Uite luna cum coboară, de pe cer, ca de pe scară. Uite scara cum se ține de albastru lui de mine. Uite albastru cum stă drept curcubeului pe piept. Uite curcubeul îndoaie foamea cerului de ploaie. Uite ploaia nu știu cui ca la ușa cortului. Uite ușa, uite ușa fără casă cum mire fără mireasă. Uite fără, uite fără cum e cu să nască de scântecu, să trăiască, să nu moară. Uite luna, cum coboară.
0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: 34 de grade la soare, 40 de grade la umbră, nu se mai poate. E timpul să pune și noi un anunț pe ușe. Închis pentru inventar sau caz în familie sau... Da, ăsta e cel mai bun. Se și potrivește profilului nostru. Plecat după marfă, adică...
1: Vacanță la Clubul Umoriștilor.
2: Le vacanță, le vacanță.
1: Text de sezon invocat de Constantin Amariței
3: și Radu Rădulescu.
2: Le vacanță, le vacanță, se dă liber le soleil, le ciel bleu. Le vacanță.
4: Alo? Alo, e cineva?
0: Nu mai e nimeni, au plecat cu toții.
4: Cum cu toții? Dar dumneavoastră cine sunteți?
0: Nu știu, pe cuvântul meu, pe căldura asta, nici nu mai știu cum mă cheamă.
4: Ei bine, dar eu am o problemă importantă, de sezon.
0: Păi de ce veniți la noi? Duceți-vă la ONT, la CR, la CFR.
4: Păi de acolo vin. Mi-au spus că acum vin la ei cu propuneri, când nu-și mai văd capul de treabă.
0: Mă rog, despre ce propunere vorba?
4: Da, e ceva în legătură cu marea, cu plaja, cu valurile. Vreau să se audă.
0: Asta e de competența regiei sonore.
3: Mihai Roman.
0: Altceva?
4: Da. Mai voiam să propun ceva în legătură cu muzica.
0: Vorbiți la IAPL Litoral. Toate formațiile sunt acum la ei.
4: Nu. Eu mă refer la programele de divertisment.
0: Nu se poate. Încercați la toamnă.
4: Da? Și toți interpreții momentelor vesele, unde sunt?
0: Nu mai sunt. Au plecat, s-au dus. Nu mai e nimeni, nu.
4: Bine, valizele astea, ale cui sunt?
0: Ale lor, nu vedeți? Au și cărțile de vizită.
4: Ia.
3: Dem Rădulescu,
1: Ion Lucian,
3: Rodica Popescu-Bitănescu,
1: Radu Zaharescu,
3: Ruxandra Sireteanu,
1: Horia Căciulescu,
3: Alexandru Așinel,
1: Paula Rădulescu,
3: Sorin Gheorghiu,
1: Mihai Stoenescu
3: și Horia Șerbănescu.

0: sacoie? Că n-are nici măcar carte de vizită.
1: Nu știu, ia să vedem ce e sacoșe.
0: Da.
1: Dă-mi că mă lovești. Anecdote estivale, așa. Mic îndreptar de spus glume, așa. Hai să râdem.
0: Ce?
1: Stai că știu.
2: E redactorul emisiunii Manole Pavel Dan.
1: Și acum, dacă nu vă incomodează prea mult, am plecat și eu. Ciao! Da, gata, am plecat. În definitiv și umoriștii au dreptul la concediu. Am muncit tot anul, am satirizat lipsurile, am criticat cu umor și într-o perspectivă constructivă neajunsurile constatate. Acum, ca și ceilalți din celelalte domenii de activitate, mergem și noi umoriștii să ne odihnim, să ne relaxăm, să ne bronzăm, să uităm de micile noastre necazuri, de textele respinse, pentru că, vedeți noastră, n-au niciun pic de haz, de cupletele lipsite de spirit, de ideile noastre originale pe care după ce le-am scris și chiar publicat, am băgat de seamă că mai fuseseră cândva descoperite și semnate. Caragiale, Mușatescu, Cehov sau Mark Twain. Acum nu mai vreau să știu de nimic. Nu mai știu nicio glumă, nu scriu niciun sketch, n-am nicio poantă. Nu, gata, vă rog, sunt în concediu. Vă rog să mă căutați la toamnă când se pun murăturile, când se pregătesc conservele, când se scot de la naftalină hainele groase, glumele bune, scenetele puțin purtate, poantele care puțin scuturate, șterse de praf sau, în cel mai rău caz, întoarse pe partea cealaltă, sunt ca noi. Până atunci, la revedere, și-am să vă scriu de la băi. Ce-am să vă scriu? A, nu, nu, nu. În niciun caz, ceva de râs.

0: asta e bună. Și dacă Moris a plecat în concediu, nu-i ține nimeni locul?
1: În ce problemă?
0: Păi în problema lui Zâmbiți, vă rog.
2: Vedeți, vis-a-vis unde se fac poze pentru legitimații și...
3: Instantanee comice.
4: Comice.
3: Zâmbiți, vă rog.
5: Zâmbiți, vă rog.
6: Zâmbiți, vă rog.
7: Zâmbiți, vă rog.
8: Stop!
2: Ospătar?
5: Da, vă rog.
2: Ce aveți de mâncare?
5: Specialitatea casei, melci.
2: Melci? Ah, da, și data trecută m-a servit unul din ăsta.
3: Am început să cânt la televiziune. Vânzarea televizoarelor a crescut simțitor.
9: Da, pe și eu l-am vândut.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, ce doriți?
0: Aș vrea să dau ceva la curățat.
1: E, sigur că da.
0: Cam astea ar fi, uitați. Știți, plec în concediu și am nevoie un costum de tergal. Că cine știe, poate merg seara la un restaurant. O haină de alpaga. Că acu vara se poartă măcar 6 cămăși. Că trebuie să mai schimb, nu?
1: Da,
0: pe cearceaful de plajă, mă rog. Și ce mai vedeți și dumneavoastră
1: aici? Da, nu se poate.
0: De ce să nu se poată? Aici nu e pentru curățat, rufe.
1: Ba da, dar uitați-vă și dumneavoastră. Costumul e decolorat la mâneci. Dacă îl spălăm, se va vedea și mai tare, știți? Și o să dați vina pe noi. Haina de alpaga e roasă la rever, ia uite-te. Dacă o spălăm, se va roade și mai tare și o să faceți baia reclamație, nu? Cerceafurile sunt rupte, praf sunt făcute. Ce vrei să le cârpim noi? Batiste, știți, nu primim că se pierd și maiourile astea sunt pur și simplu murdare.
0: Și atunci eu ce fac cu ele?
1: Spălați-le în familie!
0: Rușine!

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, cu ce vă putem servi?
0: Am adus ceva la curățat.
1: Ce e asta?
0: Un covor persan indigen lucrat la mașină 3x4 în 6 ițe. E nou, nou, nou, n-are pe el niciun fit de praf, că l-am ținut în pungă de plastic. Și am o mare rugăminte să mi-l ține 6 luni până mă mut, că e păcat să-l murdăresc în casă. Și pe urmă, ce mă fac? Nu mi-l mai primiți.
2: Lucrătoarea de la spălătoria aia chimică n-a mai avut replică.
3: Da, dar noi mai avem.
4: Replici de vacanță.
3: Pur și simplu nu înțeleg cum pot unii să stea așa la soare fără să facă nimic.
5: Oh, foarte bine faci că stai la umbră. Pe tine bronzul nici nu te prinde.
6: E Vasilescu, de ce și-a totdeauna concediu de vară în decembrie? De ce se compară cu aglomerația de acum?
7: Uneori mi se pare că aș putea să not oare și oare în șir fără să obosesc. Când mi se pare... Când sunt la serviciu, bineînțeles.
0: Hai, n-al face pe om. De lucrul acesta mi-am dat seama când nu mi-am mai găsit hainele pe plajă.
6: Pescuitul calmează nervii. Păcat că secretul ăsta l-au aflat și peștii.
8: Eu v-aș oferi cu plăcere locuri, dar să știți că, din păcate, e ocupat.
1: Vai, ce coincidență! Mi s-a spus că dumneavoastră scrieți cărți și eu tocmai acum citesc una.
9: Barul nostru e arhiplin. S-au ocupat până și toate locurile de sub mese.
6: Vă sfătuim să nu lăsați pantofii pe culoar în fața ușii de la cameră. S-ar putea să vii cureți.
10: La munte,
11: la mare,
10: la umbră,
11: la soare,
10: pentru orice fel de caz,
12: luați vitamina HAZ.
0: Hai, trezește-te, ai dormit destul. Suntem în pauză.
7: Du-te singur. Știi doar că plec în concediu, așa că azi rămân la birou și în pauză.
8: Că Fifi s-a logodit din nou?
1: Da, de mult. E ca pomul, dragă. În fiecare an, un inel nou.

0: De altfel, calitatea principală a umoristului e aceea că nu se enervează. El râde. Dacă dumneavoastră, de exemplu, intrați într-un magazin și nu sunteți bine servit, vă faceți nervi, umoristul se amuză. Unele situații sunt extraordinar de distractive, da. Uite, de exemplu, am intrat într-un magazin și am cerut... V-aș ruga să-mi dați un slip.
1: N-avem.
0: Ce, credeți că m-am enervat? Am cerut condica de reclamație? Nu! Am întrebat calm și cu zâmbetul pe buze. Dar ce aveți?
1: Bărci pneumatice cu vâsle de aluminiu.
0: Aici mi-am dat seama că în loc să spun că nu de asta am nevoie, etc., pot să fac o glumă și am spus... Și credeți că pot să stau în barca asta pneumatică, vâslind cu vâslele de aluminiu, în costumul meu grifer, cu vestă la două rânduri?
1: O să vă fie cam cald.
0: Da, la asta m-am gândit și eu. Și atunci, ce propuneți?
1: Să vă luați un corp pliant. Unde mai puneți că ăsta e bun și în caz de ploaie?
2: Și ploua.
3: Hei, soare!
2: Și ploua.
4: Am ajuns la Brașov cu trenul de dimineață și în timp ce presat de timp așteptam în gară troleibuzul ca să mă duc în centru, un gând mi-a fulgerat mintea. Păi cum să te afli în Brașov și să nu vezi tu orașul de sus, de pe tâmpa? Asta ar echivala cu o vizită la Cluj fără să vezi celebra grădină botanică sau la Iași fără să vezi palatul lui Ștefan cel Mare. Nu se putea să accept ideea asta. Așa se face că după ce m-am cazat la hotel, am luat drumul telecabinei de la poalele tâmpei. Într-adevăr, aș fi greșit dacă mi-aș fi refuzat elementara curiozitate omenească. Aveam Brașovul în palmă și acum puteam și eu să mă dumiresc ce minunată poziție ocupă orașul vechi și cât de întinse sunt cartierele noi. Tot privind așa, fără să mă mai satur de berea pe care am găsit-o aici, descoper monumentul atât de cunoscut în țară ca și peste hotare, turnul primăriei din centru. Să fii la Brașov și să nu vizitezi Muzeul de Istorie a orașului e ca și cum ai fi... Mă rog, câte comparații n-aș găsi dacă aș vrea și dacă mai ales aș avea timp. Dar n-am timp pentru că zbor să-mi realizez gândul. Bucuria sufletului meu a fost atât de mare încât mi-ar fi greu să o descriu în cuvinte inteligibile. Poate de aceea când am ieșit în stradă împreună cu alte grupuri de turiști aduși de ONT din multe țări ale Europei, o nouă întrebare îmi chinuia creierii. Să fii la Brașov și să nu vezi arhitectura veche a caselor care au fost atât de bine conservate de-a lungul unei lungi artere comerciale, e ca și cum ai fi în capitala țării și n-ai ști ce e aia Lipscani și unde se găsește această modestă stradă din centrul orașului. Așa că am studiat pendelete detaliile arhitecturale ale clădirilor. Atât de pendelete încât s-a făcut seara. Și dacă e seară și sunt la Brașov, n-ar fi păcat să nu văd și cum mai arată vestitul cerb carbatin. Ar fi ca și cum ai ajunge într-un mare oraș și nu îi cunoaște numele. Ora la care am terminat treaba aici nu mi-a mai îngăduit să vizitez altceva și m-am dus la hotel. A doua zi dimineață nu mă trezesc bine că parcă un cui mi s-a înfipt în cap. Cum se poate să fii la Brașov și să nu vezi Poiana care îi poartă numele? E ca și cum ai fi în Egipt și n-ai vedea piramidele sau ceva asemănător. Și atunci am luat drumul spre Poiana Brașov, am stat aici atât cât să mai pot prinde trenul spre casă. Când m-am întors la servici, le-am relatat colegilor toate impresiile culese. Și atunci toți au sărit cu gura. Cum se poate să fii la Brașov și să nu te duci până la întreprinderea Tractorul ca să rezolvi problemele livrării pieselor de schimb pentru tractoarele noastre care stau pe dreapta? E ca și cum... Și au găsit ei o comparație pe care nu mai țin minte și m-au întrebat, păi atunci de ce te-am mai trimis în deplasare? Da, era ca și cum m-aș fi dovedit că am deplasat.

0: De ce nu te-ai căsătorit cu Aglaia? Tatăl ei nu v-a dat acordul?
1: Acordul mi l-a dat, dar altceva nimic.
2: Cu mașina.
1: Nimic.
3: Nu vă supărați. Cât costă o telegramă până la satul mare?
4: Depinde de cuvinte.
3: Și dacă toate cuvintele sunt politicoase?

0: La munte,
1: la mare,
0: la umbră,
1: la soare.
2: Ascultați La Tranzistoare.
1: Definiții și muzică. Semnătură.
0: Partea cea mai scumpă la un tablou.
1: Șofer.
3: Bărbat cu prioritate.
1: Șosea.
4: Drum bătut în cuie.
1: Teatru.
5: Loc pentru tuse.
1: Telefon.
6: Voci din public.
1: Toreador.
0: Singurul în măsură să ia taurul de coarne.
1: Turist.
3: Partea mișcătoare a biografiei noastre.
1: Umbrelă.
7: Obiect care se pierde ușor, dar nu se găsește niciodată.
1: Universal.
8: Magazin în care cumperi întotdeauna altceva decât ai nevoie.
1: Urgent.
0: Ștampilă poștală indescifrabilă.
1: Vad.
9: Loc pe unde traversezi o stradă comercială.
1: Valiză.
3: Ceea ce poate căra un om valid.
1: Vegetarian.
10: Turist care în timpul excursiei se uită numai la pajiști și livezi.
1: Biligiatură.
0: Plăcerea de a fi înțepat de țânțar, pișcat de purici, lătrat de câini, etc.
1: Vânzător.
11: Cel de pe cealaltă parte a baricadei.
1: Voiajor.
12: Porumbel turist.
1: Voință.
8: Trăsătură de caracter de care dispun nefumătorii.
1: Vorbă.
0: Ceva în care se poate intra, dar uneori nu se mai poate ieși.
1: Vrăjitoare.
3: Geniu rău, nu totdeauna urât.
1: Fulpe.
7: Animal pe care soția insistă să-l iei de guler.

0: Bravo, mă, mitică, mă.
1: Acum ești directorul acestui restaurant. Cum ai făcut?
2: Simplu, într-o zi am intrat aici și am cerut o friptură și în același timp am depus și o cerere de angajare. Până mi-au adus friptura, m-au și promovat. De spune-mi, tu ce vrei să servești? Să-ți pun o friptură?
1: A, nu, nu, nu, n-aș vrea să asist la pensionarea ta.
3: Dragă, știi, doctorul mi-a prescris să schimb neapărat climatul.
4: Oh, s-a rezolvat. Meteorologul de serviciu a anunțat pentru mâine ploaie și vreme friguroasă. Ce să zic? Și așa cum v-am spus, plec în concediu. Nu mai scriu niciun text, nu mai caut niciun context, niciun pretext. Cine mai râde pe căldura asta? Așa că tragem oblonul și punem o pancartă pe care scrie clar.
5: Vacanță la Clubul Umoriștilor.
6: Le vacanță, le vacanță.
5: Autorii au plecat și n-au lăsat adresa.
3: Regia tehnomuzicală a lăsat efectele și a plecat în excursie.
5: Redactorul muzical a lăsat benzile și a plecat în concediu.
3: Interpreții au lăsat cortina și au anunțat relaș.
5: Iar regia artistică a lăsat indicațiile.
7: Mai cu viață, fraților, mai multă energie, că ați adormit de tot.
4: Așadar, vacanța la Clubul Umoriștilor continuă cu ce? Cu...
8: Zâmbiți, vă rog! Vă mulțumesc!

0: Dumneavoastră ați făcut o reclamație că v-au dispărut niște lucruri din casă, nu?
1: Da, da, da, eu.
0: Ce anume, vă rog?
1: Mi-au dispărut ochelarii mei cu ramă de aur.
0: Așa, da. Vă să zic că ochelari cu ramă de aur.
1: Da.
0: Nu cumva sunt chiar aceștia de pe raftul cu cărți?
1: Ba da. Da, cum să vă mulțumesc, știți? De o săptămână îi caut, dar fără ochelari nu văd nimic.

0: Teatru de buzunar.
1: Dar de ce se aude un ticăi de ceas?
2: Pentru că e un teatru de buzunar. Pentru buzunarul de la ceas, în care nu se joacă piese întregi, ci numai replici.
0: Replici de vacanță.
3: Nu vă supărați, locul acesta acoperit cu nisip de lângă dumneavoastră e liber?
0: Nu vi se pare că astăzi e o zi excesiv de călduroasă?
4: Cum, nu știți să înnotați? Așa.
2: Să fii singur la mare e cât se poate de neplăcut. Să n-ai cine să-ți dea pe spate cu ulei de nucă.
5: Nu plec de aici până nu-mi regăsesc ceasul meu de aur. Când l-am pierdut, anul trecut.
6: Da, aici pe fundul apei sunt o mulțime de inele de logotnă. Unii le-au găsit, alții le-au pierdut.
0: Aici l-am cunoscut pe Sandu. Prima dată ne-am certat la cuțite pe lucrarea salvamat. Urmă însă m-am răzbunat, da, ne-am căsătorit.
7: Pentru orice fel de reclamații vă stă la dispoziție noul nostru robot de specialitate. Dacă nu vă satisface răspunsul primit, puteți să-l reclamați.
8: Pentru a se evita discuțiile cu clienții, nu servim bere decât în anotimpul rece.
5: Nu insistați să vorbiți cu directorul restaurantului. La el o să așteptați și mai mult.
2: În sfârșit, tot am reușit să ajung pe litoral. Pe litoral, bă, da, chiar aici la Mangalia. Nu vă supărați, aș vrea să închiriez și eu un cal de călărie.
9: Da, cum să nu, cu plăcere. Achitați taxa și încălecați.
2: Pe cât timp e taxa?
9: Pe oră.
2: Cum se socotește ora? Când se întoarce calul sau când se întoarce călărețul?
10: Gata, bună ziua.
11: Ce ai acolo în pachet?
10: Am ceva cumpărat special pentru tine.
11: O bicicletă atât de mică?
10: Păi sigur, că tu nici nu ai altceva în cap decât bicicletă. Ți-am adus ceva ca să înveți.
11: Să învăț? Ce să învăț?
10: Să înveți, uite aici. Ușor.
11: Ce
10: un
11: asta?
10: Glob. Un glob pământesc.
11: Am văzut unul ca ăsta și la noi la școală. Seamănă cu o minge, dar n-ai voie să dai în el cu piciorul că se strică.
10: De ce să dai cu piciorul? Ce ăsta e de joacă, fii atent. Vezi că globul ăsta e străbătut de un ax.
11: De un ce?
10: De un ax, un fel de cui, îl vezi?
11: Îl văd.
10: Bă, și dacă ești atent, vezi că globul ăsta e înclinat într-un anume unghi. Vezi că nu e drept, i-a plecat, nu-i așa?
11: Văd.
10: Ei bine, știi tu de ce e pus globul ăsta în poziția asta?
11: De ce?
10: Pentru că în poziția asta, adică înclinat, sub unghiul ăsta se învârte el în jurul soarelui.
11: Se învârte în jurul soarelui?
10: Da, nu se poate să nu fi să fi vorbit la școală despre asta.
11: Stai, tăticule, adică tu vrei să spui că globul ăsta se învârte în jurul soarelui?
10: Nu ăsta, ăsta reprezintă globul pe care trăim noi. Globul nostru pământesc pe care trăim noi cu toții, oamenii, animalele, copii, florile, pietrele, panselele, tot ce e pe aici, în jurul nostru. El se învârte în jurul soarelui, ai înțeles?
11: Tăticule, tu mă păcălești.
10: Cum să te păcălesc? Asta e bună, pentru ce te-aș păcăli?
11: Nu, ești tu, tăticule, dar mama spune că tu întotdeauna născocești tot felul de bazaconii. Că ne spui tot felul de basme de a dormi copii.
10: Eu?
11: Da, tăticule, uite chiar ieri, de exemplu, ai spus că vii la masă și ne-ai păcălit. Ai venit abia la 10 seara, da.
10: Asta e altceva. N-a fost intenționat și n-are nicio legătură cu ce-ți explic eu cu globul pământesc. Fii atent și învață, pământul se învârte în jurul soarelui. Să știi că multe vreme oamenii n-au crezut că asta ar fi cu putință.

0: Ei susțineau...
1: Auzi, mama susține că ori de câte ori tu ne păcălești, prietenii tăi îți simt partea și de aceea...
0: Tați de-n gură, ei susține... Ia stai, ce tot amesteci, ce-ți explic eu cu ce spune maică ta? Ești destul de mare ca să știi că învățatul italian, Galileu Galilei, care a trăit
1: dar
0: în anul...
1: Mama... Că ori de câte ori tu susții ceva.
0: Adam, termin odată, n-auzi, te rog să te duci imediat la bucătărie să o întrebe maică ta dacă pământul se vârtește sau nu în jurul soarelui. Auzi, imediat, ieși! Altfel te iau de urechi, să știi.
2: Ce s-ai întâmplat, ce dragă, dar de ce zbieri așa la copii?
0: Păi ce să zbieri? Tu nu vezi? Pentru că mă enervează. Pentru că mă scoate din sărite. Pentru că orice îi spun și eu și caut să explic, nu crede, de asta.
2: Și ce te miră? Adică ce ți închipui că dacă Gigel are 8 ani e mic? Adică ce, el nu vede, nu înțelege, până și el își dă seama cum te comporți tu în casă?
0: Cum mă comport?
2: Las că știi tu, îi bagi în cap tot felul de fleacuri și îți imaginezi că în asta constă educația, că în felul acesta ți-ai făcut datoria, dragă.
0: Ce stai, stai puțin, iau mai dobor.
2: Ce să stau?
0: Știi măcar despre ce e vorba? Despre ce discutăm noi?
2: Asta n-are nicio importanță.
0: Serios? Și atunci ce are, mă rog, importanță?
2: Are, că de atâta mar de vreme, puțin îți pasă de noi, că ne împui urechile cu tot felul de scorreli.
0: Adică vrei să spui, să insinuezi, să afiri că Galileu Galilei a fost un mincinos? Da? Asta vrei să spui? Răspunde!
2: Lasă că te știu eu. Totdeauna te-ai priceput să dai vina pe alții. Dar asta ce mai este?
0: Care asta?
1: E un glob, mămico.
2: Un ce? Un glob? E, poftim, de asta iar de dumnealui. Adică ăsta era lucrul cel mai necesar. Chiar asta ne lipsea, să știi.
0: Galileo, Galilei, degeaba ai înfruntat inchiziția, degeaba ai rostit, e pur si move. Uite că nici astăzi nu ești crezut.
1: Auzi, tăticule, nu te mai necăji. Adă-mi bicicleta aia și aranjăm noi povestea asta cu globul. Între noi așa, știi?

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sunt vraja iernii, iar și iar privesc din nou în calendar și din al lunilor și rag fac anotimpul cel mai drag.
1: Ce faci, Mișule? Te-a cotropit poezia? Aici suntem la teatrul de divertisment?
0: Nici o grijă! Așa versuri sunt sigur de râsul lumii, dar nu mă întrerupe.
1: Și totuși ce e asta?
0: Fii atentă! Din al lunilor și rag fac anotimpul cel mai drag. Anotimpurile umorului. Calendar umoristic, muzical și distractiv, editat într-un singur exemplar, manuscris.
1: Apare o dată pe an sub supravegherea redactorilor Manole Pavel Dan și
2: Ion Barta.
0: Tipărit radiofonic
1: de Romeo Chelaru.
0: Anotimpurile umorului. O lucrare colectivă în mâna unui colectiv de actori.
1: Rădulescu,
0: Stella Popescu,
1: Horia Șerbănescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
1: Radu Zaharescu,
0: Atena Demetriad,
1: Horia Căciulescu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Cornel Vulpe,
0: Janin Stavarache,
1: George Voicu,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Nae Lăzărescu,
1: Paula Rădulescu,
0: Petrică Lupu
1: și Ștefan Mihailescu Brăila.
0: Iarna. Iarna pune văl de promoroacă peste pom și peste case, scoate o lume ca din basme în lumini de felinare, umple noaptea de fantasme neclintite și bizare.
1: Nu vrei să depășim momentul liric și să intrăm în...
0: Anotimpurile umorului? Asta și fac. Iarna lui Topârceanu era doar un pretext pentru a mă apropia de prima lună a calendarului.
1: Ianuarie!
0: Exact, ianuarie, dar nu crezi că noi ar trebui să depășim denumirile tradiționale?
1: Da, și cum să numim lunile?
0: E simplu, luna cadourilor, luna preparatelor culinare, luna albiturilor, luna curățeniei, luna mărțișorului, luna economiei, luna...
1: Oprește-te și totuși ianuarie!
0: Ianuarie? An nou, lună nouă?
1: Costică,
3: da?
1: Fii atent cum te comporți la Mărculești.
3: Lasă, dragă, doar nu sunt prima dată invitat la un revelion.
1: Lasă, lasă, vezi să nu-ți schimbi prea des locul la masă. S-ar putea să nimerești pe scaunul șefului.
3: Bine, bine, vedeți voi, dacă vă plictisit, puteți să vă bârfiți colegile și a doua oară, doar în lipsă.
1: Costică, Costică, tu să vezi cum lauzi felurile de mâncare, pentru că s-ar putea să fii obligat să și mănânci din ele.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dumneavoastră ascultați emisiunile de umor la radio?
1: Eu nu, da dumneavoastră.
0: Eu da, dar acum mi s-a defectat radioul și aș dori să mi-l reparați.
1: Desigur, să-l vedem.
0: Poftiți!
1: Da, se poate. Doriți să vă fac bon sau să vi-l fac bun?

0: Note bune în catalogul umorului.
1: Calendarul umorului.
0: E tot un catalog e. Luna a doua.
2: Vai, ce frumos tablou, e al lui Ciucurenco.
3: Da de unde? E al meu.
4: Mă, dar ce bucurie citesc în ochii tăi, Pandele.
5: Da, am făcut o mare descoperire.
4: Iau, ce descoperire?
5: O descoperire care a mai fost descoperită de cineva.
4: Da, și asta e motiv de bucurie?
5: Dacă n-a descoperit nimeni că descoperirea nu e a mea.

0: ziua.
1: Bună ziua.
0: Fiți amabil, aici este cabinetul tehnic.
1: Da, ce doriți?
0: Știți, am o inovație. APDBI. Știți, eu sunt Newton.
1: Newton și mai cum?
0: Isaac Newton.
1: Îmi pare bine, Ionescu, biblioraft.
0: Îmi pare bine.
1: Deci, Newton.
0: Da, știți, cel cu gravitația, cu mărul.
1: Foși nene, că ăla cu mărul e Wilhelm Tell.
0: Nu, pardon, eu sunt cu fizica, nu cu istorie.
1: Mă rog, mă rog, și ce-i cu mărul?
0: Păi, mărul ăsta a căzut din pom.
1: Cum așa a căzut? A căzut așa de capul lui, fără un referat de necesitate, fără o aprobare?
0: Da, a căzut pur și simplu. Și uite, așa am descoperit eu legea gravitației.
1: Da, dumneata, nu înțelegi că trebuie să ne faci mai întâi un proiect de măr?
0: Cum adică?
1: Păi, trebuie să ne arătați cu precizie unde se află așezată codița.
0: Care codiță?
1: Codița mărului. E așezată la nord sau la sud? Pentru asta completez, mata, formularul acesta.
0: Așa,
1: stai, trebuie să precizezi în scris șeful de pom, pardon, de secție, așa, despre ce fel de măr e vorba. Crețesc, domnesc, Ionatan, mă rog, așa. Pe urmă, găsești mea ta pe cineva să-ți facă un referat în care să spună avantajele mărului în producție. Dacă e nevoie, ia-l cu autor.
0: Și pe urmă e gata?
1: Nu, nu, nu, pe urmă faci, mata, o cerere să-ți aprobăm să intre cu inovația de măr în comisie.
0: Ce comisie? Eu cu mărul acesta am intrat în rândul marilor descoperitori de câteva sute de ani.
1: Atunci de ce ne induci în eroare, cetățene? Vei cu lucruri vechi și zici că sunt inovații.
0: Păi stai, frate, că e o neînțelegere la mijloc. Eu nu venisem pentru măr.
1: Atunci pentru ce? Pentru păr?
0: Nu, pentru APDBI. Ultima mea invenție.
1: Mă rog, și ce este APDBI-ul ăsta dumitale?
0: Aparat pentru desființarea birocrației din întreprindere.

0: Fiorămurea de cais, trei muguri mici s-au deschis, o fi așa? Sau e un vis? Ei, cine știe, dar primăvara curând îi va deschide pe rând, căci nu le dă lor prin gând să întârzie. Cu atâtea seri și atâtea calde dimineți, iar ne transformă primăvara în poeți. Și atunci te cred că e firesc, cu glasul plin și tineresc, să-i spunem primăverii: te iubesc.
1: Iar ești liric, Mișule.
0: Firesc, urmează primăvara în calendar, martie, muguri.
1: Să îmbrace 3000 de flori, natura umblă în zori, să împrumute culori din 7 ode. Ia munca în serios și le îmbracă frumos, ca după cel mai pompos jurnal de mode. Iar mie parcă-mi dă azurul un cupon, să-mi fac din el 3 bluze și un pantalon. Și atunci te cred că e firesc, cu glasul plin și tineresc, să-i spunem primăverii:

0: Dragă, mai, Romeo mă iubește la nebunie, dar nu numai atât. E în stare să-și moară pentru mine.
1: Tu vorbești serios?
0: E foarte serios, el e un romantic, tu.
1: Ah, Romeo ăsta al tău e mai ca Romeo și Julieta lui Shakespeare.
0: Mai, tu? Știi ce mi-a spus el? Ah,
1: spune-mi și mie ce ți-a spus.
0: Auzi, iubito, așa mi-a spus. Să știi că alaltă ieri, după ce te-ai supărat pe mine, aveam de gând să mă sinucid. Așa cum mergeam trist și abătut pe calea victoriei, ce mi-am zis? Decât o viață fără tine, mai bine mă arunc sub tramvai.
1: Ah, tu ce curaj! Ah, ăsta e un bărbat, nu glumă.
0: Același lucru mi l-am spus și eu. Auzi tu, să se arunce sub tramvai.
1: Ah, ia stai!
0: Ce?
1: Ce fel de tramvaie trec pe calea victoriei?
0: Ce? Da, tu, așa e. Pe calea victoriei nu trec tramvaie.
1: S-o fi zăpăcit din amor. Voia să spună troleibuz.
0: Că bine zici. Mă iubește, mă iubește, Romeo al meu. Ah, ce bărbat roman.
1: Hei, tu stai o clipă.
0: Ce
1: pe
0: mai
1: calea
0: e?
1: Victoriei nu trec nici troleibuze.
0: Hei, tu știi că ai dreptate. Pe calea victoriei nu circulă nici troleibuze. Auleu, ce-am să-i fac? Trișor nenorocit! Ei bine, am să-ți arăt eu ție!
1: Auzi, dragă, ia du-l tu pe o stradă unde circulă și tramvai, și troleibuz, și mașini.
0: Asta am să-i fac, să văd dacă mă iubește cu adevărat. Și până când mi-o demonstrează, nu mă las.
1: Foarte bine, dragă. Ah, mă miram eu ca în zilele noastre să mai existe bărbați romantici.

0: Am convocat comitetul de bloc la cererea unui grup de locatari din blocul nostru.
1: Dar ce vor?
0: Păi, odată cu prima zi din martie, spun ei, intrăm calendaristic în primăvară și vor să punem bănci în parcul din fața blocului.
2: Bănci?
0: Da, bănci.
1: Da, și ce facem?
2: Ce facem?
0: Ce facem?
1: Bă, eu am o idee.
2: Ce idee?
1: Să punem bănci.
0: Excelent,
1: perfect.
0: Vom pune bănci în parc. Am convocat comitetul de bloc la cererea acelui grup de locatari.
1: Ce mai vor?
0: Ne reproșează că și-au murdărit hainele așezându-se pe băncile proaspăt vopsite.
2: Ce facem?
0: De ce facem?
1: Eu mai am o idee.
2: Ce idee?
1: Să scrim pe bănci: nu vă așezați pe bănci.
0: Excelent!
3: Bravo!
0: Am convocat comitetul de bloc la aceeași cerere.
1: Ce mai variat?
0: Au ajuns la concluzia că este inutil să mai fie bănci în parc atâta vreme când nu pot sta pe ele.
2: Ei, atunci ce facem?
1: Eu am o idee.
0: Ce idee?
1: Să luăm o hotărâre precisă pe care să o afișăm.
0: Ce hotărâre?
1: Păi eu zic așa.
4: Uite că a apărut pe ușa blocului o decizie.
5: Ce zice, ce zice?
4: Având în vedere că locatarii blocului PO210 își murdăresc hainele atunci când se așează pe bănci, comitetul de bloc hotărăște. Articol unic. Cu data de 10 martie, băncile instalate în parcul din fața blocului se desființează.

0: aprilie, în calendarul umorului,
1: tema curățeniei.
2: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Machie, să știi că m-am săturat până peste cap.
3: Dar ce, dragă, ce ți-am mai făcut?
1: Alaltăieri ai venit acasă ieri. Ieri ai venit azi. Și dacă și azi ai să vii mâine, să știi că poi mâine plec la mama.
4: Vai, dragă, de când nu te-am mai văzut venind acasă cu un buchet de flori în mână?
3: Te rog să mă ierți, dar le-a uitat cineva în autobuz.
5: Când te

0: Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Dar ce vi s-a întâmplat? Ce te plângi, omule? Băi, bărbat ești dumneata? Te singur în par pe bancă, afară vreme splendidă și dumneata te plângi. Te-a părăsit iubita.
0: Nu m-a părăsit.
1: Foarte bine, atunci n-a venit.
0: Cine?
1: Prietena dumitale. Uite, stau și eu aici jos lângă dumneata pe bancă. Destăinuiește dumneata mie tot și uite, hai să te simți mai bine.
0: Ea nu știe nimic.
1: Cu atât mai bine, să nu încurcăm lucrurile. Fata cu pricina nu merită atenția dumitale.
0: Cine? Prietena mea?
1: Mă rog, zic cum vrei, dar nu merită dacă te face să suferi nevenind la întâlnire.
0: Nu. Eu nu m-am dus.
1: Și deci te mustră conștiința. Sau te-ai decis să închei acest capitol, a?
0: Nu, dar acum nu mai pot.
1: Înțeleg, hai mai bine să mergem să bem o bere.
0: Nu pot.
1: E, asta e, fii bărbat, dragă, dar de ce nu poți?
0: Pentru că pentru întâlnirea de azi mi-am cumpărat un costum nou.
1: Foarte bine, și ce, nu-ți pare bine sau ce?
0: Ba da, îmi pare. Dar am venit mai devreme la întâlnire și m-am așezat pe banca asta.
1: Și ai văzut-o cu altul?
0: Nu, nici vorbă, dar acum sunt distrus.
1: Omule, nu te mai înțeleg. Ai venit mai devreme, te-ai așezat pe bancă și deodată ai început să sufere.
0: Exact, am traversat parcul, păsărelele ciripeau, aerul de primăvară e îmbătător, costumul meu cel nou era superb.
1: Și
0: m-am așezat pe banca asta nenorocită.
1: Dar ce are banca cu povestea asta?
0: Are, că e proaspăt vopsită.
1: Așa deci? Criminalule, m-am așezat lângă dumneata și eu am pe mine costumul de nuntă.
0: Vedeți ce v-am spus eu? Dar ce faceți? Vă plângeți ca o femeie? Important e să nu fii singur la recaz.
1: Așa e, vai. Vezi că se apropie cineva de noi. Vai.

0: Hai că mi-ai plăcut, te-am văzut cu o blondă extraordinară.
1: Pe mine? Când?
0: Acum 20 de ani.
2: Acesta este Florica, ținutul meu natal. Sper să-ți placă.
3: Vai, ce frumos e.
2: Da, aici mi-am petrecut cei mai frumoși ani ai vieții. Copilăria, adolescența, primele iubiri.
3: Superb! Simt că mi se aprinde sângele în vine.
2: Vezi salcii aceia pleșuvă?
3: Văd.
2: Ei bine, acolo prima oară. Prima oară am sărutat o fată.
3: Vai, ce frumos! Să stăm și noi acolo.
2: Nu, nu, nu, acum e bătrână, nu mai are niciun haz. Vezi pajiștea aceea?
3: Splendidă!
2: Acolo am avut prima mea întâlnire de adolescent cu o fată. Eram așa de tulburat.
3: Hai să stăm și noi puțin pe iarbă.
2: Nu, nu, acum e prea rece și umedă, putem să răcim.
3: Oh, ce rău îmi pare. Dar ce se vede acolo?
2: Sunt ruinele unui vechi castel.
3: Oh, ce romantic.
2: Da, acolo veneam seara când era lună plină și mă plimbam cu prietena mea, Sanda. Eram așa de emoționat.
3: Ei, vreau și eu să stăm acolo puțin sub clar de lună.
2: Nu se poate, dragă, acum sunt tot felul de gândași, de țânțari.
3: Păcat, m-a impresionat grozav cu acest cuib al copilăriei tale. Simt în mine ceva romantic, deosebit.
2: Cred că-ți vine rece de la apa râului din vale. Ce frumos ne mai scăldam noi acolo. De cum venea vara, ne aruncam în apă.
3: Să ne oprim și noi pe malul lui Tiber.
2: În niciun caz, trage un curent acolo.
3: În păcat, mi-ar fi plăcut să ne jucăm în apa aceasta limpede și proastă.
2: Ia, privește cum strălucește lunca în soare. E ca o femeie tânără, plină de viață.
3: Și eu sunt o femeie plină de viață.
2: Mi-am dat seama, dar privește în zare cum se profilează pădurea pe verdele câmpului. Umbre tainice care mi-aduc aminte de primele vacanțe când eram student.
3: Hai să mergem și noi în pădure, să hoinărim.
2: Nu, nu, nu, cred că e bine, am auzit că au populat urși acolo și cine știe.
3: Austache, eu vreau să întâlnesc un urs.
2: Dar ce-ți veni așa deodată?
3: Uite, m-am săturat de poezia ținutului tău. Vreau să întâlnesc un urs care să mă înfricoșeze, să mă sperie.

Compunere. Unchiul meu are un automobil nou. Duminică ne-a luat și pe noi în excursie. După câțiva kilometri am intrat pe un drum de munte. Apoi motorul s-a defectat și unchiul a încercat să-l repare, dar n-a reușit și a trebuit să ne întoarcem pe jos. Și atunci unchiul meu a spus niște cuvinte pe care nu pot să le povestesc. De aceea eu închei aici compunerea mea.

0: Tati, aveți ceva, un medicament împotriva durerilor?
1: De ce te doare, puișor?
0: Încă nimic, dar azi trebuie să arăt tati carnetul de note.
2: Dragă, dragă tănăsică, nici nu știi ce plăcere îmi face că ai venit la noi la masă.
3: Vai, ce frumoase flori.
2: Da.
3: De ce v-ați deranjat?
2: Ia loc, tănăsică, ia loc, tănăsică. Acum trebuie să vină și copilașul nostru. Puișor! Puișor!
3: Un geniu precoț.
4: Aoleo, ce-a fost asta?
2: Izbucnirile geniului precoce, tănăsică. Se joacă cu mingea. Asta a fost geamul vecinului. Puișor, treci la masă că avem invitat, puișor. Hai.
0: Bine-ndată, că mai trag un șut.
2: Hai.
4: L-a tras și pe al doilea.
3: Da. Uite-l mânca la mama că te-a ieșit. Puișor, ia spune tu lui nenea cum te cheamă.
2: Hai spune, puișor.
0: Păi n-ai spus dumneata?
3: Așa e, mânca la mama. Ia declamă-i tu lui nenea o poezie.
2: Da.
0: O poezie? Da. Nu spun poezii.
2: Nu, hai, puișor, hai că te roagă nenea. Roagă-l, mă, Tănăsache, mă, roagă-l și tu, te rog eu frumos, roagă-l.
4: Hai, puișor, spune tu o poezie ca să trecem la masă.
2: Da.
0: Nu vreau.
4: Nici dacă te rog eu mult.
0: Ce-mi dai?
4: Păi, bomboane.
0: Ne, 5 lei.
2: Ai văzut ce simți practicare, mă, Tănăsache?
3: Da, precis că o să ajungă gestionar. Încă l-ar mama cu inventar cu
2: da,
3: tot.
2: Da. Da.
3: Hai, puișor, spune poezia și o să capeți 5 lei.
4: Nu, lăsați-l, nu-l surmenați. Nu.
0: Care să o spun? Cu rața sau cu păsărica?
4: Mă rog, cu păsărica.
2: Da.
0: Asta costă 10 lei.
4: Da. Bine, atunci îmi spun-o pe aia cu rața.
0: Aia cu rața, am uitat-o.
4: Atunci spune-o pe aia cu păsărica.
0: 10 lei.
4: Poftim banii.
0: Gata, încep.
2: Hai, puișor, hai.
0: Păsărica albă în cioc, subțirică la mijloc, tragi cu pușcă la noroc. Păsărica lua foc, gata.
4: Bravo, puișor, extraordinar.
3: E, asta nu-i nimic să-l auzi când...
2: Puișor, ia cântă-i tu ceva lui nenea, hai.
0: Da, dar la concert e mai scump, 15 lei.
4: Lăsați, de ce să surmenați băiatul? Nu,
2: dar tănăsică, mă, dai mă 15 lei ca să încurajăm tinerile talente. Ce mai bani?
4: Mai are multe talente de-astea.
3: Uite, ăsta e ultimul. Pe urmă, servim masă.
2: Da, la masă.
4: Uite, puișor, banii, 15 lei, să-ți cumperi gumă.
2: Hai
4: să auzim.
0: Cioco, ciocolata,
3: observ ce deștept. Face aluzie la ciocolată.
4: Da.
3: Lasă, puișor, că ți-a nenea și o ciocolată.
2: Da.
3: Acum, stai frumos la masă, că ți-aduce mămițica ceva bun. Ia spune tu ce se ia înainte de masă pentru poftă de mâncare.
0: O tărie.
3: Ceva mai bun.
0: Două tării.
3: Nu, uite aici. Un turică de peșticică.
0: Nu, păpică, băiețică.
2: Hai,
4: puișor, ca să începem masa.
0: Iau, nene, dar ei și matale.
4: Da, eu, da,
2: Mătănăsică, mă, dă-mă exemplu personal. Ce contează acolo o lingură de unturică de peștică, mă? Ana, hai, mă, că n-o să mor.
4: E grețoasă, mă. Aoleu, dar e grețoasă, mă.
0: A fost bună, nene?
4: Da, grozavă.
0: Atunci, mai ia una.
2: Puișorule, să pun.
0: Ia
2: mă, Tănăsica, mă, ai milă de copil, mă, te rog eu.
4: Mă, Georgica, mă, dar nu mai pot, mă.
3: Te rog și eu, te rog, uite, poftim.
0: Lasă-ne, că după a treia lingură te obișnuiești.
4: Nu, a treia nu mai pot.
0: Nu mai poți, nene?
4: Nu, mi-e imposibil.
0: Auzi, nene, cât dai ca să te ierd de a treia?
3: Uișor!
4: 10 lei.
0: 20.
4: Nu, nu mai beau nimic, măi.
2: Nu, Tănăsache, mă, dar în numele prieteniei noastre, ia și a treia lingură, te rog eu.
3: Nu mai e în sticlă, nu?
4: Aoleu, am scăpat, nu mai e în sticlă.
2: Ce zici, mă, Tănăsică, mă? E deștept, a?
4: E, mă, e, dar costă.
2: Mă, îți pare rău de câțiva lei, mă?
4: Mie nu, dar o să te coste pe tine mai mult.
2: Crezi? Nici nu știi ce copil modest e.
4: Mi-am dat seama, mi-am dat. Geniu precoce, ce mai e?
0: Asta cât costă, nene?
4: Cât o viață, puișor.
3: Oh,

0: În acest moment, ascultați...
1: Anotimpurile umorului.
2: Calendar umoristic, muzical și distractiv, editat într-un singur exemplar, manuscris.
0: Apare o dată pe an în tipar radiofonic.
1: În anotimpul umorului, luna lui cuptor. Iulie.
3: Costica, vii cu noi în concediu.
4: Unde și cu ce?
3: Sus la munte, pe jos.
4: Pe jos?
3: Da.
4: Mă scuzi, dar eu nu merg pe jos.
3: Și atunci la ce mai ai două picioare?
4: Unul pentru accelerator și frână și celălalt pentru ambreiaj.
5: Mașina dumneavoastră merge cu 100 de kilometri pe oră în localitate.
6: Aveți dreptate, și eu am sesizat, așa că dați-i o amendă să se învețe minte.

0: Ai mers bine? Aici e clinica de transplanturi?
1: Aici. Bună să-ți fie inima.
0: Nu cu inima, eu cu mâna.
1: Ruptă?
0: Nu, frate, lungă.
1: Gestionar?
0: Da, la mobilă. Matale?
1: Tot cu mâna.
0: Gestionar?
1: Na, ospătar.
0: Așa.
1: Dar mi-am făcut deja transplantul. Vorba aia, mai puțin și se deschid grădinile de vară.
0: Da.
1: Începem activitatea.
0: Și
1: nici nu mă mai recunosc.
0: Nu spune.
1: Ieri am alergat până la colț după un client ca să-i dau 5 lei rest.
0: Hai, lasă-mă! Și ce a zis omul la una ca asta?
1: Păi ce, s-a înverzit, a îngălbenit și a leșinat.
0: E normal! Și de atunci nu mai iei nimic?
1: Nimic.
0: Ia să văd și eu minunea asta. Ia de puțin mâna.
1: Dă
0: puțin mâna, să o cercetez și eu. Ia spune, frate, cu materialul clientului?
1: Nu, cu materialul lor. Altfel degeaba.
0: Nu, că eu mă gândeam că dacă o scurtează un pic...
1: Nu merge, astea se lungesc la loc.
0: Da, așa, ascultă, colega. Și cum te descurci fără să mai ciupești ceva?
1: Ce să-i faci? Mai bine așa decât la pușculițe.
0: Da, uite, dar să știi că nu prea mă îndur de mâna mea. Face minuni, nu alta.
1: Pe vorba aia, ce face omul cu mâna lui?
0: Dar ești sigur că nu fură ăștia de material?
1: Știu eu. Păi astea sunt riscurile.
0: Nu-mi place. Uite, să știi că eu o măsor și le-o dau cu proces verbal.
1: Nu primezi la metraj, numai cu bucata.
0: Și măcar dacă apucam să-mi iau și mașină cu asta. Auzi, colega, ia spune, dar nu învață prostii de la ailaltă?
1: Nu, e foarte intransigentă. A fost a unui muzicant de ocazie.
0: Și nu umblă după nunți, botezuri?
1: Ba da, dar o ține în buzunar. Nu-i dau voie să iasă.
0: Am să recer și eu una la fel.
1: Nu mai eu. Eu am luat-o pe ultima. Prima dată îmi propuseseră una de frizer.
0: Voi, să reai din lac în puț. Sigur că nu, fie ce-o fie, eu mă duc. Gata, cu asta mea nu mai merge. Nu, o să mănânce libertate.
1: Uite și pe cumătru. Coleg de suferință. Cum merge mâna, colega? Ai venit la control?
2: Să știi că nu sunt mulțumit deloc.
1: Tremură?
2: Ciupește.
0: Asta e rău?
2: Am să le fac ăsta un scandal să mă pomenesc.
1: Da, noroc că mai ești în termenul de garanție.
2: Niște cărpați. Iau bani de la oameni și fac treaba de mântuială.
0: Da, și crezi că dacă te prinde le face lor ceva? Tot tu dai de bucluc.
2: Da, cred și eu. Și parcă asta e mai lungă decât cealaltă.
1: Ciupește mult.
2: 3-4 poli pe zi.
0: Cam mult.
2: Și de zi în zi e mai rău. Am și un fel de mâncărimi.
1: Interesant.
2: Parcă tot contra mea face. A mea era mai prudentă, mai grijulie. Asta am impresia că mă și dușmănește.
0: Ce să-i faci, colega? Lucru străin?
2: Când simte foșnetul bancnotelor, o apucă tremuriți. Ieri am prins-o scoțând un banii de la haină și băgându-mi la pantaloni.
1: Ia spune în colega, nu simți așa, cum să spun, ca o durere în cot când ți se vorbește despre cinste și probitate?
2: Ba da!
1: Ia de mâna puțin să o văd și eu. Aoleu, colegă.
2: Ce?
1: Și te-ai ars.
2: De ce?
1: Ai să iei 2-3 ani în cel mai scurt timp.
2: Cum așa?
1: Cum? Ăștia ți-au transportat

0: Am la soare bucuria anuană. Aveam cameră frumoasă cu vedere înspre far și aveam guvizi la masă de la un vecin pescar. În grădină aveam legume plus un arbore umbros, trei prieteni puși pe glume și aveam și timp frumos. Mai treceau dudui bronzate cu priviri de peruzea. Cum se vede, aveam de toate, dar ceva tot îmi lipsea. Din această afluență de lumini ce te pătrund, îmi lipsea doar o prezență, a balonului rotund. În vacanța ce-mi da mie de iluzii de sezon, îmi lipsea doar bucuria drumului spre stadion. Ca un star făcând fasoane, fotbalul lipsea din rol, conștient că în milioane de priviri lăsa un gol. Mai lăsam eu plaja baltă, părăseam în grabă cortul și cu alții la olaltă stam să apuc și eu un sportul. Și cu dioptrii atente îi sorbeam acele semne, pregătiri, antrenamente și promisiuni solemne. Uneori se înțelege, echipați în șlap și slip, deserveam noi sportul rege pe trotuarul de nisip.
1: Gol!
0: Dând apoi înfrânți de soare mingile unor copii, ne refugiam în mare cu aceleași nostri.

0: Iar ai luat un 2 la ora al băiete. Ce se întâmplă cu tine? Poate nu înțelegi întrebările profesorului.
1: Ba dimpotrivă, dânsul nu înțelege răspunsurile mele.
2: Și totuși, nu cred că merit chiar nota 1.
3: Așa e, ai dreptate, dar ce să fac? E nota cea mai mică.

0: Așa, drăguță. Eu zic să încerci la altă facultate. Oh. Pentru teatru nu prea așteaptă.
1: Eu am vrut să devin actriță.
0: Nu e suficient să vrei. Da, în sfârșit, îmi pare rău.
1: Și mie. Bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua. Să intre următorul candidat.
2: Bună ziua.
0: Bună ziua. Dumneavoastră sunteți următorul?
2: Da.
0: Cum vă numiți?
2: Câmpenu 5.
0: Vreți să deveniți actor, nu?
2: Neapărat.
0: Să vă vedem.
2: Păi uitați-vă.
0: Să vă vedem de ce sunteți în stare.
2: Sunt în stare de orice.
0: Cu ce vă prezentați?
2: Cu un text.
0: De cine?
2: De Angel Grigoriu și Romeo Ergulescu. Muzica Mișu Iancu.
0: Clasici, nu cunoașteți?
2: Nu, eu ies foarte rar din casă.
0: M-ar interesa totuși să vă aud recitând o poezie.
2: Nu vreți mai bine să vă mimez ceva?
0: Vă ascult.
2: Păi nu, că eu mimez fără să se audă.
0: Mimați. Ce-ați mimat?
2: O scenă din meciul Fece Cimentu, Ase Abatorul.
0: Nu cunosc opera. A cui e?
2: Alu Tăvăluc.
0: Nu înțeleg, sunteți fotbalist?
2: Da, centru atacant.
0: Și ce nevoie aveți dumneavoastră de Institutul de Teatru?
2: Păi știți dumneavoastră ce utilă este fotbalistului arta actorului? Dacă nu știi să trăiești cu talent durerea cumplită a unei glezne sparte, junghiul care te fulgeră între coaste la o preluare cu capul în careu, păi nu-ți da arbitru nici mortul 11 metri.
0: Aveți dreptate. Trebuie să înființăm o clasă de arta actorului pentru fotbaliști.
2: E nevoie. Aș fi primul care m-aș înscrie. N-am obținut un 11 metri de când joc și am toate oasele iscălite. Uite, de glezna asta, știi ce scrie pe ea? Din partea unui grup de fundași din categoria onoare. Că am jucat 2 ani în onoare.
0: Nu ajungea unul singur.
2: Uite genunchiul, suvenir de la câmpia Turzii. Pe ăștia care dau la picioare, nu-i vede.

0: Pe ultimul concediu și-a început numărătoarea boabelor gălbui.
1: Pentru leneșii din fire, ca un mic remediu, le șoptește despre zborul anotimpului.
0: Toamna își scrie pe frunze arămii ultimile sale poezii. Gospodine duc spre casă coșuri policrome, coșuri ce conțin extrase din grădini și vii. Fiecare în urmă lasă tainice arome care ne promit delicii pentru a doua zi.
1: Cu un fel de frenezie urcă ziditorii pe dantelele de schele de pe un șantier, căci în toamnă nu se știe când se adună norii și ne pun în muncă piedici provenind din cer.
0: Toamna își scrie pe frunze arămii ultimele sale poezii. Stolul berzelor plutește lin și fără grabă, pleacă înspre zări mai calde după legea lor. O fetiță le privește și în gând se întreabă:
2: păi atunci, cine ne aduce un alt frățior?
1: Dintr-un stol, o rândunică s-a desprins deodată. A crezut că zborul solo e mai atractiv și acum stă singurică și cam speriată, ca într-o fabulă cu unul rupt de colectiv.
0: Doamna își scrie pe frunze arămii

0: așadar numi în calendarul tău luna aceasta.
1: Luna preparatelor culinare.
0: Așa, să punem de murături.
2: Clătitele tale îmi amintesc întocmai de cele pe care mi le făcea mama.
3: Vai, dragule, ce compliment frumos mi-ai făcut. Mama ta era o gospodină excelentă.
2: Da, dar clătitele le greșea întotdeauna.
4: Gogule, a venit toamna. Nu crezi că trebuie să mai fac niște rochii? Pe astea mi le cunosc toate vecinele.
5: N-ar fi mai ieftin, mamă, să ne...

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aici este serviciul personal?
1: Da, ce doriți?
0: Am aflat că aveți un post de șef PCI, paza contra incendiilor.
1: Da, și?
0: Și m-am prezentat. E toamnă, iar și
1: dumneavoastră, o fată șef la formația PCI?
0: Da, și de ce nu?
1: Păi nu se prea potrivește.
0: Ei, nu, cum să nu? Dumneavoastră nu vă amintiți cântecul? Să vină pompierii, inima să-mi stingă. Cine credeți că a provocat incendiul acela din cântec?
1: Da, mă rog, totuși, aveți vreo pregătire în acest sens?
0: Da, desigur, am absolvit dreptul.
1: Dreptul? Și ce legătură are dreptul cu...
0: Ei, asta e bună, cum să n-aibă? Dacă izbucnește vreun incendiu, mă ocup de partea lui juridică. Vă scot niște despăgubiri.
1: Dar după ce ați terminat dreptul, n-ați fost repartizată nicăieri?
0: Ba da, în provincie, la Pocraca.
1: Și n-ați pledat niciodată?
0: Da, cum să nu pledez? O lună am pledat. Dar cum, altfel credeți că mi-a fi dat negația?
1: Ați obținut negația?
0: Vă cred! Ce era să părăsesc oraș și să plec la...
1: Mă rog, mă rog, dar ca șef al formației PCI trebuie să te pricepi să...
0: Învăț, păi... învăț, mă calific la locul de vâlvătaie.
1: Măcar cunoașteți regulile de bază. De exemplu, cum previi focul?
0: Da, cred că totul este să fii atent.
1: Dar echipamentul, ce știți despre lucrurile neapărat necesare?
0: Păi, mai întâi e nevoie de o batistuță.
1: Batistuță? Pentru ce batistuță?
0: Ca să pui la nas, că e fum și te neacă.
1: Nu, nu, nu, eu vorbeam de lucrurile mai mari.
0: A, se poate și o batistă mai mare.
1: Nu, nu, nu, nu, nu m-ați înțeles. Altceva, mai mare.
0: Altceva este păcat să folosești pentru că prinde miros de ar și...
1: Și de altceva nu mai e nevoie.
0: Ah, ba da, ba da. De voce.
1: De voce?
0: Da, de o voce puternică. Dacă se întâmplă ceva, să poți să strigi: ajutor! Săriți! Foc!
1: Nu, nu, nu, nu, nu, aveți cunoștințe prea vagi. Apă de ploaie, ca să zic așa. Nu vă angajăm.
0: Zău?
1: Zău.
0: Nu-i nimic, tot găsesc eu ceva, de exemplu. Mămărit.
1: Așa, repede?
0: Da, da, că mămărit așa, ca pompierii.
1: Cum ca pompierii?
0: Uite așa, din primul foc.
1: Și dacă te arzi?
0: A? Cer despăgubiri, cunosc legea. Nu v-am spus că am dreptul?
1: Ba da, numai că aici ați călcat cu stângul.
0: Zău?
1: Mm-hmm.
0: Și atunci eu cu negația asta ce fac? Nu e bună la nimic?
1: Ba da, că e pe hârtie subțire. L-am pachetat.

0: mâine dimineața ieșim și noi puțin la șosea. E o toamnă superbă. Parcă-ți plăceau culorile toamnei. Ce, te-ai certat cu șeful tău? Se are mai bine cu Georgescu? Da, te-a trecut la primă. Dragă, văd că nu prea e chef de vorbă, să te las să dormi, nu?
1: Nu, întreabă-mă, dragă. Când te destăinui cuiva înainte de culcare, parcă dormi mai bine după aia.

0: Aș vrea să vorbesc cu șeful serviciului reclamații.
1: Da, dânsul este.
2: Eu sunt, vă ascult.
0: Faptul că de jumătate de an perfuică nici nu s-a atins de cererea mea, prin care arătam că a venit iarna și mi-intră curentul pe ratocurile ușilor, e încă o nimica toată. Dar acum, când am intrat la dânsul să mă interesez de cerere, pur și simplu a dat ordin portarului să mă dea afară.
2: Și portarul ce a făcut?
0: Evident, a executat cu devotament ordinul.
2: Da, portarul nostru este un om al muncii conștiincios. L-am și propus pentru premiere după atâția ani de muncă. Trebuie să recunoaște noastră, foarte grea. Și deci, cum e cu problema dumitale?
0: Perfuică, așa cum vă spun, m-a dat afară.
2: Foarte bine. Înseamnă că serviciul de reclamație pe care îl conduc e util. Dumneavoastră, stimate de...
0: Panait,
2: da, sunteți al treilea cetățean care vine să depună o reclamație.
1: Deci să trec în procesul verbal a treia reclamație împotriva...
2: Cristina, astea sunt secrete de serviciu. Nu este cazul să-i descurajăm pe cei care ni se adresează cu atâta încredere.
1: Da.
0: Nu vă faceți nicio grijă, nu mă descurajez eu atât de ușor. Dar vreau să vă spun că dacă...
2: Totul trebuie să urmeze o cale oficială. Cristina, ați notat tot cu atenție?
1: Da, registrat sub numărul 428 pe 3 roman.
2: Dacă o să mă ocup eu de problema dumneavoastră, să știți că este ca și rezolvată. Peste 2 săptămâni veți primi răspunsul înscris. E adevărat, Perfuică este șef de sector, dar și el poate fi tras la răspundere. La revedere, la revedere.
0: Vă mulțumesc, la revedere.
2: La revedere, următorul.
1: Cetățeanul Mitrofan.
3: Da, eu sunt. Mă rog, cer să mi se facă dreptate. Acești Perfuică îmi râde în nas. Sunt foarte nemulțumit de felul în care s-a portat cu mine. La cine să mă adresez?
2: Dacă Perfuică s-a permis să procedeze așa, atunci vă asigur voi interveni eu.
3: Mulțumesc.
2: Cristina, ați notat?
1: Da, înregistrat sub numărul 429 pe 3 roman.
2: Vedeți?
3: Da.
2: Cetățene Mitrofan,
3: Dumnezeu.
2: Peste 2 săptămâni veți primi răspunsul în scris. La revedere, tovarășe.
3: Vă mulțumesc foarte mult.
2: La revedere, la revedere.
1: Gata, în sfârșit am scăpat și de ultimul.
2: Cristina, acum adică am scăpat?
1: Păi...
2: Cum poți să vorbești așa?
1: Păi...
2: Acum n-a mai rămas decât o singură chestiune. Să te îngrijești ca totul să fie verificat, să ai...

0: niciodată n-am știut exact dacă noiembrie e lună de toamnă sau de iarnă.
1: Așa,
0: da, eu cum o numesc?
1: În calendarul umorului să-i zicem luna sănătății.
2: Aveți nevoie de ceva, doctore?
3: Da, un cuțit aveți?
2: Poftiți.
3: Dar un ciocan și o rangă.
2: Aoleu, dar ce are soția mea, doctore?
3: Încă nu știu, deocamdată încerc să-mi deschid trusa.
4: Pentru refacerea funcțiilor digestive ar fi bine să beți în fiecare dimineață un pahar cu apă călduță.
5: Păi asta fac de ani de zile, numai că nevastă mea îi spune ceai. Și...

0: Bună ziua!
1: Să trăiți!
0: V-am adunat, iubiților, în ajun de an nou, să vă urez sănătate și multă fericire.
1: Vă mulțumim!
0: Mă băieți, să ne vedem sănătoși în anul viitor. Eu mi-am făcut analizele și e bine.
2: Bine.
0: Ia ascultați.
1: Ascultăm.
0: Vă rog să notați. Da. Glicemia, colesterolul și electroforeza sunt absolut normale.
1: Ne bucurăm să trăim.
0: Rinichi rezistă la alcool, dar numai natural, din prună.
3: Există să trăiți.
0: Stomacul poate primi, dar fără exces de zel, numai lucruri fine. Cărniță de curcan, pieptuț de făsăniță și chiar icre negre de...
1: Vom munci și vom găsi.
0: Inima, iubiților, are valvele normale, cavitățile integre și pulsul de adolescent.
1: Excelent să trăiți.
4: Minunat.
0: Liniște, tâncă un amănunt. Ieri cererea mea de pensionare a fost aprobată de conducerea unității. Dar mai rămân 3 luni.
3: În cazul acesta fiți convins că buletinul dumneavoastră medical a fost ascultat cu multă atenție.

0: Iartă-mă, dar am impresia că se cam termină filele calendarului.
1: Așa e, mai avem puțin.
0: Lasă-mă să ghicesc cum se numește în calendarul tău ultima lună.
1: Te las, dar să n-ai pretenții.
0: E clar, luna cadourilor. Să-ți mai spun ceva. În luna cadourilor, zgârcitul se află pe partea invizibilă.
1: Bună, da, am și eu una. Circulă din gură în gură cum că în luna asta vere unitatea de măsură va fi o sarma putere. La ce te gândești, draga mea?
0: La nimic.
1: Lasă, nu poți să nu te gândești la nimic.
0: Ba da, la cadoul pe care mi l-ai promis și nu mi l-ai adus.
1: La mulți ani, draga mea.
0: La mulți ani. Dar ce ai în baghețelul acela?
1: L-ai și văzut. E o surpriză pentru tine.
0: O surpriză? Vai, ce drăguț din partea ta. Nici nu mă așteptam.
1: Crezi și eu. Doar eu niciodată nu țin minte măcar când vine anul nou.
0: Nu te supăra, dar știi că și de data asta tot eu ți-am adus aminte. Nu le arăți cadou?
1: Poftim.
0: Ce-i asta?
1: Nu se vede un colier.
0: Un colier? Unde l-ai găsit?
1: La farmacie.
0: Ei, nu că vorbesc serios.
1: La un magazin de cadouri.
0: Nu cumva l-ai primit cadou?
1: Nu, iubito, l-am cumpărat.
0: Da, înseamnă că l-ai găsit la solduri.
1: Da, deloc. L-am găsit în vitrina cu noutăți.
0: Cred că ți l-a recomandat cu căldură vânzătorul.
1: Chiar așa.
0: Și tu te-ai luat după el. Nu știi că ei așa încearcă să-și facă planul cu clienții ca tine?
1: Ce vrei să spui?
0: Uite, vreau să spun că nu numai că tu nu te pricepi, dar nici nu manifesti bunăvoință ca să te descurci. Auzi, colier de lemn.
1: Draga, avea și de platină, dar mi-a fost frică să-l iau. Dacă până acasă mi se întâmpla ceva. Tu nu mai fi crezut niciodată că am fost în stare să-ți iau un colier scump.
0: Uite, între scump și lemn mai erau și alte categorii. Numai ție putea să-ți vină ideea să-mi pui capul pe butuci.
1: Ca metaforă nici măcar nu e foarte greșit. Și mașina mea stă acum pe butuci și tu susții că o iubesc mai mult ca pe tine.
0: Nu, uite ce-ți propun. Eu voi considera că tu ai avut intenții bune, dar nu te-ai priceput, iar tu te vei duce mâine și vei duce butucii ăsta, colierul, înapoi.
1: Cum vrei tu, iubito, Aglaia o să fie fericită.
0: Aglaia? Ce le face Aglaia cu colierul de lemn?
1: Păi are! I l-am suflat din fața nasului, m-a rugat cu cerul și pământul să-i cedez și nu m-am lăsat. Acum o să-i dau un telefon să vină la magazin să-i dau.
0: Dar ce fi găsit Aglaia la zdrângăneaua asta?
1: Habar n-am, zicea că Mihaela și-a luat așa ceva și a alergat prin tot orașul să găsească unul la fel. Că așa se poartă acum bijuterii din lemn.
0: Serios?
1: A fost moda bijuteriilor de fier, apoi de aur și acum se poartă lemn. Scrie și Neckerman.
0: Serios?
1: Da.
0: Ia să mi le pun, să văd cum îmi vine.
1: Nu, lasă-le că le strici și nu mi le mai
0: ai. Știi că e drăguț? Uite, așa, are un aer așa.
1: Are un aer vegetal.
0: Nu, dragă, e un aer original. Cred că o să-mi vină bine la rochia galbenă.
1: Auzi, dragă, n-are niciun rost. Dacă ai îndoieli, îl duc și gata, de ce să...
0: Ia te rog, tu să nu-ți mai dai cu părerea că nu te pricepi. Adică vrei ca Aglaia să aibă un colier că ăsta la fel cu Mihaela, eu să port tot techiturile alea pe care le-am de la mama.
1: Mă rog, în cazul acesta aștept ultimul tău cuvânt.
0: Ultimul cuvânt? Mulțumesc, iubitule. Ne-ai făcut cel mai frumos cadou de anul nou. Și încă din proprie inițiativă. Uite, mă duc să-i dau un telefon.
1: Cui?
0: Cum cui? Aglaiei, bineînțeles.

0: Așadar, sub vraja iernii iar și iar am fabricat un calendar ce din al lunilor și rag dă anotimpul cel mai drag. Anotimpurile umorului.
1: Calendar umoristic, muzical și distractiv, editat într-un singur exemplar, manuscris.
0: Responsabil de pagini:
2: Stelian Filip, George Mihalache, Teodor Praxiu, Florian Dincă, George Rizescu, Ion Preda.
3: Mai trecut un an.
4: Mai trecut, Popescule.
3: Și dumneavoastră, tot șef ați rămas?
4: Tot, Popescule.
3: Și eu tot subalternul dumneavoastră?
4: Tot.
3: E da, dar la anul vă pensionați.
4: Așa este.
3: Păcat, Matache, mare păcat.
4: M-ai iubit așa de mult, Popescule?
3: Nu, dar la anul mă pensionez și eu.
5: Popescule.
6: Da, iubitule, da.
5: Știi că are tren? Are cea mai mare întârziere?
6: Nu, puișor.
5: Acela pe care mi l-ai promis anul trecut de Revelion.
1: Anotimpurile umorului. O lucrare colectivă în mâna unui colectiv de actori:
2: Rădulescu,
0: Stella Popescu,
2: Horia Șerbănescu,
0: Ileana Stana Ionescu,
2: Radu Zaharescu,
0: Atena Demetriad,
2: Horia Căciulescu,
0: Alexandru Arșinel,
2: Cornel Vulpe,
0: Janin Stavarache,
2: George Boicu,
0: Sorin Gheorghiu,
2: Mihai Mălai Mare,
0: Nae Lăzărescu,
2: Paula Rădulescu,
0: Petrică Lupu
2: și Ștefan Mihailescu Brăila. Tiparul radiofonic Romeo Chelaru.
0: Luna cadourilor, luna preparatelor culinare, luna albiturilor, luna mărțișorilor.
2: Calendar distractiv, editat sub supravegherea redactorilor Manole Pavel Dan și
7: Ion Barta.

0: parcul palatului din Aranjuez, reședința de vară a regilor Spaniei. În această zi frumoasă din vara anului 1568, pe o alee mai retrasă a parcului, Don Carlos, fiul regelui Filip al II-lea, se plimbă singuratec. Are 23 de ani, fața lui e visătoare și melancolică. Dar plimbarea tânărului prinț e întreruptă de sosirea lui Domingo, duhovnicul regelui. Acest călugăr dominican, slujitor de încredere al Inchiziției și sfătuitor tainic al regelui Filip, cunoaște toate intrigele ascunse ale curții. Desigur că nu întâmplător i-a ieșit acum în cale lui Don Carlos. Vicleanul călugăr îl învăluie cu vorbe domoale și iscoditoare.
1: Frumoasa vreme din Aranjuez s-a isprăvit. Alteța voastră însă nu pleacă mai senină de aici. Mâhnirea asta gravă și solemnă pe care noi, alteță, cu uimire 8 luni în șir în ochi v-am urmărit-o. Enigma întregii curți, îngrijorarea întregului regat. Pe suveran atâtea nopți de grijă l-au costat. Pe mama voastră atâtea lacrimi.
2: Mama? O, Doamne, dă-mi putere ca să iert pe acela care mi-a făcut o mamă.
1: Alteță,
2: eu, părinte, n-am avut noroc cu mamele. Chiar prima fapta mea pe lume a fost să-mi ucid mama.
1: Alteță, este oare cu putință mustrarea asta să vă stea pe suflet?
2: Și mama mea cea nouă, n-am pierdut iubirea tatii din pricina ei?
1: Glumiți cu mine, alteță. Toată Spania adoră pe regine. De ce numai alteța voastră s-o vedeți cu ură și glasul înțelepciunii n-ascultați când o priviți? Alteță, cum? Femeia cea mai frumoasă de pe tot pământul, regina, ea care v-a fost cândva logotnică? Nu se poate, alteță. Băgați de seamă, alteță, să nu afli că o vedeți cu silă și dispreț. Asta ar îndurera-o.
3: Crezi?
1: Vă amintiți, alteță, de turnirul din Saragoza, în care suveranul a fost rănit de o așchie de lance? Cu doamnele, regina sta în tribuna din mijloc și deodată s-auzi un strigăt. Regele-i rănit, tumult, și zvonul șoaptă ajunge la urechea reginii. Prințul, strigă ea, și vrea să se arunce jos de la tribună.
3: Nu, regele, răspunde cineva. Atunci aduceți repede un medic,
1: rostește ea trăgându-și răsuflarea. Pe gânduri stați, alteță.
2: Da, admir pe veselul duhovnic al majestății sale. Ce priceput în povestiri hazelii. Părinte, osteneala ție degeaba. De vrei răsplată, du-te acum la rege.
1: Eu numai bine vă doresc. De ce neîncrederea aceasta? Nu cunoașteți pe slujitorul vostru devotat.
2: Atunci mai bine lasă-mă. Toți știu că ești om sfânt. Dar drept să-ți spun, eu cred că ești prea copleșit de treburi. Și dacă știi prea multe lucruri, ești și mai copleșit. Du vorba asta la rege care te-a trimis aici.
1: Trimis aici?
2: Da, da. Oh, știu prea bine. Prea bine știu că aici, la curtea asta, eu sunt trădat. Știu că 10 de ochi plătiți sunt să mă urmărească. Știu că regele feciorul și-a vândut celui mai rău din slujitorii săi. Și fiecare vorba mea e prinsă și aducătorului mai scump plătită decât a fost vreodată o faptă bună. Mai știu... Oh, dar nu mai spun. Inima mea s-ar revărsa. Și-am vorbit destul.
1: Chiar astă seară regele dorește să fie la Madrid și curtea e gata. Deci dați-mi voi.
2: Bine, bine, du-te. Îndată voi veni și eu.
1: Altețe,

0: Cine vine? Oh, puteri cerești! Marchizul Poza! Vechiul meu prieten! Rodrigo!
1: Carlos!
0: Chiar așa să fie! E adevărat ce văd, tu ești!
2: Dar ce te aduce în chip neașteptat de la Bruxelles?
3: Iertare, alteță scumpă, că răspund la bucuria asta cu mâhnire. Nu mă așteptam să-l văd așa pe fiul lui Filip. O roșeață nefirească pe obrazul vostru palid se aprinde și buzele vă tremură ca-n friguri. Ce trebuie să cred, iubite părinți? Acesta e viteazul către care am fost trimis de un asuprit popor? Căci eu aici nu sunt Rodrigo, nu-s tovarășul de joacă a lui Carlos. Vă îmbrățișez ca sol al omenirii întregi. Cu mine plâng la pieptul vostru provinciile Flandrei și vă roagă stăruitor și adânc să le salvați. Să-i sprăvit cu această țară care vi-i scumpă, dacă ducele de Alba, clău al fanatismului, va merge cu bravii spanioli la Bruxelles. Această țară nobilă își pune suprema ei speranță în nepotul destoinic al lui Carol împăratul. Ea piere dacă inima lui uită să bată pentru omenirea întreagă.
0: Ea piere. Da.
3: Vai mie, ce-au?
0: Vorbești de vremuri care nu mai sunt.
3: Fosta oare doar numai visul?
0: Lasă-mă să plâng. O taină dureroasă mi arde pieptul, dar ție vreau să-ți mărturisesc. Rodrigo, sunt îndrăgostit. Mi-i dragă regina. Știu că pasiunea asta e neîngăduită. Ce vreau eu lovește groaznic drepturile tatei. Știu. Și o iubesc. Pe calea asta mergi la nebunie, ori la eșafot. Iubesc fără speranță, pătimaș, cu spaima morții și primejdea vieții. Știu asta. Totuși, o iubesc.
3: Regina cunoaște această dragoste.
0: Cum oare puteam să-i spun ceva? Doar e soția lui Filip și regina. Și aici suntem în Spania, păzită strașnic de gelozia tatei și îngrădită de eticheta curții. Cum puteam de dânsa să mă apropii fără martori? Oh, Rodrigo, te-aș fi singur două clipe cu dânsa.
3: Vai, dar tatăl vostru...
0: De ce mi-aduce aminte iar de dânsul? Vorbește despre remușcări și spaime, numai de tatăl meu să nu vorbești.
3: Presimt un mare nenoroc.
0: Și eu...
3: Pot oare să vă fac orgăminte? Orice ați avea de gând, făgăduiți-mi că n-o să faceți fără sfatul meu. Făgăduiți?
0: Da, totul voi face cum vei spune.
3: Suveranul se întoarce astăzi în oraș.
0: Da?
3: Nu-i vreme prea multă. Dacă vreți să stați de vorbă în taină cu regina, nu puteți decât aici, în Aranjuez. Eu chiar acum mă înfățișez la dânsa. Dacă a rămas aceeași ca la curtea lui Henric și aici în Spania, atunci mă va primi deschis și sincer. Dacă citesc în ochi speranțele lui Carlos și văd că ar vrea această întâlnire, atunci, alteță, fiți pe aproape. Gata la semnul meu, îndată să veniți.
0: Da, da, te aștept. Și acum, un singur lucru te-aș mai ruga, Rodrigo. Spune-mi, tu... Urechea de acest tu frățesc se încântă și inima prin el mi se măgește cu o presimțire de egalitate. Ce e pentru tine un flec, e pentru mine ca fiu de rege mult de tot. Vrei, frate, să-mi fii?
3: Da, Carlos, frate-ți sunt. Și acum nu mai întârzi nicio clipă. Plec. La revedere în curând.

0: În grădina din fața pavilionului reginei. După o plimbare de rămas bun prin parc, regina și cu doamnele ei stau de vorbă. Doamnele sunt bucuroase că se întorc la Madrid. Regina însă nu. Aici, în Aranjuez, regulile etichetei spaniole sunt mai puțin rigide decât la Madrid. De aceea, regina părăsește cu părere de rău reședința ei de vară.
1: Stai lângă mine, Mondecar. Prințesa Eboli cu ochii voioși m-a necăjit într-una. Toată dimineața asta. De-abia aș poate ascunde bucuria că pleacă de la țară.
2: Majestate, e drept. Mă bucur că revăd Madridul. Și majestatea voastră, nu?
3: Atât de greu vă despărțiți acum de Aranjuez.
1: Da, cel puțin de locurile acestea. Găsesc aici copilărești petreceri și aerul iubitei mele Franța.
2: Dar nu vedeți ce triste, majestate, ce singuratice sunt aceste locuri?
1: Ba dimpotrivă, cred. Madridul-i trist. Maestra noastră de ceremonii, ducesa de Olivares, ce ne spune?
4: Eu, majestate, știu că e obiceiul să stăm aici o lună și o lună la Prado, iar iarna la palat. A fost așa de când sunt regi în Spania.
1: Mai bine să vorbim de altceva. Azi încă nu mi-am sărutat copila. Marchiză, adu-mi-o, te rog, aici.
4: Dar nu e ceasul încă, majestate.
1: Nu-i ceasul când am voie să fiu mamă? Îmi pare rău. Vedeți să nu uitați să mă anunțați când va suna.
5: Marchizul.
1: Dar ce e? Ce vrea ducesă pajul?
4: A sosit marchizul Poza, majestate.
1: Poza?
4: Din Franța și din țările de jos sosește acum. Și cere îngăduință să mâneze câteva scrisori de la regenta mamă.
1: Oh, asta-i voie?
4: În protocolul meu nu se vorbește de cazul acesta unic. Când un grande de Spania, venind de la o curte străină cu o scrisoare, o mânează reginei în grădină.
1: Foarte bine, iau eu asupra mea orice pericol.
4: Atunci cer voie, majestății voastre, să mă retrag cu doamnele.
1: Veți face cum credeți.
4: Majestate.
1: Fii binevenit, marchize, pe pământul spaniol.
6: De care n-am spus încă niciodată cu atâta fală că e țara mea, cum spun acum când sunteți regina noastră.
1: După cum aud, ați avut drum prin Franța. Ce mi-aduceți din partea veneratei mele mame și de la mult iubiții frații mei?
6: Scrisorile acestea, majestate.
1: De nu mă înșel, marchize, sosirea dumitale a mai înveselit pe cineva aici la curte.
6: Da. Am întâlnit un om mâhnit pe care în lumea asta nu l-ar înveseli decât...
1: Te rog, urmează.
6: Și mă gândesc, ce fericit ar fi de-ar fi în locul meu.
1: A cui e vina că nu e aici?
6: Cum? Pot să îndrăznesc să cred tot ce aș dori? Oare ar găsi iertare dacă ar veni acum?
1: Acum, marchize, acum? Ce vrei să spui?
6: Oare ar putea să spere?
1: Mă înspăimântați, marchize. Cred că nu o să fie.
6: Iată-l. Vă las acum cu dânsul, majestate.
7: Oh, iată în sfârșit sosită clipa pe care atâta vreme am dorit-o, când pot să ating această mână scumpă.
1: Ce îndrăsneală și ce nebunească surprindere! Ridică-te, te rog, ne vede lumea, curtea mea e aici.
7: Nu mă ridic, chiar de-aș muri, nu-mi pasă. Pot să mă duc de aici la eșafot. O clipă petrecută în paradis, cu moartea nu-i deloc prescumplătită.
1: Atâta numai eu îți cer cu lacrimi, să pleci până nu vin doamnele.
7: O, nu, soarta mi-o aștept aici, fie viață, fie moarte. De ce oare pus în eu toate speranțele în clipa asta care mi-ai dăruit-o între patru ochi, pentru ca niște închipuiri de șarte să mă alunge? Nu, regină, nu.
1: Nefericite, ce vrei de la mine?
7: Regină, m-am luptat cu mine însumi.
1: Nu.
7: Așa cum niciun om nu s-a luptat.
1: Nu. Pentru liniștea mea taci. O, taci.
7: Erai a mea. în fața lumii mie de două tronuri mari făgăduite, de cer și de natură hărzită. Și Filip, Filip, el mi te-a răpit.
1: E tatăl tău.
7: Și soțul tău.
1: Cel care drept moștenire îți va lăsa regatul cel mai frumos din lume.
7: Și pe tine, drept mamă.
1: Dumnezeule, ce spui?
7: Știu prea bine cum iubește Filip. Ce ești tu în acest regat? Ascultă, regente? Nu, căci dacă ai fi regentă, cum ar putea să mai ucidă Alba în Flandra? Ești lui Filip tu soție? Nu pot crede. O soție este pe inima bărbatului stăpână. A cui e însă inima lui Filip?
1: Dar cine-ți spune oare că aș fi nefericită?
7: Inima mi-o spune, fiindcă simte cât de fericit ai fi cu mine.
1: Ce încrezut mai ești.
7: Iubit ai tu vreodată?
1: Ce întrebare.
7: Iubit ai tu cândva?
1: Nu mai iubesc.
7: Te oprește inima? Sau jurământul?
1: Te rog să pleci. Te rog să nu mai vii cu astfel de cuvinte niciodată.
7: Te oprește inima sau jurământul?
1: Să rămâne, scumpe Carlos. Simt adânc, simt nemaipomenita ta durere ce inima ți-o roade. Fără margini, ca dragostea, ții chinul. Fără margini ar fi și gloria de a ți-l învinge.
7: E prea târziu.
1: Să fii bărbat. O, Carlos, destinul sus te-a așezat, mai sus ca milioane de alți frați de-ai tăi. Te-a părtinit. Fii vrednic, deci, să stai în fruntea lumii. Și jertfește ceea ce nimeni încă n-a jertfit.
7: Pot asta, da. Putere uriașă am ca să te câștig, nu să te pierd.
1: Iubirea-i marea ta dregătorie. Dar până acum greșit s-a îndreptat spre mine. Dar îndreaptă-ți-o mai bine spre viitoarele-ți imperii. Simte în loc de ghimpii cugetului rău plăcerea de a fi zeu. Elisabeta a fost iubirea ta dintâi. A doua să fie Spania. Ce bucuroasă voi fi, o scumpe Carlos, să fac loc acestei noi iubite mult mai bune.
7: Ce suflet mare ai. Așa voi face. Voi face tot ce-mi ceri. Va fi cum vrei. M-am hotărât. Chiar mâine voi cere audiență tatei și am să-l rog să mă numească în țările de jos guvernator. Odată ce tu vrei, sunt hotărât. Va fi salvată Flandra. În mâna providenții sunt și jur, îți jur, îți jur pe veșnicie. Doamne, nu, jur veșnică tăcere, dar veșnică uitare. Nu.
1: Cum pot să cer lui Carlos ceea ce nici eu nu sunt în stare?
6: Regele!
1: O, Doamne!
6: Plecați de aici numai decât plecați, alteță!
1: Bănuiala lui ar fi cumplită dacă te-ar vedea!
7: Adio!
5: Ce văd? Ce-i asta? Singură aici? Cum? Nici o doamnă nu te însoțește? Mă miră. Unde-s doamnele și curtea?
1: Slăvite soț, te rog.
5: Singură? De ce? De această greadă neiertat greșeală să mi se dea în tocmai socoteală. Cu protocolul cine-i la regină? A cui e rândul astăzi să o servească?
1: O, soțul meu, să nu fii supărat. Pe doamnele am trimis să cheme Doica. Voiam să-mi iau puțin copila în brațe. A mea e vina, dacă asta e vină.
5: Dar se poate ca îngrijorarea mea să te jignească? Mai mare grijă să am eu de tron decât de soața sufletului meu. Căci de poporul meu răspunde spada-mi și ducele de Alba. De iubirea soției mele numai ochii mei. Număr curtenii. Primul dintre ei, Don Carlos, fiul meu, lipsește. Carlos, de la o vreme mă cam necăjește. De când s-a întors de la înalta școală, de la Alcala, parcă se ferește de mine. Are sângele fierbinte. De ce privirea lui atât de rece? Purtarea lui atât de măsurată și de solemnă? Cu luarea minte să fiți mereu. De veche stați.
8: Eu stau. Cât bate o inimă sub zau asta, Domn Filip poate liniști să doarmă. Ca heruvimul la intrarea în rai stă ducele de alba lângă tron.
5: Pot să îndrăznesc cu toată umilința să contrazic pe cel mai înțelept din regi? Slăvesc prea mult și prea adânc pe suveranul nostru ca să pot pe fiul său să-l judec cu asprime. De sângele fierbinte, da, mi-e teamă, de inima lui, nu. Conte de Lerma, vorbești cum trebuie ca să-l îndupleși pe tatălui Don Carlos. Însă rează-mă al regelui e ducele de Alba. Atât. Și acum plec la Madrid. Mă cheamă regalam slujbă. Ciuma erezii se întinde, molipsindu-mi tot mai tare popoarele. Răscoala crește în Flandra, nu-i vreme de pierdut. Și un exemplu cumplit va converti pe rătăciți. Chiar mâine eu voi face jurământul cel mare al regilor creștinătății. Va fi o judecată fără seamă.
9: În Palatul Regal din Madrid, regele Filip primește în audiență pe Don Carlos. Acesta, cu adâncă emoție, îi se aruncă la picioare.
7: Oh, dulce clipă! Fiul tău de mult nu mai putuse să-ți sărute mâna. De ce m-ai alungat atâta vreme din inima ta, tate? Ce-am făcut?
5: Nu te pricepi în astfel de tertipuri. Nu-mi plac. Scutește-mă.
7: O, nu mă mai urâ. Te voi iubi. Te voi iubi cu foc, copilărește. Dar nu mă mai urâ. Ce minunat și dulce să te simți slăvit de un suflet frumos. Ce minunat e mână în mână cu un fiu iubit să mergi iar îndărât pe drumul plin de roz al tinereții și visul vieții să-l visezi din nou. Mi-e martor cerul că m-ai izgonit la fel ca din simțirea ta de tată de lângă sceptrul tău. Și până azi am trebuit eu, prinț moștenitor al Spaniei, să fiu pe acest pământ un venetic, captiv în țara asta în care odată voi fi domnitor.
5: Prea iute scurge sângele prin mine.
7: Da, tată, sângele mi-e iute. Am 23 de ani și n-am făcut nimica pentru nemurire. Acum e vremea să pornesc și eu pe drumuri glorioase. Majestate, pot spune rugămintea pentru care sunt azi aici?
5: Ce? Iar o rugăminte? Ai fost să rostești?
7: Răscoala din Brabant se întinde. Împotriva îndârjirii rebelilor e imediat nevoie de apărare tare și înțeleaptă. Ca să-i înfrângă, ducele de Alba aud că merge cu armată în Flandra, de rege învestit cu suverane puteri. E o sărcinare de onoare. O dați mie armata aceea sire, flamanzilor li-s drag. Sângele meu mi-l pun chezaș pentru credința lor.
5: Visezi. E o însărcinare care cere un om matur și nu un tânăr.
7: Cere numai un om și atât? Adică tocmai ceea ce Alba n-a fost niciodată.
5: Nu pui răscoalei frâu decât cu spaimă. Să fii milos aici, o nebunie. Tu ești prea bun la suflet, fiul meu, în timp ce ducele-i temut. Deci lasă această rugăminte.
7: Trimite-mă în Flandra.
5: Nu. Vei rămâne aici.
7: Oh, E hotărârea ta nestrămutată?
8: Ia regelui.
7: Atunci am isprăvit.

0: Puțin timp după ce iese de la rege, Carlos e întâmpinat de un paj care îi dă o scrisoare.
1: Deschis cu cheia asta odăile din fundul pavilionului reginei. Intri și mergi până ajungi la cea din urmă. Alături este o cămăruță în care nici umbră de spion n-a străbătut. Aici, iubirea va rosti în voi tot ce arătase până azi prin semne. Sfiosul o să fie ascultat și cel ce până acum a așteptat va dobândi frumoasă răsplătire. Nu visez, nu aiurez. Acesta mi-i brațul drept și asta e spada mea. Și acestea sunt silabe scrise. Tot ce văd aici, aievea, mă iubește.

0: După indicațiile scrisorii, Carlos găsește ușa pe care trebuie să o deschide cu cheia adusă de paș.
1: O, Doamne! Ce e asta? Unde sunt? Prințesa Eboli.
2: Oh, prințul Carlos.
1: Ce e asta? Unde sunt? M-am înșelat și am intrat în altă parte.
2: Bine mai știe prințul să găsească odăi în care-s doamne singure.
1: Prințesă, te rog să mă ierți, dar am găsit deschisă anticamera.
2: Se poate? După cât știu, chiar eu am încuiat-o.
1: Nu, vi se pare? Sigur, vi se pare, vă înșelați. Închisă, da, e drept, închisă. Încuiată, însă nu. Trecând pe aici, am auzit deodată un sunet de mandolă. N-a fost toare mandolă? Da, da, așa e, uite acolo. Mandola mie, ce să spun, mandola îmi place nemaipomenit de mult.
2: Eu prețuiesc pe un om sfielnic care, nevrând să rușineze o femeie, se încurcă în asemenea minciuni.
1: Prințesă, simt că stric mai rău a ceea ce vreau să trec. Dă-mi voie, deci, să las un rol pe care eu nu-l pot juca. De aceea chiar și plec numai decât.
2: Dar de ce ești atât de tulburat? Par chiar să suferi. Dar de ce? Se poate? Cum? Dumneata, pe care te-a împodobit natura cu aceleași daruri și pentru fericirea celor mulți și a celor mai puțini, cum, dumneata, să fii nenorocit? Nu este oare nimeni la curtea asta, niciun cavaler sau nici o doamnă să te lecuiască, să te înțeleagă, vreau să spun? Nici una care ar fi vrednică să te asculte?
1: Într-adevăr, te-ai prinde, deci, prințesă, să faci în inima-mi descoperiri pe care chiar eu însumi niciodată nu le-aș fi bănuit?
2: Cum? Niciodată? Gândește-te. Privește împrejur. Nu ești în vreo daie de regine în care trebuie să fii cu mască. Hai, spune-mi în sfârșit ce este. Stau ca în fața unui scrin închis cu o vrajă la care nu pot potrivi vreo cheie.
1: Cum stau și eu în fața dumitale.
2: Atunci, fie. Trebuie odată și odată să mă hotărăsc. Te aleg judecător. Ești om mărinimos. Ești prinț și cavaler. Mă arunc la pieptuți. Ai să mă scapi sau, dacă sunt pierdută fără scăpare, hai să-mi plângi de milă. Un favorit al regelui, Rui Gomez de Silva, umblă ca să-mi ceară mână. Monarhul vrea și treaba-i ticluită și sunt vândută acestui om.
1: Vândută?
2: Nu, stai. Întâi ascultă tot. Nu numai că sunt politici adusă jertfă, dar însăși demnitatea mea e în joc. Privește-i cum un sfânt își dă aramă pe față. Ia, te rog, scrisoarea asta. Citește-o. Unde să găsesc scăpare? O, Carlos! Până acum întotdeauna mândria mea mi-a apărat virtutea, dar eu bucuria nu mi-o împărtășesc decât bărbatului ce l-am ales. Lui îi dau tot. Eu dăruiesc odată. Odată numai, dar pe veșnicie. Iubirea mea va face fericit pe unul numai, dar pe acesta unul, ea-l va face zeu. Aș fi plecat de multă vreme de la curte și m-aș fi mormântat în ziduri sfinte. Mai este însă o legătură care de lume mă mai ține strâns legată. Este o fantasmă, poate, dar mi scumpă. Iubesc și nu-s iubită.
1: Nu, ești așa cum este adevărat că în cerul e un Dumnezeu. Ți-o jur că ești iubită mult, nespus de mult.
2: Jur asta? Dumneata, Glas din ceruri. O, Carlos, dacă juri, atunci cred. Și cine-i fericit?
1: Hai să știi, neprihănirii tale mă destăinui, nu mai ascund. Iubesc și eu.
2: Cât ești de rău, atât de grea ți-a fost mărturisirea. A trebuit să par nenorocită ca să mă crezi demnă de iubire.
1: Ce spui?
2: Cu mine să te joci așa? N-a fost frumos deloc. Până și cheia să spui că n-ai primit-o.
1: Cheia? Da, așa e, acum văd. O, Doamne, m-ai înțeles greșit. Nu, nu-i ce crezi.
2: E groaznic. Ce-am făcut? Pleacă din ochii mei. Fugi. Vrei să mă omori? Te văd cu ură. Dă mai întâi scrisoarea pe care ți-am trimis-o și cheia și cealaltă scrisoare.
1: Care cealaltă?
2: Cum? Scrisoarea de la rege.
1: Cum?
2: Cea pe care chiar acum ți-am dat-o.
1: E de la rege către dumneata?
2: O, Doamne, cum m-am încurcat rău. Scrisoarea, dă-mi-o. Trebuie să-mi dai.
1: Îți scrie regele?
2: Dă-mi înapoi scrisoarea, pentru Dumnezeu.
1: Scrisoarea aceasta poate să arate multe.
2: Nemernicate mine, ce-am făcut?
1: Scrisoarea-i de la rege? Da, prințesa, aceasta schimbă totul dintr-o dată. Scrisoarea asta e scumpă, n-are preț. Am să o păstrez.
2: A plecat. O, Doamne, da, mă disprețuiește. Sunt acum îngrozitor de singură, respinsă și alungată. Nu, înlăturată numai de o rivală. E îndrăgostit, nu-i nicio îndoială. Chiar el l-a spus. Dar cine-i fericită? Cum n-am înțeles? Acum știu. Ei s-au iubit de mult și înainte de a-o lua monarhul. Da, negreșit. El despre ea vorbea. Da, despre ea, când eu credeam că sunt cu atâta înfocare adorată. El a crezut desigur că cheia regina i-a trimis-o. Și a venit. El, prin urmare, crede că soția lui Filip hotărâtă-i să... Poate să creadă asta dacă n-ar avea dovezi mai mari. Clar ca lumina zilei, ea îl iubește. Sfânta asta simte și ea la fel cu orice muritoare. Fățarnica. Dar vreau să mă răzbun și regele o să afle, da. Știu eu un drum până la urechea lui.

0: Într-o galerie îndepărtată și întunecată a palatului, Domingo și ducele de Alba stau de vorbă în taină.
1: Prințul și cu regina sunt uniți. În ei se furișează de pe acum otrava doctrinei celei noi. Iată de ce nu-i vreme de pierdut. Să ne grăbim, să-i prindem pe amândoi într-o capcană. Să aruncăm de ce regelui o vorbă întemeiată sau neîntemeiată.
2: Da. Cine-l va înștiința pe rege?
1: Nici dumneata, nici eu. Să spun acum ce-am plănuit de mult. Monarhul nostru iubește pe prințesa Eboli, iar eu atâț această pasiune ce mi-l lesnește de minune planul. Am pregătit cuncetul pe prințese ca să ne ajute în scopurile noastre. Vom face-o chiar regină. Azi mi-a spus că vine aici. Am mari speranțe într-însa.
2: E adevărat? Pe Dumnezeul meu sunt tuluit. Acum e totul gata. Dominicanule, te admir. Acum vom izbândi.
1: Vine cineva. E ea. Chiar ea.
2: Atunci eu trec alături și dacă...
1: Am să vă chem.
3: O clipă numai, duce, să spun ceva părintelui.
1: Prințese, suntem gata să vă ascultăm.
4: Ai dus răspunsul meu la rege?
1: Încă nu.
4: Atunci te rog să-i spui că l-aștept. Când i-am trimis cu indignare vorbă că nu primesc propunerile lui, credeam că e fericit lângă o regină frumoasă. Dar acum știu alte lucruri.
3: Poftiți încoace, duce.
4: Deocamdată atât vă spun. Am prins-o pe regină. Fățarnic aceasta a înșelat pe rege toată Spania pe mine. E îndrăgostită. Știu că ea iubește și am dovezi care o să o facă să tremure. A înșelat pe rege, dar el nerăzbunat nu va rămâne.
2: Chiar asta am dorit și noi. Monarhul va trebui numai decât să afle. Va trebui prin dumneata, prințesă, prin dumneata să afle tot. Pe cine altul ar putea să creadă decât pe iscusita și frumoasa prietena soției sale?
1: Să mă gândesc de n-am putea cumva să punem mâna pe câteva scrisori. Ne-ar fi de mare ajutor vreuna de la Don Carlos. Dar ia stați, prințese, dormiți într-o odaie cu regina, de nu mă înșel.
4: Nu chiar. În cea de alături. Dar ce-i cu asta?
1: Cine se pricepe în chei și broaște? Unde-și ține cheia de la casetă? N-ați văzut cumva?
4: Da. N-ar fi rău să... Cheia... S-ar putea găsi, cred eu.
1: Atunci e foarte bine.
4: La revedere. Mâine ne întâlnim aici, înainte de a vorbi cu regele. Iar până atunci, multe se pot afla.
0: Mânată de gelozie, prințesa de Eboli a spart caseta reginei și a luat de acolo un medalion al lui Don Carlos și câteva scrisori ale acestuia de pe vremea când regina era logodnica lui. Prințesa a dat regelui scrisorile. Iată-l acum pe rege în atacul lui după o noapte de nesomn. E atât de scufundat în gânduri că nici n-a băgat de seamă că s-a făcut ziua.
3: Poruncă, majestate. majestate.
5: Vezi, ducele de Alba e aici?
3: Da, majestate.
5: Cheamă-l.
1: Spune, duce, e adevărat tot ce am aflat sau nu?
2: Ce aveți, sire?
1: Așadar, acum nu mai rămâne niciun slujitor de încredere.
2: Cum?
1: Sunt jignit de moarte. Toți știu și nimeni nu mi-a spus.
2: Jignirea adusă regelui pe care eu să nu fi cunoscut?
1: Privește aici scrisoarea asta. Știa lui e scrisul acesta?
2: E scrisul lui Don Carlos.
1: Și altceva? Nimic n-ai mai putea ca să-mi descoperi? Citește mai departe.
2: Cine a fost atât de ticălos?

0: Așa aud, urmează ce-a mai fost.
1: Don Carlos fusese acolo.
0: Fusese acolo.
1: Au dat de bănuit niște urme de pași, pași de bărbat, de pe nisipul aleii care ducea din boschet înspre grotă, unde s-a găsit de altfel și o batista lui Don Carlos. Un grădinar l-a și văzut pe acolo în clipa chiar când majestatea voastră intra în boschet. Dar asta, majestate, nu înseamnă nimic.
0: Cum? Nu înseamnă nimic? Și nici scrisoarea? Nici această îngrămădire de dovezi cumplite?
1: Prințul a pierdut în tânăra lui mamă, logodnica. Ei amândoi de mult se înțelesiseră în dorinți și gânduri. Oprite acum de starea ei cea nouă, ispita deci era cu atât mai mare prin dulcele amintiri ce le aveau. Din ce în ce mai mult îi ascultară de neînvinsul patimii în bold. Cum deci să recunoască ei vreun drept consiliului de stat asupra lor, să asculte de alegerea făcută de cabinetul regelui, când ei erau de pasiune copleșiți? Ea aștepta iubire și a primit o diademă.
0: No. Faci o înțeleaptă deosebire, duce, foarte înțeleaptă. Admir argumentarea dumitale, îți mulțumesc. Na, desigur, ai dreptate. Rău a făcut regina, foarte rău că nu mi-a dat scrisorile acelea și nu mi-a spus nimic de vinovata sosirea infantelui în parc.
2: Să
0: vină aici, Domingo.
2: Bine, sire.
3: Cu bucurie și mirare văd că sunteți sire liniștit.
0: Mirare?
3: Nu pot să ascund că știu o taină care...
0: Atunci, dacă e așa, va trebui să-mi dai o mână de ajutor să ies din labirintul acesta întunecos în care un zel îngust m-a aruncat. Vreau adevărul să mi-l spui. Vorbește.
3: Sire, chiar dacă bunătatea tagmii mele nu m-ar silia fi îngăduitor, tot m-aș ruga de majestatea voastră spre a vă păstra un cuget liniștit. Să rămâneți la ce ați descoperit. Ce știți acum poate fi iertat. O vorbă de la rege și regina n-a săvârșit nicio greșeală. Și numai chipul pașnic și senin al suveranului va alunga cele zvonuri mârșave pe care le răspândește calomnia.
0: Zvonuri? Sunt zvonuri despre mine în popor?
3: Minciuni, minciuni nerușinate, jur.
0: Eu simt că ai un lucru rău să-mi spui. Nu întârzia, l-am și citit pe față.
3: Dar, sire, vă spun, poporul poate să greșească și chiar greșește fără îndoială atunci când spune...
0: Ce anume? Ce?
3: Poporul își amintește acum de vremea când majestatea voastră ați fost bolnav pe pragul morții. Și își mai amintește că numai 7 luni și jumătate după aceea a născut regina. Dar toate acestea vorbe.
0: Eram pe pragul morții când ea s-a simțit mamă. Mi se pare că asta s-a întâmplat pe vremea când slăveați pe Sfântul Dominic în toate bisericile pentru că făcuse cu mine o minune. Dar ce a fost minune atunci, acum nu mai este. Deci ori acum, ori atunci voi m-ați înșelat. Cum să mai cred ce spuneți? V-am înțeles acum. Dacă ar fi fost complotul gata de pe atunci, minunea lui Sfântul Dominic s-ar fi pierdut.
1: Complot?
0: Ce credeți voi? Că nu-mi dau seama cu câtă voluptate acum gustați priveliștea durerii și a mâniei mele? Că nu-mi dau seama cum zelosul duce de nerăbdare.

0: Dar arde să câștige favoarea ce-ar fi avut-o fiul meu și cum cucernicul părinte ar vrea să înarmeze micului necaz cu brațul tare al mâniei mele? Mai am și eu voință și de-i vorba să mă îndoiesc. Atunci mai bine încep cu voi.
1: N-a meritat credința noastră să fie tălmăcit așa.
0: Credința dă de veste să te aperi de crime viitoare. Răzbunarea vorbește doar de cele ce au trecut.
2: Pot fi dovezi acolo unde ochii nu pot pătrunde.
0: Voi chema în curând pe nobilii regatului și stând în fruntea lor voi judeca eu însumi. Plecați! În sala de audiență veți aștepta noi ordine. Plecați!
3: Majestate!

0: așa cum. O providență, dă-mi un om, dă-mi un prieten. Am nevoie adâncă de adevăr. De aceea, dă-mi, o, dă-mi pe acel om rar, ales, deschis la suflet, cu mintea limpede și ochii senin, cu al cărui ajutor să-l pot găsi. Azvârl acum sorții dintre mii de oameni care se îngrămădesc în jurul soarelui puterii, fă-mă să aflu pe acel unic om ales.
1: Să vină Contele de Lerma. Majestate.
0: Conte, cum s-a făcut că până acum marchizul de Poza nu s-a arătat? Eu știu prea bine că marchizul m-a slujit cu glorie. Nu mai trăiește, poate. De ce n-a mai venit?
1: Marchizul de-abia sosit din lungi călătorii pe care le-a făcut prin Europa. Acum e aici și așteaptă audiența oștească pentru ca să vină și în fața tronului să îngenuncheze.
0: Vreau să vorbesc cu el, să mi-l aduci, acum chiar.
1: Prea bine, majestate.

0: Majestate, ai mai venit aici?
1: Nu.
0: Ai adus relicii mari coroanei. Pentru ce ai stat de mulțumirea mea departe?
1: Abia de două zile m-am întors în țară, sire.
0: Nu vreau să rămân dator acelora ce mă slujesc. Deci pot să-mi ceri acum o răsplată.
1: De ocrotirea regilor mă bucur și mi-e destul.
0: De această ocrotire se poate bucura și un ucigaș.
1: Cu atât mai mult un vrednic cetățean. Aceasta, sire, mie mi-ajunge.
0: De ce ai plecat din slujba mea?
1: M-am dat în lături ca să fac loc vreunuia mai bun.
0: Îmi pare rău. Când oameni de acest soi se dau deoparte, statul pierde mult.
1: Sunt recunoscător pentru răsplata ce-mi dăruiește majestatea voastră când îmi arată buna sa părere. Și totuși...
0: Stai la gânduri?
1: Majestate, mărturisesc că nu sunt pregătit să îmbrac în vorbe de supus al vostru tot ce am gândit ca cetățean al lumii. Dar dacă e vorba să aleg disprețul sau să aleg disgrația, mai bine vreau să mă socotiți drept vinovat decât nebun.
0: Da, spune.
1: Eu nu pot să fiu un servitor regesc.
0: Sinceritatea asta se cuvine să fie lăudată. Poți să faci un lucru bun care să mulțumească pe un patriot, cât și pe un înțelept. Încearcă de găsești în vreun regat de-al meu dregătoria potrivită cu acest înalt avânt al dumitale.
1: Eu nu găsesc niciuna.
0: Cum așa?
1: Ceea ce majestatea voastră ar vrea cu ajutorul meu să răspândească e fericirea oamenilor? Oare e fericirea pe care aș dori-o eu oamenilor? Numai din iubire? Tare mă tem că majestatea voastră s-ar cam feri de această fericire. Ce e destul pentru coroană, este destul și pentru mine? Poate oare iubirea mea frățească să îndure năpăstuirea semenilor mei? Cum pot să cred că-s fericiți când ei n-au dreptul să gândească? Nu mă puneți pe mine să împart o fericire pe care singur voi ați hotărât-o. Nu pot să fiu un servitor regesc.
0: Dacă așa vezi lucrurile, uite, eu mă gândesc să înființez la curte o slujbă care pentru un om de cuget...
1: Ce mică și umilă socotiți că-i demnitatea omenească, sire.
0: Oh.
1: Chiar și în ce spune un om liber, vedeți doar vicleșugul ingușirii. Și acum să plec, vă rog, îngăduiți-mi. Ceea ce vreau să arăt mă înflăcărează. Mi-e inima prea plină și ispita de a mă deschide e prea tare în fața singurului om din lume căruia pot să-i o deschid.
0: Vorbește.
1: Eu vin acum din Flandra și Brabant. Ce mândre țări, bogate și mănoase. Și ce popor voinic și cât de bun. Și mă gândeam că trebuie să ai o mare bucurie atunci când ești părintele poporului acestuia. În drum am întâlnit grămezi de oase de oameni ce fusese arși pe rug. Și aceasta m-a cutremurat adânc.
0: Așa e. Dar în Spania, cum vezi, hrăduiesc în pace cetățenii. Și pacea asta vreau să o dau eu Flandrei.
1: Da, pacea unui cimitir. Și vreți să-i sprăviți ce-ați început? Sperați să opriți și îndărăți să împingeți roata destinului întregii lumi? Vreți să sediți pentru eternitate și moarte semănați? Un lucru silnic cum este acesta nu va dăinui mai mult decât acela care îl face. Tot ce clădiți cu nerecunoștință va fi primit. Ați înfruntat zadarnic natura și zadarnic ați jertfit o mare viață de monarh în planuri de dărmare. Omul e mai mult decât îl socotiți. El se va smulge din lanțurile amorțelii și va cere iarăși dreptul lui cel sfânt și numele o să vi-l arunce alături de acela a lui Neron și Busiris și îmi pare rău. O dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Lăsați mărinimos, cum trebuie să fie un om puternic, să curgă fericirea peste lume din cornul belșugării majestății voastre. Lăsați în țara asta să înflorească și să dea roade spiritele. Dați, o dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Fiți peste milioane de regi, rege. Zvârliți această îndumnezeire ce-i nefirească și neminicește. O trăsătură de condei și lumea o făuriți din nou. Dați libertate gândirii. Contemplați în jurul vostru natura în toată măreția ei. Pe libertate este întemeiată. Și ce bogată ea prin libertate. Creațiunea majestății voastre însă ce strâmbă e și ce săracă este. O frunză dacă a foșnit, stăpânul creștinătății tremură de frică. Orice virtute o contemplați cu teamă. Mai bine, sire, hrăziți puterea regească numai fericirii popoarelor. Puterea asta care fu până acum hrăzită numai splendoarei tronului. Dați omenirei nobleța ei pierdută. Cetățeanul, să fie cine o fi, să n-aibă altă îndatorire decât să respecte în ceilalți drepturi ca și ale lui. Când omul sie însuși o să fie redat și va ști iar cât prețuiește, va înflori pe lume libertatea.
0: Ți-am dat prilej să spui tot ce dorești. Eu știu că într-o minte așa cum este adumitare, lumea se oglindește altfel decât în alte minți. De aceea pot să urmezi în voie să fii om sub ochii mei.
1: Și ceilalți cetățeni?
0: Ei.
1: Nu de mine era vorba, sire. Nu treburile mele le apăram. Ce faceți cu supușii dumneavoastră?
0: Acum lasă asta. Vei gândi altminteri când ai să-i cunoști pe oameni cum îi cunosc. Aș vrea să te mai văd. Cu ce aș putea să te îndatoresc?
1: Lăsați-mă cum sunt. Cum m-ați privi dacă pe mine acum m-ați cumpăra ca și pe ceilalți?
0: Eu mândria asta n-o sufăr. Ești cu începere de astăzi în slujba mea.
1: Majestate...
0: Nici o împotrivire. Va fi așa cum spun. Voiam să aflu parcă adevărul și am găsit ceva mai mult. Marchize, ai tot vorbit de mine ca monarh, dar nu ca om.
1: Majestate...
0: Nu te miri. Da, te înțeleg. Dar dacă sunt nefericit ca tată, nu pot să fiu ca soț mai fericit.
1: Dacă un fiu plin de speranță, sire, și dacă o soție iubitoare dau dreptul unui muritor să creadă că e fericit, atunci vă bucurați de amândouă aceste fericiri.
0: Nu, nu sunt fericit și niciodată nu mi-am dat seama de aceasta cum îmi dau acum.
1: Prințul e bun și nobil, așa l-am cunoscut întotdeauna.
0: Eu însă l-am mai cunoscut și altfel. Ce mi-a luat el, nici o coroană nu este în stare să înlocuiască. O vretnică regină.
1: Sire, cine are îndrăzneala?
0: Lumea, calomnia, eu însumi. Iată, am aici dovezi care îi condamnă pe amândoi. Mai sunt și altele care mă fac să cred îngrozitoare lucruri. Dar, marchize, să cred una ca asta îmi vine tare greu. Soția mea e mai bună decât toții.
1: Și apoi în sufletul femeii, sire, mai e ceva sublim care se înalță deasupra aparenții și deasupra bârfelii.
0: Da.
1: E virtutea femeiască.
0: Da, asta spun și eu. E greu să cazi atât de jos cum zice s-a căzut regina. Nu se rup așa ușor cum ar dori să mă convingă ei acele fine lanțuri ale cinstei.
2: Marchize, dumneata îi cunoști pe oameni. De un om ca dumneata am dus eu lipsă. De aceea te-am ales.
1: Pe mine, sire?
0: Ai stat în fața regelui și n-ai cerut nimica pentru dumneata. Aceasta e pentru mine un lucru nou. Ai să fii drept și nu vei fi înșelat de patim. Vezi-l îndeaproape pe fiul meu și inima reginii s-o cercetezi. Îți dau îngăduința de a sta între patru ochi cu ea de vorbă.
2: Și acum du-te. Te aștept să-mi spui ce lucruri noi și tainici ai aflat.
1: Majestate,
0: ce este, Lerma? Ce s-a întâmplat?
3: În anticamera a intrat în clipa aceasta majestatea sa, regina.
0: Acum chiar?
3: Vă roagă să o primiți.
0: Acum? Chiar acum vrea să vie la ceasul acesta neobișnuit? Nu, nu pot acum să stau de vorbă cu dânsa.
4: Sire!
3: Majestatea sa, regina, a și venit. Ah.
4: Stăpâne, soțul meu, sunt nevoită. Trebuie să cer, să cer acum de la tron dreptate.
0: Dreptate?
4: Da. La curtea asta sunt văzut în chip nedemn. Caseta mea a fost deschisă.
0: Cum?
4: Și multe lucruri care erau întrânsa pentru mine de mare preț au dispărut.
0: De mare preț pentru tine?
4: Care dacă ar fi răstălmăcite cu obrăznicie de vreun nepriceput...
0: Răstălmăcite? Obrăznicie? Despre ce e vorba?
4: Eu știu că e cineva de rang înalt, fiindcă avem acolo diamante și perle preț de peste 1 milion. Și el s-a mulțumit să ia scrisori.
0: Pe care totuși eu...
4: Vei ști îndată. Erau scrisori și un medalion de la infant.
0: Cum? De la...
4: Fiul tău.
0: Și către tine?
4: Către mine, da.
0: Și cât de liniștită spui aceasta.
4: Dar pentru ce te miri? Cred că ți-aduce aminte de scrisorile pe care, cu îngăduința celor două curți, Don Carlos mi le-a scris la Saint-Germain. Eram doar logodit, putea să-mi scrie. Pe vremea aceea nu-i trecea prin minte că scrie mamei lui. Dar ce-i? De ce te uiți atât de tulburat? Ce-i aici pe masă? E medalionul care mi-a fost furat. Și acestea sunt scrisorile. Cu asemenea mijloace să-ți pui soția la încercare, sire, e într-adevăr ceva regesc și nobil. Dar mi-aș îngădui o întrebare.
0: Eu trebuie să întreb.
4: Vreau cel puțin ca să nu suferi un nevinovat. Și dacă tâlhăria asta s-a săvârșit chiar la porunca ta...
0: Da.
4: Nu mai învinovățesc pe nimeni și nici nu plâng pe nimeni. Nu, pe nimeni decât pe tine, că nu ți-ai găsit soția demnă de astfel de mijloace.
0: Cunosc eu felul acesta de a vorbi. A doua oară însă nu mă înșal așa cum m-a înșelat în Aranjuez. E adevărat? E adevărat și acum că n-ai vorbit atunci cu nimeni? Chiar cu nimeni?
4: Cu Don Carlos am vorbit.
0: De ce ai tăgăduit?
4: Fiindcă eu nu sunt obișnuită ca de față cu toți curtenii să fiu întrebată așa cum e întrebat un vinovat la judecată. Am primit să stau de vorbă cu Don Carlos. Mă rugase stăruitor. Și am făcut aceasta fiindcă n-aveam poftă să vorbesc cu majestatea voastră despre ele de față cu slujitorimea curții.
0: Vorbești cu multă îndrăzneală, doamnă.
4: Și mai era o pricină. Și anume... Că în inima părintelui său, Carlos cu greu găsește acea dreptate care îi se cuvine.
0: Cum îi se cuvine?
4: Da, sire. Eu și n-am de ce să ascund. Pun mare preț pe dânsul și îl iubesc ca pe o rudă scumpă. Ca pe un om odinioară socotit drept vrednic să poarte un nume care pentru mine era mai potrivit. Nu m-am putut obișnui cu gândul că el mie de aceea tocmai trebuie să-mi fie mult mai străin decât oricare om, fiindcă în trecut mi-a fost mai drag decât oricare om. Dar dacă poate politica să noade după plac și să întărească legături, nu poate la fel de lesne să le și sfărâme.
2: Dacă e așa și dacă greutatea cumplită învinuirii care apasă asupra-ți mai sporește acum abia cu un suflu numai, și dacă sunt înșelat, atunci să știi că va fi vai de tine și vai de mine.
4: Spune-mi ce-am
2: și
4: făcut.
2: Și atunci chiar sânge ar putea să curgă.
4: Cum? Până acolo am ajuns.
2: Eu pe mine însă nu mă mai cunosc. Nu-mi pasă nici de lege, nici de datini, nu-mi pasă nici de vocile naturii, nici de tratate între națiuni.
4: Ce mult te plâng eu, sire.
2: Să mă plângi? Nu-mi trebuie mila unei țitoare.
4: Nu mai pot. Nu e prea mult. Mă năbuș.
2: Doamne, ce-i? Ești palidă și șovăi. Elisabeta, vino-ți iar în fire. Încearcă să te reculegi. Te rog, așează-te. Îndată am să chem pe cineva.
3: Majestate?
2: Conte de Lerma, spune să vină îndată doamnele. Reginii s-a făcut deodată rău. Să o ducă la Ianodaia.
4: Nu, nu e nevoie. A fost o slăbiciune trecătoare. Plec singură. Nu e nevoie, sire.
2: Nu, Lerma. Însoțește pe regina.
5: Pot să vorbesc cu regele?
2: E poza.
1: Majestate,
0: bine ai venit, marchize. Ce mi-aduci?
1: Descoperiri de seamă care schimbă cu totul lucrurile.
0: Ce anume?
1: Când am ieșit de aici din aur, m-am și întâlnit cu prințul. Noi suntem prieteni în copilărie. Carlos are o încredere adâncă în mine. Nu mi-a fost greu să capăt de la el un portofoliu în care își ține toate scrisorile. I-am spus că e urmărit și că e mai bine să le păstrez eu. Aici e portofoliu.
0: Dă-mi-l. Ia să vedem. Aceasta e o scrisoare de la împăratul, tatăl meu. Aici un plan de fortăreață. Cugetări din tacit. Asta ce-i? Un scris pe care parcă-l cunosc. E de la o femeie. Deschis cu cheia asta, e în fundul pavilionului, regine. Cum? Aici iubirea va rosti în voie sfiosul, o frumoasă răsplătire. Oh, trădare diavolească! Știu acum! Ea este, e scrisul ei.
1: E scrisul reginei? Nu se poate.
0: Al prințesei de Eboli, marchize. Oh. Am căzut în mâini cumplite. Trebuie să spun, femeia asta a deschis caseta reginei. Ea mi-a spus și cine știe ce parte fi având aici Domingo. Am fost în chip nemernic înșelat.
1: Mă, atunci s-ar mai putea?
0: Mi-e tare teamă că față de soția mea, marchize, am fost nedrept.
1: Și dacă între regină și prinț vreo înțelegere o fi fost, atunci a fost în chip neîndoienic cu totul în alt soi decât aceia de care sunt acum învinuiți. De o priveghere mai amănunțită, cred că e nevoie aici.
0: Răspuns de dânsul.
1: Majestate, dacă mă credeți bun de o treabă cum e asta, atunci vă rog să-mi lăsați întreagă pe mâna mea și fără îngrădire.
0: Așa va fi.
1: Nu vreau să am pe nimeni, oricine ar fi și oricum l-ar chema, să-mi fie chipurile de ajutor și în fapt să stingherească tot ce fac.
0: Dar nu va fi nimeni, îți făgăduiesc.
1: Mai e nevoie de o prevedere. Mă tem ca prințul să nu afle. Are prieteni buni și poate legături cu răsculații. S-ar putea să ia vreo hotărâre desnădăjduită. De aceea ar fi bine de pe acum să luăm măsuri ca să întâmpinăm aceasta prin mijloace foarte repede.
0: E foarte drept ce spui, dar cum?
1: Să-mi dați un ordin de arestare și în clipa primejdiei mă voi sluji de el. Dar ordinul va fi secret de stat și numai eu îl voi cunoaște.
0: Țara e în joc. Primejdia cea mare cere mijloace neobișnuite. Iată-l.
1: Mă voi sluji de ordinul acesta doar când va fi neapărat nevoie.
0: Și acum du-te. Pleacă, dragul meu. Să aduci iar sufletului meu odihnă și somnul nopților să mi-l dai iarăși.

0: vremea asta, Don Carlos află de la contele de Lerma, care este devotat, de cele petrecute între rege și regină și că Posa este acum confidentul monarhului. Convins că Posa i-a cerut portofoliul ca să arate regelui scrisorile reginei către dânsul, Carlos, speriat, vrea să se ducă la regină și să-i dea de veste. Dar cum să învingă piedicele pe care îi le pune în cale protocolul curții? Un singur om i-ar putea fi de ajutor. Prințesa Eboli, confidenta reginei.
1: Am încredere în sufletul tău blând. Eu alt prieten nu mai am pe lume decât pe tine. Te-ai purtat cândva frumos cu mine. N-ai să mă urăși mereu și ai să te împaci cu mine.
2: Taci! Nu mai vorbi. Te rog, nu mai vorbi. Ce nemilos te joci cu mine.
1: Fii mai bună decât sunt de obicei femeile și uită orice jignire și fă ce până acum nici o femeie n-a mai făcut și nici nu va mai face. Îți cer un lucru nemaiauzit. Cad în genunchi și-ți cer să faci așa ca să vorbesc o clipă cu regina.
3: Ce-a spus? Să nu cumva să-l crezi.
2: Marchizul de Posa și doi ofițeri din gardă aici la mine? Ce înseamnă asta?
1: Prințesa, în genunchi te rog, pe tot ce-i sfânt.
3: E nebun, nebun! Nu-l asculta, nu-l asculta!
1: E vorba de viață și de moarte. Du-mă la ea!
3: Să te oprești să asculți. Conte de Cordoba, privește aici. În numele monarhului, Don Carlos e prizonierul dumitale.
1: Cum?
3: Vă rog, alteță, spada dumneavoastră. Ia seama, conte, ca alteța sa să nu vorbească un cuvânt cu nimeni. Cu nimeni! Dacă nu răspunzi cu capul. Eu chiar acum mă duc la suveran să-i dau despre acestea toate seama. Și dumneavoastră am să vă dau alteță. Deci așteptați-mă. Vin peste un ceas.

0: După câteva ore, în încăperea în care Carlos e prizonier. În fund e o ușă mare cu gratii, dincolo de care se văd sentinele. Marchizul de Poza intră și se apropie încet.
1: Carlos, eu sunt.
2: Vii să mă vezi. Ce bine. Asta e frumos din partea-ți.
1: M-am gândit că ai nevoie de un prieten.
2: Da? Adevărat, chiar te-ai gândit așa? Mă bucur. Mă bucur foarte mult. Știam că mi-ești mereu prieten.
1: Și-s vrednic să crezi asta despre mine.
2: Da, negreșit. Noi ne înțelegem bine și acum chiar. Îmi place că e așa. Știu că inima ta milostivă a sângerat în timp ce își pregătea de moarte jertfa.
1: Cum? Ce vrei să spui?
2: Vei sprăvi acum ceea ce eu am vrut și n-am putut. Vei dărui spaniolilor acele vremi de aur pe care ei zadarnic de la mine le-au așteptat. Cu mine s-a sfârșit pe totdeauna. Oh, ai fi putut. De fi putut măcar piasă o cruț de toate astea. Ți-aș fi mulțumit din fundul inimii. Acum nu era de ajuns că sufăr eu. Mai trebuia să sufere și ea. Și acum, destul.
1: Nu, Carlos, ești nedrept. Nu însă pentru mustrarea asta. Dacă aș merita-o, aș merita orice mustrări. Și atunci eu n-aș mai sta în fața ta cum stau. Aici, iată câteva scrisori din cele date mie spre păstrare. Ți le înapoiez.
2: Cum?
1: Ți le dau, fiindcă în mâna ta vor fi acum mai sigure decât în mâna mea.
2: Ce-i asta? Regele nu le-a citit? Acum nici nu le-a văzut măcar?
1: Ce anume să fi văzut? Scrisorile acestea?
2: Atunci nu i le-ai arătat.
1: Pe acestea pe care le-ai primit de la regină nu i le-am arătat. Doar cea trimisă de Ebori se află în mâna regelui.
2: Atunci de ce sunt eu aici?
1: Din prevedere. Dacă îți mai vine în gând cumva să spui prințesii Ebori ce ai pe suflet.
2: Sfârșit, am înțeles. Acum e totul limpede.
1: Dar cine vine? E ducele de Alba.
3: Vin, alteță, să vă spun că sunteți liber. Suveranul prin mine vă trimite această veste.
2: Sunt arestat, pe urmă iar sunt liber și nu știu pentru ce.
3: Dintr-o greșeală la care, după câte știu, monarhul a fost ademenit de un mincinos.
2: Eu din porunca regelui mă aflu aici, așa e?
3: Da, dintr-o greșeală a majestății sale.
2: Dar rău îmi pare, într-adevăr. Dar dacă suveranul a săvârșit greșeala, se cuvine tot el să fie în carne și în oase ca să îndrepte iarăși ce a greșit.
3: Această dreaptă cerere monarhul o va îndeplini fără îndoială dacă alteța voastră îmi dați voie să vă conduc la dânsul.
2: Stau aici până mă scoate de la închisoare sau suveranul sau Madridul său. Răspunsul acesta îndată să-i duceți. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg nimic. Am auzit că ducele de Alba e în disgrație și tu ai fost numit ministru. Și acum, ce văd? Nu ești ministru.
1: Vezi și tu? Am fost. O, Carlos, totul merge de minune. Am izbutit. Slăvit să fie cel de sus că mi-a dat sprijin să izbutesc.
2: Să izbutești? Ce anume? Nu pot pricepe.
1: Carlos, ai scăpat. Ești liber, ai scăpat. Iar eu...
2: Tu?
1: Iar eu te strâng la piept. Și acum noi trebuie să ne luăm adio. Cum-ți fie teamă, fii bărbat. Orice ai auzi, făgăduiește-mi, Carlos, că n-ai să-mi copleșești cu o durere nevrednică de niște inimi mari această despărțire. Carlos, tu mă părăsești acum pe multă vreme. Nebunii spun pe veșnicie.
2: Cum?
1: Mărturisesc că eu m-am bucurat de ceasul acesta. Să ședem aici. Sunt ostenit.
4: De ce ai căzut pe gânduri și nu-mi răspunzi? Atunci să-ți spun pe scurt. A doua zi după întâlnirea noastră, când ți-am cerut scrisorile, am fost chemat de rege. Ce ai ieșit de aici știi, astfel cum întreg Madridul știe. Dar tu nu știi că taina ta a fost descoperită și că în caseta reginei s-au găsit niște scrisori primejdioase pentru tine. Nu știi că eu aceste lucruri toate din gura regelui le-am auzit și că am fost chiar confidentul lui. Da, Carlos, chiar cu gura mea mi-am rupt credința către tine și am condus eu însumi uneltirea în vederea peirii tale. Faptele vorbeau cu totul împotrivă-ți. Nu puteam să te mai apăr, prea târziu era. Nu-mi rămânea decât să iau asupra-mi ca să-l răzbun pe Filip. Și așa, eu m-am făcut dușmanul tău ca să-ți slujesc mai bine. Mă asculți ori nu?
2: Te ascult. Hai, spune, spune.
4: N-am nicio vină până aici. Dar iată că strălucirea neobișnuită care îmi venea de la prietenia monarhului m-a dat de gol. Și zvonul ajunse până la tine, așa cum prevăzusem. Și s-a întâmplat atunci tocmai lucrul de care mă temeam. Tu te-ai speriat când unul și altul îți înfățișau tot felul de primejdii din născocire. Se aude că regina a fost rău, palatul tot vuiește și mai vine și Lerma cu nefericit, ai grabă de a-ți face un serviciu. Și în sfârșit tăcerea mea cu totul neînțeleasă. Acestea toate copleșesc deodată sufletul tău și îl uluiesc. Încep să șovăiești și crezi că m-ai pierdut și părăsit de singurul prieten te arunci în brațele prințesii Ebony, adică tocmai în brațele satanii. Nefericitule, ea te-a trădat. Noroc că te-am văzut când alergai la dânsa. Prins de o presimțire rea te-am urmărit, dar prea târziu era. I te aruncase și la picioare și destăinuise și totul. Pentru tine nu mai era acum nicio scăpare. Privirile mi s-au îndunecat. Nimic nu mai găseam, nicio ieșire și niciun ajutor. Deodată o rază de soare parcă în suflet îmi pătrunde și mă gândesc, ce-ar fi să înșel pe rege? Ce-ar fi să fac chiar eu pe vinovatul? Și poate că un trăznet ca acesta lovindu-l îl va face pe tiran să șovăie. Ce-mi trebuie mai mult? În timp ce el va sta la gânduri, Carlos va izbuti să fugă în Brabant.
2: Și ai făcut tu asta?
4: Da. Am scris lui Wilhelm de Orania că sunt îndrăgostit la culme de regină. Că datorită unei mincinoase învinuiri ce si se aducea, am izbutit să scap de bănuiala monarhului. Că însuși el mi-a dat prilej să mă apropii de regină. Că totuși mi-a fost teamă. Și că tu, aflând de pasiunea mea, te-ai dus în grabă la prințesa Ebori s-o rog să dea numai decât de veste reginei despre cele ce se întâmplă. Că eu te-am arestat, dar văd că totul e acum pierdut și vreau să fug în Flandra. Scrisoarea asta...
2: Cred că n-ai trimis-o cu poșta. Dar tu știi prea bine toate scrisorile către Brabant și Flandra.
4: Date regelui.
2: Da.
4: Cred că scrisoarea se află de pe acum în mâna lui.
2: O, Doamne, că sunt pierdut.
4: Tu ești pierdut, de ce?
2: Nefericitule, și tu pierdut vei fi cu mine împreună. Minciuna asta nemaipomenită nu ți va ierta o tata niciodată.
4: Minciună? Cine oare îi va spune că e minciună?
2: Cine? Chiar eu însumi.
4: Hai, ești nebun?
2: Nu! Dă-te într-o parte, nu pentru Dumnezeu, nu mă opri! În timp ce stau aici de vorbă, el a și tocmit un ucigaș.
4: Atunci nici timpul cu atât mai prețios. Doar mai avem atâtea să ne spunem.
2: Dacă vrea cumva...
4: Ascultă, Carlos, eu tot atât de tare m-am gândit și tot așa de inimos am fost atunci, ții minte, în copilărie, când ai primit pedeapsa în locul meu?
2: Oh, sfântă providență!
4: Tu trebuie să scapi de aici, să scapi, să pleci în Flandra și să o desrobești. Nu zăbovi, am pregătit-o totul. La mănăstirea din apropierea orașului pe care o știi, așteaptă caii gata de plecare. În poliție, aici e averea mea. Ce mai lipsește îți va da regina, ea știe tot. Cu ea m-am sfătuit. O vei vedea chiar azi și vei vorbi cu dânsa despre toate. Vei pleca.
2: Nu!
4: Menirea ta e să domnești. A mea e să-mi dau viața pentru tine.
2: Nu! Să mergem amândoi acum la rege. El nu se va împotrivi. Nu poate să nu se înduplece când va vedea asemenea înălțime sufletească. Mă duc la el cu tine și spun: tată, vezi, asta a făcut-o un prieten. Pentru un prieten se va înduioșa. De lacrimi o să-i se umple ochii și o să ne ierte. Pentru cine asta? S-a tras un foc de armă din gratile ușii.
1: Cred că e...
2: Rodrigo! Oh, Doamne Dumnezeule, ești rănit, îți scurge sânge. Dar cine, cine a fost Michelul?
1: Știu, e regele. Se vede că-i grăbit. Vezi, caută de fugi cât mai curând. Auzi? Să fugi, să scapi de aici. Să scapi, să nu întârzii.

0: Răspund la rugămintea ta și vin cu toți mai mari țări împreună să te vestesc eu însumi că ești liber. Ia-ți spada înapoi. Nu s-a lucrat cu chibzuială. Fiul meu aici nu e la locul lui. Ridică-te și în brațele părintelui tău vino.
1: Tu miroși a omor. Nu te pot îmbrățișa. Nu fiți uimiți. E atât de groaznic ce-am făcut. V-ați supărat că am îndrăznit să mă ating de unsul lui Dumnezeu? Fiți fără nicio grijă. Nu pun pe dânsul mâna. Nu vedeți pe fruntea lui pe cetă crimei? Cerul l-am semnat!
2: Urmați-mă, curteni!
1: Dar încotro, nu sire, nu așa! Nu vei pleca de aici! Te
2: împotrivești tatălui tău, mă puși de braț!
3: Lovește pe rege!
1: Puneți sabile în teacă! Pe ce? Credeți că-s nebun? Nu, nu sunt nebun. Ceea ce am acum de descurcat cu regele acesta n-are face cu jurământul vostru de credință nimic! Vedeți? Fiți degetele pline de sânge. Da? Uitați-vă la dânsul. Uitați-vă la mort. El a făcut aceasta. El cu mare dibăcie.
0: De ce vă temeți? Dați-vă înapoi. Doar suntem fiu și tată. Am să aștept să văd până la ce nelegiuire natura al...
1: Natura? Nu cunosc nicio natură. Și acum lozinca este omorul. Orice legătură de omenie este sfărmată. Și tu ai sfărmat-o, sire. Tu, pe tot întinsul împărăției tale. Știi ce ai făcut? Nu știi. Nu. Nu știi că ai răpit din lumea noastră o viață mai scumpă, mai înaltă decât ești tu, împreună cu tot veacul tău.
0: Și dacă m-am grăbit, se cade oare ca tu, cel pentru care m-am grăbit, să-mi cer de fapt asta socoteală?
1: E cu putință. Acum, nu bănuiești ce înseamnă mortul acesta pentru mine. Mi-era prieten. Vrei să știi acum de ce am murit? Atunci îți spun că omul acesta pentru mine a murit. Iubire a fost viața lui, iubire față de mine, moartea lui frumoasă. A fost al meu atunci când tu credeai că are o stima adâncă pentru tine, când aprinzându-și vorbele în glumă cu mintea ta cea mândră se juca, credeai că-l stăpânești și erai numai un alt a planurilor lui înalte. Și arestarea mea n-a fost decât o faptă mare prevederii lui, lui Wilhelm de Orania, a scris numai și numai ca să mă salveze. A fost... Doamne, cea din tâi minciună a vieții lui. Și ca să mă salveze, s-a aruncat mărinimos în moarte. Și acum, poftim, aici e spada mea. Crezi că mă tem de răzbunarea ta? Ucide-mă, așa cum ai ucis pe cel mai bun, mai vrednic dintre oameni. S-ai sprăvit cu viața mea. Da, știu. Și ce e viața pentru mine acum? Zvârl tot ce mă așteaptă în lumea asta. Printre străini să-ți cauți un fecior. Împărăția mea. Aici salce.
0: Dar ce s-aude? Parcă ar fi un zgomot ca de răscoală. Să vedeți îndată ce este.
4: Majestate! Vine în fugă un ofițer din gardă! Răzvrătire! Unde e regele? Madridul tot s-a înarmat. Soldații și mulțimea înconjură cu miile palatul. Se spune că Don Carlos i-a arestat, că viața îi împrimește. Poporul vrea viu să-l vadă. Dacă nu, dă foc Madridului!
5: Apărăm pe rege!
6: Armiște e mare, sire, și nu știm cine-mi armează brațul mulțimii.
0: Tronul eu mai stăm picioare? Mai sunt eu regele acestei țări? Vreau să mă duc chiar eu să văd ce este Duce de Alba. Ia comanda gărzii!
3: Prea bine, majestate! Și în scurtă vreme voi face liniște în Madrid!
5: Alteță, vreau să vă vorbesc o clipă.
1: Ce este?
5: Eu sunt medicul reginei, Luis Mercado. Majestatea sa, regina, vrea numai decât chiar astăzi să vă vorbească. Lucruri însemnate.
1: Oh, pe lume, pentru mine, nu mai este nimic de seamă.
5: E ceva din partea marchizului de Poza.
1: Cum? Să mergem.
5: Nu, Alteță, nu acum. Să așteptăm până la noapte. Sunt păzite toate intrările cu câte două străși. Primejdea e prea mare.
1: Bine, dar...
5: Un singur mijloc mai avem, Alteță. Regina l-a găsit și vi-l propune.
1: Ce mijloc?
5: Știți că, după o legendă, la miezul nopții, printr-o galerie boltită a Palatului Regal, ar fi umblând în haina de călugăr năluca împăratului. Toți cred. Dacă ați voi de această travestire să vă slujiți, ați izbutit să treceți prin toate strânjile nevădămat până la odăile reginei. Cheia aceasta vi le va deschide. Găsiți la dumneavoastră în odaie masca și hainele de trebuință.
1: La miezul nopții spune să mă aștepte.
7: Alba, prin spionii lui, a aflat câteva fapte pe care se grăbește să le aducă la cunoștința lui Filip în cabinetul acestuia.
0: Orașul liniștit. Dar, sire, asta e nimica toată față de o însemnată descoperire care s-a făcut acum chiar.
8: Descoperire? Iarăși?
0: La prinț s-a strecurat mai adineaur în taină un călugăr. Ar fi vrut să afle amănunte despre moartea lui Poza cu atâta stăruință că a dat de bănuit.
8: Da.
0: Străjerii mei l-au prins, l-au cercetat. De frica morții, călugărul făcut destăinuiri, spunând că are asupra lui scrisori de mare preț, pe care răposatul i le dăduse ca să le înmâneze lui Carlos, dacă până astă seară nu se va întoarce.
8: Și?
0: Dintr-o scrisoare se vede că noaptea asta prințul ar trebui să plece din Madrid.
8: Ce trădător!
0: Tot în scrisoarea asta mai este vorba și de o întâlnire ascunsă între don Carlos și regină în seara în care el va trebui să fugă.
8: Cum? Atunci chiar astă seară?
0: La miezul nopții.
8: Foarte bine, duce. Îți mulțumesc. Să vie contele de Lerma.
9: Da, majestate.
0: Majestate?
8: Conte de Lerma, du-te acum chiar să chem pe cardinalul inchizitor. Îl rog să-mi hărăzească un ceas de vorbă.
0: Da, majestate.
8: Așadar, la noapte...
5: La două vor fi caii pregătiți la mănăstire.
8: Te-ai uitat? Mai este lumină la regină?
5: E întuneric. Azi, doamnelor, regina le-a dat drumul mult mai devreme ca de obicei.
8: Ce este, Lerma?
10: Cardinalul vine îndată, sire. Până atunci, Domingo ar vrea în grabă să vă aduc o știre.
8: Să intre.
11: Majestate, am aflat ceva ce aproape nu e de crezut. Spun doi străjeri care au venit acum din postul lor că ar fi văzut cum umbra împăratului trecea prin fața lor cu pași solemni și rari. La fel vorbesc și alte străji din partea aceea palatului. Mai spun că umbra în odăile reginii ar fi intrat.
8: Cu ce înfățișare?
11: În straile călugărești pe care le avea la mănăstirea de la Iuste.
8: Și zici că stafia ar fi pierit înspre odăile reginei?
11: Da.
9: în antecamera reginei.
8: Spuneți ostașilor din gardă să păzească intrările din aripa aceea. Grozav aș vrea să stau puțin de vorbă cu această umbră.
12: Sire, cardinalul inchizitor.
8: Lăsați-ne,
11: majestate.
9: De mult nu m-ai chemat. Nici nu mă așteptam să mă mai chem.
8: Trăiesc din nou acum o scenă de pe vremuri. Prințul Filip vorbește cu învățătorul lui și îi cere sfatul.
9: Împăratul Carol, școlarul meu pe vremuri și slăvitul domniei tale, tată, n-a avut de sfatul meu nevoie niciodată.
8: Ferici a fost. Eu însă, cardinale, am omorât un om și nu mai am odihnă.
9: Pentru ce l-ai omorât?
8: O înșelătorie fără seamă.
9: Știu.
8: Știi? De când? Și de la cine?
9: Știu de ani de zile ce domnia ta abia în seara asta ai aflat.
8: Știai de omul acesta?
9: Viața lui de la început și până la sfârșit e scris în catastihul nostru sfânt.
8: Și totuși l-ați lăsat în libertate.
9: Fânghia care îl ținea legat era mai lungă, dar cu neputință de rupt.
8: Fusese câtva timp plecat peste hotarul împărăției mele.
9: Oriunde ar fi fost, eram și eu cu el. Dar spune-mi, ce nevoie aveai de el?
8: Voiam să am pe lângă mine un om, fiindcă cei de soi lui Domingo.
9: Ce trebuință ai de oameni! Oamenii sunt pentru tine numai niște cifre și altceva nimic. Și acum spune, ce vrei cu mine?
8: Fiul meu urzește o răzvrătire.
9: Și ce vrei să faci?
8: Nimic sau tot?
9: Ce înseamnă aceea tot?
8: Îl las să fugă dacă n-am să pot face să moară.
9: Da.
8: Trec atunci în mâna ta oficiul judecății. Pot să n-am aici niciun amestec.
9: Dă-mi-l mie.
8: E singurul meu fiu. Cui am să las ce-am strâns în viață?
9: Lasă putrezirii mai bine decât libertății.
8: Bine. Să mergem.
9: Încotro?
8: Cu mâna mea să-ți dau pe cel ce trebuie.

Însoțit de marele inchizitor, regele se furișează în anticamera reginei, unde nu e nimeni la vremea aceasta târzie de noapte. Se ascund amândoi după o draperie și așteaptă. Don Carlos, travestit în călugăr, vine și bate la o ușă care se deschide îndată și prin care intră regina în haină de noapte. Carlos îngerunchează în fața ei.

0: Elisabetta.
1: Va să zică, așa ne revedem.
0: Așa ne revedem.
1: Ridică-te. Să nu ne înduioșăm unul pe altul, Carlos.
0: Am venit să-ți spun că plec. Și bun rămas să-mi iau. Nu vrei să-mi spui nimic, Elisabeta?
1: Nu-mi lua în seamă lacrimile, Carlos. Nu mi le pot opri.
0: Tu singură știai ce strâns legați eram unul de altul. Și din pricina asta vei rămâne pentru mine ființa cea mai scumpă de pe pământ. Prietenia mea nu ți-o pot da, așa cum n-am putut să dau iubirea mea altei femei. Dar pentru mine, văduva lui Filip va fi de-a purul sfântă, dacă soarta mă va urca vreodată pe acest tron. Mă duc să-mi scot poporul de sub jugul tiranilor. De acum înainte, Madridul mă va revedea ca rege sau n-o să mă mai vadă niciodată. Și acum, adio, cea din urmă oară.
1: Oh, Carlos, n-aș putea să mă ridic la măreția asta bărbătească, dar pot să te înțeleg și să te admir.
0: Ai să primești din Flandra întâia mea scrisoare care va dezvălui ce a fost ascuns în legătura noastră. La luptă trec pe față cu Don Filip. De acum înainte nu mai vreau să fie între noi nimic tainic. Tu n-ai nevoie să te ascunzi de lume. Aceasta e cea din urma mea minciună.
2: Într-adevăr, e cea din urmă, Carlos.
1: O, Doamne, regele și cardinalul.
2: Eu datoria mi-am făcut-o. Fă-o pe-a dumitale acum.

0: Ați ascultat Don Carlos de Frederick Schiller, traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Filipide. Distribuția a fost următoarea: Regele Filip al II-lea, George Vraca, artist al poporului; Don Carlos, Constantin Codrescu; Marchizul de Poza, Nicolae Brancomir, artist emerit; Ducele de Alba, Aurel Rogalski; Regina, Gina Petrini; Domingo, Nicu Dimitriu, artist emerit; Prințesa de Eboli, Tanzi Cocea, artist emerită; Ducesa de Olivarez, Cleo Pancernățeanu; Contele de Lerma, George Demetru, artist emerit; Mercado, medicul reginei, Marcel Gingulescu; Marele Inchizitor, Gheorghe Ciprian, artist emerit; Crainicul, Ludovic Antal. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Biblia oamenilor cinstiți, de Pan M. Vizirescu.
1: Poftim, scrisoarea asta e o prezinție domnului Stancu Vladimir.
2: Da.
1: Dar Vlad, fii cu aceeași băgare de seamă ca și până acum. Aici sunt hotărârile secrete ale Consiliului de aseară.
2: Să n-aveți nicio grijă, domnule Octavian.
1: Așa. Pentru asta te folosești de mașina mea.
2: Prea bine.
1: Sper ca în 10 minute să fii înapoi.
2: Am înțeles, domnule Octavian.
1: Bine. Așa. Ia să vedem ce zic ziarele. Ia. Liga oamenilor cinstiți în plină biruință. În ultimul timp se vorbește tot mai mult de creșterea puterii de afirmare. Ziarul ăsta se poticnește în ziceri banale. Ia să vedem altul. Într-o societate plină de ticăloșii și trudită de patima unei lenevii orientale, cu toată zestrea de vicii și dezmăsuri care pătează cinstea și curățenia celui mai dăruit popor, acțiunea grupului restrâns de oameni, cărora, dacă nu li se poate recunoaște o neîntinăciune absolută, trebuie să li se considere cu laudă onestitatea idealismului și însuflețirea. Da, firește, cuvântul de autoritate severă și totuși măgulitor al domnului Iorga.
3: Oh, bună ziua, domnule Octavian.
1: Sărut mâinile, doamnă Basarab.
3: Prietena mea, doamna Eugenia Spân.
1: Omagile mele, doamnă.
4: Încântată.
3: Spune-mi, soțul meu este acasă?
1: Nu, a plecat cu puțin mai înainte, stimată doamnă, cu doctorul Ulmeanu să viziteze spitalul. Dacă ar fi știut de sosirea dumneavoastră...
3: Da, și noi am plecat pe negândite din cauza trimiterii domnului Spân într-o misiune diplomatică. Aha. Bietul om n-are parte nici de concediu.
4: Ei, fii liniștită, draga mea, deranjările astea nu-i displac. A fost mai rău pentru noi, că am rămas singure.
3: Pe câte știu, dumneata, domnule Octavian, locuiește acum la noi. Mi se pare în camerele de sus, lângă bibliotecă.
1: Întocmai, stimată doamnă. În urma plecării dumneavoastră la țară, maestrul a stăruit să fiu mai aproape de dânsul și...
3: Foarte bine, foarte bine. Domnul Octavian este unul dintre cei mai devotați slujitori ai ligii. Prietenul cel mai apropiat al lui Ilie și colaboratorul lui intim.
1: M-ați prezentat deosebit de măgulitor, stimată doamnă Basarab.
4: Dacă faci parte din grupul celor care nu lasă oamenii în pace, nu ești tocmai de lăudat.
1: Poate dumneavoastră aveți alt punct de vedere. Dar Liga Maestrului este o idee mare, grandioasă.
4: Da, și dumneata un tânăr chipeș plin de iluzii.
1: Doamnă, pentru ceea ce poate face Liga, voi rămâne totdeauna un fanatic.
4: Lasă, domnule. Asta e o năzdrăvănie.

0: Pentru oameni bătrâni, ca dumneata.
1: Ilie te laudă foarte mult și crede că a descoperit în dumneata un om de nădejde.
2: Sunt copleșit. Pentru meritul ce l-aș avea în acțiunea maestrului, mă bucur de considerația dumneavoastră. Vă mulțumesc.
0: Apoi dacă o ține tot pe linia asta, eu n-am ce căuta în mijlocul unei lumi atât de ursuze și riguroase, domnule. Eu caut viață și voie bună.
2: Chiar doream să spun că dumneavoastră ați adus aici un aer înviorător care descrățește frunțile, dacă mi îngăduiți și prilejul de a admira frumusețea.
0: Bravo, bravo, așa-mi place. Acum îți cer să te ocupi mai mult de noi decât de treburile astea.
1: Desigur, pe măsura posibilităților. Domnul Octavian are un rol cheie în această luptă fantastică. Am văzut că presa vă este foarte, foarte binevoitoare.
2: Tocmai cercetam ziarele de astăzi. Acțiunea ligii este în preocuparea tuturor. Cel mai pasionant subiect politic al zilei.
0: Da, îmi spunea bărbatul meu că nebunia asta a fost semnalată și în jurnalele străine.
2: Chiar un ziar suedez vorbește cu multă laudă despre personalitatea maestrului și operele sale de binefacere. Spitalul, Căminul Studenților, Fundația Universitară, Catedrala, Azilul de Bătrâni. Pretutindeni s-a stârnit un ecou extraordinar.
1: Pot să văd și eu ziarul?
2: Sigur. Totul este la dispoziția dumneavoastră, doamnă Olga.
0: Desigur, ziarul suedez deține informațiile de la dumneavoastră, nu?
2: Da, obținute prin corespondenții săi.
0: Da, știu. Și mi-închipui ce sume enorme cheltuiți cu această propagandă.
2: Nu cheltuim nimic, doamnă. Propaganda noastră o face puterea ideii, care corespunde unei arzătoare necesități publice.
1: Pentru moment vă las singuri.
0: Da, încotro, Olga, dragă.
1: Trebuie să văd casa. Servitorii mei nici nu știu că am venit.
0: Domnule Octavian, îmi întărești convingerea că ești un om stăpânit de mari pasiuni. Cred că nu greșesc.
2: Nu știu la ce vă gândiți, doamnă. În momentul de față am destinul unui mare îndrăgostit de...
0: De cine? Spune repede.
2: De o idee, doamnă.
0: De o idee? Eu credeam că de Olga. E mai firesc, nu?
2: Doamnă, vă conjur, nu insinuați asemenea blestemății. Da, da, poftiți. Poftiți, domnule, poftiți. Doamnă, vine cineva, un necunoscut.
0: Bine, bine, plec, dar voi reveni. Convorbirea cu dumneata mă pasionează.
2: Doamnă?
3: Să trăiți, domnule, să trăiți și să mă iertați că vă supăr.
2: Bună ziua, domnule.
3: Bună ziua,
2: poftiți. Luați loc, sunteți obosit.
3: Îmi spuse un vecin al dumneavoastră că ședeți aici. Eu sunt din provincie. Am venit azi noapte cu trenul de la Slatina.
2: Foarte bine ai făcut, mai ales dacă ai venit pentru Liga.
3: Da, tocmai de asta. Să vedeți, eu sunt un om cinstit. Nu că spun eu, dar pot să dovedesc cu acte. Vă spun în credință că sunt un om cinstit și de-aia am venit să mă înscriu în Ligă. Să lupt și eu cu toată viața mea, că e prăpăd mare cu lumea din ziua de azi.
2: Foarte bine te-ai gândit.
3: Dumneavoastră sunteți fiul domnului Basarab?
2: Nu, secretarul domnului.
3: Aha.
2: Maestrul nu are copii.
3: Aha.
2: Dintr-un moment într-altul trebuie să sosească maestrul. Dumneavoastră, dacă solicitați înscrierea, veți merge la sediul ligii. Aha. Unde veți scăli o declarație. După ce se va face publicația numelui dumneavoastră și va trece numărul reglementar de zile, fără să se ivească vreo contestație, veți fi admis printre membrii și trecut în registrele ligii.
3: Aha. Da, am înțeles. Chiar așa am să fac. Dar vă rog să nu vă supărați. Aș dori mult să vorbesc și cu domnul Ilie Basarab.
2: Acum nu e posibil.
3: Atunci vă rog să mă îngădui să aștept și eu pe undeva până s-o putea să-l văd.
2: Bine, bine, bine. Uite că a venit maestru.
4: Bună ziua, oameni buni.
2: Bună ziua, maestru.
3: Vă rog să mă iertați că am cutezat. Vă rog să mă iertați.
2: Este un om cinstit.
3: Da, luminate, am toate probele la mine și pot să jur pe Sfânta Cruce în fața altarului că n-am păcătuit, n-am făcut niciun rău.
4: Se vede după chipul dumitare. Fii binevenit în mijlocul nostru.
2: Vrea să vă vorbească. L-am reținut pentru când vom prinde un moment mai liber.
3: Da, da, să nu vă supărați.
4: Bine, sunt bucuros de venirea dumitare.

0: Ești singur, Octavian?
1: Da, mi se pare că da.
0: Da.
1: Sau...
0: Chiar dacă ai vrea să fii singur, iată că am venit eu cu sau fără voia ta. M-am furișat să nu mă vadă Olga și... Tiptil, tiptil, am ajuns la dumneata.
1: Doamnă, pe la noi se perindă multă lume.
0: Datorită dumitale mă perind și eu. Te rog să nu mă refuzi. Vreau să facem amândoi o plimbare prin parc. Eu de câte ori viu la Olga, am petrec timpul mai mult pe acolo.
1: Vă cer iertare, doamnă, mi-e cu neputință să primesc invitația dumneavoastră. Nu mă pot mișca din locul în care mă aflu. În curând trebuie să sosească reprezentanții presei.
0: Da, dar ești scandalos de nepoliticos. O femeie de înaltă clasă nu se refuză chiar dacă cere ceva absurd. Asta e farmecul vieții, nu?
1: Doamnă, eu sunt în slujba maestrului și a ligii.
0: Ah, să slăbește-mă cu liga dumitale. Otaviene, nu-ți dai seama că sunt pe punctul de a mă îndrăgosti de tine? Cu toată pasiunea de care e capabilă făptura mea.
1: Doamnă, vă rog, opriți-vă aici. Nu corespunde niciun fel dorinței dumneavoastră, vă asigur.
0: Credeam că mă vei înțelege. Să știi că nu renunț. Văd însă că încalc un domeniu interzis. Stingeresc o mare iubire, nu-i așa?
1: Ce vrei să spuneți?
0: Prietenia cu Olga mă obligă.
1: Doamnă, încetați, vă rog, cu această infamie.
0: N-ai grijă că n-o divulg nimănui.
1: Ticăloasă.
0: Cine vine?
1: Un mare prieten al maestrului. Poftiți, domnule profesor, vă așteptam.
2: Asta nu mai cred. Vă poate chiar incomodez.
1: Nu, întotdeauna vă așteptăm cu mare drag, domnule profesor.
0: Mai ales acum, domnule profesor.
2: Eu cred dimpotrivă. Dar după cum a asigurat și dumneavoastră distinsă, doamnă, deși nu am cinstea să vă cunosc.
1: Doamna Eugenie Spânu, prietena doamnei Olga, domnul profesor Ștefan Arghir.
2: Doamna mea, cel mai mare dar al neamului omenesc este frumusețea femeii. Între asta creatorul s-a întrecut pe sine. Probabil că avea și dânsul nevoie de așa ceva. Ce zici, tinere?
1: Domnule profesor, în graba vorbelor nici n-am apucat să vă salut. Cu tot respectul.
2: Era și explicabil să te încurci. O asemenea prezență. Am înțeles că sunteți doamna Spânu?
0: Da, Eugenia Spânu.
2: Soția diplomatului. Nume celebru, doamnă. Era de așteptat la așa nume, așa doamnă. Bravo, mă bucur, mă bucur.
0: M-aș bucura să fie așa.
2: Asta este arta femeii pe care o ador.
0: Da, ce adorați? Arta sau femeia, domnule profesor?
2: Pe amândouă împreună. Dar mă tem de concurența tânărului de alături.
1: Fiți fără grijă, domnule profesor.
0: Vedeți cât de prompt v-a asigurat tânărul? Exces de puritate. Ca unul din cei mai devotați adepții lui Ilie.
1: Oh, ați ghicit, doamnă. Este tocmai ceea ce bine știa domnul profesor.
2: Ceea ce știu e că tinerețea uneori nu vede prăpastia în care o aruncă fanatismul unei idei. Dar dumneata ești numai deștept.
0: Înțeleg ce spuneți, domnule profesor. E firesc ca oricine să-și asigure bine terenul pe care pune piciorul.
2: Iarăși v-aș da nota 10. Sunteți un teren formidabil, frumoasă doamnă.
0: Un teren? Numai un teren? Poate și o apă agitată, o mare învolburată. Vă las să găsiți și o altă comparație.
2: Cine fu cu coana asta?
1: Mi este aproape necunoscută. După cum i-a fost prezentată soția diplomatului Spânu, care se află într-o misie.
2: Și de ce nu a fi luat-o și pe ea?
1: Și eu, poate, din prudență, din gelozie.
2: Adevăr greit ai. Și nu cumva te-a însărcinat să-i o păzești?
1: Domnule profesor, cum bine știți, am alte preocupări mai serioase.
2: Să nu te superi. Asta nu e nicio rușine. Ești băiat tânăr și inteligent. Ar trebui să intri și tine ta în oarecare diplomație. Cocoana e tânără și frumoasă, stârnește pasiune.
1: Tocmai de aceea m-aș renega, domnule profesor. N-aș mai fi cel ce sunt.
2: Crezi că Iliuță la vârsta dumitale era ca astăzi?
1: Ce vreți să spuneți?
2: Eu sunt de o etate cu el și prietenia o avem din copilărie. Așa că pot să-mi amintesc unele lucruri care acum nu i-ar face deloc plăcere.
1: Despre maestru? Exclus.
3: Iată și pe Ștefan. În sfârșit am mai consimțit și el să iasă din berloc.
2: Am salutat mai întâi pe Coana Olguța, fiindcă mi-e mai dragă decât toți.
4: Mulțumesc, mulțumesc. Sunteți întotdeauna așa de bun.
2: Coana Olguță, ia spune-mi, cum îl găsești pe Iliuță?
4: I-am spus și lui. Ceva cam slăbit și obosit.
2: Lupta? Bătălia? Dacă nu se liniștește.
3: Am slăbit din pricina căldurilor, ca și voi, de altfel. Dar ce importanță are lucrul ăsta?
1: Mie permiteți-mi să mă retrag. Salut, mâinile! Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Vă salut, maestră!
2: Salutare! Salutare și nu uitați să fii mai pământean, tinere!
3: Tavian, grijește, te rog, să vii omul acela care vrea să-mi vorbească.
1: Da, sigur. Îl voi anunța, maestre. Eu chiar acum merg în parc.
2: Ai un mare fanatic în băiatul ăsta, Iliuță?
4: Da, da.
2: Cred că visează și el un fotoliu cumva. Poate și alte satisfacții, de ce nu? E deștept și prezentabil, îi se cuvine.
3: Greșești, tu toate le vezi prin prisma interesului. Octavian e un mare idealist, încadrat cu toate forțele lui în această luptă.
4: Da, mi se pare că Ilie așteaptă pe cineva.
3: Vine omul care m-a căutat. Dacă rămâneți voi aici, eu mă retrag cu el în birou.
4: Nu, nu, eu am să mă duc în parc.
3: Poți să rămâi și tu, Ștefan.
2: Bine, bine, bine.
3: Da, poftim, prietene, poftim, poftim.
5: Să mă iertați că îndrăznesc. Să trăiți, domnule Basarab, să trăiți.
3: Te-am chemat. Fii binevenit, domnule. Dumnealui este domnul profesor Ștefan Arghid, bun prieten al meu.
5: Să trăiți, domnule profesor, să
3: bine,
5: trăiți. Mă numesc Alexi Oprică și sunt diplomat al Școlii Superioare de Comerț, pe care am absolvit-o cu media 10. Să nu vă supărați pe mine, vreau să vă spun mai mult.
3: Spuneți tot ce credeți de cuvință, pe mine mă interesează totul.
5: Mama a murit, e drept, în vremea războiului, dar tata s-a prăpădit mai de mult, că avea năduv la piept, boală grea. După ce am absolvit comerțul superior în 1905, m-am căsătorit cu o fată săracă, dar cinstită.
2: Asta nu trebuia să o faci.
5: Pe urmă am intrat funcționar în financiară. Dumnezeu mi-a blagoslovit casa cu 3 copii.
2: Prea mulți?
3: Cum ați mers în serviciul de care spuneți?
5: Greu, greu de tot. Eu eram om cinstit și doream să lucrez în conștiință dreaptă, cu jurământ, nu altceva.
3: Și ați întâmpinat dificultăți?
5: Da, se împiedicau de mine. Îi stingheream.
2: Cine? Pe cine?
5: Eu, pe ei, adică pe colegi, pe ei mari și mai mari. Ei lucrau tâlhărește. Bună oară, unde venea o încasare de 11.115 lei. Ce făceau? Dădeau la o parte primele 2 cifre și rămâneau în registru cu 1.015 lei. Restul împărțeau în 3. Așa la toată coloana. Același procedeu al falsurilor și la ieșire. Am atras atenția o dată, de 2 ori, de 7 ori și mereu mi s-a spus să fiu cu minte și să las lucrurile cum sunt și să nu mai fac eu pe deșteptul, că mă ard.
2: Și te-ai ars?
5: Eram singur printre toți și până la justiție nu puteam să ajung. M-au oprit de la avansare. Au trecut peste mine foștii mei colegi și subalterni. Am început să urlu și atunci autoritățile mi-au pus cătușe la mâini și m-au băgat la beci.
3: Sunteți un adevărat martir al dreptății. Trebuie să fi suferit enorm și familia dumneavoastră.
5: De atâta suferință și mizerie mi s-a prăbădit și soția și copiii. Dat afară din serviciu ca să pot trăi, am vândut casa și astfel am rămas pe drum.
2: Stai puțin, nu înțeleg un lucru. Când ai băgat de seamă că nu-ți pliește cu cinstea, de ce n-ai făcut și dumneata ca ceilalți? Trebuia să salvezi familia și casa.
5: Mă doare ce-mi spuneți, domnule profesor. Eu am venit la dumneavoastră ca la limanul dreptății.
3: Tata, aduci un vânt care îmbiorează.

0: să-mi acorzi o clipă, domnule Octavian?
1: Dar dumneavoastră cunoașteți, stimată doamnă, zorul care este pe noi astăzi. În clipa de față, maestrul se află la palat.
0: Această afacere nu mă interesează deloc, tinere. Îmi datorez un răspuns și vreau neapărat să-l aflu acum. Știi că din prima clipă a venirii mele aici s-a mărturisit o dorință. Dumneata, sub diferite pretexte, te-ai schivat.
1: Dar, doamnă, eu nu mai sunt al meu.
0: Nu ca demnitar, ci ca tânăr, vrei să zici. Da, știu cui aparți.
1: Doamnă, nu mai stăruiți cu insinuările acestea perfide.
0: Ar trebui ca cineva să fie prea prost ca să nu afle o semnificație în atențiunile și preferințele ce ți se arată la masă, la teatru, în plimbări, peste tot. Ești predilecția cui îți place dumitale.
1: Ah, câtă răutate infernală. Alo? Alo, da. Da, înțeleg. Bine, vin imediat, chiar acum pornisem. Alo, alo, maestrul s-a înapoiat? Nu? Bine. Acum trebuie să plec, doamnă.
0: Un moment, domnule Octavian. Timpul șederii mele aici s-a consumat. Trebuie să plec pentru niște chestiuni de familie. Vreau însă înainte să te lămuresc. Mai bine spus, să dau cărțile pe față. Află, tinere, că toate declarațiile mele, toate stăruințele și neastâmpărul ce ți le-am arătat până acum au fost false.
1: Ce vreți să spuneți?
0: Am vrut să mă joc puțin cu dumneata și să-i probez lui Ilie că nu toți ligiștii sunt cinstiți și cuminți. Dar nu mi-a ieșit. Dumneata nu mi-ai dat concursul și te-ai salvat. Ai într-adevăr un caracter frumos și curat, pentru care te rog să primești stima și respectul meu. Și ca să vezi că te prețuiesc fără interesul prefăcut de până acum, aș dori ca, de îndată ce preocupările îți vor permite, să fii oaspetele nostru la țară. Bărbatul meu va fi încântat de prietenia dumitale.
1: Doamnă, sunt de-a dreptul uluit. E adevărat?
0: Bineînțeles că e adevărat, nici nu se pute altfel.
1: Mă bucur din tot sufletul, stimată doamnă.
0: Văd că ești grăbit, nu te mai rețin. Duceți înainte idealul acțiunii dumneavoastră, căci alături de cei care vă urmează, vibrează și sufletul meu. Ăsta e adevărul, la revedere, domnule Octavian.
1: Sărut mâinile, distinsă doamnă. Vă rog să-mi iertați toate necuviințele, căci am căzut în păcatul orbilor. Sărut mâinile.
2: Poftiți, poftiți, domnule profesor,
3: da, mulțumesc,
2: poftiți.
3: Mulțumesc.
2: Dați-mi mie haina.
3: Nu, mulțumesc, nu-i nevoie.
2: Mă iertați, domnule profesor. Mă mai zăpăcesc și eu, că avem atâtea pe cap.
3: Dar n-ai voie să te zăpăcești, Vlade. Tu ești cheia lumii. Acum Ilie o să te așeze într-un scaun de pomine și o să intri în istoria omenirii.
2: Lăsați. Nu știu eu ce s-a întâmplat cu mine, domnule profesor, dar... eu rămân sluga credincioasă a stăpânului meu.
3: Bine zici, Vlade, bine zici, și dacă ai vreo treabă, eu te las să-ți vezi de ea.
2: Vă mulțumesc, domnule. Poftiți.
3: Ah, uite-l și pe marele bărbat de stat. Bună ziua, bună ziua, bună ziua.
4: Vă salut, domnule profesor.
3: Ați biruit, știu.
4: E nemaipomenit. E ceva nemaipomenit. Vedeți și dumneavoastră acum cât era dornică lumea de această victorie. De-aseară, de când a căzut guvernul, orașul e plin de manifestații.
3: Adevărat? Dumneata ești o minte ingenioasă?
4: Da.
3: Deci nu se poate bănui ce se ascunde sub umilința și timiditatea dumitale. Ești un vulcan care va prăpădi lumea.
4: Pe cei răi, domnule profesor, îi vom mătrăși cu totul.
3: Toate jurnalele te ridică în slăți. Zice că dumneata ai fost reflectorul care a pătruns în toate măruntaiele canceroase ale guvernului
4: de fund. Da, asta le-am chipzuit de când eram funcționar la administrația financiară. De acolo am aflat eu toate buboaiele. Am mers la sigur.
3: Acum, vai de ăla care te-a împiulat, începe cu ele.
4: Trebuie să plătească jafurile ce le-au făcut pe spinarea poporului și toate răutățile. De asta nu-i poate scăpa nici maica domnului.
3: Prea multă cruzime. Nu vă jucați cu ea, care două tăișuri. Ai ajuns mare de tot, dar ia seama.
5: Bine v-am găsit, oameni buni. Tocmai cu voi vreau să vorbesc.
3: Să trăiești, Liuță.
4: Să trăiți, luminate, să trăiți.
5: Victorie și iar victorie. Visul meu s-a dovedit a fi chemarea unei inspirații divine. Cunoașteți ultima noutate?
3: Parcă s-a strigat acum în stradă.
5: Am primit însărcinarea de a forma guvernul.
3: Ați biruit odată?
5: Suntem în plin răsărit de soare. Tocmai de aceea nu avem timp de pierdut. Dragă Ștefane, veselește-te, căci triumful ligii ți-a adus și ție cea mai mare bucurie vieții. Deși n-ai fost în rândurile noastre, totuși pentru cinstea și nobilul tău caracter, te rog să fii alături de mine în această eră nouă de prefaceri binefăcătoare. Îți pun la dispoziție departamentul învățământului.
3: Asta nu se poate. Trebuie să-ți schimbi hotărârea numai decât, dragă Iliuță.
5: Ștefane, nu avem timp de discuție. Mare zor pe sufletul meu. Adu-ți aminte ce mi-ai făgăduit. Oricând voi avea nevoie de ajutorul tău, mi-l vei acorda ca unui frate. Acum mă las singur.
6: De clipa asta m-am temut. La făgăduiala mea țin pentru altă dată. Acum aș primi și postul de portar la tine acasă, dar pe cel de ministru nu! Nu! Hotărât? Nu!
5: Trebuie să regret, Ștefane, că momentul de față nu este cel mai potrivit supărării tale. Cu bine, oameni buni, cu bine!
7: Domnul Basarab.
8: Bună ziua, domnule Octavian. Ai venit la timp. Ilie trece prin momente de exaltare în freamătul luptei lui. Aproape nu ne mai putem înțelege. Astăzi a plecat și prietena mea, Eugenia, aș zice că m-a părăsit.
7: Eram aici când și-a luat rămas bun.
8: Da, o plecare bruscă și fără explicații, din care am înțeles că nu s-a simțit bine în casa mea. Iar dumneata, cu toate făgăduielile, ai rămas tot timpul departe de noi.
7: E adevărat. Dar cu înlănțuirea acestor evenimente, parcă suntem la o nouă facere a lumii. Biruința noastră, doamnă, este copleșitoare. Nu are asemănare.
8: Știu. Dumneavoastră ați câștigat tot ce ați vrut, iar eu încep să pierd tot ce am avut.
7: Doamnă Basarab,
8: dumneata trebuie să știi că o femeie, oricare ar fi ea, are nevoie de toată pasiunea celui ce o iubește. Ilie dă toată puterea ființei lui acelei lupte care mi l-a răpit cu totul. Eu am devenit inexistentă sau cel mult o umbră în preajma lui. Nu ne ajunge un singur drum ca să ne facă fericiți pe amândoi. El se complace în gloria pe care o trăiește astăzi, eu năzuiesc spre alta, spre dreptul vieții, domnule Octavian.
7: Să mă iertați dacă mă gândesc la vreo influență a ideilor domnului Arghir.
8: Aici e vorba de propria mea neliniște. În ceea ce-l privește pe Ilie, nu știu ce glas tainic îmi șoptește că înălțarea către care a pornit cuprinde în sine inevitabila prăbușire. Am încercat să-l abat din timp, dar n-am isputit. Privesc cum se ruinează clipă de clipă, cum mi se irosesc averile și îmi dau seama că nu mai e absolut nimic, nimic de făcut.
7: Sunteți foarte tulburată, doamnă. Eu vă înțeleg, dar nu cu această decizie.
8: Nu, domnule Octavian. Plec. Pentru totdeauna.
7: Nu pricep bine. Să-l părăsiți pe maestru. Adevărat sau visez eu? Mă înăbușe năvala unor absurdități.
8: Domnule Octavian, ceea ce ți-am împărtășit eu e rezultatul unei chipzuințe severe.
7: Dar nu vă gândiți că asta ar însemna distrugerea maestrului. Ceea ce n-au izbutit să facă dușmanii să ați face dumneavoastră. Mă îngrozesc, doamnă.
8: Nimeni nu se gândește la mine. Acesta este chinul pe care îl trăiesc.
7: Din potrivă. Doamnă, în ceea ce mă privește, dacă mi este îngăduit,
8: ce-aș putea să înțeleg acum când mă văd numai pe mine? Nu știu nimic și...
7: Ați fost și rămâneți totul. Dar totul s-a impus tăcerii dintr-o discreție necesară.
8: O spui acum pentru maestru?
7: Spre preamărirea lui. O spun pentru cea mai frumoasă femeie din lume.
8: Domnule,
7: să nu pleci. Doamnă, nu vei mai fi singură.
8: Pe ce mă pot bizui?
7: Pe ceea ce păstrez în mine de mult. Cuvântul zăvorât, ca să nu-l știi și ca să nu se piardă. Iubirea mea jertfelnică, ce se mărturisește acum numai ca să împiedicăm dezastrul ce mă înspăimântase adineauri.
6: Un domn Mateescu din Ministerul de Externe roagă să fie primit.
8: Am spus să nu mai vină nimeni aici.
6: Spune că are de comunicat o afacere.
8: Nu mai intrigă. Stai, stai, te rog. Doresc să aud și eu despre ce e vorba. Poftește-l, Vlad.
6: Da. Sărut mâinile.
8: Vă rog.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua.
6: Iertați, am stăruit numai din datorie.
7: Luați loc, domnule, și spuneți despre ce este vorba.
6: Mulțumesc. Să-mi dați voie. Da. Am să recapitulez în două cuvinte. Vă să zic că la 15 mai, domnul Spânu, în calitate de director general la domeni...
8: E vorba de Marcel Spânu?
6: Da, stimată doamnă.
8: Aha, e soțul Eugeniei.
6: A fost trimis, voiam să spun, într-o țară de nord să negocieze pentru crearea unui debușeu spre desfacerea porumbului provenit din moșiile statului.
8: E adevărat.
6: Lucrul lămurit. Ce s-a întâmplat însă? Domnia sa, ignorând cu totul referințele legației și consulatului nostru, a intrat în tratative cu trei mari societăți comerciale și, după negocieri de câteva zile, a admis oferta uneia dintre ei.
8: Da, da, se pare că a negociat foarte bine.
6: Îmi dați voie. În acest timp primește o altă ofertă, însoțită de un act confidențial prin care îi se acordă un beneficiu personal de 2% și nimic în plus pentru stat. Domnul Spânu întrerupe imediat relațiile cu firma în curs de admitere și încheie contractul cu cea din urmă.
7: Interesant.
6: Care va să zică, lucrul este lămurit. Cum e și firesc însă, printr-o cursă ingenioasă plănuită chiar de societatea păcălită, în care rolul de căpetenie l-a jucat o femeie. S-a intrat în posesia actului compromițător. El mi-a fost trimis mie pe cale confidențială. Cum până acum nu avem un nou ministru, eu vă prezint documentul dumneavoastră și procedați în consecință. Care va să zică, lucrul este lămurit.
7: Bine, domnule Mateescu, îți mulțumim.
8: Un moment. Mai cunoaște cineva această afacere?
6: Afară de mine și secretarul delegației care mi-a trimis documentul, nimeni. Ah, pardon, poate și doamna aceea.
8: Bine, mulțumesc. Bună ziua.
7: Trebuie să aduc totul la cunoștința maestrului. Cum este dânsul de necruțător, cred că nu-l va ierta cu toată prietenia.
8: Nu, asta nu se poate.
7: Cum nu se poate? Dar este o chestiune extrem de gravă. Un scandal internațional. Se poate să-l ascundem? Vorbesc documentele și omul care le-a adus va urmări.
8: Fii fără grijă, de îndată ce documentul nu-i mai aparține, nu mai poate face nimic. Te rog să iei în seamă că e vorba de o familie care ne este foarte apropiată. Lui Ilie i-ar veni greu, greu de tot, dacă ar fi pus în situația să o lovească.
2: Poate că era bine dacă luam și o parte la călătoria dumneavoastră. Ca prim-ministru m-aș fi informat mai de aproape deasupra nevoilor țării.
7: Maestrul a ținut să o facă pe neștiute, domnule Vladimir. În timpul celor 5 zile cât am umblat, n-a avut o clipă de odihnă. Am trecut prin sate, prin orașe, am intrat în colibele oamenilor sărmani, am vizitat spitale, instituții și autorități peste tot ca simpli necunoscuți. Am strâns un imens material de date și informații care credem că o să dea mult de lucru guvernului.
2: Documente de mare folos pentru noi, domnule. Una e realitatea cea adevărată și alta cea pe care o cunoaștem din cabinete. Maestru, e mulțumit de constatările făcute?
7: Ei, nu-mi îngădui să dau nicio informație. Dumneavoastră însă, ca președinte al Consiliului de Miniștri, veți afla totul din spusele maestrului.
2: Sunt foarte nerăbdător.
7: Avem prea mulți partizani.
2: Și nu e bine?
7: Cu numărul lor sporește în chip extraordinar și numărul pretențiilor. Este ceva nemaipomenit, domnule prim-ministru. Toți urmăresc locuri de mărire și se cred pensionarea eligii.
2: Acesta e viciul oricărui partid. Dar ce zice maestru?
7: Maestrul le cam dă dreptate. Vine.
9: Bună ziua.
2: Bună ziua. Vă salut, maestre, și bine ați venit.
9: Era să ne pierdem printre oameni.
5: Cum merg treburile țării?
2: Minunat, maestru.
5: Ne putem bucura. Două luni de guvernare cinstită trebuie să însemne ceva. Da, da, da, să știți lucrul acesta. Am să vă împărtășesc multe constatări de pe unde am fost, unele mai bune, altele mai rele. Doresc să avem în Consiliu de Ministri.
2: Dacă sunteți de acord, maestre, chiar în cursul dimineții de mâine.
5: Aș vrea să discutăm și acum, dar maestre, Octavian are alt program.
2: Da, audiențele.
5: Când am venit, ne aștepta la poartă un grup de nevoiași. Vieții oameni stau lângă zidurile noastre, plini de nădejde. I-am chemat înăuntru, fiindcă trebuia să le ascultăm păsările cu răbdare și bunătate. De aceea vă rog să nu lăsați pe nimeni fără o mângâiere și un sprijin cât de mic.
2: Am lansat un cuvânt de ordine pentru toți membrii guvernului să procedeze în tocmai cum spuneți, maestru.
5: Da, da, da, da. Uite, nu pot pricepe un lucru. Ce este cu buletinul veniturilor și cheltuielilor? De două zile parcă și-a suspendat apariția.
2: Vă asigur, maestre, că nu e niciun motiv de îngrijorare.
5: Da. Atunci eu te las.
2: Vă salut, maestre.
5: Cu bine, cu bine. Octavian.
2: Da.
5: Bineînțeles. Nimic grav, nici o temere. Ia să vedem ce mai scriu ziarele. Așa, au început dușmanii să scoate capul. Cine știe ce ticăloșie se ascunde aici. Ia, citește, te rog, citește, Octavian.
10: O persoană demnă de toată încrederea s-a prezentat aseară la redacția noastră. Domnia sa ne-a povestit lucruri senzaționale săvârșite de un înalt funcționar cu ocazia unei însărcinări avute într-o țară din nord, la sfârșitul guvernării trecute. Surprinzător este faptul că, deși informatorul nostru a denunțat ligii oamenilor cinstiți, cele petrecute, predând și toate documentele compromițătoare, nu s-a dat nimic la iveală, deși de atunci au trecut două luni. Domnul Ilie Basarab are cuvântul.
5: Ce zici? Ce zici? Cum a trecut neobservat această gravă informație?
10: Maestre, condițiile în care am cercetat ziarul nu mi-au fost tocmai prietene.
5: Dragul meu, eu ți-am cerut să faci lucrul acesta cu multă grijă și cu atenție. Mișcarea noastră trăiește pe principiul celei mai desăvârșite corectitudini. Îți dai seama cât poate să ne prejudicieze o asemenea informație atât de alarmantă pe care tocmai noi să o trecem sub tăcere?
10: Da.
5: E cu putință ca cineva dintre noi să fi tăinuit un denunț atât de grav?
10: Nu, nu, cred că este o calomnie, maestre, sau o intenție de șantaj.
5: Da. Nu e timp de pierdut. Eu am să plec la redacția ziarului, să iau firul afacerii. În curând voi fi înapoi. Da, te rog.
10: Da.
5: Niciun cuvânt față de nimeni cu privire la mânia mea. Lucrul acesta ar putea pune în gardă pe vinovat. Știi, felul meu.
10: Sigur.
5: Te rog să mă ajuți. La revedere.
10: Să trăiți, maestre. Doamna Olga?
8: Da, hai, intră. Intră, Octavian.
10: Domnul Basarab.
8: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Te ești palid și neliniștit. Ce cu tine?
10: Omul acela care a denunțat afacerea Spânu se aduce aminte chiar în ziua triumfului ligii.
8: Da.
10: În ciudat de tăcerea noastră ne-a reclamat ziarelor.
8: Ei, și să-i fie rușine.
10: Dar până atunci presa ne trage pe noi la răspundere. Eu am încercat să-i ascund maestrului prin derutări stupide.
8: Ce ai spus?
10: Am făcut că nu știu nimic, lăsând în bătaia vântului totul.
8: Ai procedat foarte bine. Nici nu s-a afle mai mult.
10: Maestru s-a tulburat cumplit și a plecat mânios să descopere taina. În curând apele se vor limpezi și multe se vor afla.
8: Mă-ntunec. Pentru atâta lucru. Haide, nu mai fi supărat.
10: Nu-ți închipui că cercetările maestrului vor duce la descoperirea adevărului prin scormonirea lucrurilor? Cu niciun chip nu trebuie să apară numele tău în această afacere care poate lua proporții de scandal public. Familia maestrului trebuie ferită cu orice preț din calea oricărei discuții.
8: În cazul ăsta, Ilie te-ar pedepsi și te-ar alunga de aici.
7: Ești așa cum te-am cuprins în sufletul meu.
8: Nu, nu cum sunt, Octaviane. Am putut crede că am început o nouă viață, un alt adevăr pentru noi, pentru noi amândoi. Văd că la prima probă șovăiești.
7: Nu, Olga, suntem amândoi robii unor virtuți încă neîncercate. Iubirea ce ți-am închinat-o eu are un suport sublim. O bătălie a cugetelor mele nu-și mai are rost. Dar dacă te divulgi pe tine, dărâmi totul.
8: Dragul meu,
7: Olga, iubirea noastră este făcută din jertfe.
4: Sărut mâna, stimată doamnă. Vă rog să mă scuzați.
7: Bună ziua.
8: Bună ziua, domnule Alexie. Domnule Octavian,
7: da.
8: Te rog, încearcă să mă ajuți puțin. E o rochie dificilă. Mereu trebuie să o fixez la umăr.
7: Nu știu dacă am izbutit cu nepriceperea mea.
4: Am fost chemat prin telefon de domnul Ilie Basaram.
7: Maestrul a spus să-l așteptați.
4: Am să-l aștept.
8: Să nu-l țineți mult.
4: Nu, doamnă.
8: Am și eu ceva să-i comunic.
7: Ce noutăți ne mai aduceți, domnule Alexie?
4: Păi, niciuna mai altfel decât toate.
7: Da? Ceva neliniștitor?
4: Ce vă face să credeți asta?
7: Aerul dumneavoastră.
4: Pentru mine, lupta ligii este tot atât de necesară ca și aerul, ca și apa pentru sănătatea omului. Cât mai am de trăit, n-am să mă despart de ea.
8: Ah, dumneata ești ca și Ilie.
4: Păi vorba e că până să ajungem toți la o convingere, doamnă, trebuie stăruință și luptă și mai ales asprime. Acum plec.
8: Da.
4: La revedere.
8: La revedere.
7: La revedere. La revedere.
8: Ce vroia omul ăsta?
7: Nu știu, n-a vrut să spună, dar avea o mască îngrijorătoare.
8: Mie nu-mi pasă de masca lui. Nu l-am putut suferi niciodată. Un om fără niciun căpătâi care a intrat pe sub pielea lui Ilie de a ajuns un mare demnitar.
7: Psst! A venit maestrul.
8: De ce te sperii așa?
7: Olga, du-te la tine, te rog. Te rog să ne grăbim, că nu e timp. Pe mine trebuie să mă găsească în biroul meu și pe tine în camera ta. Hai, du-te.
5: Octavian.
7: Da, maestră.
5: Te rog, nu e vorba de nicio farsă. Din nenorocirile nunțului, este adevărat, Octavian. Mi-a spus Raziar că informatorul ne stă la dispoziție. A fost anunțat și va veni aici, la noi.
7: Ați aflat cine e persoana?
5: Nu înțelegi că până va da ochii cu noi vrea să-și păstreze anonimatul?
7: Așa e, da. A venit și domnul Alexie. E sus în bibliotecă.
5: Da, cheamă-l, te rog.
7: Da.
5: Octavian.
7: Da.
5: Stai un moment. Ce crezi tu despre toată afacerea asta? Mie mi se pare că este vorba de un complot, un mare complot.
7: Complot, maestră?
5: Am înțeles că sunt la mijloc chiar persoane din apropierea noastră.
7: Sunt un nevrednic, un blestemat.
5: Octaviane, și de ce nu mi-ai spus de la început, măi băite? Credeai că o să mă înșel tu pe mine? Spune-mi, de ce ai făcut rușinea asta?
7: Am făcut-o cu gânduri curate, maestre. Denunțul privea pe un prieten al familiei dumneavoastră.
5: Ce prieten? Care prieten?
7: Domnul Spână.
5: Dar nu v-am dat eu destul exemple că în fața cinstii, a dreptății, nu mai încape nici o prietenie, nici o rudenie.
7: Era tocmai în ziua când a plecat doamna Spână.
5: M-am lămurit. De bună seama că ai vândut interesele ligii pentru grațiile acestei femei.
7: Nu, maestre, sunt nevinovat.
5: Nevinovat?
7: Da.
5: Tu care i-a zvârlit în ochii mei rușinea unei ticăloșii. O, doamne, doamne, oricare altul te... Dar nu chiar eu.
7: Da, maestre, vă rog din suflet, îngăduiți-mi să vă arăt cum
5: să... Te rog să fie Alexi, sau poate sunteți complici.
7: Da.
5: Băi, te cheamă pe domnul Alexi din bibliotecă.
11: Da, bine.
5: Nu vei trăda nimic în fața lui. Instrucția o fac numai eu.
7: Maestre, domnul Alexie
10: E complet străin de acest lucru.
5: Oameni răi, de ce nu m-ați înțeles?
10: Maestre,
4: bine ați venit, luminate stăpâne.
5: Bine te-am găsit, domnule Alexie.
4: Dacă nu-mi spunea lacheu, nici nu știam că v-ați întors.
5: Octavian, lasă-ne singur, te rog. Domnule Alexie.
4: Da.
5: Șes, colea.
4: Da.
5: Te rog să-mi spui.
4: Mulțumesc.
5: Absolut tot ce s-a întâmplat în lipsa mea.
4: Cum să vă spun, eu n-am făcut, stăpâne, nimic altceva decât această demisie pe care cu respect vă prezint.
5: Dar spune-mi odată, omule, ce însemnează toate astea?
4: Stăpâne, eu am fost și sunt și voi rămâne cinstit. Demisionez fiindcă membrii guvernului sunt hoți, ba chiar bandiți.
5: Membrii guvernului hoți și bandiți?
4: Pot să dovedesc cu precizie, fiindcă eu i-am prins.
5: Tu i-ai prins?
4: Da.
5: Oh, bravo. Bravo, frate. Oh, ce groaznică rupere de nori. Spune-mi, cine te-a învățat și cum ai făcut?
4: Păi, foarte simplu. Știți că toate operațiunile bugetare le făceam eu, după cum m-ați însărcinat dumneavoastră. Încheierile zilnice de cheltuieli și venituri le publicam la foaia oficială pentru controlul țării.
5: Da.
4: Acum 4 zile însă am găsit cheltuieli mari care nu puteau fi acoperite cu acte. Am cerut lămuriri șefilor mei și mi s-a indicat să emit deocamdată ordonanțe fictive.
5: Cum s-au ales acești bandiți să distrugă sufletul meu? Cum de m-au înșelat cu atâta iscusință? Banul săracului, pâinea vădului și a orfanului le-au furat oamenii cinstii.
4: Da, stăpâne.
5: Sunt îngrozitor, Alex. Cum presimțeam, când am văzut că nu mai apare foaia oficială, am simțit un junt în inimă.
4: De-aia spuneam adineauri să nu vă faceți inimă rea, că toate trec.
5: La zidul necinstecului, repede, de tot să-i afle țara și întreaga omenire, să piară în blestemul și în huiduierile văduvelor și orfanilor, la zidul infamiei. Dacă e vorba să fim drepți, nici nu se putea o victorie mai mare.
11: Doamna Eugenia Spânu.
12: Salutare, Ilie.
5: Vezi cum se strâng, Alexie, într-o singură clipă toate răutățile. Cum își mai dau mâna dușmanii noștri? Știi cine este această femeie?
12: Nu te pipi, Ilie, că ești gata să spui un adevăr.
5: Ia-te, uite cu ce îndrăzneală vorbește. Femeie nerușinată.
12: Domnule Basarab, nu-ți permis să mă jignești. Sunt în casa dumitale.
4: Scuzați-mă, doamnă, de la o vreme nu se mai poate vorbi de jigniri. Domnul Ilie Basarab e în dreptul său să ne considere sau să ne desconsidere cum crede de cuviință.
12: Domnule, eu am venit să fac un denunț la Liga Oamenilor Cinstiți. Vreau să știu către cine mă adresez.
5: Cum mai poți face dumneata denunțuri când ai corupt ca să poți acoperi hoțiile soțului dumitale?
12: Te înșel, domnule. Cine ți-a spus așa ceva, te-a mințit.
4: Mă rog, în definitiv, ce doriți dumneavoastră?
12: Eu am venit să fac niște mărturisiri care vă sunt de cel mai mare folos. De altfel, m-ați și invitat printr-un telefon de la redacția unui ziar.
5: Dumneata ai fost chemată?
12: Da. Și iată cum stau lucrurile. Denunțătorul soțului meu s-a prezentat într-o zi chiar aici. Cum eu eram în vizită la voi, nu m-a găsit decât pe mine. Așa încât mi-a povestit în amănunt faptele lui Spânu. Și cum nu știa că eu sunt soția lui, s-a arătat dispus să-mi încredințeze toate documentele. Puteam deci să le iau și să le distrug. Dar n-am făcut-o. Și n-am făcut-o fiindcă sunt pentru pedepsirea celor vinovați. L-am invitat să revin a doua zi și ca să nu influențeze prezența mea, am plecat din casa voastră.
5: Vă să zic că acesta a fost motivul plecării.
12: Exact. Pe urmă am așteptat câteva zile și văzând că nu se vorbește nimic despre aranjamentele soțului meu, am căutat să întâlnesc pe denunțător ca să aflu dacă într-adevăr a mai fost aici după plecarea mea. Mi-a spus că a prezentat documentele unui domn tânăr, domnul Octavian.
5: Octavian.
12: Și că mai era de față o doamnă. O doamnă care i s-a părut misterioasă și foarte apropiată secretarului dumitale, domnule Ilie Basarab.
5: Extraordinar!
3: Da.
5: Tocmai dumneata ai urmărit divulgarea soțului și cu ce scop?
12: Cu scopul de a-l face să-și ia pedeapsa. Eu, domnule Ilie Basarab, după cum știi prea bine, fac parte dintr-o familie al cărei blazon de mândrie a fost cinstea. În clipa în care am aflat că soțul meu nu mai este un om demn, că numele lui va rămâne pătat de niște fapte reprobabile, nu l-am mai putut suporta. Pentru mine a devenit ca oricare făptuitor de rele care trebuie pedepsit.
5: Dar această frumusețe de suflet mă uimește. Ca să poți fi atât de categoric cu propria ta familie înseamnă că trebuie să fii pătruns cu adevărat de sfânta credința binelui. Și eu bănuisem niște necuvințe de care te rog din suflet, te rog să mă ierți. Dragă Eugenie, ești un înger. După cum înțeleg, anunțul a apărut azi în ziar, tu l-ai dat.
12: Da, eu. Intrigată că denunțul rămăsese fără ecou, am mers și i-am cerut sfatul domnului Vladimir. I-am spus că intenționez să dau afacerea pe seama unui ziar. Iar dumnealui m-a îndemnat să o fac numai decât.
5: Tocmai Vladimir?
12: Da.
5: Ce fi urmărit el?
4: Chestia e lămurită. Domnul Vladimir era sigur că o să aflați de la mine ce v-am spus despre el și a crezut că vă poate avea și la mână cu un compromis.
5: Oh, cât s-a înșelat. Dragă Eugenie, ai putea să ne spui cine crezi că a fost femeia cea misterioasă de lângă Octavian, de care vorbea denunțătorul?
12: În mod sigur, Olga.
5: Olga?
4: Oh.
5: Olga. A știut Olga de acest denunț și mi l-a ascuns. A putut ea să păstreze un secret atât de grav împotriva mea. Nu se poate.
12: Din nefericire, ăsta este adevărul. De altfel îl vei afla singur.
5: Cum? Cum în vreme ce tu umbli să-ți denunți bărbatul, tocmai ea să caute să-l salveze?
12: Eu n-am nimic cu Olga. Știi bine cât suntem de prietene. Dar dacă vreți să restabiliți adevărul, și cum tu ești un fanatic în privința asta, conștiința mă obligă să nu tac.
5: Și? Hai, spune repede.
12: Olga avea nevoie de concursul lui Octavian. L-a obținut ușor, fiindcă tânărul se afla în puterile farmecelor ei.
5: Femeie, ia seama ce spui.
12: Oh, da. De câte ori nu i-am surprins în situații jenante.
4: Asta pot să vă spun și eu, stăpâne. Chiar adineaori când am venit aici, i-am surprins îmbrățișați.
5: Tu? Ai văzut și tu?
4: Da.
5: Tu, Alexei, cu ochii ăștia ai tăi.
4: Păi, dar ce aș fi nebun să spun prăpăstii?
5: Alexis.
4: Păi, despre soțul doamnei însă nu știu nimic.
5: Cum? În casa celui mai cinstit om să dănțuiască diavolii? Atâta batjocură?
12: Ei, lasă, Ilie, nu te mai frământa atât. Lucrurile or să se îndrepte. Sper că o să-ți fie de învățătură să nu mai ții vagabonzi în casă.
5: Da. Or să se îndrepte. O să vedeți cum o să se îndrepte.
12: Eu vă las cu bine. Orvar, bonsoar și
5: bine, Eugenie. Vlad! Hai, Vlad, auzi? Ce faci pe acolo? Vlad, vino repede!
4: Fiți tare, stăpâne!
13: Am venit, stăpâne.
5: Du-te și spune, Vlad, că-mi poruncit eu, Ilie Basarab, să se pună la zidul necinstei în numele femeii mele și a banditului Octavian, acuzați pentru desfrâu și tăinuire. În josul lor să se scrie guvernul în frunte cu Vladimir ca jefuitor ai țării. Să se anunțe poporul că diseară voi vorbi eu, Ilie Basarab, rostindu-ne numele cu nelegiuirile pe care le-am săvârșit. Așa, se scrie, scrie mai departe. Neamurile se îndușmăneau mai vârtos decât fiarele de pradă. Copiii își împilau părinții ca să le smulgă averea, dacă o aveau, sau să-i alunge dacă erau lipsiți. Pe urmă, ajungând și ei părinți, își dădăceau odraslele sau le aduceau alte mame cumpărate după pofta de surului.
13: Pofta de surului.
5: Așa, așa, frate Alexie. Ca să se știe, să știe urmașii cum erau familiile. Tu ce zici?
13: Eu zic că e bine, stăpâne.
5: Să fi fost tu de la început cu mine, frate Alexi. Ce mai treabă făceam cu scrisul ăsta al tău? Ai niște adusături de condei ca mersul șarpelui și scrii repede, că abia se poate vorbirea mea ține de mâna ta.
13: Asta e adevărat. De-aia m-am și gândit că ar fi bine să scoatem un jurnal. Îl scriu eu tot cu mâna mea.
5: Foarte frumoasă gândire, Alexi. Nu bați de seamă că asta o și faci acum, nu?
13: Când e vorba de scris, nu mă întrece nicio tipografie.
5: Vezi că am avut dreptate când spuneam că noi împreună putem face mai mult decât toată lumea.
13: Da,
5: și cu Vlad.
13: Da, cu Vlad.
5: Cu el și mai mult. O să scoatem un jurnal, Vlad.
13: Da?
5: Îl scrie Alexie, tot. Ce zici, ce zice? Ea spune... Te bucuri de mult.
2: Da, mult, mult de tot, stăpâne. Dacă aș trăi să vă mai văd cum erați odată, măcar o zi.
6: Dar ia să mai facem focul, că s-a cam lăsat gerul.
2: De? Ca de ziua Sfinților Arhanghel. Ce bine îmi pare că a vrut Dumnezeu să vă mai dea în de bine, stăpâne.
5: Ziceți voi că am fost un lac? Să știți că asta a fost tocmai trecerea mea din... văile păcatului în grădina virtuților. Acum sunt mai ușor decât păsările cerului. Din această ușurare a mea, liga oamenilor cinstiți se va împrimăvăra de suflet nou. Va fi ceva cum e cristalul când soarele umblă prin el. Să știți că așa va fi. Să mergem mai departe cu scritura noastră, Alexie.
2: Da, eu atunci vă las. Vă las, stăpâneți, mai niște.
13: Da, ar trebui să stăruiți mai mult asupra trădărilor.
5: Bine, dar o vom face în altă parte.
13: Acolo va trebui să folosim și documentele. Mm-hmm. Păi da, ar fi păcat să rămână neștiute când le-ai plătit atât de scump, stăpâne.
5: O să scriem catalogul cu numele fiecăruia și cu faptele lor. Să cunoască urmașii.
13: Da, să cunoască. O să facem, maestre, cum zici. Dar uite că mie îmi veni un gând să te înveselesc, să te întineresc. Hai să ne jucăm de-a pitulata ca doi copii. Eu să mă ascund și dumneata o să mă cauți. Să vedem. Hai să mă găsești? Sec, hai să mă găsești.
5: Am să te găsesc, șiretule.
13: Ba n-ai să mă găsești, maestre. Am să mă ascund într-un loc neștiut.
5: Eu cunosc toate ascunzișurile.
13: De acolo voi trimite un mesaj ligii oamenilor cinstiți după ce voi fi ucis lumea.
5: Am să te dau pe mâna poliției, dacă mai spui așa.
13: A fost odată un om care s-a războit toată viața cu un altul pentru că semăna cu el. Neputând să-l biruie, și-a tăiat singur nasul, fiindcă ruptul capului nu voia să semene cu celălalt.
5: Alex.
13: Da, să nu te întristezi, maestre. Mă duc să mă ascund. Adio!
5: Să nu răcești, strângarule! Oh, Alexie, unde s-o fi ducând copilul ăsta? Oh, tu Iisus, e păcătos. Alexie! Unde ești, măi, hoțoman?
14: Am fost la vecin de a-mi împrumuta jurnalul.
7: Eu nu și-am întâlnit cu domnul Alexie. Era cam speriat și zâmbea cum nu l-am văzut niciodată. Mă opri și mă sărută pe frunte. Pe urmă plecă și eu rămăsei uitându-mă după el cum se

0: Uitați pe
1: acolo. Și acolo, măi, rar.
2: Uitați ce scrie aici. Ancheta afacerilor puse în sarcina domnului Spânu s-a încheiat. S-a stabilit că înaltul funcționar este cu totul nevinovat. Încercarea de a-l compromite a fost un act de răzbunare din partea soției sale, pus la cale împreună cu un escroc. Folosind scrisori inventate, s-a urmărit și atragerea domnului Octavian Dumbravă într-o cursă cu aspecte infamante, cuprinzând și alte persoane de cel mai mare renume. Autoarea acestei înscenări e satisfăcută și consideră că a răspuns cum trebuie unei jigniri grosolane aduse demnității ei de femeie și doamnă de sus. Vedeți, vedeți, nu v-am spus eu, stăpâne, nu v-am spus eu că nu a fost deloc vinovată cu Ana Olguța.
1: Ba, a fost.
2: Nu vedeți că toate le-a urzit femeia aia păcătoasă care se tot învârtea prin casa dumneavoastră și era moartă după domnul Octavian?
1: Măi, Vlade, mă, tu nu înțelegi cum se dezleagă isele. Amândouă s-au încăierat pe Octavian. L-au stricat și pe el, săracu.
2: Coana Olguța a fost cea mai cinstită femeie,
1: stăpâne. Nu fi fost altă dată. Pe urmă s-a păcătoșit.
2: Stăpâne, fiindcă e prima oară când domnul Alexie nu e acasă și până nu se întoarce dumnealui, cer iertare. Să nu vă supărați pentru ce vreau să vă spun.
1: Cumva vrei să mă părăsești și tu?
2: Nu, nici gând. Nici când mi s-a așezat crucea la cap, bunul meu stăpân. Am fost la Conița Olguța. Asta e taina pe care vreau să vă spun. Conița Olguța m-a îmbrățișat când m-a văzut. De dragul vieții care am trăit-o cu toții acolo.
1: Olguța ține mult la tine, nu?
2: Da, m-a întrebat cu grijă și dragostea dumnei, de cum o știați, despre stăpânul meu. Și nu mai contenea cu oftatul și mâhnirea.
1: A greșit. Poate într-o sine sau poate într-o mine. Olga a fost grădina înflorită a vieții mele. Tinerețea ei a dat zbor sufletului meu.
2: Așa a fost Conița Olguța. Eu știu.
1: Eu, numai eu știu mai bine decât oricine. Ce junghiuri mă cuprind,
2: stăpâne,
1: mai
2: stăpâne. Și lemne nu prea mai avem. Dar nu vă faceți griji. O să mă duc la vecinul, că eu cum se cade. Dar mi se pare de nu cumva e chiar el la ușă, stăpâne. Aud pașii. Ia să văd. Un țăran dă o colpe la ușă. Zice că are treabă cu stăpânul meu.
1: Un țăran? Dar unde e Alexie? O venit pentru ligă. Vezi, oamenii țin la noi, Vlad. Nu se lasă. Dă-i drumul, mergem înainte.
2: Da, stăpâne. Hai, frăule. Vino! Da, șterge-te bine.
3: Da.
2: Hai,
3: intră. Vă stă rămâna, coane.
1: Bună ziua, omule.
2: Cine ești tu? Stai acolo și nu te mișca. Nu vă speriați, stăpâne. Cred că e un credincios al ligii. Vrea să vă sărute și el mâna.
1: De un scaun.
2: Ia stai jos, mă.
3: Da.
1: Vlade, urât e, hă? Vrei să mergi cu noi, hă? De unde ești?
3: Eu? Păi sunt de la Valea Seacă.
1: Valea Seacă, știi, Vlad, unde am avut eu moșie pe care am vândut-o grecului ăla acum vreo 20 de ani, mai bine.
2: Știu, să...
1: Știu, mai ții tu minte?
2: Mi-aduc aminte că vă plăcea mult să stați la conacul din Valea Seacă.

0: Era și o moară cu un iaz. În vara aia ați petrecut acolo o lună întreagă.
1: Așa e, așa e, tocmai așa.
0: Pe urmă, tot din toamnă moșia a intrat pe mâna grecului. Dumneavoastră ați plecat în străinătate și v-ați întors după aproape 2 ani de zile.
1: Dar moara aia nu se mai ține acum. A secat iazul și nu mai e apă. Băi, ce de mai broște a murit acolo, mamă,
2: să doamne. Lăsăm, să lăsăm amintirile. Ia, spune, flăcăule, ai auzit și tu de Liga Oamenilor Cinstiți? Ne pare bine că știi.
1: Cum?
2: Ce zici? Ai?
1: Cum zici, matale, boierule? Dacă am tușește al naibii, te-a spurcat gaița.
0: Să nu-l ostenim pe domnul. Mai e și altă treabă.
1: Da, păi aș vrea să-i spui o vorbă, boierul, dar mi-e cam rușine să spui de față cu neagre. Da, dacă așa vine treaba, eu sunt copilul matale, boierule, asta e.
2: Ce zici, demonul?
0: Ce zici, mă?
1: Mata, ai fi uitat, boierule, vezi cum e treaba noastră, dar...
0: Ia, scute-mă, băi, ia, ieși afară de aici, hai, ieși afară, ieși afară!
1: Nu, că ieși, ce crezi că mi-e frică să ies? Dar cean că suntem oameni și noi...
2: Ce vrei de la mine? Cum te-ai strecurat aici, șarpe al întunericului?
1: Nu te supăra, boierule, că dacă e așa, eu plec. Dar degeaba am zis șarpe.
0: Ce spune... Tu, mă, băiete, cine te-a trimis aici?
1: Maica. Da, dacă nu mă lași să-i spui, ea știa de adevăratele că mata ești tatăl meu.
2: De unde ți-au venit și cum te-au încolocit aceste gânduri?
1: Hei, uite cum s-a întâmplat. Vezi, matale, când erai cu moșia la noi, îți sluja și taica și maica. Și maica asta a mea era o femeie frumoasă, rău. De-aia zice că ți-a căzut dragă lui matale. Și ai început să te ții cu ea. Erai boier. Dar vezi că din țitura asta, maica m-a făcut pe mine. Zice că mata, când ai văzut că o să iasă treaba așa, mai de rușine, mai de frică, ai dat moșia grecului și ai rupt-o cu valea sacă.
0: Mă zminti, tu, ce vorbe sunt astea pe tine? Nu ți-e rușine? Ia pleacă o dată de aici, auzi? Ieși afară! Ieși afară!
1: Plec, dom'le, uite că plec, na.
2: Nu,
1: uite
2: nu,
0: că plec. Plec,
2: nu, nu, nu,
0: plec,
2: nu, nu, lasă-l, Vlad, lasă-l! Cine este maica ta?
1: Maica? Păi zice Stanca lui Gligorie. Dar vezi că s-a prăpădit de vreo 3 ani de zile. Taica trăiește el, dar n-a vrut niciodată să se uite la mine, m-a lăsat fără căpătâi. De-aia am și ajuns văcarul satului.
2: Dar mai spune tot, băiete, spune.
1: Uite, ca să vezi, mata, cum vine treaba, când a văzut maica că se prăpădește, uite, mi-a dat toarteleștea și a zis că sunt de la mata. Uite, bă, Mitriță, zice, ăștia ești tu. Pe toartele ăștia te-am făcut eu pe tine.
2: Toartele astea. Și ce am zis?
1: Păi a zis că să viu cu ele la alde matale, să le cunoști, că ești tatăl meu de adevăratele. Așa a zis, da.
2: Auzi tu, Vladule.
0: Auzi
2: tu cine este Ilie Basarab?
0: Stăpâne.
1: Uite, nu, mi-a necaz acum pe mine că v-am supărat, boierule, dar lasă că dacă așa a fost să fie, nu strizi nici matale, nici eu. Dar s-a auzit la noi că împărțește averea la săraci. Și după vorba asta a început să zică ba unul, ba altul. Du-te, bă, boiete, și tu, de-i cere boierului să-ți dea ceva și lea, că ești copilul lui, na.
2: Mare blestem a căzut asupra mea. Am ajuns de râsul lumii.
0: Stăpâne.
1: Nu te necăzi așa, boierule. Dacă știam, nici nu mai venea. Lasă că suntem rude, na. Să ne credem la nevoie. Să ne iertăm dacă e vorba.
2: Mă ierți, dumneata, pe mine? Auzi, Vlad. Au zice că mă iert.
1: Te iert, boierule. De ce să nu te ierbe? Și dacă nu te-o ierta, păi n-aș fi eu de râsul lumii, ă?
2: Ce om bun ești dumneata. Dar eu n-am fost om bun cu dumneata. Ilie Basarab nu mai e om cinstit. Nu?
1: Lasă-l, lasă, domnule, că te bolnăvești de tot. Dacă te tot frămânți așa, mai bine dă și mie iazul ăla. Să mă însor și eu cu o fată de la noi, că e și ea săracă.
2: Dar nici iazul nu mai este al meu. Unde-mi sunt averile să ți le dau toate dumitale?
0: Mai bine să-l lăsăm să plece cum a venit,
2: stăpâne. Să-ți dau haina asta că n-am altceva.
0: Stăpâne!
2: Nu, du-te, Vlade, du-te și faceți formele să ia catedrala, să fie a lui, auzi?
0: Stăpâne!
2: Îți dau catedrala, e mare și frumoasă, părinte, da?
1: Ce cantindrală, băi, tu las mai bine
0: iazul. O să-i dau de toate, dar mai întâi să mănânce ceva. Hai, mă, băiete, hai. Vino cu mine.
1: Da.
0: Vino cu acel băiatul. Hai. Vino cu acel.
2: Să scriu ultimul capitol. Ce-s? Vlad!
0: Stăpâne!
2: Vlad! Vino, Vlad! Unde e Alexie? A murit Alexie!
0: Stăpâne! Stăpâne!
2: Uite ce-a scris mâna lui aici! Uite, citești!
0: Aici... Cronica se sfârșește. Eu, caligraful Alexie, am plecat în lumea cealaltă. Fi lăudat, maestrule Ilie Basarab.
2: Doamne! De ce atâta urgie?

0: Cine e acolo?
1: A venit domnul Ștefan.
0: Ștefan.
2: Iuță.
0: Ștefan Arbier.
3: Sănătate, Iuță.
0: Ce-i Ștefan?
3: Sănătate, Iuță.
0: Venit să mă vezi. De ce m-ai părăsit?
3: Pentru că așa m-ai poruncit tu și teribila rațiunea legii. Să trăiești, vlăduțule.
1: Să trăiți, domnule profesor. Ce dor ne-a fost de dumneavoastră.
0: E prea târziu. Uite cum mă găsești.
3: Am venit când am fost chemat. A trecut pe la mine omul cu figura distinsă și impunătoare. După ce m-a rugat tremurând de emoție să am grijă de tine, m-a salutat foarte ceremonios și a plecat.
0: Vorbește fratele meu, Alexie.
3: Da. De acest om care a fost o sinistră, dar și uriașă făptură, care cu voia lui Dumnezeu a binevoit să treacă în lumea dreptilor.
0: E adevărat, Ștefan?
3: Foarte adevărat, foarte adevărat. Plecarea dintre vii și-a organizat-o în grădina bisericii Adormirea Maicii Domnului, acolo lângă casa mea. Un glonț de revolver și gata. Acum e în drum spre morgă, hotelul tuturor naufragiilor.
0: Ce taină i-o fi dat curajul ăsta?
3: Cinstea, Ireuță. Cinstea. Nu mai plânge. Nu mai plânge, că a știut el ce a făcut. Eu regret că acest gând genial nu i-a venit cu puțin înainte de a te fi cunoscut pe tine.
0: Dacă a pierit Alexie, s-a terminat, coligan.
3: Cum s-ar zice, omenirea poate să respire ușurată.
0: Ascultă, Ștefane, astăzi m-am lovit cu fruntea de gânzile pământului și mi-am însângerat-o. Sunt cel mai ticălos om din lume.
1: Văcarul din Valea Seacă, un bezmetic, a venit să o trăvească sufletul.
0: Adu-l aici să-l vadă și Ștefan.
1: Nu, stăpâne.
0: Să te îngrozești ce o să afli de la omul ăsta.
1: Nu, să lăsăm să mănânce. El zice că de mult, de pe când avea stăpânul meu moșia în satul lor.
3: Înțeleg despre ce poate fi vorba. O poveste de-a ta din tinerețe cu țărâncuța de la curte. Mi-aduc bine aminte, știu. Dar ce încântat mai erai, frate, cum mi-o lăudai.
0: De ce îmi vorbește așa? Iartă-mă, că nu mai fac.
3: De ce să te iert, Iliuță? Așa ne duc ale tinereții valuri. Suntem oameni și uneori o mai dăm pe delături. Îmi pare bine că ai trecut examenul cu succes și că, în sfârșit, păcatul te cheamă la realitate.
0: Destrăbălare, crimă, asta e realitate. S-au adunat toți diavolii să nimicească opera credințelor mele.
3: Eu știam de păcatul ăsta al tău, dar n-am vrut să-ți mai amintesc. Te-am menajat. E plină literatura de asemenea întâmplări. Instinctele sunt greu de stăpânit, Iliuță. Îți spun și eu acum, tot cam pe atunci, mă îndrăgostim de o elevă de-a mea. Știi ce luptă am dus cu mine ca să nu-mi pierd mințile?
0: Să zic că tu și n-ai întemeiat nicio ligă.
3: Liga ta s-a terminat și ca idee odată cu moartea acelui nefast Alexie.
0: Nu, Ștefane, ideea nu are. Dar ce-am vrut să fac eu se năruie prin demascarea mea. N-am fost vrednic de măreția ei.
3: Lasă, nu-ți face procese de conștiință.
0: Nu mă frige, Ștefane. Acum văd totul cum a fost. Am furat dragoste unei biete țărânce necăjite și uite ce a ieșit. Adu-l aici, Vladule. Adu-l să-l vadă și el.
1: Nu trebuie.
0: Unde?
1: Nu trebuie să pare. Lăsați-l să mănânce.
0: Unde a fost datoria mea de tată? În ce cei pe care mi-a dus fiul ca să-mi văd păcatul. Am furat. Am furat.
3: Erai becher pe atunci. De când te-ai căsătorit însă cu Olga, ai devenit un soț model.
0: Căsătorit cu Olga? Altceva. Am vrut să cumpăr dragoste Olghi și n-am izbutit. Alt păcat. Nu mi se cuvenea. Asta a fost căsătoria mea cu tânăra și prea frumoasă Olga. Am vrut să cumpăr ceea ce nu avea de vânzare pentru mine. O siluire.
3: Da, se pare că vrei să fii și cu tine tot atât de necruțător cum ai fost și cu alții. Uită-le pe toate, Ilie.
0: Să uit liga oamenilor cinstiți, lupta mea, setea de dreptate și adevăr. Asta e cea mai mare pedeapsă și singura cu care pot fi lovit.
3: Nu suntem stăpâni pe nimic, Ilie. Adevărul care s-a arătat astăzi sta ascuns în tine și tu habar nu aveai.
0: Chemați văcarul să-și ceară drepturile și să mă osândească în fața lumii.
1: Vino, mă.
2: Mai rămâne sănătos, boierule, că eu acuși aplec.
0: Uite-l, uite-l, Ștefane.
2: Să rămână, boierule, mâncai și boda proste. Mă duc, n-are cine păzi vitele, ca altul nu le știe sam.
0: Te duci. Ce om bun ești dumneata.
2: Nu, nu sunt bun că te-am supărat. Lasă, nu te necăzi. Am venit și eu ca să știi. Ete, îți las aici toartele de la maica.
0: Ia-le.
2: Nu le iau. Nu le iau că nu sunt ale mele. N-am ce face cu el. Să nu se mai știe de toartele ăștia. Na.
0: Uite-te la el, Ștefane. N-am mai văzut un bun ca băiatul ăsta.
2: Păi, să rămâne sănătoși, boierule, da. Și s-auzim de bine.
0: Sănătos, s-auzim.
1: Ascultă-mă, băiete. Uite-te bine la mine. Să nu care cumva să mai spui undeva vorba cu care ai venit aici, copățești. M-a gustat?
2: Gata, nu te mai speria degeaba și matale. Ce-a fost dinspre partea mea s-a dus.
1: Așa, hai.
2: Rămâneți cu.
1: Hai, să fii sănătos. Hai.
0: L-ai văzut, Ștefane?
3: Ascultă-mă pe mine, Ilie. Bine că am fost aici să văd cu ochii mei ce n-am mai crezut că pot vedea. Asta a iertat ceea ce, din punctul lui de vedere și al moralei absolute, nu putea fi iertat. E cel mai mare revoluționar. Aș merge cu el să-l arăt lumii. Pe deasupra s-a lăsat acești cercei cu o grație și o îndârjire nemaipomenită.
0: Ce să fac cu ei? Cu ce gând i-a lăsat?
3: Cu un gând genial. Să-i privești din când în când. Acelea vor fi momentele tale când vei sta de vorbă cu tine însuți și te vei cunoaște mai bine.
0: Ștefane, e nimicitor ce spui.
3: Acest cercei ar trebui să-i porți la urechi. Uite așa, pentru știința lumii și mai ales a tainie.
0: Cât ești de rău, Ștefane.
3: Nu, că și eu am cerceii mei și ar trebui să-i port la ureche. Fiecare dintre noi avem cerceii noștri. Toți avem cercei, Iliuță. Spre fala și mândria vieții noastre ar trebui să ne purtăm împodobiți cu ei, ca să ne se știe ascunzișurile din noi. Atunci n-ar mai fi nevoie să facem ligi și să-i tiranizăm pe alții.
0: Adevăr grăiești, Ștefane.
3: Adevărul acesta nu mi-aparține. Mi l-a conturat în minte băiatul tău, văcarul din Valea Seacă. El nu are cercei. A venit să-ți înapoieze pe cei care-ți aparțin ție. Să nu se mai știe. Gest mare, Ilie. A stins procesul dintre voi amândoi. Asta e revoluția. O revoluție din cele ce se anulează una pe alta. Asta, băiatul ăsta, văcarul, e opera ta cea mai mare. Grandioasă, Ilie. Trebuie să ridicăm un monument. Dacă el ar face o ligă, m-aș înscrie și eu. Dar și-ar compromite genul modestiei.
0: Mă uluiești. Te înțeleg cu oasele mele bătrâne și ostenite.
3: Asta este adevărata ta biruință. Eu totuși, Iliuță, și pentru saltul care ți-a frânt gâtul, te găsesc mare. La un moment dat ai sădit în inima oamenilor cuvântul acela: mă, bagă de seamă ce faci, că s-ar putea să vină un nebun și să te tragă la socoteală. Pentru asta ești formidabil, ce spun acum la sfârșitul pe care l-am prevăzut, fiindcă ai avut sfințenia unui zbucium grandios.
0: Poate contează zbucium, Ștefane, cum spui.
3: Trei mari figuri stăpânesc uimirea mea. Întâi Don Quixot, fiindcă a îndrăznit o luptă dincolo de puterile minții. Al doilea Napoleon, pentru că i-a săturat de sânge și cuceriri pe cei stăpâniți de aceste pofte. Și al treilea, tu, Ilie Basarab, pentru că ai tras un clopot în conștiința umanității care va răsuna.
0: Ștefane, te înțeleg cât mi-ai fost de prieten. Tu vrei să mângâi sfârșitul cu boare tămăduitoare.
1: Stăpâne, a venit Conița Olga și domnul Octavian. Vor să vă vadă, dar nu cutează.
0: Au venit Olguța și Octavian?
1: Da, da, stăpâne.
0: Doamne, doamne. Ștefane,
1: da?
0: Te rog, Ștefane, în numele prietenii noastre, deschide larg ușile să intre.
3: Da, Iliuță. Te...
1: Poftiți? Poftiți, Coana Olguța și domnul Octavian. Poftiți, poftiți.
4: Ilie, dragul meu, am venit să-mi șoptești cuvântul iertării.
1: Maestrul meu nedreptățit, arde pământul sub picioarele mele. Am venit să mă pedepsești. Primește florile astea.
0: Cine se roagă de iertare și pe mine nu mă iartă nimeni? Iubiților, întindeți mâinile voastre iertătoare asupra mea.
1: Maestre,
3: fi lăudat, Ilie. Ai rostit cuvântul adevărului.
4: Ilie, iertarea ta o cer eu astăzi, Ilie, nu pot trăi fără ea.
1: Maestră, mă ustură păcatul. V-am necinstit iubirea și am pus umăr la dărâmarea legii.
4: Păcatul meu, păcatul iubirii.
0: Așa se cuvenea, ca să se spele greșelile mele, să rămână cronica celor dezoruite. Scrie tu, Vlade, acolo, scrie.
1: Scriu. Scriu, bunule stăpân.
0: Scrie așa: degeaba, că nu se mai poate face nimic. Lumea asta este ca o apă murdară. Iar eu, Ilie Basarab, luptând împotriva răului, am împăcat cu el.
1: Cântă clopotele catedralei, stăpânul meu cel bun. Cântă la slobozirea sfântului lăcaș.
0: Cântă clopotele. Le auzi și tu, Ștefane?
3: Da, ele e în sunetul lor, e gloria ta.
4: Noi dorim să te luăm acasă, Ilie.
0: Aici cine să rămână? Nu se mai poate, Olga. Vlad, unde ești, Vlad?
1: Aici, aici sunt.
0: Ștefane, sprijiniți-mă.
1: Da.
0: Iubirea vieții mele s-o distrug eu. Așa, rămășițele pământește ceea ce a fost și nu mai e. Ștefane, pune mâna și trage. Trage.
3: Nu poate fi. Suflare de vânt peste tot, să rămână ruinele grăitoare, a fost măreț. Te-a biruit veacul, dar n-ai căzut.
4: Nimeni nu te-a înțeles. dată.
0: Și mai pe urmă, și mai întâi, eu.
5: Munte ca maestrul meu nu se poate dărâma, dar gângânile de la picioarele lui pierd chiar dacă rămân. Maestre, gângania sunt eu.
0: Simt o lumină purificatoare. Băiatul meu nu trebuia să plece. Unde sunt cercei?
5: Aici.
0: Arghir.
5: Aici. Uite.
0: Acum. Uite. Acum cânt cercei aceștia să fie alături de mine. Ei mă întregesc. E ceva din ființa mea în ei.
4: Nu pot. Nu pot, Ilie, să-ți spun ce sfințenie mă cuprinde acum. În locul meu o să-ți vorbească florile. Florile.
0: Îmi bată parfumul lor. Parcă plutesc spre un țăr înflorit. Și voi mă iubiți ca și mirosul florilor.
4: Ilie, sunt cu tine. Sunt cu tine, alături de tine.
5: Toți suntem alături de tine, maestre. Cu tot ce au inimile noastre mai sfânt.
0: Cu ce bunătate mă învăluie iubirea voastră. Ce liniște mi-aduceți voi. Împăcare, iubire de oameni. Ce lumină nefiresc de frumoasă. Vă las cu bine.

0: Ați ascultat Liga Oamenilor Cinstiți de Pan M. Vizirescu. Adaptare radiofonică de Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Ilie Basarab, Constantin Codrescu, Olga, Irina Movilă, Octavian, Răzvan Popa, Eugenia, Camelia Zorlescu, Arghir, Nicolae Pomoje, Alexie, Candid Stoica, Vlad, Mihai Niculescu, Mitroi, Nicolae Urs, Mateescu, Viorel Comănici, Vladimir, Valeriu Doru Popescu, Lacheul, Gheorghe Pufulete, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Marilena Barabaș, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Leonard Popovici.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: și eu cât toată ploaia care cade pe pământ.
1: Piesa e gata,
2: piesa e gata.
1: Dragoblon. Hei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară?

Mulțumim frumos, Pasărea Colibri, adică Vladi Knežević, Mircea Vintilă, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă!

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Verișoara Bet de Honoré de Balzac. Dramatizare radiofonică de Angel Ghițulescu. În distribuție: Ileana Predescu, Radu Beligan, Marcela Rusu, George Constantin, Valeria Seciu, Dina Cocea, Rodica Popescu, Mircea Albulescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: să cumpăr fericirea fetei mele cu prețul... cu prețul cinstei mele? Ah, ridică-te, ridică-te, domnule Crevel, nu mai sta în genunchi în fața mea, că de nu pun mâna pe sonerie. Dincolo de fereastra asta, culea în grădină, nu le vezi? Fiica mea Hortans și verișoara Beth stau de vorbă.
1: Ba, nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie, scumba mea cuscră. Sau de-ți place mai mult doamna baroană Adeline Hulot? Nu-i nevoie să chem în ajutor pe nimeni. Nu te jignesc, nu te atac, ci doar îți declar în față. Nu-ți dispus să arunc niște bani fără să am și eu un profit oarecare. Puțin îmi pasă că fata dumitale nu se va mărita, oricât de fermecătoare ar fi, din pricină că n-are dotă. Nu eu îi sunt tată. Destul că m-ați pricopsit cu un ginere, stimabilul vostru fiu, onorabilul și fercheșul avocat Victorin Hulot, pe care sunt silit să-l întrețin după ce a păpat cât a putut din zestrea fiicei mele.
0: Domnule Crevel,
1: dați-mi voie, ban bun, doamnă baroană, ban câștigați cu trudă de mine. Ce păcăleală am înghițit cu ginerele ăsta. Da, de, dacă fiica mea a vrut să cumpere cu banii mei un blazon și eu, nătângul, ce să-i faci? Azi nu l-aș mai accepta pe fiul dumitale Victorin ca ginere, nici dacă mi-a scădea toți în genunchi. Mai bine și-ar vedea de avocatură să mai ciupească și el un franc doi.
0: Dragă domnule Crevel, ne îndepărtăm de la subiect.
1: Da, din virea dumitale, doamna Adeline, îmi cer împrumut 200.000 de franci pentru zestea frumoasei dumitale fiice Hortense. Îi am, nu zic nu. Pot să ți-i împrumut, ba chiar să ți-i dăruiesc, dar mă aștept oarecare bunăvoință din partea dumitale.
0: Domnule Crevel,
1: păi, vezi, eu am fost, sunt și voi rămâne negustor, nu dau bani decât ca să cumpăr ceva. Adeline, de ce îmi respingi dragostea? Și dacă băiatul tău e însurat cu fata mea? Și dacă eu am început-o ca băcan, acum sunt milionar și capitan în garda națională și cu toți cei 50 de ani ai mei îți declar: Adeline, te iubesc. De ce nu vrei să răspunzi dragostei mele? De ce vrei să rămâi credincioasă soțului tău care, uite, uite, ca să-ți dovedesc că te iubesc, sunt gata să-ți destăinui un mare secret.
0: Zi, domnule Crevel, zi. Peste câteva zile împlinesc și eu 48 de ani, așa că n-am să fac pe mironosița. Pot asculta orice.
1: Îmi dai cuvântul dumitare de femeie cinstită, fiindcă, din păcate pentru mine, ești femeie cinstită, că nu vei destăinui nimănui de la cine ai aflat secretul pe care am să ți-l spun eu acum?
0: Jur.
1: Dacă-ți mai iubești soțul, ai să suferi. Știi tu, dragă Adeline, cum l-am cunoscut pe amicul Hulot? Baronul Hulot, onorabilul tău soț? La amantele noastre, doamnă.
0: Și?
1: Și eram un biet văduv și, ca să nu rănesc sensibilitatea fiicei mele, că doar știi cât e de gingașe, nu m-am încurcat cu nicio femeie. Am luat sub protecția mea o jună de vreo 15 ani, de o frumusețe răpitoare și de care mărturisesc m-am îndrăgostit nebunește. Am cheltuit sume fabuloase cu ea, i-am dat o educație cum nu se poate mai aleasă. Profesor de una și de alta, canto, dans, mă rog, și a ajuns actriță. Actriță mare. Ce mai, doamnă, este vorba de Josefa.
0: Josefa?
1: Da, da, da, da, celebra Josefa, minunata Josefa, incomparabila Josefa, de care vorbește încântat tot Parisul. 5 ani de zile am fost omul cel mai fericit lângă această ființă. Dar vezi că în viața ei a apărut soțul dumitale, amicul Hulot. Da, da, soțul dumitale și amicul meu mi-a suflat-o, deși pe vremea aceea el m-ai proteja, ca să zic așa, o jună de vreo 13 ani.
0: Te referi la Jenny Cadin? Știu, domnule, am avut anumite motive ca să las soțului meu de plină libertate.
1: Da, da, nu te mai preface, ființă sublimă și adorată. Știu cât suferi. E, crede-mă, am făcut prea multe chefuri cu ticălosul dumitare de soț ca să nu fi aflat ce suflet mare ai. Un desfrânat ar putea sta la îndoială între o fată de 20 de ani și dumneata. Eu însă nu.
0: Domnule,
1: bine, bine, bine, bine, bine, bine. Tac. Iartă-mă, dar să știi, femeie nobilă și cinstită, eu unul n-am nicio vină, pentru că, vezi, dumneata, orice soț când e amețit îi povestește iubitei sale, care râde de se prăpădește, tot felul de întâmplări intime, de amănunte picante, și cum aveam amândoi aceeași iubită, le-am aflat și eu. Da, nu plânge, nu plânge. Ilo este vinovat față de mine, așa că am jurat să iau nevasta. Ești la mâna mea. Fata dumitale pentru mine e mijlocul datei cucerii. Fără zestre nu o ia nimeni mai ca lumea. Iar ticălosul de taicăsu n-are un franc. Ilo și-a amanetat până și leafa de consilier ministerial. Știe și asta, doamnă?
0: Uiți, domnule Crevel, că mai am un unchi destul de înstărit la care putem apela.
1: Bătrânul Fisher, singurul din cei trei frați eroi al lui Napoleon care se mai află în viață. De el e vorba, nu? De apelat poți apela, dar te asigur eu că te ostenești degeaba. Și asta tot din pricina soțului dumitale. Baronul golește orice casă de bani aflată mai la îndemână. El a tocat toate economiile bătrânului. Ce vrei, Josefa, costă mult, doamnă. Știu pe piele mea, numai că eu am doar ca dobânzi la capital vreo 300 de mii de franci. Adelin, repet, dacă vrei banii ăștia, sunt a tăi.
0: Pleacă, domnule, pleacă. Nu vreau să-mi schimb cinstea pe rușine.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Dar pentru cine atâta cinste, atâta statornicie? Pentru un desfrânat ca soțul dumitale?
0: Chiar dacă soțul meu ar fi așa cum pretinzi, rămân cu meritul de a fi credincioasă acestui soț și mi-e destul ca să mă stimez. Adio.
1: Mă izgonești. Bine, bine. Dar înainte de a pleca, fostul negustor și viitor primar Crevel te avertizează. Dacă vei mai apela la banii mei, să știi că prețul rămâne același. Bună ziua.
0: Unde-mi sunt sărurile?
2: Hortense! Hortense, Beth!
3: Mamă! Mamă! Mamă, ce-i cu tine, mamă? Beth! Beth,
0: nu-i nimic, draga mea, nu-i nimic. O criză nervoasă îmi trece numai decât. Ajută-mă, Beth, să mă așez pe sofa.
3: Scumpa mea, verișoară, te-a necăjit cumva mitocanul de Crevel?
0: Ei, și cum o să mă necăjească bietul om? Eu nu mă simt prea bine. Uneori mă ia cu amețeli.
3: I-am spus eu lui tata că ai nevoie de odihnă.
0: Asta mai trebuia și lui bietul taică, tu să aibă grijă și de mine. Parcă n-ar avea destule necazuri acolo la minister. Și voi ce chicotează așa prin grădină? Hortense, ce-ți spunea Beth?
3: Beth, mă lași să te trădezi? Mamă, ține-te bine. Beth e îndrăgostită. Îndrăgostită. Lulea de un ghiș de cinci. Hai că nu ghicești. Să-ți spun eu. E îndrăgostită de un sculptor. Da, și conte. Bancă și blond și frumos și tânăr. Îl cheamă Venceslas. E vecin cu ea și se întâlnesc în fiecare zi. Da, o să-i spună un grup statuar. Mamă, să mergem și noi la expoziție să vedem.
0: Serios, Beth?
3: Ce mă întrebi pe Beth? Nu mi-a spus-o ea. Am ghicit-o eu și el o adoră. Asta mi-a spus-o cu cura ei. Asta da, ea mi-a spus.
4: Te cred eu că mă adoră. Până acum bietul băiat a cunoscut mai femei palide. O fată brună, zveltă, ca mine a încălzit inima.
3: Dar vă rog, nici o vorbă nimănui. Vă rog. Adevărul e că țin la el ca o mamă. E un copil pe lângă mine.
4: Copil? Și deja sculptor? Dar câți ani ai, Bet? Ceva mai mult decât maică-ta în orice caz. Nu-i așa, Adeline? Ți-amintești cum te purtam în brațe?
0: Cum să nu, Beth? Ai fost o fată bună de când te știu. Păcat că n-ai avut noroc.
3: Am avut. V-am pe voi. Altceva nici nu-mi trebuie. Și măcar un soț? Că iartă-mă, dragă mătușă Beth, nu prea pricep cum de mama s-a măritat cu un baron, iar dumneata deloc când amândouă ați pornit-o de la țară. Știu, știu, mi-ai spus de mai multe ori.
4: Și-ți mai spun și acum același lucru. Soarta și învățișarea noastră. Eu cu nasul ăsta, borcăna.
0: Iar încep cu ale tale. Îți spun eu, ai fost și ești foarte frumoasă, Beth.
4: Eu și frumoasă. Ți-aduce aminte, Adelin, când am vrut să stălcesc nasul casai și tu nas borcănat? Mereu îți descoseam rochile și îți mototeleam gurerașele. De ciudă că tu erai frumoasa și răsfățata familiei pe când eu eram bună numai de roboteală. Ha, copil prost, pe minte aveam eu.
3: Dragă Hortense, acum că sunt bătrână, sunt fericită că Adelin a fost frumoasă și a văzut un capitan de-al împăratului și s-a amurezat de ea și a luat-o de nevastă. Era prin 1805. Sunt aproape 30 de ani de atunci.
0: Pe urmă, capitanul a fost făcut baron de către împărat și s-au mutat la Paris. Și s-au gândit și la mine. M-au chemat lângă ei, mi-au făcut și mie un rost. Taică tu m-a dus la un meșter și am învățat cea prăzăria.
4: Ho-ho!
0: Că multe fileturi se mai purtau pe vremea împăratului.
3: Las că și acum pe vremea regelui.
0: Am avut prăvălia mea și am avut fericirea să-mi văd nepotul căsătorit bine. Ei, cu fata nesuferitului de Crevel. Noroc că se le stine tare dulce. Parcă nici n-ar fi fata lui taicăsu. Și acum, dacă o să te văd și pe tine, Hortans, la casa ta, apoi chiar că pot să închid ochii liniștită. Altceva nu mai vreau de la viață.
3: Și că dragă, ce bună ești și cât de mult ții tu la noi.
5: Vino să te îmbrățișezi, Bet. Tare mi-ești dragă, tare. Îți mai spun și acum ce ți-am spus când ai venit la Paris. De ce nu te muți la noi să stăm împreună?
3: Te spune o mamă, dacă ar sta cu noi, adio, iubire.
5: Ba, să spun eu, Bet face bofturi și cu mutatul, așa cum a făcut mereu și cu măritișul. A dat cu piciorul la 5 partide.
0: 6. L-a uitat pe pretendentul din Lorena. Bietul băiat și azi mi-ar aduce și luna de pe cer. Ce vreți? Eu am rămas femeie de modă veche. Până și rochia mea fac tot după cum se purtau altădată.
3: Părerile astea nu seamănă tot amuftul, mătușică?
0: Îi puteți voi să râdeți că nu-mi pasă. Mie mi-e de ajuns doar că nu vă e rușine cu mine. Și vă mai spun că... ce-o fi? A oprit o trăsură.
5: Vine taică Hortans. Uite-l, intră în curte. Repede, fetelor, în grădină. Am ceva de vorbit cu el. Ieșiți pe dincolo să mă vadă. Bet, Bet, Bet, rămâi la noi la masă.
0: Bine.
5: Ah, te-aș putea să mă stăpânești și de data asta.
6: Te îmbrățișez, Adelin.
5: Și eu, dragul meu, Hector.
0: Dacă mi-ai căjit, nu ai reușit să aranjezi nimic cu împrumutul?
6: Nimic, draga mea. Am fost atât de săcăit la minister, la cameră, încât n-am avut timp de nimic.
5: Bietul de tine.
6: Așa e bine, zici, bietul de mine. Ia, ia vină-ți aici pe canapea să stăm noi puțin de vorbă ca doi vechi prieteni. Știi doar cât de mult te iubesc.
5: Ha, mai mult decât pe Jenny Cadin sau pe Josefa?
6: Cine ți-a spus?
5: Am primit o scrisoare anonimă. Nu mi-o cere, că nu mai am. Am ars-o.
6: Și?
5: Și? Nimic nou. Mi se aducea la cunoștință aventurile tale. Se mai insinua însă că Hortans nu se va mărita niciodată. Numai pentru că nimeni nu ia o fată fără zestre, oricât ar fi ea de cuminte și de frumoasă. Dragă Victor, pe soția ta n-ai auzit-o niciodată. Și nici n-ai s-o auzi plângându-se. Dar mama Hortensei este datoare să-ți spun adevărul.
6: Adelin, ești o zeiță și eu mizerabil.
5: Nu ești așa, nu
6: dar
5: vreau.
6: Da, nu sunt, Adelin, sunt un nemernic. Nu sunt în stare nici măcar să-i încropesc o zestre cât de cât Hortanse. Sunt copleșit de atâtea și atâtea alte grijite, pentru că ți-ai deschis inima, am să-ți desen și eu ce mă apasă mai mult acum. Află, draga mea, că din pricina mea, unchiul, bătrânul acesta, venerabil, singurul din cei trei frați Fisher, soldatele lui Napoleon, care a rămas în viață, unchiul lui Bet și unchiul tău, deci și al meu, se află acum într-o mare încurcătură.
5: Ce?
6: A girat pentru mine niște poliții și eu n-am cu ce să le onorez.
5: Oh, bietul bătrân!
6: Și toate nenorocirile, iartă-mă, draga Adelin, din pricina unei femei care mă înșeală, care își bate joc de mine, că nu sunt de față, care mi-a scornit porecla, auzi tu, porecla de cotoi cănit?
5: Nu!
6: Îți dai seama cât de greu mi este? Mi-e rușine de viața pe care am dus-o, de murdăria în care am trăit. Mă simt sfârșit ca și cum aș fi murit. Dar te rog să facem așa fel încât să mai salvăm ce se poate. Adică.
5: Nu te mai frământa atâta, Hector, nu te frământa. Și o să-l salvăm pe unchiul Fisher. Am niște diamante. Să-l scăpăm de creditor pe unchiul Fisher.
6: Dragă Adelin, diamantele tale nu mai valorează azi decât cel mult 20.000 de franci. Nu-i de ajuns. Mă duc mâine la fratele meu și sunt convins că mareșalul Conte Hulot nu-l va părăsi la nanghe pe fostul său soldat Fisher. Și nici pe mine nu o să mă lase să fiu acoperit de rușine că doar sunt fratele lui mai mic, nu?
5: Ca stăpân al casei poți să iei tot, dar tu lași diamantele pentru fica ta. Sunt fericită, Hector. Sunt fericită când văd câtă grijă ai de familia noastră. Ah, și fericirea asta nu ne-o poate lua nimeni.
6: Așa e, draga mea. Am fost, suntem și vom fi o familie unită. Niciodată n-am ținut seama de mine când a fost vorba de interesele familiei. Și De ce să nu spun, că tu mă înțelegi mai bine ca oricine. Pentru mine, fericirea, Ortanse, e scopul perpetu și ultim al vieții mele.
0: Știu, știu, dragul meu, știu. Dragostea ta pentru Ortanse este cheză și ea, că vom trece peste toate piedicile din calea fericirii ei. Am să te rog ceva, chiar acum. Nu, nu te speria, nu e vorba decât să irosești puțin din timpul tău. Ortanse ține morții să viziteze o expoziție la care expune și un sculptor tânăr pe care... Ține-te bine, și că ar fi amorezată Bet.
6: Bet? Căprița noastră amorezată? Ce țap să fiu uitând la ea?

0: tablou, sunt o splendoare.
1: Eu mă duc să văd sculpturile. Nici n-am apucat să le văd pe toate. Nici măcar pe protejatul lui verișoare Bet.
2: Hortense, fetiță, eu nu mai suport să mă amestec printre toți pletoșii și bărboșii ăștia ca să mă zgâiesc la niște inepții. Mă duc spre intrare. Am văzut un prieten cu care vreau să schimb o vorbă.
1: Bine, papa, bine.
3: Domnișoară.
1: Da?
3: Mă iertați că intru în vorbă nepoftit. Văd că vă interesează micul grup statuar. Dacă mă îngăduiți, vă pot informa că autorul lui vi-l poate oferi contra unei sume modeste. 1500 de franci.
1: Domnule, aveți amabilitatea să-i spuneți autorului că l-aș cumpăra cu cea mai mare plăcere. Dar economiile mele nu se ridică decât la 1000 și vreo 200 de franci.
3: Da, da, îi voi spune autorului și el va fi de acord. Deși se va certa cu negustorul care îi va cere un procent mai ridicat ca să nu piardă. Are și el dreptate, nu din asta trăiește. Domnișoară, voi pune să vă împacheteze statuia și vă voi trimite coletul acasă. Vă fac o confidență. Eu sunt autorul. Da, și de 10 zile tot aștept pe cineva care să-mi aprecieze arta. Acum însă sunt răsplătit pe deplin. Dați-mi voie, îmi permiteți? Dați-mi voie să vă admir frumusețea care întrece infinit palida frumusețea grupului statuar căruia ați binevoit să vă aplicați privirea. După cum vedeți și pe eticheta de pe piedestalul statuii, numele meu este Venceslas Steinbock.
1: Îmi pare bine, domnule, numele meu, dar poftiți cartea de vizită. E trecută și adresa.
3: Da, mulțumesc. Domnișoara, domnișoara, sunteți fiica baronului Iulon?
1: Da, da.
3: Iertați-mă, domnișoară, bâlbâială, dar iertați-mă drăzneala. Eu v-am văzut de multe ori.
1: M-ați mai văzut?
3: Numai în închipuire, domnișoară, vai. Niciodată însă n-am îndrăznit să mă închipui că sunteți atât de fermecătoare. Încă o dată, iertați-mă, ăsta este purul adevăr. Verișoara dumneavoastră, Bet Fisher, pe care o cunosc, știți, suntem vecini, mi-a vorbit foarte mult de frumusețea dumneavoastră, dar n-a izbutit nici pe departe să se apropie de adevăr. Da, domnișoară, Bet, domnișoară, vă rog, nu roșiți, deși sunt convins că obrajii mei sunt mai aprinși decât ai dumneavoastră. Să știți, cel care se îndrăgostește, vă spune un biet artist, dar cel care se îndrăgostește cinstit,
1: domnule,
3: nu este în stare de nici cea mai mică prefăcătorie.
1: Vă rog, mai vorbiți așa și vă mai sfătuiesc.
3: Da,
1: pentru binele dumneavoastră și poate pentru al meu, să nu desfăluiți mătușii mele, Bet, cineva achiziționa asta
3: fără. Dorința dumneavoastră, domnișoară, e o poruncă pentru mine.
1: Peste o oră sunt acasă, domnule. Mi-ar face mare plăcere dacă ați însoțit pe negustor când vă aduce statuia și am să-i dau banii. La revedere, domnule.
3: Domnișoară, vă voi aștepta cu statueta și negustorul la poartă, înainte să sosiți dumneavoastră. În clipa asta simt că îmi cresc caribi, că, domnișoară, zbor, ce să mai, zbor, domnișoară.
1: Papa, îți dau o veste bună. Mi-am făcut harcea, parcea, toate economiile.
2: Economii? Ai avut economii și mie nu mi-ai spus nimic? Cât?
1: 1200 de franci.
2: 1200? Nemaipomenit. Și pe ce ai putut cheltui o sumă atât de mare în dugheana asta?
1: Suma nu mi se pare prea mare dacă la prețul ăsta mi-am procurat un bărbat.
2: Un bărbat aici?
1: Ascultă, papa, ai avea ceva împotrivă dacă m-aș căsători cu un artist? Cu un mare artist?
2: Dacă e chiar mare și mai ales dacă are și gorogan, eu n-am nimic împotrivă. Gloria și averea sunt marile virtuți ale lumii în care ne învârtim. Și cine e artistul, marele artist? Vinde ceva, vreau să zic, ceva mai substanțial.
1: Da, vinde, dar ar vinde și mai mult, că e extraordinar de talentat, dacă l-ar sprijini cineva să pătrunde mai bine. O comandă de la stat pentru statuie.
2: Vă zic că nu prea vinde. Fata mea, să știi că ăsta umblă după zestre, ca toți ne-i spraviți ăștia de artiști.
1: Nu. Ori fi umblând unii, dar nu și artistul meu. Știi că și Conte.
2: Conte? Artist și Conte? Atunci sigur că caută să vâneze o gâscă cu pere de aur. Hortense, ascultă la tatăl tău care știe mai multe. Azi îmbogățiți de pe urma Revoluției și a lui Napoleon tânjesc după un titlu, așa cum l-ai văzut făcând pe netrebnicul de Crevel, care și-a meritat fata cu victoria al nostru. Aristocrat este mereu în goană după avere, că Revoluția nu i-a mai lăsat nimic. Contele tău știe și el, ca orice om care trăiește cu picioarele pe pământ, că în vremurile noastre banul îți dă și considerație, și prieteni, și succes, ba chiar și talent și deșteptăciune. Contele și artistul tău pare să fie deștept chiar acum, când n-are bani, pentru că ți-o spune baronul Iulot, ai că tu, omul ăsta, umblă după bani.
1: E, o să vezi tu că nu e chiar așa artistul meu. Pe el nu-l interesează zestrea mea. În orice caz, tu poartă-te drăguț cu el. Și mai ales cât se poate de discret. Nici o vorbă nimănui. Azi ne faci o vizită.
2: Hortense, pentru tine tăticul tău este gata să facă orice sacrificiu. Chiar dacă artistul nu cere zestre, eu de zestre tot îți fac rost. Doar mă cunoști.
1: Tată, dacă vrei să mă vezi măritată cu zestre, fără zestre, să nu pomenești nimic, nimănui despre artistul meu și mai ales să nu-i spui verișoarei Bet până nu vom semna contractul de căsătorie.

0: Bună seara, Bet. Nu te-am mai văzut de un veac.
1: Dacă nu mă mai invitați.
0: Am fost foarte ocupat și eu, și Adelin, și Ortan.
1: Așa sunt oamenii mari, mereu ocupați. Și acum, ce te aduce la mine?
0: Ei, și tu, grija pentru tine, ce altceva.
1: Da, atunci zi repede că și eu o să fiu ocupat.
0: Bine, atunci ți-o spun pe șleau. Am vorbit cu Adelin să te căpătuim și pe tine, să n-ajungi fată bătrână.
1: Sunt?
0: Da, ba nu ești. Și o să te căsătorim, nu cu cine știe cine, ci cu fratele meu, mareșalul.
1: Dragă vere, mi-a pomenit și Adelin despre o asemenea căsătorie. Da, ea a fost mai sinceră și o cred. Ea s-a gândit la mine și la mareșal și m-a întrebat cinstit dacă vreau să-l iau pe hodoroc. Dacă ai intrat și tu în horă, apoi cum pricep? Vrei să rămână în familie averea mareșalului? Să nu o lasi cumva vreun azil de soldați bătrâni?
0: Să rămână, dragă, de ce să nu ne rămână? Adică să-ți rămână ție.
1: Da.
0: Să știi că la început față de fratele meu, eu o să mă prefac că nu sunt de acord.
1: Te înțeleg, Vere, te înțeleg. Vrei să par că n-ai niciun amestec. Și mai înțeleg că vrei să mă mărit cu el ca să mai găsiți un ban la mine și după moartea lui, pentru că aventurile dumitale v-au dus la sapă de lep pe toți. Apropo de aventuri, ce mai face Josefa?
0: Josefa e o nemernică. M-a dat afară că pe un lacheu. S-a încurcat cu unul dolara de milioane.
1: Atunci ai venit aici ca să-mi vorbești de Josefa.
0: Ascultă, Bet, ești prea deșteaptă ca până la urmă să nu ghicești și singură ce caut la tine. Da, hai să te ajut tot eu. În casa asta se găsește o femeie foarte nostimă, vecina ta.
1: Doamna Marnef? Și ai vrea poate... Ștrengat, bătrân.
0: Am să-ți vorbesc deschis, Bet. Doamna Marnef este o femeie foarte onorabilă, soție de funcționar. Ca vecină, tu te poți întâlni cu ea fără să te compromiți. Aș dori să legi prietenie mai strânsă cu ea și prin tine...
1: Dar de unde o cunoști tu pe doamna Marnef?
0: Pe această ființă încântătoare am întâlnit-o întâmplător la minister, la bărbat său, un subaltern de-al meu. Fii liniștită. Are să se poate cât se poate de prevenitor cu tine. Doar ești verișoara domnului director al bărbatului ei. Să știi că i-am și vorbit de tine.
1: Cum așa?
0: Când am văzut-o, m-a săgetat. Am intrat în vorbă cu ea, am întrebat-o pe unde stă, mi-a spus adresa, mi-am dat seama că e chiar adresa ta, mi-am zis că este un semn favorabil și iată-mă. Căpriță, să știi că am gânduri mari. Dacă porumbița e fată de înțeles, o să închiriez un apartament ca pentru ea, nu ca ăsta pe care îl ofer bărbatul său, și alături o să găsesc și pentru tine un apartament ca lumea, până te-ai mutat la frate meu, mareșal.
1: Vere, cum poți să-mi propui așa ceva? Să fac pe mijlocitoarea amorurilor tale?
0: Hey, Bet.
1: Nu se poate? Cu ce ochi m-aș mai uita la Adelin?
0: Bet.
1: Cine-o fi?
2: Poftim, dragă doamnă Marlene.
0: E chiar ea.
1: Ce onoare și ce plăcere să-mi treci pragul.
3: Te rog să mă iezi, domnișoară Fisher, că am dat buzna la dumneata. L-am zărit pe domnul director când a intrat și cum îl cunoscusem acum câteva zile și știu ce om este, mi-am permis să vă deranjez.
0: Ce deranj scumpă, doamnă, prezența dumneavoastră este o încântare pentru oricine știe să aprecieze frumosul.
3: Sunteți prea amabil, domnule baron. De altfel, am aflat de la soțul meu cât de binevoitor și de generos sunteți cu oamenii sărmani. Și nu știu dacă se îndrăzniți.
0: Îndrăzniți, doamnă, îndrăzniți orice.
3: Să vă solicit, deși n-am schimbat decât câteva vorbe cu dumneavoastră, să vă rog, nu pentru mine, ci pentru bietul meu soț, care, credeți-mă, nu știe nimic despre demersul meu, că dacă ar ști...
0: Nu-i nevoie să mă rugați nimic, frumoasă doamnă. Știu ce-l doare pe soțul dumneavoastră. Lista de avansări trece pe la mine. Așa că socotiți că totul e în regulă. Cer doar grația să-mi pot clăti din când în când privirea în adâncul ochilor dumneavoastră.
3: Veți fi oricând binevenit la noi, domnule baron. Vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. Soțul meu va fi încântat, fără să mai vorbesc de mine.
0: Nu îndrăznesc să vă vizitez chiar acum, deși ar să fiu în preajma dumneavoastră. Vă promit însă, încântătoare doamnă, că într-una din serile următoare voi fi deosebit de onorat să vă prezint omagiile mele. Sărut mânușițele, frumoasă doamnă. Sărut mânușițele. La revedere, Bet.
1: Nu-i
0: nevoie să mă conduci, cunosc drumul.
1: A înghițit momeala. Ai picat la țang, Valeria, așa cum ne înțelesem. Cum te sorbea din loc, cum îi tremurau labele. Ascultă-mă pe mine, e topit. Cum n-ai mai făcut, Valerie, de ai sucit capul atât de repede?
3: Nu ți-am mai spus, Beth. O curtezană e ce e, dar o curtezană măritată, care se mai află și la Ananghie, întoarce Parisul pe dos în 24 de ore. Ce e mai simplu decât să o faci pe nevinovată ca să îi înnebunești pe bărbați? În fața unor ochi plecați, orice bărbat e gata să fie foarte generos, foarte înțelegător. E, nu pe degeaba, firește, dar las că și o să-l joc pe baron. Mai întâi să-l văd pe neisprăvitul de bărbat meu, șef de birou în minister, și pe urmă, o mai vedea.
4: Bărbatul tău merită și el o recompensă, nu degeaba închide ochii la toate. Naiba, știe unde-i fi răcit atât de rău. Nu mă lasă tu să asta de rău.
3: Îngrijește-te, draga mea. Fă-te repede bine. Toate visele mele cu stimabilul tău văr depind de tine în cea mai mare parte. Ascultă, tu chiar crezi că mai are bani? Nu l-a jumulit de tot, Josefa?
4: Nu, mai are, mai are.
3: Da?
4: Și dacă nu, el are frate, sunt mareșal, nicio grijă. Când ia foc, baronul e în stare să-și fure. Și o să-l facem să fure pentru tine, Valerie. Trevistos la sânge. Vreau să le văd și pe verișoara mea și pe nepoată mea. Cu taia de Ortans a ajuns să muncească din greu. Să fie fericite dacă or fi invitate undeva la masă. Că mult m-au mai umilit rudele astea bogate cu pomenile lor, pe care mi le întind cum întind o bucată de slănină la șoareci. Asta e mila lor.
3: Dar pornită mai ești.
4: Cum să nu fiu? De când mă cunosc, am fost sacrificată pentru verișoara mea, Adeline. Eu primeam lovituri, ea mângâieri. Și pentru ce? Eram și o fetișcană la fel ca Adeline. Numai că era mai frumoasă, mai zmeorcăită. Ai dreptate, Valerie? Femeia asta a făcut-o toată viața pe nevinovata și nu i-a mers rău.
3: Păi, după cât mi-ai spus, Adeline chiar este o femeie cinstită și o nevastă devotată.
4: Și ce dacă? Ce dacă? Asta e de dreptul să ajungă baroană? Să mă tratezi mereu și mereu ca pe ruda săracă de care ți-e milă?
3: Liniște.
4: Am să le arăt eu lor. Le arăt eu lor. Până nu s-o alege praful și pulberea de averea și de numele lor, nu mă las. Nu mă las. Acum... Hulot, ba chiar și Adeline ar dori să mă vadă măritată cu hodorogul de marșal Hulot. Eu înțeleg planul lor. Vor să le intre prin mâinile mele banii ăstuia, care mâine poi mâine moare. Să nu-i lase cumva la săraci ori la spitale. Dar o să-și muște mâinile dacă mă-i mărita cu el. Și o să mă mărit. Un sfanț n-o să pupe de la mine. Mă răzbun eu. Uite și acum, nemerica de Ortans, sânge din sângele meu, mi-a furat iubitul. S-a dus ca o mironosiță la expoziția lui, numai ca să-l cunoască. Tot eu sunt de vină că s-au cunoscut. Ca o proastă, ce sunt? Sunt o proastă. I-am vorbit Ortansei de el.
3: Mi-închipui ce-a urmat. Nemernica și-a dat ochii peste cap și l-a făcut praf pe bietul băiat. Pe urmă, taică-su prin minister, ea și aranja sculptorului o comandă pentru o statuie de 3 metri.
4: Nice.
3: Ba, nu glumă. Acum, Venceslas, numai e la mâna mea. L-au cumpărat rudele mele. Blestemata asta de familie nu se mulțumește că mă umilește mereu. Acum îmi fură și iubitul.
4: Ce iubit, Beth, ce iubit. Că singură mi-ai mărturisit că între tine și Venceslas nu-i nimic serios. Nimic altceva decât grija ta de mamă. Hai să zic de soră pentru el.
3: Ei, și?
4: Grija asta pentru cineva drag îmi umple toată viața. Trebuie să-l păstrez pe Venceslas ca să mai simt că trăiesc.
3: E cam greu să-l mai țin lângă tine acum când are bani și o să aibă tot mai mulți, că și băiatul se va afirma.
4: Ha, dacă nu o să-l pot sili să rămână lângă mine, că-și mi-e drag, Valerie, mi-e drag. Atunci am să-l rog, am să-l implor.
3: Biata de tine, ce puțin cunoști tu bărbații. Zadarnic lupți împotriva tinereții, draga mea. Împotriva tinereții lui Venceslas și al Hortansei, înțelegi?
4: Valerie, dacă vrei să fim ca două surori legate pe viață și pe moarte, cum ziceai,
3: da,
4: uite cu mâna pe inimă, te conjur. Sucește capul și sculptorului, iubitului meu.
3: Ce spui?
4: Da. Dacă nu mai e să fie al meu, să nu rămână nici cu fiara de nepoată mea. Știi că tu nu o să te măriți niciodată cu un coate goale. Așa că o să rămână, îl blestem eu, dar rămânând lângă tine, o să-l mai văd și eu.
3: Și cum, îl dai așa pe gratis?
4: Da.
3: Îl iau ca să-ți fac hatârul. O să-l iau ca să te răzbun, Beth. Ascultă, ascultă-mă pe mine, viața e scurtă. Să profităm de ea cât putem. Să-i folosim pe toți din jurul nostru pentru plăcerile ori răzbunările noastre. Și eu mă pricep la așa ceva.
4: Valerie, cumplit trebuie să fii suferit și tu dacă atât de tânără ai asemenea gânduri.
3: Cum Doamne, că viața mă izbi cu capul de toți pereții. Drăgăbeț, eram o fată foarte frumoasă. Maica mi-a spunea că m-a făcut din flori cu un conte. Dar ce folos, n-aveam zestre. Mama a murit de inimă rea când m-a măritat cu strigoiul ăsta de marnefum, pârlit îmbătrânit la 40 de ani, care vede mine doar o unealtă de parvenire pentru el. Le-am ajutat cum am putut și nu i-am cerut nimic în schimb. Și azi își păstrează leafa pentru târtele lui de la colțul străzii. Dar nici pe mine nu mă întreabă cum fac rost de bani. Vezi, surioară, câtă încredere am eu în tine. Ți-am destulit niște secrete pe care nimeni altcineva nu le știe.
4: Te poți bizui, orbește pe mine. Sunt trup și suflet alături de tine.
3: Îți jur, îți jur și o prietenie. Și nu numai prietenie. Tu vei fi spioana mea pe lângă baron. Și eu voi fi pumnalul cu care să lovești în fericirea Adelinei.
4: O să te ajut, că-s mai puternică decât crezi. Să ajungi chiar milionară.
3: Ei, și tu, da? Cum e razna, draga mea? Milionară de pe urma falitului de baron?
4: Ce știi tu ce bate vet? O să mai îmbrâncesc în capcana noastră un vânat de soi putred de văgat. Nu te mai chinui că nu ghicești.
3: Cine?
4: Pe taica Crevel.
3: Cine?
4: Da.
3: El de-a cheltuit o avere ca să se aleagă primar? Dar cu asta ce mai ai bet?
4: N-am nimic cu el. Am cu Gineresu, nepotul meu, Victoran. Domnul vrea să ajungă deputat. Bineînțeles, tot pe punga lui socrusu. Valerie, surioară, am să ți-l aduc pe tavă și pe Ramolitu de Crevel, așa cum ți-l-am adus și pe baron. Să-l storci ca pe o lămâie, bine, bine, bine de tot. Să nu mai rămână niciun strop pentru familia neprihănitei Adeline.

0: Bravo, domnișoară Bet. Mă vizitez ca să-mi anunț măritișilor Tensei cu un conte tinerel pe care dumneata l-ai crescut în puf anume pentru dânsa, nu?
1: Te supără vestea, domnule Crevel?
2: N-ai de ce. De data asta nu-ți mai cere nimeni niciun ban.
1: Ori e supărat că acum n-ai cum să mai împiedici pe nepoată mea să se mărite.
2: Mi-a șoptit Adelin că dumneata e cel care i-a stricat căsătoria cu consilierul.
0: Eu?
1: Da, dumneata.
0: Poate vrea să spună că nu i-am dat lui Iulo banii pentru zestrea fetei. Asta cam așa e. De ce să-i fi dat? Păi crede cineva că o să iert vreodată domnului baron Iulo crima de a-mi fi răpit pe Josefa? Că mi-a răpit-o, ăsta e cuvântul. Nu, n-am să-l iert niciodată, niciodată. Înțelegi acum de ce mă lasă rece soarta fiicăsii, oricât de cuscru aș fi eu cu Iulo?
1: Oare tot din pricina asta nu-ți mai vizitezi nici cuscra? Pe Adelin?
0: Se prea poate.
2: Nu te cred, nu te cred.
1: Cândva pare mi se chiar îi făceai oarecare curte, nu?
2: Tot Adelin mi-a șoptit și amănântul ăsta.
0: Da, ți-a șoptit și asta?
2: Da.
0: E, atunci am să spun eu mai mult. I-am făcut curte Adelinei, dar ea m-a tratat ca pe un câine. Mai rău, ca pe o slugă. M-a dat afară.
2: Va să zic că doreai să pui mâna pe verișoara mea. O, bietului lor. Ar fi fost îngrozitor să descopere asta după ce amanta-i dăduse cu piciorul.
0: Ce? Josefa i-a dat baronului papucii. Bravo, Josefa. M-ai răzbunat.
2: Nu știai trășenia. Îmi pare rău că m-a luat gura pe dinainte. Dar nu te bucura. Aș ochit o altă puiculiță.
0: Ce vorbești? Dacă pungașul și-a găsit consolare în brațele alte, s-a dus răzbunarea mea. Chiar și-a găsit?
2: Dacă îți spun eu.
0: Ce noroc să poți înlocui cât ai bate din palme. O, Josefa, da. El nu o miră, puși la mama. Nu și-a uitat obiceiul din tinerețe. Precis că a ochit vreo copiliță săracă de la Mahala.
2: Nu, nu, nu. E ceva mult mai de soi.
0: Chiar așa? Bet, mi-e indiferent cine-i persoana, dar uite, aș cheltui 100.000 de franci numai ca să-i o suflu. Cine-i puicuța?
2: Domnule Crevel, situația mea mă obligă să aud tot, să văd tot, dar să nu spun nimic. Nu sufli nimănui niciun cuvânt când aflu ceva sau când cineva binevoiește să mi se destăine.
0: Da, știu. S-a mai spus-o și ți-o repet. Ești discreția în persoană, dar oameni suntem. Mai face dumneata unele excepții. Văd că cei din familie nu s-au prea omorât cu firea să-ți aducă și dumitale o situație așa, cât de cât.
2: Domnule Crevel, află că am și eu mândria mea.
0: Mă rog, ce? Păi cum? Mândria-i mândrie, nu zic. Totuși, dacă ai vrea să mă ajuți ca să mă răzbun și eu puțin, ce ai zice dacă aș pune pe numele dumitale o sumă care să-ți aducă o rentă de 5.000 de franci? Adică să-ți depun un capital de 100.000 de franci.
2: O sută de mii?
0: 100 în cap. E, hai, șoptește-mi cine a luat locul Josefei în inima baronului. Și 100.000 de franci e a ta.
2: Scuză-mă, Crevel, țin mai mult la o discreție absolută, la onoarea mea, decât la oarecare rentă viajeră. Știai că vărul meu, baronul, mi-a propus să-mi plătească chiria pe viață?
0: Baronul?
2: Da.
0: Pe viață?
2: Da.
0: No, nu se poate. Păi, de unde are bani?
2: De unde, de neunde, nu știu. Știu doar că a risipit 30.000 de franci numai pentru decorarea apartamentului destinat noii sale cuceriri. Și e prea puțin pentru o doamnă ca ea.
0: Cine-i doamna, Bet? Ticălosul chiar a avut norocul să pună gheara pe o doamnă, doamnă?
2: Doamnă, doamnă, da, da. Măritată, cum se cade, talentată, muzicantă. Și ce mai vrei mai mare noroc? Are numai 23 de ani. Și are și un chip drăgălaș. Pielea ca laptele, dinții ca mărgăritarele, ochii ca luceferii, o frunte superbă și niște piciorușe cum n-am văzut de când mă știu.
0: Și urechiușele,
2: parcă sculptate în alta.
3: și mânuțele, cum sunt micuțe, așa.
2: Ca de copilă. Ce mai, o bijuterie de femeie. Și cinstită și modestă și delicată. Crevel! Femeia asta are o inimă de aur și distinsă. Da, da, da. Fată de mareșal al Franței.
4: Mareșal al Franței? Botlogarul Turbes! Aș da și 200.000 de franci să iau sufă.
2: Cine n-ar da? Numai că nu se prea poate. Ți-am spus? Femeia e cinstită. A știut baronul ce să aleagă. Deși, dacă ar fi să aleg eu între dumneata și barona, nu zic, baronul e spiritual destul de chipeș și încă are ținută, dar dumneata ești de-a dreptul un cuceritor irezistibil. Și mai ales, par mai strângar, așa cum le place femeilor.
4: Hai, dragă, hai, să nu exagerăm.
2: O femeie care se bucură de atâtea avantaje nu-și va înșela protectorul pentru un fleac de 100.000 de franci. Mai ales, că am uitat să-ți spun, baronul are și posibilitatea să-i dea un post mai mare lui bărbatul său, un biet funcționar. Ce vrei? Mizeria și dorința cinstită de a-și ajuta soțul o împing pe biata femeie la sacrificii.
4: Baronul o fi ținând mult la femeia asta.
2: Ba bine că nu. I-a făcut cadouri de 10.000 de franci. Dar de ales nu s-a ales cu nimic până acum, mă înțelegi? Cu nimic.
4: Nici aș mai râde să o iau înainte.
2: Doamne, poate că greșesc de stăinuința asemenea taine.
4: Nu face rău că mi le stăinui mie. Uite, mâine, chiar mâine, pun pe numele dumitale o sumă care să se aducă o rentă de 6.000 de franci. Nu schimb decât să-mi spui numele și adresa femeii după care și-a pierdut capul Iulo.
0: În viața mea n-am avut ca iubită o femeie cum se cade.
2: Crede.
4: Sunt în stare să sacrific 100, 200, 300.000 de franci numai să mă iubească o asemenea dulcinee. Mă ajuți?
2: De ajutat nu te pot ajuta. Dacă ții însă să-mi faci o pensie viajeră, fie îmi calc pe inimă și ți-o prezint. Dar atât mai mult te rog să nu-mi ceri.

0: Bet! Bine ai venit, Bet, în brlogul meu, te așteptam. Uite, am cumpărat niște castane coapte.
1: Ce drăguț ești, Venceslas. Tot la lucru?
2: Nu încă.
1: Dă-mi fruntea să-ți o sărut. Poftim? Am adus și eu un coș cu fructe. Am mai făcut rost și de 2000 de franci. Așa că ai scăpat de griji, măcar deocamdată. Lucrează liniștit. Ce lucrezi acum? O cutiuță.
0: O cutiuță, da. O cutiuță a unui coleg. Eu doar o ornez, știi? Colegul spune că eu aș avea mai multă fantezie.
1: Hai, dragul meu, hai. Și cum o ornezi?
0: Nu...
1: Cu ghirlanzi de flori. Ce minunăție. Pare mi se că sunt ortensii. Nu cumva, dragule, modelezi ortensii cu gândul la ortans? Nu cumva copilul meu naiv s-a lăsat prins în mrejele unei fetișcane care nu reușește să se mărite cu niciun chip, a? Așa e? N-are nicio lețcaie în lada de zestre, biata nepoțică mea. Și cutiuța zici că e unui coleg.
0: Da.
1: Ingratule, drag, nu știi să minți. Cutia e pentru ortans. Am ghicit eu.
0: Da, pe dumneata nu pot să te mint, așa este.
1: Și pentru mine n-ai frământat niciodată o fărâmă de cearmă, care o cutiuță acolo, un ineluș, un fleac. Și mai spui că mă iubești. Cât de dulce e cuvântul ăsta, Venceslav. Copilul meu drag, de când te-am văzut aici, în colivia asta mizeră, bolnav, pe patul ăsta răpănos, gata să-ți dai sufletul, mi-am zis, băiatul ăsta va fi al meu. Și fiindcă te-ai lăsat în grija mea, vreau să te fac și fericit și bogat.
0: Bet, cât de bună ești.
1: Nu-i vorba de bunătate, Venceslav, ci de mulțumirea pe care o simt când pot să-ți ofer ceva ceea ce meriți. Află, dragul meu, că Rotofeul de Crevel, primarul, știi, ne pune la dispoziție 100.000 de franci ca să deschidem o casă de comerț cu obiecte de artă.
0: Cât?
1: Da. 100.000 de franci.
0: 100 de franci.
1: Ai seama ce lovitură! De acum înainte, adio lipsuri, adio griji. Vei lucra după pofta inimii, fără grija zilei de mâine. Moșneagul ăsta de Crevel are însă, așa, o idee cam năstrușnică.
0: Ce idee?
1: Și că ne dă bani, ție și mie,
0: da?
1: Numai dacă, auzi tu, ne căsătorim.
0: Da.
1: Dar ce cu tine? Te-ai îngălbenit? E limpede. Niciodată tăcerea cuiva nu mi-a spus mai pe șleau cât sunt de urâtă.
0: Nu, domnișoară, niciodată binefăcătoarea mea nu va părea urâtă. Am pentru dumneata o adâncă afecțiune. Cum să spun, dar vezi, căsătoria... Iartă-mi, eu nu am decât 30 de ani.
1: Iar eu am cu mult peste 40. Știi, Venceslas, mama ortansei are și ea vreo 48. Dar inspiră încă pasiunea arzătoare.
0: Bine, atâția ani diferență între noi. Ce căsnicie ar fi asta, domnișoară? Vai, cum să mă recunosc, dumneata m-ai creat. Te rog însă nu mă distruge.
1: Deci, te-aș distruge dacă te-aș ține lângă mine. De unde atâta putere să fii nerecunoscător? Dumneata care ești moale ca o cârpă.
0: Eu îți jur, recunoștința mea nu va fi mai mică decât binefacerile dumitale.
1: Recunoștință? De ce ți-alungi îngerul păzitor? Așa îmi spuneai, nu? Mi-am pierdut nopții în șir, migălind la fireturi până mă înțepau ochii. De ce? Ca să te întrețin. Ți-am dăruit toate economiile adunate într-o viață întreagă. 4 ani de zile am împărțit cu tine bucățica mea de pâine. Ți-am dăruit tot, până și curajul meu.
0: Domnișoare.
1: Și acum îmi vorbești de recunoștință? Numai de recunoștință? Ca unui străin oarecare?
0: Domnișoare, destul, gata, te rog, destul. Eu îngenunchez în fața dumitale și te rog, te implor chiar, nu mă mai pedepsi cu asemenea cuvinte. Lasă-mă să fiu fericit pe deplin. Lasă-mă, pentru că eu iubesc și sunt iubit de ortans.
1: Iubești?
0: Da.
1: Bine, fii fericit, copilul meu. Ridică-te. Să-ți mai sărut odată fruntea.
0: Să mulțumesc. Ești cea mai bună și cea mai nobilă ființă din lume. Uite, semeni într-adevăr cu cea pe care o iubesc. Se cunoaște că aveți același sânge.
1: Asta nu mă împiedică să fiu mai departe îngrijorată de viitorul tău. Pentru că eu te iubesc, dragul meu. Nu. Nu mă aștept să te spânzuri din remușcare. Nu. Dar ține minte, toți nerecunoscătorii o sfârșesc rău. Dacă mă părăsești, n-ai să ajungi niciodată un sculptor prețuit. Merită să renunți la chemarea ta nobilă, să te amanetezi zilele și viitorul pentru oarecare...
0: Bet, Bet!
1: Poftim, nu-ți mai cer să ne căsătorim așa cum vrea Crevel. Știu, știu, știu, sunt o fată bătrână și pe deasupra și urâtă, dar de ce să ne despărțim? Ascultă-mă, mă pricep la negustorie și...

0: Drăgălașa doamnă Marnef, crede-mă, nu o să regrez dacă o să mă ascult. Mai târziu, când o să-ți asigur un venit bunicel, când o să ajungi cineva, poți să te și însori cu cine-i vrea.
1: Domnișoară, n-am să uit niciodată interesul ce mi-l arăți. Dovada mării nimii dumitale.
0: Atunci?
1: Atunci, cum, eu îți mulțumesc pentru toate gândurile bune, dar eu sunt logodit. Da, sunt logodit, iubesc o fată care este mai presus decât orice femeie din lume. Numai dumneata vei rămâne mai departe în sufletul meu, în locul mamei pe care am pierdut-o.
0: Vă să zic așa, nu asculți.
1: Domnișoară.
0: Nu, renunți la ceea ce ar fi putut să-ți aduc o viață fericită. Strașnic te-au mai îmbrobodit rudele mele. Bine.
1: Domnișoară, te rog.
0: Te rog.

0: O clipă, o clipă, maestre Hulot. Sunt eu prefect de poliție al Parisului, dar larma străzii nu pot opri să pătrundă până în biroul meu. Așa că nu mă rămâne decât să procedez așa ca orice burghez onorabil. Uite, în geamul. Așa. Cum vă spuneam, dragă maestre, îl cunosc pe tatăl dumneavoastră, domnul baron Hulot, și pe unchiul dumneavoastră, domnul mareșal Hulot. Ce figură măreață. Împăratul știa să-și aleagă oamenii. Îl cunosc ceva mai bine și pe stimatul primar Crevel și sunt încântat că azi am avut onoarea să vă cunosc personal și pe dumneavoastră. Bineînțeles, domnul Victorin Hulot, avocat distins și în prezent și deputat. Îl știam, dar de dat mâna cu dânsul încă nu avusesem cinstea. Sunt încântat că v-am întâlnit, domnule Victorin Hulot.
1: Domnule prefect Votrin, plăcerea este de partea.
0: Sunteți prea amabil, domnule de... În sfârșit, ca să revenim la ceea ce vă aduce la mine, cu mult regret și multă sinceritate vă declar, nu știu dacă poziția îmi îngăduie să vă ajut, căci legea, știți mai bine decât mine, nu se amestecă în asemenea mărunțișuri. Da! Da, dragă maestre, noi, vreau să zic noi, care am fost cândva certați cu legea și dumneavoastră avocații, ne simțim, nu prieteni, dar oarecum apropiați. Avem nevoie unii de alții, așa că, totuși, mă voi strădui să vă fiu cât de cât de folos.
1: Stimate prietene, Votrin, nu vă subestimați. Prefectul de azi al poliției și-a câștigat atâtea merite în fața societății încât oricine e dator să-și scoată pălăria în fața lui. Se știe că pe cât de neînduplecați sunteți față de criminalii înrăiți, pe atât de mărinimos sunteți cu cei care doar din întâmplare sau din nevoie au călcat.
0: Na, să trecem peste asta, dragă maestre. N-are nicio legătură cu, hai să zicem, plângerea dumneavoastră. Vedeți, îmi cereți să iau măsuri împotriva unei doamne Marnef, care, dacă înțeleg eu bine, de prin 1836-37, deci de vreo 3-4 ani, a devenit un adevărat coșmar pentru familia dumneavoastră.
1: Vedeți, tata, pe lângă faptul că nu mai dă un ban în casă, e pe cale să se dezonoreze total, împrumutând în dreapta și în stânga, semnând polițe fără acoperire. Și toate astea numai ca să satisfacă toanele, capricile unei femei. Domnule Votrin, știți prea bine ce înseamnă casa unui deputat, ce cheltuieli imense incumbă reprezentarea, donațiile pentru alegători. Așa că nu pot asista cu brațele încrucișate să văd cum femeia asta lovește nu numai în cinstea tatei, a familiei mele, dar și în cariera mea prezentă, în viitorul meu. Pentru că nu-i vorba de niște sume oarecare. Vă fac o confidență. Știți că tata a depus pe numele ei aproape 200.000 de franci.
0: 236.000 de franci, dacă informațiile mele sunt corecte.
1: Mă rog, se prea poate, nu știu. N-am inclus în calculul meu cheltuielile pentru palatul în care a instalat-o pe doamna Marnef.
0: Nu sunteți bine informat. Cheltuielile de întreținere, mobilare și decorare apartamentului, că nu e chiar un palat, au fost și sunt suportate de socrul dumneavoastră, domnul primar Crevel. Și dacă ceea ce am să vă mai spun vă consolează cumva, aflați că domnul Crevel depune în contul susnumite Marnef sume mult mai substanțiale decât cele depuse de tatăl dumneavoastră. E drept, la domnul primar nu se prea simte și cred că nici dumneavoastră nu simțiți, nu? Domnul primar are venituri infinit mai mari.
1: Domnule prefect, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Ruinarea familiei mele și în cele din urmă inevitabil și a socrului meu mă afectează firește. Dar ceea ce a umplut

0: paharul.
1: Crede-mă, prietene, este mârșăvia fără seamăn acestei femei. Nu s-a mulțumit să stoarcă bani de la doi bătrâni, tata și socrul meu, dar i-a distrus liniștea, fericirea și surorii mele Hortense. Pur și simplu i-a furat soțul, celebrul sculptor la modă, Venceslas, aducând pe mama și pe Hortense în pragul nebuniei. Și toate mârșăviile astea sub ochii, și zic eu, cu complicitatea soțului ei, domnule prefect. Chiar să nu existe niciun mijloc să-i se rupă gâtul unei astfel de scorpii?
2: O clipă, domnule Victor. Vreau să vă fac și eu o confidență. Stimabila Marnef mai are pe cineva pe conștiință. De data asta însă nu prin acțiune directă. Baronul Hulot, tatăl dumitale, în goană după bani, l-a vărât pe unchiul mamei dumneavoastră, un bătrân pe nume Fisher, într-o excrocherie de bani publici care, tare mi-e teamă, o să se lase cu pușcărie.
1: Unchiul Fisher?
2: Mm-hmm.
1: Bunătatea aceea de om?
2: Domnul Fisher.
1: La pușcărie?
2: Domnul Fisher.
1: Nemernica. Domnule prefect, spuneți-mi, va fi și tata târât în procesul ăsta de lapidare?
2: Cred că da.
1: Groaznic.
2: Da.
1: Nu se mai poate. Ființa asta trebuie să dispară de pe fața pământului. Chiar dar zis, o fac cu mâna mea.
2: Nu, poate că nu va fi nevoie să ajungeți chiar până acolo. Să vă mai fac o confidență, dragă maestre. În cazul Marnef pare să intervină un element nou. De câteva săptămâni a sosit la Paris un brazilian, contele Montejo Montejano. După informațiile noastre, este primul iubit al numitei Marnef și singurul de care se pare că ea a fost cândva îndrăgostită. Oricum, se interesează de fosta lui iubită pe care n-a găsit-o până acum. Când o găsi, una din două. Ori o ucide aflând că a fost trădat de ea, ori se însoară cu ea. Și într-un caz și într-altul, dumneavoastră scăpați de toate necazurile.
1: Domnule prefect, să aștept să-mi fie distrusă întreaga familie, tot trăgând nădejde că Marnef asta se va îndura de noi și se va căsători cu singurul ei iubit, orică iubitul va strânge de gât când va afla ce poamă este. Nu.
2: Asta ar fi cea mai fericită cale de rezolvare.
1: Vreți să spuneți că ar mai fi și altă cale mai nefericită?
2: Da, mai nefericită nu, dar oricum mai incomodă, da. În primul rând pentru că nu știu dacă ar avea vreun rezultat. Mi-amintesc acum că printre cunoștințele mele de pe vremuri exista și o oarecare doamnă Nourisson.
1: Nourisson?
2: Cineva a reclamat-o odată, dar n-am găsit nicio dovadă împotriva ei. Am însă convingerea că e o adevărată expertă.
1: Îmi poți indica adresa ei, dragă prietenă?
2: Nu, parcă eu o știu. Oamenii mei o mai întâlnesc câteodată prin hala de pește. S-ar putea să-i dați de urmă pe acolo. Dar dacă nu, interesați-vă cu discreție, bineînțeles, unde se află o anumită doamnă Estev. Unii susțin că ar fi una și aceeași persoană.
1: Nourisson, spuneți.
2: Da, doamna Nourisson, cu doi de R. Sau, dacă nu, doamna Estev.
3: Așa, Valerii, până la urmă te-ai descurcat bine de tot. Nu știu ce n-aș fi dat să fiu de față când a apărut brazilianul aici în casa onorabilului Marnef, da. Și mai ales să văd ce mutre făceau Crevel și Hulot.
4: Mai eu știu, dragă Bet, câte sudor m-au trecut când l-am văzut pe Montejo după aproape 5 ani de când ne-am despărțit. Am crezut că leșin, apoi îmi venea să-i sar în brațe. Ți-am mai spus, singurul bărbat pe care l-am iubit și pe care îl iubesc și acum. L-a prezentat drept un văr. Marnef s-a uitat chiorâș. Hulot se înroșise de credând că lovește de amblaua, iar Crevel se uita și la mine și la Montejo cu ochi de asasin. Simțiseră primejdia, deși nu știau nimic despre el.
3: Și Venceslas?
4: Venceslas, prostus cum e, a înghițit să-mi povestea cu vărul. Bet, prin ce moment am trecut toată seara? Venea să-i strâng pe toți de gât, să-i arunc pe fereastră, să rămân mai cu Montejo al meu. Serata mea a început atât de strălucit, atât de liniștit, s-a transformat într-o reuniune plină de suspiciuni și pândă. Până la urmă, i-am dat pe toți afară și, nu-ți ascund, Montejo s-a întors la mine în toiul nopții.
3: Vreau să zic că brazilianul tău era cel ce se ascundea pe după colțul străzii. Chipești, bărbat?
4: Dar cum l-ai văzut? Nu dormeai?
3: Nu.
4: Nu?
3: N-am dormit până târziu. Mă năbușatusea. Dar și dacă mi-ar fi fost bine, tot trebuia să observ ceva ca să-i spun lui Crevel. Ai uitat că sunt spioana lui? Că mi-a închiriat un apartament lipit de al tău și că trebuie să-i raportez cine vine la tine?
4: Scumpă mea spioana lui Crevel!
3: Când am văzut un strâng căbușbe pe la ușa ta și apoi intră, O clipă mi-a trecut prin gând că te ferești de mine.
4: Bilt, eu să mă feresc de tine? Hai să vezi cum am să-ți răsplătesc devotamentul acum cu Montejo lângă mine. Dacă ai ști cât de mult mă iubește, s-a ținut punct cu punct de făgăduirea pe care mi-a făcut-o acum 5 ani, având toate moșile din Brazilia și îmi pune la picioare toți banii. Singurul lucru ce mi-l cere e să mă despart cât mai repede de Magnet. Și așa voi face, pentru că îl iubesc, Bilt. Îl iubesc și nu mă mai interesează altceva.
3: Fetiță, fetiță, nu te aprinde așa. Vrei să lași baltă toate planurile noastre? Mai întâi hotărăște-l pe cotoiul ăsta bătând de ulo să-l avanseze pe Marnef.
4: Parcă te-ai vorbit cu Marnef și el mă bate la cap cu avansare.
3: Și fii atentă și la chestia cu brazilianul.
4: De ce?
3: Dacă prinde de vesti ulo, îl scap din mână. E tare gelos.
4: Bine, bine, o să fiu atentă. Și o să-l somez pe baron să nu se mai opune la căsătoria ta cu mareșalul.
3: Căsătoria mea cu mareșalul, las-o pe seama mea. De căsătoria mea cu el se ocupă Adelin. Da, Adelin. Am cel mai bun avocat în verișoara mea, care și închipuie că așa o să găsească totdeauna la mine masa întinsă. Abia aștept să o văd ajunsă la mâna mea, cerșind o farfurie de supă. Și pe ea, și pe fiică-sa ticăloasa care mi l-a furat pe Venceslas.
4: Lasă că Hortansia i-a plătit-o. Își plânge în pumn că a părăsit-o bărbață pentru mine.
3: Să plângă, să vadă și dumneai cum e când pierd sfința iubită. Și îmi pare bine că l-ai convins pe Venceslas să se mute de la ei.
4: Da, că am început să mă enerveze totuși cu aerele lui de mare artist. Dacă n-ai fi tu, i-aș fi dat de mult papucii.
3: Să nu facem ca asta? Dacă n-ar mai fi cu tine Venceslas, s-ar întoarce la Hortans. Și asta n-aș vrea o dată cu capul.
4: Și dacă plec cu brazilianul, să-l târâsc după mine și pe sculptor?
3: Da, dacă mă iei și pe mine. Altfel...
0: Bet, lasă-mi singur.
5: Vine Iulo, Valerie.
4: Cum îți permiți, Marnef, să o dai afară pe Bet?
3: Lasă-l, dragă, lasă-l, lasă-l. Știu de mult că nu mă înghite. Află, domnule, chiar acum câteva clipe interveneam pentru dumneata pe lângă Valerie.
0: Nu e nevoie. La revedere.
4: Te sărut, Valerie.
3: Te sărut.
4: Ies pe scara de serviciu.
0: Da. Doamne.
3: Poftim.
0: Nu uita ce mi-ai făgăduit. Îmi porți numele. Am acceptat să nu văd nimic pentru că m-ai asigurat că ramolitul de Iulo o să mă avanseze. Au trecut de atunci ani. Au fost făcute de 3 ori avansări. Am venit acum de la minister să-ți spun doar atât. Au fost întocmite alte liste. Eu nu sunt propus nici acum. Mâine le semnează ministrul. Dacă ramolitul nu-ți dă toate asigurările că voi fi trecut și eu, măcar în ceasul al 12-lea, să nu-l mai prind pe aici. Și să termin cu brazilianul, de care nu m-ai anunțat niciodată. Ver, eh? Te avertizez, fii atentă la ce faci, cum vorbești. Am să ascult la ușă cum tratezi cu Iulo. Îmi bagă de seamă dacă...
4: Pleacă, pleacă, n-auzi că vine. Hai, ieși.
6: E voie?
4: Poftim, poftim, baroane. Te așteptam.
6: Porumbița mea, se plictisește în cuibușor?
4: Sunt în cuibușor și te aștept, dar sunt tare necăjită. Cred că nu se ne mai putem vedea, baroane.
6: Hai de mine, mă îngrozești, nici nu vreau să aud. Dar ce s-a întâmplat?
4: Marnef e foc și pară. Mai mai că m-a lovit.
6: Ce?
4: Da.
6: A îndrăznit ticălosul să ridice mâna la tine?
4: Nu-l cunoști? Cât îl vezi de umil, nu știi ce-i poate pielea. Nebunul este în stare de orice. Numai că în felul lui are și el dreptate. I-ai promis mereu și zice că nici acum nu l-ai trecut pe lista de avansări, așa e?
6: Porumbiță, jur că am făcut tot ce era posibil. Am ajuns de pomină cu intervențiile pentru el. Marnef e cunoscut în minister ca un cal breaz, e un incapabil. E ținut de milă și în postul în care se află, dar minte să mai fie și avansat.
4: Baroane, până aici, nu mi-insulta soțul. Să nu-mi spui că nu-l poți convinge pe ministru să aprobe avansarea. Tu ai mână pâine și cuțil, tu și frate tău, mareșalul, sunteți vechi prieteni cu ministrul.
6: Frate meu?
4: Da.
6: Frate meu a nebunit la bătrânețe. Una că ea cășunase sensoare cu uscătura de beț, asta e treaba lui, dar are ce are și cu mine. N-aș fi vrut să te plictisesc cu ale mele, dar hai să-ți spun. Nici nu știu dacă și pe mine o să mă mai ține ministrul minister. Să nu te destăinui nimănui, că poate o să se mușarmalizeze toată afacerea, dar ascultă. Uite despre ce e vorba. Da. Ca să mai fac rost de niște bani, l-am jucat ministerul și pe Moș Fischer, unchiul revestimii, l-am expediat în Algeria să pună pe picioare afacere. Mă rog, am câștigat niște bani, tot pentru tine, porumbiță. Și bătrânul, când a fost scuturat ministerul de cenzor, s-a speriat și să stea mintea în loc. Ce crezi că a făcut? S-a sinucis, dragă. Și asta n-ar fi nimic, dar nebunul de frate mi-o să susține că din cauza mea și-a luat zilele omul. Și îmi cere nici mai mult, nici mai puțin decât să-mi zbor și eu creierii.
4: Păi nu se
6: spunești tu, nu-i nebun? Bă, ci că așa ar fi ajuns la concluzia asta discutând și cu ministrul. Numai zburându-mi creierii îmi voi păstra onoarea. Acum te întreb eu, pot eu în situația în care mă aflu să-i mai cer ministrului o favoare atât de mare ca avansarea imbecilului de bărbat? Frate, mi-a dat un pistol ca să mă împușc, dar eu ce sunt nebun, nu o fac.
7: Ce? Ce asta?
8: Atunci te împușc eu, lașul.
4: Ai nebun, Marnef, dă-mi cu acea pistolul.
8: Cura! Ascultă, domnule baron. Dacă mâine la prânz nu sunt avansat, să nu mai pui piciorul în casa asta, în viața ta!
4: Manef!
8: Fii atent! Mie nu-mi tremură mâna. Dacă te mai prind pe aici și nu sunt avansat, pot să-ți comanz coșciucul. Ieși!
7: Hai, domnule!
8: Ieși! Ieși când îți spun! Că mi se încherceşte degetul pe tragaci!

0: primarul e multe mai pătimesc din pricina dumitale. Dă-mi un scaun să-mi trag.
1: Bet! Bet! Vine Valerie! Ați reușit să scăpați de căpcăunul de Marnef?
0: Crevel, dacă ar prinde de veste Marnef că am convins-o pe scumpa de Valerie să-mi funte atâtea primejdii și să mai vină din când în când aici, în gansoriera asta, cred că m-ar sfârșea de vie. Drept e că și Valerie, sărmana, arde să te vadă cât mai des. Trebuie să sosească din moment în moment. Am lăsat-o într-un magazin în fața operii ca mai întâi să cerceteze eu terenul. O, Crevel, Crevel, Crevel!
1: Scumpa de ea! Scumpa de ea! Ia privește ce perle le-am cumpărat! Ce ape au!
0: Risipitorule! Ți-am spus de atâtea ori, nu-i mai cumpăra bijuterii! Pune banii pe numele ei, să fie la depost, mititica.
1: Da, da, da, da, da, îi pun. Și o să-ți mai pun și ție, Bet. Bet, poate mâine, poimâine, când vei ajunge doamna mareșal, nu o să mai ai nevoie de mine, dar, prietena, te rog să-mi rămâi mereu, Bet.
0: Prietena devotată, Crevel, dacă am ajuns eu să lovesc până și în rudele mele de sânge de hatărul dumitale.
1: Ah, Bet, îți sunt recunoscător. Să-l fi văzut pe Iulo cum a rămas încremenit când m-am lăsat prins cu Valerie. Ah, ți s-ar fi făcut milă de el. I-am spus doar atât: amice, mă invidiez. Adu-ți aminte ce mi-ai făcut cu Josefa. Dragă Bet, strașnică idee ai avut să-l aduci peste mine aici.
0: Hai, Crevel, să știi că îmi pare rău că m-am lăsat înduplecată de tine ca să-ți fac jocul. Te-ai răzbunat tu pe Iulo, dar răzbunarea asta cumplită a costat o scumpă Adelin.
1: E.
0: Atunci Iulo a dispărut fără urmă, iar Adelin așteaptă, așteaptă și speră sărmana de ea.
1: Ce să-i faci asta? Asta e viața. E ca o haină. Când se murdărește, o perie și sper să arate ca înainte. Când se rupe, o peticești și sper mai departe. Totul e să o porți cât mai mult. Biata Adelin, sărmana de ea, după 25 de ani de virtute, mi-a propus, silită de viață, să-mi fie amantă. Numai să-i împrumut 200.000 de franci ca să-l scoată pe bărbatul de la nanghe. E bine, nu mă încurc cu ea, dar banii, banii o să-i dau.
0: Ai căpiat?
1: De ce? Ce?
0: Cum să-i dai o sumă așa de mare? Și pentru ce? Ca să-ți salvezi fostul rival? Dacă află Valerie că zvârl banii pe fereastră, o pies cum mă vezi și cum te văd. E nefericită Adelin și eu sunt prima care o plâng, dar de foame nu o să moară cât o să trăiesc eu. S-ar prăpădi numai dacă și-ar lua zilele nenorocitul de bărbatul său.
1: No. Hai manaua aia bătrână să-și ia zilele de-al navii, dar face-o măcar. Dar cine știe cine i-a fi oblojind acum rănile? Ce-o fi cu Valerie când târzie? Te pomenești că i-o fi ieșit în cale Marnef și săraca nu mai are cum ajunge în coace?
0: Nu, de venit vine sigur. Arde de dor să te vadă. Spunea că are să-ți încredințeze ceva de mare, foarte mare importanță. Ești primul om căruia vrea să se destăine.
1: Mie? Doamne, dar ce-o fi? Tu nu bănuiești nimic?
0: Nimic, Crevel, dar tare mi-e frică pentru mititica de Valerie, ticălosul de Marnef, de când a rămas cu buzele umflate, că n-a fost avansat, parcă e turbat. Nu cumva să o omoare. Eu am sfătuit-o să divorțeze.
1: Bine ar face, deși divorț acum.
0: Da, da.
1: Bet, îți mai pun încă 10.000 de franci pe numele tău pentru rentă. Chiar mâine îi pun, dacă îmi jur că îmi spui adevărul. Vărsul Monteo ăla e chiar văr? Mai vine pe la ea?
0: De ce să mai vină? Nu ți-am spus că Marnefica turbat? O ține pe beata Valerie sechestrată toată ziua. Dacă ai ști ce manevre trebuie să facă sărecuța de ea ca să te poată îmbrățișa aici.
1: Semnalul. Ia e, Valerie.
0: Eu plec la bucătărie, vă las nițel singur. Vă pregătesc o cafeluță.
1: Bet.
0: Și mai arunc ochii pe fereastră. Să nu fi luat nebun urma și să descopere și garsoniera asta.
1: Ai, iubițico, poftește.
2: Dar nu mă strânge așa, că mă înnăbuș. Unde e Bet?
1: Face cafeluță.
2: Cheamă, am ceva foarte important să-ți mărturisesc. Și mi-e rușine să spun numai ție. Cheamă, te rog, hai.
1: Bet! Bet! Ce se crezi de ascunzi? Valerie, mor de curiozitate în gerașile.
2: Mă iubești, Crevel?
1: Oh, te ador.
2: Scumpul meu. Iubitul meu, sărioara mea. Sunt cea mai fericită femeie din lume. Voi avea un copil.
0: Copilul tău, Crevel.
1: Valerie, ah, e adevărat? E adevărat că e... Valerie! Copilul nostru, Valerie! E adevărat?
2: E adevărat, evident. Privește-mă, Crevel, privește-mă.
1: Fantastic! Fantastic! Ești însărcinată. Vino să te sărut, să te strâng în brațe, să te port prin tot Parisul, dincolo de Paris, până la capătul lumii. Beth, voi fi iar tată. Valerie, pentru copilul nostru, pentru copilul nostru voi câștiga înzecit, însutit, înmiit.
0: Crevel! Stai puțin. Primul lui câștig trebuie să fie un tată. Adevăratul lui tată.
1: Vino să te sărut, Beth. Adorabilă prietene, tu-mi deschizi mereu ochii. Valerie, Valerie, uite, îngenunchez în fața ta, Valerie, și strig: mama copilului meu! Mama copilului meu! Vrei să-mi fii și soție? Te iubesc, Valerie. Te iubesc așa cum îmi iubesc milionul pe care ți-l depun la picioare.
2: Dragul meu, și eu te iubesc, Crevel, te iubesc, te iubesc chiar. Iartă-mă, chiar mai mult decât copilul pe care ți-l portă în pântece.
1: Ba da, nu, nu, ba să-l iubești, da, și pe el, căci e al nostru. Cât de mândru sunt. Unde ești, Ilo? Unde ești, baroane? Să crăpi de invidie!
0: Lasă-l pe Iulo. Ce te faci cu nemernicul de Marnef? Crezi că o să renunțe cu una cu două la Valerie?
1: Cine? Cârpa de Marnef? Îl cumpăr!
2: De ce taci, Valerie? Mă mai întrebi? Sunt copleșită, adoratul meu. Vom fi împreună, dacă așa vrei tu,
1: Valerie.
2: De Marnef scăpăm noi. Mă neliniștește doar ce ori să zic ai tăi de mariajul nostru.
1: Ai mei? Păi ce? Cu ce să zic ai mei? Copiii mei, cât sunt la mâna mea, vor juca așa cum le cânt eu. Te vor adora, ți-o garantez.
2: Da? Crezi că vor veni și la nunta noastră?
1: Ho, ho, ho! Să îndrăznească cineva să cârtească.
2: Ah, minunat, minunat, dragul meu. Dar ca fericirea mea să nu fie umbrită de nimic, aș mai dori un singur lucru.
1: Spune ce, spune orice, orice, orice se va face.
2: Dar aș vrea ca Beth să ia parte la nunta mea în calitate de doamnă mareșal. Numai că asta nu depinde de tine.
1: Na. Beth va participa la nunta noastră în calitate de doamnă mareșal. Ți-o promite, Crevel. Pe toți îi am în buzunar. Și pe Adelin, și pe mareșal, și pe oricine vrei tu. Sunt mai puternic decât toți, pentru că se știe foarte bine că deasupra tuturor plutește venerabila și puternica monedă de 5 franci. Asta e puterea lui Crevel, dragile mele. Moneda de 5 franci!
2: Pitule.
1: Prin ea am ajuns primar, cavaler al legiunii de onoare, și tot prin ea îți voi oferi, adorata mea Valerie, tot ce-ți dorește inimioara. Tot Parisul va fi la picioarele tale. Și tu, copil dulce și nevinovat, tu te temi că la nunta ta Bet n-o să fie doamna mareșal? Bet o să fie, când vreau eu, soția mareșalului! Iertați-mă!
2: Ce, iubitule? Ce?
1: Mă sufoc de fericire. Trebuie să beau ceva, să beg ceva, să cinstim ziua de astăzi. Alerg până în colț să aduc șampanie. Crevel, sărută-ți fericirea. Vino să te sărut și pe tine, înțelepciune. Hai, vină.
0: Tată, plin de noroc.
2: Repede, iubitule, repede. Fiecare clipă pe tine mi se pare o veșnicie. Să vii repede.
0: Tâmpiți mai sunt și bărbații ăștia. Ramonitul de Crevel se sufocă de fericire. Valerie, Valerie, nu cumva copilul e al lui?
2: Al oricui, numai al lui. Dar ți-am spus
0: că copilul este al lui Montejo. O știe și brazilianul. Normal, este fericit, nu? Mai greu a fost însă să explic povestea cu Crevel, dar până la urmă l-am lămurit. S-a înfuriat, a urlat, dar a trebuit să admită că dumnealui n-a mai dat un semn de viață timp de ani, iar eu trebuia totuși să trăiesc, nu? Ba, a admis chiar ca deocamdată Crevel să creadă că e copilul lui. Asta așa, ca să nu se descopere legătura mea cu vărul din Brazilia. Eu sunt hotărâtă. Nu, ție-ți spun, deocamdată m-am mărit cu Crevel. Apoi, până la urmă, tot al lui Montejo am să fiu. E, cât o să mai fac umbră pământului și Crevel? Un an, doi, e, hai, cinci, poftim.
3: Valerie, fii atentă cu brazilianul.
0: De ce?
3: Crevel e ușor de dus de nas. Montejo, nu cred.
0: Crezi?
3: Vezi cum te descurci și cu Venceslas.
0: Oh, asta îmi place. Pescultor îl mai aduc câteodată aici, numai așa de hatărul tău. După ce te vei căsători și tu cu mareșalul. Apropo, când mai va face strigările?
3: Așa cum știi, luna viitoare.
0: Va să zică scumpo, în curând vei avea trăsură cu blazon.
3: Voi avea, da. Dar aș prefera trăsura ta plină cu banii lui Crevel.
0: Oh, dragă Bet, eu cu mai puțin blazon, dar cu mai mulți bani. Tu cu mai mult blazon, dar cu mai puțin bani. Ce ne mai trebuie? Ne-am văzut visul cu ochii, draga
3: N-aș zice...
0: mea. Cum?
3: E drept, nu a dispărut fără urme. Hortense înjelește fericirea pierdută. Adelin mai că n-are o bucată de pâine. Dar Victoria se mai îngrașe încă din osânza lui Crevel. Ai grijă, Valerie. Când o să fii doamna Crevel, că nu mai vrei să pui la îndoială intențiile primarului, apoi seacă și fântâna la care se adapă Victoria. Să nu mai vadă Adelin nicio rază de lumină din nicio parte.
0: Fii pe pace, Beth. Crevel o să dea până la ultimul franc. Dacă nu amantei sau soției, apoi cu siguranță copilului. Strașnică lovitură cu copilul, nu? Ideea mea.
1: Doamnă, sunteți tăv? Sau dacă doriți, doamnă Norrison, aceasta este povestea pentru care v-am solicitat. Dată fiind situația mea specială, înțelegeți de ce am preferat să nu vin eu la dumneavoastră, ci să veniți dumneavoastră în biroul meu. Aici nu este niciun risc, nicio ureche indiscretă.
4: Dragă domnule deputat Victorin Hulo, vă înțeleg și vă aprob. Vă mulțumesc mai ales pentru încredere. Numai că eu nu mă mai ocup de mult de afacerile altora. Totuși, ținând seama de caracterul moral al situației dumneavoastră, am să încerc să vă ajut. Numai pentru triumful dreptății. Pentru mine afacerea e clară. Una tăfleață de moșulic a încăput pe mâinile unei anumite Valerie Marnev, care își face atât de bine meseria de hoață, încât are de pe acum o rentă de 40.000 de franci, smulță, dacă am înțeles bine, atât de la moșulică de care am pomenit, cât și de la alt babalăc, unul mai bogat, cu care vrea să se mărite ca să pună mâna pe toată averea lui, spunându-i că are cu el un copil care plod este al nu știu cărui alt individ. Asta e problema linii mari, nu?
1: Întocmai, doamne, întocmai. Această creatură, după ce i-a murit soțul acum o săptămână, un funcționar modest, și-a pus în gând să se căsătorească cu socrul meu, domnul Crevel, babalâcul de care vorbeați.
4: Îl știu pe taica Crevel. Fost comisvoiajor, fost negustor, acum primar. Întâmplător locuiesc în arondismentul lui. Îl știu și pe, scuzați-mă, moșulică, e vorba de tatăl dumneavoastră, da. Nu? Venea deseori prin localul meu. El și Crevel erau renumiți. Trăgeau niște chefuri de pomină.
1: Oh, da.
4: Vremuri apuse. Pe Valerie Marnev, persoana în cauză, nu o cunosc. În trei zile însă o să știu și câte cămăși are în garderobă.
1: Credeți că ați putea împiedica această căsătorie?
4: Da, femeia ar trebui să fie răpită. În ce stadiu se află formalitățile?
1: La a doua strigare.
4: Situația asta e cu neputință să o mai răpim. Azi e duminică. N-am mai avea decât trei zile, deoarece căsătoria se va oficia miercuri, nu?
1: Da.
4: Nu e timp. Rămâne cealaltă soluție. Să se îmbolnăvească.
1: Cum se poate asta? Așa din senin?
4: Dragă maestre, 40 de ani am tot făcut și desfăcut multe căsătorii. Am distrus multe testamente, am salvat cinstea multora. Țin aici, în căpățâna asta, sumedenie de taine care mi-aduc un venit de 36.000 de franci pe an. Ce s-ar alege de o femeie ca mine dacă ar divulga mijloacele pe care le folosește? Eu acționez. Atâta tot. Tot ce se va întâmpla va fi opera întâmplării. Iar dumneata nu vei avea nici cea mai mică mustrare de conștiință. Dai 30.000 de franci și te descotorosesc de tot și de toate. Acționez rapid, discret și plătești numai după ce afacerea este complet lichidată.
5: Doamnă, dacă reușit ar trebui să coste viața cuiva, renunț la ajutorul experienței și acțiunii dumneavoastră.
4: Ești un copil mare, domnule deputat. Vrei să rămâi cinstit față de dumneata însuți, dar dorești totodată să-ți nimicești dușmanul.
5: Mă rog.
4: Bine, bine, n-o să pierzi inocența la care ți-i atât. Deci să știi, cinstea are stofă de ipocrizie, domnule. Cinstea asta are să te coste însă încă 10.000 de franci, adică 40.000 în total. Dacă nu accepți târgul pe loc și mă soliciți din nou mai târziu, o să-ți iau 50.000 de franci. Bineînțeles, plata la urmă și numai dacă ești mulțumit. Banii n-o să mi dai mie, o să vină un om să-ți ceară pomană pentru săraci. Lui îi dai banii.
5: Doamnă Norison, sunteți sigură de izbândă? În fond și mama, care e atât de blajină, e de părere că ființe ca doamna Marnef ar merita cele mai groaznice chinuri.
4: Păi vezi, las pe mine. Din păcate, chinurile medievale nu se mai poartă. Încolo e treaba mea. Adio, fiule.

0: nu mă săruta, Bet. Nu te apropia. Doctorul nu lasă pe nimeni să mă atingă.
1: Fetița mea! De-abia azi am aflat că ești bolnavă.
2: De când am fost mutată în casa mareșalui Zac, toată ziua nu mai vorbește nimeni despre tine. Doctor Bianșon, care te îngrijește și pe tine, mi-a spus întreagă astăzi că ai suferit de o boală ciudată. Ce s-a întâmplat?
1: Da. De-aș fi aflat mai devreme, aș veni să te îngrijesc eu așa bolnavă cum sunt.
0: Biată, Bet, și tu ești bolnavă. Eu nu mai am decât o zi, două de gândit, că nu mai pot spune de trăit. Vezi bine, nu mai am trup. Sunt un morman de tină. Mă înhață moartea, Bet. Ce n-aș da să pot îndrepta măcar o parte din răul pe care l-am făcut.
1: Doamne, fai-te-mi, dacă ai ajuns să vorbești așa, înseamnă că ai murit de-a binele.
0: Bet,
1: cum de n-am aflat eu mai devreme că ești bolnavă? Și ne-ai sprăvit-o de bărbatul tău să nu-mi trimit o vorbă.
0: Nu l-a acuzat. Pietul Crevel e și el pe moarte, zace alături în camera de alături.
1: Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu voi? Cum de v-a lovit năpasta?
0: Nu știu, dragă Bet. Nu-și explică nici medicii. Ci că ar fi un fel de ciumă dispărută încă de prin evul mediu din Europa și care ar mai bătui cel mult prin Africa de Sud, prin America, nu știu. Bet, vină mai aproape să nu mă aud altcineva. Bet, ție, numai ție pot să-ți mărturisesc o bănuială groaznică. Montejo s-a răzbunat. Erai bolnavă, Bet. N-am avut cum să te înștiințez.
1: Dar Montejo, tu singură mi-ai spus, se împăcase cu gândul că deocamdată te măriți cu Crevel.
0: Nu-i vorba de măritișul meu. Într-o zi eram acolo, în garsonieră cu Venceslas. Sunt vreo două săptămâni de atunci. M-am trezit cu Montejo peste noi.
1: Spărțese ușa casonierei, înțelegi?
0: Dar cum de-a făcut ești cu Venceslas?
1: Nu știu. Știu doar că era cu o femeie pe care mi se pare că o mai zărisem prin hala de pește.
0: Vezi că nu te-am mințit?
1: Atât i-a spus femeia și-au plecat amândoi.
0: A doua zi am primit o scrisoare prin care Montejo m-a amenințat cu cea mai cumplită răzbunare. Și mai scria că acum știe totul despre mine, că sunt o... Da, Bet, sunt convinsă că Montejo m-a otrăvit. M-a lovit în ceea ce avea mai scump: ochi, față. Îmi cad dinți, îmi cade părul. Putrezesc de vie. Bet,
1: te-ai mai întâlnit cu Montejo? Cum putea să te otrăvească?
0: Are destui bani să-mi cumpere oameni de serviciu.
1: Bet,
0: nu mai rămâne decât să mor.
1: Spământător, nu mai recunosc nici cum arată, nici cum gândește. N-a mai rămas nimic din frumusețea ei, iar mintea ei s-a rătăcit.
0: Ce tot mor mai acolo, Bet? Nu te mai aud aproape deloc.
1: Auzi, da, dacă mă iubești, da, te conjur. Renunță la toate răzbunările, cât mai ai vreme. Eu să renunț? Eu? Eu cred toată viața m-am întâlnit cu răzbunarea la tot pasul. Nu renunț, orice s-ar întâmpla. Și nu renunța nici tu. Dacă e sigură că te-a otrăvit Montejo, plătește-o.
0: Bet, tu nu vezi în ce hal am ajuns. Nu mă mai pot răzbuna pe nimeni și pe nimic.
1: Bet, e trist să mori când ți s-au împlinit toate dorințele. Hai, du-te. Deși ești singura ființă care nu s-a îndepărtat cu groază de mine în clipele astea. Hai, te rog din suflet, du-te.
0: Lasă-mă singură. Poate că ar fi bine să treci și pe la Crevel. Și întoarce-te. Dacă vrei să-ți iei rămas bun pe vecie de la cea care a fost frumoasă, Valerie. Nu vezi că nu mai pot vorbi să sfârșit. Mă obosești până și tu. Mă obosești, draga mea, pe...
1: Bine, scumpa mea.
0: Hai, du-te.
1: Fac cum zici tu.
3: Cine e, că nu mai văd? Oricine ai fi, oprește-te la trei pași de mine.
1: Crevel! Dragă domnule Crevel, eu sunt Bet.
3: Bet, bine ai venit, Bet. Nimeni nu vrea să-mi spună, nici măcar doctorul, starea în care se află nevasta mea. Ai văzut-o pe Valerina, așa?
1: Da.
3: Cum se simte?
1: E mai bine. S-a convins și ea că e salvată.
3: Mi-e teamă să nu-i fi dat eu boala. Bet, tu mă înțelegi mai bine decât oricine. Ce m-aș face de-ar fi să o pierd pe Valerie?
2: Lasă că o să te faci tu bine și o să fiți cu toții fericiți. Și tu, și Valerie, și Celestin, și Gineritu.
3: Da, au catadixit și dumnealor să-mi treacă pragul. Victorin și fica mea de-abia acum au plecat.
2: Ei, copiii n-au venit mai demult pentru că le-a interzis doctorul. Boala asta este molipsitoare.
3: E adevărat, medicii se felicită că au descoperit în mine nu știu ce fel de ciumă socotită dispărut.
2: Curaj, Crevel.
3: Da.
2: Curaj și o să învingi boala.
3: Da, bineînțeles că o să o înving. Moartea se uită de două ori înainte de a se agăța de un primar al Parisului. Și la urma urmei, dacă arondizmentul meu o să aibă ghinionul să pierdă un om pe care l-a onorat de două ori cu voturile sale, nu așa că vorbesc ca și cum n-aș fi bolnav? Da, știu că trebuie să-mi pregătesc ca la balâcul, dar nu degeaba am fost comis voiajor. Sunt obișnuit cu plecările. Tu, ce mai faci? Nu te-ai ținut de cuvânt ca să vii la nunta mea în formă de doamnă mareșal. L-am iertat numai pentru că tu și mai ales mareșalul erați bolnav rău. Totuși, pe când nunta, aș vrea să petrec la nunta ta dacă tu n-ai petrecut la a mea.
2: Ce inimos ești, Crevel. Da. Nunta se va face, nicio grijă. Să ne mai întrebăm și noi un pic, și eu și el, și o să joci la nuntă.
3: Da. Dar de pungașul de Iulo, rivalul meu de viață, ce naiba se aude? Tot dispărut fără urmă?
2: Da, tot.
3: Da.
2: Deși s-a zvonit că ar fi adăpostit de una din fostele lui iubit.
3: Ia uite, banditul, n-am să mor până nu-i un suflu și pe asta. Hey,
2: cum să mor, da. Crevel?
3: Da.
2: Chiar vorbele spuse acum dovedesc că ești mai viu ca oricând.
3: Da.

0: Chiar așa, Victoria. Ție, fiule, ca bărbat pot să spun pe șleau ceea ce n-am îndrăznit să-i mărturisesc maică-tii. M-am întors acasă părăsind singura ființă care m-a iubit vreodată. Copila aceea dulce și nevinovată m-a făcut să uit toate trădările femeiești. M-a întinerit.
1: Tată, tată, așa ai zis despre fiecare femeie după ce ai părăsit-o. Sau te-a părăsit. Te-a întinerit. Uiți, adaugi că ai cheltuit o avere cu fiecare. Tineri.
0: Ei, și am fost sincer de fiecare dată. Dar ce a fost, a fost. Mi-a venit minte la cap. Am o soție onorabilă, un băiat cu viitor. Singurul ghim pe care mă înțeapă că e proastă de soartă, vrea să se împace cu destrăbăratul ăla de sculptor. Da, mă mândresc cu tine, Victoria. Dar îi spunem tu, după moartea lui socru tu, bietul Crover, ce moarte cumplită. Ție ți-a rămas toată averea, adică nevestitii Celestin, nu?
1: Da, pentru că doamna Valerie Crover, pe numele căreia socrul meu își pusese toată averea, a murit cu o zi înaintea lui și conform codului civil, el a moștenit-o. Mm. Deci data neavând alți moștenitori. Mm-hmm. Și normal, Celestin l-a moștenit pe taică-su.
0: Bravo. Să ai o nevastă milionară, asta mai zic și eu afacere. Vezi, ai grijă să treacă și pe numele tău ceva milionașe. De altfel o să mă ocup eu de toate chestiunile familiale.
1: A.
0: Ce?
1: Puneți pofta în cui.
0: Ce?
1: Eu sunt de acum înainte capul familiei. Eu am să mă ocup de întreaga
0: avere. E, cum asta? Păi și Adelinei am promis că o să mă ocup eu de averea ce a rămas de pe urma mareșalului. Știi că mie, ingratul de frate meu, nu mi-a răsat nicio lescaie? Bine că s-a sfârșit la timp, că altfel Ramolito se însura cu Bet și ne ștergeam pe bot de avere. Că veni vorba, cum se mai simte Bet?
1: Zace la pat. Doctorii nu mai au nicio speranță. Ce era ea ofticoasă, dar după moartea mareșalului se stinge ca o lumânare.
0: Păcat. A fost o fată bună și a ținut mult la familie.
1: E, din nenorocire o să pierdem și pe ea curând.
0: Să trecem neapărat pe la ea, să mai vedem înainte să moară. Și de Adeline trebuie să ne îngrijim, Victoria. Mi se pare că nici ea nu duce prea bine cu sănătatea. Ah, bine că mi-a să-i aminte. Unde ați găsit-o pe bucătarea asta tânără și durdulie?
1: Tată, parcă spuneai că ți-a venit mintea la cap. Dacă te prind că îi dai târcoale fetișcanei ălea sub ochii mamei, apoi să știi că o să ai de-a face cu mine.
0: Îți jur, Victorin, cât trăiește maică-ta, bucătăria asta nu există pentru mine. Uh-huh. Da, dacă se întâmplă ceva cu maică-ta, apoi să știi că cu fata asta mă însor.
1: Cum tatuie de la început?
0: Ai avea ceva împotrivă?
1: Așa avea, dar n-am dreptul să am. Părinții se pot împotrivi la căsătoria copiilor, pe câte vreme copiii nu pot împiedica nebunile părinților căzuți în mintea copiilor. Să sperăm că totuși îți va veni la timp mintea la cap. Și acum du-te. Hai, du-te. Aș mai bine să duci acasă. Pe mine mă așteaptă cam de mult un client. Du-te. M-a anunțat secretar înainte de a intra dumneata. Hai, du-te.
0: Nenorocitul ăla din sala de așteptare are bani pentru avocat?
1: Nu te amesteca în treburile mele, te rog. Prin ușa cealaltă. Hai, du-te. La revedere. Poftim, ia loc. Cu ce-ți pot fi de folos?
2: Domnule, eu strâng pomană pentru săraci. Dă-mi și dumneata ce te lasă inima.
1: 5 franci? 10?
2: Cam puțin față de 50.000 de franci cât îmi spusese doamna, știți dumneavoastră cine, că veți binevoi să donați pentru săraci, deși v-ați codit la început. După cum ați constatat, doamna și-a ținut făgăduința. Soții Crevel se odihnesc în pace.
1: Bine, poftim banii pentru săraci.
2: Mulțumesc, domnule, mulțumesc foarte mult.

0: Și pe Hortense și pe Victorin. Știu că doreai să-i vezi.
1: Dar nu-mi place că te găsesc un pat. Te rog să te faci imediat bine și să vii în fiecare zi la noi la masă. Mi-a fost dor de tine, căpriță.
0: Ești drăguț, Hector. Și mie îmi pare bine că te-ai întors lângă noi. Draga de Adeline, cât ai făcut-o să sufere ștrengarul.
2: Nu-l certa, Bet. A suferit și el destul. Știi cât s-a schimbat? Nu-l mai recunoști.
1: Prea mă răsfățați. Acum de tine trebuie să avem grijă, Bet. Uite, am aranjat cu Victoria. La vară te duci cu Adeline și Hortense la munte, la aer.
3: Pe cheltuiala mea, mătușică dragă.
4: Ba și a mea. Să veghez și eu asupra ei, care de când mă știu a vegheat asupra mea.
2: Asupra întregii noastre familii, Bet. Să știi că i-am povestit lui Hector cum erai gata să te căsătorești cu un moșneag, bietul mareșal, numai ca să poți avea grijă de noi.
0: Ei, Adelina, pot uita vreodată că suntem verișoare? Că am împărțit toată viața și binele și răul?
2: Știu, Bet, știu. Erai mai fericită pentru bucuriile mele decât pentru ale tale.
0: Te-am iubit, Adelin.
2: Știu.
0: Și l-am iubit și pe păcătosul ăsta de bărbat, tu. Așa, bătrân și stricat cum era, pentru că era soțul tău. Doamne, cum m-am mai chinuit, cum să fac să-și vină în fire, să înțeleagă ce ființă minunată este soția lui, cu cât devotament îl iubește, chiar dacă el nu o merită. Dar cum puteam eu, biata de mine, să-l conving?
4: Lasă-mă, lasă. Ce-a fost, a fost. Să te faci sănătoasă, să trăiești al mult și fericit în mijlocul nostru.
3: Da, da, să fii fericită în mijlocul nostru, știindu-ne și pe noi fericiți.
0: Victoria, dragul meu boiat, când vei fi ministru, o să mai dai voie să-ți spun dragul meu băiat?
4: Asut! Și ce mă înțeapă în piept?
0: Simt că zile multe nu mai am.
1: Vorbi așa, be.
0: Viața de tine, Hortense, prin multe necazuri ți-a fost dat să mai treci și tu. Să știi că nu-l cunoșteam așa cum s-a dovedit a fi pe Venceslav, al tău.
1: Venceslav nu-i numai are, e și al tău, Bet, că tu l-ai descoperit.
0: Ei, și tu, Hector, eu n-am fost pentru Venceslav decât o mamă. El e un băiat bun, dar mai trebuie strunit. Ce zici cu artiștii ăștia? Nu pot pricepe în ruptul capului cum de-a putut să plece de lângă Hortense pentru o pomă cavalerii Marnet.
4: Îți face griji pentru mine, mătușă. Artistul meu nu știe cum se mai guture acum pe lângă mine. A ajuns la celebritatea Parisului ca sculptor, dar de dragul meu nu s-a lăsat până mi-au fost trimise și actele prin care este recunoscut conte. Așa că, mătușica mea dragă, nepoata-ți va fi curând și contesă.
0: Mă bucur mult, Hortense, pentru tine. Adelin, Hector,
3: da.
0: Aveți grijă de copii, să le puneți totul la picioare. Chiar dacă Victoran este plin de bani de pe urma lui Crevel. Uite, am strâns și eu o nimica toată, câteva mii de franci. Sunt aici sub saltea.
1: Stai, liniștite, stai.
0: Să-i dați Hortensei și lui Venceslav.
2: Să te faci tu bine și să-ți cheltuiești tu banii tăi după pofta inimii. Suntem și noi bogați. Bietul mareșal, ce păcat că s-a prăpădit. Avea mai mulți bani decât ne închipuiam noi. Suntem bogați, Bet, bogați cum n-am fost niciodată. Și o parte din bani sunt banii tăi.
1: Ei, bogați, mare scofală câteva sute de mii de franci. 200-300 de mii se strecoară printre degete ca apa. Victor, ei, bogat. Oricât ar risipi, milioanele aduc venit, așa că nu se simte cheltuiala. Ce mai căpriță, fă-te repede bine, să te poți bucura și tu din plin lângă noi de toate plăcerile vieții. Că de-aia avem o viață, să trăim. Și avem cu ce trăi.
0: Mă sufoc, dați-mi o batistă.
2: Stai liniștită, Bet, stai liniștită.
0: Ieșiți cu toții. Și tu, Adeline.
2: Bine.
0: Du-te și tu. Nu vedeți? rămân singură. Lăsați-mă. Hai, plecați. Oh, Adelin, te urăsc. Adelin, totu' ești cea fericită, cea răsfățată, tot tu, Adeline.

0: Ați ascultat Verișoara Bet de Honoré de Balzac, dramatizare radiofonică de Angel Ghițulescu. Distribuția a fost următoarea: Bet, Ileana Predescu, artistă emerită; Adlin, Marcela Rusu, artistă emerită; Crevel, George Constantin; Hector, Radu Beligan, artist al poporului; Hortense, Valeria Seciu; Valerii, Rodica Popescu; Votrin, Mircea Albulescu; Victorin, Adrian Pintea; doamna Nilisson, Dina Cocea, artistă emerită; Venceslas, Virgil Ogășanu; Marnef, Constantin Dinulescu; clientul, Adrian Petrache; asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Anca Staut; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Am studiat cu râvnă filozofia din scoarță în scoarță, dreptul, medicina și, din păcate, chiar teologia, arzând de zel. Și iată-mă acum un biet nebun, cu minte ca și mai înainte. În fața semenilor sunt magistru sau chiar doctor. De atâția ani înțelepciunea o încerc. Îmi port de nas discipolii de-a curmezișul sau încerc. Și văd că nu putem să știm nimic. Amărăciunea mea arde inima în piept. Și nici de iad și nici de dracu teamă nu-mi e. Nu am nici bunuri, nici argint, nici cinste și nici slavă pe pământ. Un câine n-ar putea să mai trăiască așa. M-am închinat magiei, pendelete. Nădăjduit am prin a Duhului putere și cuvânt să mi se dezvăluiască vreunul din secrete, eliberat de chinurile minții, de fumul, de funinginea științei. De-aș putea pe plaiul înalt în roua firii să mă scald. Împresurat de tomuri sunt, de teancuri învechite, roase de moli și de praf acoperite. Împrejmuit de sticle și de torte, de unelte gospodărești aduse din străbuni anume, aceasta e lumea ta. Asta se cheamă lume. Ridică-te și fugi. Afară, în largă zare. Această carte plină de secrete de Nostradamus, el însuși scrisă, nu ți este îndeajuns o îndrumare? Cu totul altfel acest semn mă mișcă. Duh al pământului, tu mi-ești mult mai aproape. Puterile în mine mai înalte cresc, jeratic vinul nou în mine iscă. Simt îndrăzneală să mă vânt în lume, durerea ei suport și fericirea, să înfrunt furtunile și în scrâșnirea naufragiului să nu mă clatin. Arată-te! Simt cum din inimă-mi se rupe o fâșie. Spre noi trăiri, în ceața acestei nopți, simțirile-mi se aprind. Cu inima întreagă mă dau ție să mi te arăți, chiar dacă în preț ai cere viața. Cine mă cheamă? Cu sufletul la gură m-ai rugat să apar. Obrazul să mi-l vezi doreai. Înduplecat de dorul tău nestins, aici sunt. Ce jarnic tremur pe tine, Faust, te-a cuprins. Tu ești acela ce împresurat de adierea-mi te zăvârcolești de teamă acum, mai șalnic decât viermele într-un alcătuire. Tu de flăcări să mă departez din fața ta. Eu sunt...

0: Faust, semenul tău.
1: În val vieții și-al faptei durez, mă ridic și cobor pretutindeni în toate crez. Naște sunt și mort, o veșnică mare, mereu schimbătoare lucrare. Tu, care lumea largă o cutreiere, de tine cât de aproape eu mă simt. Tu, semen Duhului cel înțelegi, nu mie.
0: Nu ție. Atunci...

0: ce stare e el. Învață cel mai frumos noroc al meu se nimicește. Această secătură cu capul plin de șiretenii tocmai acum îmi tulbura belșugul de vedenii.
1: Scuzați, v-am auzit cu sârguință declamând. Citați de numai înșel vreo tragedie greacă. În arta aceasta sunt un ignorant. În arta aceasta aș vrea povețe. Nu știi de unde un profit mai iese, căci este foarte prețuită astăzi. Norocul oratorului îl face dicțiunea, că în urmă am rămas, o știu prea bine.
0: Și dacă ții într-adevăr să spui ceva, de ce după cuvinte ai alerga? Discursurile voastre atât de lucitoare, în care omenirii gătiți scoverzi, sunt ca vârtejurile nefolositoare ce toamna dau prin frunze și livezi.
1: O, Doamne, cât de lungă e arta și cât de scurtă viața! Lucid cum sunt, am multe griji. Mă copleșește ceața. Cât de nevoie se găsește calea ce duce la izvoare.
0: Mai smuls din desperarea ce era pe cale, simțurile să-mi distrugă. Arătarea a fost atât de uriașă că m-am simțit ca un pitic aproape. Nu sunt ca zei. Cât de dureros o simt. Un vierme sunt ce-n pulbere trăiește, a cărui foame de pământ cu talpa călătorul o strivește. Nu-i pulbere tot ce din rafturi negre mă strântorează între pereți? Nu-s pulbere aceste vechituri pline de moli, astre pergamente, sfere? Aici aveai ce-l găsește? Sau poate că din mii de cărți citi voi că oamenii de-a pururi pretutindenea s-au chinuit. Abia aici și acolo, dacă a fost și-un fericit. De ce privirea spre acel loc se îndreaptă? Sticluța aceea pentru ochi magnet. Salut, tu unica fiolă pe care cu evlavie o iau și cu ardoare te iau. Tu, cu pampură de cristal, dintr-o feridă să primești licoarea. Iată un suc ce repede-mi bate. Cu o blumă revărsare-ți umple golul. Eu l-am gătit, eu l-am ales cu cugetul de plină. Această cupă, cea din urmă, salut înalt eu ție dimineață, ți-o-nchin. Ce murmur cunoscut, ce sunet lin îmi smulge cu putere copa de venin. Obișnuit din tinerețe cu acest sunet, el și acum mă cheamă la viață. Și o dorință neînțeleasă mă mână să merg pe câmpuri și în dumbravă. Simțeam din lacrimi cum se închega o lume în mine și o slavă. Cântarea aceasta îmi vestea sărbarea primăverii și norocul tinereții. Copilărească amintire și simție. Azi mă opresc la marginile ceții. Oh, dragi cântări, lungiți-vă necou. Răsare lacrima. sunt al pământului din nou.
2: Chiar într-acolo, vă e placul?
3: La casa vânătorilor
2: ne ducem. Noi o luăm spre moară, în jos.
3: Băieți, la curtea unde e lacul.
4: Dar drumul până acolo nu-i frumos.
5: Dumnezeu, cu ceilalți,
4: da, să mergem la Burgos, că nu-i departe. Acolo ne așteaptă cele mai frumoase fete. Bere și răfuiel de cea mai bună
6: calitate. Prietene, ce poptea treia oase de caie? Nu fiu, mi-e teamă de acel loc.
7: Nu, nu, e un oraș, mă întorc.
8: Îl vom găsi sigur lângă plop.
7: Aceasta pentru mine n-ar fi un noroc. El ție ți se va alătura. Cu tine nu mai va dansa. Din toate astea eu ce voi avea?
8: Nu te mai pui că astăzi fii va cu el și fata cea cu părul creț, așa?
9: Hei, dragi, cum se puteți aceste fetișcare? Voi coconași ce-mi ziceți, bune poame?
10: Eu unul de părere sunt că ar fi mai bine să le însoțim. Mi-ar fi pe plac. Eu unul iubesc femeia, berea și tutunul.
7: Iată-mi băieții ăștia cum se cade. Ce splendidă societate ar putea să aibă. Dar fiecare
11: frumoase,
7: de ca să ține.
11: Priviți,
12: îndurat. Ce curățenim sunteți.
11: Nu mă lăsați.
12: E plăcut. Cine la voi nu s-ar uita chiar. Dar așa mântre nu mai fi.
7: Iules ne vă fac rost bun. Ceea ce dori.
11: Bun,
7: să ne grăbim, Agator.
11: Frumoasă, doamnă.
7: Mă feresc cu vrăjitoare ca aceasta în public să vorbesc.
11: Frumoasă,
0: doamnă. Năvalii s-a desprins din gheață râul. În primăvară mâl și piatră se prăvale. Nădejdea fericită înverzește în vale.
1: Da.
0: Se mișcă în germen străduința și învie totul prin culoare. Pe câmpuri încă nu e nicio floare. Dacă n-ai vrea femei și oameni cu florile frumoase să-i asemeni, întoarce-te.
1: Da.
0: Din înălțimi să vezi orașul revărsându-se în livezi. Parcă aud și zvonul satului în valuri. Aici e adevăratul cer al celor mulți în mic și în mare. Ce mulțumire în pieptul viu și strigă în chiot fiecare. Aici sunt om, aici mi-e îngăduit să fiu.
13: Plimbările cu dumneavoastră în zile rare o cinste sunt și o dobândă totdeauna. Dar singur nu m-aș rătăci pe aici, deci sunt potrivnic bucuriilor vulgare. Urăsc din inimă tumultul, etc., aceste țipete și jocul de popici. Ei urlă parcă ar avea pe dracu un pântecă, spunând că asta e petrecere și cânt.
14: Domnule doctor Faust, ce frumos din partea dumneavoastră, mare cărturar, pe aici să dați, prin partea noastră, amestecându-vă în norodul cel de jos. Luați în schimb acest ulcior de lut pe care proaspăt l-am umplut.
0: Primesc împrospătarea mulțumindu-vă din suflet.
14: Cu adevărat frumos, din cale afară e când zi de bucurie, veniți. Căci, după cum se știe, ne-ați fost alături și în zile de urcine.
15: Urări de sănătate celui vrednic!
16: Urări de sănătate celui
17: vrednic! Multe, că să mai poate îndelung să ajute!
1: Ce simțământ te încearcă dintr-o dată când cinstea atâta ți se arată? Prea fericit e un mare om ce, după darurile sale, asemenea dobândă poate să culeagă.
0: Încă vreo câțiva pași până la piatră. Aici ne odihnim, unde în atâtea rânduri am poposit muncit de gânduri. Să nu ne negrim însă cu jale această oră ce ne iese în cale. Privește cum în jerăgaiul soarelui de apus lucesc colibele pe creste, sus. Se apleacă ziua. Soarele se duce să stârnească în alt ținut viața. De ce de pe tărâm oare până mă ridică pe urma lui să plec, lăsând în urmă ceața.
1: Găsesc, dacă mi-i îngădui, mult mai demn prin cărți să răsfoiești cu o bucurie. Ce înălțătoare nopțile de iarnă sunt când filă după filă întorci. Iar când un pergament îți cade în mână, te simți în cer întreaga săptămână.
0: Nu știi doar unul din îndemnuri de n-ai cunoaște niciodată pe celălalt. Două suflete sunt în mine, cum se zbat în piept, să nu mai locuiască împreună.
1: Să mergem însă. Ceața cade cam în asta. Se răcorește. Înserează. Ne așteaptă casa. Dar ce stați astfel cu neliniște privind departe?
0: Nu vezi un câine alergând prin miriște?
1: Nu, i-am prins de veste. Nu i-am dat vreo însemnătate.
0: Observă-l numai. Vezi?
1: Da.
0: Ce crezi că e?
1: Un pudel care, în felul său aparte, adormit o urmă.
0: Nu vezi cum face prejurne spirale? Vine mai încoace. Și dacă nu mă înșel, o dâră de văpaie îl lasă când tortuchea ta-i care.
1: Un pudel negru e tot ce văd. O amăgire a vederii, restul nu te trebuie.
0: Se îngustea de cercuri. E tot la noi.
1: E, vezi? Un câine e aici. Sfios încearcă a mării. Din coadă de apucături de câine toate.
0: Vino cu noi. E, haide. Haide, vino.
1: E un pudel nebunatic. De stai, s-o oprește și el și s-o coate. Și de-i vorbești, se înalță în două labe. Ridică în grabă ce din mână-ți scapă și ar sări după baston în apă.
0: Poate că ai dreptate. Nu-i găsesc nicio însemnă aparte. E un dobitoc dresat.
1: Un câine, când e bine educat, câștigă și favoarea unui înțelept. Atenția o merită întru totul. El al studenților școlari deștept. Să mergem.
0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Hai, vino, vino.
0: Venind din câmp pe care bezna grea se lasă, intrăm acum doi în casă. Plimbarea în larg, sărbătorescul drum, un suflet au trezit în noi mai bun. Stai molcă-mi, câine, nu fugi încoace încolo. Și atunci mirosim de lângă prag.
1: Așează-te mai bine după sobă.
0: Câine, nu mă râi. Cu muzica cea sacră, un animalic sunet cum e acesta nevoie se potrivește. Oamenii se strâng și mâna își dau spre a crâi mișei când nu pricep ceva. E obiceiul lor nătâng în fața frumuseții și a binelui ales să mărie când nu le este pe înțeles. Mă îndeamnă nu știu ce străvechiul text cu inima curată să-l privesc. Sacrul izvod în graiul meu iubit să-l tălmăcesc. Stă scris. La început a fost cuvântul. Mă și opresc. Cine mă ajută să fac pasul? Cuvântul? Nu pot să-l prețuiesc așa de mult. Ar trebui să scriu. La început a fost puterea. Iată că scriind sunt îndemnat să nu fac nici aici pe pasul. Din ce adâncuri vine șoapta? Mă ajută gândul și îmi dă sfat. La început voi pune fapta. De vrei cu tine, câine, să-mi împart chilia, te rog atunci să scurm lătratul, urletul cu care scurm și stânjenești tovărășia.
18: Unul din doi va trebui să iasă.
0: Așa e legea printre noi. Ușa e deschisă.
18: Slobodă-i plecarea.
0: Sunt nevoit să văd. E umbră. Sau speriat cum crește câinele lung și lat, puternic se ridică, mare, de câine nu mai are înfățișare.
18: Porunca este a voastră. Sunt gata să servesc. De ce atâta alarmă și necaz?
0: Acesta a fost așadar ascunsul sâmbure al câinelui. Un călător scolast. Rizibil caz.
18: Salut pe învățatul domn ce m-a făcut să sud din greu.
0: Cum te numești?
18: Neînsemnată mi se pare această întrebare din partea unuia și atât dispreț arată pentru cuvânt și care mai presus de aparențele amăgitoare se străduiește numai spre esențe și adâncimi mereu.
0: La dumneavoastră, domnii mei, esența de obicei din nume se citește. E bine, spune-mi numai, cine ești?
18: O parte sunt dintr-o acea putere ce numai răul îl voiește, însă mereu creează numai bine.
0: O parte te numești, dar stai întreg în față.
18: Un adevăr ți-am spus, simplu de priceput. E drept că omul o obicisnicul netot se crede obișnuit un tot. Eu însă sunt o parte din partea care la început a fost chiar totul. Parte sunt din noaptea ce și-a născut lumina, mândra lumină, care mumei nopți se vrea să-i răpească întâietatea, batonda.
0: Îți bănuiesc acum îndatorirea de pitic. Nu poți să nimicești nimic în mare, încerci cu mărunțișul și în mic.
18: E adevărat că asta nu-i spravă. Ce se opune marelui nimic, acest ceva, această lume fără slavă rămâne neclintire. Noroc că flacăra e patrimoniul meu altfel și în ea viața ar spori mere.
0: Și astfel tu, puterii ce creează din veac în veac, în plină amiază în față, îi ridici un pumn drăcesc ce în zadar cu viclenie se încleștează. Încearcă altceva să începi, mai viu tu, straniu al haosului fiu.
18: Voi căuta să mă gândesc, dar despre aceasta altă dată. Pot oare acum să mă depărtez?
0: Nu văd de ce ai mai întreba. Necunoscurăm în sfârșit. Da, poți să mai vii, precum ce voia. Aci fereastra, acolo ușa și un horn, de asemenea, de-i simți nevoie.
18: S-o spun pe față, n-aș putea să plec. E o mică piedică pe unde-i dat să trec. În prag, un semn e scris să apere de nu știu cine.
0: Dar cum se face că nu încerci din casă să ieși pe acolo, pe fereastră?
18: Așa e pravila celor ca mine. Pe unde au intrat pe acolo, trebuie să iasă.
0: E bine așa, că s-ar putea atunci pe sigure temeiuri încheia un pact cu dumneavoastră.
18: Din ceea ce făgăduiesc nimic nu se precupețește. Îngăduit ție să-ți stâmperi dor și sete. Acum însă, rog vă supus, drumul să-mi dați precum am spus.
0: Stai puțin. Să întregești povestea bună cu care începuși să-mi cânti în strună.
18: Să mă lăsați acum. Mă întorc eu iarăși în curând. Atunci putea vei să-ți destăinui pofta.
0: Nu, eu sunt cel ce după tine am alergat. Tu însuți ai căzut în cursișoară. Cel ce a prins odat pe dracul să și-l țină, căci nu-l va prinde așa ușor a doua oară.
18: De vreți, sunt gata să rămân în tovărășie să vă țin. Sunt gata, dar condiționat. Îngăduiți-mi să vă alung urâtul timpul cu meșteșugurile unui ins umblat.
0: Arată-ți arta în care te pricepi. Da. Bucuros primesc. Ești liber să începi.
18: Amice, pentru simțurile tale vei dobândi în ora aceasta mai mult decât în ani de zile. Mirosul tău el însuși se va desfăta și cerul gurii va simți plăcere, simțirea ta se va învânta. O, pregătire, jocul meu, nu cere. Ce bețdar suntem cu toții.
19: Seară arate-se cerul.
20: Negrele boli să dispară.

0: L-ați copleșit, aerienii mei copii, a adormit precum i-ați descântat. Am grabnică nevoie de un dinte de șobolan. Să-și apropie unul tiptil din colț de undeva. Un rozător docil. La treabă, deci de grabă. Unghiul ce m-a țintuit pe loc e chiar la margine. L-ai dovedit? O mușcătură încă. S-a făcut așa. De-acum visează, Fauste, până ce ne-am revedea.
1: Sunt iarăși eu cel înșelat. Să fie adevărat că visul m-a mințit, un diavol și un puder mi-a scăpat.
2: Bate la ușă?
3: Intră.
2: Cine la casă mă va pune iară?
3: Eu sunt. Intră.
4: O, să spui și a treia oară.
3: Ei bine, intră.
5: Vezi, așa îmi place. Să-ți iau la goană gărgăunii, de asta am venit eu, marele senior. În haină roșie, cu tip de aur, să te îmbraci tu la fel, ca toată lumea să ne vadă. Pe scurt, acesta mi-este sfatul, descătușat și liber să descoperi ce e viața. Iată, largul.
2: În orice haină, cu un suspin, simți voi pământeanul chin. Sunt prea bătrân de joacă să mă țin, prea tânăr sunt, fără dorinți să fiu, și astfel existența mi-e povară, dorită moartea, viața un blestem.
5: Și totuși, moartea niciodată nu e un oaspete de tot binevenit.
2: Fericit acela căruia ei împletește pe frunte însângerații lauri, fericit cel pe care după vârtejul unui dans la pieptul unei fete îl găsește.
5: Și totuși cineva nu a băut în noaptea aceea negrul suc.
2: Să spionezi se pare nu ți-e neplăcut.
5: Aș poate știu, Tornus, da, multe știi.
2: Dacă atunci din groaznicul tumult m-a scos un dulce sunet cunoscut și mi-a înșelat cu amintirea unui timp senin, un rest de simțământ astăzi străin, acum voi blestema tot ce cu amăgiri și cu ispite sufletul îmbrobodește și tot ce-n astă peștere de jale îl leagă cu putere de vraje orbitoare. Să fie blestemată mai întâi părerea înaltă cu care spiritul de sine însuși se îmbată, lucirea aparentă care bate la poarta simțurilor, fie blestemată. Să fie blestemat ce-n vis ne minte și amăgirea gloriei și aducerii aminte, și blestemat ce simțul proprietății lingușește, blestem nădejdilor, blestem credinței, închinării și blestem mai ales răbdării.
5: Încetează să te joci cu amărăciunea ce-ți mistuie capajura rărunchii. Nu-s eu chiar dintre cei mai mari, dar dacă vrei cu mine pași și gând pe drumuri prin viață să ții porți, sunt gata să ascult. Și așa, în dar, să fiu al tău din clipa aceasta chiar. Însoțitor ți-aș fi prin timp și dacă m-ai găsi pe plac, sunt sluga ta și toate, toate ți le fac.
2: Și ce aștept să-ți împlinesc în schimb?
5: Ai încă pentru aceasta timp, ai.
2: Nu, rostește-ți clar condiția, să o văd cum iasă. Astfel de slugi aduc prăpăd în casă.
5: Mă leg să te slujesc aici, să nu cunosc popas dorințele împlinindu-ți. Dar fi însă și dincolo să ne întâlnim, să faci la fel, suflarea ostenindu-ți.
2: Și acesta-i soarele ce-mi luminează suferința. De voi putea să mă despart de lumea aceasta, întâmplese atunci orice urmeze neființă.
5: Atunci poți să îndrăznești,
0: fă legământ și câte zile aveai pe pământ, te-ai bucurat de meșteșugurile mele. Îți dau ce niciun om nu a văzut sub stele.
2: Sărmane, ce vrei tu să-mi dai? A fost vreun gând al unui om vreodată de tine priceput în năzuința sa înaltă? Arată-mi fructul ce înainte de-al culege putrezește și pomul ce din nou în fiecare zi înverzește.
0: Nu mă înspăimânta tare, sărcinare. Pot să servesc asemenea comor la nesfârșit. Dar, bun prieten, cred că e timpul să ne gândim și la un praznic liniști.
2: Îndestulat de mă întinde într-îndăvie vreodată, aceasta să mă coste capul. De poți să mă măgești cu lingușire, de poți cu vreo plăcere să mă înșeli. Să fie ziua aceea ziua mea din urmă. Asta e prin soarea ce-ți umbiu.
0: Să fie.
2: Dă mâna și lovește. Clipei de-i voi zice, rămâi că ești atât de frumoasă. Îngăduit îți e atunci în lanțuri să mă fereci. Atunci moartea bat în turn din acioaia zgomotoasă. Atunci scăpat de slujbă ești cum se cuvine. Atunci ornicul să stea, arătătorul cadă, oprit să fie timpul pentru mine.
6: Ai cântărit ce spui? Nu voi uita-o.
2: E dreptul tău. După cuvânt să iasă.
0: Un lucru însă, rogu-te un rând sau două să am și scris mărturie.
2: Și slave vrei, pedant ce ești. Să scriu cu o daltă, cu un stilet, cu o pană, ești liber să alegi, precum îți place.
0: Orice foiță e de ajuns și îi scălești cu un strop de sânge.
2: Dacă atâta doar te satisface, cu fleacul ăsta facem pace.
0: E sângele un suc de tot aparte.
2: Nu se e teamă că o să rup această învoială. Se îndreaptă întreaga-mi străduință cu putere tocmai spre ceea ce promit. Cuvântul-i spus, să potolim prin văile simțirii, arzând de toate patimile firii și rând pe rând, din vedișul lor de văraje, minunile să le desfacem, drage. Să ne zvârlim în timp, în freamătui, cu dor, în rostogorul întâmplării.
0: Nu ți este pusă nicio țintă sau măsură și dacă pretutindeni o să guști vreo picătură din goană, să apuci ceva călcând cu dreptul sau cu stângul, eu, poftă bună, îți zic. Întinde mâna și nu-mi face penătângul.
2: Ce este omenirii hărăzit să simtă, să simt și eu, oricât ființa mea ar fi de strâmtă.
0: O, crede-mă, de mii de ani eu însumi încerc mâncarea mestecând ce mi s-a dat, dar între leagăni și dric nu-i unul să mistuie bătrânul acrul aluat.
2: Eu însă vreau.
0: Nu sunt potrivă, până una alta mi-e teamă doar de un singur lucru. Timpul e scurt și lungă arta.
2: De unde să începem?
0: Nimic mai simplu. Ia că plecăm că-i loc acesta de tortură. Ce chip de viață e să-ți plictisești școlarii. Nu-și are și urâtul o măsură. Și așa nu ți-e permis unor copii al spune. Se și apropie pe coridor un ușune.
2: Cu neputință mi iese să-l ascult.
0: Bietul băiat așteaptă cam de mult, neconsolat, să nu ne plece. Dă-mi rogutesc o fie, haina. Cu masca asta îți dați calmare. Să-l iau cu gluma și cu spirit rece. Un sfert de ceas nu trebuie mai mult. Tu pregătește-te pentru plecare. Hai.
7: Magistre?
8: Spune, fiule.
7: Mă port pe aici de scurtă vreme și vin cu multă plecăciune să văd un învățat pe care cu toți îl știu din mare nume.
8: Curtoazia voastră mă încântă. Vedeți un om cum atâția sunt. La alte uși ați mai bătut?
7: La dumneavoastră caut scut. Aș vrea să ajung de-a bine la învățat.
8: Da.
7: Doresc ce-i pe tărâmuri să cuprind și tot ce în ceruri este și în natură.
8: Da.
7: În mine vreau știința să o aprind.
8: Da, sunteți pe drumul bun de lăudat. Puțin însă că am risipit.
7: Sunt pentru treabă cu tot sufletul. Firește însă că mi-ar conveni și un pic de libertate și puțin amuzament. din când în când câte o frumoasă zi.
8: A, trebuie să vă alegeți însă o facultate.
7: Știința dreptului nu prea mă ispitește.
8: De aceasta nu mă prinde vreo mirare. Cam știu ce preț această învățătură are. Se moștenește pravila și legea la fel cu o boală fără leac. Din generație în generație, din loc în loc, ele se mută, trec prin veac. Nonsens devine rațiunea, binefacerea, o plagă ce pretutindenea ne paște. E vai de capul tău când ești nepot. De dreptul ce cu noi deodată se naștem, nu este, din păcate, niciodată vorba.
7: Aversiunea ce simțeam nu mai sporiți și dumneavoastră. Fericit pe care îl sfătuiți. N-ați vrea să-mi spuneți un cuvânt cuprinzător și în ce privește medicina?
8: M-am săturat de totul sec. La rolul meu de diavol am să trec.
2: Al medicinii spirit lesnei de cuprins, de la un cap la altul, de studiez în alta lume, mica lume, cum le vezi, a hoinări să adun știință. Zău nu face. Învață fiecare atât cât poate, dar cel care cuprinde clipa mi se dovedește om întreg. Sunteți arătos și după câte înțeleg aveți cu tezanță. Mai presus de toate, să aveți încredere în voi înși vă, că atunci ceilalți vă arată. Să învățați în special femeia să o conduceți. Seminția slabă, tot ahul ei și orice vaet se recuiește dintr-un singur punct de grabă.
7: Așa mai zic și eu. Se luminează zarea.
2: Oh, ce seacă e amice orice teorie, dar cât de verde viața, cât de aurie.
7: Vă jur, mă simt ca în vis cu întâmplarea. Îmi veți permite să mai vin și altă dată?
2: Sigur!
7: E greu să adun atâta înțelepciune dintr-o dată.
2: Îngădui bucuros ce poți din parte.
8: Urmează numai sfatul lui cel de pe șarpele, străbunul meu.
5: Încotro vom lua?
2: Unde dorești? Vedea vă mica și apoi marea lume. Cu ce folos, cu câtă bucurie urma vei cursul gratuit anume.
5: Barba asta lungă mea, ușoare visc, cum mai de da?
2: Amice, las că-ți totul vine de la sine. Te vei pricepe la viață. Vei ști să o privești în față de îndat ce te încrezi în tine.
5: Când vom pleca ieșind din casă? Unde ți-s caie și trăsura?
2: Mantaua mea o vom întinde, ne aduce ea prin aer de mătasă, ne-a ridicat de jos în grabă. Pentru viața nouă ce începi, îți spun noroc. Și acum mă năsăm.

0: O can.
1: Nimeni nu bea?
0: Ba eu.
1: Nimeni nu râde? Ce fețe-s astea?
0: Da și eu.
1: Niciun chiot nu se aude,
2: a? Stați cu piept clăgici! Veți și urlați! Începeți, dar ce așteptați?
3: Vai mie, ce mă fac în spargi urechile? Dați-mi bumbac!
2: De-abia când volta sus le sună puterea basului, o simți în struna.
1: Nu-i locul tău aici de cea sări muștarul.
2: Ce?
4: Voi știți ce însușire hotărăște care anume calitate înalță pe bărbat în demnitate?
1: Nu. Avântă de în sus privighetoare dulce și cântă mândrei mele să se culce.
2: Niciun salut, iubitei! Vreau să uit.
1: În ciuda ta, mândruței, un sărut.

0: cori se aude.
1: Tu cântă numai, prea slăvești o noapte întreagă. Voi râde eu la râsul meu.
0: Să vă se închide.
2: Ce? Mai înainte de orice, e pas loc de veselie să răstrâng. La ăst norod te aduc să vezi cât de ușor știu unii să trăiască. O sărbătoare pentru ei aproape orice zi.
3: Ăști oaspeți vin dintr-o călătorie. Se vede după felul lor aparte că au sosit tocmai acum și de departe.
2: Nu bănuiesc ăștia pe dracu nici când sunt dați de-a berbeleacu.
4: Salutul nostru, domnii mei.
5: Și al nostru, în schimb.
6: Intr-un picior, de ce-o fi șchiopătând?
2: Îngăduriți-ne, ne așezăm și noi la masă, în loc de bune băuturi de care nu găsim în casă, să ne încânte mai curând tovărășia.
7: Păreți un om din cale afară răsfățat.
5: Ați mânecat, îmi pare, cam târziu din sat. Cu terchea berchea ați cinat?
2: Trecurăm tocmai astăzi pe la el. Am stat de vorbă îndelungat. Ne-a povestit atâtea despre verii lui. La despărțire zise fiecăruia salut să-i spui.
5: Nu cumva sunteți un maestru virtuos?
2: O, nu, o, nu, puterea-i slabă, numai pofta-i mare.
7: N-ați vrea să ziceți o cântare?
2: O, dacă doriți, câte voiți.
7: Dar printre altele și una nouă.
2: Din Spania ne întoarce rămân astă seară, din a cântărilor și a vinurilor țară. A fost odată un rege și-a avut un mare purec.
5: Un purec? Auziți? L-ați așteptat? Un purec? Vai, ce oaspete curat!
2: A fost odată un rege și-a avut un mare purec. A fost odată, a fost odată, atâta știu. Și regele acesta se înțelege. L-a îndrăgit, l-a îndrăgit ca pe un fiu. Un croitor la sine a chemat. Iată, ți-l dau în seamă să iei boierului măsură de pantaloni și haină.
8: Croitorului să-i spuneți că așa o vrea satrapul. Să facă potrivit măsura, că orice cută în pantaloni o va plăti cu capul.
2: Și puricele-n catifea umbla acum la curte. Purta pe haină cât o stea și panglici lungi și scurte. Iar când ministru deveni, precum era de prevăzut, și frații lui și rudele, domni mari, la curte s-au făcut. Dar, domn și doamne, la palat, ce caz ne aveau să îndure. Regina însăși, fetele din casă, erau mușcate sub mătață. Dar n-aveau voie să-n jure, nici să se scarpine în desat.
7: Dar noi ne scărpinăm când mișcă și purecii strivim când pișcă.
9: Ne scărpinăm când mișcă și purecii strivim când pișcă.
2: Mi-e teamă de crâșmar, de vorbe grele. Altfel v-aș îmbia ca unor oaspeți un strop ales din pivnițele mele.
5: Dă-o coa! Răspunderea mea de plină!
2: Spune-mi, mata, ce băutură ți este dragă?
7: De-i vorbă să aleg, vreau perla de la Rin, căci patria ne dăruiește cel mai splendid vin.
2: Aduceți ceară, aduceți ceară și astupați cu dopuri.
10: Sfredeliți în masă un gât de sticlă? Asta e numai să scuzați scamatorii.
2: Și dumneata, cam ce dorești?
11: Șampanie să fie.
2: Șampanie.
11: Să dăm clocot.
2: Să dăm clocot.
11: Ca și cum un jar ar stinge.
10: Nu, domnul meu, în față mă priviți. Vă știu intenția. Ne păcăliți?
2: Cu oaspeți nobili ca aceștia ar fi primejdios. Nu sunteți de părere? Struguri face vița, coarne poartă țapul. Scutur eu șuvița, mi se înclină capul. Vinul e zeamă, vița lemn se cheamă. Masa de lemn poate și ea vin să dea. Cuvântul e îndemn, minune și semn. Acum deschideți dopurile și vă desfătați. Curgeți izvoare minunate, păzea pe jos un strop să nu-mi vărsați!

0: Vezi cum petrec.
1: Eu poftă nu să merg să plec.
2: Și să mergem până nu se limpezesc la minte. Să mergem.
3: Ne merge ca la canibal. Nu se cuvine. Ce-și vine părnăzul mai bine.
4: Ne crede dumnealui și beți și proști.
5: Ușa pivniței eu îl văzui ieșind, pe-o bute mare încălecând. Simt ca un plumb prin glezne și în picioare. Vinul, mai curge vinul oare?
6: Boamă, gire, înșelăciune și nălucă totul.
5: Și apoi să nu crezi în minuni, dar altora să nu mai spuneți vestea.

0: Mi-ar ajuta asemenea fierturi, murdare, 30 de ani să lepăt de pe mine acum? Vai, dacă nu cunoști un leac mai bun, nădejdele mi-au și pierit.
1: Amice, ce isteț te amesteci iar în treabă. Există pentru tinerire și un mijloc mai firesc, dar despre aceasta se vorbește în altă carte, într-un capitol mai apart.
0: Destăinuiește-mi degrabă.
1: N-am să mă feresc. Un mijloc ai, fără de bani și fără vrăj. Te duc pe câmp. Numai decât și sapă, ară, nu socotic ar fi rușine însuți tu să gunoiești ogorul de pe care seceri. Iată un mijloc de a te menține tânăr, de a ajunge teafăr până la anul 80 și să rămâi luceafăr.
0: Atar isprăv nu-mi sunt la îndemână și n-aș putea să iau hârlețul în mână.
1: E, vezi că ierburile trebuie atrase în joc.
0: De ce numai decât a furisit abadă cu buruien și ierbi? Nu poți tu însuți băutura să mă fierbi?
1: Lucrarea cere nu numai știință, artă, ci și răbdare care așteaptă. Un spirit liniștit ani mulți de ea să țină seama, căci timpul doar desăvârșește zeama. Vezi? Vezi ce presilă cu lăbuțe pe lângă foc, ce slugi, drăguțe? Ei, maimuțelor, se pare că stăpâna nu-i acasă.
2: La praznic, dumneai s-a dus.
3: Pe orne sus.
1: Cât timp obișnuiește ca să-mi zboare?
2: Cât timp ne încălzim pe la picioare?
1: Hai, privește aici, în luciul oglinzii.

iubire, împrumută-mi tu aripa cea mai grăbită, ca să ajung pe al ei mileac cât bate clipa.

0: și află că aș ști să-ți dibuiesc o mândră ca aceasta pe unde mă învârtesc. Și fericită soartă are cel ce acasă o va conduce ca mireasă.
1: M-ar din piept, rămâne scurum, mai repede, în larg de-acum.
2: Croafă blestemată, ce te iau căldării, nu-i poți grijă. Și mă arzi, a furisit necaz. Ce se petrece aici? Ce vreți prin astea locuri joase și cine sunteți? V-ați furișat prin ce gârlici? În trava chinul focului noastră.
3: Nu mă cunoști, stăpitură? Nu-ți mai cunoști maestrul și stăpânul? Ascunzi-mi obrazul ca să mint sau poate aștept să mă prezint?
2: Stăpâne, să iertați primirea, nu văd copita, deși ochii mei nu scorb și unde sunt însoțitorii, cei doi corpi.
3: Îmi scap cu atâta de asta dat, că ce cam mult de când nu ne-am văzut. Și-i drept că de cultură în răstim și dracu s-a contaminat. Fantoma nu mai are nordic nimb, nici gheare, coarne, coadă, au ieșit din modă. Să mă numești baron, că atunci e bine. Un cavaler sunt ca și alții, minte-ți-le.
2: Și-acum spuneți, domni, ce doresc?
0: Din cunoscuta băutură un pahar, căci anii sucurilor nu tric în zata.
2: Prea bucuros, aici am un mus din care și eu câteodată mai gust. Dar dacă cineva nepregătit pe gât l-a tras, o știți, nu mai trăiește niciun ceas.
0: E un prieten bun, vreau de folos să-i fie, deci fă ce știi cu atâta bucătărie.
2: Înțelege cu temei, din unul fă zece, scoate pe doi, fă dintr-o dată trei, că atunci ești bogat. Pe patru fă lui tatu.
4: Se spune că bătrâna are febră.
0: Până să încuie încă hăt departe, așa e însă toată această carte. Pierdui și eu cu ea nopți multe ani întregi. O contradicție perfectă rămâne o taină deopotrivă pentru smintit și pentru breș. Se crede de obicei că unde se aud cuvinte ar fi ceva de înțeles și pentru minte.
2: Din cinci și șase, astele zic pe șapte și opt, și totul s-a copt, și nouă e unul, și zece nimic. Asta spun și eu, e tabla înmulțirii deasupra fiului.
4: Ce este acest nonsens ce-l spune? Îmi crapă capul când ascult. Îmi pare că aud vorbind în cor mii de nebuni sau și mai mult.
0: Destul acum, Sibilă minunată. Întinde băutura, umple cupa până la gură ca să o ia. Amicului n-are să-i strici o înghițitură. Eu nu am trecut prin multe demnități și care a tras licor destule la măsea. Așa. Hai. Hai, bea, Faust. Așa.
2: De bine fie-ți băutura.
0: Vino mai repede. Tine încăpere ascundă. Puterea băuturii în toate să pătrundă. Și în curând cu desfătare vei simți cum Cupidon trezit ca ietul va sări.
4: Îngăduiem să mai privesc o dată minunea din oglindă. Ce frumoasă fată!
0: Izvorul frumuseții palpitând de viață îl vei vedea în curând a ei.

0: frumoasă domnișoară, pot să îndrăsnesc să mă alătur? Să vă însoțesc?
1: Nici domnișoară, nu și nici frumoasă. Pot să mă duc și neînsoțită acasă.
0: Frumoasă, doamne, ce copilă! N-am mai văzut asemenea făptură. Are virtuți, desigur, fără număr. Roșeața buzelor și a obrazului lumină, să nu le uiți o veșnicie. Ascultă, să-mi faci rost de fetișcană.
2: Eu?
0: Da.
2: De care?
0: De aceea care tocmai a trecut.
2: Vorbiți de dreptul ca un ușurate care dorește pentru sine orice floare. Ce-i cu putință și ce nu n-ai cumpănit? Vreo 14 zile îmi trebuie numai spre a-i scodi împrejurările de aici, prilejul potrivit.
0: Nestingeri doar 7 ceasuri, dacă aș fi, te asigur că de dracu n-aș avea nevoie spre a seduce o asemenea fetiță.
2: Ca să vedeți că sunt dispus arzându-i voastre suferințe să-i servesc, să nu mai pierde nicio clipă. În odăița ei chiar astăzi vă călăuzesc.
0: Și am să văd? Va fi a mea?
2: Amice, ba, căci ea va fi la o vecină. Dar în răstimp, cu bucurie veți putea adulmeca și alte bucurii.
0: Atunci la ce mai stăm? Să mergem?
2: Nu, nu, nu, nu, nu, e prea devreme.
0: Grijește să-i pot duce un cadou.
2: Ce grijuliu și cât de brav. Numai decât un dar. Cunosc atâtea ascunse locuri unde comori secrete ard cu focuri. A, nu, n-are să fie în zadar.
1: Ce n-aș da să știu domnul de astăzi? Cine a fost? Părea cutezător de-a binelea, din casă mare și cu nobil rost. I se putea citi pe față și, într-un fel,

0: Iată ne ajungi în odăița Margaretei. Hai, intrați încet și aveți de toate.
1: Te rog acum singur să mă lași.
0: Nu toate fetele se țin așa curate. Vă las.
1: Binevenită fii, lumină de amurg, beteală care îmi umple sanctuarul. Cuprinde-mi inima, iubire, ce cu dulci speranțe îți potolești amarul. Văzduh de vraje m-a cuprins, eram împins doar să mă bucur, și acum mă destrăm.

Manabuș, ce năduh e aici. Și totuși, parcă afară nu e cald. Simt nu știu ce. Mie nu știu cum. Aș vrea să vie mama acasă.

știe aceasta? Cum a ajuns aici dintr-o dată? Dulapul l-am închis, o știu. Ce-o fi înăuntru oare? Te mirat? Te pamlica târnă o cheiță. Așa ceva nu mai văzui. Cu astfel de podoabă, chiar și o domniță de mare sărbătoare s-ar putea împodobi. Mă prinde oare lanțul auriu versui? A cui o fi potoapa? În oglindă m-aș privi. Cercei, părintea că ar fi ai mei. Tentat arăți cu totul altfel și te îmbujoresc ca macii. La ce-ți ajută frumusețea, tinerețe? E bună și ea, nu zic ba, dar lăudată e cu glasul jumătate, cu milă oarecum și pe departe. Spre aur se îndrumă și de aur atârnă totuși totul. Ah, noi,

0: Mă tot gândesc la soțul meu la drum plecat. Nu mi-a făcut el prea mult bine. Luată lumea în cap, cum nici de cum nu se cuvine. Și singur acasă m-a lăsat. Și totuși cu nimic eu nu l-am tulburat. Poate a murit. Din grija asta cum mai ies? Dacă aș avea măcar certificatul de deces.
1: Ai, doamne Marta.
0: Ce-i, dragă Margareta?
1: Aproape cad, genunchii mi se taie. Dar am găsit o cutiuță în odaie, îndulăpior, o cutiuță de abanos și strălucite salbe înăuntru și giubaiere. Un dar frumos, mult mai frumos decât întâia oară.
0: De asta dat, nu le arăta măicuței. Taci-te gură. Te pomenești că și a doua oară le duce la duhovnic.
1: Uitați-vă, priviți.
0: Frumos să-ți vin. Prea fericită tu, făptură. Dură.
1: Cine-o fi cel ce n-o da Emilia furișat? Eu cred că nu-i lucru curat.
0: E un domn străin. Intră! Intră!
2: Să intru, mi-am permis așa de-a dreptul. Scuzați-mă, vă rog, cum să încep? Voiam de doamna Marta Svetlan să întreb.
0: Eu sunt... Ce aveți să-mi spuneți?
2: Aș fi dorit să am mai bună veste. Nădăjduiesc să nu mă pedepsiți pentru ce aduc din depărtări. Bărbatul dumneavoastră-i mort. Și vă trimite salutări.
0: E mort? Ce credincioasă inimă! Vai, vai! Bărbatul meu e mort! Sunt fără grai.
1: Nu disperați. Oh, dragă doamnă.
2: Rog, ascultați.

0: sta poveste de departe. Cu drag el va avea aminte. Spunea: când am plecat din Malta, pentru soție și copii rugatul m-am fierbinte, și într-adevăr porneam sub grație cerească, căci ni s-a dat să prindem o corabie turcească, ducând comorda de sultanului pe ea, și vitejia noastră își găsea răsplată, și eu primi, precum se cuvenea, o parte bine, bine măsurată.
1: Dar cum? Dar unde-i? A îngropat-o, poate.
0: O, cine ar putea să spună în care vânt din toate s-a risipit și partea de comoară? Frumos și dulce l-a luat o domnișoară când se plimba prin Neapole fără de țintă și arătă o dragoste cu urme ce avea până la moarte să le simtă.
1: Ticălosul! Hoț! Ce-și păgubea soția și copiii! Nu i-au putut împiedica nici viața rușinoasă, nici mizeria, nici suferință!
0: Da, cu dulciuri pot să meargă și amaruri, dacă și el din partea sa cam tot atâtea cu vedere ați trecea. Vă jur că în asemenea condiții, după cum e felul eu însumi, aș schimba cu dumneata inelul.
2: Desigur, domnul îi place să glumească.
0: Să plec acum, să pierde grabă în vânt, că asta și pe diavol l-ar crede pe cuvânt. Dumneavoastră,
2: eu?
0: Dumneavoastră, cu inima, cum stați?
3: Ce înțelege domnul prin aceasta?
0: Oh, tu, bun nevinovat copil.
4: Adio și o închinare adâncă.
3: Cu bine.
2: O vorbă încă.
4: Da?
2: Aș vrea să am, dacă se poate, un certificat. Când, unde, cum iubitul meu fu îngropat.
4: Da, dragă doamnă, veți avea dovadă, mărturii, și adevărul veți afla și dintr-o altă gură, căci eu mai am un foarte ales însoțitor. L-aduc în fața domnului judecător și, dacă îngăduiți, întâi aici.
2: Cum să vă rog? Cum să vă cer?
4: De față fiva și fetița, un brav băiat, un blat în lume, cu domnișoare îndeosebi, ce cavaler.
3: În fața domnilor m-aș înroși și cu sfiala m-aș alege.
4: Oh, n-ar trebui să o faceți nici în fața unui rege.
1: De seara, domnilor, când nu mai e lumină, vă așteptăm în dosul casei, în grădină.

0: Ce face-se? Mai trebuiește mult sau stăm pe loc?
1: Bravo, vă găsesc cuprins de foc. Încă puțin și Margareta este a voastră. O veți vedea de seară la vecina ei, la Marta.
0: Stăm bine, deci.
1: Se cere însă ceva, în schimb.
0: O slujbă pentru alta, gata sunt, poftim.
1: Pentru certificat se cere mărturii să dăm că soțul ei zace în pământ la Padova, în loc plesf.
0: Un mincinos rămâi și un sofist.
1: Așa ar fi de n-aș cunoaște totul mai adânc. Căci mâne în al cinstei nume, din minți vei scoate pe sărmana Margareta, jurând pe toată dragostea din lume.
0: Desigur și din toată inima.
1: Îi vei vorbi despre eterna dragoste, despre un îndemn ceresc tot puternic, a? Din inimă, sâșnii vor astea toate?
0: Lasă asta. Când pentru vârtejul, pentru simțirea ce mai ia cu foc, un nume dibuiesc fără de a găsi vreunul, e asta doar minciună, joc?
1: De partea mea-i dreptatea totuși.
0: Din partea-mi sunt sătul de flecăreală. Dreptate ai, fiindcă eu n-am încotro.

0: Vreți să mă scutiți? Nu ca pe îndoială. Îngăduința dumneavoastră îmi dă sfială. Un călător obișnuit astfel să facă din gentilețe, multe cu vederea să le treacă. Știu bine că o conversație săracă cum este a mea nu poate să vă placă.
1: Privirea ta, o vorbă îmi spune mai mult decât orice înțelepciune.
0: De ce vă osteniți? O mână ca aceasta puteți o sărutați și aspre palma toată. Cu multe nevoite am fost să mă trudesc. Măicuța e rânduiala întrupată. De ochi vorbiți, de înțeles unei vorbe, curtoazia vă servește. Aveți însă atâția prieteni, câte unul vă însoțește. Ei înțeleg mai bine lucrurile decât mine.
1: Ah, înțelegerea. Ceea ce poartă asemenea numire adesea e doar vanitate, mărginire. Că simplitatea, nevinovăția, niciodată nu se cunosc pe ele însele, nici prețul nu și-l știu. Că modestia și smerenia sunt cele mai înalte, mai rare daruri ale naturii, care atâtea împarte cu risipă.
0: De-ar fi să vă gândiți la mine doar o clipă. Mă voi gândi neîntrerupt la dumneavoastră, Aschie.
1: Ești singură mereu? De aia atâta timp?
0: Gospodăria noastră e mică, dar cere trudă. Liniștea și tihnanile strică. Un frate am care e soldat. Aveam și o surioară care a murit. Suferința ei, ce mult m-a durerat. Pe umer însă, încă o dată, toată cazna-aș lua-o. Atât de dragă mi-era copila.
1: Era un înger, dacă-ți semăna.
0: Eu am crescut-o. Cât de tare mă iubea. Veni pe lume după ce murise tata. Eu o crescui cu lapte și cu apă. În braț o țineam și în poală. Din piciorușe, da, zdrobindu-mă, zâmbea.
1: Și o fericire ai simțit, nu? Cea mai curată.
0: Dar și atâtea ceasuri grele. Căci noaptea leagănul micuței sta chiar lângă patul meu. De-abia mișca, mă și trezeam. Dar cel puțin când treaba i-a sfârșit, mănânci cu poftă și odihnați priește.
2: Oricum ar drege-o, orice fac, tot bietele femei trag scurtă. Ce greu un dupleci pe un burlac.
3: Atârnă numai de făptură asemenea dumitare să mă învețe cum să apuc o altă cale.
2: Spuneți-mi drept.
3: Da.
2: Nu ați găsit încă pe mine? Și inima nu e cuprinsă sau legată undeva?
3: Proverbul spune că nimic nu prețuiești cât o femeie bravă, cât o vatră care este a ta.
2: Nu mă înțelegeți.
3: Cât de rău îmi pare. Dar văd cu mine cât de bună ești.
1: Când în grădină am venit, tu m-ai recunoscut numai decât Margareta.
0: Nu ați văzut? Mi-am aplecat ploapele.
1: Îmi poți ierta purtarea și libertatea ce-mi luai nestăpânită când ai ieșit din catedrală?
0: Drept să vă spun, eram cam uluită. Nu mi se întâmplase niciodată așa ceva.
1: O, draga mea.
0: Lăsați-mă o clipă. Vreau să culeg o Margareta. Nu râdeți rocuvă de mine. El mă iubește. Nu mă iubește.
1: Șoptești ceva?
0: El mă iubește. Nu mă iubește.
1: Suave, dulce fată.
0: Da, nu. Și încă o dată, de două ori, el mă iubește.
1: Copila mea, cuvântul ăsta e flor de stăinuire a cerului să-ți fie. Te iubește. Pricep ce înseamnă aceasta. Te iubește.
0: Îmi ies din fire.
1: În veci, sfârșitul e de sperare. Niciun sfârșit. Niciun sfârșit.
2: E noapte acum.
1: Și timpul să plecăm.
2: Perechea tânără, pe unde o fi?
1: În partea aceea ne zburara prinsele păsări de vară.
2: Ea pare a fi pe plac.
3: El ei de asemenea. Și astfel

0: Să mă ascund după ușă. Iată-l că vine.
1: Strângăriță, așa mă îngâni. Ce bine că te întâlnesc.
0: Stăpânul meu, cum te iubesc.
1: Cine fi?
2: Un prieten.
1: Un animal.
2: E timpul să ne despărțim.
3: Da, e târziu.
1: Permiteți să vă însoțesc?
0: Nici gând, măicuța m-ar certa. Adio.
1: Trebuie să pleci. Cu bine.
0: La revedere. În curând.

Nu le mai aflu. Niciodată. Când el lipsește, lumea-i mormânt. Mă pierd de jale și nu mai sunt. După el mă uit pe cea în afară. După el doar ies. Iarăși, iară. Aleasă-i făptură și în altul-i mers. Ochii puternici, râsul neșters.

0: Făgăduiește-mi, Eric.
1: Tot ce pot. Simți că sunt bun cu tine, draga mea. Pentru cei dragi, viața eu mi-aș da.
0: Nu-mi face nicio bucurie de a te vedea în asemenea tovărășie.
1: Cum?
0: Omul care te însoțește în suflet ură nu mai îmi trezește. Nimic în viața mea până acum un junghi sub coastă nu mi-a dat precum ăst om. Ce inima mi-o strică.
1: Nu-ți e frică?
0: Când e de față, sângele se înfurie în mine. Și doar eu nu vreau decât bine. Pe cât doresc să te întâlnesc, pe atât de omul acesta mă îngrozesc. Și nu știu cum la orice ticăloșie din parte inima se așteaptă. De câte ori pe ușă intră, privește abajocură și gata să se încrunte. Vezi că nu se încălzește de nimic. Și este scris pe frunte că nu e stare de iubi vreun suflet.
1: Tu, înger, cum le simți pe toate?
0: Va trebui să plec acum.
1: Ah, niciodată nu voi putea să-ți stau alături un ceas măcar. Și piept la piept să se pătrundă suflet de om, suflet de fată.
0: Dacă aș dormi în casă singură, ce bucuros deschis zăvorul aș lăsa la noapte. Măicuța însă prea adânc nu doarme și aș muri pe loc de mi-ar vedea.
1: De n-aș ști sfat, aș fi nătâng. Ține sticluța aceasta. Picuri trei în băutura ei îi învalesc natura în somn plăcut și adânc.
0: Cum mă silesc să fiu pe voia ta? Nădăjduiesc că picăturile nu-i vor strica.
1: Te-aș sfătui eu, oare? Dar fi altfel?
0: Ajunge doar să te privesc pierdută, ca să apuc pe cale după vrerea ta. Făcui și până acum atâtea pentru tine, că de făcut nimic aproape nu-mi rămâne. Eu trebuie să plec.
2: Margareta!
3: Plecă, maimuța!
2: Iar ai spionat?
3: A, prin săi pe larg și bine.
2: Ce prin săi? Nădăjduiesc să vă priască vorba ei.
1: Ah, ce monstru ești! Nimic nu vezi pe drumul drept și mare. Nu vezi cum sufletul acesta se zbate tare îngrijorat că e pierdut cel mai iubit bărbat?
2: Oh, senzual, prea sensibil, petitor, pe unde ai mas? Te poartă o fitișcană binișor de nas.
1: Tu, corcitură de noroi și foc.
2: E plină mintea fetei de invenții că trebuie să sar pe loc. Când sunt de față, fata nu se simte bine și strașnic se pricepe în fizionomie. Oh, s-a întrecut cu învățatul. Și la noapte...
1: Ce-ți pasă?
2: Am și eu plăcerea mea așa că-mi pasă.

0: Gata, ne-am umplut ulciorul, hai să mergem. Nu-i auzit nimica de Barbara?
1: Niciun cuvânt, rar umblu printre oameni.
0: E sigur însă, căci vecinele mi-au spus: culegi ce sameni. I s-au închis cărările în sfârșit. Și cum făcea pe nobila așa leasa?
1: Ce s-a întâmplat?
0: O, nimic deosebit, hrănește doi când bea și când mănâncă. A pățit-o cum era de așteptat și cât s-a rupt după băiat. Dar nu cumva îți pare rău de ea?
1: O va lua desigur de nevastă, oricum ar fi.
0: Dar nu-i nebun? Un tânăr ca acela mai are legământ și în altă parte. A și plecat și acum e hăț departe.
1: Aceasta nu-i frumos.
0: Și chiar dacă frumoasă ar izbuti, i-o smulge junii de pe cap alba cu nună. Și noi în poartă îi vom pune mătrăgură.
1: Cum mă dădea mai ierbăr felirele răbiată fată de călca alături. Și iată acum asupra mea greșeala întreagă. Dar cel ce m-a împins la păcat, Doamne, ce bun a fost.

0: chefuri câteodată se întâmpla să aud cum unul altul pieptul își bătea. Eu barba mângâiem zâmbind, paharul ridicam spunând: dar este una în toată țara asemenea să fie surioarei mele, să facă margaretei vrednică pereche. Când o prinsoare se făcea, ciocneam paharele. Unii spuneau: e drept, podoabă ea, ca ea nu-i alta neam. Cum amuțeau lăudăroșii. Și acum îmi vine părul să-mi smulg din cap și pe pereți să sar. Și nicăieri nu mai în cap. La cine se apropie? De nu mă înșel, sunt doi. Vin furișați, vin doi deodată. De-ar fi să fie el iubitul Margaretei. De ce îl prind? Viu nu mai scapă.
1: Cum întunericul se îngroașă prin unghiere, jur împrejur, lumina copleșind, la fel simt noaptea în pieptul meu sporind.
2: Simt un amestec de virtute și de dor, un pic de poftă, de hoție. Așa se anunță în mădulare splendoarea unei nopți de valpurgie. Poi mâine, fiba noaptea așteptată, și priveghem încă de azi să nu ne scape negusta.
1: Se va înălța vestind comoara cea de neaur licărind neademenea?
2: Foarte curând simțivei bucuria de a ridica de sub pământ căldarea de un azi străbătut cu ochii glia. Sunt galbeni cu figuri de leu în ea.
1: Deci o brățară noi sau vreun inel? Iubita să-mi împodobesc cu el?
2: Văzui ceva. Părea să fie un colan de strâns în jurul câtului ca de mărgean.
1: Ce bine, știi, îmi pare rău să merg la ea fără un dar.
2: E dulce dacă o faci mai rar, să guști ceva și fără dar. Acum când cerul arde de lumini, vei auzi ce cânt pe buze-mi vine. Un cântec am să-i cânt. Moral să nebunesc cum se cuvine.
3: Ce faci frumoasă pe la poarta drăguțului în zor de zi? Ca fată el te ia în primire, ca fată însă n-ai ieșit. Să bagi de seamă că e hoț drăguțul tău, nimic.

0: Pe cine vrei să tragi în cursă? De unde blestemate ai învățul?
1: La dracu, mai întâi chitara! La dracu, voi și cântărețul!
2: Chitara e spartă, nicio pagubă de ea.
1: Începe acum și despicarea frunților!
2: Răsune strada, domnule doctor, înainte, sprinte, înstrâns lângă mine, scoate-ți spada. Eu vă conduc și eu veghez, dați înainte, eu parez!
1: Parează lovitura aceasta!
3: Bucuros!
1: Atunci și pe aceasta!
3: De ce nu?
0: Ce? Ne boțește mâna.
3: Hai, străpunge!
4: S-a domolit nemernicul. Dar repede, hai să dispărim de grabă.
5: Ieși! Ieși! Bătăi și strigă, bătăi, roare, rătuială!
3: Unul a și căzut!
5: Rucinașii! Au fugit!
6: Cine e aici, căzut în sânge?
7: E fiul mamei tale.
6: Valentin! Ce nenorocire!
7: Mor de cuvânt ignit. Și apoi totul e sfârșit. Ce stați aici, femei? De ce vă tânguiți? Apropiați-vă și ascultați ce am de spus. Tu, Margareto, vezi, ești încă tânără și minte nu ai de ajuns. Te porți urât și rău.
6: Ce vrei să spui, fratele meu?
7: Cu adevărat îmi trezăresc venind odată un ceas, când bravii cetățeni te ocoli. Tu, stricăciune întrupată, ca un cadavru infectat, împietu-ți inima să despereze când ei te vor privi în față. Tu, lanț de aur, nu vei mai purta cât s-a lungi a ta viață.
6: Frate drag, ce chin, ce iad!
7: Să ți se curme lacrima. Asta ți-o spun, căci lepădându-te de cinstea ta, mi-ai dat Tu, lovitura cea mai grea.
6: Ai murit, frate drag.

0: fără să zbor cât ai clipi, un țap din parte-mi mi-aș dori. Pe calea aceasta întortocheată suntem încă departe de a noastră țintă.
1: Cât timp mă țin puterile la glezne, acest toiac cu noduri mi-ajunge. A prescurta cărarea e așa de lezne, dar fără de folos. Aceasta e vraja ce încântă. O primăvară nouă țese lângă drum și brazii negri se trezesc de acum. Prin sânge ne încearcă în timpul poftelor.
0: Eu drept să-ți spun nimic nu simt din el. Iernatic timp eu simt în mine că mi-aș dori zăpez și ger pe cale. Îngăduie să chem o luminiță. Hei, prietenă, n-ai vrea să vii cu noi? De ce să arzi zadarnic peste baltă stând? Fii bună, luminează-ne în sus la amândoi.
2: Sunteți sipari, domnul Casi? Să vă slujesc ca-și vrea mereu. Dar nu uitați că muntele e azi nebun. Și dacă o luminiță rătăcitoare, cum sunt eu, o să vă arate drumul, să fiți cu oarecare încăduință.
0: Într-a visurilor sfera am intrat precum se pare. Dune bine pe cărare ca să ajungem fără stații în pustii și large spații.
2: Cât de repede copacii toți nu m-au rămas. Cum se apleacă fără steiuri, alte trec și iar alte. Și cum spune pe nas

0: glasul din cerească fire, ce sperăm și ce iubim, și ecoul, ca legenda altor timpuri, ne răspunde.
1: Ne luminează splendid domnul Mamon palatul care l-ai în față. Norocul tău că l-ai văzut, nerăbdător vin oaspeții prin șață.
2: Cum zboară vâlva vântului, ce lovituri îmi dă în ceafă.
3: Se împinge totul, se lovește fremătând, ce vuie pretutindenea, ce gure și vânt, cum scânteiază ce putoare și cum arde. De mine să te ții alături la oaltă, căci altfel elementul ne desparte. Ca să ieșim cu o pintire din acest vârtej, e o nebunie aici chiar pentru mine. Alături, acolo e o lumină aparte, mă trage către acele tupe de adăpost.
2: Gândesc că totul e cum trebuie să fie. Mergem la muntele nebun, căci noaptea e de valpurgie.
1: Oh, ce flăcări colorate! Iată vioaie pe striță oceată. Printre mărunți ți-e dat să nu fii singur niciodată.
0: Acolo, sus, mai bucuros m-aș duce. Acolo multe taine se dezleagă.
1: Mai bine stăm pe această treaptă joasă. Se știe doar, scumpe ortac, că în lumea mare și micuțe lumi se fac. Amice, ce mai spui? Un spațiu mic e acesta? Privește, nu-i dai de sfârșit și focuri sute ard în rând. Ce gureș se petrece aici și se dansează.

0: Aici stau două, o bătrânică și o jună. Să le cântăm și noi în strună.
1: Nu are nimeni în noaptea asta pace. Un dans însă, ce rău ne-ar face?
0: Frumoasă, un vis frumos visai odată. Zării un pom cu frunza lată, cu două mere ascunse bine. Am vrut să le culeg de-ndată.
2: Sunt de dorit asemeni fructe, precum din paradis se știe, că și în grădina mea sunt mere. Eu simt o mare bucurie. Ai vino, Faust, rămâi pe veci cu mine. Ai vino, Faust.
3: Ce spune cuvântul magic? Clipă, oprește-te. Hai, hai, spune.
2: Ai vino, Faust. Ai vino, Faust. Ai vino, Faust.
0: Nu.
1: De ce ai părăsit frumoasa fată care prin grai te-a ispitit?
0: În vreme ce îmi vorbea, din gură un șoarec roșu i-a sărit. Apoi văzui...
1: Ce?
0: Vezi? Tu, dincolo de crâng, o palidă frumoasă fată stând acolo singură departe. Nu mai a nevoie înaintează cu mișcări încete. Mărturisesc că mi se pare că rămâna cu buna Margareta.
1: Nu e bine să privești așa în gol. E un chip de vrajă, fără viață, un idol. Ai auzit despre Meduză, nu-i așa?
0: Acesta e sânul îmbiat de Margareta mea. Acesta e trupul dulce ce-l gustai în vis.
3: O vrajă e în joc, tu ai uriturile de tot.
0: Ce voluptate, câtă suferință.
3: Și gâtul alb, cât de ciudat îl văd cu un roșu fir împodobit subțire, ca o dungă de cuțit. Mereu această nebunie te atrage. Vino pe dâmb în sus, aici joc și veselie ca într-un iar maroc.
0: Nu pot, nu pot să mă despart de ochii ce la mine s-au uitat. Hai, vino, să plecăm, să plecăm imediat. Cu Margareta vreau să știu ce s-a întâmplat.
4: În suferință și în desnădejde, închisă ca o făcătoare în beci, în groasnice chinuri, suava, nefericită Margareta. Până aici s-a ajuns, până aici. Tu trădător nemernic, toate astea mi le-ai tăinuit. Iar pe mine mă lege nerăstim cu desfătări urâte. Îmi ascunzi crescând a ei jale șolași, fără de ajutor prăpădului.
5: A, nu este cea din tâi.
4: Câine, monstru scârbos, n-a fost ea cea din tâi. Mie macină măduva și viața suferința acestei unice ființe. Tu rânjești nepăsător privind destinul miilor de creaturi.
5: Ți-am intrat sub piele noi sau tu?
4: Nu rânji! Nu rânji mișcându-ți fălcile! Mi-e silă!
5: Mi-e sila! Mi-e sila! Mai ai ceva de spus?
4: Salvează-o! Altfel vai ție. Altfel cadă cel mai groasnic blestem pe capul tău prin milenii.
5: Nu pot să topesc pe cetea răzbunătorului! Nu pot deschide lacătele sale, salvează-o, salvează-o! Dar cine a fost cel ce în pierzanie a zvârlit-o, eu sau tu?
4: Du-mă la ea să fie eliberată!
5: Primejdia căreia te expui, află că în oraș fapta sângeroasă mâinii tale mai strigă și acum, pe locul unde a căzut Valentin, fratele Margaretei, e pândită întoarcerea ucigașului.
0: Și aceasta trebuia să mai aude. Blestemul lumii cad asupra ta, monstrule. Du-mă, du-mă acolo, îți spun, și eliberează.
5: Bine, te duc. Și ceea ce pot să fac, ia minte. Vreau să negurez simțurile pasnicului. Pune mâna pe chei și scoate din beci. Eu voi veghea, vă călăuzesc. Aceasta pot să o fac.
4: Să mergem, să plecăm.

0: Pe femeile acelea, acolo, pe gorganul corbilor. La spânzurătoare.
1: La spânzurătoare?
0: Da.
1: Nu știu ce fierb, ce pregătesc ele în căldare.
0: Se ridică și coboară. Se înclină, se apleacă.
1: Oh, hai să trecem. Să trecem.

niciodată mă încercă un fior. Restriștea omenirii cumplită mă cuprinde. Aici, după ăsta zid, ea, sub greu zăvor,

0: Nici lanț, nici foșetul.
1: Vai, vai, e vin, cumplită moarte.
0: Vin să te scap, te duc departe.
1: Ești un om, de mine fie-ți milă.
0: Nu mai striga, trezești cumpliții pasnici ce-abia acum adormiră.
1: Călăule ce vedincioață, cine ți-a dat puterea aceasta asupra mea? Fiindcă mi-e de noapte, mai lasă-mă, nu mă lua. Îndură-te încă puțin de viața mea. Mi-e de ajuns de timpuriu și vis de dimineață. Sunt doar așa de tânără, atât de tânără și trebuie să mor. De ce mă strângi așa? Ce ți-am
0: făcut?
1: Nu mă lăsa în zadar să te implor. În viața mea nu te-am văzut.
0: Deci trece vai și peste această suferință.
1: Sunt în puterea ta, cu toată mea ființă. Încătuie-mi, copilul doar să mai înlăpteze. L-am răsfățat pentru Neric ca într-un vis. Mi l-au luat ca să mă îndurerez. Și cântece îi născocesc pe seama mea. Ei, oamenii, urât din partea lor. Povestea a fost frumoasă, dar s-a sfârșit așa.
0: E aici cel care te iubește și nu doarme. Venină prasnică, robie să-ți o sfarme. Margareta! Margareta!
1: Glasul iubitului a fost acesta. Unde e? L-am auzit chemând. Sunt liberă. Legată nu mai sunt. La pieptul lui să zbor aș vrea. În brațul lui s-a destunceas. Pe nume m-a chemat. În prag stătea.
0: Eu sunt.
1: Tu ești? Mai spune-mi o dată. El e. El e. Unde e chinul? Și unde spaima închisorii și suspinul? Tu ești. Mi să mă scapi. Sunt slobodă. Salvată. Apare strada în fața mea deodată. Pe unde te văzui întâiași dată. Senina, iată și grădina în care te așteptarăm cu Marta, vecina.
0: Din besnele scunde, vino cu mine, vino.
1: Mai rămâi, știi cât de bucuroasă cu tine sunt oriunde.
0: Grăbește-te, de nu grăbești, vom ispăși amarnic.
1: Cum? Tu nu mai știi să săruți, să fie zadarnic? O vreme te-ai depărtat și sărutul ai și uitat. De ce la pieptul tău asemenea frică mă ia? Când altă dată din privirea ta un cer întreg mă cotropea. A fost când sărutându-mă mă năbușeai. Sărută-mă! Altfel te sărut eu. Ce ai? Buzele tale ce reci și mute. Iubirea ta unde e? Cine mi-a furat-o pe tăcute?
0: Urmează-mă, iubito, vino. Te îndrăgesc cu foc, cu mit ardoare. Urmează-mă, atâta doar te rog.
1: Ești tu cu adevărat? Ești tu?
0: Eu sunt. Vino cu mine. Grăbește-te, căci întunericul slăbește.
1: Tu ești? Te pe o cred. Sunt trează. Dă mâna. Dar de ce e umedă? S-o șterg. Pe ea e sânge, s-ar părea. Ai mie, ce-ai făcut? Întreacă spada, pune-ți-o la loc. Te rog!
0: Trecutul lasă-l. Trecut rămână. Mă omorzi.
1: Tu trebuie să rămâi în viață. Vreau să-ți vorbesc despre morminte. De ele să îngrijești încă de mâine. Măicuțel, îi alegi frumos un loc. Alături fratelui un altul, sub un soc. Iar mie, unul la o parte, nu prea departe. Să mă lipesc cu foc de tine. Ar fi un dulce și suav noroc. Da, nu mă izbutesc într-o iubire a mă strânge. E ca și cum spre tine mi-aș face silă. Ca și cum tu m-ai respinge. Și totuși, tu aici mi ești. Și atât de bun și blând privești.
0: Te simți că-s eu. Atunci vino.
1: Afară? Dincolo de ziduri?
0: Spre libertate.
1: Dacă groapa e acolo, dacă acolo stă la pântă moarte, atunci vino. De aici, în așternutul veșnic. Și niciun pas, niciun mai departe. Tu pleci acum. Oh, Eric, dacă aș putea și eu.
0: Tu poți de vrei, că ușa e deschisă.
1: Nu mai nădăjduiesc nimic. Plecarea e oprită. La ce ar fi bună fuga când iscoadele pântesc?
0: Atunci rămân cu tine.
1: Grăbește-te, grăbește. Salvează-ți copilul din balta cu pește. Te duc prin mohor, pe râu în sus, pe punte spre apus, la stânga, lângă stobor. Acolo e un lac, cercuri de unde se fac. Prinde-l de grabă, scoate-l din apă, mai dă din picioare, scapă-mi-l, scapă-l!
0: Dezmeticește-te! Nu mai avem alt ceas, ești liberă de faci un singur pas.
1: Te-am trece de muntele Fește. Măicuța e acolo, pe o piatră. Fior sunt de gheață, la creștet. Măicuța e acolo, pe o piatră, din cap tăca seara la vatră. Apoi piroteala încetează, iar nu mai vechează. Ca noi să ne avem ale noastre plăceri. Ce vrem fericite acelea. Doar ieri.
0: N-ajută vorba, nici o rugăminte. Am să te duc cu sila, ia aminte.
1: Nu vreau. Nu sufăr silnicie. Nu mă cuprinde ca un ucigaș. Că atât ați făcut spre bucurie.
0: S-arată zorile, iubita mea.
1: Se face zi. Pătrunde aici ultima zi. Și de-ar fi fost cum trebuia să fie, desigur, ziua mea de nuntă ar fi. Nu spune nimănui, nu trăda că ai fost la marcare, tata. Hai, cununița mea. S-a întâmplat cum mi-a fost dat. Ne-am revedea, dar nu la dans. Norodul se adună, piața, strada, de-abia cuprind. Semn se dă, mă prind, de toate părțile mă leagă. S-a curmat cuvântul, mă înalță pentru ispășire. Câtele grăbit, se apleacă peste orice ceafă tăișul ce mi-a fost menit. E mută lumea, ca mormântul.
0: De nu m-aș fi născut.
2: Ce șovăire fără noi, mă! Bucedeți sau sunteți pierduți? Roi din ei se fioară, se arată solide pe munți. Ai!
1: Ce n-am-i la sănață din pământ? El e! Alungă-mi-l! Aici să nu mai stea! Pe mine el mă vrea!
0: Tu vei trăi!
2: Hai, hai, vino! Altfel te las cu ea aici în părăsire!
1: Eric! Groază-mi-e de tine.
2: Eu sunt

0: Melnic e numai simbol, ce-i chip îndoielnic aici s-a împlinit.
1: Nespusul de plinul izbândă-i aici.
2: Echel femininul, de-nalță-ntării.

0: Ați ascultat Faust de Johann Wolfgang Goethe, traducere de Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Faust, Ștefan Iordache; Mefisto, Mircea Albulescu; Margareta, Violeta Andrei; Wagner, Florian Pitiș; Duhul Pământului, Corrado Negreanu; Valentin, Marcel Iureș; Vrăjitoarea, Ioana Ciomârtan; Marta, Sibila Oarcea; Liza, Ruxandra Sireteanu; Luminița Rătăcitoare, Alexandrina Halic; Frumoasa, Janin Stabarache; Școlarul, Constantin Fugașin; Froș, Boris Petrov; Zibel, Ion Angel; Altmaier, Sorin Gheorghiu; Brander, Daniel Tomescu; Săranul Bătrân, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri: Teli Barbu, Maria Velcescu, Ștefan Hagimă, Valentin Teodosiu, Sergiu Demetriad, Corina Negrițescu, Cristian Motriuc, Gheorghe Novac, Violeta Berbiuc, Crânguța Manea, Gheorghe Pufulete, Mircea Dascaliuc, Constantin Botez, Cristian Molfeta. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Trăia odată într-o pădure o vulpe. Locuia într-o vizuină la marginea unei ape, împreună cu puiul ei, Roșcatul. Lângă locuința lor era o stâncă.

0: Vezi, moșcatule, când ai să vânești și tu ai să vezi.
1: De ce nu mă ia și pe mine la vânătoare?
0: Acrea, ești prea mic. Și vânătoarea e lucru greu, nu glumă.
1: Aș, moșcatule.
0: Iaca, eu sunt cel mai bătrân locuitor al pădurii. Am împlinit alaltă ieri 99 de ani și 99 de zile.
1: La mulți ani, mulți înainte.
0: Mulțumesc asemenea. Dar n-am auzit până acum vreun pui din pădurea noastră să vorbească așa cum vorbești tu.
1: Auzi?
0: Pentru vânătoare trebuie să fii puternic și foarte isteț.
1: Da, da. Adică așa cum sunt eu, Moș Corbule.
0: Ba, adică așa cum nu ești tu, Roșcatule. Tu nu ești decât un îngânfat.
2: Ai dreptate cu Metre Corb. Roșcatule.
1: Și de ce așa de greu mă rog să vânez un iepure, să zicem?
2: Nu-i ușor, că iepurile sare de unde nu te aștepți, fuge repede și numai în salturi. Și când crezi că ai pus laba pe el, atunci ți-a scăpat.
0: Așa e.
2: Lasă, am să te iau odată cu mine la vânătoare și atunci ai să vezi.
1: O să mă iei, dar când?
2: Să mai crești.
1: Dar alt vânat nu mai e în pădurea asta, nu mai e pus.
0: Mișună vânatul în toate colțurile pădurii. Ai să-l vezi și tu când o veni vremea, Roșcatule. Ce de arici prin tufe, ce de broaște țestoase pe malul lacului, ce de...
1: Și aceștia cum se vânează?
0: Ai să afli la timpul potrivit?
2: Dar noi nu mai mâncăm astăzi. Ne-am luat cu vorba și...
1: Da.
2: Moș Corbule, poftim și dumneata, te rog. Avem friptură de iepure.
1: Tot iepure?
0: Crea, mofturosule, dacă nu-ți place... Am să mănânc tot eu și partea ta.
2: Foarte bine, foarte bine cu
1: Metre. Și eu să rămân nemâncat?

0: Iată că peste câteva zile vulpea se simți tare rău. De-abia se putea mișca. Îl chemă pe roșcatul la patul ei și spuse:
1: Dragul meu fecior.
2: Da?
1: De-abia pot să respir. Da-mi-te să mă mișc.
2: Să-ți fac rost de un baston?
1: Nu, nu de baston am nevoie, ci de odihnă. Am să stau în casă până mă fac bine. Uite ce e. L-am rugat pe Moș Corbu să mi-l trimită pe doctorul Martin.
2: Și de când te simți rău?
1: De la ultima vânătoare. Am transpirat de atât alergat și am răcit. Oh, mă dor toate oasele.
2: Și ce o să mâncăm până te faci sănătoasă?
1: Păi tocmai de asta vroiam să-ți vorbesc. Iată, a venit vremea, dragul meu băiat, să te duci singur la vânătoare.
2: La vânătoare? Ce bine! Când pot să plec?
1: Chiar azi.
2: Plec acum.
1: Stai, nu te grăbi așa. Ascultă mai întâi ce-ți spun. Să nu te duci prea departe. Ești încă mic și te pândesc tot felul de primejdii. Încearcă să găsești ceva pe aici, prin preajma casei. Ascultă-mi sfatul, băiete. Îți va fi ușor, mai ales că noaptea asta avem lună plină și e lumină ca ziua.
2: Eu vreau să vânez aripi și broaște zestoase. Nu, iepuri.
1: Nu te sfătuiesc, dragul mami.
2: Te rog, lasă-mă.
1: Tot nu vrei să înțelegi că e prea greu pentru un pui ca tine să vâneze.
2: Nu e adevărat, sunt mare.
1: Și mai cu seamă pentru un începător.
2: Dar eu vreau să vânez un arici sau măcar o broască țestoasă.
1: Of, nici nu știi măcar cum arată un arici și o broască țestoasă. Și gata, vrei să-i și vânezi.
2: Spui cum arată și eu am să-i recunosc. N-avea grijă, doar nu sunt un prostănac. Și dacă eu-i găsi, apoi lasă-i pe laba mea, că...
1: Văd că n-o scot la capăt cu tine. Iac.

0: Crăciu,
1: da?
0: Are țep pe spinare. La primejdie se face ghem și n-ai de unde să-l mai apuci. Fii atent, dragul mami. Te învăț un șiretlic. Îl rostogolești în apă, da? Și atunci ariciu, de frică să nu se nece, se desface îndată și îl poți prinde foarte ușor.
1: Bine, ei, spune-mi, uite cum să vin de hac și broscuței.
0: Broasca țestoasă trăiește într-o căsuță tare ca piatra. La primejdie se strânge în căsuță, adică în carapace, în tocmai ca melcu.
1: Și cum o pot prinde?
0: Ca să o faci să iasă, o bați cu laba pe carapace de câteva ori. Ai înțeles?
1: Cum? Nu se poate mai bine, mamă! Am plecat!
0: Stai! Repetă ce ți-am spus să văd dacă știi să deosebești un arici de o broască țestoasă.
1: Ce? Să mai îmi pierd vremea? Știu totul!
2: Frate, grăbești, moșcatule, să nu cumva să greșești.
1: Nu-i nimic, moșcorbule, am înțeles foarte bine. Am plecat.
0: Du-te sănătos și să vii la fel.
1: Da, da?
2: Ce mândruie! Numai de-ar face vreo ispravă.

0: Într-un colț al pădurii, la rădăcina unui stejar scorburos de pe malul apei, locuiau cei doi prieteni nedespărțiți, cu mătrul Aricilă și jupând Țestosul. După o cină bogată, ieșiseră să se plimbe. Dar abia făcură câțiva pași când calea lor se ivi ca din pământ Roșcatul, legănându-și mândru coada cea stufoasă.
1: Hei, voi de acolo! Stați pe loc și spuneți-mi cine sunteți!
2: Cine mai și ăsta, prietene?
3: Nu știu cum e Trearici, că nu l-am mai văzut până acum.
1: Mă rog, s-a auzit ce am spus?
2: Să-mi desfac țepii și să stăm de vorbă. Ieși dumneata cu metre din carapace și vino lângă mine. Așa.
4: Mai întâi să ne spui tu cine ești și de ce ne oprești din drum așa tamnesam.
1: Ei bine, eu sunt Roșcatul, fiul vulpii, și locuiesc în codrul des. Acum e rândul vostru să-mi spuneți.
2: Ei, cu metre, nu ți se pare că vulpoiul e cam încrezut?
3: Cam așa, prea face pe viteazul.
4: Vrei să-ți spunem cine suntem noi? Ia ghicește, Roșcatule.
3: Că pare a fi băiat dezghețat.
1: Dezghețat, n-am chef de ghicitori. Spuneți-mi îndată cine sunteți, că eu n-am timp de pierdut.
3: Nu mai spune.
4: Ne place, vulpoiule, ești băiat serios.
3: A știut mai cât a vulpea ce-a crescut. Bravo!
1: Vă sfătuiesc să nu mă scoateți din răbdări, că apoi nu o să fie bine de voi.
3: Ne-ameniți, măi, vulpule.
1: Spuneți-mi eu de cine sunteți.
4: Păi noi suntem
3: Aricilă
4: și Țestosul, locuitori de ani de zile a acestei falnice păduri.
1: Ții, ce bine s-a nimerit pe coada mea.
4: Și ce vrei de la noi, voinicule?
1: Tocmai vă căutam. Maică-mea vă trimite multă sănătate.
3: Mulțumim de urare.
1: Dar stai, cum a spus mama, să-l arunc pe Arici în apă și pe Țestos să-l bat cu lava pe spinare. Mă rog, dar care-o fi Ariciul, cel cu țepi ori celălalt? N-a cam uitat.
4: Ce-ai rămas așa pe gânduri, voinicule?
1: Păi mama m-a sfătuit să-l arunc pe Arici în apă, iar pe celălalt să-l bat cu lava pe spate.
3: Aha, păi atunci fă așa cum te-a învățat.
4: Nimic mai simplu.
2: Află că dânsul cu carapacea în spate este Ariciul, iar eu cu țepii ca acele sunt Țestosul. Așa că aruncă-l în apă pe prietenul meu cu carapace, iar pe mine bate-mă bine cu lava pe spinare.
1: Bine că mi-a spus. Ce prostănași sunt. Ia să-l iau pe ăsta cu carapace și să-i fac vânt în apă. Și acum să bat bine cu lava gemul ăsta fricos.
3: Roșcatule!
4: Și multă sănătate lăguței tale!
5: Roșcatule, ai pățit-o! Ai uitat ce te-a povățuit cu mătra vulpe!
1: Ai dreptate, moș corbule! Am crezut că știu să-l deosebesc pe Arici de Țestos și când colo...
5: De, Roșcatule, te lăudai că le știi pe toate! Abia ai ascultat ce ți-a spus cu mătra vulpe. Pățam asta să-ți fie de învățătură. Altădată să nu te mai încumezi la fapte care nu sunt pe măsura ta.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

clipa să mor. M-aș ruga la ninsor pentru mult infior. M-aș ruga de ninsori să mă ningă fatal și să pot să ajung acest fel de final. Tot mai dorme acum.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

A fost odată, ca niciodată, un împărat. Împăratul trăia într-un castel înalt, din piatră cenușie, cu turnuri înalte, subuiate, ce se vedeau departe, departe, peste văi și peste deal. Și-ar fi viețuit împăratul fericit, dinpreună cu frumoasa lui împărăteasă, de nu i-ar fi întunecat de ani de zile un greu necaz. N-aveau copii. Dar iată că într-o zi dorința cea fierbinte se împlini. Vestea se răspândi cu iuțara fulgerului în toată întinsa împărăție.

0: ascultați și vă veseliți de bucuria cea mare ivită la castel. Împăratul vă poftește grabnic pe toți chiar azi la praznic. Căci împărăteasa i-a dăruit
1: nu o fată mai minunată ca raza cea din tâi a lunii.
0: Veniți, dară, cu mic, cu mare, la palat!
1: Vă așteaptă masă întinsă, aleasă și bogată! Veniți să cinstiți cu toții, cum se cuvine, copila cea îndelung visată!

0: fata cea din colț.
1: Ce broderii, ce pietre scumpe, pahare de cleștar.
0: Și farfurii mari și mici. Și lingurile de aur.
1: Le numără și tu, copilă, parcă-s câte șapte.
0: Da, da, șapte sunt, pregătite pentru șapte oaspeți.
1: De șapte, într-adevăr, știu bine pentru cine-s rânduite.
0: Dar iată-le, ce arată.

0: toate straie de mătase.
1: Sunt cele 7 zâne din poveste, poftite, precum e obiceiul, la ospățul dat în cinstea copilei abia născute.
0: Uite, dar s-au așezat la masă. Și prag se arată însuși împăratul.
2: Dragi oaspeți, bun găsit!
3: Maria ta!
2: Și voi, frumoase zâne, binevenite fiți acum la castel. Venit am să vă întâmpin. Eu vă urez la toți petrecere voioasă!
3: Să fie, împărate!
2: Poftiți cu toți la praznic! Cu toți vă veseliți! Hai mie! Ce-i vuietul acesta? Ce se petrece oare?
1: E zâna cea bătrână și n-are loc la masă.
4: Va scălbești cu toți la față. Sunt zâna cea bătrână. Da, chiar zâna cea bătrână. Uitată, nepoftită la ospăț.
2: Cinstită, prea cinstită zână, rogu-te ne iartă. O vină grea neapasă, recunosc. De vină suntem deopotrivă și eu și împărăteasa.
4: O vină ce-o-ți plăti o scumbă, mică împărat.
2: Ne iartă, te rugăm cu plecăciune. De te-am uitat, de-am greșit și precum trebuia nu te-am vestit. E pentru că de 10 de ani pe ăsta râm, pe cât se știe, n-ai mai călcat.
4: Împărate, împărate, păcatul vostru-i greu, căci au fost am în acești ani pe lângă voi. Colo, în pădure, într-un luminiș amuniatat. Știut e doar de o bufniță bătrână. Și acum, împărate, să-mi spui unde mi-e locul?
2: Locul tău? Firește, dau porunca acum pe dat. Slujitor, un jilț și farfurii de aur și tot ce trebuie la masa zânelor. În capul mesii!
5: Slugă preplecată, împărate, îndură-te, ne iartă! Eu am tocmit precum ți-a fost porunca doar 7 jilțuri aurite, 7 bliduri poleite, linguri, atâta doar 7, așa cum potrivi din cele obișnuite.
2: Ne iartă, prea cinstită, uitarea, ba chiar graba, tulburată o prevederea. Tașează, rogu-te, la masă. Slugile au adus, precum se vede, ce ți-e de trebuință.
4: M-ai așeza eu, fie, mânca voi la un loc și deopotrivă cu oamenii de rând, în blide tuciurii de piatră. Dați-mi și o lingură de lemn. Așa! Și acum, priviți! Le-aș prefăcut în aur și scaunul la fel, mai sclipitor acum ca jilțul împărătesc. Sunt zâna cea bătrână, o zână din povești. Se cuvenea, o știți prea bine, ca să fiu cinstită deopotrivă cu toate zânele de față. Precum vedeți, vărguța-n fermecată le-a rânduit la toate rostul. Și acum, de asculți a mea povață, slăvite împărate, dă poruncă ospățul să înceapă.
2: Poruncă dau să înceapă ospățul și lumea toată să se veselească, să cânte muzicanții, mesenii să petreacă.

0: Petrecerea era întoi. Slugile aduceau într-un atât mari de argint, cu bunătăți înghietoare. Și vinul auriu curgea mereu în cupele ce se înălțau neîncetat. Într-un târziu se arătă și împărăteasa. Vegease până atunci crăiasa somnul dulce al bucuriei lor. Acum copila era trează. Mesenii înălțară paharul în sănătatea mamei și a copilei sale. Și apoi se împățișară rând pe rând în fața noii născute cu dar sfios, ori dar semeț, precum li era puterea. Veni și rândul zânelor să dăruiască. Aveau și ele daruri pregătite pentru frageda prințesă. Numai că erau nu daruri din cele obișnuite și lumești, ci altele, de acelea ce doar în basme pomenești. Erau daruri de preț pe care avea să le primească prințesa mai târziu. Și astfel, când zarva se mai potoli, zânele, cele 8, se adunară roată în jurul noii născute.
1: Privește, fata mea, zânele stau roată în jurul copiliței, precum le obiceiu.
2: Dar ai băgat de seama, zâna cea mesină s-a pitit după perdea. De ce?
1: Nu știu, taci și o-mi vedea. Acum ascultă cu sfială și vei afla ce har îi dau crăiesii nou născute.
3: Eu îți doresc, domnița mea, frumoasă tu să fii, ca zânele din basme închipuite de copii. Să ai păr lung, crionțat, bălai, și ochi ca mare albastră tu să ai.
4: Îți doresc, copila mea, să fii înțeleaptă, să ai privirea blândă, să fii dreaptă și cumpătată tu să fii la faptă.
5: Eu, dulcea mea domniță, ți-aș dori să fii cingașă cum e căprioara, zglobie cum e păreul vara, să ai întotdeauna surâsul de copil.
6: Eu îți dăruiesc un glas ca al privighetorii, eu grația am lădia florilor.
7: Eu îți urez să-ți placă poezia, pe strunea ei să zbor spre lume de vis, cum zboară către soare ciocărlia.
1: Și acum, fata mea, e rândul bătrânei zâne. Prăjește-a furisita. Te pomenești că se va răzbuna.
8: E rândul meu acum. Și iată ce-ți urez, copilă si de fie. Îndeplinească-se toate urările rostite de zânele surate. Fie! Îndeplinească-se cu toate. Dar când îți va fi lumea mai dragă, îți urez să te înțepi la deget cu un fus, iar fusul acesta să-ți aducă moartea!
9: Zână prea cinstită, amar ne pedepsești!
10: Zână, zâna mea bună, în genunchi te rog, nu mi-o sândi copila la moarte timpurie. Îndură-te, preschimbă-ți vorba.
8: Să o preschimb? Nu pot! Sau poate că nu vreau! Nu vreau!
5: De nu poți tu, pot eu.
2: Oh, zâna cea mesină!
5: Oameni buni, precum vedeți, ascuns am stat după perdea. Într-adins eu m-am pitit acolo, căci din clipa în care a venit, zâna cea bătrână a ticluit o răzbunare grea. Făptuit-am deci așa, ca să rămân la urmă, să pot schimba urarea ce-am bănuit că va fi rea.
8: Să o schimbi? Cum de cutez? Am spus așa și așa va fi! Se va înțepa la deget cu un fus, iar fusul acesta îi va aduce moartea! Moartea!
5: Fie, precum grăi bătrâna zână, cu un fus te-o înțepa. Și tuturor li se va părea că moartă ești. Dar dar nu va fi decât o amăgire. Doar la cea din tâi privire părea vei fără viață. Surâsul nu o să-ți piară de pe față și nici bujorii din obraj, căci nu te muta moarte, ci somnul lin și dulce ființa-ți va cuprinde. Va fi un somn adânc, tihnit și plin de vise, vis lung cât două vieți. La capătul acestui vis de vrajă, ce va dura neîntrerupt de 2 ori 50 de ani,

putând să o ferească de somnul ca de moarte, a cărui prevestire întuneca adesea traiul voios de la castel, împăratul dăduse poruncă neclintită, chiar din noaptea celui neuitat ospăț. El porunci ca toate fusele din toată întinsa împărăție să fie azvârlite în foc, iar cel ce va călca porunca să fie pedepsit pe loc cu moartea.

urmară ierni cețoase, veri albastre și toamne rugini. Zilele și nopțile se scurgeau lin, închipuind pe negândite șirag lung cât 16 ani.

0: azi. Fii fără grijă, nu vom zăbovi prea mult în codrul cel străin.
1: Să fii cu minte cum ți-o obicei.
0: Să nu alergi prea mult prin crâng, că-și flutul nus. Să spui mantia cea de catifea. E toamna acum, căldura-i trecătoare.
1: Da. S-au dus? Și ce pustiu e totul împrejur. Slugile-s toate plecate după treburi. Au luat până și câini. Ce să fac?

0: Nu, nu-mi vine a cânta.
1: Ia te uita. Mama și-a uitat pe masă cheile. Ce multe sunt.
2: Asta e de la sipețul cel cu giuvaieruri. Asta e de la cufărașul cu mătăsuri.
1: Asta cât un clește de la cămara cea cu bunătăți.
2: Dar asta oare de la care ușofi? Ce ruginită-i.
1: Ce mică.
2: Nu mi-aduc aminte să fi săvit vreodată. Ia să vedem. Aici nu. Nici aici. Ia să vedem aici. Nu se potrivește. Să mai încerc la ușa aceasta. Ia te uite ce scară îndurtocheată. De parcă ar fi un melc de piatră. Ce văd? O ușă ferecată. Te pomeniști că aici se potrivește. Ia să deschid.

0: o rază de lumină pătrunde prin fereastra cât un pumn. Vai de mine, m-ai speriat. Ce cauți aici, bătrânico? Cine ești? Nu mi-amintesc de fizării vreodată.
1: Copila mea, e o poveste veche. Da, da, o poveste de-o vârstă cu tine.
0: O poveste?
1: Da.
0: Rogu-te, mi-o spune.
1: Nu, nu, copilă. Acum nu e vreme de spus povești cu zâne. Căci uite, am o treabă. Vezi maldărul acela de lână stacojit?
0: Da?
1: Poruncă mi s-a dat s-o torc cu fusul acesta în fire lungi, subțiri, ca pânza de păianjen.
0: Ce unealtă caragioasă! Fus, ai spus?
1: Da.
0: Nici când n-am mai văzut astfel de jucărie. Un bățișor de lemn gros la un capăt și subțire la celălalt. Ia să vedem în țeapă.

0: Dar nu fu decât o amăgire, căci nu tihna cea fără de întoarcerea morții o cuprinsese pe domniță, ci visul lung de vrajă ce-i fusese hărăzit. Iar zâna cea mezină, aflând cele întâmplate, pornind spre palat, unde de cum ajunse, prinse a porunci.
1: Voi, slujitori de colo, alergați de grabă spre codru întunecat, unde împăratul vânează acum cerbul. Vestiți-l de nenorocire și aduceți-l de grabă.

iar voi gătiți-o pe prințesă. În straie de mireasă, duceți-o acum în turn. E acolo, știu eu bine, o încăpere mare, cu un pat înalt de aur. Pe pat sunt blânuri scumpe. Acolo așezați-o. Puneți-i trandafiri sub cap și trandafiri pe brațe. Și apoi

0: mărite împărate, și tu, împărăteasă, bine ai venit. Să nu vă puneți voi cernit, căci, precum știți, e rânduit copilei noastre să nu moară, ci să doarmă. Somn lung și plin de vise, un timp, astfel își va petrece viața. Și acum, aflați-mi și povața, plecați de la castel.
1: Să plecăm? De ce, zână mezină?
2: Aici ne-i copila, aici ne-i lăcașul.
0: Plecați, căci pentru voi e mult mai bine așa. Domnița va dormi, cum știți, somn lung, cât două vieți. Voi n-aveți decât una. Plecați, castelul va dormi și el, pe cât domnița va dormi. Dormi vor deopotrivă grădinarii, fierarii, paznicii și vestitorii cei din turn. Va dormi și focul, și jocul copiilor, și cântul ciocârliilor va amuți. Va dormi și cea din urmă floare, și lebedele albe de pe lac.

Și într-adevăr, precum grăii mezina zână, adormi cât ai clipi întreaga fire. Adormi grădina, a țipi lumina focului, a muți și zarva jocului, cântul ciocârliilor se stinse. Peste ziduri, peste turnuri, se prelinse o tăcere.

acum castelul doar nedus, somn lung de-un veac. Stejarii uriași fac împrejur zid verde, nepătruți. Trec ani. Copacii, cândva tineri, sunt astăzi paznici palmici, cu coroane uriașe, coroane ca din basme, ce și-au schimbat podoaba de 99 de ori, căci 99 de veri trecut au de când prințesa doarme.

0: piciorul împăratului din țara de la poalele muntelui pornește nerevărsat de zori la vânătoare.
1: Mărite prinț, încotro, spre ascunzișul unde mișune mistrețul?
2: Sau spre râu, unde la ceasul ăsta vine să se adapte căprioara?
3: O, nu, voinicii mei. Azi noi cătea nici spre ascunzișul depărtat al porcului mistreț, nici înspre adăpătoarea căpriarii. Ne-am duce azi spre codul întunecat în care mi se spune om de când se știe n-a călcat.

0: e zid viu, zid ferecat, ce apre cocrotește castelul fermecat. La vreme te oprește, colo sus, în palatul cel de pe stânca neagră cocoțat, se adună în miez de noapte vrăjitoarele. Se adună, chiuie și se rotesc în dansul hâd al morții, iar celui ce cutează dansul cel fără seamăn să-l privească, nu-i mai este dat decât o zi pe ăsta râm să viețuiască.
1: Îți mulțumesc din inimă că-mi porți de grijă, bătrânico. Dar crede-mă, povestea ta nu mă înspăimântă. Dimpotrivă, de ea așa cum spui, mă voi lupta și o izbăvi castelul de acele blestemate arătări. De nu, cu atât mai bine. Mă duc, norocul să-mi încerc. Rămâneți deci cu bine.
2: Te oprește doar o clipă, prinț slăvit. Știu unde ai pornit și știu că ești grăbit, primejdii să înfrunți. Te du, dar fără teamă, căci acolo sus, în tainicul castel, nu-s vrăjitoare. Castelul ce se vede e sălașul prințesei adormite. Prințesa doarme de un veac, legată e de o vrajă grea și nu se va deștepta decât atunci când un mire ca tine de viteaz spre ea se va îndrepta. Te du, deci viteaz, negre plet, de nu te-ai înspăimânta de primejdiile predestite. Codul te va primi ca pe un izbăvitor, iar porțile cetății în fața ta se vor desfereca.

0: ce poartă uriașă, mâncată toată de rugină și o tăcere de mormânt. Și curtea ce pustie. Bă, nu, un câine și încă unul. Îs morți? Ba, parcă nu se răsuflă. Colo în colț, doi paznici. Parcă-s fără viață. Ba, morți nu sunt, căci au obrajii roșii. Ciudat castel. Ciudată viață.
1: Înflăcăratul prinț, deloc speriat de cele ce vedea, pătrunse în palat. Împinse ca de o mână nevăzută, ușile din calea lui fugeau în lături și pretutindeni oamenii, bărbați, femei, copii, dormeau somn greu, somn lung cât două vieți. Ajunse prințul la scara cea întortocheată de piatră ca zăpada ce desuia în turn, iar sus în turn dădu ușor perdeaua la o parte.

aur acoperit cu blănuri scumpe, o făptură mai frumoasă ca toate visele copilăriei la un loc. Zână sau a florilor creiază? Ea, ea, frumoasă adormită, inima îmi spune că e ea. Doamne, e atât de frumoasă copila adormită, ca și cuteza pe când nu știe să o sărut. Să-mi cred, oare ochilor, frumoasa mea domniță s-a trezit?

0: pricină de vis și viață. Gonei din codrul nepătruns ca să mă descătușesc din somnul cel vecin cu moartea. Și acum ești aici. Ajunsai la castel și odată cu venirea ta s-a întors aici și viața. Îți mulțumesc. Rămâi aici. Eu doar mă duc castelul să-l trezesc și să-i vestesc pe toți de bucuria nemărginită. De vrei, am să-i vestesc și că rămâi aici. Și sărbătoare, Fiva, de mire vrei să-mi fii.
1: Prințesa mea, va fi cum vei vrea tu. Cu tine rămânea.
0: Merg să-i vestesc, deci, că sărbătoarea ne va fi îndoită, căci nuntă mare acum vom face.

Și se trezi castelul, se treziră grădinarii, paznicii, fierarii și vestitorii cei din turn. Se trezi și focul, se stârni și jocul copiilor și cântul ciocârliilor se înteții. Se trezi și cea din urmă floare și lebedele albe de pe lac. Și se păcu o nuntă mare, cum poate doar în basme, prinții și prințese.

0: Ci că a fost odată într-o țară îndepărtată un împărat. Și împăratul ăsta avea un palat și o grădină de o frumusețe și bogăție fără seamăn. La capătul grădinii se întindea până la malul mării albastre și adânci o pădure mare și frumoasă, cu copaci înalți și lacuri limpezi. Aici își avea cuibul o privighetoare. Și privighetoarea cânta atât de frumos, încât pescarii, auzind-o, uitau de viața lor grea și munceau mai cu spor. Vestea despre frumusețea și bogăția palatului și a grădinilor împărătești se dusese în lumea largă, peste mări și țări. Într-o zi, cufundat în jilsul său de aur, împăratul se plictisea de moarte. Împărații se plictisesc întotdeauna. Și cum auzise din întâmplare că s-ar fi scris cărți de laudă despre împărăția sa, dori să le afle pentru a se mai înveseli.
1: Prea umilul vostru servitor e gata pentru a primi cinstea de a-i se porunci.
2: Să vină marele sfetnic.
1: Să vină preacinstitul mare sfetnic.
3: Vine preacinstitul mare
4: sfetnic.
3: Nevrednicul servitor așteaptă preanțeleapta porunca lumineții tale.
2: Vreau să mi se citească din cartea în care se aduc laude împărăției noastre.
3: Aduceți cartea cu laude preamăritului împărat?
5: Cartea cu laude.
3: S-a dus cartea cu laude. Prea luminate a marea cinste de a vă citi din cartea cu laude. Multe lucruri minunate se găsesc în această împărăție, dar lucrul cel mai de preț aici este o pasăre numită privighetoare. Ea cântă atât de frumos încât aș sfătui pe oricine să se ducă să-i asculte cântecul.
2: Privighetoare? Cum arată o privighetoare? Există așa ceva în împărăția mea și eu să nu știu? De ce nu mi-ați spus nimic până acum?
3: Mi-e voiască înălțimea voastră să mă iente, dar n-am auzit niciodată vorbindu-se despre ea. N-am fost prezentată la cum.
2: Să mi-o aduceți să cânte în fața mea chiar în asta seară.
3: O vom căuta, luminația ta, și o vom aduce.

0: nimeni n-a auzit vreodată de privighetoare. Binevoiască înălțimea ta să nu creadă această născocire.
1: Binevoiască cinstitul nostru sfetnic a nu mai spune nerozii. Vreau să ascult privighetoarea, să vină sfatul marilor înțelepți.
0: Să-mi vină sfatul marilor înțelepți.
2: Să vină sfatul marilor înțelepți.
0: Înălțimea ta, sfatul marilor înțelepți, se închină măriei tale.
3: Măria ta,
4: sluga măriei ta.
0: Prea plecat și prea umil servitor.
5: Nevrătică slugă al umileții tale.
6: Păpărucă prea înălțată și prea luminată.
1: Iată de ce v-am chemat. Am aflat că în împărăția mea se află o privighetoare.
5: Privighetoare?
1: Da, privighetoare. Cine știe unde se află?
0: N-am auzit niciodată vorbindu-se despre ea.
5: Așa ceva nu există în împărăția noastră.
0: Astea sunt născociri ale boieților.
6: Dacă ar fi exista, primii care ar fi știut, am fi fost noi.
1: Ce ne spune bătrinul înțelept?
4: Maria ta, în țara noastră nu se află și nu s-a aflat niciodată o privighetoare.
1: Sunteți niște netărei. Eu vreau să ascult privighetoarea. Dacă până de seară nu va fi aici, veți fi cu toții biciuiți la tălpă.
0: Să fie întrebați și oamenii de rând.

0: Dracu, n-auzi?
1: Da.
0: Cu tine vorbesc, tăticio.
1: Cu mine? Înălțimea ta?
0: Nu, cu tine, cu tine, mare sfetnic, îți face înalta cinste de a-ți vorbi. Ce face aici?
1: Ajut la bucătărie.
0: Așa? Spune-mi, ai auzit cumva de o pasăre minune numită privighetoare?
1: Desigur.
0: Nu cumva știi din întâmplare unde poate fi găsită?
1: Cum să nu știu? O cunosc foarte bine. E prietena noastră, a oamenilor de rând.
0: Prietena voastră? Nu te opresc nici prostănacu. Dacă ne ajuți să o găsim, te fac bucătăreasă și pe deasupra îți voi face și prea înaltă cinste de a-ți îngădui să privești cum mănâncă prea înălțatul nostru împărat.
1: Mă duc îndată la ea. Binevoiți să mergeți cu mine.
2: Să mergem, bine.
1: Da, să mergem.
2: Hai, mai iute. Dar pe unde ne duci? Pe unde?
1: Care mai scurtă este prin grădina împărătească? Veniți aici? Nu, nu pe acolo. Drumul acela duce la lacul de Sidet. Să mergem pe alea garafelor roșii.
3: E cam sărită prostănaca asta.
2: Sărită rău?
4: Bine că ne conduce la cuibul privighetorii. Alminter n-aș sta o clipă în tovărășia ei.
2: Așa e.
3: Asta așa e. La atâta cinste nici n-a visat ea vreodată.
2: Stați! Am luat-o înainte cu vorba și nu mai văd restul curții. Unde sunt?
3: Unde sunteți?
1: Aici, aici!
3: Unde
1: sunteți? Ocoliți copacul cel gros cu frunze argintii și luată pe cărăruia din dreapta.
3: Aoleu! M-am zgâriat în niște uscături. Cât pe aici să ne rupem hainele.
1: Drumul acela se înfundă în desișul pădurii. Dacă priviți în stânga, veți sări malul lacului albastru, la care vom ajunge îndată. Tata spunea că e cel mai frumos lac din țară. Eu cred că e cel mai frumos din lume. În el sunt peștișori cu solți de argint și ochi de rubin. Unii au culoarea coralului, alții culoarea curcubeului. Sunt atât de drăgălași.
0: Mai lasă-mă, mânia, prostănacu. Ți-am cerut doar să ne conduci.
2: Da, da,
0: să nu uiți asta. Și mai cu seamă să nu uiți cine ți-a făcut cinstea de a te însoți.
2: Ascultați! Cântă privighetoare!
5: Ce cântec fermecător!
1: Da, de unde? Mugește o vacă!
2: Bună, ce spui? Nu-i privighetoare? Ea cântă mai frumos?
1: Ea cântă!
2: Dar de ce? Cum v-am drăznesc să-ți bagi joc de mine?
1: Nici prin când îmi trece înălțimea ta! Cum aș putea face una ca asta? Am râs că așa mi-a venit de bucurie. De bucurie pentru înalta cinste ce mi se face de a sta de vorbă cu înălțimile voastre.
2: Așa, foarte bine, fetițo. E bine că nu uiți asta.
5: Ce minune, ce încântare. În sfârșit aud și eu privighetoarea și glas argintin.
0: Ca de clopoțel.
1: Ăsta e cântecul broaștelor.
2: Da, cântecul broaștelor. Cum? Broaștele?
5: Privighetoarea nu cântă ca broaștele?
4: Desigur, desigur înțeleg. De vreme ce astea-s broaște, nu pot cânta ca o privighetoare. Deci dacă ar cânta ca ele, n-ar mai fi privighetoare, da, ci broască. Și dacă ar fi broască...
2: Ce înțeleg?
1: Auziți? Cântă privighetoarea. Priviți acolo spre copacul cel mai înalt.
0: Atât de amorată.
1: Privighetoare dragă, împăratul nostru dorește să te asculte.
6: Bucuroasă!
7: Va avea un succes la curte.
3: Cu siguranță că va face vâlvă.
2: Noi avem mândria de a fi văzut înaintea lor.
0: Da? Mult prea stimată și prea iubită privighetoare, Am deosebit cinste și plăcere să vă poftesc la curte astă seară, unde veți avea deosebit cinste și plăcere de a-l fermeca pe preaslăvitul nostru împărat cu neîntrecutele și preafermecătoarele voastre cântece.
1: Cântecul meu răsună mai frumos în pădure. De ce nu poftește măria sa aici?
0: Măria sa împăratul dorește să te asculte la palat.
7: Așa e?
1: Dacă asta e dorința împăratului, am să vin cu voi.
6: La palat se făcuseră pregătiri de sărbătoare. Pereții și pardoselele de porțelan străluceau în lumina miilor de lămpi de aur. Minunatele flori cu clopoței de argint, al căror clinchet îți desfăta uzul, împodobeau coridoarele. În mijlocul sălii, lângă tronul împărătesc în care stătea împăratul, se înălța o coloană de aur pe care fu așezată privighetoarea. Toți curtenii, îmbrăcați în haine de sărbătoare, priveau cu nerăbdare, dar și cu neîncredere, spre pasărea mică cenușie din fața lor. Fetița de la bucătărie, care primise titlul de bucătăreasa curții, privea și ea de după ușe unde îi se îngăduise să șadă. Privighetoarea începu să cânte un cântec plin de gingășie și atât de duios că ochii împăratului se umplură.

0: ceea ce mi-ai făcut, îți dăruiesc acest lănțișor cu ordinul Pantofului de Aur. Să-l porți la gât ca semn al cinstirii ce ți s-a făcut.
1: Mulțumesc pentru înaltă cinstire, dar lacrimile din ochii Măriei tale sunt cea mai mare răsplată pentru cântecele mele. Altă răsplată nu-mi doresc.
2: Pe umilul vostru servitor așteaptă să vă îndeplinească porunca.
0: În semn de înalta noastră prețuire, hotărăsc. Privighetoarea va locui în palatul nostru. Ea va avea dreptul de a ieși de 3 ori pe zi, însoțită de 12 dintre curtenii noștri. Fiecare o va ține de câte un fir de mătase și va fi legat de piciorușele ei.

0: Navigătoarea a început să cânte numai pentru desfătarea împăratului și a curtenilor săi. Dar cântecele ei sunau mai trist de când devenise prizoniera palatului. Într-una din zile, un sol al împăratului vecin se înfățișă la palat.
1: Preînălțate împărate, un sol cere să fie primit de înălțimea voastră.
2: Să intre!
3: Măria ta, împăratul nostru îți urează să privești 1000 de ani lumina soarelui și îți trimite-mi dar o privighetoare de aur. Ea cântă un cântec minunat, de îndată ce îi răsucești cheița asta în piept.
1: S-o vedem,
4: s-o vedem.
1: Ce pasăre frumoasă.
4: Ce frumoasă.
1: E bătut în diamant.
4: Câte strălucire.
1: E o adevărat încântare să o privești.
4: S-o auzi.
1: Cânte
2: privighetoarea de aur.

0: E cântăreață mai bună și mai frumoasă decât privighetoarea adevărată.
1: Minte cu ei e mult mai frumos.
2: Așa e. Acum să cânte privighetoarea cenușiei. Unde e privighetoarea cenușie?
3: Unde e privighetoarea cenușie?
2: A dispărut privighetoarea cenușie! Căutați privighetoarea cenușie! Căutați-o! Căutați!

0: Înălțimea ta! Înălțimea ta! Un slujitor spune că a văzut privighetoarea zburând spre pădure. A încercat să o prindă, dar n-a izbutit.
1: Să fie pedepsit!
0: Da, da!
2: A zburat pe fereastră!
0: De ființă nerecunoscătoare!
1: Nu merita înaltă cinste ce i s-a făcut!
0: Trebuie pedepsită!
1: Să fie pedepsită!
3: Noi, împăratul acestei țări, hotărâm! Punctul 1. Se acordă trimisului împărătesc înaltul titlu de mare aducător de privighetori. Punctul 2. Privighetoarea de aur va primi titlu de prea înaltă cântăreață împărătească cu rangul de sfetnic. Punctul 3. Privighetoarea cenușie să fie izgonită din țară. Marele sfetnic va duce la îndeplinire această hotărâre. Și acum să fie arătată poporului privighetoarea de aur.

0: Ia priviți! O pasăre de oare!
1: Bre, bre, bre, năstrușnică orătanie! Asta o fi făcând și ouă de aur! O doabele de pe ea ar hrăni toată sărăcimea!
2: Nu cântă rău jucăria asta strălucitoare!
3: Uneori seamănă cu cânte cu privighetorii, dar parcă lipsește ceva! Nu știu ce!
0: Nu pătrunde la inimă, nu te alină ca privighetoarea noastră!
4: N-aș da privighetoarea adevărată pe jucăria!

0: trecut un an de când privighetoarea de aur îl desfăta pe împărat și curtenii săi. Acum toți cunoșteau pe din afară cântecul ei și foarte des îl cântau împreună.
1: Acum, pentru că treburile țării au fost puse la cale cu înalta noastră înțelepciune, să ne mai desfete puțin privighetoarea cea măiastră.

0: Ce s-a întâmplat? De ce nu mai cântă? Să vină marele braț! Să vină marele braț! Să vină marele braț!
1: Primul vraț al curții așteaptă cinstea de a-i se porunci să-și arate meșteșul.
0: Bine voiască, marele vraț, de a însănătoși această pasăre.
1: Marele vraț cere umil iertare că nu e atât de iscusit încât să vindece păsări de aur.
0: La primul sfat al marilor înțelepți vom hotărî dacă ți se iartă această vină.
1: Lumina soarelui coboare pe fruntea slăvitului nostru împărat.
0: Să vină primul ceasornicar al curții.
2: Să vină marele ceasornicar.
3: Marele ceasornicar.
4: Marele ceasornicar are înalta cinste de a-l sluji pe împărat.
0: Doresc să cânte din nou această privighetoare de aur.
4: Mă voi strădui, măria ta.
0: N-am putea lipsi de sunetele vocii ei vrăjite. E lucru cel mai de preț din întreaga împărăție.
2: Așa e.
4: Rotițele ei s-au tocit și nu mai pot fi înlocuite. Va putea fi folosită numai o dată pe an. Și atunci foarte puțin.
0: Te credeam mai scuzit. Nu meriți titlul pe care îl porți. Poți pleca.
4: Sluga mării ta.
5: Au mai trecut de atunci 5 ani. Împăratul s-a îmbolnăvit greu și marele vraț a fost chemat în grabă la palat. De îndată ce ieși din atacul împăratului, fu întâmpinat de sfetnici.
6: Ce vești ne aduci, marele vraț?
7: Ce vești ne aduci, marele vraț?
1: Prea cinstite, mare sfetnic, prea slăvitului nostru împărat, i se apropie sfârșitul.
6: Cum? Așa? Atunci să hotărâm ce avem de făcut. Care-i părerea marilor înțelepți?
8: Eu zic să mai așteptăm puțin și...
9: Nu, eu cred că nu e bine să așteptăm, ci să
8: alegem pe noul împărat.
10: N-ar fi mai bine să ne gândim, să vedem ce-o mai fie.
9: Ce să mai pierdem vremea?
11: Să alegem pe noul împărat. Trăiască noul împărat!
6: Mai domnul, înțeleptule, mai domnul.
1: Înainte de a-l alege, trebuie să-i spunem vorbe frumoase, să-l lăutăm. Altfel s-ar putea să-i vină în gând să ne ia scaunele pe care stăm atât de bine. Și zău că straiu de prin smetnic, mă prinde de minunat.
8: Înțelept ai vorbit.
9: Să-i ducem darul. Că nici pe mine nu ar prinde rău straiul de mare
1: sfârșit. Întotdeauna te-ai lăgumit la bunul altuia. Niciodată nu ești mulțumit.
9: De-aș fi mare visternic, nu m-aș plânge.
11: Deci eu nu m-aș da înlături de la așa ceva?
8: Eu am fost socotit mai vrednic de această cinste și tot eu voi avea.
1: Mă tem, vicleanule, că de data asta dai greu.
9: Știu că ești meșter neîntrecut în lingușir, dar mintea mea e mai acelă.
10: Liniște, prea cinstit, sfetnici. Purtarea voastră nu-i la înălțimea cinstirii ce vi s-a dat.
9: Are dreptate.
1: Să mergem în camera de taine, da. Să-l alegem pe noul împărat.
8: Să mergem.

0: Vântul zăcea palid în patul său de aur. Luna strecura razele argintii prin fereastra deschisă. Aerul proaspăt năvălea în odaie odată cu mireasma florilor din grădină. Dar împăratul nu-l simțea. Deznădăjduit își striga sfetnice, dar în zadar toți îl părăsiseră.
1: E cald. Deschideți fereastra. Nu-i nimeni aici. Să vină marele sfetnic. Toți m-au părăsit. Cine mișcă predeaua? Mi-e frică. Nu-i nimeni, mi s-a părut. Îmi arde capul ca jarul și totuși mi-e frig. Cine mă cheamă? Sunt tânăr, nu vreau să mor. Vreau să trăiesc, să văd soarele, să ascult privighetoarea. Privighetoarea.

0: Cântecul tău mă readuce la viață. Simt cum puterile mi se întorc în trup și mintea mi se limpezește. Hai, mai cântă. Mai cântă, micuță prietenă. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, micuță privighetoare. Am fost nedrept cu tine, dar tu n-ai precitat să vii și să-mi redai viața cu furaja cântecului tău. Cum să te răsplătesc?
1: M-ai răsplătit îndeajuns cu lacrimile tale atunci când ți-am cântat prima oară. Aceasta este cea mai prețioasă răsplată pentru sufletul unui cântăreț.
0: Să nu mă părăsești niciodată.
1: Eu nu pot locui în palat, dar voi veni ori de câte ori îți va fi dor de mine. Îți voi cânta despre suferințele celor umili. Un singur lucru îți cer: să nu spui nimănui că eu îți povestesc tot ce se întâmplă în țară.
0: Fă de

0: căzut într-un somn adânc, binefăcător. Când se trezi, razele soarelui se furișau pe fereastră și mângâiau obrajii. De îndată ce ieșire din camera de taină, sfetnicii porniră în grabă spre atacul împăratului, încredințați că nu-l vor mai găsi în viață. Mare le-a fost mirarea de cele ce văzură. Împăratul era mai sănătos ca oricând. Înspăimântați se aruncară la picioarele lui.
1: Pentru ce-mi cereți îndurare?
2: Pentru că n-am stat în preajma Mării Italiei în clipele de grea cum. Fiindcă
3: treburile țării îi chemau fără zăbavă.
2: Treburile țării, Maria ta! Treburile țării!
3: Viața Mării Italiei mi-e mai scumpă ca lumina soarelui.
2: Suferințele înălțimii tale ne-au îndurerat
4: sufletul. Lacrimi grele au vărsat întâi mâine.
1: Ridicați-vă!
2: Îngăduie luminăția ta să rămânem așa. E o fericire pentru noi să stăm la picioarele Mării Italiei.
1: Ridicați-vă! Ridicați-vă!
0: Acum vă cunosc. Plecați de aici.
1: Voi chipzui singur ce-am de făcut.
0: Povestea nu mai spune cum a pedepsit împăratul viclenia și lăcomia sfetnicilor săi. O pasăre călătoare care era în trecere pe acolo mi-a istorisit întâmplarea asta. Să vă spun și vouă.

0: Ați ascultat Privighetoarea de Hans Christian Andersen, dramatizare de Dumitru Petrescu. Au interpretat Camelia Stănescu, Florin Vasiliu, Mihai Mereuță, Mihai Stoenescu, Liliana Păpușoiu, Nicolae Lucian Botez, Arcadie Donos, Petru Asan, Victoria Medea, Nene Matei. Regia muzicală, Livio Belegante. Regia artistică, Mihai Zira. Înregistrare din anul 1966.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

fost odată un ungheaș pe nume Mincion, vestit pentru că știa să facă din țânțar armăsa. Tâlc în vorbe, că un prieten morar, căruia îi zicea Pletea, nu se văzuseră tare de mult. Și ce se gândi Minciotca al nostru? Să-l caute pe Plete, o groază de lucruri năstrușnice, și mai ales să-și măsoare unul altuia înțelepciunea dobândită de-a lungul anilor. Drept care Minciotcă, luându-și în spinare bocceaua cu galiburii, pâine, slănină, ceapă, sare, se urni din loc și pat

0: Bună ziua, fată frumoasă și vrednică.
1: Să fii sănătos, Uncheșu.
0: Mai e mult până la moara lui Pletea, că de când am mai umblat pe aici, abia recunosc locurile.
1: O iei dumneata pe după merii pădureți.
0: Așa.
1: Până ajungi la râu. Iar de la cotitura cu sălcile, ai să zărești numai decât moara.
0: Da, da, da, așa trebuie să fie. Parcă mi-aduc aminte. Dar ce faci acolo?
1: Caut semințe de răsărit.
0: Ah, floarea soarelui.
1: Uitate, semințe cu suflet, surate de ale mele. Să le semăn ca să nu mai fiu singură.
0: Singură?
1: Păi cum?
0: Ce văd? Tu însă nu ești decât o floare frumoasă. Cum te cheamă?
1: Floare de soare.
0: O, sărmana de tine, pradă vânturilor de bărăgan și răpitoarelor.
1: Dar de ce mă căinezi? Sunt mai puternică și mai bogată decât îți închipui.
0: Cum așa?
1: Păi, talpa curcubeului se află mai prejos de rădăcinile mele.
0: Mi-auzi.
1: De acolo îmi vin de-a gata mătăsile veșmintelor, bundița, băzmăluța, după bunul meu plac.
0: Ce spui?
1: Pe cuvânt, căldura și aurul podoabelor le capăt de la cuptoarele din adâncul pământului.
0: Nemaipomenit.
1: Puterea mea trag de la osemintele vitejilor, a celor căzuți și la luptele de la pod. Ehe, de fier.
0: Care cocoș de fier?
1: Nu știi? Un cocoș? Le-a trezit străjile adormite și străjile au dat de veste că năvălesc dușmanii pe pământul țării. Și aflând crap...
0: Aduc aminte.
1: Îndârjirea îmi trag din strigătul celor înnecați de căpcăun, absânul. Însă iubirea... Iubirea de la soare și cer.
0: De unde le-ai aflat toate astea?
1: Păi de la lume.
0: Știi, fată frumoasă, eu sunt născocitorul acestor povești. Basme, fata uncheasă, și nimic mai mult.
1: Ba eu știu că tot ceea ce graiul poate rosti este și poate fi adevărat.
0: Atunci...
1: De cum? Din potrivă, ai înaripat gândurile celor mulți și necăjiți, nădejdea în izbânda binelui.
0: Ciudat vorbește. Parcă tu și nu eu aș fi născocit acesta. Oricum, îți mulțumesc și rămâi sănătoasă.
1: Drum bun, Uncheșule. Dar stai, stai. Omoara se află prăpădită de năvălitori, iar dumnealui își face dracul mai mult pe sub pământ, la cuptoare.

0: Da, păi dacă am venit până aici, să mă încredințările. Ah, iată și moara. Oh, ce paradină. Tăpșanu ar fi cum ar fi apa râului de sfâră, dar pe aripile rupte ale morii poposesc ciorile. Hei, Letea! Letea, n-auzi? Nimic. Nimic. Te pomenești că fi știind ceva, fata. Letea! Hei, Letea! Iată, cercetez eu moara pe dinăuntru. Letea nicăieri. Oh, ce somn m-a toropit așa dintr-o dată. Să pic de somn la nare dulci, cântată și odihnitoare. Aș putea chiar să dorm cu alea pe rogojină până la întoarcerea lui.
1: Letea! Letea! Letea!
2: Cine mă strigă?
1: Eu, Minciotcă!
2: Ai puțin pică răbdare să urc de la cuptoarele din adânc.
1: Letea, frățile meu.
2: Bine ai venit.
0: Bine te-am găsit.
2: Bată-te norocul să te bată.
0: Ce cu veșmintele bogate pe care le porți? Mă faci să mă sfiesc în fața ta. Numai ochii ți-au strălucitor ca un crai.
2: Păi tocmai aici e hazul, frate Minciotcă.
3: Trăiesc două vieți.
0: Ce vorbești?
3: Tocmai ca în poveștile mele?
2: Întâi de toate să știi că putea să mă strige tot pământul. Nu ieșeam deasupra la vedere. Însă ți-am cunoscut glasul. Tinerețele noastre. Minciotcă.
3: Nimic n-am să-ți ascund, ci toate cele din împărăția de sub pământ ți le voi arăta cu deamănuntul.
2: Și fiindcă vorbele nu fac două parale, haide!
4: Încește spiridușilor să dea la o parte piatra de moară pe sub care să avem trecere liberă spre adâncuri pe drumul cel mare.
5: Da, mai
4: să se aprindă lămpașele până la cuptoare.
6: Da, lămpașele, trece mă iața, plete împărată.
7: Are și oaspeți de seamă, pe ăsta și trecă Minciotcă.
6: Da, lămpașele, lămpașele.
0: Câte minunății, ce lume nemăsurată. Aur și pietre de preț păsărate în colbul drumului.
4: Pregătiți scăldătoarea de leac pe seama oaspetului meu. Așa, și straie cu târg pentru Minciotcă, născocitorul de povești, cu care am binevoit să cobor. Nu?
0: Cuptoare, aievea, aproape de inima pământului și mulțime de argați cărora le sfârie călcâile. Ca-n basmele mele.
4: He, he, și stai, că împărăția mea abia începe. Haide-mi să vezi mai încolo talpa curcubeului.

0: puternic mie să-mi dai mătase pentru o rochiță albă, că eu sunt volbura, și să-mi dai miresme de migdale.
1: Bine, bine, poftim mătase pentru rochiță. E cât ești de mică, pe atât ești de răsfățat.
0: Că sunt măcieșul și vreau să fiu țanțoș după cum îmi stă bine.
1: Uite, Colea, ca să nu zici că zrău și zgârcit. Așa-mi trebuie dacă te-am învățat cu nărav.
0: Îți mulțumesc, misiernice, și te iubesc. Apleacă-te și să te sărut pe obraj.
1: Mare șmecher ești tu.
0: Da, da, mai vreau miresme.
1: Miresme?
0: Da.
1: Păi se putea altfel. Poftim. Și acum, întinde-o de aici.
0: Eu doresc o catifea de măsura fainei mele.
1: Oh, da.
0: Mă cheamă Mimoza. Vise să fiu întâi roz, apoi albastră și pe urmă liliacie.
1: Te pomenești că-ți dorești mărgele.
0: Oh, da, n-ar stinga și mărgele.
2: Și mărgele.
1: Și parfum.
0: Da, ce parfum.
1: Și cercei.
0: Cercei de aur cu topaze și pelerină din dantelă ca petala mireselor. Și aș mai vrea...
2: Mie un pieptar galben, eu sunt floarea de soare.
0: Mie mătase portocalie.
3: Mie straie roșii, eu sunt bujorul.
0: Eu cățări de aur doresc. Mă cheamă papucul greiezei și sunt o floare rară.
2: Mie căciulița albastră.
1: Ei, pe rând, pe rând. De numă, super, și nu vă mai dau nimic. Ei, comedie.

0: alta curcubeului, ai zis?
1: Ne? De ce te miri așa?
0: Ce-a fost asta?
1: Cocoșul de fier?
0: Care cocoș de fier?
1: Cel nemuritor? Păi nu mi-ai povestit tu cândva despre un cocoș năzdrăvan?
0: Ah, da. Așa e, vezi?

0: ce se află în putere de pe întreg pământul țării.
1: Ce moară noroște!
2: Ce moară
0: noroște! Ce moară noroște! Dușmanii se și află pe pământul țării. Copitele cailor lor ne calcă o grea.
1: Venim! Venim!
3: După mine!
4: Adăpostește-te pe după noi, să nu te atingă vreo săgeată, vreun atagan a zvârlit.
0: După mine, flăcăi! Înainte! Lăsați dușmanii să se apropie de pot! Să-i ruim în vârtejuri! Să le astâmpărăm setea asta după apele noastre!
1: Podul! Podul! Podul!

0: Recunosc. Toate acestea ți le-am povestit eu.
1: Păi?
0: Și despre Cocoș, că a trezit străjile adormite, și despre pod.
1: Îi vezi?
0: Poveștile mele să fi fost fapte, Ievea. Și eu să nu fi fost un născocitor adevărat?
2: Nu te mai mira, ci apropie-te. Iată Cocoșul. Limbile de foc din jurul lui vin din dreptul osemintelor acelor viteji căzuți într-o apărare a pământului.
0: Da, da, însă mai spusesem că luminile ies de la comoara lui Căpcăun, aceea ascunsă.
2: Așa-i, luminile vin de la comoară.
0: Aici se află deci cu adevărat comoara îndelung căutată de mine, marea și neasemuita comoară.
2: Nu zic ba, însă...
0: Însă ce?
2: Ca să ajungi la ea, adică la comoară.
0: La comoară?
2: Trebuie să scormonești și să înlături osemintele ostașilor, ale craiului, buzduganele lor, coasele ruginite cu care au luptat, să înlături pulvere fiind-o de la locul ei.
0: Nu, asta nu, niciodată. Rămână aurul și argintul acolo. Nimic și nimeni nu poate clinti țărâna osemintelor strămoșești.
2: Păi vezi?

0: Dar de pasmele cu ticălosul de căpcăun îți mai aduce aminte, frate Mincioca?
1: Păi cum?
0: Poate ai vrea să te vezi cu el.
1: Cu cine?
0: Cum cu cine? Cu căpcăun?
1: O, propria mea plăscuire? Ar fi cu putință?
0: Cum să nu fie? Să-l vezi în ce hal a ajuns. Zdrențăros și desculț. Căruța de argint? Să vină căruța de argint și să mi-l hame pe pintenog.
2: Înțeles, măria ta. Căruța! Să vină căruța de argint și pintenog armăsarul.
0: Ai grijă, Minciotcă, și îmbumbă-te bine la hainele ce le-ai căpătat după scăldătoare.
1: Știu.
0: Aici nimic nu se făptuiește fără rost. Și să nu-ți pierzi cumva încălțările, că fără ele ai putea să rămâi pe veci în împărăția cuptoarelor adâncului.
1: Așa-i.

0: Ciocane, capitan. Ciocanele au sunet prelung.
1: Ei, și? Ce-ți pasă ție dacă ciocanele au sunet prelung?
0: M-au trimis oamenii din mine să mă sui la domnia ta și să-ți dau de știre că se tem, fiindcă ciocanele...
1: Taci! Mie să-mi scoateți aur din piatră, că gaia vă mănâncă! Nu vă place cum sună ciocanele, ha? Scurmați cu buricele degetelor!
0: Sunt 40 de suflete și dacă năbănesc apele din partea în care ciocanele sună prelung, au să se înnece cu toții ca șoarecii.
1: Cum? Ce? Adică de la simbrie să vă dau? Și voi să-mi fugiți de muncă, botnic, aici! Pune botnice la gura minei și să o împiedici cu un bolovan zdravă, să nu iasă nici unul până la sfințitul soarele, înțeles? Nesupuși, leneși, fricoși, dacă s-ar putea să mănânce pâine, să bea vin, să doarmă la umbră fără să muncească, asta da, sigur că da. Aici, cât mai departe, mina mea de aur, mina, uite prin crăpăturile pământului, năvălesc apele, aleo, mina mea!
2: Nu mina, jucune căpcăun, ci 40 de suflete.

0: Ce somn n-am dormit în moara asta prăpădită a lui Bleta. Și ce răzvrănie am visat. Dormi pe rogojina asta care mi-a rupt oasele. Dar ce se aude?
1: Ia! Minciotcă, frate meu!
0: Pletea, orta cu tinereților mele.
1: Ce-i cu tine?
0: Uite, am venit să te văd.
1: Mare bucurie mi-ai făcut.
0: Te aștept cam de multișor. Am tras un pui de somn. Unde mi-ai umblat?
1: Ia ca de la cuptoare.
0: Cum? La care cuptoare?
1: Păi cele de desubt, care am încălzit grasadurile.
0: Vă să zic că totuși totul este și poate fi adevărat.
1: Bineînțeles, frate Mințiotcă.

și se bucurară mult unul de celălalt. Minciotcă desfăcut traista cu merinde, pletea aprinse focul din vatră și după ce se ospătară și povestiră destul, puseră mână de la mână Minciotcă și pletea de alcătuiră moara la loc. Ca așa era pe atunci, urgia venea și urgia pleca, prăpădind țara. Dar la cuptoare nu puteau ajunge să le stingă și nici la focul soarelui, iar izvorul comorilor acolo se găsea. Însă Minciotcă strânse pe furiș toate semințele de răsărită, le semănă cu grijă la loc potrivit. Pletea se prefăcu a nu băga de seamă, dar tot pe furiș dădu poruncă strașnică argaților săi de sub pământ să rânduiască cele de trebuință pentru ca fiecare floare să încolțească nevătămată și să vadă lumina. Iar primăvara, când se umplu câmpul cu flori care întorceau ochii după soare, bine înfipte în pământ, îți era mai mare dragul să le auzi șușotindu-se, tălmăcind și răstălmăcind locul.

0: totodată un unchiar, care făcea din țânțar armăsar.
1: Nu mai spune.
0: Da, eu l-am cunoscut. Născocise o mulțime de povești.
1: Și?
0: A coborât pe urmele poveștilor sale la talpa curcubeului. Da, s-a bătut pe umeri cu vistianicul de mătasă. L-a cercetat pe căpcaun hapsânului. A pătătorit cu pașii gorganul sub care odihnesc vitejii neamului.
1: Da, cum zici că-l chema pe acel născocitor de basme?
0: Cum îl chema?
1: Da.
0: Cum îl chema?
1: Ia că am uitat.
0: Urile le spun că nici nu s-a mai întors printre oameni.
1: De ce?
0: Ce că i s-a făcut milă de căpcăun și i-a dat hainele sale și încălțările. Că și căpcăunul era tot plăsmuirea lui.
1: Și ce dacă i l-a dat?
0: Păi se știe că fără acele straie și încălțări năzdrăvane nu mai putea ieși din împărăția de jos.
1: Oare
0: cum îl chema?
1: Nu are semnătate.
0: Ce au rămas basmele?

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

să-mi spui tu mie cât să plâng sau cât să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Sus, pe o columnă înaltă, stătea privind peste cetate statuia prințului fericit. Strălucea prințul din creștet până în tălpi, în poleială ochii lui erau două zafire luminoase, iar la mânerul spadei un mare rubin roșu își juca apele sângerii. Și toată lumea rămânea uimită. De ce nu poți să fii și tu ca prințul fericit? Întrebă o mamă grijulie pe băiețelul ei, care plângea după luna din cer. Prințul fericit nu plânge niciodată pentru nimic. Într-o noapte a zburat peste acea cetate un flecușteț de rândunel.
1: Unde s-o trag oare?
2: Sper că orașul a făcut ceva pregătiri.
0: Ochii îi căzură pe statuia de pe columna înaltă.
1: Am găsit un loc minunat în plin aer proaspăt.
0: Și se lăsă de sus, chiar la picioarele prințului fericit.
1: Ce mai atac de aur?
0: Își zise încetişor, pe când privea în jur și se pregătea de culcare. Când să-și vâre capul sub aripă, un strop mare de apă a picat pe el.
1: Pe cer nu-i nici urmă de nor, stelele strălucesc de-ți iau ochii și cu toate astea plouă. Clima din nordul Europei e grozav de afurisită.
0: A mai picat apoi alt strop.
1: La ce folosești o statuie dacă nu te apără măcar de ploaie? Ia să-mi caut eu un horn ca lumea.
0: Și se hotărâ să zboare aiurea. Își deschidă aripile, pică al treilea strop. Rândunelul privi atunci în sus și văzu. Vai, ce i-a fost dat să vadă! Ochii înotau lacrimi și lacrimile lunecau șiroaie pe obrajii lui de aur. În lumina albă a lunii, chipul lui era atât de frumos încât rândunelul se simți înduioșat.
1: Cine ești tu?
3: Sunt prințul fericit.
1: Atunci de ce plângi? M-ai udat de tot.
3: Pe vremea când eram în viață și aveam o inimă de om, eu nu știam ce-s lacrimile, căci trăiam în palatul fără griji, unde durerii nu-i îngăduit să intre. Cât era ziua de lungă, mă veseleam în grădină cu prietenii mei, iar când cobora seara, eram în fruntea dansului, în sala cea mare. Jur împrejurul grădinii se ridica un zid foarte înalt, dar niciodată nu mi-a trecut prin minte să întreb ce e dincolo de el. În preajmă totul mi se părea atât de frumos. Curtenii mă numeau Prințul Fericit. Și fericit eram, cu adevărat, dacă plăcerea poate fi fericit. Așa am trăit și așa am murit. Iar acum, că nu mai am viață, m-au ridicat aici sus, atât de sus, încât pot vedea toată hidușenia, toată amărăciunea cetății mele. Și cu toate că inima mea e de plumb, alt nu pot decât să plâng.
1: Cum adică nu e cu totul și cu totul de aur?
0: Gândi rândunelul în sinea lui, căci era prea cuvincios pentru a-și mărturisi gândul.
3: Departe, tare departe, într-o ulicioară se află o căsuță sărmană. Prin fereastră deschisă văd o femeie stând la masă. Are fața subtă și ofilită, iar mâinile aspre și roșii sunt tot una de împunsăturile acului, căci e cusutorea. Acum brodează floarea patimii pe rochea de atlas și o va purta la viitorul bal al curții, cea mai drăgălașă dintre însoțitoarele regini. Într-un unghier al odăi, băițelul ei zace bolnav pe un pat. Are friguri și tânjește după portocale. Maică sa nu poate să-i dea decât apă goală. Și el plânge. Rândunel, rândunel, micuț, rândi să-i duci rubinul de pe mânerul spadei mele. Eu am picioarele înțepenite în soclul acesta și nu mă pot mișca.
1: Pe mine mă așteaptă în Egipt.
4: Prietenii mei zboară în sus și în jos deasupra Nilului și stau de vorbă cu florile uriașe de lotus. În curând or să se ducă la culcare în cripta regelui cel mare. Regele se află chiar el acolo, în racla lui sucrăvită. E învelit în feșe galbene și îmbălsămat cu mirodenii. Are în jurul gâtului un șirac străveziu de jad verde, iar mâinile îi sunt ca două frunze veștele.
3: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să rămâi cu mine o noapte și să fii solul meu? Pe copil chinui setea și pe maică să jale.
1: E foarte frig aici, dar am să mai rămân cu tine o noapte și o să-ți împlinesc solia.
3: Mulțumesc, micuț rândunel.
0: Și așa, după ce a scos rubinul mare de pe spada prințului, rândunelul zbură cu el în cioc peste acoperișurile orașului. A trecut pe lângă turnul catedralei cu îngeri ciopliți în marmură albă. A trecut pe lângă palat și a auzit zvon de dans. A trecut apoi rândunelul peste apele râului și a văzut felinarea târnând de catargele corăbiilor. În cele din urmă a ajuns la căsuța cea sărmană și a privit înăuntru. Băiețașul se zvârcolea în pat scuturat de friguri, iar pe mumă sa o doboruse somnul de istovită ce era. S-a repezit rândunelul și a pus bobul mare de rubin pe masă lângă degetarul femeii. A zburat apoi ușor jur împrejurul patului, fluturându-și aripile peste fruntea copilului. Se vede că merge mai bine, șopti copilul și se cufundă într-o piroteală dulce. Pe urmă îndărât la prințul fericit și îi povesti tot ce făcuse.
1: Foarte ciudat! Acum îmi este cald, deși vremea e atât de rece.
3: Fiindcă ai făcut o faptă bună,
0: îi răspunse prințul.
4: Ai ceva vești de trimis în Egipt? data de plecare.
3: Rândunele, rândunele, micuți rândunele, n-ai vrea să rămâi încă o noapte cu mine?
4: Dar sunt așteptat în Egipt. Mâine prietenii mei o să-și ia sporul către a doua cataractă. Acolo hipopotamul își face culcuși în păpurișuri și pe un tron măreț de granit stă însuși Memnon zeul. Vechează toată noaptea puzderia de stele și când luceafărul dimineții se ivește, el trage doar un chiot de bucurie și pe urmă rămâne mut. La amiază, linii galbeni coboară până la mal să se adape. A ochii la fel ca berilul verde, iar râcnetul lor e mai tunător decât urletul cataractei.
3: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, departe, tare departe, peste cetate, zărisc un tânăr. Sta plecată deasupra unii mese înțesate cu hârtii și lângă el se veștejește într-un pahar un buchețel de micșunel. Părul ei inelat și castaniu, buzele roșii ca miezul rodilor, iar ochii mari și visător. Încearcă să sfârșească o piesă pentru directorul teatrului, dar prea vârâie de frig ca să mai scrie. În sobă nu-i niciun tăciune și foamea îl doboară.
4: O să mai rămân cu tine încă o noapte. Vrei să-i duc altă boabă de rubin?
3: Vai! Din neprețuite safire, aduse tocmai din India, acum 1000 de ani. Smulge-mi și du-l tânărului. Îl va vinde ciubaia girului, apoi va cumpăra de mâncare și lemne de foc și va sfârși piesa.
4: Dragul meu prinț, nu pot face una ca asta.
0: Și se porni pe plâns.
3: Rândunele, rândunele, micuț rândunele, fă așa cum îți cere el.
0: Rândunelul smulse atunci ochiul prințului și zbura departe către mansarda studentului. I-a fost destul de ușor să pătrundă înăuntru, căci în acoperiș era o spărtură pe unde se și strecură. Tânărul își ținea capul îngropat în mâini și nu auzi fâlfuitul aripelor. Dar când ridică ochii, văzu deodată safirul strălucitor printre micșunelele peștele. Ah, încep să fiu prețuit, se învioră el. Trebuie să fie de la vreun admirator de seamă. Acum pot să-mi sfârșesc piesa. Și chipul îi strălucea de bucurie. A doua zi, rândunelul zbură până jos în port. Se așeză pe catargul unei corăbii mari, cu ochii după matrozii care trăgeau afară cu funiile niște lăsi cât toate zilele. Dar nimeni nu-l lua în seamă. Și odată cu răsăritul lunii, își luă zborul îndărăt la prințul fericit.
4: Să-mi iau rămas bun.
3: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, nu vrei să rămâi cu mine într-o noapte?
4: E iarnă, ca mâine năvălesc aici fulgirești de zăpadă. În Egipt, soarele tocorește deasupra palmierilor verzi, iar crocodilii încezesc în mâini și privesc alene împrejur. Tovarășii mei își durează cuibul în templul lui Baalbek, sub vechea porumbeilor alb și roz, care își gânguresc unul altuia.
2: Prințule drag, te părăsesc, n-am încotro,
4: dar nu o să te uit niciodată. O să-ți aduc două nestemate frumoase în locul celor pe care le-ai dăruit. Rubinul va fi mai roșu decât un trandafir roșu, iar safirul tot atât de albastru ca și largul mărilor.
3: Jos în piață se află o fetiță care vinde chibrite, dar i-au scăpat chibritele noroi și s-au stricat toate. Acum stă și plânge, fiindcă tatăl ei o bate dacă nu duce acasă ceva bani. N-are ghete, n-are ciorap și nici pe căpșor n-are nimic. Smulge celălalt ochi, dă-l și tatăl ei nu o să mai bat.
2: Am să mai stau cu tine încă o noapte, dar ochiul, ochiul, nu ți-l pot smulge, deci îi rămâne ori de tot.
3: Rândunel, rândunel, micuț rândunel, fă așa cum îți cer eu.
0: Atunci rândunelul smulse și celălalt ochi al prințului și, avântându-se cu el în jos, trecu săgeată pe lângă fetiță și-i strecură nestemata în palmă. Vai, ce ciop frumos de sticlă! Se bucură ea și dădu fuga râzând acasă. Iar rândunelul se-ntoarse îndărât la prinț.
2: Ești orb acum și o să rămân cu tine mereu, mereu.
3: Nu, micul meu rândunel, tu trebuie să pleci departe, în Egipt.
2: O să rămân cu tine mereu.
0: Și a dormi la picioarele prințului. A doua zi, cât a fost ziua de lungă, rândunelul a stat pe umărul prințului și i-a povestit, vrute și nevrute, din tot ce văzuse el pe meleaguri străine. I-a vorbit despre ibișii roșii care stau în șiruri lungi pe malurile Nilului și prind peștișori de aur în ciocurile lor. Despre sfinxul bătrân ca vremea, care trăiește în inima pustiului și le știe pe toate. Despre neguțătorii care pășesc acale pe lângă cămilele lor și șlunecă mătănile de chihlimbar printre degete. Despre regele munților din lună, care e negru ca abanosul și se închine la o mărgea mare, mare de cleștar. Despre namila de șarpe verde, care doarme într-un palmier și are 20 de preoți slujitori ca să-l hrănească cu turtă dulce și miere. Și despre piticii care, stând pe gogeanite frunze late, plutesc peste un eleșteu întins și se războiesc neîncetat cu fluturii.

0: zboară acum peste cetatea mea, rândunelule, și spune-mi ce vezi.
1: A zburat atunci rândunelul peste cetatea cea mare și a văzut cum se desfătau bogații în casele lor frumoase, în vreme ce săracii cerșeau pe la porți. A zburat prin fundături întunecoase și a văzut fețele de vară ale copiilor înfometați, cercetând aiurite ulițele negre. Sub arcada unui pod, doi băiețași se strângeau în brațe, încercând să-și țină de cald. Tare mai ne-e foame, spuneau ei.
2: Ia cărați-vă de aici.
1: I-a luat paznicul la goană și au pornit amândoi prin ploaie. Pe urmă, rândunelul a zburat îndărât și a istorisit prințului tot ce văzuse.

0: curată. Tu trebuie să-l iei de pe mine, foiță cu foiță, și să-l duci săracilor mei.
1: Și rândunelul piguli atunci foiță cu foiță din aurul cel curat, foiță cu foiță, până când prințul fericit a rămas colaș de tot și pământiu. Foiță cu foiță din aurul cel curat îl duse rândunelul săracilor și obrajii copiilor prinseră a se îmbujora. Râdeau copiii și se veseleau pe stradă. Acum avem pâine, chiuiau ei. Apoi a venit zăpada și după zăpadă înghețul.

păreau puiate în argint, atât erau de luminoase și de sclipitoare. La streșinile caselor, țurțurii lungi atârnau ca niște pumnale de cleștar. Oamenii umblau înfășurați în blănuri, în vreme ce băiețași de-o șchioapă cu căciulițe stacojii se dădeau pe gheață. Sărmanul plecuștet sperândunel. Era frig, tot mai frig. Dar pe prinț nu l-ar fi părăsit nici când, căci mult era drag inimii sale. Ciuculea firimituri la ușa brutăriei când nu-l vedea brutarul și încerca să se încălzească bătând din aripioare.

0: în cele din urmă, el și-a dat totuși seama că va muri curând. Abia de mai avut putere să zboare încă o dată sus, pe umărul prințului.
1: Rămâi cu bine, prințule drag. Mă lași să-ți sărut mâna.
2: Ce bucuros sunt că în sfârșit pleci în Egipt, rândunelul meu. Ai întârziat prea mult aici.
1: Eu plec în împărăția morții. Moartea e soră bună cu somnul, nu-i așa?
0: A sărutat apoi gura prințului fericit și s-a prăbușit mort la picioarele lui.

0: clipa aceea, o trosnitură ciudată se auzi în lăuntrul statuii, ca și cum ceva s-ar fi spart. Și, într-adevăr, inima cea de plumb se despicase drept în două. Era și un ger cumplit în noaptea aceea. A doua zi, diste dimineață, primarul, însoțit de consilierii orașului, trecea în plimbare prin partea locului. Ajuns lângă columnă, își ridică privirea în sus spre statuie.
1: Vai de mine și de mine,
0: izbucni el deodată.
1: În ce hal a ajuns prințul fericit? Chiar așa, în ce hal?
0: Încuvințară însoțitorii, care erau totdeauna de părerea primarului, și se apropiară cu toții ca să-l privească.
1: Rubinul i-a căzut de pe spadă, i-au mai pierit și ochii, iar pe el nici pic de aur,
0: spuse primarul.
1: Aproape un cerșetor, nu alta.
0: Aproape un cerșetor, nu alta, prostiră și consilierii orașului.
1: Și aici, de față, o pasăre moartă la picioarele lui,
0: urmă primarul.
1: Trebuie să dăm numai decât cetății o înștiințare cum că păsările sunt oprite să mai moară aici.
0: Iar conțopistul își însemnă grabnic înțeleapta propunere. Așadar, au coborât de pe columnă statuia prințului fericit.
1: Odată ce nu e frumos, nu mai e nici de folos,
0: rosti profesorul de istoria artelor la universitate. Au topit apoi statuia într-un cuptor, iar primarul a convocat pe dată adunarea breslașilor pentru a hotărî ce trebuia făcut cu metalul.
1: Se cuvine, firește, să avem altă statuie,
0: lămuri el.
1: Și statuia aceea va fi statuia mea.
0: Statuia mea. Statuia mea. Răsună ecoul celorlalți consilieri. S-au luat apoi cu toții la ceartă. S-au certat așa multă vreme și s-or mai fi certând și astăzi. Ce lucru ciudat! Se minună meșterul supraveghetor al muncitorilor din topitorie. Inima asta frântă din plumb nu vrea deloc să se topească. Așa că afară cu ea. Și au aruncat-o pe un maltăr de gunoi, acolo unde zăcea și rândunelul mort.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: tot e de făcut. Și singura mea leacă,
1: da. Nu știam ce-i cu tine. Lasă că preiau eu totul. Încep cu caloriferele.
0: Prea târziu.
1: De ce?
0: Am început eu.
1: Bun, atunci încep cu o sărătare. Dar ce cu tine? Ți-e nasul de gheață.
0: Acum am intrat.
1: Acum? Dar unde ai fost? Eu sper că n-ai ieșit pe vremea asta.
0: A trebuit să cobor în sat. Niște târguieli de care uitasem. Dar tu ai găsit sârma pentru cușca de găini?
1: Nu, nu, și am umblat din depozit în depozit, dar degeaba. O zi întreagă pierdută. Și sunt pe jumătate de îngerat. Mașina mi-a derapat tot timpul. Dacă mai ninge așa, pun rămășa că mâine suntem înzăpeziți.
0: Doamne ferește! Mă tem să nu înghețe țevile radiatorului.
1: N-avem voie să stingem boilerul nicio clipă. Bine ar fi să ne trimită chiar Oscar Buri, pivnița e destul de goală.
0: Ce? Dar aș vrea ca de la început să meargă toate struna. Prima impresie a clientului este cea mai importantă.
1: Dar spune-mi, tu crezi că noi chiar suntem gata? Sper că n-a venit încă niciun mușteriu.
0: Slavă Domnului meu! Cred că totul e în ordine. Doamna Blu a plecat de vreme. Probabil că s-a speriat de nisoare.
1: Mare pacoste, femeile astea cu ziua. Mare pacoste, toată treaba pe capul tău.
0: Și al tău. Dacă nu mă înșel, suntem asociați în afaceri.
1: Mă rog, suntem. Câte vreme nu-mi pretind să fiu asociat și ca bucătar.
0: A, nu, da? nu, te rog. Bucătăria e feuda mea.
1: Atunci în regulă.
0: Până în alta, conserve avem destule. Rezistăm și la o înzăpezire. Gil, da. Tu crezi că o să reușim?
1: Mori, mori, dar ce-i cu îndoiala asta? Nu cumva a început să-ți pară rău când am vândut moștenirea mătușii în loc să transformăm în pensiune? Ceea ce trebuie să recunoști și tu, seamănă puțin la nebunie. Moștenirea ta, nebunia ta.
0: Dragul meu soț, nu uita că te-ai asociat la nebunia mea. Gil?
1: Ce mai e?
0: Gil, trebuie să umpli cazanul de apă cald.
1: Adică să traversezi toată curtea pe vifornița asta, să-l umplu de acum pentru la noapte? De acum?
0: De acum pentru diseară. La 10-11 o să trebuiască să-l umpli din nou.
1: Of, sunt un martir.
0: Hai, grăbește-te. Din clipă în clipă poate să sosească cineva.
1: Stai puțin, camerele sunt gata, da? Știi cum le dai?
0: Știu. Doamna Boyle, camera din față cu pat dublu,
1: da.
0: Domnul major Metcalf, camera albastră, da. Domnișoara Casewell, camera de la răsărit, da. Domnul Rand, camera de sedat.
1: Da. Bine, mă duc să umplu cazanul.
2: Molly,
0: da.
2: Nu vrei să dai drumul la aparatul de radio?
0: Da.
2: E ora la care se transmite buletinul meteorologic.
3: Legătură cu crima comisă astăzi după amiază pe Culver Street, Paddington, numărul 24, Scotland Yard ne roagă să transmitem următoarele. În împrejurimile casei unde a fost asasinată sălbatic doamna Maureen Lyne, a fost văzut un bărbat îmbrăcat într-un palton de culoare închisă, purtând o pălărie de fetru și un fular gri sau bej deschis. Cine îl cunoaște este rugat să anunțe poliția. În atenția conducătorilor de vehicole auto. Majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei. Ninsoarea abundentă va continua să cadă în întreaga țară. În atenția conducătorilor de vehicole auto. Majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei.
4: Trenul cu care am venit m-a lăsat în drum. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Sincer vorbind, nici eu nu m-aș fi aventurat mai departe. Da, la capitolul aptitudini sportive. Sunt nul. Da. Doamne Ralston?
0: Da.
4: Încântat. Numele meu este Ren.
0: Îmi pare bine, domnule Ren. Așezați-vă, vă rog, lângă cămin, să vă încălziți.
4: Da.
5: Îmi place casa dumneavoastră.
6: Bună seara.
0: O, soțul meu.
5: Îmi pare bine.
6: Bine.
5: Oribil.

0: ador să aflu secretele oamenilor. Nimic mai pasionant decât ce ascund oamenii noștri. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere?
1: Unii n-au nimic de ascuns.
0: Îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. În fiecare om zace un mister. Niciodată nu se știe cine suntem și ce gândim. De exemplu, dumneavoastră, acum, știți la ce mă gândesc eu?
1: Nu, și nici nu țin să aflu.
0: Singurii oameni care intuiesc tainele semenilor sunt artiștii, dar nici ei nu sunt conștienți de asta. Un pictor însă, un portretist va pune pe pânză la lumina mare a zilei toate ascunzișurile sufletului.
1: Sunteți pictor?
0: Nu. Arhitect.
2: V-am dus la capete în cameră, domnule.
0: Da, mulțumesc. Am să mă simt bine la dumneavoastră. Soția îmi inspiră o mare simpatie.
2: Și mie.
0: Fără să mai vorbesc. De frumusețea, doamne.
1: Vă rog, nu fiți absurd.
0: Ei, poftim, reacție tipică a englezoaicei. Omagiile stânjenesc.
1: Poftiți la etaj să vedeți camera.
0: Da.
3: Gi?
0: Da.
3: Să nu-i dea apa caldă.
0: Bineînțeles.
2: Da.
3: Conacul Menswell, sper.
2: Da, sigur că da, doamnă, vă rog.
3: Numele meu este Boyle.
2: Ralston, Jill Ralston. Poftiți lângă foc, doamnă Boyle, să vă încălziți. Iertați-mă, îngrozitoare vreme, nu-i așa?
3: Îngrozitoare.
2: Dar acesta vă e tot bagajul?
3: Da, de rest are grijă un domn Metcalf, majorul Metcalf, dacă am reținut eu bine.
2: Atunci să-i las ușa deschisă.
3: Dar nu cred că taxiul are să străbată până aici. S-a oprit la poartă. A trebuit să luăm împreună un taxi, nu vă spun cu ce greutăți. Nu s-a îngrijit nimeni să fim așteptați la bar.
2: Scuzați, n-am știut cu ce tren sosiți, altfel cu siguranță că am fi trimis pe cineva să vă aștepte.
3: O pensiune onorabilă care ține la bunul ei nume și așteaptă clienții la toate trenurile.
2: Da, îmi permiteți, paltonul dumneavoastră, așa. Vă mulțumesc. Soția mea va coborâ într-o clipă. Eu mă duc să-l ajut la bagaje pe domnul major.
3: Așa că vă rog să-mi uitați. Vă rog.
1: Dați-mă, vă rog, eu eram sus și tocmai...
3: Doamna Ralston?
1: Da, eu. Dumneata ești cam tânără.
3: Tânără? Pentru conducerea unei pensiuni.
1: Ah.
3: Câtă experiență poți avea?
1: Orice lucru și-are începutul său, nu-i așa?
2: Soția mea, îmi pare bine. Afară li scolește în toată puterea cuvântului. De ce să dăm de dracu? Scuzați, doamne. Dacă o ține tot așa până dimineață, mâine după vara mea zăpada o să atingă 1,5 m, 2 m. O biforniță ca asta n-am mai văzut de la manevrele din 1940.
4: Domnule major, vă duc bagajele sus. Mori,
1: da?
4: Ce cameră? Cea albastră sau cea asta cojie?
1: Camera asta cojie am dat-o domnului Wren. I-a plăcut atât de mult patul dublu încât doamna Boyle va sta în camera de stejar și domnul major Metcalf în camera albastră.
4: Domnule major,
2: ordonați!
3: E greu să găsiți personal de serviciu.
1: Avem o singură femeie, externă. Locuiește în sat.
3: Și ca personal intern?
1: Nimeni. Numai noi doi.
3: Credeam totuși că e vorba de o pensiune cu tot confort.
1: Așa și este, dar suntem abia la început.
3: Ce înseamnă asta, domnule? Am întrebat ce înseamnă asta, domnule...
1: Domnule...
0: Christopher, asta înseamnă că ador cântecele englezești pentru copii. Absurd, tragic, macabre.
1: Îmi permiteți, domnul Ryan, doamna Boyle?
3: Îmi pare bine. Poate binevoiți să-mi arătați și camera, doamnă Ralston?
1: Cum să nu? Poftiți, doamnă Boyle.
3: Jill, fii drăguț și stai tu cu domnul Ryan.
2: Desigur.
0: Domnule Ralston,
2: vă rog.
0: Eu unei femei ca doamna asta Boyle,
2: da?
0: I-aș oferi o odihnă pe veci. Cu deosebită voluptate sau măcar o plimbare prin nămâță. Cu visul în față.
2: Bine, domnule Wren, și eu gândesc la fel. Dar nu totdeauna poți oferi fiecăruia ce ai dori.
0: Dumnezeule, cine mai fi?
2: Nu, iertați-mă, da?

0: vecina mea, de la pat, cam la jumătate de milă de aici.
1: Oh.
0: Am abandonat-o în troiene.
2: Ați lăsat bagajul în mașină?
0: Ah, nu, nu. Niciodată nu mă încarc cu bagaje. Îmi place să călătoresc comod.
3: Nu vreau voie să vă prezint domnul Rea. E domnișoara?
0: Ok, să vă.
3: Soția mea e la etaj, trebuie să vină imediat.
0: Ah, nu, e nicio grabă. Mai întâi să mă dezgheț. Da. Se pare că ne așteaptă o înzăpezire.
3: Da.
0: Stați bine cu proviziile.
3: Da, adică vreau să spun că soția mea e pregătătoare.
2: Văd că ați adus un ziar. E ceva nou?
0: Ah, criza noastră politică, cea de toate zilele.
2: Da.
0: Oh, pardon. Și o crimă. Una de un mare dragul, da.
2: La un vânt după crime?
0: Se pare că e vorba de un sadic. A sugrumat o femeie undeva pe lângă Paddington.
3: Iertați-mă, cine e victima?
0: O oarecare doamnă Lyon. În orice caz, n-a fost zaf.
3: Dați-mi voie să vă prezint soția. Molly, deci da? Soția mea.
0: Îmi pare bine, Caseval. Ne ziua. Poate doriți să urcați în cameră. O, excelentă idee.
3: Da, atunci vă rog, Molly, ești drăguță, da? Când se întoarce soția mea, va trebui să pregătească ceva pentru cină, nu?
2: Vă implor să mă luați ajutor de bucătar. Îmi place să gătesc.
3: Ouă.
2: Aveți?
3: Ouă.
2: O grămadă. Ținem un regiment de găini.
3: Perfect.
2: Am să fac o omletă, o grozăvie.
3: Molly!
0: Da?
2: Doamnă, socul dumneavoastră a aprobat numirea mea ca ajutor de bucătar.
0: De acord. Poftiți cu mine la bucătărie.
2: Da.
0: Cine-o fi?
3: Poate asasinul din Culver Street.
0: Jill, te rog foarte mult să nu glumești cu așa ceva.
3: Bine.
4: Așa, dar imediat. Bună seara, mine scuzi. Îmi permiteți să ne unde mă aflu?
0: Sunteți la o pensiune, conacul Mountwell.
4: Norocul vine din senin, ca și ghinionul. Tatăl nostru care lește în cerul, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. O pensiune! Și pe deasupra, o gazdă fermecătoare. Rolls-Royce-ul meu s-a înzăpezit, nu vedeam la doi pași, nu cunoșteam ținutul, îmi iau mica mea geantă, deschid portiera, ies în viscol și înainte zorbește. Deodată în fața mea, o poartă de fier forjat, una, casa, sunt salvat. Sper că aveți o cameră liberă.
0: Una destul de mică.
4: Firește, clientele numeroase.
0: Da.
3: Iertați-mă cu bagajul ce ați făcut.
4: L-am încuiat în mașină, în mica mea geantă am tot ce-mi trebuie.
0: Mă duc să pregătesc camera, da?
4: Așadar. Nu duceți lipsă de oaspeți.
3: No.
0: Nu. Domnul Major Metcalf, doamna Boyle, domnișoara Casewell, domnul Christopher Rand și acum dumneavoastră.
4: Ah, oaspetele neașteptat, oaspetele pe care nu l-a chemat nimeni, oaspetele sosit de nicăieri. Cine sunt eu? Ah, apropo, să nu uit, numele meu este Paravicini. Sunt fericit, cum nu se poate mai fericit.
3: Ralston,

0: Nu, categoric, domnule.
1: Wren, Christopher Wren.
0: Dar eu una n-am să zăbovesc mult timp printre dumneavoastră.
1: Sunt convins, doamnă Boyle. Vă dau și scris. Deocamdată mă scuzați că nu vă mai țin companie, dar am treabă în bibliotecă.
0: Vă rog. Tânărul acesta...
2: E atât de bizar.
0: Exact, domnule Maior. Nu vi se pare că ar fi puțin dezechilibrat mental?
2: Tot ce se poate. Din casele de nebun se evadează ușor.
0: Nu m-aș mira deloc dacă...
3: Jim! Da! Jim! Vrei tu să faci pârghie la ușa din spate?
4: Da, cobor imediat.
2: Să vă dau și eu o mână de ajutor. Ce ziceți?
4: Vă rog, chiar vă mulțumesc, așa că poftiți! Da, aici am...
5: E atât alb afară. Parcă te îndeamnă să uiți de toate.
6: În cazul când poți să uiți.
1: De ce o spuneți cu atâta patimă?
6: Oh, visam și eu în gura mare.
1: Și la ce visați?
6: În fel de a spune că visam. Mai degrabă mi-aduceam aminte. Degerături din acelea care dor, care sângerează. Un așternuț drențuit, un lighean în care înghețase apa, pe frig, pe coază.
1: În care roman ați citit toate astea?
6: N-ai știut că scriu romane?
1: Ce fel de, ce gen?
6: Dacă te interesează, polițiste.

0: Da? Conacul Maxwell? Da, pensiunea. Poftim? Nu, nu. Domnul Ralston este în curtea din spate. E la telefon soția. Cine? Poliția din Berkshire. Da, domnule comisar, dar e imposibil. Na, nu are să poată ajunge la noi. Suntem înzăpeziți. Complet înzăpeziți. Nu, nu, nu poate răzbate nimeni. Da, mă rog, mă rog, dacă e absolut necesar, singur. Dar de ce? Ce s-a... Alo? Alo?
1: Iubito, nu știu unde e cealaltă lopată.
0: Jill?
1: Da?
0: Jill, a telefonat cineva de la poliție.
2: La poliție?
0: Da, comisarul șef. Zice că trimite pe cineva încoace, un sergent. N-am înțeles bine.
2: Oricum n-are să ajungă.
0: I-am spus și eu. Dar vorbea de parcă ar fi ajuns.
2: Absurd, nici măcar un jeep nu trece prin ameți.
0: Da.
2: Stai puțin. Dar de fapt, pentru ce îl trimite?
0: Când am întrebat, a închis. Jill, ție nu ți se pare curios?
2: Ce Dumnezeu figurând. Hei! Nu cumva, Doamne, cine știe ce patalaman ne lipsește și noi trăim ca niște oameni cu conștiință liniștită.
0: Mai bine ne lăsăm pe gubaș, zău. Înzăpezirea are să dureze câteva zile. Și toți sunt nervoși, sub tensiune. Îi simt.
2: Gata, gata.
0: Și nici conservele,
2: gata,
0: nu o să ajungă,
2: gata,
0: să știi.
2: Gata, gata, hai, capul sus, Molly, încă puțin și o să ne meargă ca pe roate, da. Totuși, când stai să te gândești ca să trimite un sergent până aici sus, în condițiile astea, nu trebuie să fie ceva grav, da, ceva care nu suferă întârziere.
3: Domnule Ralston.
2: Vă rog.
3: Radiatoarele din bibliotecă sunt reci ca gheață.
2: Da, știți, doamnă Boyle, nu prea stăm bine cu cărbunele și...
3: Pentru 7 ghinee pe săptămână avem, sper, dreptul la o căldură omenească. E incorrect.
2: Și scandalos, știu, și scandalos. Veți avea tot ce doriți, doamnă, vă rog, acasă.
3: Sper că soțul dumneavoastră nu s-a supărat.
0: Nu.
1: Domnule Ralston, unde e soțul dumneavoastră? Mă tem că la subsol au înghețat puțin țevi.
0: Dumnezeule, ce zi groasnică! Adinaur poliția, acum țevile.
4: Ce spuneți?
3: Poliția?
2: Poliția, ați spus?
0: Da, a sunat adinaur de la poliție ca să comunice că trimite încoace un sergent. Da, nu cred că are să ajungă.
1: Iertați-mă, s-a întâmplat ceva?
2: Află, domnule Ralston, că vine poliția. Nu știți de ce? Asta era. No, nicio grijă, prin ameții ăștia nu răzbate nimeni. Toate drumurile sunt blocate.
0: Dumnezeule, priviți un om la fereastră!
1: Chiar așa e, cine ar fi și ce vrea?
5: Domnul Ralston, da? Permiteți-mi să vă prezint, da. Sergentul Trotter de la comisariatul din Berkshire.
1: Aha!
5: Aș vrea să-mi scot schiurile. Unde pot să le las?
1: Mergeți de-a lungul zidului până la ușa din față. Vin eu să vă deschid.
5: Mulțumesc!
2: De ce ați chemat poliția, domnul Ralston?
0: Bine, am chemat-o eu.
2: Domnule Ralston, îmi dați voie să dau un telefon?
0: Vă rog, domnule Maior.
2: Alo! Doamna Ralston, mă tem că telefonul nu funcționează, e mort.
0: Am vorbit eu, acum o jumătate de oră.
2: Între timp, firul telefonului oficiu dat sub greutatea zăpezii.
0: Da, da, da.
4: Ce? Nu poate să zică rupți de lume. Ca pe o plută de naufragiat.
2: Nu văd ce e de râs, domnule Wren.
3: Nici eu, domnule, nici eu.
4: Cum nu vă amuză aventura? Atenție, copiii, sticletele.
1: Vreau să faceți cunoștință, sergentul Trotter din poliția judiciară.
6: Doamnelor și domnilor, întâi permiteți-mi să vă salut. Și acum putem trece la chestiunea pentru care am venit.
2: Domnule sergent, dacă aveți să ne comunicați ceva în particular, noi așa noi putem să trecem în bibliotecă.
6: Nu, e nevoie. Mai bine cu toată lumea de față. Misiunea mea e... Sunteți puși sub protecția poliției.
2: Cum ai?
0: Protecție, ați spus?
6: Da, doamnă, în legătură cu asasinarea doamnei Lyon din Londra. Crima a fost comisă ieri, probabil că ați auzit la radio sau ați citit în ziare.
0: Da. Am auzit. Femeia care a fost sugrumată.
6: Da. Sugrumată. Domnule Ralston, primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă ați cunoscut-o pe această doamnă Lyon.
2: Nu. E prima dată când îi aud numele.
6: Poate ați cunoscut-o sub alt nume. Lyon era un nume de împrumut. Victima avea cazier judiciar, astfel că i s-a putut stabili repede adevărata identitate. Numele ei real a fost Maureen Stenning, soția lui John Stenning, proprietarul fermei Longridge, care nu-i departe de aici.
2: Ferma Longridge! Dar nu acolo s-a petrecut pe vremuri povestea aceea cu copiii?
6: Da, exact. Da. Faimosul caz de la ferma Longridge.
3: Trei copii, nu-i așa?
6: Aveți memorie bună. Copiii Lorigen. Doi băieți și o fată, orfani. Tribunalul chemat să instituie o tutelă i-a încredințat soților Stenning, proprietarii fermei Longridge, la cererea lor. Peste puțin timp, unul dintre copii a murit din cauza brutalităților la care a fost supus și din lipsă de îngrijire. La vremea lui, cazul acesta a făcut destulă senzație.
7: Da, îmi amintesc și eu. Era o poveste oribilă.
6: Cei doi Stenning au fost condamnați la închisoare. El a murit în timp ce își spășea pedeapsa. Doamna Stenning a fost eliberată în termen. Ieri, după cum v-am spus, a fost omorâtă prin sugrumare pe Culver Street 24.
7: Și cine a...
6: Ajungem imediat și la asta, doamnă Ralston. În apropierea locului crimei s-a găsit o agendă. O agendă pe care erau notate doar două adrese. Prima, Culver Street 24, cealaltă, Conacul Maxwell.
2: Poftim?
6: Cum ați auzit? Ăsta e motivul pentru care comisarul șef, la primirea sezizării Scotland Yardului, a socotit necesar să mă trimită de urgență la fața locului. Primul scop al misiunii mele e să aflu dacă dumneavoastră cunoașteți vreo legătură între actualii locatari ai Conacului și vechiul caz de la ferma Longridge.
2: Nu cunosc niciuna. Dar chiar niciuna. Trebuie să fie o coincidență.
6: Nu. Domnul comisar șef e de părere că n-ar fi nicio coincidență. M-a trimis să culeg toate informațiile despre actualii locatari ai Conacului și să iau orice măsuri socotez de cuvință pentru a le asigura securitatea.
2: Securitatea? Ei, dar ce-și închipui omul ăsta, domnule sergent, că suntem în primejdie, Dumnezeule. Sper că nu vrea să spună că vreunul dintre noi trebuie să se aștepte să fie asasinat.
6: Nu e bine să provocăm panică, mai ales la doamne mă gândesc, da. Dar m-ați înțeles perfect, domnule Ralston.
2: Cum?
6: Da, viitoarea victimă e aici, de față.
2: Nu se poate. Nu se poate așa, fără un motiv, fără...
6: Ca să aflăm motivul, am fost trimis aici.
2: Nu, ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă, dar e de domeniul nebuniei.
6: Exact. Se pare că asasinul nu e în toate mințile. Tocmai de aceea e periculos.
7: Mă iertați, vă rog, dar am impresia că nu ați spus tot.
6: Nu, încă nu, doamnă Ralston. Mai sunt câteva amănunte. Sub cele două adrese erau notate cuvintele unui cântec pentru copii. În refrenul Trei șoricei.
2: Da.
6: Da. Iar lângă cadavrul femeii din Calvert Street, o hârtioară pe care scria: iată primul.
2: Domnule sergent, știți care-i culmea? Acest cântec l-am cântat și eu ieri. Doamne, era asta. Trebuie să recunoașteți că e un indiciu. Sunt primul suspect. Nu mă arestați!
7: Ah, ce eram! Eu l-aș fi arestat de cum l-am văzut.
6: Mă scuzați, poliția n-are dreptul să aresteze pe baza unei simple impresii sau a unei coincidențe. Îmi trebuiesc probe.
2: Au fost așadar trei copii și a murit unul.
6: Da, cel mai mic, un băiat de 11 ani.
2: Cu ceilalți doi, ce s-a întâmplat?
6: Fata a fost adoptată de cineva, n-am reușit să-i dăm de urmă. Băiatul, cel mai mare dintre frați, trebuie să aibă acum vreo 22 de ani. A dezertat din armată și de atunci nu se mai știe nimic despre el. În fișa medicală pe care am găsit-o la unitatea unde și-a făcut stagiu, scrie schizofrenic.
7: Vă se zic că se bănuiește că el a ucis-o pe Maureen Lyon, Stenning.
6: Da.
7: Și că fiind bolnav mental, mânat de furia asta asasină a lui, va veni aici să-și caute a doua victimă printre noi. Dar de ce?
6: La acest de ce trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră.
2: Noi?
6: După părerea domnului comisar șef, o legătură trebuie să existe.
7: Domnule sergent, pot să mă duc la bucătărie?
6: Vă rog. Acum, dacă sunteți buni, să-mi răspundeți cine dintre dumneavoastră a avut vreo legătură cu povestea de la ferma Longridge. Poate nu vă dați seama de situație. Aici, în casă, printre dumneavoastră, se află un om în pericol. În pericol de moarte. Eu, poliția, am datoria să știu cine-i acela. Bine. Vă voi întreba pe fiecare în parte. Încep cu dumneavoastră, domnule...
8: Paravicini, scumpe domnule, eu nu am de unde să știu nimic, dar nimic din cele ce s-au discutat aici. Vin de prea departe, eu sunt cetățean străin. Nu pot avea nicio cunoștință despre o afacere strict locală, veche de câțiva ani.
6: Doamna?
3: Boyle, nu înțeleg. Ce amestec pot avea eu cu cazul acela atât de dezgustător?
6: Domnișoara?
9: Caseval, Leslie Caseval. N-am auzit niciodată de ferma Longridge. Nu cunosc nimic din cele ce se discută aici.
6: Dumneavoastră, domnule...
10: Metcalf, majorul Metcalf. Cazul l-am cunoscut la vremea sa din presă. Pe vremea aceea mă aflam în garnizoana la Edinburgh. Personal, nu am avut nicio relație.
6: Și dumneavoastră?
11: Christopher Wayne. Eu eram pe atunci copil. Și subliniez copil. Nu-mi amintesc să fi auzit ceva.
6: Deci asta e tot ce aveți de declarat, da? Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți de adăugat nimic? Niciunul? Bine. În cazul când asasinul va lovi din nou, de data asta, aici în casă, poliția își declină orice răspundere. Domnule Ralston,
12: da?
6: Vă rog, aș vrea să arunc o privire prin restul casei.
12: Da, sigur, dar vă însoțesc. Să mergem întâi sus, dacă...
13: Doamna Boyle!
3: Ce mai dorești, tinere?
13: Ce ziceți? Dacă v-aș surprinde singură și m-aș apropia tiptil de dumneavoastră, începând deodată să fluier.
3: Doamne Dumnezeule, ce-i asta?
13: Și în clipa aceea ați simțit niște mâini reci în jurul
3: căpului. Tinere, îi sprevește!
10: Ajunge, Cristobal! Ajunge!
3: Sunt glume, domnule.
10: Orice glumă are o limită. Și cinstit vorbind, nu văd nimic amuzant.
13: Ce poate fi mai amuzant decât gluma unui nebun?
3: Nu știi cum e totul meu?
13: Face pe ghidul sergentului Trotter.
3: Domnul Wren s-a comportat adineauri de o manieră pentru care nu am cuvinte, domnule.
10: Mulți tineri de astăzi par să aibă nervi uzați.
3: Teatru, domnule. Ca să vă fac o mărturisire intimă, domnule major, personal, am nervi atât de tari, încât aș spune că aproape îmi lipsesc.
10: Ați dovedit-o și acum câteva minute.
3: Nu înțeleg.
10: Dacă nu mă înșală memoria, tribunalul care a încredințat soților Stenning tutela celor trei copii fusese prezidat de o judecătoare. Iar judecătoarea se numea Boyle.
3: Da. Aveți o memorie surprinzătoare. Dar pentru ce să se răzbune pe mine? Ce răspundere am eu? Tutela copiilor am încredințat-o numai pe baza recomandărilor din localitate. Cum să fi prevăzut ce avea să se întâmple?
7: Da, nici eu nu m-am înșelat. Dumneavoastră ați fost.
3: Potrivit legii, eu mi-am făcut datoria, doamnă Ralston. Da, datoria legală.
10: Văd că s-au terminat lemnele. Mă duc să mă aduc.
7: E abia 4 după amiaza și poftim. S-a și întunecat. Să aprind lampile. Așa e mai plăcut, nu?
3: Asta e bună. Unde mi-am uitat stiloul? Acum v-am bibliotecă.
7: Nesuferită melodie. Cine o fi în salon?
9: Domnul Paravicini. Dar de ce nu vă place? Vă amintește de copilărie? Ați avut o copilărie nefericită?
7: Dimpotrivă.
9: Vă invidiez.
7: Dumneavoastră, nu?
9: O, nu.
6: La etaj totul mi se pare în ordine. Acolo ce aveți? Salonul?
14: Da.
6: Biblioteca.
14: Într-un
3: tocmai. Închideți ușa, vă rog. E un curent îngrozitor aici.
6: Scuzați, doamnă Boyle, dar trebuie să cunosc exact terenul. Da. Cu asta cred că am terminat. Nu văd nimic suspect. E timpul să raportez situația domnului comisar șef.
7: Nu puteți vorbi, e defect.
6: Cum? De când? E drăcie.
7: A încercat și domnul major Metcalf, îndată după ce ați sosit.
6: Dar funcționa. Doar am vorbit cu dumneavoastră, de la comisariat.
7: Da, dar între timp mă tem că greutatea zăpezii a rupt cablul.
6: Nu cred. Mai degrabă să nu fi fost tăiat de aici.
2: Tăiat? Cine putea să-l taie?
7: Pe mine, mă scuzați, încă nu sunt gata cu masa.
2: Da, te rog, Molly.
6: Există o derivație?
2: Da, sus, în camera noastră.
6: Sunteți bun să vedeți dacă funcționează. Dacă nu, verificați dumneavoastră firul și la etaj.
2: Da, sigur.
6: Eu mă mai duc o dată afară.
2: Vă rog, sigur. Da.
3: Cine-o fi deschis fereastra, parcă am fi în toiul verii.

0: Vă rog, doamnă Ralston, încercați, gândiți-vă. Acum vă aduceți aminte?
1: Nu pot. Înțelege-mă, nu pot aduna gândurile.
0: Doamnă Boyle a fost ucisă chiar în clipa în care ați intrat dumneavoastră?
1: Nu-mi dau seama.
0: Gândiți-vă, doamnă Ralston.
1: Nu știu. Credeți-mă, nu știu.
0: Gândiți-vă.
1: Nu știu. Nu sunt nici măcar sigură că am auzit ceva.
2: Domnule Sergeu, nu credeți că ajunge de când o torturați?
0: Aici se anchetează o crimă. Ori vă e indiferent dacă va mai muri cineva.
2: Încă o crimă?
0: Cântecul spune trei șoricei.
2: Vă să zică un asasinat pentru fiecare? De dar ar trebui atunci să mai existe aici în casă cineva care...
0: Ați înțeles foarte bine. Încă cineva care a avut un amestec cu cele întâmplate copiilor de la ferma Longridge. În agenda găsită de poliție fusese rănotate două adrese. Pe Calvert Street 24, o singură victimă posibilă. Aceasta a fost lovită. Cine vă garantează însă că la conacul Maxwell nu mai există, după doamna Boyle, încă o posibilitate?
1: Absurd! Prea ar fi mare coincidența ca doi oameni amestecați în povestea de atunci să se nimerească aici în același timp.
0: Cel puțin doi au și fost până acum, domnișoară Casewell. Unul era doamna Boyle, celălalt asasinul. Se află printre dumneavoastră. De ce n-ar exista și un al treilea?
3: Domnule sergent, eu vă ascult și am impresia că visez.
2: Iar eu că pierdem vremea. Există o singură persoană aici care...
0: Mă rog, domnule Ralston, cercetările le conduc eu.
2: Mă rog, poftim, conduceți-le.
0: Da, mulțumesc. Ce importă în anchetă este nu numai mobilul crimei pe care îl cunoaștem, sau, mă rog, presupunem că îl cunoaștem, ci și împrejurările anume pe care făptașul le aștepta, deoarece îl avantajau. Momentul favorabil pentru a săvârși omorul. Oh. Iar un asemenea moment l-ați avut cu toții.
2: Cum? Nu.
0: Da, de ce protestați? Când a fost comisă crima, fiecare era singur.
2: De acord cu tot ce spuneți până la un punct, sergent Trotter. Poliția știe foarte bine cine a ucis-o pe femeia din Calvert Street. Cel mai mare dintre frații de la ferma Longridge. 22-23 de ani, dezechilibrat mental. Da? Da? Și din câte îmi dau seama, un singur ins de aici, din casă, corespunde acestor semnalmente. Christopher Wren!
4: Minte! Minte are ceva cu mine. Toți aveți ceva cu mine. Întotdeauna a fost așa. Cum vreți să-mi aruncați în spinare și cremele astea? Ce m-am făcut eu? Ce?
1: Chris, nimeni nu-ți vrea răul. Te rog. Te rog eu, calmează-te. Gata. Vă rog, spuneți-i că nu o să-l arestați.
0: Eu nu arestez pe nimeni. Pentru asta îmi trebuiesc probe și probe nu am deocamdată.
2: Molly, ești complet iresponsabilă. Și dumneavoastră, domnule sergent, la fel. Există aici în casă criminalul. Ar trebui arestat imediat.
1: Ai răbdare, Jill. Te rog, domnule sergent, se poate... Aș vrea să vă vorbesc între patru ochi.
0: Sigur că da. Dumneavoastră fiți bun și treceți în sufragerie.
3: Nu, eu rămân aici.
1: Jill, te rog, fii înțelegător, hai.
3: Deși mi-e imposibil să înțeleg ce urmărești.
0: Da, doamnă Ralston, vă ascult.
1: Poliția, domnule sergent, crede că maniacul acesta care ucide este cel mai mare dintre băieții de la fermă. Dar nu e sigură nici poliția, nu-i așa?
0: Deocamdată dispunem de câteva fapte, aparent răzlețe, că nu se poate să nu fie legate între ele. Da. A fost unica femeie de pe Calvert Street, complice la torturarea și înfometarea premeditată, sistematică, a copiilor acelor. A fost ucisă judecătoarea care a dat cei trei copii pe mâinile unor călăi. Singurul telefon de la care puteam să intru în legătură cu comisariatul a fost pus în stare de nefuncționare. Încă un fapt.
1: Nici de asta nu sunteți siguri. Se prea poate ca de vine să fie zăpada.
0: Nu, doamnă Ralston, a fost tăiat firul. Tăiat afară din casă, în fața ușii de la intrare. Am găsit locul.
1: Cu toate astea nu sunteți siguri.
0: Nu, sigur nu, dar presupun. Încerc să deduc pe baza indiciilor de până acum. Dezechilibru mental, comportări irresponsabile, dezertarea din armată.
1: De acord. Toate acestea par să arunce bănuierile asupra lui Christopher. Dar nu-l cred capabil de crimă. Există și alte posibilități. De pildă, vreo rudă a copiilor, părinții...
0: Mama era alcoolică. A murit la scurt timp după ce i-au fost luați copiii.
1: Dar tatăl?
0: Militar de carieră, sergent, cu garnizoană în străinătate. Dacă mai trăiește, trebuie să fie pensionat.
1: În cazul acesta, asasinul nu mai e tânăr. Când am spus că ne-a chemat poliția la telefon, domnul Metcalf, majorul Metcalf, a reacționat cu o tulburare nefirească.
0: Da?
1: Da. A fost foarte afectat. Expresia feței lui chiar m-a frapat. E un om foarte drăguț și pare perfect normal.
0: Da.
1: Dar s-ar putea să simuleze.
0: Uneori se simulează atât de bine încât numai o întâmplare poate să... În sfârșit, e foarte posibil ca Maureen Lyon să fi fost sugrumată de o femeie. Da? Da, o femeie. Fața ascunsă în fular, pălăria bărbătească de fetru lăsată pe frunte.
1: Domnișoara Caseba.
0: De ce nu? Sau dumneavoastră?
1: Eu?
0: Ca vârstă cel puțin e pe deplin plauzibil. Și mai e și soțul.
1: Jill. Ridicol.
0: Cât de bine vă cunoașteți soțul, doamnă Ralston?
1: Întrebarea mi se pare stupidă.
0: De când sunteți căsătoriți?
1: De aproape un an.
0: Familia, o cunoașteți?
1: Sigur. Tatălui Jill a fost avocat. A murit de mult și mama la fel.
0: Ați controlat vreodată dacă ce v-a povestit corespunde adevărului?
1: Este de-a dreptul insultător acum să...
0: De cât timp îl cunoșteați pe Jill Ralston când v-ați căsătorit cu el?
1: Doar de 3 săptămâni, dar îl știu ce fel de om este. N-are nicio noimă să știți absolut niciuna să insinuați că el ar fi dezechilibrat cu acel amintal care... Mai întâi că nici nu era la Londra.
0: Dar unde era? Acasă?
1: Nu. A umblat toată ziua să caute sârmă pentru curtea de găini.
0: Și a adus-o?
1: Nu. N-a găsit de care ne trebuie.
0: La câte mile sunteți de Londra? 30, da?
1: Da.
0: O oră cu trenul.
1: Jill n-a fost ieri la Londra.
0: Mm-hmm. Mă scuzați, o clipă?
1: Mă rog.
0: Batonul acesta este al soțului dumneavoastră, da?
1: Da.
0: Uitați ce am găsit într-unul din buzunare, Evening News. Prima ediție a ziarului apare la ora 3 și se găsește numai la Londra. E de ieri.
1: Nu se poate.
0: Ce vreți dovadă mai bună?
1: M-ai speriat.
5: Unde-i?
1: Cine?
5: Sergentul.
1: Adinauri era aici, nu știu.
5: Doamne, doamne, de-aș putea să fug.
1: De ce?
5: Toți sunt contra mea. Vreau să mă scoată vinovat de crimele comise. Soțul dumitale atât aștepta.
1: Azi e nervos. Iartă-l și tu. Christopher, nu poți continua așa, dând mereu bir cu fugiții. Spune drept, numele tău e Christopher Wren?
5: Nu.
1: Nu. Și nici nu studiezi arhitectura?
5: Nu.
1: Nu. Atunci de ce te dai drept altul? De fapt, cum te cheamă?
5: Să nu mă întreb asta.
1: Te întreb fără niciun gând ascuns. Am încredere în tine, Christopher.
5: Dar n-am eu în dumneata. Unul ca mine nu poate spune nimănui cum îl cheamă. Am dezertat din armată și de atunci nu încetez să fug. Să fug. Poftim, nu mă pot opri nici aici.
6: Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vorbești prostigil. Te rog să nu faci situația mai grea decât este.
6: Da?
1: Chris, te rog, du-te.
3: Bine.
1: Te rog.
6: Dar dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
3: Nu. Pe chiar nu te mai înțeleg, Molly. Doamne, doamne, imprudența asta de a rămâne singură cu un...
1: Nu
3: asta.
1: E el.
3: Cum nu e el? Doar este scrisă pe frunte scrânteala.
1: Nu e el. El e un nenorocit. Atâta tot.
3: Dar eu am citit undeva că asasinii, sadicii mai ales, exercită asupra femeilor un fel de fascinație. Okay. Încep să cred, într-adevăr, că așa este. Nu, stai puțin. Ia spune-mi unde l-ai cunoscut. De când durează povestea asta?
1: Ești ridicol, Jill. Jill! Nu l-am văzut în viața mea pe Christopher Wren ăsta. Până ieri.
3: Până ieri. Nu știu de ce, dar eu aș vrea să fiu convins că nu l-ai întâlnit pe furiș la Londra.
1: Știi bine că n-am mai fost la Londra de peste o lună de zile.
3: Chiar atât de mult să fie?
1: Jill, termină cu aerele astea de închizitor.
3: Nu e vina mea, te rog să mă scuzi.
6: Uite, vezi mănușa asta? Ai purtat-o ieri.
3: Am dat peste ea în timp ce discutai cu sergentul Trotter. Ia uite ce a căzut din mănușe. Un tichet de autobuz din Londra.
1: Da.
3: Așa că dacă e vorba să te cred că n-ai mai fost la Londra de o lună de zile, eu te cred, dar până ieri!
1: Da, am fost. Ieri.
2: Ai fost ieri, fiindcă mă știai pe mine ocupat să caut sârmă, nu?
1: Ai căutat și la Londra?
2: Poftim?
1: N-ai cumpărat tu acest ziar de după amiază?
2: Ce? Unde l-ai găsit?
1: Într-un buzunar de la paltonul tău.
2: Oricine putea să mi-l pună în buzunar.
1: Nu, Gil! Ai fost la Londra!
2: Da, sigur, mai spune că m-am avut o întâlnire cu o femeie!
1: Nu, n-am să spun!
2: Dar... Molly! Molly, ce se petrece cu tine? Molly!
7: Da. Strigați! Strigați, nu vă gelați! Îndrăgostiții care se ceartă în surdină nu sunt îndrăgostiți.
2: Domnule Paravicini, nu crezi că ne deranjezi?
1: Ah, Gil, ești complet lipsit de tact!
7: Lăsați, signora! Se petrec aici și lucruri mai grave. Tocmai veneam să vă spun că nu știm cine a ascuns schiurile stimatului reprezentant al poliției.
8: Ați umblat dumneavoastră de parat? Sau soția?
2: Nu, n-a umblat nimeni.
8: Mi-au dispărut schiurile.
7: Curios. Dar cum se face că l-ați căutat?
8: Vreau să cobor până la postul de poliție din Market Hampton, ca să raportez situația.
7: Înseamnă că există cineva aici, în casă, care a avut interesul să vă împiedice.
8: Nu, așa nu se mai poate. Sunt lipsit de singura posibilitate de a lua contact cu exteriorul. Să poftească aici toată lumea, imediat!
7: Domnișoara Caswell este sus în cameră, cel puțin așa cred.
1: O anunț eu imediat!
7: Pe domnul Major l-am lăsat în sufragerie.
2: Sufragerie, mă duc să-l caut.
8: Să vină și domnul Christopher.
9: Sunt aici. Dar ce e alarma asta?
8: E vorba de schiurile mele.
9: Schiurile?
1: Crezi că suntem cu toții aici, domnule sergent?
8: Domnișoara Caswell, ați luat cumva o pereche de schiuri din debara?
1: Schiuri? Dumneata mă vezi schiind?
8: Domnule Major,
2: în ce mă privești, nu m-am atins de ele.
8: Și totuși au dispărut. Întrebarea este, unde sunt schiurile acum?
2: N-avem decât să le căutăm, doar nu sunt un ac să se piardă. Dacă împărțim între noi terenul, îl acoperim imediat.
8: Nu vă grăbiți, domnule Major. De unde știm că această împărțire a terenului nu corespunde unui plan al dumneavoastră?
2: Plan? Fii mai clar, te rog.
8: De un ceas și mai bine, de când a fost ucisă doamna Boyle, mă întreb, cum va proceda mai departe asasinul? Ce poate să mai scornească o minte dementă? Care îi va fi pasul următor? Pentru că, dacă vrem să ne împiedicăm, trebuie să fim mai iuți ca dânsul. Doar așa nu va avea loc aici a treia crimă.
1: Dumneata, continui să crezi asta?
8: Da, domnișoară Caswell, cred. Trei șoricei. Doi au și fost scoși din joc. A mai rămas unul. Sunteți în casă 6 oameni. Unul dintre dumneavoastră este un asasin. Nu știu încă cine, dar am să aflu. Iar altcineva dintre dumneavoastră este victima următoare. Acestei persoane care se simte amenințată mă adresez acum. Oricine are o legătură, cât de mică, cu povestea aceea de la ferma Longridge, să nu se sfiască să o spună, în binele lui. Da, e limpede, nu va vorbi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunteți liberi? Domnule Paravicini,
9: da.
8: Sunteți bun să rămâneți.
9: Da, mă rog.
7: Despre ce mai e vorba?
8: Am o nelămurire.
7: Cu privire la?
8: La dumneavoastră și la mașina dumneavoastră. Și la întroienirea ei, exact în momentul oportun.
7: Poate doriți să spuneți inoportun, domnule sergent.
8: Da, depinde din ce punct de vedere. Dar fiindcă veni vorba, încotro mergeați când ați avut accidentul?
7: Mergeam la un prieten.
8: Numele, adresa prietenului.
7: Credeți că are vreo importanță?
8: Din ce în ce mai semnificativ, domnule Paravici.
7: Nu cumva exagerați cu conștiinciozitatea profesională, domnule sergent?
8: În câtă vreme mi se răspunde la întrebări, nu. Exagerez poate cu dumneavoastră, care evitați să-mi răspundeți.
7: Da, vă rog, întrebați-mă.
8: De unde veneați aseară?
7: De la Londra.
8: De la ce adresă?
7: Adresa mea obișnuită, Hotritz.
8: Dar domiciliul dumneavoastră stabil?
7: Eu detest stabilitatea, domnule sergent.
8: Profesiune?
7: Trăiesc din venituri.
8: Ce fel de venituri?
7: Personale.
8: Mi se pare că jocul acesta a început să vă amuze. Ei, ca să vă amuze cu adevărat, trebuie să fiți foarte siguri de dumneavoastră. V-aș sfătui să nu vă simțiți atât de sigur, domnule Paravicini. Sunteți implicat într-un asasinat. Crimele nu sunt o joacă de copii.
7: Dar și acum ce faceți cu mine? Inchiziția se suspendă?
8: Pentru moment, da.
7: Nu-mi doresc decât ca momentul acesta să dureze cât mai mult, domnule Sergio.
8: Domnișoara Caswell!
1: Ce doriți?
8: Nu vreți să coborâți pentru câteva minute?
1: Ce vă pot fi de folos?
8: Întrebările pe care le-am pus domnului Paravicini, le-ați auzit, da?
1: Oarecum.
8: Vroiam unele date și de la dumneata.
1: Vă rog.
8: Adresă?
1: Villa Mariposa, Mallorca, Spania.
8: Aveți familie?
1: Nu am.
8: De când sunteți în țară?
1: De o săptămână.
8: Și unde ați locuit?
1: La Ledbury Hotel, în Londra.
8: Ce anume v-a atras aici, la conacul Maxwell?
1: Căutam un loc liniștit la țară.
0: Și cât v-ați propus să rămâneți?
1: Până termin ce am de făcut.
0: Ce anume aveți de făcut? V-am întrebat ceva.
1: Poftim?
0: Scopul călătoriei dumitale, domnișoară.
1: Mă scuzați, mă gândeam în altă parte.
0: Nu mi-ați răspuns la întrebare.
1: Cinstit vorbind, nu văd de ce v-aș răspunde. E o chestiune strict personală.
0: Puteți indica pe cineva care vă cunoaște?
1: Aici nu. Trăiesc mai mult în străinătate.
0: Sunteți născută în Mallorca?
1: Nu. Când am plecat din Anglia, aveam 13 ani.
0: În ce scop ați venit încoace?
1: Pare să vă preocupe.
0: Într-adevăr, mă preocupă. Câți ani aveați când ați plecat în străinătate? 13?
1: 12, 13, cam așa ceva.
0: Vă numeați Casewell și atunci?
1: Mă numesc Casewell acum.
0: Atunci însă, cum vă numeați?
1: Dar ce vreți să dovediți?
0: Nu vreau să știu decât cum vă numeați când ați părăsit Anglia.
1: E atât de mult de atunci. Am uitat.
0: Sunt lucruri care nu se uită. Numele adevărat mă interesează.
1: Dar vi l-am spus. Leslie Margaret Catherine Casewell.
0: Catherine! La ce n-ai bai venit încoace?
1: Eu? Fezeule, de ce am venit? De ce?
5: Nu știam că printre metodele umanii poliția engleză se numără și tortura.
0: N-am făcut decât să-i pun câteva întrebări.
5: Da, care au impresionat-o puternic. Asta a fost tot, domnișoară Casewell?
1: Tot, absolut tot. Dar crima asta e atât de grozitoare încât... Mă duc în camera mea.
0: Cu neputință, nu pot să cred.
5: Ce nu pot să crezi? Fă-ți niște ochi de parcă ai fi văzut o stafie.
0: Am observat ceva. Ceva ce ar fi trebuit să-mi sară în ochi de mult. Am fost torb. Acum însă cred că ieșim la capăt.
5: Poliția are în sfârșit un indiciu.
0: Da, da, domnule. Poliția are un indiciu. Am nevoie de toți cei din casă. Știți unde se află?
5: Gil și Molly sunt la bucătărie. Pe Maior l-am lăsat în căutarea schiurilor dumitale. Nu știu însă unde poate fi Paravicini.
0: Pe Paravicini îl chem eu. Vezi dumneata de ce-i lasă.
5: Da. Da.
0: Poftim, apropiați-vă. Am să vă cer puțină atenție. Vă amintiți că după asasinarea doamnei Boyle v-am luat declarații fiecăruia cu privire la locul unde vă aflați în momentul comiterii crimei. Potrivit acestor declarații, doamna Ralston se găsea la bucătărie, da? Domnul Paravicini în salon, unde cânta la pian.
10: Da, da? Exact.
0: Domnul Ralston la etaj, în camera domniei sale. Domnul Ren idem. Domnișoara Casewell în bibliotecă. Domnul Maior Metcalf în pivniță, da?
10: Exact, foarte exact.
0: Acestea sunt declarațiile dumneavoastră. Mijloace să le verific nu am. S-ar putea să fie adevărate, s-ar putea să nu fie. În orice caz, 5 sunt adevărate, a 6 nu e. Care? 5 dintre dumneavoastră spuneți adevărul. Unul minte. Mi-am făcut un plan ca să descoperim mincinosul. Adică vom afla cine e ucigașul.
1: Nu neapărat. Cineva putea minți și din alte motive.
0: Mă îndoiesc.
10: Singur spuneați că nu se pot verifica declarațiile.
0: Nu, dar închipuiți-vă că fiecare ar repeta întocmai ce a făcut în momentul acela.
10: Ah, o reconstituire a crimei vreți. Eu deci trebuie să mă întorc la pian în salon și pentru a doua oară să fac să răsune melodia autograf a asasinului.
0: Dar de ce atâta grabă, domnule Paravicini? Dumneavoastră, doamnă Ralston, cântați la pian?
1: Da.
0: Și cunoașteți melodia Trei Șoricei?
1: Cine nu o cunoaște?
0: Bun, vă să zic că o puteți cânta cu un deget, da? La fel de bine ca și domnul Paravicini.
1: Cred.
0: Am să vă rog să treceți în salon, să vă așezați la pian și să începeți să cântați când am să dau eu semnalul.
10: Protestez, domnule sergent. Era vorba ca fiecare să joace vechiul rol.
0: Vor fi jucate vechile roluri, dar fiecare de alt actor, da? Puteți pleca, doamnă Ralston.
10: Nu. Acum chiar că nu văd rațiune.
0: Nu, și totuși există, da? Numai așa se pot verifica declarațiile și în special una din ele. Acum, vă rog, atenție, da? Vă voi indica locul unde urmează să stați fiecare. Domnule Ren, veți trece la bucătărie. Domnule Paravicini, veți urca în camera domnului Ren.
10: Mă rog.
0: Domnul Maior, dumneavoastră urcați în camera domnului Ralston, da? Domnișoară Casewell, vă rog să coborâți în pivniță. Domnul Ren vă va arăta pe unde anume, pentru că dumnealui cunoaște drumul. Domnule Ralston, Îmi pare rău că trebuie să vă deranjez atât, dar am să vă rog să ieșiți afară și să urmăriți pas cu pas firul telefonic, până la ușa din față.
4: Mă rog, mă rog. Și dumneata, sergent?
0: Eu voi deschide radioul și voi juca rolul doamnei Boyle.
4: Nu ți se pare că riști prea mult?
0: Nu, vreau să descoper ucigașul, deci trebuie să risc. Acum vă rog, treceți la locurile pe care vi le-am fixat. Fiecare va rămâne pe locul său până când mă va auzi că strig. Doamnă Ralston, numărați până la 20 și începeți.

0: Doamnă Ralston! Doamnă Ralston!
1: Da? Ce este? Păreți foarte încântat de dumneavoastră. Ați aflat ce doreați?
0: Exact ce dorem.
1: Știți cine e asasinul?
0: Știu.
1: Cine?
0: Dumneavoastră, doamnă Ralston, trebuie să-l cunoașteți de mult.
1: Eu?
0: Dar ați dat dovadă de o mare imprudență. Ascunzând adevărul de mine, ați riscat să fiți ucisă și nu o singură dată.
1: Nu vă înțeleg.
0: Din prima clipă mi-am dat seama că aveți un amestec în cazul de la ferma Longridge. Ați știut că doamna Boyle a fost judecătoarea căreia îi revenea cea mai mare răspundere. De fapt, cunoașteți absolut tot. De ce ați tăcut atunci?
1: Am vrut să uit. Să uit.
0: Numele dumneavoastră de fată este Waring?
1: Da.
0: Domnișoara Waring, erați foarte tânără când funcționați ca supraveghetoare pedagog la școala unde învățau cei trei copii.
1: Da.
0: Iar Jimmy, băiatul care a murit, vă trimisese o scrisoare, da? Prin poștă, da? Și în scrisoare vă cerea ajutor, da? Nu i-ați răspuns niciodată.
1: N-am putut, n-am primit.
0: V-ați primit-o și nu v-ați închisit.
1: Nu-i adevărat, eram bolnavă. Făcusem o pneumonie și a trebuit să mă internez chiar în ziua aceea. Câteva săptămâni mai târziu am găsit-o rătăcită printre alte scrisori. Bietul băiat murise. Cum a urmărit de atunci gândul ăsta? Poate dacă aflam la vreme. Da, e monstruos. E monstruos că asemenea lucruri sunt cu putință.
0: Da, da, da. E monstruos. Vedeți acest revolver?
1: Îl văd. Dar n-am știut că agenții de stradă umblă înarmați.
0: Agenții, dar eu nu sunt polițist.
1: Cum?
0: M-ai confundat. Pentru că te-am sunat de la un telefon public și te-am anunțat că m-a trimis încoace comisariatul. Firul l-am tăiat eu cu mâna mea când am ajuns la ușa din față. Acum știi cine sunt? Ha? Sunt Georgie. Georgie, fratele lui Jimmy.
1: Oh, Dumnezeule!
0: Te sfătuiesc să nu strigi. Revolverul e încărcat. Degetul meu e pe trăgaci. Aș vrea să-ți mai spun câteva cuvinte. Jimmy a fost omorât în bătaie de iarde. Fiara aia cu chip de om a condamnat-o la închisoare, dar închisoarea nu era o pedeapsă destul de grea pentru ea. M-am jurat că într-o bună zi am să o omor și m-am ținut de cuvânt. Ieri în pragul casei când am sunat și ea a venit să-mi deschidă, era ceață și am apucat să-i spun de ce o omor. Îți vindecă și ție imediat.
1: Nu te-aș sfătui. Oricum de aici n-ai să scapi,
0: da.
1: Îți dai seama, da?
0: Da, da, cineva mi-a ascuns chiurile, dar dau eu de ele. Și dacă nu dau ce, nu scap de aici. Sau scap, nu scap, tot una. Sunt obosit și m-am distrat prea mult, numai uitându-mă la voi în timp ce făceam pe polițistul. Zău, erați caragheș?
1: Împușcătura îi va atrage încoace pe toți.
0: Da? Dar nici nu mă gândesc să te împușc. Nu! Ultimul șoricel în capcana lui Georgie. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât.
1: Hei, Georgie! Oprește-te! Ți-aduce aminte de mine?
0: Kitty?
1: Ți-aduce aminte de fermă? De câini? Spot și Plain?
0: Kitty!
1: Da, sunt Kitty! Acum ți-aduce aminte?
0: Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce ai venit?
1: M-am întors să te caut. Nu te-am recunoscut până nu te-am văzut cum te joci cu șuvița de păr din frunte. Obiceiul ăsta l-aveai și când erai mic. Georgie, tu vii cu mine.
0: Nu.
1: Tu vii cu mine.
0: Unde?
1: Să nu-ți fie teamă, Georgie.
0: De Kitty.
1: Mergem undeva unde o să ai liniște. Multă liniște. Unde să fii îngrijit și unde n-ai să mai faci rău nimănui.
0: Unde? Unde n-am să mai fac rău nimănui?
1: Da, da. Da, George. Hai. Așa.
0: Unde? Mori, ești afară, Mori.
1: Mori. Frate, nu e polițist, e nebun. Complet nebun.
0: De ce nu mi-ai povestit niciodată, Mori?
1: Am vrut să uit.
0: I-a dat un somnifer cu efect extrem de puternic. Bine că s-a terminat. Mă temeam să nu izbutească și a treia oară.
1: Cum, domnule major? Știați că nu trimisese poliția?
2: Din moment ce poliția mă trimisese pe mine, trebuia măcar să bănuiesc.
3: Dumneavoastră
2: erați trimis de... Când s-a găsit în Culver Street, agenda cu cele două adrese, mi s-a părut absolut necesar ca cineva să se deplaseze de urgență la conacul Maxwell. Am telefonat maiorului Metcalf, care a acceptat să folosesc numele domniei sale. Apariția sergentului Trotter m-a indignat din prima clipă. Totuși n-am putut proceda în consecință decât când domnișoara Casewell l-a recunoscut. Dar cam târziu. Atunci a venit să-mi cer ajutorul. Nici ea nu știa că sunt de la poliție. Și acum să-mi dați voie să mă ocup de George. Să nu uit. Schiurile, am onoarea să raportez, le-am ascuns la dumneavoastră în pat.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babii se oa de câte două pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagul nu-i dădea niciun. Moșneagul își pierdu răbdarea și-i zis într-o zi babii:
1: Babă, măi babă, mănânci ca-n târgul lui Cremene, ia dă-mi și mie niște ouă.
2: Dar cum să dă, dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa am bătut găina mea și ia câte și ouă îmi face.
0: Moșneagul pofticios se ia repede după gura babii, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând:
1: ori te ouă, ori du-te de la casa mea.
0: Cu coșul cum scăpă din mâna moșului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ea ca găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier. Boierul se uită la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului:
3: Băi, ia de-te jos și vezi ce are cucoșul acela în pris.
0: Vizeteu se dă iute jos și cum face, cum nu face, prinde cucoșul și luându-i punguța o dă boierului.
3: Așa, dă-i drumul.
0: Cucoșul supărat nu se lasă și se ia după trăsură zicând:
1: Boier mar, da-ți punguța cu doi bani.
0: Boierul înciudat cum ajunge în dreptul unui fântân zice vezeteului:
3: Coșul este obraznic și aruncă-l în fântâna aceea.
0: Vizeteu iar se dă jos de pe capră, prinde cu coșul și la zvârle în fântână. Cu coșul văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură.
1: Boier mar, da-ți punguța cu doi bani.
0: Boierul cum ajunge acasă zice unei babe să prindă cu coșul și să-l arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpân său și aruncă cu coșul în cuptorul încins. Cu coșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă. Și toarnă toată apa aceea din fântână până se stinge focul. Apoi se duce la fereastra boierului și începe a trânti în geamuri cu ciocul și a zice:
3: că mi-am găsit bileaua cu dihania asta de cucoș. Vezeteu, zbură-le cucoșa ăsta în cerea lăvidilor. Poate vreun buhai o lua în carne și un scăpa de supărare.
0: Vezeteu ia cucoșul și la zvârle în cereale.

0: E atunci să vezi bucuria cucoșului. Înghițea la boi, la vaș și la oi până se-i sprăvi toată cireala. Apoi veni iar la geamul boierului și iar și începu. Boierul nu mai știa ce să facă și cum sta pe gânduri numai ce zice.
1: Un să-l închid în cămara cu bani. Poate că înghițind galbeni s-o neca cu vreo unul și o-mi scăpa de dânsul.
0: Și-l aruncă pe cucoș în cămara cea plină cu bănet. Atunci cucoșul înghite toți galbeni și lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe. Boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, i-a zvârlit punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spăriet. Elefantul ți se părea cât un pulice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma sa veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cucoșului poarta. Atunci cucoșul i-a zis: moșneagul iute ca un prâsnel așterne pătura. Cucoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi și îndată se umple o grada moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe pătură turnă cucoșul o movilă mare de galbeni care străluceau la soare de s-luau ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cucoșul, desmierdându-l și cerându-i iertare că se luase după gura babii și-l bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipea ochii din cap și pleznea de ciudă. Apoi spuse moșneagului rușinată:
2: Moșneagi, dă-mi și mie niște galbeni.
3: Ba, pune-ți pofta în cui, mă, babă. Când ți-am cerut tu, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu, găina ta, să-ți aducă galbeni. Că așa am bătut eu cu coșul, știi tu de la cui vine. Și iată ce mi-a adus.
0: Atunci baba se duce în poiată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie de zvelea să-i plângi de milă. Biata găina, cum scăpă din mâna babei, fugi pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică, o înghite, apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Baba iese cu bucurie înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba se duce atunci să afle ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina oase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate, și o bate până o moară. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat în șugoțele albe și cu pinte la călcâie, de ți se părea că e un irod din cei frumoși, iar nu un cucoș de făcut cu borș.

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când treci cu mersul tău de fată, de parcă ai fi un ceas de preț, mi-aruncă timpul cu dispreț trei firmituri de niciodată. Orașul tot e un ceas de pași. Când treci cu mersul tău de fată, din pașii tăi trecuți rămași se schimbă ceasurilor dată. Când treci, trec trenurile în gări, să ducă oamenii la oameni să mai împartă întâmplări. Când treci, nu-i loc de întrebări. Când treci, așa cum tu nu știi, s-adună președinți de state să o tărască de noapte, ori poate zi cu pasul tău. Pe lângă oameni buni sau răi, cum treci tu, n-a trecut vreodată prin lume un alt mers de fată. Ce-i lumea fără pașii tăi? Când treci, m-apuc un dor de ducă pe lângă plopii încăpari. În miezul miezului de nucă m-aș duce doar să nu dispar. Să nu dispar. Când treci de fapt, așa cum treci, așa cum trec doar trecătorii prin fața porții închisorii.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferi nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Lucea Sturza Bulandra din București. În distribuție Gina Patrichi, Ion Caramitru, Ileana Predescu, Ion Besoiu, Mariana Buriană, Mirela Gorea, Zoe Muscan, Mihaela Gagiu. Regia artistică Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Puicani.

0: bată decât acum câteva zile. S-a așezat să-și ia prânzul, uitând să scoată pălăria.
1: Că ieri s-a apucat să mănânce supa cu furculiță.
2: Cum supa cu furculiță?
1: E așa, supa cu furculiță, tantișura.
3: Cu pălăria pe cap.
2: Figurăm la devine Vierevici.
0: Vă dați seama, cap de familie în vârstă de 45 de ani.
3: Iar joi stăteam fotoliu și foarte concentrat răspoia o revistă pe care o ținea pe dos.
4: Da, da, asta, el era convins că citește ceva.
2: Probabil că este preocupat de ceva, Lubov Gheorghievna. Tot timpul gândește, gândește neîncetat, doar e profesor, nu? Gândul lui este tot timpul la galaxii, nu? Și galaxiile sunt, adică au dimensiuni fantastice. Chiar acum câteva zile îmi spunea că o rază de lumină are nevoie de aproape 100.000 de ani.
1: Exact, 100.000
2: de ani. 100.000 de ani ca să străbată galaxiile. Cum mai pot să fi în condițiile astea cu picioarele pe pământ pentru mine? E foarte limpede. Eu cred că îi putem trece cu vederea toate astea, cu atât mai mult cu cât este un om care ține foarte mult la familia lui. De câte ori vă văd cum trăiți, pur și simplu vă invidiez. Nu știu cine mi-a grăzit să am asemenea vecini.
1: Păi, tătișura, uite, nasa, îi spune mai bine cum te-a vindecat mama.
2: Da, da, Kira, m-a vindecat. Da, dar și Sofia Vasilievna înseamnă foarte mult pentru mine. Când ți se face lehamite de viață, e de ajuns să o privești, să stai de vorbă cu ea și prins din nou puteri să o iei de la început cu necazurile. Știe să-ți dea curaj.
3: Ești prea credulă, Șurăcica. Oricine te poate păcăli.
1: No,
3: vine, tata, sunt curioasă să văd ce trăznaie mai face azi.
5: Să-ți mâna. Dar ce s-a întâmplat?
2: Nimic.
5: Ce vă face să râdeți așa?
2: Nu s-a întâmplat nimic.
5: Ce oameni ciudați. Apă minerală avem?
2: Nu, nu, nu.
3: Caută în frigider, Volodea.
5: Frigider? Luba.
3: Da.
5: Luba, aș vrea să stăm de vorbă.
3: Da, despre ce,
1: dragă? A să fi poșta.
5: Mamă, draga mea mamă.
3: Oh, oh, dar ce cu accesul ăsta de tandres, estimate domn?
1: Uite, e pentru tine, tata.
5: Da?

0: Kira, cât-ți fals!
1: Cum nu se poate mai inoportun?
0: Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
1: Uite, e de la unchiul Ionea. Scrisoarea, uite. Citește-o și tu.
0: Cu voce tare, te rog. Dragă nepoate, n-am reușit să ajung la tine, cu toate că m-ai tot invitat. În schimb, fiul meu pleacă la Leningrad și dacă nu va găsi loc la hotel, fii bun, de-l găzduiește. Aha. Da. Tu nu l-ai văzut decât întreagăt? E un om destul de ciudat. Dacă se descurcă cu hotelul, probabil că nici nu o să-ți calce pragul. E din aluatul tinerilor de azi. În ceea ce mă privește, nu mai sunt bun de nimic. Frate meu, marele Zahar, e mai mult decât înfloritor. Îți doresc sănătate? Unchiul Leonie.
1: Ai văzut? Cum nu se poate mai inoportun.
0: Da. Dar de ce? De ce e inoportun? N-am mai avut oaspeți de numai țuminte. Am început să ne simțim lipsa. O să-i pregătim culcușul în fosta camera copiilor.
2: Da, e foarte bine, vine un tânăr din capitală. Kira noastră o să aibă o companie plăcută.
3: E foarte bine, atunci să profităm de faptul că un tânăr din capitală sosește la rudele sale sărace din provincie.
2: E, las. Dacă e să ne luăm după scrisoare, e limpede că dragul nostru Leonea nu are o părere prea bună despre feciorul lui.
3: Pe mine lucrul ăsta nu mă sperie bunico, din potrivă. Dacă e o pușlama simpatică, o să fie și la noi mai vesel.
2: Păi n-avem și noi omul nostru care înfunecă macaroanele cu pălăria pe cap. Dragii mei, trebuie să vă părăsesc. Trebuie să vă duc la restaurantul meu azi vineri și o să avem o seară veselă. La revedere.
3: La revedere,
0: la revedere,
3: Ișura.
0: La revedere, Ișura. Ce-i cu tine, Volodea?
1: Dar ce-am făcut?
0: Păi uite-te și tu. Ai presărat covorul cu hârtiuțe mici albe.
1: Oh, iartă-mă, iartă-mă. Ați face mai bine dacă n-ați mai râde așa fără rost tot timpul.
2: Dar ce-i cu tine, Volodea?
1: Luba, Luba, trebuie să spun ceva. Trebuie să spun neapărat ceva.
0: Dar spune.
1: Kira, lasă-mă, te rog, singur. Ba, nu, nu, nu, rămâi, mai bine rămâi. Rămâi și tu, mamă. Luba, trebuie să ne despărțim. Luba, eu iubesc altă femeie.
0: Lasă-mă, Foluda. Ce înseamnă asta? Că nu prinde, nu înțeleg nimic.
2: O glumă proastă.
0: Ei, na, Foluda, nu poate să fie adevărat. Nu trebuie să fie adevărat.
1: Sunt de aceeași părere. Vă rog să mă iertați.
0: Și ce-i de făcut?
1: Nu știu. Să fie cum spui tu.
0: Cât mai repede.
1: Ce?
0: Plec de aici. Să pleci de aici, pleacă!
1: Mă duc la mine în birou.
0: A nebunit. Las că-i trece.
4: Nimic nu e întâmplător. Nu există nimic întâmplător. Acum am înțeles. La asta se gândea el tot timpul, mama.
0: Că sunt 22 de ani. Și timpul ăsta nu s-a uitat odată la altă fată.
2: Necrezut.
5: Au sosit oaspeții noștri. Au venit cu o mașină grozavă. I-am rugat să aștepte. Haide, Kira.
0: Kira,
5: s-a întâmplat ceva, Liubov Gheorghevna?
0: Nu, Șura. Nu, nimic. Dar eu n-am să rezist. Kira.
4: Da, mama.
0: Kira, te ocupi tu de...
4: Da. Te cheamă la aici, tantișura.
2: Uite chiar acum. Crezi că e ceva serios?
4: Bunico, rămânem doar cu mama.
2: Mă duc la Luba. Mă duc să încerc să o liniștesc.
5: Ah, Kira! Vrei să-l primești tu pe oaspetele nepoftit?
4: Da. Și nici păsărelele nu mai cântă. De ce oare?
6: Kira Varimirovna?
4: Da.
6: Bună ziua.
4: Bună ziua.
6: Dă-mi voie să mă prezint. Sunt Denis Leonidovici din Moscova, văierul tatălui dumitale. Adică unchiul tău de-al doilea. Dacă scrisoarea mea a ajuns la timp, atunci probabil că știi că sunt în căutarea unui acoperiș. Nici la Europa, nici la Astoria nu ne-am găsit. Mi-au promis ei ceva, dar în așa fel să nu fac prea mari speranțe. Palavre.
4: într-un oraș de provincie ca al nostru, nu e așa de ușor să găsești un loc la un hotel.
6: Mi-am dat seama. Așadar, pot să contez pe ospitalitatea voastră?
4: După câte știu, părinții au rezolvat problema în favoarea dumitale.
1: Bun.
4: Acum luați loc.
6: Arăți bine, nepoată.
4: Mi s-a mai spus.
6: Da? Ia, vorbește-mi ceva despre tine.
4: Am 21 de ani.
6: Bun.
4: Sunt studentă la sociologie. Și nu sunt îndrăgostită de nimeni.
6: Hai să sperăm că fenomenul e trecător. Dar uite, pentru că veni vorba, să-ți prezint pe însoțitoarea mea. O cheamă Asenka.
4: Îmi pare bine.
6: Pe scurt, relațiile dintre noi s-ar putea caracteriza cam în felul următor. Atitudinea unuia față de celălalt este încă așa cum se cuvine.
4: Bravo. Spune mai degrabă pe șleau că sunt într-un fel logodnică.
6: Da. Acum înțelegi ce pretinde că această dragă lașă fată? Părinții-s acasă?
4: Da. Tata, din păcate, nu se simte prea bine. Mama a fost și ea foarte ocupată. Am să mă duc chiar acum să-i anunț.
6: Și zi așa, Asenka, logodnică.
4: Față de membrii familiei trebuie să apărăm oameni întregi. Deni, vulpoiule.
6: Poate n-am înțeles încă de dimineață ce și cum.
4: Da, și ce ai fi vrut să spun? Trebuia să folosim o variantă camping.
6: Haide,
4: la hotel tot nu ne-ar primi așa cum suntem, în doi. Ai zău, fi băiat bun. N-am fost niciodată la Leningrad și încă cu mașina. Și pe urmă, de ce să nu menajăm susceptibilitățile rudelor?
6: Lasă, ia mâna de vorbire.
4: De ce ai? Ce te-ai bosunflat așa? Ți-a crezut cu troc nepoata de rangul 2? În hațo. Pare să fie încă novice. La urma urmei s-a repetat întâmplarea de ieri.
6: N-ai uitat-o.
4: Ba chiar îmi vine să plâng.
6: Ba mai bine să râdem, că tot nu avem altceva mai bun de făcut.
7: Denis, bună ziua, Denis.
6: Bună ziua. Nu știu, parcă s-a mințit. Am plecat aseară de Moscova și n-am luat mâna de pe volan toată noaptea.
7: Probabil că ești foarte obosit. O să trebuie să te odihnești. Camera va fi gata. Kira, tu-l vezi pe omul ăsta? Nu l-am văzut de 22 de ani. Adică de la nunta mea. Volodea a ținut neapărat să mă prezinte rudelor sale din Moscova. Kira era pe atunci în stare de proiect. Iar dumneata, Denis, atâta erai. Nu-mi plinisești încă 6 ani. Ți-mi minte că în ziua aceea aveai o durere cumplită de dinți și că răcneai, inundând casa cu lacrimile dumitale.
6: Am plâns chiar așa de amarnic? Ce tragedie! Ce vârstă aveți?
7: Întrebare mai puțin obișnuită. Am 44 de ani.
6: Încerc să mă aduc aminte și nu reușesc. V-am mai văzut undeva?
7: Nu ne-am văzut nicăieri.
6: Chiar așa? În sfârșit... Mă simt prost, mi-e jenă, Liubov Gheorghevna. Să primești musafir în vremurile noastre nu-i chiar așa de plăcut. Încerc să obțin ceva la Europa sau la Astoria. Hai, saltă-ți mă.
7: Stai, Denis. Noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Și dacă o singură cameră vă e suficient?
4: Sigur. Față de membrii familiei n-avem nimic de ascuns. Denis și cu mine suntem prieteni apropiați.
6: Pe frumoasa asta o cheamă Asenka și o singură cameră este exact ceea ce ne trebuie. Această logodnică mea e o pasionată. În tinerețea ei a scris o disertație despre baladele populare. În timpul liber cântă și la mandoline, dar baladele populare au rămas pasiunea ei.
7: Și pasiunea dumitale care e? Adică, de fapt, cu ce te ocupi?
6: Duc o viață ușoară.
7: Mai precis?
6: Spun bancuri.
1: Denis. Bună ziua.
6: Bună ziua.
1: Nu ne-am văzut de mult.
6: Vă spun eu, mai precis, de 8 ani.
1: Da. 8. Dar parcă ne tutuiam pe vremuri.
6: Și vreți să continuăm?
1: De ce nu? Ce mai e nou pe la voi?
6: E, la noi totul e în ordine. Toți trăiesc.
1: Da. Bună. Dar îți mai amintești cum ne-am cunoscut? Ai plâns toată ziua fără să te oprești.
6: Era și normal, mă dureau dinții.
7: Lua, spuneam bancuri, beam șampanie. Unchiul Zahar nu mai termina cu urările. Ce zi veselă! Tu te mai aduci aminte, Vorodean?
1: Bineînțeles.
7: Știi că pe atunci aveam toată viața înaintea noastră.
1: Știi, Denis, la noi în familie au intervenit acum unele complicații. Dar, Liuba, în noua situație, prezența lui Denis e oportună, lucrurile doar s-au mai schimbat, eu vă
7: spun. Spune că s-au schimbat, dragul meu.
0: dar nu în așa măsură încât să lași pe vărul tău fără adăpost. Denis, noi suntem foarte bucuroși că ai venit. Te-am așteptat cu plăcere.
1: Da.

0: de acasă?
1: Nu.
0: Dar intrușii încă n-au apărut. Păstrez samovarul pentru ei. E 11. S-a întunecat de-a binelea. S-au dus. Nopțile noastre albe. Nopțile albe. E și ceva rău în acest fenomen ciudat de la noi. Și mama, mama cântă la chitară. Bunicu, ce tare greu.
2: Vorba asta o ai din copilărie.
0: De fapt, încă nu s-a întâmplat nimic. Câte nu mai pot surveni?
1: Să nu ne amăgim cum a hotărât așa o să fie.
0: E un om minunat. Te-a încăpățânat. Spune și în copilărie, tot așa era.
2: Încă de la vârsta de 3 ani nu puteai să-l scoți din ale lui. Îi plăcea să o șteargă noaptea din casă. Se așeza în grădină pe iarbă și contempla cerul înstelat. Avea o vorbă. Lăsați-mă în pace, nu vedeți că sunt ocupat.
0: Puternică personalitate. Oare, oare îl mai iubesc?
2: Îl iubești și încă mult, cu disperare, micuța mea.
1: De multă vreme nu mai sunt micuță, bunicu. Și mai ales de câteva ceasuri. De ce nu se întoarce tata?
2: O fi ocupat. Ha,
1: ocupat? Ce înțeles are acum acest cuvânt?
2: Ai rămas un copil răutăcios, foarte puțin pregătit pentru viață.
1: Da?
2: Da.
1: Atunci mai bine, bunicuță scumpă, să ne gândim cât de greu o să-ți fie ție să te obișnuiești cu noua familie a iubitului tău fiu.
2: Ce trece prin minte?
1: O să se pună și problema mutării tale într-o nouă locuință, nu?
0: Mama, cânti romanțe?
3: Da. Mi-am amintit o romanță de demult pe care o cântam cu mama pe două voci. Nu cu mult timp înainte ca ea să moară. Tare-i plăcea să cânte. Îți mai aduce aminte?
2: Da. Cânta foarte frumos mama ta. Îți mergea la inimă.
1: A, da, ia, ia vină mai aproape. Cu ce te-ai îmbrăca?
3: Ei, mă duc la un bal.
2: Ești foarte elegantă și foarte frumoasă.
3: Da, o jumătate de oră am stat în fața
1: ochiului. După părerea mea, te cam umilești.
3: Achira, vorbești prostii. Volodea a anunțat că vine la 10:30. Și atunci să încheiem socotelile.
1: Ce faci? Îți arde de glumă?
3: Sigur, asta îmi ridică moralul. Povestea asta nu mi se pare verosimilă. Intrușii s-au întors?
1: Nu. S-au fi aranjat la un hotel.
2: Ciudați oameni. Moscoviți. De fapt, nu prea am elemente după care să-i judec. I-am văzut numai de la fereastră.
1: Să știi că e drăguță, dar e o gâsculiță. Iar el e tipul playboy. Aparține non-conformiștilor. Ar trebui să-l studiez mai atent. E o categorie pe care am cam neglijat-o.
2: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Să știi că m-ai nebunit cu sociologia asta ta. Pe toți îi clasifici.
1: Da, că uite, într-o zi am intrat în vorbă cu o femeie în tramvai. Și cu ce te ocupi? M-a întrebat ea.
2: Sociolog,
1: am răspuns eu.
2: Vai de mine. Și o să iei bani pentru asta?
3: Mie îmi place băiatul ăsta. Dar mi-e milă de el. Minte într-una și glumește amar. În fond, că niciunul din noi nu-i perfect. Vorba e, ce o să se aleagă din viața noastră?
2: S-o să iese pe ceul meu.
1: Haide, lămuriți-vă între voi, adică în absența noastră.
4: Ești acasă? Bună seara.
3: Ce întrebare!
4: A, da, ai dreptate.
3: Vrei să mănânci?
4: Nu.
3: Ai mâncat?
4: Da. Denis, unde e?
3: N-a venit.
4: Foarte inoportună venirea asta lui. Te rog să nu mi-o iei numele rău.
3: Las că ne descurcăm noi.
4: Da.
3: Ai vorbit serios azi dimineață, Vorodea?
4: Da.
3: Că tu vrei să pleci de acasă.
4: Hotărârea ți aparține.
3: Oh, bravo. Bine-i să fii bărbat, Vorodea.
4: Da, așa s-ar părea. Deși mi-e greu să-mi închipe că noi patru, eu, tu, Kira și mama, ne-am putea vreodată rupe unii de ceilalți. Și totuși, uite, eu sunt acela care creează această situație. Ce absurditate!
3: Ce cuvânt potrivit ai găsit, Vorodea! Dar ce-i de făcut?
4: Cine ar putea să știe?
3: Cine e ea?
4: O colegă.
3: Colegă? Ei, ce să-i faci? Se mai întâmplă...
4: Luba, te rog foarte mult să nu glumești. Asta ar mai este...
3: Iartă-mă. N-am să mai glumesc. Eu o cunosc?
4: Nu.
3: Sper că nu e măritată.
4: Soțul ei a murit acum 2 ani.
3: A trecut destul timp ca să-l uite.
4: Dar să știi că nu l-a iubit.
3: Da? Dar tu de unde deții informația? Are copii?
4: 2 fetițe.
3: Bravo. Ce ești așa plăștit, Vorodea? Spune mai bine cum s-a întâmplat. Cum a putut să ți se întâmple?
4: Nu știu. Nici eu nu pot să-mi dau seama cum. Totul în jurul meu era frumos și drept. Muncă și iar muncă. Nu mă interesa nimic altceva. Munca îmi umplea viața și mi se părea că am totul. Citeam, ascultam muzică. Dar parcă îmi lipsea ceva care să-mi însenineze viața. Ceva care îmi lipsea fără să știu precis ce anume. Dar acum ce fascinație, ce fericire!
3: Da!
4: Pa!
3: Ui! N-am să mai țip. Ce rost are să țip. Se pare că nu mai este nimic de făcut. E târziu. E prea târziu din toate punctele de vedere. E 12, vărul tău doarme de mult la Astoria. Dar e mai bine așa, poate. 22 de ani.
4: Cum?
3: Ce repede s-a scurs viața alături de tine. Nu pleca, Vorodea.
4: Ți-am spus. Tu hotărăști.
3: Privirea ți-e străină. Ochii tăi nu mai sunt decât pe jumătate cei adevărați. Vreau să o cunosc și eu. Ei, da, ce spui tu, ce dorință? Uite, vreau să o văd, da. Vreau să o văd, să o privesc în ochi. Să vină la mine cât mai repede, să vină mâine.
4: Mâine lucrează. Poimine e bine?
3: Foarte bine. Să vină poimine. Tu să nu te temi. O să fie bine. Cum cheamă?
4: Evgenia Alexeievna.
3: Evgenia Alexeievna?
4: Da. Ce?
3: Evgenia. Ce nume? Jenișca?
4: Da, Jenișca.
3: Este un nume nou în viața mea. E Jenișca. Kira. Uite că a venit și tata. Poate-i oferi un ceai.

0: să taci, Papa Volodea.
1: Iartă-mă.
0: Cea mai mare plăcere. Facem noi bancuri, dar adevărul e că o să-mi fie foarte greu fără tine. La asta te-ai gândit cumva? Dar de unde? Au sosit. Probabil că hotelurile din Leningrad nu și-au deschis ușile pentru ei.
2: Hoțanților rușinoase! Cu rețeaua de hoteluri din Leningrad. E greu de luptat.
3: Da, să știți că nu era nevoie. Noi ne bucurăm foarte mult că ați venit. Vreți să mâncați ceva?
2: Da, nu, mamă? Nu, am luat o gustare, ne-am întâlnit cu niște prieteni, am fost la restaurant, am fost grozav. În schimb ne usucă setea.
3: Poate un ceai, mamă?
4: Mor dacă nu beau ceva.
3: Mama o să se milostivească de voi. Vă rog să luați loc.
2: Aici e plăcut. E liniște, e voie bună. Dacă nu mă șel, locuiește aici încă din copilărie, nu?
3: Da, da, de când mă știu. Și tatăl tău a locuit pe vremuri aici. Toți frații Turkovski. În timpul războiului, casa a avut de suferit și a trebuit să o refacem. Până la război aveam și la Leningrad o casă. Pe vremea aceea, asta de aici era considerată ca fiind la periferie. Acum, orașul s-a întins spre noi. Până la metrou facem cu tramvaiul 8 minute. Nu noi ne năpustim asupra Leningradului, ci el e cel care ne invadează.
2: Până la urmă vă înghite și pe voi orașul, nicio grijă.
0: Nu e nicio nenorocire, tata, oricum nu o să mai fie aici.
2: De ce?
3: Mama!
4: Da.
3: Mamă, dă-mi voie să-ți fac cunoștință cu vărul meu, Denis. Și ea este prietena lui Asenka.
2: Bună ziua!
5: Las loc! Samovarul este încă fierbinte. Eu l-am cunoscut foarte bine pe tatăl lui tale, Denis.
3: Pe mine vă rog să mă scuzați, mă duc la observator. Se anunță un cer senin.
2: Da? Te duci să faci cu ochii o vreunei planet?
3: Și de ce nu? Cine știe? Poate descoper ceva.
5: Glumiți voi cât vreți, dar adevărul este că Volodia a dezvăluit nu de mult unele amănunte extraordinare din lumea galaxiilor.
3: Constat că nu se vă plictisiți cu mama. Noapte bună.
5: Noapte bună, noapte bună. Fire de mine, Denis. Râd de slăbiciunea mea pentru Leningrad, dar în străfundul sufletului lor mă aprobă.
2: Tata mi-a spus că încă mai predați.
5: Din păcate, de o lună sunt pensionar. Am împlinit 67 de ani.
2: 67 de ani?
5: 67 de ani, spre marele meu regret. Mi-a fost foarte greu, foarte greu să mă despart de copii. Știi că specialitatea mea e literatura. O disciplină de primă importanță. Dar ce era să fac? A ieșit inima, pe care la vârsta mea nu mai poți să o stăpânești. Un cadou al războiului.
2: Soțul dumneavoastră a murit în timpul blocadei?
5: Da, ca partizan. Lângă Peterhof. Înainte de război mergea deseori să se plimbe pe acolo. Îi plăceau tare mult locurile acelea. Acolo ne-am și cunoscut în 1934. Era în perioada nopților albe. Liliacul florea explosiv. A murit în martie, în zăpadă, după numai 8 ani. Poate chiar pe aceeași alee, în Victoria Leningradului, se află și o părticică din el.
2: A fost decorat?
5: Poftim?
2: L-au decorat?
5: A, nu. Nu pot să-i decorez pe toți, dar toți sunt învingători în război. Am uitat, Denis. Am uitat să te întreb tocmai ce e mai important. Cu ce te ocupi?
2: Cine, eu?
5: Da.
2: Sunt director.
5: La ce direcție?
2: La speranțe neîmplinite.
4: Ba mai curând la lichidarea rapidă a sticlelor de coniac. Nu mai departe, acum la storia n-a stat o clipă degeaba la masă.
0: Vă pierdeți vremea cu tâmpenii. Mă duc să mă culc.
5: Așa e Kira. Impulsivă.
2: Am băgat de seamă. Știți, eu am fost o singură dată la Leningrad. Tocmai urma să împlinesc 17 ani. Tata m-a adus cu el. Mi-aduc aminte că atunci dumneavoastră și Lubov Gheorghevna erați plecat.

0: din Crimea.
1: Mi-amintesc că tata i-a părut foarte rău că nu v-a găsit.
2: Și acum spune-mi ce mai face bunul meu Leona. Da, frumosul Zahar. Neasemuitul Zahar Turcovski.
1: Cine e, unchiul?
2: Da.
1: Înflorește cum nu se poate mai frumos. Toate îi merg din plin. E un cetățean onorabil, merge neabătut pe drumul pe care a pornit și evident este copleșit de onoruri. Are tot ce își dorește.
2: Iartă-mă, nu înțeleg.
1: Iertați-mă, nici eu nu înțeleg. În schimb, fratele său, Leonea, tatălui meu, nimic nu i-a reușit. Ce spuneți de asta?
2: Nu-i merge bine?
1: Deloc. E o fărâmă de om. Prăpădit. Atâtica e.
2: Da. Am înțeles. Desigur sunteți obosiți. Știți unde e camera voastră. Hai necăjit-o.
0: Da. Ai văzut ce majestuos ai zis?
1: E o femeie tare cum se cade bătrânica sa.
2: Toți în cum se cade aici.
1: În afară de nepoată. Ai dat dracului. Precis că știi ceva despre tine.
2: Ce?
1: Ia, hai să mergem. Hai.
2: Ia că la primul colț de stradă, nu merg.
3: N-ați băut încă ceaiul? M-am temut să n-ajung prea târziu. Am avut o zi proastă astăzi. O intervenție chirurgicală nu tocmai reușită și mai sunt și altele în care soarta mea a fost potrivnică. Nu mi-am găsit locul toată seara și deodată aud glasurile voastre. N-au găsit loc la hotel. M-am gândit să vă consolez pe plan gastronomic cu o invenție de-a mea pentru cazuri urgente. O tartă cu portocale. Pe musafiri trebuie să-i răsfeți. Asta este o vorbă pe care o știu de la tatăl meu, marinar din Petersburg. Am să fiu fericită dacă o să vă plac. Nu, nu, nu, nu, vreau să folosesc acest prilej ca să beau un pahar cu voi. Volodea are pe aici un coniac bun. El e cunoscător în materie. Noroc,
2: noroc.
0: Noroc.
2: Băiat bun, Volodea ăsta al meu. Îmi pare bine că v-a plăcut. V-a plăcut, nu? Volodea-l meu. Ai, dar ce întuneric s-a făcut. Mâine dimineață viața va fi ca și mai înainte. Frumos. M-am dus. Auzi? Sunt cam ciudați oamenii ăștia.
0: Știi ce? Taci și mănâncă.
2: Sunt frântă de oboseală, drăguțule. Toată ziua am alergat și până la urmă ne-au trândit ușa în nas la toate hotelurile. Și aici de ce nu-i bine? Hai să o vulpoile să mergem la culcare.
0: Mici din alea care se grăbesc?
1: Hai răbdare!
0: Aici totul e bine. Prăjiturile miros a vanilie, samovarul imbietor. Totul este cam poveștile din copilărie. Ca la Bunin, de pildă. L-ai citit pe Bunin?
2: Uite, știi ce?
0: A, și de unde? De ce să citești? Păi nu, de ce ai? Oic, n-ai pentru prostiile alea care îți cad în mână.
2: Să nu mă confunzi pe mine cu puștoaicele alea letale. Eu lucrez într-o instituție de stat. Bat la mașină.
0: Ce să spun?
2: În curând se termină și concediul ăsta și n-am făcut nimic. N-am reușit să merg și eu undeva. Nimeni nu mă invită într-o croazieră pe Adriatica.
0: Ce nevoie de Adriatica? Te realizezi și aici.
2: Uite, nu mă lua peste picior, puștule. În ultima vreme ți-ai luat nasul la purtare și eu ți-am iertat cam multe.
0: Nu era nimic de iertat.
2: Nu de multe ți-eșau altfel de vorbe pe gură.
0: Și tu credeai în ele?
2: Ești îngrozitor de rău.
0: Păi de ce aș fi bun când văd ce se întâmplă în jurul meu? La 19 am părea că viața îmi surâde. Dar n-a fost decât o grimasă. Am fost tras pe sfoară.
2: Tras pe sfoară? Tu?
0: Eu.
2: Adevărul e că tu îi tragi pe soară pe ceilalți.
0: Da? Se pare că știi multe despre mine.
2: Da, știu. Mașa mi le-a zis pe toate.
0: Mașa?
2: Cât te-ai iubit și fata asta.
0: M-ai iubit, spui? Asta-s povești. Legende, Azenga. De la Romeo și Julieta, dragoste n-a mai existat. Oamenii au alte preocupări, înțelegi? N-au timp, au alte preocupări.
2: De unde? De unde atâta înverșunare la tine?
0: Din trezire la realitate, de nimic altceva. Adică oricât aș bea, tot treaz rămân. Și gândurile astea care mă bat, tot treaz mă țin.
1: Uite, ca de pildă cele cu privire la surătoare. Apropo, să știi, a apărut la orizont un socru care promite.
2: Da? Și mai stai pe gânduri?
1: Da, să te căsătorești în interes. E cam banal, sunt și alte metode de sinucidere. Parcă plutesc tot timpul deasupra unei prăpăstii și nu mă prăbușesc. De mult trebuia să se întâmple. Nu mi-e dat să mă zglobesc.
2: Ești îngrozitor.
1: Tu păstrează-ți bună dispoziție.
2: Ești îngrozitor, nu înțeleg de ce m-ai luat cu tine.
1: Din ură împotriva mea. În îmbrățișarea cu tine găsesc un fel de autoflagelare.
2: Nu despre asta e vorba. Ți-e frică. Ți-e frică să rămâi singur. De asta car pe cineva după tine. Asta e. Asta e. Tu fugi de singurătate. Acum știu ce se ascunde în cutiuța asta a ta. Torni vodcă în tine și uiți de necazuri. Asta e. Ți-e frică. Ți-e frică să rămâi treaz în fața vieții.
1: Iată ce. Puțin tică liniște. Cu lucrul de-astea nu se numește.

0: mă vezi?
1: Da, bine ai venit, Jenica.
0: Tu pari bine dispus, dar pentru mine e cumplit, Volodia. Când am ajuns la colț, m-am oprit puțin și m-am întors fugind. Îmi bate inima nebunește, dar mi-am amintit de felul în care m-a implorat. Trebuie, dacă trebuie, am venit.
1: Ești o fată bună.
0: Eu n-aș spune asta. Sunt tare zbuciumată. Volodia, toată noaptea m-am gândit la discuția asta cu ea. Tu știi care e nenorocirea? Că eu nu știu ce o să spună ea, dar nici nu sunt pregătită pentru vreun răspuns. Nu. Un singur lucru, te rog. Să fii și tu pe aproape.
1: O să fiu lângă tine, dragă.
0: Atunci e bine. Volodia, ea e acasă?
1: Mai întârzie puțin. Au chemat-o urgent la spital.
0: Da. Da, e mai bine așa. Volodia, mi-e tare frică. Mi-e tare frică pentru că trebuie să o privesc în ochi. Dar tu nici nu-ți închipui ce înseamnă asta. Noi suntem niște criminali. Asta mi-a devenit extrem de limpede în noaptea asta. Și eu sunt mai vinovată decât tine, Volodia. Trebuia să plec în clipa în care am ieșit din cinematograf, nu? Doar nu mai suntem niște adolescenți. Aproape că ne-a trecut viața. Am 30 de ani. Dar tu mi-ai luat mâna ca un puștan și ai început să o mângâi. A fost groaznic, groaznic, Volodia. Nu trebuia ca imediat după asta să fug, să fug, să fug, să fug în alt oraș. Dar te iubeam deja. Nebunește. Nu-mi dădeam seama că și cu tine se întâmplă la fel. Și uite că n-am fugit, Volodia. Ba din contră, așteptam cu nerăbdare următoarea întâlnire. Acum ea știe totul de la tine, Volodia. Dar eu nu ți-am dat voie să o faci, nu? Ba chiar te-am rugat. Te-am rugat, dar tu ești un apucat. Nu ți-e milă de nimeni. Și mama ta o să ne blesteme. Atunci o să-ți dai seama ce prostie ai făcut. Dar nici eu nu sunt mai brează. Uite-mă dintr-o dată aici. Tu mă împingi la nebunia asta. Eu totuși ceva nu înțeleg. Tu spui că Lyubov Gheorghievna e o femeie minunată. Păi dacă este așa, Volodia, de ce o părăsești? De ce ți abandonezi familia, Volodia? Dar și tot ce văd aici, aceste lucruri minunate pe care le-ai adunat o viață. Și tot tu spui că o femeie mai bună decât Lyubov Gheorghievna nu există pe lumea asta. Deci e de ajuns să te gândești la toate astea, Volodia, și poți să-ți pierzi mințile. În toată treaba asta nu există nicio logică. Este absurd. Vezi și tu, nu? Eu mă aflu aici, în casa ta, și aștept. Și aștept. Nici eu nu știu ce. Nu, când eu, de fapt, ar trebui să mă aflu lângă copiii mei. Volodia, Volodinca, ție nu ți se pare că noi doi suntem niște oameni terminați?
1: Nu, nu m-am gândit la asta și nici nu vreau să mă gândesc.
0: Te-ai schimbat așa de mult. În urmă cu un an n-ai fi spus o asemenea prostie.
1: Se poate, se poate, dar sunt nemaipomenit de fericit că m-am prostit în halul ăsta.
0: Ești groaznic de zăpăcit, Volodia. Nu, și eu te înțeleg din ce în ce mai puțin. Nu, dar tu nu-ți dai seama. Noi nu o să avem unde să locuim. Iar tu ai nevoie de anumite condiții, nu? Ești un mare om de știință. Și tocmai acum te lipsești de casă. Dar noi n-avem de fapt mai nimic. Ba nu. Ba nu, să nu mint, avem. Avem două fete, dar foarte prost crescute, Volodia, care o să te deranjeze necontenit. Și în plus eu nu știu să gândesc, nu voi.
1: Gata, acum totul s-a terminat, nimic nu mai are nicio importanță și tocmai asta este minunat. Uite, sunt sigur că mama, care în aceste condiții de forță majoră va locui cu noi, se va ocupa de fete și o să te iubească, o să vezi. Ea niciodată nu dă înapoi când e vorba de un ajutor, o să te iubească. Uite pe mama. Mamă, îți prezint pe Jenia.
0: Bună ziua. Ce grădină frumoasă.
2: Da, nu-i urâtă. Aici peste tot e mâna lui Volodia. El nu e numai un om de știință, ci și un harnic grădinar. De ce ați rămas așa tăcuți?
0: Eu mă întrebam...
2: Nici casa nu arată rău, deși a suferit foarte multe transformări. Și la ea a muncit mult Volodia. Se gândea desigur că aici o să-și trăiască toată viața. Dumneavoastră vă place?
0: Eu mă întrebam dacă...
2: Poate v-ar face plăcere să vă plimbați puțin prin grădină. La prima cotitură în dreapta e un mic chioșc. Poate vă odihniți puțin acolo. Oricum aș vrea să-ți spun ceva fiului meu.
0: Volodia, trebuie să mă duc.
1: Du-te, du-te, draga mea. Da. Pe acolo. Mamă, ai fost rea.
2: S-ar putea. Speram să rămân calmă văzându-o. Dar uite că n-am reușit, iartă-mă. Mi-a plăcut. Nu știu dacă fac bine că o spun. Nu e fățarnic.
1: Mama, mama, ai să o iubești, ai să vezi.
2: N-aș crede. Eu nu te condamn, Volodea. Dar crezi că ai chibzuit bine la ceea ce ai făcut?
1: Dar nu chibzuind se rezolvă o asemenea problemă.
2: Dar la lovitura pe care îi dai omului care te iubește, tot n-ai chibzuit. Iubei, tu-i datorezi viața.
1: Eu nu părăsesc această casă dacă ea, ea nu e de acord.
2: Te joci cu vorbele, dragul meu. Știi foarte bine că zarurile au fost aruncate.
1: Da, da, știu, știu, știu, da. Lasă-mă cel puțin să mă adun.
2: Nu se cade să fie așa de slab, Volodin.
1: Nu mai sunt cel de altă dată, mamă. Uite, nu mai mă recunosc, uite, parcă nici glasul nu mai e al meu. Am trăit eu până acum cu adevărat. Deci nu-mi vine să cred. Parcă totul s-a răsturnat în mine. Odată cu lumea toată.
2: Și crezi că ești fericit?
1: Cât se poate de mult, mamă. Sigur, la început nu o să ne fie ușor. Dar cu tine, mamă, împreună, toți trei, sunt convins că...
2: Ai rămas tot băiețandru care acum 30 de ani mă ruga să-l iert. De data asta însă nu pot să te iert.
0: Am întârziat. Iertați-mă. Am avut o grămadă de treburi pe cap. E ciudat, dar întotdeauna un sentiment de vinovăție față de pacient. Mama, am luat niște flori. Pune-le în birou la Volodea.
2: În camera Chirei le-ar sta mai bine. Le duc la ea.
0: Nici unul dintre noi nu arată strălucit, Volodea. Ce? Nici tu n-ai dormit?
1: De unde somn?
0: Ea a venit?
1: E în chioșc.
0: În chioșc?
1: Da.
0: Păi cheamă-o.
1: Jenia, Jenișca, da. Vino, te rog, vino.
0: Lasă-ne singure, Volodea.
1: Da. Eu mă duc la mine birou.
0: Eu sunt Lvov Gheorghevna. Știu. Și dumneata ești Evgenia Alex. Da?
2: Iată că ne-a fost dat să ne întâlnim.
0: Ia loc. Mulțumesc.
2: Vezi, fiecare a avut drumul ei în viață, dar până la urmă tot ne-am întâlnit.
0: În ceea ce mă privește, îmi pare foarte bine.
2: Mie nu.
0: Da. Da, bineînțeles.
2: Iată-mă, sunt obosită și spun prostii. Să nu fii supărată pe mine.
0: Nu e nicio problemă.
2: Ei?
0: Lucrurile stau cam așa. La început, eu am fost foarte hotărâtă să plec de aici. Adică din Leningrad. Asta ar fi fost singura soluție. Și așa trebuia să procedez. Cu toate că mi-am petrecut toată viața aici. M-am născut aici, la Leningrad. Se pare însă că nu este chiar așa ușor să pleci.
2: Părinții dumitale trăiesc?
0: Nu. Nu au murit, din păcate. Dar tatăl meu trecea drept un om foarte bun. A fost dirijorul fanfarei din marină. Vă place fanfara?
2: Da.
0: Mama spunea că l-a iubit pe tata pentru meseria lui. Glumea. Glumea, desigur.
2: Lucrați de mult la Biblioteca Observatorului?
0: De aproape un an. Dar eu nu am o muncă prea importantă. Bolta cerească este pentru mine o hartă pe care eu nu știu să o citesc. Vedeți, cosmosul... păstrează pentru mine toate tainele. Dar eu nu am decât să regret că m-am întâlnit atât de târziu cu problemele astronomiei. Dar cred că nu există știință mai pasionantă.
3: Ați ajuns de mult la această convingere?
0: Nu, nu, desigur că nu. Vladimir Evgenievich e cel care mi-a deschis ochii. Nu de mult. Știe enorm în domeniul ăsta. Vă rog să mă iertați.
3: Na, flacuri, flacuri. Spune, spune.
0: Nu, ca să nu vă mint, mie mi-a fost tare frică să vin aici. Abia acum am mai prins puțin curaj. De fapt, nici acum nu mi-este ușor. Nu, eu nu dau seama. Este foarte dureros. Eu n-am vrut ca Volodia să vă spun adevărul. De aceea el a tot amânat. Și el a vrut să vă cruțe. Este foarte atent în ceea ce vă privește. Vă iubește atât de mult, ci?
2: Da. Nu se știe cu dumneata, chiar își pierde omumințile.
0: Da. Da, se pare că spun mai prostii. Vedeți, eu n-am mai fost încă niciodată într-o asemenea situație. Și de aceea nu prea știu cum trebuie să mă comport. Volodia, Vladimir Evgenievich mi-a spus că dumneavoastră veți hotărâ ce o să fie. Eu de aceea v-am vorbit atât de deschis. Și vă rog să nu fiți supărată pe mine.
2: Eu încerc să nu mă supăr. Dar mi-e foarte greu.
0: Da, vă înțeleg foarte bine.
3: Soțul dumitale a murit în urmă cu 2 ani.
0: Da, l-a călcat o mașină. Mi-a părut foarte rău pentru el, deși nu l-am iubit niciodată.
3: Nu l-ai iubit? Și ai devenit soție?
0: Și nu s-a mai văzut? Întâi că eu nu știam atunci ce înseamnă să iubești. Apoi, el era un băiat foarte bun. Mulți dintre cunoscuții mei m-au invidiat. După o bucată de vreme însă a început să bea, să lipsească tot mai mult de acasă. Apoi însă și-a dat seama că nu-l iubesc deloc. A crezut chiar că eu nu pot pur și simplu să iubesc. Abia după ce s-au născut fetele a văzut că nu este așa. Pe copii iubeam, pe el nu. Fără Volodia eu n-aș fi știut ceea ce e fericire și nici ce înseamnă să iubești. De acum încolo, orice s-ar întâmpla, eu voi fi oricum fericită, fiindcă am aflat ceea ce e fericire. Până la urmă mi-am dat seama că important în viață nu este atât să-ți meargă bine în dragoste, ci faptul că știi că fericirea există pe lumea asta.
3: Ai o singură cameră?
0: Da. Da, dar într-o casă foarte liniștită. Fetițele dorm într-un colț după un paravan. Dar camera este foarte mare. Are aproape 20 de metri.
2: Oh, atunci aveți unde să vă arătați dragoste.
0: Da, da, dar nu e chiar așa de simplu. Vedeți, fetele, e adevărat, sunt drăguțe, dar nu prea bine crescute. Au trecut prin multe. Însă cu Volodia sunt foarte respectoase. După câte mi-am dat eu seama, are o influență foarte bună asupra lor. O influență formidabilă.
3: Cred, mi-i chipui că este așa. Numai că Volodia are și o mamă. Cum v-ați gândit să rezolvați această problemă?
0: Există o soluție. Fiul vecinei noastre pleacă la armată și ne lasă pentru o vreme camera lui. Eu îmi dau seama, toate astea sunt supărătoare pentru mama lui Volodia. Dar eu sper ca greutățile să fie curând înlăturate. Atunci când oamenii se iubesc...
3: Gata! Taci!
0: Nu mai scot o vorbă.
3: Dar să nu încep să plângi.
0: Nu. De ce să plâng?
3: Cum ai, gata. Am terminat.
0: Pot să-l chem pe Volodia?
3: Nu. Nu, eu n-am luat încă nicio hotărâre. Trebuie să rămân și eu să reflectez, să mă gândesc. Puteți pleca.
0: Și Volodia?
3: Probabil că vă așteaptă în camera lui.
0: Vă rog să mă iertați pentru toate.
3: Biroul lui e sus.
0: Da. Bună ziua. Bună ziua. Asta e? Ce simpluță. Ce faci, mama? Ai mâncat?
3: Nu, n-am reușit. Ședința de la clinică s-a prelungit fără rost.
0: De ce ai lăsat-o să intre în casă?
3: Nu țipa. Tot e absurd. Absurd. N-ai impresia asta?
0: Acum tu trebuie să dormi. Să dormi, să dormi mult. N-ai dormit toată noaptea.
3: Știu, dar nu pot să dorm. Acum mă frământ, mă gândesc, Kira. Azi noapte am vrut să dau foc casei.
0: Cum?
3: Îi poți să-ți închipui? Nu, sau e doar o nălucire? Gândurile mele nu se mai leagă între ele.
0: Să lasă, mamă, tu ești curajoasă. Tu ai să-ți regăsești.
3: E, da.
0: Uite, vezi. Deja zâmbesc.
3: Dar nu râd.
0: Nu râd, nu de asta râd, Kira.
3: Zic că miercuri i-am cumpărat lui Voloda o bicicletă demontabilă. Ei, am văzut-o și am achitat-o. Azi m-au sunat de la magazin să mă întrebe de ce nu vin să o ridic. Ce absurditate. Intru și s-au întors.
0: Au dispărut.
3: Când am ațipit spre ziua, mi-a apărut tânărul ăsta în vis. Ce vis semnând asta?
0: Tânărul? E de-a dreptul bătrân.
3: Ei, n-ai.
0: Spune-mi despre ce ai vorbit cu ea.
3: Am uitat.
0: Ai luat vreo hotărâre?
3: Acum o iau. Clipa asta.
0: Să știi că tata i-a spus bunicii că totul o să fie așa cum vrei tu.
3: Nu. Nu, Kira. Asta e minciuna lui. E foarte copilărească și foarte șireată. E singura purtare urâtă față de mine de când suntem împreună.
0: Mamă, silește-l atunci. Silește-l, tu poți să o faci.
3: Deci pot. Dar asta înseamnă fericire.
0: Toate trec.
3: Nu. Mi-ar trebui să fac ceva pentru Volodea. Să-l feresc de viața asta nenorocită care l-așteaptă. Trebuie, da? Kira.
0: Da.
3: Tu știi că în fapta asta necugetată a lui Volodea există ceva care le ridică în ochii mei?
0: Cum?
3: E cumplit de dureros. Dar nu, așa este.
0: Am înțeles. Tu te-ai hotărât?
3: Da.
0: Să nu.
3: Kira. Kira. Eu nu vreau să mă chinuiesc. Kira. Eu o fac din egoism. Acum cred că eu n-am să-i stau în drum. Kira, sunt un om foarte ocupat. N-am timp liber pentru necazuri.
0: Foarte bine. Atunci te rog să te ții de cuvânt și să nu te necăjești. Se apropie concediul. Hai, mamă, să facem o călătorie cum nu s-a mai văzut. Numai noi două și mare secret. Hai să plecăm în îndepărtatul Gudauta. Da,
3: unde?
0: Acolo îl găsim și pe frumosul meu Gheorghi, căruia i-am declarat categoric că nu ne potrivim. Hai, mamă, hai. Plecăm la Gudauta. Să-l mai văd odată pe acest mincinos frumos, căruia sunt gata să iert orice.
3: Kira, e tare șireată. Kira, uite cine vine. Volodea. Ei, Volodea, te-ai lăsat ispitit de păcat, Kira?
0: Da.
3: Volodea, m-am hotărât.
1: Aștept, Luba.
3: Tu ai să începi să-ți treci lucrurile chiar acum, fără mine. Pe Kira s-o lași în pace. Eu am să lipsesc toată ziua și toată seara. Străduiește-te să termin în timpul ăsta. Ce mai rămâne să iei când ai să vrei tu. Iar mama o să se mute la tine mai târziu.
1: Am înțeles. Îți mulțumesc.
3: Nu, știu că eu sunt de vină. Dar cu ce?
1: Nu, nu e adevărat, Luba, tu... Tu ești cea mai minunată femeie din lume. Ești... Adio, Luba.
4: Genia, să mergi. Vă rog să mă iertați. Vă deranjez? Luba Vlodievna.
3: Nu, unde e prietena ta, Denise?
4: S-a rătăcit încă de seară. Nici nu-i de mirare în lumea asta imensă. Fata aia care a plecat cu Volodea, vă e rudă?
3: Într-un fel.
4: Ce cu dumneavoastră? Ce, vă e rău? Sunteți palidă.
3: De ce n-aș fi? Ești cam ușuratic, Denise. Asta e. Hai, să mergem.
4: Unde?
3: Ei, nu știu unde, la un restaurant. Eu încă n-am luat masa de prânz.
4: Da?
3: Haide.
4: Hai.
3: Trăiască veșnicia.
4: Hai.

0: pastoratul acesta.
1: Cum vezi dumneavoastră?
0: Nu, speranța mie e Șurotca.
1: Șurotca? Cine e asta?
0: Ai, e o vecină de-a noastră. Lucrează aici, în vârte pe degete pe toți.
1: Ce? Și atunci de ce n-a venit aici la început? V-ați temut că vă compromiteți?
0: Într-o oarecare măsură.
1: Vă atrag atenția că suntem de 2 ore pe drum.
0: Ai gonit cu mașina ca un turbat. Ce s-a întâmplat cu dumneata?
1: Tu obișnuința.
0: Iar într-atât te-ai săturat de viață?
1: Vă temeți de moarte?
0: Ah, nu. Azi nu mă tem. Viteza cu care mergeai mi-a făcut chiar bine. De ce ai venit la Leningrad?
1: Așa, ca să termin cu tinerețea. De unul singur. Să reflectez puțin la viața mea.
0: Ai de gând să te însori?
1: Mi-a trecut odată prin cap să evit cândva o ființă extraordinară. Nu din punct de vedere material, știi, nu. Desigur, banii în vremurile noastre nu fac nici două parale.
0: Atât greu?
1: Nu, unde a ajuns de bine ca să fiu fericit. De ce vă uitați tot timpul la ceas?
0: Iată-mă. Nu trebuie să fii neliniștit. Până la miezul nopții, ăsta va fi hobby-ul.
1: Hobby? It's your hobby. Nu înțeleg ce se întâmplă cu dumneavoastră. Aș vrea să vă ajut într-un fel.
0: Nu-ți dai seama cât ar fi de inutil. Dar ce să mă ajut dumneata când dumneata însuți cer ajutor? Dă o faci altfel. Te ascuns. Ce discuție!
1: Seamănă cu o goană într-un labirint, mai că suntem la o distanță cam mare unul de celălalt.
0: Nu? Da, numai că până una alta eu mor de foame.
1: Și eu.
0: Și nimeni nu vine în ajutor.
2: Nu e nimeni aici! Nu e nimeni aici!
3: Restaurantul este închis la ora 7 seara.
0: Șurotca! Eu sunt
4: Lubov Gheorghevna. Măi, Lubov Gheorghevna, vă rog să mă iertați. Sunt așa de obosită că nu mai văd nimic în jurul meu. Am fost de-a drept obrazul.
0: Șurotca, dă-ne ceva de mâncare.
4: Bucătăria e închisă, dar ceva rece tot se mai găsește.
0: Faceți cunoștință, este Denis Leonidovici, vărul nostru din Moscova. E un tânăr foarte drăguț, dar e foarte flămând.
4: Păi noi ne cunoaștem, ați uitat, ne-am cunoscut când a sosit. Da, soția noastră unde este?
1: Nu știu.
4: Vai, muzică n-o să aveți. Trebuia să fie repetiție, dar fac tot schif. Toboșanului s-a născut o fetiță și fac tot schif.
0: Vai, de tâne și nouă ceva de mâncare.
4: Da, bine fac, eu rost de ceva imediat.
0: Ne aflăm într-un restaurant foarte renumit. Aici, cu 2 ani în urmă, am sărbătorit împreună cu Volodea

0: 1, 2, 3. Așa s-a dus și tinerețe. Abia a fost. Nu mai e.
1: Cu 2 luni înainte de a ne cunoaște, v-am visat. Erați în altă rochie. E nemaipomenit ce am putut eu plăsmui în vis. O rochie bordeaux cu dantelă albă.
0: Eu am o asemenea rochie.
1: Cum?
0: Păi ce mincinos ești. Abia ne cunoaștem de 3 zile.
1: Eu nu pot să uit visul ăsta. Probabil că din cauza asta m-a cuprins amețeala atunci când v-am văzut pentru prima oară.
0: Prea frumos ca să fie adevărat.
1: Mă rog, să zicem că e o născocire. La urma urmei, ce nu faci când e vorba de o femeie frumoasă?
2: L-a spus de la bufet să pregătească repede aperitivele, așa. Florile sunt pentru dumneavoastră. Lyubov Gheorghevna v-a recunoscut contrabasistul. L-ați operat de ulcer.
1: E minunat să iei masa cu celebritate.
2: Da, să punem florile așa în voastră, da. Cum v-ați nimerit aici, Lyubov Gheorghevna? I-ați arătat acestui tânăr palatul nostru de ea.
0: Da, în fugă, Șurotca. Ne-am hotărât să fugim de toți și de toate și să rămânem în doi, singuri.
2: Și de Vladimir Evgenievich?
1: De el în primul rând. Omul ăsta nu merită iertare. Trebuie să-și primească pedeapsa pentru toate.
2: Vai, nu e Vladimir Evgenievich omul de care ai voie să-ți bați joc. Nu există om mai bun. Ce ne-a mai amuzat noi pe seama lui Lyubov Gheorghevna. Vă aduceți aminte?
0: E adevărat. Ne-a cam dat prilejul. Vai, dar e tare distrat. Mănâncă supa cu furculița. Vă dați seama? Cât am să mă chinuiesc, cât am să sufăr dacă o să mă părăsească. Dacă o să plece la alta.
2: Vai, atunci o să fie o dramă. Mă duc să le dau zor la bufet.
0: E groaznic.
1: Ce anume?
0: Se pare că sunt veselă.
1: E de necrezut?
0: Nu știu cum să-mi treacă, dar acum sunt veselă. Vrei să te fac să râzi?
1: Da.
0: Știi că mă pricep de minune să-i fac pe oameni să râdă, să se simtă bine.
1: Și de unde vă vine priceperea asta?
0: De unde îmi vine? Din faptul că m-am desprins de cotidian, de viața pe care o duc, de existența asta mică, mică și măsurată. Minut cu minut totul a rămas pe pământ. Și eu plutesc printre nori. Sunt împăcată cu mine și nu mă tem de prăbușire.
1: Și cum v-ați procurat aribile?
0: Acum, iar am coborât pe pământ.
1: Și v-ați lovit rău când ați atins pământul?
0: Important este că am rămas în viață.
1: Așa e. Lyubov Gheorghevna, alături de dumneavoastră mă simt nespus de bine. Nu-mi lipsește mult să spun că sunt chiar fericit.
0: Dar știi, dumneata, ce înseamnă să fii fericit? Ești în stare?
1: Nu știu, nu sunt prea sigur, pentru că eu n-am fost fericit decât o singură dată în viață.
0: Ah, de mult?
1: Oh, de mult, de mult, da. În tinerețea mea, tata m-a luat cu el la Leningrad. Era în iunie, o noapte albă, fără pic de nor pe cer. Orașul era pustiu, parcă era fermecat. A doua zi urma să împlinesc 17 ani. De ce mi se părea mie lucrul ăsta atât de important atunci? Uite că nu-mi dau seama. Poate pentru că totul urma să înceapă mâine. Absolut totul. Da, atunci am fost fericit, cu gândul la ceea ce avea să fie.
0: Și? Ce a fost să fie?
1: Nimic. Nimic din ce am visat.
2: Vreau să vă servesc, chiar eu fac o excepție, Lubo Gheorghevna, la noi și Denis Leonidovici din Moscova, oaspetele orașului nostru. Vai, vă iubesc tare, mă, Lubo Gheorghevna, câți oameni sunt cei pe care i-ați făcut fericiți, cărora le-ați adus bucurie. Viața, orice zice, merită să fie trăită.
0: Abia acum am dat seama ce flămândă sunt.
2: Ai, n-ați mâncat de mult?
0: Da, nu mai știu de când, am avut multe pe cap.
2: Nu e bine, Lubov Gheorghevna, nu e bine. Clipa de bucurie nu trebuie amânată, că te pomenești într-o dimineață că nu mai exiști, iar cei care se bucură de viață sunt alții. Uite, chiar bărbatul meu, Nicolae Spiridonovici, a murit așa din senină cu 2 ani și m-a lăsat singură. A fost un om tare ciudat. Eh, mă duc, vă rog să mă iertați, mă duc să vă aduc și ceva cald.
1: Mi se pare foarte ciudat că mă aflu aici împreună cu dumneavoastră. O femeie și încă una minunată, deși nu foarte tânără. Și ce caut eu aici?
0: Te mai frământa?
1: Nu mă frământ, doamne, nu mă frământ. Încerc să fiu bine dispus și nu reușesc. Trăiesc pe picior mare din câștiguri dubioase. Părinții mei pretind că plâng în somn. S-ar putea. La 19 ani mai eram cu un băiat de ispravă, dar curând mi-am dat seama că toată lumea în jurul meu minte. La început a fost să cred că nu e așa, că nu e adevărat. Dar toți mințeau și se tot mințeau de parcă era un pinj de un arc ca cel de ceasornic. Și de așa, m-am săturat să mai fiu băiat de ispravă. Mi-a trecut, e limpede. Așa m-am pierdut. Am să pierd copiii într-o manifestație. Dar dumneavoastră vă uitați tot timpul la ceas.
0: Iartă-mă.
1: În fond, ce să ne presă nouă de alții. Important e că suntem amândoi aici, la această masă. Oare asta să fie fericirea? S-ar putea ca peste vreo 5 ani să viu din nou aici. Dumneavoastră veți fi la fel de frumoasă, la fel de trecută de prima tinerețe. Am să vin, am să îngenunchez în fața dumneavoastră și asta va fi salvarea mea. Eu v-am văzut în vis. Asta e adevărat. E singurul lucru de care sunt sigur. Doamnă, vă plac?
0: Denis, cât ai băut?
1: E foarte interesant. Când omul spune adevărul, toți îl socotesc bet.
0: La înapoiere va trebui să conduc eu.
2: Vă simțiți bine? Am atâta pe cap, toboșarul de bucurie a mai comandat 6 sticle de șampanie și mă tem ca lucrul ăsta să nu aibă consecințe asupra felului cum o să cânte orchestra. Priviți-mă, Gheorghevna, asta e cântăreața noastră.

0: cântă despre dragoste.
1: Te lovești.
0: Își cântă propria dragoste.
2: Dacă aș fi sigur că dragoste există, poate că aș putea înfrunta viața.

0: faci? Oprești!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Nu știu.
1: Te-ai lovit rău?
2: Leacul caragios. Pare să că m-am speriat. Înseamnă că mi-e frică de moarte.
1: Hai să coborâm din mașină. N-ai închis radioul.
2: Lasă-l să cânte. Hai să stăm jos pe iarbă.
1: Ce întâmplare stupidă.
2: Din adins ai gonit așa. Doar o secundă și intram în copac.
1: Am vrut să-l omori pe singurul martor al nefericirii mele.
2: Ești nebună.
1: M-am lipsit de la tine și mint cu nesață.
2: Toată seara n-am învârtit în jurul Leningradului. Nici n-am intrat în oraș. Și mersul ăsta la spital. Ce rost avea? Ce-am căutat acolo?
1: Așa-am vrut eu. De mult de tot când am început să lucrez, acolo am început. Mi s-a făcut dor de acest spital.
2: Așa, dintr-o dată, nu? Și acum de ce nu ne ducem acasă?
1: Înainte de miezul nopții n-am voie să mă întorc acasă.
2: De ce?
1: Așa e regula jocului. Noi ne și tutuim.
2: Eu stare de fapt, doamnă. Am fost la un pas de moarte. Am trăit ani împreună în această seară lungă. Ce înstelat e cerul.
1: Sfârșitul e august.
2: De mult n-am mai privit cerul.
1: Din oraș nici nu-l prea vezi. Nu-i dată oricui bucuria asta. E o adevărată minune.
2: Ce anume?
1: Însuși faptul că trăiești.
2: Crezi?
1: Meseria mea e să vindec oameni, așa că îți vorbesc în cunoștință de cauză.
2: Și asta te face fericită?
1: Noi doi parcă ar fi din țări diferite.
2: Asta așa și este. Tu ești din țara oamenilor neprihăniți, iar eu din aceea a oamenilor păcătoși. Dar să vezi minune, că dintr-o dată așa ne-am pomenit unul lângă altul. Noi doi, împreună. Și deasupra noastră, același cer. Același stele. Auzi? Cum trăiesc cu oamenii în țara ta?
1: Se bucură, plâng și iubesc.
2: Încă?
1: Tu ești bolnav.
2: Fă-mă bine.
1: Nu pot. Nu pot eu să fac asta. Numai viața poate să o fac.
2: Adică cum? Vrei să spui că viața mea de acum nu mai e nicio șansă, nicio speranță, nimic?
1: Nu,
2: chiar așa?
1: Nu mai e, băiete zău. Chiar încearcă, fă alta mai bună.
2: Să fac alta mai bună? Ușor de spus. Fă alta mai bună. Pe mine nu m-a ajutat nimeni niciodată cu nimic în viață. Dar vrei să spun ce ești tu?
1: Ce sunt
2: Uite,
1: eu?
2: Tu? Tu ești un exemplu de urmat. Un erou pozitiv. Asta ești.
1: Denis, eu nu sunt decât decât o biată femeie slabă și lipsită de demnitate. Azi am trăit un eveniment deosebit. Am rămas pe neașteptate fără soț.
2: Ei, și?
1: Cum ai și? Am vrut să mă omor. Să dau foc casei pentru că sunt proastă. Nu erou pozitiv. Dar până la urmă, ca să vezi, m-am dus la un restaurant cu un tânăr de busolat. Am dansat, am râs, m-am distrat. Cine știe ce prostii să mai fac. La din el este aceea că era să mă omor și pe mine și pe pasagerul meu.
2: Debusolat.
1: Oh, cât am trâncănit. Am trâncănit mult. Timpul pe care l-am avut la dispoziție s-a scurs. Destul am stat pe iarbă. Hai. Să știi că la urmă mi-a arătat a fi un tânăr nu prea curajos. Dacă motorul nu s-a defectat, acum ai să conduci tu. Îți acord încrederea mea?
2: Da, am înțeles. Mă pui pe liber.
1: Adică cum?
2: Adică nu mai vrei să de-a face cu mine, în regulă, nicio problemă. Eu mâine dimineață plec.
1: Foarte bine, dar o să plouă.
2: Auzi? Auzi, nu crezi...
1: Da, ce?
2: Că sunt un tip interesant?
1: Nu știu ce înțelegi tu prin interesant. Dar să știi că, în general, interesanți sunt oamenii care sunt pasionați de munca lor.
2: Au, au, au.
1: Ia, ce?
2: Au.
1: Ce? Ah. Ce? Iar ți-am dat o lecție. Ți-am spus că sunt prost. Hai.
2: Hai.
1: Hai, hai.
2: Păi hai. Și acum, la despărțire, lasă-mă să te sărut.
1: Nu, nu, dați mulțumesc foarte mult. M-ai ajutat să uit de necazuri. E tare milă de tine, drag. lacune.
0: N-am nevoie de milă. De ce nu ne întoarcem acasă la dumneavoastră?
1: Privește acolo departe. E o casă între copaci. E a treia după iaz. E o lumină foarte puternică. Când se va stinge lumina aceea, am voie să mă întorc acasă. Și muzica. Muzica continuă. Nu ne lasă singuri.

0: mării.
1: A început să plouă?
0: Picură. La noapte să fie frig. S-a dus vara.
1: Da.
2: A fost un august antipat. În jurul nostru, pustiu.
0: E aproape 12.
3: Și cât de meticulos își face bagajul.
1: Și ce-i de mirare. Doar pleacă de aici pentru totdeauna.
0: Cum te-a putut face așa ceva?
1: Mama ta a fost dintotdeauna o femeie tare, independentă. În timp ce fetișcana asta pare să simtă nevoia de a fi apărată.
0: Formidabilă. I-ai și găsit o scuză fiului tău. Mă rog,
3: dragostea de mamă nu se desminte. Pentru tine, eu și mama aparținem deja istoriei.
1: Asta e metaforă?
3: Spune, de ce nu fi venit mama până acum? Ce rost avea să plece cu intrusul? Mi-a fost dat să am niște părinți foarte originali.
1: Aici ai dreptate. Mie mi-e milă de Volodia.
0: Cum?
1: Mama ta e o femeie încântătoare, dar cam ciudată.
0: Cum?
1: Să stai 22 de ani cu un om care zace tot timpul la observator și să nu-ți îndrepți privirea către un alt bărbat.
0: Nu mai am arte de glumă.
1: Și ce rămâne de făcut omului care se află într-o situație fără ieșire?
0: Fără ieșire?
1: Uite că a apărut Denis.
4: Aici e liniște și pace.
0: Unde e mama, Denis?
4: Mama? S-a dus la vecina voastră, mama, fiindcă a văzut că la etaj mai arde încă lumina.
0: Și ați avut o seară plăcută?
4: De nedescris.
0: Și ai avut amabilitatea să duci departe pe bătrâna și sărmana mea mamă?
4: Sunt necesare câteva mici precizări. În primul rând că traseul a stabilit Liubov Gheorghevna și tot ea a fost în cea mai mare parte a timpului la volan. A fost o călătorie cu peripeții, Kira Vladimirovna.
0: Probabil că draga mea Liuba v-a arătat împrejurimile orașului nostru. Peterhof, Pavlov.
4: Da, a făcut și asta. Din păcate, eu nu eram prea apt pentru a conduce. Drept urmare, am fost atât eu cât și Liubov Gheorghevna, mama dumitale, la un pas de moarte.
0: Și cum adică la un pas?
4: N-a fost măcar un pas întreg. Din păcate, mașina mea n-a scăpat prea teafără. Și asta e cu atât mai tragic cât foarte curând va trebui să fac o lungă călătorie.
0: Înțeleg că v-ați hotărât să ne părăsiți atât de repede?
4: Mâine în zori.
0: Și cu logodnica ce este, nu se arată?
4: Poate mai târziu. S-ar putea să moțe și ea pe undeva.
0: Ai luat totul? Volodea.
5: Da, mamă. În camera mea acolo sus am pus două geamantane. Strictul necesar. O să vină mâine șoferul să le ia.
0: Ești obosit?
5: Mi-a fost ușor. Da, Denis, și tu ești aici?
4: Așadar, părăsești această casă.
5: Ești la curent?
4: În linii mari.
5: E greu să-ți povestesc, prietene.
4: E o nebunie, să știi.
5: Da, așa s-ar părea. Dar ca să fiu sincer, sunt fericit.
4: Sună cam strident.
5: E un tribut plătit adevărul.
4: Te-am văzut cu ea.
5: Și?
4: Se compară ea cu Liuba?
5: Nici vorbă. Liuba e foarte deșteaptă, în timp ce ea e foarte naivă. Trebuie să fie îndrumată îndeaproape.
4: M-am lămurit.
0: Nu vrei un ceai, Volodia? Chiar foarte obosit.
5: Mama, e târziu, trebuie să plec.
0: Hai, bea un ceai.
5: E o jumătate de pahar ca provizie pentru drum.
0: Așeză-te la masă.
5: Nu, mama, e târziu, bea-o în picioare.
0: Cum vrei, ceașca de adio.
5: Da. Mama, mâine dimineață să încep să-ți adun lucrurile. Peste 3 zile vecinii ți eliberează camera.
0: Și tu crezi că eu pot să plec de aici?
5: Există și alte soluții? Ești doar mama mea? Te desparți de mine?
0: Desigur. Pentru mine e foarte limpede, dragul meu. Asta e casa mea, familia mea.
5: Și eu?
0: Tu rămâi cu mine ca și până acum, Volodea. Am să te văd în Kira, am să te recunosc în Liuba. Și de altfel în casa asta totul vorbește despre tine.
6: Din fericire.
0: Privește. Acum te lipsești de acest cămin, de noi toți și de tot ce ai iubit aici. Poate dragostea să compenseze toate astea.
5: Îți mulțumesc. Te iubesc mult, mamă. Mult. tine, Denisa, aproape că nici nu m-am văzut. N-am stat deloc de vorbă, n-am aflat nimic unul despre celălalt.
4: Genșel, eu am aflat despre dumneata. Cât despre mine, ce-ar fi de aflat?
5: Kira, ne sărutăm?
1: Lasă pe altă dată.
4: Nu, mamă!
0: Nu! Mă până la tramvai!
1: Acum... ce facem?
4: Cum adică?
1: De fapt, încă nu ne-am privit în ochi.
4: Dumneata și cu mine?
1: Mai exact. Eu cu unul ca dumneata.
4: Nu înțeleg. Ce vrei să spui?
1: Toți sunteți la fel. Toți. Uite. Până și tatăl ăsta, al meu. Voi n-aveți nimic în voi. Oricând trageți o linie peste toate. La urma urmei, ce reprezentați voi? Vidul? Nepăsarea? Descompunerea? Toți sunteți...
4: Hai de tare. Toți sunt la fel. Pe poate că e unul. Tu ai spus ce gândești și ai dreptate. Mie mi-e milă de mine, dar să știi că și de tine mi-e milă. Tu nu vezi lucrurile pe de-a-ntregul. Asta e greșeala ta. Ești o fată bună în general, dar și puțin rea. Și nu prea ți-a mers din plin. Hai, hai, că amândoi suntem destul de amărâți acum. Mi-ar fi plăcut să fii sora mea. Să trăim în această casă. Să te trezesc eu dimineața. Să fim nedespărțiți.
1: Ce tot îndrugi tu acolo, aiuritele?
4: Tu ai fi sora mea. Eu te-aș diviniza. N-aș ieși din vorba ta. Iar tu ai crede în mine. Am trăit

0: Niciun cuvânt despre asta. Sunt obosită. Trebuie să mă duc la culcare. Să nu întârzi mâine la servici.
1: Denis, să mai vii pe la noi când vrei tu.
2: Nu o să treacă mult și am să mai vin.
1: Numai să nu uiți. Noapte bună.
2: N-am să uit, Kira. Eu...
0: Asta să însemne că fugi?
3: Da, cam așa ceva.
0: Și nu ți-ai rămas bun de la nimeni?
3: Dacă Volodea s-a dus, e cazul să dispar și eu. Ca să vezi, pe neașteptate, ai încetatea mai firună. Uite, ți-am scris câteva rânduri. Iată.
2: A, nu. Acum nu mai are semn.
0: Crezut că cineva va veni, va bate, va aștepta la ușă și n-am salut. Dar n-a venit nimeni.
3: Fleacuri.
0: Mi-au trecut prin cap tot felul de gânduri. Acum sunt foarte nefericită. Sufăr foarte mult. Dar ce o să se întâmple cu mine când n-am să mai sufăr? Când n-am să mă mai socotesc nefericită? Asta este o întrebare chinuitoare.
2: Te-ai și înveselit?
0: Da. A stat ploaia. Uite! Uite ce frumos tremură picăturile pe frunze. Și ce țelin e cerul. S-a întors vara.
2: Și când te gândești că acum 4 zile veneam aici, fără să știu că mă îndrept spre tine. 4 zile în care sunt comprimați ani.
0: Te întorci la Moscova?
2: Probabil.
0: Mașina merge?
3: Merge, am verificat-o, până acolo mă ține.
0: Trebuie să mâncăm ceva.
3: Nu.
0: Hai să luăm împreună micul dejun.
3: Nu, eu și mie
0: mi-e foame. Hai, stai. Tu ți-amintești ieri cu toboșarul la restăpânat?
3: Ai visat. Tot ce a fost ieri, ai visat.
0: Bine, gata, gata, gata. Zicem că e așa și bem pentru despărțire. Volodea are aici o sticlă cu nu știu ce. Îi plăcea foarte mult licoarea asta și o consuma cu păcărele foarte mici. Așa că ne-a rămas destul. Acum o lichidăm. Ca să-i facem în necaz.
2: Te iubesc.
0: E foarte plăcut să auzi asemenea vorbe. Totdeauna ai plăcut. Chiar când sunt spuse într-un moment nepotrivit. Să bem mai bine. Hai. Hai să punem niște muzică. Tu vezi ce noroc că n-am dat de ceva trist?
3: Ei, potolește-te. Trezești toată casa.
0: Lasă-mă pace. Eu am acest drept. E prima zi.

Aveam atunci 22 de ani. Atât aveam în anul acela memorabil. Când l-au adus la sfârșitul unei nopți de vară în zori la clinica noastră. Îți amintești? Am fost acolo aseară. El era pe moarte și deodată s-a întâmplat ceva incredibil. Ceva ce contrazice legile naturii. Până în noaptea aceea eu nu operasem niciodată. Asistam doar. Și uite că a venit momentul. El trebuia să fie primul. Am uitat la el cum se lupta cu durerea și abia perceptibil a spus să facem cunoștință. Pe mine mă cheamă Volodea. El chema Volodea și în clipa aceea l-am îndrăgit. Înțelegi, Denis? Și tot în clipa aceea mă temeam de un singur lucru,

0: să nu-mi tremure mâinile, mâinile, mâinile. Cum am reușit să-l salvez, nu știu, nu știu nici azi, nu-mi dau seama. A fost o intervenție neobișnuită, de-a dreptul nebunească. Să mă fi ajutat puterea pe care mi-o insufla dragostea. Parcă aș fi fost vrăjită, crede-mă. Totul s-a desfășurat împotriva prescripțiilor, împotriva rațiunii. Și după aceea a revenit la viață și mi-am dat seama că el va trăi. Pentru mine nu mai exista pe lume ființă mai dragă. El era acum o creație a mâinilor mele. Era opera mea. Nu exista pentru mine ființă mai dragă. Dar și el, acolo la primele noastre plimbări în grădina spitalului, el îmi spunea că el îmi aparține mie, pentru totdeauna. Și că în asta consta fericirea lui. Ce ne mai bucuram? Acum glumeam, îmi râdeam. Parcă eram niște copii lăsați să zbur de voie. El împlinise deja 23 de ani și era bun, era deștept, era tandru, intransigent, era timid și frumos. Foarte frumos. Toate călătoriile noastre dădeam tot felul de porecle caragioase munților, apelor. Până mă, când a plecat fără mine, îmi aducea de peste tot câte ceva. Era un fleac danostin. Cea de-a 10 aniversare a nunții, am cântat toată noaptea, am luat tot felul de versuri de Lermontov, de Pușkin și căutam melodii care să li se potrivească. Nu, de fapt eu cântam, că el se extazia ascultându-mă. Și așa urma să trăim noi fericiți până la ultima suflare. Cum a dispărut, a plecat, totul s-a destrămat. Ce absurditate! Știi, cuvântul ăsta mi se pare că exprimă foarte precis situația în care ne aflăm. Probabil că așa trebuia să se întâmple. El muncea, muncea prea mult. Muncă, muncă, muncă, muncă. Nu e bine. Nici asta nu-i bine. Că omul uită de culorile zilei, de zi, de noapte, de sine, de toți ai lui. Și când din întâmplare întâlnește un alt om, își pierde mințile, îl cuprinde amețeala și nu mai știe de nimic. Asta este. Probabil că așa s-a întâmplat și cu Volodea, când a întâlnit-o pe jenica lui. El a întâlnit-o și-a uitat de el, de noi toți. A uitat că nu are acest drept. Nu. Dar are. Nu, nu, eu nu pot să mă împac cu asta. El are. Omul are dreptul să iubească. Dacă este cu adevărat bogat, sufletește, are din ce dăruiși unui nou venit. Am drept de nis. Ce păcat. Dar păcat că nu mai e Volodea. E păcat că am rămas fără Volodea. El a fost tot timpul lângă mine. Și tocmai acum când să-i spun, ce absurditate. Eu puteam să-l oblig ca să nu plece de acasă. Dar cum? Cum? Când el e creația mea. Eu i-am redat viața nu pentru ca să nu poată face ce vrea cu ea. Eu l-am născut ca să fie fericit. Va fi el fericit.
1: Iuba, nu mai vreau. Nu mai vreau. Vreau să trăiesc altfel. Am învățat ceva de la tine. Să fiu generos în iubire.
0: Nu, tu să ai grijă cum conduci.
1: Am să rămân întreg, îți promit. Am să rămân întreg. Numai să ai răbdare, Luba. Să ai răbdare.

0: Ați ascultat Amintiri de Alexei Arbuzov. Traducerea Tudor Steriade. A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Lucea Sturza Bulandra din București. Distribuția a fost următoarea: Liuba, Gina Patrichi; Sofia, Ileana Predescu, artistă emerită; Volodea, Ion Besoiu; Kira, Mariana Buriană; Surochka, Zoe Muscan; Denis, Ion Caramitru; Așenca, Mihaela Gagiu; Jenichka, Mirela Gorea; Toboșarul, Dan Bobe; cântă, Liana Lungu; asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerban; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Ion Caramitru, în colaborare cu Dan Cuican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Era armoniei. Fantezie de Roger Richard. În românește de Romulus Vulpescu.

0: Declar deschisă ședința Academiei de Medicină. Dau cuvântul domnului profesor Martin în vederea unei comunicări.
1: Domnilor, consider că e de datoria mea să aduc la cunoștința Academiei câteva observații pe care le-am făcut, observații a căror gravitate nu poate fi încă pe de-a întregul apreciată. Într-un cuvânt, domnilor, și-a făcut apariția o maladie nouă. Mi-a fost dat mie să observ primele cazuri. Cazuri încă rare, încă dispersate, cazuri între care n-aș fi stabilit poate nici măcar umbra unei corelații, dacă hazardul, acest auxiliar nedesmițit al medicilor, dacă hazardul, zic, n-ar fi făcut ca numeroși bolnavi să fie aduși la spitalul al cărui serviciu laringologic îl conduc. Înainte de a trece la generalități, vă rog să-mi permiteți, domnilor, să procedez la o descriere obiectivă a simptomelor observate, cât și a circumstanțelor care au premers apariției. Domnilor, cazul numărul 1, cel al unei fete de 22 de ani, provenind dintr-o familie fără tare fiziologice, fată care trebuia să se căsătorească la 15 martie. Ceremonia începuse. În sala de căsătorie a primăriei, logotnicii erau înconjurați de părinți, de rude și de prieteni. Primarul tocmai terminase lectura articolelor din codul civil. Nu-i mai rămânea decât să puie întrebarea rituală.
2: Domnule Paul Ferrand, acceptați să luați în căsătorie pe domnișoara René Promoa?
3: Da!
2: Domnișoara René Promoa, acceptați să luați în căsătorie pe domnul Paul Ferrand?
4: Răspunde, René, ce aștepți? Ce-ai rămas cu gura căscată și nu spui da?
2: Vă înțeleg foarte bine emoția, domnișoară. Liniștiți-vă. Am să repet întrebarea. Acceptați să luați în căsătorie pe domnul Paul Ferrand?
4: Bine, dar e o copilărie. Se poate? Ce te-a apucat? Răspunde odată.
3: René, se poate.
2: Ieșoară, tăcerea dumneavoastră e profund jenantă.
5: Vezi, Paul, vezi, nu ți-am spus-o că de la fandosita asta te poți aștepta la orice. Și doar ți-am atras atenția.
4: Dar ce tot spuneți, doamnă?
5: A, doamnă, tot ce spun eu știți prea bine și dumneavoastră. Să ne faceți afrontul ăsta, fiului meu și
3: Lasă, măicuță, liniștește-te, măicuță. Și dumneata, mamă, soacră, iartă-o pe mama pentru emoția firească într-o asemenea situație.
4: Soacră tinere, fata mea n-a spus încă da.
2: Doamnelor, domnilor, vă rog, situația asta penibilă nu mai poate dura. Cădeți de acord. Sau domnișoara spune da și atunci vă căsătoresc, sau spune nu și atunci... Domnișoară?
3: Da, domnule primar, vedeți că logodnica mea e bolnavă? Hai, vino în brațele mele, iubito. Uite, vedeți? Vine! Hai, răspundem printr-un semn din cap. Nu e așa că vrei să te măriți cu mine? Hai, vedeți? A făcut da!
2: Doamnelor, domnilor, nu mă pot mulțumi cu un răspuns prin semne. Daul sau nuul trebuie să fie rostit cu glas tare și lămurit. Sărăcuța de ea plânge cu lacrimi cât pumnul. Durerea asta mută mă impresionează, mă înduioșează. Aprod?
6: Ordonează, domnule primar.
2: Condure, te rog, pe domnișoara și pe mama domnișoarei în cabinetul meu. Pe urmă, imediat te duci după medicul de serviciu. O să-i dea domnișoarei un întăritor și când are să se simtă mai bine, o să putem termina ceremonia.
6: Poftiți, vă rugăm, doamne. Poftiți.
1: Medicul primăriei n-a putut decât să constate că nefericita logodnică fusese lovită de mutism total fulgerător. Niciun organ al fonațiunii, rețineți, domnilor, niciun organ al vorbirii nu părea atins. Toate își conservau mobilitatea și suplețea, dar era un mod inexplicabil, incapabil să imită cel mai neînsemnat sunet. Am verificat eu însumi ulterior temeiul acestor observații. Cazul numărul 2, domnilor, nu v-a rămas poate cu totul necunoscut, cel puțin acelora dintre dumneavoastră, și sunteți mulți în situația asta, scump colegi, acelora care se interesează de arta lirică. S-a produs în seara de 2 aprilie la operă, în cursul unei reprezentații cu Bărbierul din Sevilla.

0: frățioare, dar știu că are o seară grasă în visul caravatii ăsta.
1: Și să vezi că panghiucar cu miele trântește placa mare.
0: Da, la șustele astea cu visul, tot seara cu mașinistul duce greu, că stă iar la demontat încă un zvert de ceas.
1: Ala e, orchestra la drumul iar la caterincă.

0: ce-o fi venit? A scăpat trenul?
1: Aș, parcă nu l-ai ști. A meșterit el altele și mai și ca să iardă un cârlig. Stai să vezi.

0: La găiar.
1: Ia fii atent la plătitori. Nu ne place bancul. N-a prea auzit el corul din ăstea baritonași.
0: Nu, fără glumă, ce-o fi având?
2: Da? Fir ar să fie! Ce așteptați? Lăsați-o la cortina! Jos cortina!
3: În seara aceea, domnilor, mă aflam și eu la operă. M-am dus numai decât în cabina domnului Caravachi. Nu mică mi-a fost surpriza constatând la marele nostru cântăreț aceleași simptome, exact aceleași pe care cu două săptămâni înainte le observasem în cazul numărul 1. Coincidență, veți spune. Într-adevăr, ar fi putut să nu fie decât o coincidență. Numai că la 4 zile după cazul de la operă m-am pomenit în prezența unui al treilea caz suferind aceeași afecțiune, cazul unei gospodine de treabă, surprinsă în plină discuție conjugală. La început, bărbatul s-a bucurat de muțenia asta în care a văzut numai pedeapsa pronii. Dar după 48 de ore a început să se neliniștească și a treia zi și-a adus nevasta la spital la consultație. Domnilor, n-am să mulțesc exemplele. E suficient să vă spun că numărul cazurilor continuă să sporească. Am adresat tuturor colegilor mei din spitale și tuturor cabinetelor de laringologie rugămintea de a-mi semnala bolnavii care li se prezintă, încât cred că îmi scapă numai puține cazuri. Actualmente, domnilor, cunosc 64.
4: E vorba de o epidemie.
3: Ați pus degetul pe rană, scumpe colega. Numărul bolnavilor crește constant în progresie geometrică. E într-adevăr vorba de o epidemie și avem toate motivele să o considerăm microbiană.
2: Repede vă mai pronunțați. Microbul ăsta, l-ați identificat?
3: Nu încă, distinse confrate, nu încă. Am procedat împreună cu asistenții mei la un foarte atent examen microscopic al salivelor, sudațiilor, secrețiilor și excreților pacienților. Dar fără niciun rezultat, cel puțin până astăzi. Agentul mutitei instantanee, acesta e numele de care vă propun să-l dăm noi maladii, microbul mutitei instantanee, dacă este microb, scapă tuturor investigațiilor. Oricum, domnilor, situația mi s-a părut destul de serioasă încât să justifice hotărârea mea de a adresa domnului ministru al sănătății publice un raport despre epidemie.
5: Când îți spuneam eu, dragă, că profesorul Martin visează un post de inspector general al spitalei,
2: dar comunicarea lui, nu poți nega, e foarte interesantă.
5: Da, interesantă.
2: Scumpe confrate, păi, domnule profesor, uite, colegul nostru tocmai îmi spunea adineauri cu cât interes v-a urmărit expunerea. Și dintr-o dată a tăcut la mijlocul unui cuvânt.
3: Un moment, dați-mi voi, vă rog să-l examinez. Vă rog. Domnilor, sunteți împreună cu mine martorii unui caz de mutită instantanee. Academia de Medicină plătește epidemiei primul ei tribut.
6: Dragi ascultători, acum ar trebui ca în fiecare zi la ora asta să retransmitem dezbaterile Parlamentului. Dar o știre de ultima oră ne informează că ședința de astăzi e secretă. Evident, nu cunoaștem ordinea de zi a ședinței. Știm numai că ședința cu uși închise are loc în urma cererii care emană de la domnul ministru al sănătății publice. Sperăm că în cadrul buletinului de informații de astă seară vom putea difuza un comunicat.
7: Domnilor, acum sunteți la curent cu faptele care au motivat cererea mea de ședință secretă. N-am vrut să dau acestei epidemii o publicitate care ar fi alarmat țara în mod inutil, cum vrem să sperăm.
3: Cer cuvântul.
8: Domnul Forepatu are cuvântul.
3: Iubiți colegi, nu putem disimula gravitatea situației pe care ne-a descris-o domnul ministru al sănătății publice.
9: Consider că sunt interpretul domnilor voastre, a tuturora, când îi mulțumesc pentru încrederea cu care ne-a onorat, nedeghizându-ne adevărul, oricât de neliniștitor, oricât de alarmant ar fi el. Această epidemie, această catastrofă în marș, care ne-a fost rugăvită pe baza raportului celor mai mari autorități medicale de țării, nu înseamnă altceva, domnilor, decât amenințarea de a vedea dispărând, dacă nimic nu va putea stăvili flagelul, dispărând vorba omenească. Vorba, domnilor, verbul, cel mai elevat atribut al omului, expresia și instrumentul cugetării sale. Da, nu dumneavoastră, domnilor, dumneavoastră care îl folosiți aici, în această incintă, în cel mai nobil mod, nu dumneavoastră, am să vă explic eu ce este vorba. Este baza oricărei relații sociale, prilejul cunoașterii și obiectul ei, carnea gândirii. În fine, vorba este liantul viu al națiunii. Ce anume determină, domnilor, să ne recunoaștem drept fii ai aceleași patrii, dacă nu faptul că folosim aceleași cuvinte, adunate și transmise cu ajutorul vorbirii? Și vorba să ne fie luată?
10: Cred și eu că asemenea amenințare vă sperie.
9: Domnilor, dar odată cu vorba, domnilor, întreaga noastră civilizație ne-ar fi răpită. În viața modernă, vorba ocupă un loc de elecțiune. Știința, abolind distanțele descoperite în cursul secolelor precedente, distanțe care obligaseră gândirea să împrumute pentru a se putea transmite vehiculul semnelor imprimate, știința, deci, a restituit vorbei valoarei primordiale. Telefonul, radioul, înregistrările o transportă pretutindeni, o multiplică, o amplifică la nesfârșit, o conservă, o reconstituie. Secolul nostru, domnilor, este secolul vorbei. Această adunare chiar nu poartă numele de parlament, adică incintă destinată vorbei? Mulțumesc. Noi, domnilor, nu vom lăsa viitorii mii reci rapoarte tipărite, fără timbru și fără căldură, fără viață, cu alte cuvinte, rapoarte despre actele și despre discursurile noastre, așa cum au făcut predecesorii noștri. În arhivele noastre sonore, în fonotecile noastre, care au locuit defuncte de bibliotecile ale trecutului, sunt conservate vorbele noastre. Lor le-am încredințat mesajul nostru. Ei bine, domnilor, toate acestea vor dispărea dacă epidemia se va întinde.
7: Nu vom ajunge până acolo. I-am încredințat domnului profesor Martin misiunea de a cerceta și de a găsi cele mai potrivite căi pentru stăvilirea expansiunii mutitii instantanee, precum și pentru vindecarea ei. Bravo!
9: Iau act de această declarație a domnului ministru al Sănătății Publice și vă propun, domnilor, să exprimăm cu acest prilej guvernului încrederea parlamentului.
8: Supun votului dumneavoastră direct moțiunea domnului Forei Patu. Parlamentul adoptă în unanimitate moțiunea.
7: Domnilor, guvernul vă mulțumește pentru acest semn de încredere. Va ști să se arate demn de ea.
8: Declar închisă ședința se...
11: Ce?
7: Președintele!
11: Uite-te mâine la gât!
7: Ce stipuneați?
11: Faci un semn că nu mai poate vorbea!
7: Mutita!
11: Președintele a zis de mutita!
7: O să ne moriți cu toți! Mutita!

0: tare.
1: Dragostea mea.
0: Te iubesc. Și tu, dragostea mea, și tu mă iubești?
1: O, ce întrebare, dragostea mea. Știi foarte bine că te...
0: Ce nenorocire. N-am să știu niciodată dacă mă iubește. Dar ce tu scrii în carnețel? Hai, lasă-mă să citesc. Bineînțeles, dragostea mea, că te iubesc. Asta-i drăguț. Numai că nu mi-ajunge doar atât. Vreau să te aud, să te aud. Dacă citesc asta cu glasul meu, am impresia că îmi fac eu însumi o declarație. E jenant. Vreau să te aud și îți jur că am să găsesc un mijloc. Îți jur.
2: Director de teatru, director de teatru. Meserie crezi că e asta, director de teatru?
3: Doamne,
2: în fiecare seară la ridicare cortinii mă întreb care dintre actori să-mi rămâie cu gura căscată în timpul spectacolului. Nu mai am decât dubluri în distribuție și magari ăștia pretind plată mai mare decât vedetele. Profită de situație, scârbele.
3: Patroane, nu-i de mirare.
2: Desigur, decât pentru dumneata nu-i de mirare. Și pentru dumneata ca și pentru ceilalți, directorul nu-i decât o facă de mulți. Dar mai întâi și întâi, crezi că te-am angajat ca să mă iei peste picior?
3: Vai de
2: mine. Te-am angajat ca secretar, îți dau salariu ca să ai idei.
3: Știi?
2: Așa că dacă în 24

0: Alexandru.
1: Nu numai palmeu, știi ce, teatru, tot teatru, cu tân, mare.
0: Vai de
2: mine. Apropo de asta, să nu sufle o vorbă la ceilalți direct.
1: Nu există.
2: Auzi, dar cum ți-a venit ideea asta?
0: Geniul, patroane, geniul. Să știți că asta e singura soluție. De altfel și dumneavoastră poate n-ați face rău să vă înregistrați duzina de replici.
2: Duzina de replici?
0: Nu, dar vă puteți îmbolnăvi de mutită ca oricare altul.
2: Ce mutită?
0: De 6 ani de când lucrez cu dumneavoastră v-am studiat penderete și pe dumneavoastră și repertoriul dumneavoastră profesional.
2: Repertoriul meu?
0: Da, în fond ca să vă conduceți teatru și oamenii nu vă folosiți de mai mult de o duzină de fraze.
2: Cine
0: mereu aceleași.
2: De mine? Deci,
0: pe din afară. Vreți să le auziți, domnule director?
2: Ale mele?
0: Dar câteva mostre. Ascultați.
2: Da.
0: Frazele pentru autori consacrați. Admirabil, admirabil, scumpe maestre și prieteni. Admirabil. Cine pentru dramaturgii debutanți. Regret, domnule, dar contracte anterioare. Cele pentru vedete, scumpă și uluitoare artist.
2: Ame?
0: Sau cele pentru junile debutante, puișor drăgălăși, puișor drăgălăși.
1: Șorel, cum îți?
0: Vă rog să mă credeți, patroane, că dumneavoastră cu duzina asta de fraze o scoateți de minune la capăt. Am un amic bun care lucrează la studioul de înregistrări. Dacă vreți, mergem împreună.
1: Văd eu, lasă-o să mă mai gândesc.
0: Dar nu prea mult, patroane, mutita vine din senin.
1: Mutita vine din ai dreptate, ai chiar acum.
3: Așadar, domnule profesor, toate cercetările dumneavoastră s-au dovedit finalmente zadarnice. Știința se declară neputincioasă a stăvili această dezastroasă epidemie.
4: Din păcate, excelență.
3: Situația este mai mult decât gravă, domnule profesor. Epidemii, istoria noastră a cunoscut destule și încă teribile. Dar până acum niciuna dintre ele n-a pus în pericol chiar existența guvernului. Guvernul e acuzat de incapacitate. Unul dintre membrii opoziției se pregătea ieri pentru o interpelare.
4: Oh.
3: Am avut norocul că mutita l-a atins chiar când urca treptele spre tribună. Raporturile centralizate din serviciile mele de resort afirmă că peste 60% din populația țării e mută. Rezultă perturbări profunde, ba chiar o regretabilă dezordine. La cererea țărilor vecine am fost nevoiți să închidem granițele. Vecinii se temeau pe bună dreptate să nu se molipsească și ei. Dar nici asta n-a ajutat la nimic. De pe acum ravagile mutitei au cuprins întregul continent. Maladia s-a întins în Africa și au fost semnalate primele cazuri în America și în Asia. E o catastrofă mondială.
4: Excelență, vreți să vă destăinui o convingere personală?
3: Vorbiți, domnule profesor, vorbiți.
4: Domnule ministru, consider că trebuie să acceptăm ideea că întreaga omenire e pe cale de a amuți.
3: Oh.
4: Da. Se pare că asistăm la unul dintre cazurile rarisime în care putem vedea cum natura face un salt.
3: Oh.
4: Cred că Homo sapiens străbate sub ochii noștri într-o singură repriză toate treptele intermediare ale unei evoluții care în mod normal ar fi putut dura secole în șir, poate chiar milenii.
3: Oh.
4: Este extrem de interesant.
3: Pentru savant, poate, dar trebuie să recunoașteți că nu-i deloc amuzant pentru subiectul care experimentează pe propria piele evoluția asta accelerată. Numai la gândul că discuția noastră se poate întrerupe dintr-o clipă într-alta. Și întreruptă cum? În ce mod? Cumplit? Numai la gândul ăsta și mă înfior.
4: Excelență, să facem haz de necaz și să acceptăm fatalitatea asta. Dacă este o fatalitate.
3: Sunt om politic, trebuie să prevăd. Relațiile sociale, familiale, într-un cuvânt, relațiile omenești, au cu orice preț nevoie de comunicarea gândirii. Dacă trebuie să ne resemnăm și să punem cruce vorbirii, atunci trebuie să o înlocuim.
4: Excelență, n-am putea introduce imediat cu începere de astăzi chiar folosirea limbajului prin semne, care a fost din fericire perfecționat pentru surdomuți.
3: N-am tocmai eu căderea, domnule profesor, să vă atrag atenția că funcția nu numai creează, ci și întreține organul.
4: Oh, evident.
3: Dacă ne vom sluji de un limbaj exclusiv optic, nu e cazul să ne temem că vom ajunge și surzi?
4: Obiecția dumneavoastră e importantă.
5: Cine e? Intră. Domnule ministru,
3: da.
5: A venit un tânăr care insistă să-l primiți dumneavoastră.
3: Ce?
5: Pretinde că e vorba de mutită și că a pus la punct un aparat.
3: Un aparat?
5: Da.
3: Ce părere aveți, domnule profesor?
4: Da, cum?
3: Pasul în care ne aflăm, nu?
4: Evident.
3: Da, poftește. Poftește să intre.
5: Domnule ministru? Domnule?
4: Bine. Bună.

0: ziua, domnule. Ați descoperit, din câte înțeleg, un remediu al mutitei?
1: Nu chiar, domnule ministru. Aparatul meu, iată-l, nu vindecă mutita. În schimb, e în măsură cel puțin să înlocuiască vorbirea.
2: Și este... de ce natură e aparatul?
1: Un aparat acustic, domnule.
0: Acustic?
1: Da, mai precis, electroacustic. Domnule ministru, principiul e foarte simplu. Și anume, fiecărui sunet fonetic al vorbirii, adică, îi se dă un corespondent muzical cu un registru sonor diferit pentru vocale și respectiv pentru consoane. Am ales o octavă în registru acutelor pentru vocale și două octave în registru joaselor pentru consoane. Două rânduri de clape, mâna stângă pentru vocale, mâna dreaptă pentru consoane. Aparatul, după cum vedeți, este de dimensiuni foarte reduse, este extra plat și se poate purta în buzunarul de la haină sau în poșetă.
2: Ingenios
1: și practic. Excelență, logodnica mea și cu mine am și ajuns să discutăm și să întreținem lungi, chiar foarte lungi conversații. Mititica a fost atinsă de mutita acum o lună. Și tocmai ăsta a fost motivul care m-a îndemnat să caut și să găsesc până la urmă.
2: Și ați putea să ne faceți o demonstrație, domnule?
1: Oh, sigur că da, da, domnule.
2: Vă rog.
0: Mare lucru n-am înțeles. Știți, am uitat orele de solfegiu din școală.
2: Vreți, dragă domnule, să mai cântați odată fraza asta? Ceva mai rar însă?
1: Da.

0: Și ce înseamnă asta?
1: Domnilor, priviți, vă rog, acest tabel de corespondențe. Sol 2 grav T, Re acut E, Si 2 acut I, La acut U, Do 3 grav B, Re acut E, Mi 2 grav S, Fa 3 grav C, Re 2 grav. Și așa mai departe.
2: Bun, și care e semnificația? Cum se traduce fraza?
1: Simplu. Te iubesc, domnule ministru.
3: Domnule, vă
1: vai, iertați-mă, am cântat prima frază care mi-a trecut prin minte. Firește, în sistemul meu nu se ține seama de ortografie, numai de sunete.
2: Ingenios, foarte ingenios.
3: Vedeți, domnule, nu pot lua pe loc o hotărâre de unul singur, dar invenția dumneavoastră mi se pare interesantă. Da, da, interesantă. Dacă vreți să-mi lăsați aparatul, treceți mâine.
1: Bineînțeles, excelență.
3: Am să-l supun spre examinare unei comisii de experți, de savanți, de medici și de parlamentari. Dați-mi răgaz o săptămână.
1: Da.
3: Mersi. Și lăsați adresa dumneavoastră secretarului meu.
1: Da. Domnule ministru, domnule.
4: Domnule.
5: Dragi ascultători, am transmis ultimele noastre informații vorbite. Ați auzit bine. Am spus și repet, ultimele noastre informații vorbite. Într-adevăr, Consiliul Guvernamental a decis înlocuirea oficială a limbajului vorbit cu limbajul instrumentalizat. Această decizie intră în vigoare mâine la ora 0, adică peste câteva minute. De altfel, decizia guvernamentală consfințește o stare de lucruri existentă. Cu excepția câtorva persoane, printre care și cel care vă vorbește în aceste momente, se poate într-adevăr afirma că întreaga omenire este mută. O invenție a unuia dintre tinerii noștri compatrioți a permis înlocuirea vorbirii cu muzica, mod de comunicare infinit mai bogat în expresivitate și nuanțe decât cele aproximativ 30 de sunete grosolane din care se compunea limbajul vorbit. Totuși, s-a prevăzut că în timpul perioadei de adaptare, cu precădere în adunările publice, va fi tolerată folosirea translatorilor, aparate perfecționate care permit transpunerea instantanee a limbajului muzical instrumentalizat în limbaj vorbit. Evident, limbajul instrumentalizat va fi unicul limbaj oficial. Precizăm că decizia guvernului nostru a fost luată în urma unui acord intervenit între toate națiunile globului. Un limbaj instrumentalizat universal se află în faza de elaborare și va fi introdus în curând. Fără îndoială că atunci se va renunța la corespondențele grosolane cu vechiul limbaj vorbit, corespondențe la care suntem obligați să recurgem în perioada tranzitorie. Dispariția la om a facultății de fonațiune, departe de a constitui, așa cum s-a crezut, un regres, reprezintă, de fapt, cel mai important progres pe care l-a făcut omenirea vreodată. S-a născut, în sfârșit, un limbaj universal, înțeles pe plan universal. Granițele lingvistice dispar și, odată cu ele, ultimele bariere care împiedicau înțelegerea reciprocă a popoarelor. Atențiune! Miezul nopții.
6: A fost ora 24.

0: bine că am terminat, gata, hai să o ștergem. Cui dăm textele, textele cu
1: ele? Aiurea la asta cu armonia n-are nici cap, nici coadă.
2: Ce faceți? Unde plecați?
0: Păi ne ducem, cu noi ați terminat, nu mai e nevoie de actor dacă nu se mai vorbește. Noi nu suntem lăutari, suntem actori de teatru.
2: Da, da, ba, da, mai am nevoie de voi. Ați fi știut că mai am nevoie de voi dacă v-ați fi citit textele până la capăt. Dar probabil că pentru un actor asta pare o pretenție exagerată.
1: Ei, dacă am stat să ne pierdem timpul citind toate prostiile astea, nu credeți că e suficient că suntem obligați să le jucăm? Ăsta e teatru, teatru la microfon, teatru radiofonic, audiodramaturgie.
2: Hai, fiți atenți la mine. Nu mai avem decât două scene, nu?
0: Păi, dar n-au zis că nu se mai vorbește deloc, ei, drăcie.
2: Ba da, bătrâne, tu vorbești, chiar tu și dumneata fetițo. Tu, bătrâne, în scena care urmează interpretezi translatorul. Aparatul ăla care transformă limbajul instrumentalizat în limbaj vorbit.
0: Da, da, da.
2: E o ședință a Parlamentului în secolul 22.
0: Mă rog.
2: Președintele, oratorii, toată lumea, mă rog, chestia asta se redă muzical. Tu ai să le traduci discursurile pe înțeles. În fine, într-un limbaj simplificat la maximum, telegrafic. Hai să vezi. Hai, gata, atenție. Fă-ți o voce de mașină, de aparat, fără timbru, fără inflexiuni, fără nuanțe, înțelegi?
0: Și dumneata, crezi că asta e nostim? Uite, sunt sigur că de mult nu mai ascultă nimeni piesa. Ce să spun, mă apuc o bucurie nebună când știu că joc și că turul e așa. Gol, fără niciun fel.
2: Și ce, tu crezi că pentru ascultători ăia e o bucurie să asculte tăcerea? Hai, bătrâne, că-i dăm drumul.
0: Bine.
3: Președintele Parlamentului. Ședință deschisă.

0: pentru două secole limbaj instrumentalizat universal. De ce bizare rămășițe trecut rezistă încă viața modernă? Idem de ce însuși sunt parlament translator transformă splendidul nostru limbaj instrumentalizat limbaj vorbit barbar. Fosta seară Teatru Comedie Națională. Știți ce constatat? Piesă jucată limba arhaică, nimeni priceput nimic. Ascultați mostră.
1: Dar între ei și mine, aș vrea purtarea voastră să hotărască în fine.
2: Vă rog, marchiții de aproape amândoi.
3: Știți, astăzi dimineață Cleon de la Palat iar s-a făcut ridicol așa cum s-a purtat, că nu se găsesc prieteni în stare să-l îndrume, să-i dea un sfat cu minte cum să se poarte în lume.
2: E drept, se compromite prin aere prostești, îți are în ochi purtare de cum îl întâlnești. Și dacă după vreme mai lungă reapare, purtarea lui îți pare că e și mai primă
0: Scandal, scandal, rușine subvenționată, suprimare, suprimare. Unanimitate, proteste, scumpi colegi, îmi asigură succes prezentă propunere lege. Abolire pur și simplu toate rămășițe limbaj vorbit arhaic reacționar, suprimare, translator, parlament și

0: Ei, acum, în fine, e gata de adevărat. S-a isprăvit și ne luăm tălpășița.
1: Încă nu, încă nu, frate, dragă.
0: Am terminat. Vezi că eu sunt cam grăbit, peste o jumătate de oră am un post-sincron de dublare la Mondial Film.
1: Nu mai ai decât o scenă scurtă, o scenuță. Tu mai ai exact 3 rânduri de spus și dumneata, domnișoară, mai ai un pic.
2: În regulă, cu condiția să nu dureze mai mult de 2 minute.
1: Da, nici da. Măcar, mă nici rog. Măcar.
0: Explică-ne chestia, maestre, fiindcă mă înțelegi, noi nu prea înțelegem mare lucru din limbajul ăsta instrumentalista.
1: Uite, e simplu ca bună ziua. Scena asta are loc după altă sută de ani, în secolul 23. Ascultați piculina. Și vioara. Înțelegi numai decât că e vorba de un duo de îndrăgostiți. Un băiat

0: dar pe neașteptate ceva nu e în regulă. Auziți? Parcă ar fi niște chixuri, niște note false. Mai întâi la vioară se oprește. Piculina, fata, e neliniștită. Îl întreabă ce are. Băiatul nu răspunde. Tăcere. Și se petrece acum cel mai neașteptat lucru din lume.
1: Te iubesc. Nu știu
2: ce.
1: Am ceva se mișcă aici, în untru, în gură, în gât. Leș, fac ce un zgomot cam ciudat. Te iubesc.
3: Și eu te iubesc pe tine.
2: Și gata. Povestea s-a sfârșit. Doi îndrăgostiți au regăsit în lăuntrul lor vechea voce omenească. Bătrânele cuvinte ațipite s-au trezit după 3 secole de somn. Povestea nu putea să se sfârșească decât așa. Înțelegeți? Vocea omenească. V-ați putea închipui că ar putea să dispară într-o bună zi? Să-i lăsăm muzicii frumusețea cât i se cuvine, dar să-i o dăm și voci pe ei. De altfel, se potrivesc de minune. De ce să le dezbinăm?

Și în această armonie, toate se dovedesc într-adevăr cât se poate de bune în cea mai bună dintre lumile sonore cu putință. Un poet s-a amuzat vreme de câteva clipe să-și imagineze întâmplarea asta într-o ureche în care muzica lua locul glasului. Dar un poet ține prea mult la cuvinte, într-atât încât până la urmă nu se poate să nu le restituie dreptul și locul care li se cuvine. Cât despre muzician, prieten cu el, s-a declarat de acord. Poetul, muzicianul, cum vă spuneam, s-au amuzat numai. Dar dumneavoastră,

0: Ați ascultat Era Armoniei, fantezie de Roger Richard, în românește de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: Radu Beligan, Marcel Angelescu, artiștei poporului, Ion Lucian, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Ion Henter, Marcel Gingulescu, Haralambie Polizu, Toma Caragiu, Cornel Vulpe, George Carabin, Mihai Fotino, Zoe Angel Stanca, Dumitru Furdui, Melania Cârje, Marian Hudac, Arcadie Donos, Ion Cosma, Valentin Plătăreanu, Dumitru Mirea. Regia muzicală Mihai Roman. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Elena Negreanu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Două povestiri de Ion Luca Caragiale. Dintr-un vechi catastif și o vizită la Berlin. Dramatizare radiofonică de Ioana Maria Vasiloiu. Dintr-un vechi catastif.
1: Să mă ierte confrații noștri reporteri dacă nu rămân întotdeauna uimit de rezultatele activităților. Eu am cunoscut în copilăria mea, înainte de a merge la școală, pe patroana reportajului român. Când eu am cunoscut-o pe patroana reportajului român, nu se pomenea de serviciu telegrafic și telefonii, nici cu fir, dar încă fără fir. Nu se știa de căi ferate, de biciclete, de automobile, de atâtea și atâtea mijloace de locomoțiune și de corespondență de care se bucură confrații noștri actuali. Ușor îi vine întrepidului nostru confrate de astăzi, firește.
2: Alo? Cum? Ce? Un enorm scandal?
3: O crimă groaznică.
2: Ce?
3: O tragică
2: sinucidere? Da, vin imediat să... Da, să-mi iau pălăria și... Hei, șofer! Mână, șofer!
4: Glasul națiunii!
5: Ultima oră!
4: Un sinistru colosal!
5: Catastrofă pe CFR! Luați gazeta!
4: Luați glasul națiunii!
5: Luați gazeta!
1: Luăm gazeta și citim.
2: În mai puțin de 3 sferturi de ceas, cu o viteză de 100 de km pe oră, am ajuns cel din tâi la locul dezastrului. Am scos carnetul, am notat rezultatul primelor noastre investigațiuni pe care le comunicăm telefonic ziarului nostru. Cititorii noștri vor afla cei din tâi despre...
1: etc., etc., etc. Să fi poftit întrepidul confrate să mă facă să aflu cel din tâi atunci când de la București până la Ploiești se călătorea în bijă de Herasca, la care erau înhămate 2 perechi de cai.
6: Domnul, bună dimineața! Este ora 9, domni călători, sunt poftiți în diligență.
7: Vizitiu, da. Mă rog, la câte ceasuri ajungem la Ploiești?
6: Onorații domni călători, sunt înștiințați că vom face 3 opriri. La Saftica, un sfert de șas, la Han, la Țigănești, 2 ceasuri și jumătate pentru prânz. Și iar un sfert de ceas la Pușenii Dolovanți.
7: Bine, și la Ploiești când?
6: În Ploiești? Intrăm pe straja Bucureștilor de la 6 trecute seara.
7: Așa, Zimonșer, așa.
1: Diligența făcea o dată pe zi cursa de poștă între cele 2 orașe. Astfel scriai din capitală o scrisoare luni la prânz, marți seara o aducea diligența, iar adresantul din Ploiești o primea miercuri la amiază. Și totuși Cocoana Luța de la Sfinții Voievozi din Ploiești făcea serviciul de reportaj cu o celeritate și cu o exactitate care ar putea face gelos și pe cel mai neadormit dintre confrații noștri specialiști în materie. Niciodată noi, provinciali, nu eram jinduiți de știri, de senzație din țară și mai ales din capitală. Și ferește, cei din tâi care le aflam eram noi. Mahalăgii de la Sfinții Voievozi, vecinii Coanei Luței. Dar cine era Coana Luța? E, Coana Luța era, cum să vă spun eu, mai bine vă las să aflați chiar din gura ei.
8: Sunt văduvă, posed o avere modestă. Ocupațiunea mea este să mă îndeletnicesc cu prepararea medicamentelor inofensive, adică a Sulimanului pentru obraz, a buielii de păr, a lepădatului după farmacopeia orientală. Prezic, prezent, viitor și trecut în cărți, în drojdii de cafea, în palmă, după uitătură, făcând serviciu de mică corespondență intraurbană, scrisă sau orală, după cum e cazul, îmi rămâne destul timp ca să nu neglijez nici măcar un moment serviciul de reportaj.
1: Păi, da, să dăm până un alta o probă de reportaj de-a lui Coraluța.
8: Câțiva ani înainte de unirea principatelor s-a petrecut în Muntenia un scandal. Da, un scandal!
1: S-a petrecut un scandal, așa, un scandal senzațional, cum se zice astăzi, menit să emoționeze îndeoseb pe creștinii pravoslavnici de ambe secții, cum se zicea pe atunci. Și fiindcă oricine poate înțelege că mi-ar fi greu să reconstituiesc din memorie, după mai bine de o jumătate de veac, o povestire cu atâtea amănunte subtile, mărturisesc de la început că mă voi mărcini să le produc după niște hârtii vechi darea de seamă asupra știrilor cocoanei Luței.
8: Aceste hârtii sunt adunate prin osteneala mea și puse în cămașe de mucava legată cu sfoară. Pe cămașe, spre încredințare, am așternut însemnarea Catastiful Coanei Luței.
1: Da, Catastiful Coanei Luței. Parcă o auzi pe răposata povestindu-ne pânviu grai.
8: Urlă București! Urlă București, fraților! Încotro te întorci? Tot de pățania epitropului vorbesc oițele și berbecuții parohiei. Ha? Ce? Văd că sunteți cam nedumeriță. Nu știți ce e aia epitrop? Păi las că vă spune Coana Luța. Epitropul este, adică telea, mireanu, adică laicu. Ăla de mini administrează averea unei biserici, adică, sau mă rog, a unei mănăstiri. Și cum vă spuneam, ce îi lipsea, frate, dumnealui? Ce n-avea? Ce cu gândul nu gândise pe când era mai mare peste vătășia de țigani de la Cernica și apoi de la Cozia? Da, ce om voinic! Ce bărbat arătos, da? Ce barbă frumoasă avea, dar și ce venit frumos avea, peste 70.000 de galbeni pe an, dar duhul cel rău, pismașul, s-a însărcinat să tulbure liniștea robului lui Dumnezeu. Iată cum s-a petrecut tărășenia. Într-o seară, pe când se afla în biserică la cununia doctorului Limbric, da, păi el era, dând cu ochii de mireasă, a rămas

0: Domnului să pogoare asupra robului Dumnezeului și a roabei lui Dumnezeu Marioala, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
1: Vezi bine că așa s-a simțise trăznit de nuri miresii, încât l-a apucat tremuriciu. Și venindu-i un fel de isterica, cu căscături, cu zvâgnituri ca de ochi, a plecat de grab acasă. Dar toată noaptea următoare, duhul cel rău nu i-a dat pace până la ziua bietului epitrop.
2: Oh, a trecut noaptea și eu n-am putut închide ochii nici măcar o clipă. Of, păcătosul de mine! Stau tot cu gândul la mireasă. Ce mă fac? Oh, vai de mine, nevrednicul! Doamne, trimite-mi gândul cel bun! Învață-mă ce să fac! Dar cum de nu mi-a dat prin minte până acum? Știu. Sigur că da. Știu ce am de făcut. Ionița, băiete!
3: Poruncă, stăpâne!
2: Ionița, tu care ești sluga mea credincioasă, trebuie să-i pui pe urma tinerilor căsătoriți de ieri pe cei mai iscusiți gonaci. Vorbește cu cei care se pricep la asemenea binefaceri. Babe, târgoveți, boieri, cocoane. Și află totul despre miri. Hai, ai plecat?
3: Îndată, stăpâne.
2: Nu te întorci până nu le dibuiești culcușul. Ai înțeles?
3: Am înțeles, stăpâne.
2: Hai, du-te.
1: Și aflând pe Pitropu că tinerii însurăței nu prea trăiesc ei în huzur, a început să le trimită daruri. Apoi...
2: Ionița, băiete!
3: Da, stăpâne!
2: Ia dă-te o fugă până acasă la dumnealui, la domnul doctor, și poftește la masă la mine împreună cu soția. Hai, du-te!
3: Îndată, stăpâne!
1: Apoi a început Epitropu să se poftească și el la tinerii căsătoriți.
4: E, domnule, ce ziceți? Cum vi se pare scordeleaua asta de raci? Așa-i că de vaste dai mare meșter.
5: Domnule doctor, ce să vă spun, o minunăție. Maică, nu-ți vine să mai mănânci decât bucate de post. Coconiță,
6: da?
5: Ai niște mânușițe de aur. Zău așa. Cum știma ta să potrivești mirodeniile mai rar.
6: Domnule, sunteți prea amabil.
4: Nu, lasă, dragă, lasă, nu mai fi așa de modestă. Domnule Pitrop e o persoană subțire, știe ce e bun. Dar văd că nu mai aveți vin în pahar. Fecior, doamne, domnule Pitrop, se poate?
2: Vai de mine, dar nu vă deranjați.
4: Vă rog, beți, domnule. Vinul ăsta e o adevărată doftorie, credeți-mă, vă spune un doctor.
6: Domnule,
3: vă rog.
6: Vă rog să gustați și din baclavaua asta. E făcută cu sirop de trandafir.
2: Oh,

0: Tot după imboldul duhului necurat, epitropul l-a chemat pe doctor să-l îngrijească, fiindcă se simțea cam bolnăvior de piept.
1: Bună ziua, domnule!
2: Oh. Dar se poate,
1: se poate un om voinic ca dumneavoastră să cadă la pat, așa vă lăudați, a?
2: Aoleo, mi-e rău, aoleo, tare rău mi-e.
1: Dar ce vă supără?
2: Doctore, aoleo, mă doare în piept, uite aici, mă doare. Nu pot răsufla, slobozi. Uite, îmi vine mereu să oftez.
1: Vorba cântecului, de oftat ce a oftat tare, furca pieptului mă doare. Așa-i?
2: Chiar așa, doctore, chiar așa.
1: Nu, lăsați, domnule, lăsați, că vă punem imediat pe picioare. Așa, uitați, luați câte o linguriță din șipul ăsta de 3 ori pe zi. O să vedeți că într-o săptămână sunteți ca nou, vă garantez.
2: Of, doctore, aoleu, aoleu, doamne, Dumnezeu să-ți dea sănătate.

0: Așa, mâine așa, încet, încet, s-a încins prieteșugul la toartă între doctor și bolnav. Iar tânăra doftoroaie, din zi în zi, speria lumea tot mai tare cu gătelile ei. E, și s-au apucat să bârfească, mai ales cu coanele care n-aveau bărbat care să-l îngrijească de piept pe epitrop.
1: Itare are la trăsură. Da tu, da ce catifele.
2: A, soru, soru, da ce blănuri. Uite-mi.
1: Da, da, de diamanticamele dumneiei. Ce ziceți, soru, ce ziceți voi, a?
0: Doftorul, care știa bine cum merge boala și vedea că-i dedese de leac, s-a hotărât să astupe gura lumii dușmane, părăsindu-l pe bolnav măcar pentru câteva vreme.
3: Draga mea, am niște treburi la țară. Am cumpărat o mândrețe de conac și...
4: Un conac? O, scumpule, și nu mi-ai spus nimic.
3: Am vrut să-ți fac o surpriză, iubito. Mergem să-l vezi și să-l aranjezi așa cum îți place ție.
4: Vai.
3: Alege ce mobile dorești. Ia tot ce știi tu că mai trebuie.
4: Vai, ce bine îmi pare, ce bine îmi pare. Un conac la țară.
3: Da. Hai să stai acolo cât e nevoie.
4: Da.
3: Iar eu am să vin în fiecare săptămână să te văd.
4: E foarte bine, bărbat, e foarte bine. Gata, uite, mă duc să-mi fac bagajele și sunt gata cât ai clipi.
3: Bravo, bravo. Așa, domnule epitrop, o să-mi ascund nevasta la țară, fără știrea domniei tale.
0: A doua zi merge bolnavul la casa doftorului, în oraș. O găsește închisă, iar doftoroaia nicăieri. Aman, aman, unde e? Nu se știe. Cade epitropul bolnav la pat și mai rău. Și rău, și rău, să se prăpădească și mai multe nu.
5: Ionită, fiule.
6: Da, stăpâne.
5: Pune-ți gonacii și cercetașii să alerge în toate părțile. Să nu-mi vii fără vești. Ai auzit?
6: Auzit, stăpâne.
0: Și de colea până colea, gonacii dau de ascunzătoarea doftoroaiei. Din vorbă în vorbă, ajungând cele din urmă să înțeleagă cum că...
7: De ochii lumii și ai bărbatului, am plecat la țară, până se mai potolesc bârfelile dușmanilor. Dar și mie mi-e dor de domnul epitrop. Îi dau de știre că doctorul are să lipsească taman în noaptea asta, așa că domnul epitrop poate să poftească.
5: Vai, ce veste bună, ce bucurie! Hopa! Jos din pat! Ioniță, fiule!
8: Da, stăpâne!
5: Înhamă iute 6 de legari la caretă și tragi-mă în scară!
8: Îndată, stăpâne!
5: Iar eu, însoțit de credincioasa mea slugă, mă înfășor în mantie ca să nu mă recunoască nimeni și pe aici e drumul!
8: Stăpâne! Stăpâne! Careta e gata!
5: Mână, băiete!
0: Ajungând de pitropul la izvorul tămăduirii, porțile curții i s-au deschis ca prin farmec și, în capul scării, l-a întâmpinat tânăra lui prietenă.
9: A, bine ai venit, dragul meu prieten, bine ai venit. Hai, ia-mă repede la brațetă și intră înăuntru.
5: Dar unde mergem?
9: Mergem într-o odaie din fundul caselor. Da, așa e mai bine. Haide, hai, poftește, domnule.
2: bolnavul care suferise atâtea zile de înțărcatul leacului, având bătaie de inimă, a început să tremure din toate încheieturile și atât a zis numai:
5: oh, oh, cum te îndurați să mă lași, psihachimu?
2: Asta e o vorbă dulce elinească, adică pe românește, sufletelul meu. Pe urmă, bolnavului i-a venit rău cu sughiț și s-a așezat pe un divan.
4: Aole, moare epitropul! Repede să-l frec cu oțet de trandafir pe la tâmple!
2: Bolnavul a deschis ochii galeși și a zis cu mult foc:
5: Psihachimu, spune mai bine că vrei să mă omori.
4: Vai de mine.
5: Simt că îmi vine rău.
2: Și a năvălit să o ia pe doftoroaie în brațe ca să nu cază jos.
4: Mine, se prăbădește omul!
2: Și de frică, firește, a pierit ca o șopârlă printr-o ușoară ascunsă. Numai decât, tot pe acolo, iacătă că s-a arătat domn doctor. Și după el, doi arnăuți cu hangerele scoase din teacă.
10: Bolnaviorule, bolnaviorule, dă ce mi-ai fost? Umbli noaptea prin casele oamenilor să ne cinstești femei cinstite. Nu ți-e rușine? E să vezi acum ce operație am să-ți fac eu.
2: Bolnavul, mai mult mor decât viu, a căzut în genunchi ca babele la sfintele daruri și a mormăit:
5: să nu mă nenorocești, doftorașule, te rog!
10: Arnăuță, ia ridicați-l de sub țior și așezați-l pe jeț!
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
10: stai, stai, stai, stai, stai, nu, nu, legați-l bine de jeț!
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
10: nu, așa, și să aducem noi un lighenaș cu săpun.
5: Nu, nu, nu, nu.
10: Și să-mi-l radem pe dumnealui.
5: Nu, nu, nu, stați! Să ia să afară slugile, să-ți pui numai o vorbă.
10: Da?
5: Da.
10: Bine, hai, ieșiți cu toții.
11: Hai să-l ieșiți.
10: Hai, hai. Ucideți ușa, după băi.
2: Când au rămas singuri doftorul și bolnavul, aman, aman, zaman, hârmăr, călpeiți pe acolo, că dâncolea până acolo.
5: Dar nu se poate. Fii și dumneata mai înțelegător.
10: Nimic. Ori barba, ori 14.000 de galbeni.
5: Cum? Barba mea?
10: Sau 14.000.
5: Cât? 10.000?
10: Da, domnule, da. Nici o para mai puțin.
5: Doftore, doftorașule, of, of, of. Bine, uite, lasă-mă să mă duc până acasă, să caut și mă întorc.
10: Da, te întorci?
5: Nesmintit.
2: A pornit bolnavul înapoi cu careta și pe la 12 ziua s-a întors.
10: Aferim, domnule! Te-ai și întors?
5: Păi, sigur. Iată, doctorajule, 10.000.
10: Cum 10.000? Păi așa ne-a fost vorba.
5: Păi asta e tot ce am găsit în ladă. Pentru celelalte 4.000 îți iscălesc o poliță cu termenul peste 3 zile.
10: Bine, fie. Hai să punem pe hârtie în voia asta. Așa, ia, semnează aici. Așa.
5: Gata, doctorașule, am iscălit.
10: Păi așa, domnule, așa.
3: Nu, dar poftește, ia loc. Ia loc, odihnește-te după atâta alergătură. Se poate. Ia să luăm noi puțină dulceață. Da,
11: nu.
3: Și făcute de doamna doctor, știți?
11: Nu.
3: Și cafele, uite cafele.
11: Lasă, doctorașule, lasă. De ce să vă mai deranjez?
3: Nu se poate, domnule, nu se poate. Poftește-te, rog, poftește.
11: Mulțumesc, doctorașule. Îți mulțumesc.
12: La 3 zile polița a fost achitată. De atunci bolnavul tot mai vrea să se tămăduiască și firește peste casa doctorului Limbric plouă harul Domnului, ploaie de aur.
13: Așa spune Coanaluța. Aici se încheie documentul din catastif. Ne propunem deci a dat parului din când în când ceea ce mi se va părea mai de seamă din vechiul catastif.
14: Ați ascultat Dintr-un vechi catastif de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea. Autorul Virgil Ogășanu, reporterul George Grigore, Coana Luța, Julieta Strâmbeanu, preotul Ștefan Velniciuc, Ioniță, Puiu Mărgescu, epitropul Mihai Constantin, doctorul Mihai Niculescu, soția Manuela Ciucu.

0: micul meu, al ceu urechea. Mi s-a făcut dor de el. A? Ia, ia să-ți scriu eu despre vizita pe care mi-a făcut-o amicul Barb. Așa. Cât suntem noi astăzi? Sunt 20 iulie 1905. Berlin, Berlin Film, Prösigerstrasse, numărul 10. Dragă alceule, am pățit mai zilele trecute o mare rușine. Să tac și să o înghit e greu și ar fi și păcat. Nici prea bun prieten, așa cel puțin mă măgulesc a crede și sper că nu mă înșel ca să nu ți-o mărturisesc, așteptând de la tine cu încredere un răspuns de mângâiere. Dar rogu-te, sub secret de jurământ, numai între noi să rămâie. O să-ți pară desigur prea lungă trista mea scrisoare, dar iartă-mă, scumpul meu amic, trebuie să-ți spun totul. Hai, te conjur răbdare și acordă-mi câteva minute de atenție. Vai mie, alceule, alceule, am compromis Berlinul, am compromis Imperiul și nația germanilor, m-am compromis și pe mine și familia mea. În fine, Barbu, Barbu, Barbu, Barbu, întrecerea lui spre Paris a dat prin Berlin. Hai că am ajuns la Berlin.
1: Iancule, Iancule, aici, aici!
2: Barbule, bine ai venit, mon cher! Vino, vino, vino, vino să te pup,
1: Barbule! Uite, urmă, să nu plece bine, am găsit!
2: Lasă-mă că nu vreau, ia să te văd! Ia, măi, cum arăți-o așa de bine?
1: Hai că să mă vezi mai bine în vagonul restaurant.
0: Bine, Barbu, e făcut binișor.
1: Bine.
0: Ei, și acum să te ții. Administrație, armată, științe, litere, tramvaie, drumuri de fier, birș, chelnă, frizer, public, prăvălii, case, monumente, mâncare, bere.
1: Tat, prost, pin, imbecil.
0: Un singur lucru scapă ca prin minune. Apa. Nu înțeleg de ce.

0: începem de dimineață. Unde mergem noi întâi? Întâi mergem la Meister Mencenti, frizerul meu. Ba chiar ceva mai mult, e vecinul meu.
1: Haide!
0: Noi să ți-l recomand cu căldură pe amicul meu, Herr Professor, să-l tăchezuiești așa, dar știi, frumos, cum știi dumneavoastră.
1: Cu mare plăcere, poftiți pe scaun, Herr Professor,
0: hai.
1: Vă săpunesc așa, frumos.
0: Și deodată barbul începe să răgnească.
2: Domnule, ăsta mă juboaie!
0: Și uite-l pe barbu cum aleargă de colo până acolo, cu bogata lui capelură, vâlvoie, săpunit, cu șervețelul la gât, văitându-se în gura mare.
3: Mai, profesor, uite!
1: Eu nu mai vreau nici în ruptul capului să mă las torturat de tine. Mama lui, de neam stupid!
0: Maestrul scrupulos vrea să-l apuce, să-l pui în jos. El profesor țipă și nu se lasă. Doamne, ferește! Ce mare furie!
1: Destul, Maier, de neam stupid! Mai o omoră, domnule!
0: Și ce e drept, domnul Mețentin, de felul lui nu prea deștept, face niște ochi de adevărat stupid. E, cu chiu cu vai, Herr Professor, mai potolit, se reașează oftând. Și se mai lasă săpunit încă o dată mai bine. Neamțul scoate briciu și iar începe supliciu. Clientul face niște contorsiuni oribile ca un condamnat american la experiența de execuție prin electricitate. Dar gozei dang, frizerul a ajuns la cioc. Aici clientul trebuie ferchezuit cu foarfecat. Țac, paciodate, ne-am țac, că de oră, paciodate, se ridică în picioare exasperat. Și smucește instrumentul din acolăului, apoi începe să-și potrivească singur țăcălia, care iese mică la stânga. O mai ciupește în dreapta, iese mai mică în dreapta, o mai... În fine... Și trântește foarte ca mai să facă praf borcănenele negustorului.
2: Oh, my God!
0: Se uite placid din oglindă, dă din cap, pe urmă din buze...
1: Scârțu!
0: Apoi face către mine...
1: Cât să-i dau nenorocitului este?
0: Măi, taxe de 20 de fenici, dar fiindcă l-ai cam mâhnit pe bietul neamț, poți să-l mângâi cu 30. Îi dă lui Maher cât îi dau eu pentru o lună de abonament, adică două mărci, taxa înzecită și plecăm.
1: Bitte, Maher.
2: Danke schön, Herr Professor. Danke schön.
0: De atunci domnul Mețentin mă întreabă mereu.
2: Când mai vine, Herr Professor? Mi-a plăcut mult. Zero original.

0: una și ne dăm jos ca să fiu supus la un sever examen de silvicultură și cu domn profesor triumfător asupra ignoranței mele îmi arată cu bastonul una câte una toate deosebitele esențe.
1: Ăsta e Brad Boule.
0: Așa.

0: Când un negustor străin veni să luăm în tăiere pădurea împărătească a orașului. Mai vezi-ne de acolo, dumneata, ce figură facem în fața Reichstagului, între statua lui Bismarck și a lui Zigezoile. Eu stau umilit ca un școlar încăpățânat. Mă rog, ce să facem? Iar domn profesor mă muștruluiește la estetică, făcând cu bastonul gesturi indicative foarte largi, îmi arată...
1: Uite, boule!
0: Da, am înțeles. Așa, și îmi arată una câte una toate ereziile artistice ale grandiosului palat.
1: La vlu feră grandios! Scârți!
0: Da,
1: stupiți! Nu-i vezi, bă, că sunt imbecil, n-au talent, bă!
0: Da, toate astea pe un diapazon potrivit cu vastitatea pieței. Și așa încep câțiva nemți curioși și niște englezi travels, o familie numeroasă, să se strângă în jurul nostru și să ne admire. Englezul cel bătrân închide ghidul Baedeker și toți ne ascultă cu luarea minte. Asta încordează verba profesorului, care continuă ridicând și mai solemn tonul.
1: Imbecil! Ce vor să facă lucrurile în mare? El vă petre pliu, ho, chelor cu!
0: Textual și fonografic garantat! Englezii noștri probabil că nu înțeleg franțuzește, fiindcă nu văd la ei nici măcar cea mai palidă încruntătură, îndrăznesc să spun trăgând cu coada ochiului la cartea de subțioara milordului. Barbule, am văzut în Baedeker că...
1: Baedeker e stupid.
0: Și face un gest foarte larg cu baston. Englezii fac niște ochi mari, parcă ar înțelege ceva. Eu adaug prostește, dar nu zice chiar Baedeker personal. Spune colaboratorului francez, cunoscut critic de artă, de Fontaine. Domn profesor, impacientat de atâta sorință, zice foarte sever.
1: Nu fi, bă, uite-mă!
0: Lucrând foarte volubil și larg cu amândouă brațele, mă ajunge cu mâneca stângă peste obraz și îmi zboară ochelarii cât colo. Îi culeg repede. Ce mai, m-am chiorât, nici nu mai știam unde sunt. Un geam, băi, geamul e spart, e făcut sânder. Toată lumea ne acordă mare atenție. Pe, hai, barbule, hai. Și pornesc, dar el mă apucă de braț, mă învârtește pe loc și iar... S-a isprăvit conferința asupra Reichstagului, dăm să intrăm pe Unter der Linden, englezii după noi... Poate în caz insularii. Se vede bine că nu ne pricep frumoasa limbă maternă.
2: Oh, a beautiful language indeed.
3: It's very beautiful indeed.
2: Yes.
0: Poarta de Brandeu. Măi, culiță, ce nobilă indignare și ce înjurături. Ce iritațiune.
1: Partenonul și Tezeionul lipite, îngemănate, asta e prea mult! Malor de nemstopiși, mizerabili!
0: Câțiva pași pe Unter der Linden, unde sunt...
1: Mai mulți tei jigăriți decât popeșe pe urmă a Ring Panty!
0: Da, etăcă și ne răzbește foamea. Spre dezolarea englezilor, chemăm o bire.

0: E foame!
1: Ați venit la timp, Barbule. Ai un moment răbdare, să fac numai decât ochiurile.
0: N-am nicio răbdare.
1: Ei, stai, soronițel.
0: O stau, mi-e foame.
2: Și fără să mai scoată pardesiul, atacă fioros o ridică mare de Bavaria, foarte necăcioasă, dăbălind-o prin soniță. Didino, Didino, haide, adu ochiurile, hai.
1: Uite acum.
2: Adu-le cum ar fi, hai. Mi-e frică, Doamne ferește, să nu facă Barbu vreo apendicită.
1: Gata și ochiurile.
2: Slavă Domnului, vin ochiurile cu mămăliguță și brânză de burduf și după ele Madame Caragiale, autoarea, foarte convinsă de un frumos succes. Dar ochiurile sunt...
3: prea răscoapte.
2: Mămăliguța...
3: prea pripită.
2: Brânza...
3: iuțită.
1: Dar...
2: nici nu-ți poți închipui figura Didinei, peștele rasolul, musafirul miroase de aproape de tot și parcă se strâmbă. Madame Caragiale trepiche glăsuiește.
1: E proaspăt, Barbule, vai de mine.

0: Bine, l-am cumpărat eu azi dimineață și era viu. Uite așa se zbătea. Și l-am fiert eu în persoană.
1: O fi broazbățorul dacă zici dumneata. Dar nu-i destul de fiert. Nu știi să-l fierbi, e crud.
2: Barbă în bucă, clefăie, scuipă. În taler, aoleu,
1: nu mâncați, copii. E mai tot crud. Ce să vă mai spun? Păcat.
2: Și spre pedeapsă, peștele crud suferă tortura cuțitului pentru a-i se alege părțile oarecum mai admisibile. E, dar apoi alceule vine ciulamaua.
1: Lăbărțată, nu-i destul de închegată și de prăjită, nu-i rumenită. Ha! Păi să te învăț eu să faci la maneică. Iei un clapon gras, durduliu, înțeles?
2: Cum vine și friptura de porc, ce să mai spun cu friptura de porc?
1: N-are a face cu porcelul nostru românesc de acasă, nu?
2: Berea, iarăși o specialitate, Funkstader, export boc, articolor concur, finisim.
1: N-are a face cu berea franceză Saint-Jean.
2: Da, piersicile...
1: Mălăiețele.
2: În fine, șvarțul.
1: Apă chioară.
0: Îmi pare rău, barbule.
2: Și mie pare rău, dar mai la urmă gândesc eu toate astea o privesc pe Madame Caragiale, care rămâne foarte tristă de nenorocitul debut. Am dejunat, dacă ar fi fost bere Saint-Jean, poate că am fi băut mai mult. Funkstader ăsta nu l-am putut bea decât... Am băut așa cam vreo, hai să zic, 10 sticle. Da, 10 sticle, a 700 de grame.

0: Ne oprim în fața uneia dintre magazinele de lux. La un geam enorm de cristal, o 5 metri lățime și cam tot atâta înălțime, fel de fel de figurine, porțelanuri, picturi, acuarele. Ei, începe lecția de estetică cu baston. Mișcare indicativă foarte pronunțată, o semnătură franceză. Pe pânză un cer cu...
1: locoteală de nori.
0: O mare...
1: îndrăjită.
0: Perspectivă...
1: sinceră. Uite-mă, boule.
0: Și amăgit pe semne de sinceritatea perspectivei, cu vârful bastonului în geam. Algeule, mi s-a tăiat inima. Acesta nu e geam de ochelar, face pe puțin 300 de mărci, Dumnezeule. Din ce am scăpat, răher profesor s-a schimbat grozav și el la față. S-a uitat repede la vârful bastonului și scurt mișcarea, întorcându-se cu spatele la marea îndrăjită, l-a înțepenit pe trotuar. Apoi deodată către mine, care încă țin mâna pe bătăile inimii.
1: Ia ascultă-mă, nene, ce mă tot porți pe la prăvălii? Muzeuri serioase, n-au măgari ăștia.
0: E, ba da, ba da, ba da. Și începe a enumera după Bedecker toate muzeele pe care eu nu le-am văzut.
1: Nu vreau clasic, domnule, nu înțelegi? Vreau să văz de ce sunt dumnealor capabili.
0: Păi, atunci hai la Național Galerie. Acolo sunt moderni.
1: Nu, du-mă acolo.
0: Hai.
1: Ce mă tot porți de acolo până acolo? Acolo. Arată-mi, domnule, pe celebrul Menzel al dumnealor de care fac atât acasă.
0: Da, da, da, și mă rog de gardian să mă îndrepteze. Uite-l, barbul, uite. Barbul face un pas mare înapoi, se încruntă cu mâna în ghiz de vizier, apoi ricanează furios.
1: Acesta-i Menzel? Doamne, sunt ridicol pe onoarea mea. Asta, mama măzii, de stupizi!
0: Scăpăm de Menzel și ieșim foarte scârbi.

0: 8:30 dimineața.
1: Da capo combrio e più mosso.
0: După dejun, care e și mai puțin reușit ca ieri, iată, ne sosește de la Lipska, chemat în Dradinska, face cunoștință, domnul Paul Zarifopol.
2: Sărut mâinile!
3: Bun venit, bun venit, intră, dragul meu, ești așteptat.
0: Hai, poftește, poftește, hai, curaj, intră, intră, intră.
2: Bună ziua, domnilor!
0: Marmurele, dar voie să-ți prezint pe domnul doctor de filologie, Paul Zarifopol.
2: Respectele mele, domnule de la Vrancea.
4: Încântat, încântat, tinere.
0: În fața tânărului erudit, Barbu se înțepenește în picioare, se încordează în gât și se umflă în ușă. Chestie de prestigiu. Eh, ce facem, Barbule? Unde mergem astăzi?
4: Să mergem tu trei la Potsdam, la Sanssouci.
0: Foarte bună idee. Haide, atunci să mergem. Acolo două ceasuri de conferență asupra artelor plastice și îndeosebi asupra stilului francez al epocii, le rococo.
4: Uite, umărul Venerei lui Pigalle în copie este prea teșit. Nu se putea ca un francez să facă un umăr așa de teșit.
0: Apoi la moara de la Sanssouci.
4: Scârț, lor de nemți.
0: E, părăsim Potsdamul și ne întoarcem cu vaporul pe Havel până la Vanze. Vastă colonie de vile palații și de stabilimente estivale, o pasiune între multe altele pentru berlinezi. Plimbare nec plus ultra, un măreț apus de soare pe o apă largă, înconjurată de dealuri cu păduri, parcuri și castele. Ia, uitați-vă, aici, aici la apă, uitați-vă. Nu mi se pare așa, parcă e, zi-mi, cum să zic, nu e așa, de argint, parcă, de argint.
4: Ce? Scârț.
0: De ce?
4: Aur, argint.
2: Uite bătaia blondei luni pe crețurile apei, parcă e o dungă de fosfor.
0: Nu.
4: Scârț, sulfă, nu fosfor.
0: Da, e ce, e sulf, pentru el e sulf. Dar nu e, ce să faci, asta e. Nu-i chip să nimerim nuanța exactă, asta e. Bun.

0: Berlin.
1: Acum unde mergem?
0: În centru, la Cafe Național.
1: Ce e așa de interesant acolo?
0: Da, e un loc foarte interesant. Stație de băi, de mare, sunt și mixte, de uscat. Intrăm un adevărat pandemoniu. Prezența noastră nu trece indiferentă, ba dacă n-am fi așa de modești, am putea chiar afirma că produce oarecare senzație.
2: Ah, from the heaven! Oh, de unde? Unde-s domnii străini? Oh, zero originele!
0: Da, sunt cam zero originele. Valchiriile mei aplaudă sub mine și parcă ar vrea să ne deoachem. Ne facem că ne supărăm, dar nu putem birui în destul un surâs de vanitate.
2: My hair, bite.
0: Dragoceule, dacă ai văzut pe barbu, noroc că l-am luat eu repede. Ia, hai, sus la biliard, hai, ce ziceți de o partidă? Hai,
1: oh, hai. Bine, hai să
0: facem
1: o partidă.
0: Hai, așa, lasă-te, mai întoarci, vină, așa. Partida ține cam mult, bilele parcă ar fi 4 și kicksuri peste kicksuri. Și la urmă, ia hai să mai bem o bere.
3: Acordele, Iancule.
0: Kellner, o bere!
1: Ia!
0: Așa.
1: Iar bere caldă. Mama lui de neam și de ot.
0: Răsturnăm paharul, bineînțeles că ne spargem. Comandăm și vas.
1: Așa, bole, gasele.
0: Ios,

0: și să luăm locul, da? Hai!
1: Hei, deja!
2: Sunt pe faldea.
3: Poți fi de moșer, imbecilul de birjar, așa de dimineață, beat, nici nu înțelege ce
1: da, da, da, da. Bine, hâța pâța, facem un ceas de călătorie, ajungem la Macala, în proiectii Ferștrase, barbă, ce memorie, domne, cunoștea casa. Eu nu o cunosc, mă parol de onor. El îl lovește pe birjar peste mâna dreaptă cu bastonul și pe urmă îl împlântă în șira spinării.
3: Oh, mai mamă voastră de nedreptăpiși!
1: Neamțul beat se întoarce ca orice neam stupit, dar îndată înțelege că trebuie să fie mândru de aceste semne de intimitate ca bun camarad.
2: Vite, vite!
1: Hai, hai, babule, hai copacel pe scară. No, ușor, no, unde duci, unde bani? Pe scară, pe scară, așa. Hai, să sună. Da. Vai de mine, auzi, n-am venit, dar nu știi în care din noi e soțul.
4: Vai de mine, Iancule, barbule, ce ai pățit? Parcă-ți scăpa din ghearele Inchiziției, domnule Zarifocul, vai de mine. E dacă vă vede slujnica, o ia la fugă.
1: Barbu vede pe perete portretul lui Anghel Demetrescu, Dumnezeu să-l ierte.
3: Scumpul nostru prieten, cum s-a dus? Da,
1: așa repede s-a dus, barbule. Era un om. Și mai bem ceva bere și mai spargem un pahar. Durerea ne-a biruit. Ne culcăm. Ne dezbrăcați. Pe la 8 dimineața. Declar în categoric.
3: De asta dată refuzăm cu desăvârșire dejunul. Așa să știi, cocoană de dină?
4: Vai de mine, aoleu!
1: De-a ta, fată, închipuieți pe la 3 postmeridiane niște muște ne scoală să ne dregem.
3: Iancule, acu ar fi bună o bere.
1: Da. Bă, da, să fie o bere, dar n-aveam decât func și stumstrander.
4: N-avem.
3: Lasă așa, în lipsă de Saint-Jean, e bună și pus cu un stumstrander. Știi, parcă începe să fie botabilă.
1: Da. Între timp se face ora 4.
3: Cine-o fi?
1: Lasă-mă. Lasă că mă duc eu să văd. Am ce mă doare capul. Domnule Gusti, vai, dar ce plăcere. Poftește, poftește.
5: Vă salut cu respect, domnilor.
1: Barbu, unde ești, Barbu? Barbu, nu-mi place. Iată-l pe domnul Gusti. Un compatriot. E doctor în filozofie. Parcă și în drept, nu? Și în drept, dar și în drept. E un tânăr savant.
3: Încântat. Tinere, domnul,
1: da. Domnul Gusti e foarte timid, politicos și pudic, ca o fată mare. Nu, nemțoaică. Îndată ce face cunoștința, domnul doctor Gusti primește o violentă lecțiune de filozofie la botucalului, anume despre Schopenhauer.
3: Apoi să-mi dați voie să mă iertați, pardon! Nu-l înțelegeți deloc pe Schopenhauer, dar absolut deloc.
1: Iar domnul Zarifopol, distinsul specialist în filologie franceză medievală, află că Barbu citește pe drum în voyaj ce carte? Le Fablieu. Căci trebuie să știți că Barbu se prepară a ține la Facultatea de Litere din București
3: o serie de cursuri asupra poeziei populare și a originilor ei în genere și în particular la români.
1: Și gata, școala germană e făcută praf pe toată linia. Spulberată. Dar noi stăm de vorbă și sunt 6 trecute. Se apropie ora despărțirii.
3: Dragă Didino, vino să ne luăm adio, pupăi și pe copii.
4: Mers sănătos, drum bun, călătorie plăcută.
1: Da, despre apartament Barbor nu-mi face niciun compliment. Despre mine chiar din contra. Că despre arta culinară a Didinei, rămasă inconsolabilă,

0: Ducem cu 3 sferturi de ceas înainte la gara. Dăm bagajele în primirea triggerului să ne urce în vagon. Ne suim pe peron unde bem bere la tirgheaua bufetului.
1: Iureșe, da, nu face paralele.
2: E șampun.
1: Nu e șampun.
0: Iată trenul. Hai, Barbule, hai că vă poftește în vagoane, iau-ți.
1: Iancule, dă-să de bub.
0: Lasă, nu, mă rog, Barbule, ai grijă de... Drum bun, domnule!
3: Domnule, mă las cu mine, Iancule, te bubă!
0: Hai, urcă, gata, hai! Alceule, după ce ne-am pupat cu muci și ne-am despărțit cum nu se poate mai lăcrimoși, domnul doctor și eu rămânem uitându-ne lung unul la altul multă vreme până să ne desmeticim, aiuriți de trecerea meteorică acestui fenomen vivant prin capitala germană. A plecat. Păcat.
4: Vertiginos.
2: Grand Dieu.
0: Am ostenit. Drag Alceule, iartă scumpul meu amic că am abuzat de prețioasele tale momente. Te sărut și te îmbrățișez, al tău Iancu. Post scriptum. Stăruie pe lângă domnul doctor Zarifopul, care vine la sine și pe care ți-l recomand ca o excelentă pastă de prieten, să-ți dea la o ocazie mai ample amănunte.

0: Ați ascultat O vizită la Berlin. Distribuția a fost următoarea: Nenea Iancu Caragiale, Virgil Ogășan, Barbu Alexandru Georgescu, chelnerul George Grigore, mețăntin Mihai Niculescu, Alexandrina Ana Maria Dinculescu, Paul Zarifopol Ștefan Velniciuc, Dimitrie Gusti Ionuț Chivu, o fată la Berlin Daniela Marcu, un englez Puiu Mărgescu. Regia de montaj Mirela Anton și Florina Istodor. Redactor Domnica Țundrea. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia artistică Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2013.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

În lar de Sorana Coroamă Stanca. Interpretează Maia Morgenstern și Adrian Pintea. Regie artistică Dan Cuicanu.

0: Vito, stai! Podul e rupt!
1: Hei! Nu știe că podul e rupt? Ți-e frig? Să-ți dau pulovărul meu.
2: N-am nevoie de pulovăr.
1: Ți-e frică?
2: Fumez?
1: Hai, poftim, ia o țigară. Câți ani ai?
2: 20.
1: Mai puțin.
2: Aproape 20.
1: Fără câți?
2: Fără 1.
1: Nu cred.
2: Fără 3. Fără 4.
1: Sigur?
2: Zău?
1: Ia-te-n țigara. Copiii nu fumează.
2: Mi-e frig.
1: Poftim pulovăr. Ce umble atât de subțire îmbrăcată, nu? E frig. Și s-a lăsat ceața.
2: N-am altă rochie.
1: Minți.
2: E o rochie albă.
1: E și?
2: E tul de mătase. Mătase veritabilă. Cu aplicații de dantelă și margele. A costat o groază de bani.
1: Da?
2: Da? Și am fost la bal.
1: Aha. La care bal? Parcă nu e niciun bal prin împrejurim.
2: Nu le cunoști tu chiar pe toate. Nu fă pe grozavul.
1: E război, știi?
2: Închipuieți.
1: Și nu mai sunt baluri. Ordinul este foarte strict. Nu mai sunt baluri și fetițele cu minți stau acasă, seara, dincolo de perdelele albastre de camuflaj.
2: Am fost la bal. Era foarte frumos și am dansat. Toți au oprit și mă priveau. Dansam lacul lebedelor, lebeda albă. Așa cum nimeni n-a mai dansat vreodată. Puțin îmi pasă, dacă mă crezi, orba. La revedere. Noapte bună.
1: Moment. Dar să zic că ai fost la bal?
2: Da.
1: Și în timp ce toți te priveau cu gura căscată, tu te-ai hotărât așa deodată, liberă și nesilită de nimeni, să o ștergi peste graniță, fără pașaport.
2: Ești cam sărit. Unde să o șterg?
1: Știu și eu. Lumea e mare.
2: Da, mare și plină de proști.
1: Hey, hey, hey.
2: Cunoști geografia, domnul? Asta e Marea Neagră, domnul. Încotro să plutesc. Poate spre fund, spre peștii din fund, nu?
1: Poate spre Istanbul, spre Bosfor, spre Cornul de Aur.
2: Tocmai până acolo.
1: Fetele mici și proaste își închipuie că o barcă e tocmai potrivită pentru așa ceva. Numai că în drum se află crucișătoare, submarine, portavioane, mine și tot soiul de porcării menite să le strice cheful. Mai sunt și grăniceri, și poliție, și
2: nemți. Și deștepții pământului, Dita mai lungan de deștepți. Cum vă numiți, domnul?
1: Toni.
2: Domnul Toni deșteptul. Să știți că sunteți chiar foarte deștept foc. Și la Istanbul se mai află încă puzderie de turci bătrâni și bogați. Și eu sunt tânără, pricepeți?
1: Perfect. Mama te-a învățat asta?
2: Mama mea a murit.
1: Iată.
2: Nu. Nu te găzni să-ți compui o mutră lugubră. N-ai cunoscut-o pe mama mea, nu?
1: Presupun că
2: nu, fiindcă a decedat din motive de sifon în cap.
1: Ce?
2: Da, de vremea când dumneavoastră purtați pantalonași scurți.
1: Eu...
2: Dumneavoastră sunteți un băiat cum se cade, domnul Toni. Un băiat bine crescut, nu vreau să vă sperii. Tata s-a recăsătorit. Mama mea de-a doua nu riscă să moară dintr-un sifon în cap, cel mult de o indigestie. E foarte cum se cade și bine crescută. Dumnea ei e bisericoasă, foc. O cheamă Afrodita. Zice că e un nume păgân, dar ea l-a sfințit.
1: Și tata?
2: Tata nu-i nici prea, nici foarte. Mai calcă și pe la biserică, mai calcă și pe delături. De, ca omul. Săracu tata. Tata, vezi, am plecat.
1: Încotro.
2: Nu sunt liberă să merg unde vreau?
1: Absolut liberă dacă mergem împreună.
2: Mă rog, dacă îți face plăcere, n-ai decât. Plecăm în Turcia. Eu dansez, dumneavoastră bateți din talger și încasați banii. Da, mă pricep grozav. Stră, bunica mea a fost chiar cabină. Da, într-un harem turcesc, așa se spune. Dansa, cânta, visa și avea inele și cercei și lanțuri de aur și brățări. Până și la glezne purta brățări. Uite, atâtica de groase.
1: Nu,
2: bătute în pietre, scumpă zău.
1: Ei, da.
2: Eu se spune că-i semăn. Am ochi de turcoaică, așa se spune.
1: Prea întuneric, nu văd.
2: Dă-mi o țigară. Mai una.
1: Nu, niciuna. Haide. Haide.
2: Chiar împreună? Vrei să mă dai pe mâna poliției? Fiindcă am încercat să-ți fur barca?
1: Nu e barca mea. E a grănicerilor.
2: A grănicerilor, omule? Nu e adevărat. N-am vrut să fug.
1: Dacă trageau tine?
2: Grănicerii? Mai întâi m-ar fi somat.
1: Și te-ai fi întors?
2: Nu. Nu m-aș fi întors. Să tragă! mine. Am plecat.
3: Stai, stai, stai, stâmpără-te. Nu te-am lovit. De bună seamă însă că am să o fac, dacă mai încerci să fugi.
2: Nu mi-e frică de tine. Am întâlnit eu alții mai grozavi decât tine și tot nu le-am căzut în genunchi. Nu mi-e frică de nimeni pe lumea asta.
3: Minți, minți, tremur de frică, mor de frică.
2: Nu e adevărat.
3: Atunci de ce țipi? De ce țipi? Doar nu sunt surd.
2: N-ai decât să mă duci la poliție, ori la pichetul de grăniceri, mi-e tot una.
3: Nu te duc nici la poliție, nici la pichet. Deocamdată.
2: De aici nu rămân, să știi. Nici dacă mă bat, nu rămân. Mi-e frig.
3: Și mie mi-e frig. Ne încălzim pe drum. Haide.
2: Unde?
3: Păi, să zicem acasă.
2: La tine?
3: Hai. La tine. Unde stai?
2: Nu, la mine nici în ruptul capului.
3: Cum e de ce
2: ruptul? Nu, unde la mine? Mai întâi și întâi că eu n-am casă.
3: Cum n-ai casă?
2: Ia ca așa. Ce, nu există oameni fără casă?
3: Îmbrăcați în tul de mătase veritabilă? Cu aplicații de dantelă și margele?
2: Rochia mi-a dăruit-o cineva. De sufletul răposatei, na. Dar cerat, na. Uite, pune mâna dacă nu mă crezi. Mi-a înghețat picioarele.
3: Unde locuiești?
2: Pe stradă, nicăieri. Pe stradă, în port. Poftim, n-ai decât să mă conduci în port. E urât, e pustiu. Doi bani nu face portul nostru. Doar câte o navă comercială prizărită. Încolo numai militari. Mă lași în grija primului care ne este în cale.
3: O fată cum se cade nu vorbește așa.
2: De unde știi că sunt fată? De unde știi că sunt cum se cade?
3: De ce urli?
2: Nu-s cum se cade. N-am chef să fiu cum se cade. Ia-mă la tine noaptea asta. Am să-ți arăt eu ce înseamnă o fată cum se cade.
3: La mine nu se poate.
2: De ce? De ce? De ce? E o casă de oameni cum se cade? Care dorm cu minți împreună cu conștiința lor cum se cade albă, albă, albă, ca brânza de vaci.
3: Nu se poate, fiindcă ar însemna să ajungi la pichetul de grăniceri. Am promis că nu te duc acolo, deocamdată.
2: Ești grănicer?
3: Sunt.
2: Minți! În civil!
3: Ăsta e un pulover kaki. N-ai observat?
2: Ia-ți-l! Ia-ți-l! N-am nevoie de puloverul tău!
3: O să-ți înghețe nasul! Hei! Unde ești? Unde naiba că ai ascuns? Nu fi proastă! Tot te găsesc! N-ai unde să fugi! Deja am în mână! Ăsta e un pistol! E de ajuns o singură rachetă! Alarmez tot litoralul! Aleargă grăniceri de pe kilometri și kilometri! Vin și nemții în pas alergător! Tot esențul, tot Gestapo, auzi? Gâscă mică și proastă!
2: Ce mai grănicer! Of, mama, de ce n-ai tras?
3: De ce ai fugit?
2: Ca să-mi dau seama ce fel de grăniceri ești.
3: Și te-ai lămurit?
2: Uh-huh. Mai întâi și întâi, puloverul o fi el, Kaki, dar pistolul e un revolver obișnuit. De unde născocești tu rachete?
3: Un revolver e un revolver. O moară.
2: O fi cu capse.
3: Doamne Dumnezeule, ce vrei? Ce vrei să ți-l fac cadou?
2: Să-mi spui cine ești.
3: Tony.
2: Ești neamț?
3: E alt acum. Sunt român, jet de jet.
2: Coada vacii.
3: Da, coada vacii. N-ai mai auzit de Tony în țara românească?
2: Ba da, măria ta. Ce ești? Capitan de haiduci, vodă, mitropolit.
3: Student.
2: Trong.
3: La politehnică.
2: În anul întâi.
3: Doi.
2: Tot e ceva.
3: Este. Nu plec pe front.
2: Și furi bărcile grănicerilor.
3: Tu încerci să furi. Eu păzeam barca.
2: Ia-te-te. Iar începi?
3: Am un prieten grănicer. Adevărat. Locotenent.
2: Și-ți dă ție pe mână să te joci materialul armatei. Doamne Dumnezeule. Și uite cine ne păzește. De curtea marțială ai auzit? Port ilegal de armă, de pulover, de barcă, de explicații, de cap și de minte.
3: Întrebarea e, de cine ar trebui să ne păzească?
2: De tine în orice caz, ești irresponsabil. Am plecat.
3: Sei, o țigară vrei?
2: Mă cumperi?
3: Habar n-ai să fumezi, fetiță. Habar n-ai.
2: Sunt vicioasă.
3: Da, da.
2: Ia dă-mi opiu.
3: Bă, tu ești chiar nebună. Dacă tot ce am spus e o minciună, dacă sunt un pierd de vară, dacă sunt o pușlama, un sadic.
2: Vezi să nu, ai și mutră.
3: Tu nu-ți dai seama că puteam să te nenorocesc? Acolo, pe scândurile podului, puteam să te strâng de gât,
1: să te arunc în hăul negru de dedesubt.
2: Ai spus puteam. Va să zică, nu ești o pușlama și n-ai chef de mine. Vrei să mă sperii pe degeaba.
1: Tremuri, tremuri, ți s-a făcut pielea de gâscă.
2: Să nu mai oferi puloverul că țip.
1: Nu te aude nimeni, toți dorm. Chiar și grănicerii. Chiar și câinii grănicerilor. Chiar și pescărușii. Chiar și valurile.
2: Ce proști. Vom avea destul timp să dormim după.
1: După ce?
2: Dacă nu mă prindeai, cădeam. Te așteptai la puțină recunoștință din partea mea. Politehnicianul a făptuit o acțiune eroică. Nu sunt recunoscătoare. Recunoștința degradează. Degradează. Și apoi, nu prea am cui să-i fiu recunoscătoare pe lumea asta. Și măcar tate, cu toate că el, săracul, e cel mai puțin vinovat. Doar un biet insnat, chel și speriat. Tipicul conțopist de cancelarie. Și încă la un liceu de fete. Blacuri, nu mă cunoști? Nu te cunosc? De ce ți-aș povesti? Auzi, nu ești de prin părțile astea. Nu te-am întâlnit niciodată. Nici în Constanța nu te-am întâlnit.
1: Vii despre aici?
2: Ce, n-am voie? Nu e nicio îngrăditură de sârmă ghimpată. Faleza e a nimănui și a tuturor. Mă cunosc pescării. Mă cunosc până și câinii grănicerilor. Uite acolo, de pe ruinele vechiului dic, mă arunc drept în mare. Și notă departe.
1: Cunoști bine locurile.
2: E un interogatoriu?
1: Nu. Mă întrebam doar, când să fi prăbușit podul ăsta?
2: Alaltă ieri.
1: Știai că podul e rupt?
2: Mm-hmm. Drumul a fost părăsit de la începutul războiului, de când s-a construit șoseaua strategică. Podul a rămas tingher. Nu mai venea nimeni, nu mai trecea nimeni. S-a prăbușit de tristețe. Alte informații la primăria locală.
1: Știai că podul e rupt și totuși ai alergat drept încoace.
2: Poate voiam să mor. Să mă omor. La asta nu te-ai gândit, nu? Nu e așa, domnul Toni, deșteptul?
1: Ba da, m-am gândit. Puteai să te schilodești. Să te schilodești pe viață, cap de gâscă.
2: Mulți proști mai sunt pe lumea asta.
1: Stai, mie nu-mi face crize de isterie.
2: Mă doare, lasă-mă, brut.
1: Dacă plângi, e în regulă. Prefer plânsul. Hai, Batista, ștergeți nasul. Acum, hai, descarcă-ți inimioară. Ce s-a întâmplat la voi acasă?
2: Mă, dar ești de o indiscreție? Acasă, din păcate, nu s-a întâmplat nimic.
1: Atunci unde? Nu crezi că ar fi mai bine dacă mi-ai spune? Doar n-ai vrut să te omor de pomană.
2: Eu să mă omor?
1: Tu. Hai de drum.
2: Toni, mult mai vorbi.
1: Vrei să te iau în brațe? Vrei?
2: Toni, eu o să spun. Dar tu nu o să pricepi. E chiar așa de grozav. Nu e nimic senzațional, na.
1: Văd eu pe urmă dacă pricep vorba.
2: Dacă nu te uiți la mine, îți spun.
1: Pe cum să te țin în brațe și să nu mă uit la tine?
2: Privește drept înainte. Zău într-o parte. Întoarce capul.
1: Poftim.
2: Pe mine m-a sărutat cineva. M-a sărutat scârbos pe gură și m-a mușcat.
1: Cine?
2: L-am mușcat și eu. De greață. Să știi că dacă nu te uiți drept înainte, tac.
1: Spune.
2: Te-ai înfuriat. Ți s-a scurs sângele din obraj.
1: Nu ne-ai mai scos-o și pe asta. E beznă, poți să-ți dai cu degetele în ochi. Nu vezi nimic, inventezi.
2: Nu-i întuneric și nici măcar ceață nu mai. Cred că se luminează de ziua.
1: E ceață. E două din noapte.
2: Ți-ai înfipt mâna numărul meu.
1: Cum mai bați? Tot vreau să spun ceva și nu știu cui spun.
2: Paula.
1: Paula?
2: Da.
1: Paula. Nu-mi place. Paula.
2: Da. Parcă mie îmi place. Așa m-am botezat. Pace bună.
1: Paula. Dacă n-au găsit alt nume, în definiție puțin îmi pasă. Dacă te-ai sărutat cu unul și cu altul. Ce te poți aștepta de la una care aleargă zanatică noaptea pe plajă? Fumezi? Frecventezi localuri de șuchiate unde dansează dansul buricului indivizi beți? Care se pocnesc cu sifoanele în cap.
2: Știam eu că nu o să pricep nimic. Absolut nimic.
1: Nu-ți mai lua aerele astea de martiră. Ce-i de priceput aici?
3: Nici nu mi-ai spus nimic, Vladre Borlin. Că te-a sărutat unul nu e o crimă.
2: M-a sărutat și eu m-am smuls. M-am împiedicat, am căzut și când a dat buzna dirigintă, eu țipam ca un nebun. Nici nu cum nu înțeleg de ce țipam așa, că nu mă lovisem prea tare.
1: Mai departe.
2: Prostule, doar nu-ți închipui. Așa și-au închipui și ei. Au spus că a fost provocare. Din partea mea, înțelegi? Și m-au dat afară din școală. Cu tărăboi.
1: Bine ți-au făcut.
2: Fiindcă ăla era inspector școlar și nevasta lui directoarea liceului. Iar tata a tăcut. Nici măcar acasă n-a spus nimic. S-a dus să se împete mai rău ca de obicei. Așa cum obișnuiește la ocazii festive. Da, de cele mai multe ori fără nicio ocazie. Rezultat? De data asta am fost dați amândoi afară. Din casă. Fără tărăboi. Casa... E casa de zestre a cucoanei. Tata, bineînțeles, a întors și... Până urmă, Afrodita tot îi face un locșor sub preșul din antret. Asta-i tot!
1: De aceea ți-ai îmbrăcat rochia asta frumoasă din tul de mătase veritabilă? Ca să te duci să dansezi lacul lebedelor în mijlocul valurilor?
2: Nu-ți bate joc.
1: Nu-mi bat joc. O rochie imaculată e tocmai potrivită pentru așa ceva. Presupun că nu-ți prea bine ca să te mergi la mal. Da. Foarte departe, în larg. Odată ce ți-ai fi dat drumul din barcă, știi câte zeci de kilograme atârnă o conștiință albă pusă la saramură?
2: Și ce te privește pe tine?
1: Romantic. Doar începutul cam șchiapătă. Un măgar nu devine porc decât dacă îi dai prilejul să devină. Așa că în locul tatii străgeam categoric o pereche de palme ca să nu-ți mai provoc atâtea nobile probleme de conștiință și nici mie altele. Am plecat.
2: Domnul Dorin, priviți cu încredere mai departe decât vârful nasului. Poate nu călcați chiar în toate gropile de pe faleză. Ați uitat ceva, domnul?
1: Pe tine.
2: Nu mă puteți depune la biroul obiectelor găsite. E riscant. Sunt plină de inițiativă.
1: Ar fi două soluții. Prima, îți trag o bătaie bună. Nu, nu pentru școală. Pentru prostia pe care erai să o facem astă seară. Apoi te dau pe mâna...
2: A cui?
3: Stai culcat! Stai culcat în mișca!
2: Ce? Ce s-a întâmplat?
3: Nu știu, taci!
2: Ce frumos e! Vezi? Ți-am spus eu că s-a risipit ceața. Ți-e frică? Eu am amorțit. Ai spus că ai un prieten? Locotenent? Ăștia-s nemții?
3: Fii prost.
2: Bate vântul înspre noi. Urăsc să vorbesc în șoaptă. Urăsc să stau noaptea pe camuflaj pitită după pertele. Urăsc să zac pe burtă. Mă trage.
3: Taci.
2: Auzi? Ești sigur că nu e un pistol adevărat? Dacă mă împuști din greșeală?
3: Dacă știi cum o mănâncă palma, dacă știi cum o mănâncă palma...
2: Să nu dai? Că sar în picioare și ții! Dar minte, asta ar putea fi și o acțiune eroică. Întotdeauna am visat că aș putea înfăptui ceva măreț. Am avut un ghinion îngrozitor. Să te dea afară din școală una care asudă, scuipă și când vorbește calm, te-apoi la nervi. Ce-ar fi să mă ridic acum în picioare?
1: N-ar fi o acțiune măreață, ar fi o acțiune tâmpită.
2: Ce naiba căutai tu noaptea sub faleză? Poți să-mi răspunzi? He? Domnul! M-auzi? Of, Toni... Știi tu cât aș vrea eu să trăiesc?
1: Și eu.
2: Numai că nu se poate. Arătăm ca două biete cârtițe băgate în pământ. Ar trebui să zburăm ca păsările.
1: Filozoful mai târziu. Acum spectacolul s-a terminat. Hai, scoală-te.
2: Toni, tot ce ai spus că am vrut să fac eu, erai gata să încerci tu însuți să faci.
1: Adică?
2: Adică să furi barca și să fugi. Da. Sau să încerci să pătrunzi în portul militar, așa, de unul singur. Cine știe ce ți-o fi trecut în căpățână?
1: Nu-i adevărat.
2: Ba, e adevărat. N-ai niciun prieten grănicer. Încerci ceva, cauți ceva. Dar tu singur nu știi ce vrei și ce cauți.
3: Nu-i adevărat.
2: Ba, sau nu știi unde și cum să cauți. Te arestează înainte să fii reușit să clintești un fir de pe capul unui nemț. Îți spun eu, n-ar fi o acțiune eroică, ar fi o acțiune tâmpită.
1: Tu nu ești chiar ghiscă-ghiscă.
2: Când e război și bărbaților li se întâmplă să se prostească, o femeie înțelege mai rapid. Poftim, dacă n-ai chef să râzi, nici nu te mai întreb ce voiam să te întreb.
1: Întreabă.
2: Auzi, de unde ești tu de felul tău?
1: De ce?
2: Ei, vorbești ardelenești.
1: Măi, ce ureche, măi, ce ureche. Sunt de pe Someș. Mi-a făcut liceul la Cluj. Mm-hmm. Ar fi trebuit să învăț acolo mai departe, dar dictatul la Viena. Învăț la București. Asta e. Am o soră măritată aici, alta pe lângă Turda. De părinții mei n-am mai putut afla nimic, oricât am încercat, absolut nimic.
2: Poate că trăiesc.
1: Poate.
2: Toni, noi suntem tineri, nu? Nu e așa? Foarte tineri. Există întotdeauna o a doua soluție. Trebuie să existe.
1: Poate.
2: Toni, Toni, ar trebui, ar trebui să se facă o țară pentru cei tineri.

Ați ascultat În larg de Sorana Corama Stanca. Au interpretat Maia Morgenstern și Adrian Pintea.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Vernisaj. Scenariu radiofonic de Cristian Munteanu. Lucrare distinsă cu premiul al doilea la concursul Radioteleviziunii Române, ediția 1978. Muzica de Timuș Alexandrescu.
2: Cheamă pe pictor.
3: N-ai văzut la intrarea expoziției Stratescu?
2: Aha. Nu-mi inspiră nicio încredere. Are nume de calic.
3: Jale, uite și pe Conțeasca. Asta nu pierde niciun vernisaj. Doamne, și cum e îmbrăcat ca o mătură.
2: Ce
3: bine,
4: dragul meu, eu sunt pentru desenul laconic, precis, pentru o cromatică gravă. În calitatea mea de cronicar plastic...
5: Dar vorbeai parcă la un moment dat de recrudescența figurativului interpretat.
4: E, într-un fel, da, dar dumneata ca pictor trebuie să mă înțelegi. Arta cere un echilibru de sorginte clasică și un spirit mobil, nu? Sărut mâine, domnișoară Conțescu, arăt splendid, ca o piersică aurită de un soare septentrional. Atâta. Da. Ce ziceam, dragul meu, pictor? Îi strătesc ăsta, îți spune ceva? Mie nu.
5: Servet.
4: Nu-i așa? Îți lasă un gust dulce a căișor de fructe glasate.
5: Un modernist de duzină.
4: Exact.
5: Ăștia răsare în ultima vreme ca ciupercile după ploaie.
4: Da.
5: Au împânzit toate galeriile.
4: Gămenirea criticului plastic este tocmai de a privi grădina de astfel de burieni. Din câte mi-amintesc, Istrătescu ăsta nu e la prima ieșire în public.
5: Păi asta e frumusețea.
4: Da. Mediocritatea, ce vrei, proliferează.
6: Liliana!
3: Paule! Da. Ce lume multă! Am emoții!
6: Emoții, da. Pentru Grigi Strătescu? O să iasă cu fața curată și de data asta. I-am văzut și celelalte două expoziții. Da, o tânără speranță. Vax! Ar cam fi vremea să se împlinească.
3: Dar nu fi rău! De ce ești rău? Doar ați fost colegi! Ați fost prieteni, nu?
6: Da. Colegi, da. Prieteni niciodată. Eu n-am talentele lui să arunc cu praf în ochii oamenilor și să sucesc gâtul de lebădă al fetelor nevinovate.
3: Ah, ești un prost. Asta.
6: Prost, da. Dar lucid. E o boală care nu se tratează.
7: Ah, bonjour, Adelinda.
8: Bonjour.
7: Dă-mi voie să-ți o prezint pe logodnica mea, Liliana, studentă la Bele Arte, o viitoare tânără speranță. Adelinda Conțescu.
3: Îmi pare bine.
2: Asta vine la expoziții ca la jur fix. Ca să atragă bărbații.
9: A fost modern și acum e modistă. Tot e o îndreptare.
4: Dragul meu, cronicarul modern e un predicator în pustiu.
5: Arta adevărată, dragul meu, critic, cere o pictură sobră, solidă. Sigur că nu mă refer.
6: Prea multe speranțe și prea puține certitudini. Asta e.
3: Cred că ești puțin invidios. Asta e, da.
2: Se pregătesc să înceapă. Dulcii,
3: da.
2: Dacă e iar vreo tâmpenie din acelea fără cap și coadă, eu plec. Te avertizez ca să nu avem vorbe.
3: Bine, Jane, numai nu te enerva. Știi că-ți face rău sau la vârsta ta. Trebuie să-i grijă. Nu știu unde mi-am pus ochelarii mei.
2: Caută mai bine în poșetă. E da, sunt un bătrân consumator de artă, dar m-am săturat de toate mofturile astea futuristo-fopisto-expresioniste.
3: Și supra-realiste.
2: Vreau artă, înțelegi? Artă cu literă mare și fără ghilimele.
4: Artă, dragul meu confrate, desigur artă, dar pornind de la autonomia efectului volum-spațiu. Expresia plastică nu trebuie să poarte pecetea niciunei restricții sau prejudecăți. Dumneata ca pictor dintr-o altă generație decât Grigi Strătescu.
5: Arta adevărată, dragul meu, cronicar plastic, da? Înseamnă resemnare. Cafea, tutun și alcool în cantități industriale.
4: Da, bineînțeles, e necesar, dar nu sunt suficient.
7: Dar mai ales o clarificare a intențiilor. Să știu ce vreau și cum mă adresez. În secolul nostru al revoluției tehnico-științifice, a explozii informaționale.
8: Bine. Și emoțiile, sentimente.
4: Fără doar și poate, fără doar și poate. Indubitabil că există premizele.
3: Nu știu dacă am să văd cu ochiul liber.
5: În paranteză, fie zis, și Strătescu ăsta.
7: Draga mea, n-are har. Flacără, scânteie.
2: Totul spanac, îți spun eu.
7: Mai ales sinceritatea în artă.
4: Domol să nu o luăm chiar așa.
8: Bine, poate că ar trebui să dăm la o parte invidia, neîncrederea, să ne iubim și să ne stimăm mai mult.
5: Asta fie zis în paranteză și mai departe.
8: Nu știu. Vezi, eu sunt abia la început, dar simt.
7: Da.
4: Intuiția nu face doi bani.
2: Cultura e totul și măzgăritorii ăștia tieri habar n-au de Balzac și Proust. N-au auzit nici de Prosper Mérimée.
3: Ții minte, la Paris am cunoscut un pictor de șevalet care știa nemțeit.
4: O, tempora, omore.
5: Trebuie să ne întărim pe redutele câștigate și abia după aceea să pornim mai departe.
7: Unde? Poți să-mi spui și mie unde?
8: E bine, desigur mai există și impostori, dar cred că am devenit prea sceptici.
2: Parte de duzina.
3: Cred că am lăsat pe frigide, vreau să spun ochelarii.
5: Adevăr este că uneori privim prin niște ochelari de cal.
4: Să nu ne ascundem după degete, iubite coleg. Asta ține de lipsa noastră de comprehensiune. Comanda socială a epocii.
7: Să spunem adevărul, căreci, ce mai încoace încolo, dar cu mijloace adecvate.
4: Istoria artei o confirmă, chiar de la Vasari.
5: Ce să mergem așa de departe? Tratatul de pictura lui Leonardo.
2: M-au apucat crampele la stomac, dacă mai stau mult în picioare.
3: Și la Uffizii am întâlnit un pictor italian care vorbea în cel mai dulce dialect lombard.
8: Nu, și totuși Grig are ceva de spus.
4: Viziunea fragmentar picturală, acuzând verticalitatea, se vrea unificatoare.
5: Spanac, dar, maestre, aici e vorba ca în Hamletul ăla lui Shakespeare, a fi sau a nu fi.
7: Asta e prima condiție în artă, nu merge cu jumătăți de măsură.
3: Ba nici chiar sferturi, se vinde numai la pachet.
2: Foarte rău.
7: Laborioasă,
2: primară e corectă.
4: Insolitul vizează câmpul experienței și nu pe cel al concluziilor definitive.
7: Lapidar și exact.
3: Am înțeles.
4: Și cu toate acestea, redus la o compunere omogenă sub raportul gândirii formative. Volute, planuri, spații, o cromatică minerală.
8: Nu, totuși n-am înțeles.
7: Nici nu trebuie. Înțelege, arte este sinonim cu o dezbrăcat de miracol.
2: Privește la Conceasca, da. Are tot spatele gol.
4: Dar ce linie, înarcuirea perfectă a volumelor, întrezăresc goticul întârziat.
5: Primitivi, dragul meu.
4: E bine,
5: primitivi.
2: Ne-a însepenit tot șoldul.
3: Și la Madrid un bărbos cu degetele pătate de dulciul care vorbea andaluza ca un andaluz.
8: Iată-l pe Grig.
2: Slavă Domnului, e de bon ton să te lași aștepta, dar nici
4: iar atâta.
7: Au și început periturile, ți se face greață.
8: Termină.
5: Auzi, maestre, atunci pisica mea e Salvador Dalí.
4: Amici, asta face parte din protocol. Răbdare, presimt la sfârșitul acestui vernisaj un hoho de râs omeric.

Au venit cu toții. Bătrânul abulic și fosila lui cu degetele încărcate de inele. Au rămas undeva suspendați între sezan și naturile moarte.